0: скільки людей на кампусі, і це прекрасно знаю там телеком-оператори по тим активностям, які є на кампусах університетів. Ми розуміємо, що часто це історія не про студентів, не про молодих людей, не про навчання. І це така девальвація якості української освіти. І це дуже сумна і дуже складна тема сьогодні.
1: А
0: ми для себе вирішили, що ми будемо вчитися в офлайні, ми будемо надавати якісну освіту, навіть якщо попит на неї в якийсь момент буде менше, ніж на отримання диплому.
1: Загалом, якщо говорити, такою проста інформація, за вашими відчуттями, дуже багато обстрілів цього літа загалом вплинуло на вступну кампанію по Україні загалом і в Києві, зокрема?
0: Звичайно, ми бачимо, що кількість вступників зміщається на західні регіони України. Найгірша ситуація в південних областях, східних. Харків майже повністю в онлайні, хоча в Харкові є дуже класні, сильні університети. Каразіна, незважаючи на те, що вони вчаться в дистанційній формі, там треба вчитися. Це не про купити диплом, це про складне навчання, також наукоємне, також дуже якісне. Тому навіть в дистанційній формі можна зберігати цю якість. Але, на жаль, так, це дійсно впливає, ми на собі це відчуваємо. У нас є приріст по вступникам цього року, але це пов'язано із тією швидкістю розвитку, яка є в нашого університету, тому що загалом кількість вступників все-таки зміщається на території Заходу.
2: Микола, до вас запитання. Окрім того, що Київська школа економіки йде в ногу з часом, впроваджує сучасні програми, як ви для себе пояснюєте таку велику кількість і наплив абітурієнтів з високими балами саме до вас? Приватний вуз, це пов'язано якось з тим, про що говорить Ксенія, про девальвацією освіти, саме з урахуванням того, що держава ніяк не реагує на те, щоб якось укрупнювати ці університети, де немає такого шаленого попиту, або змінювати програми?
3: Ми досліджували ці обидва питання, пов'язані із онлайн-офлайн, змішаний формат, який також дуже люблять університети в Україні. Робимо змішаний формат, тому що там обласна військова адміністрація щось не дозволяє. Але це не про освіту і не про якісну освіту. Звичайно, є прифронтові регіони, і абсолютно підтримую і про Каразінський університет, про Харків, Дніпропетровська область. Ті самі історії, це дуже проблемно. Але в Київській школі економіки є принципова позиція. З початку повномасштабного вторгнення Київська школа економіки не працювала 4 місяці. Працювала онлайн. З 1 вересня 2022 року ми жодного разу не зупиняли навчання і все навчання проводили на кампусах. Навіть взимку, під час вкрай складної зими, під час обстрілів, ми зупинилися на канікули тижневі, традиційні, зрозумілі, зимові. Після цього знову перейшли в стандартний формат навчання, з допомогою, підтримкою студентів, провели зимову кампанію, допомогли всім, кому це було потрібно, починаючи від пледів, павербанків, закінчуючи великими екофлоу і навіть хостелами, і окремо ми винаймали під це готелі для того, щоб допомогти і викладачам, і студентам. І плюс зараз навіть під час великих обстрілів всередині Київської школи економіки є укриття. Ми завжди запрошуємо наших студентів, ми завжди запрошуємо наших викладачів з родинами. Будь ласка, повністю автономно можна тут залишатись. Але це ще не все, окрім безпекових умов. І це ми дослідили чітко, коли запроваджували програму Come Back Home. Не так безпекові умови, як можливість самореалізації. Дуже важлива для вступників. Особливо вступників, яких ми хочемо мотивувати і повернутися в Україну. Їм треба чітко усвідомлювати, наскільки університет буде працювати з роботодавцями. Наскільки цікаві є програми, наскільки освіта є якісною, наскільки в освіті є нульова толерантність до проявів академічної недоброчесності. Наскільки всередині можна знайти себе, реалізуватись і допомогти відбудовувати
2: це
3: Україну?
2: Це ви все перераховуєте запити абітурієнтів з високими балами?
3: Запити абітурієнтів з високими балами і запити абітурієнтів, які потенційно повертаються в Україну.
1: Друзі, але не всі абітурієнти мають високі бали, так? Ми розуміємо ті умови, в яких навчаються школярі. Ми пережили таку, це була невелика кампанія, але точкова така агресивна кампанія там деяких громадських організацій чи представників громадських організацій за зниження балів НМТ, з якими можна вступати. Я розумію, що
0: математика.
1: Та, обов'язково математика і чи потрібна. Я розумію, що там, можливо, це не буде там таким нагальним питанням зараз для Київської школи економіки, Львівської політехніки, які вихваляються абітурієнтами з високими балами. Я знаю, що авіаційний інститут доволі толерантний до тих, хто, можливо, не все вивчив школу, але готовий вчитися далі. Наскільки у вас налагоджена оця система компенсації освітніх втрат? Наскільки ви готові брати першокурсника – ну, умовно, не таких знань, яких могли, на які могли розраховувати там 5-7 років тому.
0: Це справа в тому, що часто не про знання, а про вміння в високому стресі здати стандартизовані тести. На широкий загал НМТ,
2: про НМТ.
0: НМТ є прекрасним інструментом, і система вступу зараз працює чудово. Це от показало те, як вступники підтверджують ті рекомендації, які надає система, здебільшого вони підтверджують. Тобто ця система працює, і як поміряти знання в такої великої кількості людей, вона дуже науково доведена, кожного року калібрується під той рівень шкільних знань, який є в учнів. Але в окремих випадках це не завжди про знання, це часом про те, чи справився ти зі стресом. Тому ми звертаємо в першу чергу увагу на те, як студент самореалізується далі в університеті, особливо на першому курсі. Авіаційний університет – це великий державний університет, тобто в нас є можливість знайти себе. Третина освітньої програми – це дисципліни на вибір. Будучи інженером, ти можеш обрати або поглиблювати свої знання в спеціальності, або працювати в лабораторіях, або в цей час займатися науковими дослідженнями, або ти можеш обрати ще якусь супутню дисципліну, навчаючись на електроніці, обрати комунікації, навчаючись на БПЛА, взяти ще прикладну фізику, наприклад, або біотехнології. Ти можеш себе реалізовувати і шукати себе, і 4 роки тобі достатньо. У нас 9 факультетів. У нас майже всі спеціальності, які є в Україні наразі представлені, ліцензовані. В нас інфраструктура дозволяє знайти себе в спорті, в творчості. У нас є шикарний величезний фестиваль студентський, студентська весна, звідки виростають зірки національного рівня. Наприклад, Олександр Ярмак, який зараз служить в силах безпілотних систем, але також є митцем. Це наш випускник, який вчився на авіаційного інженера на аерокосмічному факультеті. Після того був митцем, а після того, жартує, тепер ще повернувся на спеціальність. Дрони його знайшли в будь-якому випадку, і тепер ці знання йому допомагають так чи інакше. Але великий університет з великою історією, широкими можливостями, це про те, що в тебе будуть і зв'язки із роботодавцями, із випускниками. 90-річна історія університету, вона сприяє тому, що ти обов'язково побудуєш класну кар'єру, обов'язково знайдеш своє майбутнє вже в межах цього університету. Ми працюємо сильно з талановитими вступниками. Тут не зрозумійте мене неправильно. Те, що ми даємо шанс усім, не означає, що ми працюємо зі слабкими. У нас цього року ось підтвердило зараз на вступ 40-200 бальників. Це менше, ніж у Львівської політехніки. Техніки, звісно, тут ви нас в одні ворота, але, звичайно, це більше, ніж в бутікових приватних університетах. І в такому різноманітті одногрупників, в такому різноманітті середовища, в такому різноманітті можливостей студент обов'язково може себе знайти. Оце те, що ми пропагуємо, те, чому ми повністю все робимо в офлайні, тому що в онлайні ти не можеш тренуватися на спорткомплексі, де в тебе спортивний директор Слава Медведенко, який двічі чемпіон NBA.
1: Слава Медведенко?
0: Ну, це зірка світового масштабу в спорті. Як ти будеш в онлайні з ним працювати? Зараз ти можеш приєднатися до нашої команди, якщо ти хочеш бути видатним баскетболістом, футболістом, якщо ти хочеш бути чемпіоном з дрон-рейсингу, це новий вид спорту, який активно в Україні розвивається, і команда авіаційного університету вже виграє всі ці змагання. Якщо ти хочеш змагатися на світовому рівні в CTF-змаганнях з кібербезпеки, наприклад, і ці всі можливості тобі доступні, коли ти навчаєшся на будь-якому факультеті. Ось ключове для нас.
1: Те, що молодь хоче всебічно розвиватися, це завжди було. Іноземні університети завжди мали і футбольну команду, і бейсбольну, і таланти, і там спеціально була квота для талановитих дітей. Українські діти, ну, на жаль, а можливо і на щастя, змушені думати про те, як почати, ну, якщо не з першого, а вже з другого курсу, якусь копійку десь заробляти. Наскільки ви вважаєте сучасна освіта, або та освіта, до якої ми прагнемо, передбачає те, що студенти починають рано заробляти?
0: Ми дуже хочемо, щоб перший і другий курс вони присвятили навчанню. І насправді максимально для цього робимо. Цього року ми запровадили стипендію 20 тисяч гривень для тих, у кого принаймні з одного предмету є 200 балів або більше 185 конкурсний бал, для того, щоб студенти не шукали роботу. Тільки для цього. Перші два курси студент має присвятити глибоким знанням і фундаменту. А далі з третього курсу в тебе менше занять. На багатьох програмах у нас є дуальна освіта. Це коли фактично близько половини твоєї освітньої програми проходить уже в роботодавця. Тобто ми не те, що кажемо, окей, йдіть, шукайте роботу в сфері обслуговування будь-яку, і там можете не ходити на пари, але це про роботу разом з нашими партнерами на нашій або спільній інфраструктурі всередині університету, або там уже в них на виробництві. Але це завжди про фундаментальні знання, не просто про просту обслуговування.
2: Давайте, пані Наталію, залучимо. Знаєте, те, що говорив пан Микола, про те, що абітурієнти приходять одним із запитом до університету, це те, як університет працює з потенційними роботодавцями. Пані Наталі, до вас запитання. От державні університети – це тільки робота потім на державних підприємствах, чи є вибір і приватні компанії теж приходять до вас за студентами. Коли вони приходять, і що це за компанії? І от за останні роки, якою була ця співпраця університету з роботодавцями?
4: Загалом, якщо говорити про співпрацю з роботодавцями, то в більшості випадків співпраця відбувається, власне, з приватним сектором. Державний сектор представлений потужно в енергетиці. Ми маємо, власне, співпрацю із Енергоатомом, і з окремими атомними станціями. Так само, як пані Ксенія говорила, в нас є дуальна освіта, яка дає змогу студентам починати працювати вже зараз. Якщо говорити про приватний сектор, напевно, найкращий приклад співпраці – це є IT. Ми маємо 8 освітніх програм, побудованих разом з нашим львівським IT-кластером. Це дає змогу студентам, по-перше, з першого курсу одразу брати участь в проектних роботах і отримувати ментора з IT-компанії, який фактично налагоджує роботу в команді так, як це відбувається в IT-компанії. І студенти з перших днів можуть відчувати таке занурення в справжнє життя, яке відбувається в IT-компаніях. Ну і безпосередньо далі ці такі теплі зв'язки, які, власне, народжуються між менторами і студентами, які беруть участь в тій чи іншій команді, в багатьох випадках дають змогу студентам далі претендувати на роботу в IT-компаніях, чи такі маленькі команди самі можуть в подальшому виростати в компанії. І дуже мені імпонує, що насправді в Львівській політехніці засновано багато компаній, продуктових компаній, для нас це надзвичайно важливо, власне, випускниками політехніки. Також потужно представлена співпраця як з державним сектором, так і з приватним сектором в геодезії. Львівська політехніка фактично обслуговує більше ніж 70% геодезичних станцій по Україні, збираючи дані фактично в режимі реального часу про різні куточки України. І це стає основою для швидкої реакції на обстріли, на створення 3D-моделей, відслідковування змін в 3D, які відбуваються в різних будівлях після обстрілів і так далі. Тому студенти фактично від самого початку мають змогу долучатися до практичних робіт, і це дає змогу студенту отримувати і теоретичні знання, і відповідно отримувати практичний досвід, і таким чином вже поповнювати своє резюме, своє CV, формувати його для того, щоб претендувати на добру роботу. Що мене, відверто кажучи, бентежить, це, скажімо, така доволі агресивна політика західних університетів, особливо по відношенню до магістрів, тому що нерідко буває, що якимсь чином західні університети отримують доступ фактично до списків груп і працюють з цілими групами, переманюючи їх вступати за кордон. Під різними приводами, починаючи від організації шкіл, зимових, літніх, запрошуючи студентів. І нерідко відбувається таким чином, що ми втрачаємо студентів. Тому, коли ми говоримо про освітнє середовище, в нас фактично відбувається конкуренція на глобальному ринку. І маємо справді багато, багато викликів, тому що, незважаючи на те, що, ну, наприклад, у нас є тісна співпраця з компаніями, вони допомагають нам формувати лабораторії, розвивати нові напрями, але тим не менше фінансування, яке є в західних університетах, воно, на жаль, в рази більше, ніж те, що маємо ми.
1: Пане Микола, скажіть, будь ласка, чому західні виші зараз так активно полюють на українських студентів?
3: Тому що талановиті вступники потрібні абсолютно всім університетам. Це про додану вартість, це про можливість формувати стабільну економіку в тій державі. Високоймовірно, що вступник, який має чудові знання, це особливо підтверджується не тільки результатами НМТ. Як пані Ксенія сказала, НМТ – це дуже гарний інструмент, який може зробити якийсь первинний відсів, перекладаючи, да, іншими словами. Але насправді за всіма нашими вступниками, які є переможцями всеукрів, які переможцями міжнародних олімпіад зі СТЕМ, особливо спрямування, да? За ними полюють всі. Цього року ми перекупили двох вступників, у яких вже були офери в Технічний університет Мюнхена і в MIT. Тобто уже офери університети топові надали нашим вступникам ще задовго до взагалі об'яви щодо НМТ цього року.
1: А ця пропозиція включає покриття вартості їхнього навчання?
3: Абсолютно. Це питання покриття вартості навчання, це scholarship, стипендія обов'язково є.
1: Проживання?
3: І проживання, да. Тобто повністю є підтримка. Більше того, одну з викладачок, яка мала викладати в інженерній школі цього року на програмі Delta Engineering, забрали в MIT.
2: А, пане Микола, це щось нове, чи те, що відбувається з року в рік, чи навпаки, щось таке нове, актуальне у зв'язку з тим, що світ зараз перебуває взагалі в такому, знаєте, розвороті стосовно того, яким буде майбутнє, які спеціальності в майбутньому будуть затребувані. З чим пов'язане оце перехоплювання студентів?
3: Це не нова історія. Для України вона стає гіршою зараз у зв'язку з повномасштабним вторгненням, да, яке зараз ми маємо. І з року в рік все більше університетів закордонних намагається знайти якомога більшу кількість вступників, які є талановитими, для того, щоб дійсно в умовах невизначеності вони мали можливість діяти і швидко змінюватись. Да? Ті виклики, які у нас зараз є, штучного інтелекту, проблеми, пов'язані з освітою в епоху штучного інтелекту. Зараз ми чудово знаємо, що там університети Дані, наприклад, зараз, да, вони намагаються запровадити додаткові обмеження у зв'язку з появою штучного інтелекту саме під час вступної кампанії, під час навчання в університеті. І це вже є тренд. Так само і тренд талановиті вступники, які мають робити майбутнє.
2: Мені цікаво, а їм це для чого? Якщо вони навіть платять за навчання студентів, тобто це університет, який працює на державу, в якій знаходиться цей університет? Ну, тобто для чого університету такий хантів?
3: Абсолютно. Це глобальна історія, звичайно, те, про що я вже говорив, це додана вартість. Формування доданої вартості. Це чергові таланти, які будуть неординарними, які зможуть зробити унікальні проекти, нові технології, стартапи, можливості і, знову ж таки, промо тієї держави, яка дала їм знання і навички.
1: Чи це все означає, якщо дивитися на все, що тут було сказано очима наших студентів, що в них фактично з'являється більше можливостей, що вони будуть тут обирати магістратуру або будуть розглядати пропозиції за кордоном?
0: Скажу дещо крамольно, напевно, але західна освіта сильно переоцінена. Особливо зараз ми постійно шукали дорослого в кімнаті, хто розповість нашій країні, як же нам насправді жити, як же нам будувати нашу оборону, як нам будувати наші міжнародні відносини, як правильно робити журналістику за стандартами BBC і так далі. А виявилося, що ми це все самі вміємо і можемо навчити весь світ це робити. Тому незрозуміло, для чого їхати в Данію вивчати, як будувати дрони, якщо ці дрони застосовуються тут в Україні і ми знаємо, як це робити. Незрозуміло, для чого їхати в Сполучені Штати вивчати міжнародні відносини, якщо Україна є зараз творцем нової системи безпеки в світі і задає ті правила в міжнародному праві, навіть про там кримінальний суд, наприклад, якого після Другої світової війни не було, і жодна країна не вважала, що можливо це зробити. А зараз Україна це робить, і країни до цього долучаються.
1: Друзі, у нас небагато часу лишається. Я зараз хочу, щоб ви всі встигли сказати. У мене таке до вас запитання. Будемо вважати цю вступну кампанію для тих, хто нас дивиться, ну фактично закінченою, але починається новий навчальний рік, і що важливо, в багатьох школах починається новий етап шкільної реформи, коли вже старшокласники будуть вчитися, ну, умовно кажучи, на якомусь профілі обирати. Враховуючи те, що ви маєте величезний досвід вступних кампаній зі свого боку, які ваші найбільші рекомендації, помилки, які ви побачили на вступну кампанію наступного року? По одній хвилині, пані Наталя, давайте почнемо з вас.
4: Ну, я би казала вступникам не боятися обрати не ту спеціальність. Це абсолютно нормально почати вчитися на одній спеціальності, зрозуміти, що вона не дуже підходить, і обрати другу. Якщо говорити загалом про НУШ, особисто мене найбільше тішить те, що в університети вступатимуть повнолітні. Випускники НУШ фактично будуть повнолітніми, і вибір швидше за все буде здійснюватися в більшості все-таки вступниками і в меншості під впливом батьків. Тому я позитивно налаштована на майбутнє і майбутнім вступникам думати, ким вони хочуть бути, але навіть якщо вони змінять свою думку, це теж нормально. Це тільки про розвиток і набутий багаж, який може бути корисним майбутньому.
1: Микола.
3: Абсолютно підтримую пані Наталю. Не треба боятися втратити рік. В Київській школі економіки вже запроваджується така складова, як gap year, коли можна під час взяти такий рік паузи, для того, щоб зрозуміти, яка далі програма буде цікавою. Де буде далі чудово навчатися, де буде приємно, де будуть ті знання, які будуть цікаві
1: це
3: майбутнім студентам.
1: Це фактично академвідпустка, яка не потребує особливих підстав.
3: Це не академвідпустка, це вступ за межами основної вступної кампанії, коли можна записатися і прослухати певні курси і не втратити таким чином рік, навіть якщо були складені дуже гарно НМТ. Складені НМТ, ми знаємо з вами, чинні не один рік, і вже показують досвід минулорічних вступних кампаній цього року. Тобто за попередні роки НМТ також спокійно можна враховувати. Це перша складова. І друге, вкрай важливо вже зараз починати вчити фізику і математику. Всі, хто ще не почав вчити фізику і математику, просто зараз беріть і вчіть. І тоді ви будете просто щасливими все ваше життя.
1: Сеня.
0: Я би порадила починати обирати раніше. Точно червень, це вже трошки пізно для того, щоб визначатися, якими будуть твої наступні 4 роки. В Київському авіаційному є підготовчі курси і для здачі НМТ, і для вступу в наш університет. Вони одночасно є такою інтеграційною програмою, оскільки там є профорієнтація. Можна походити на пари на різні факультети, ми будуть твої наступні 4 роки. В Київському авіаційному є підготовчі курси і для здачі НМТ, і для вступу в наш університет. Вони одночасно є такою інтеграційною програмою, оскільки там є профорієнтація. Можна походити на пари на різні факультети, поміряти на себе різні спеціальності, гарно здати НМТ, отримати плюс 15 балів до конкурсного балу, які компенсують оте хвилювання, яке зазвичай на тестах є. І ти переживаєш, що ти десь не добереш ці декілька балів. Підготовчі курси дають тобі ці 15 балів. Крім того, в нас є окремий трек підготовки для посилених програм. В нас є декілька програм з Академії наук, з Київським академічним університетом. Це така спеціальна програма підготовки науковців. І для вступу на цю програму треба також підготуватися. Тобто, от 11 клас – це якраз можливість витратити його ось так корисно в університеті вже зараз, починаючи з вересня. Крім того, дивіться, в багатьох університетах, це не тільки КАІ стосується, КПІ, КНУБА, НУБІП, в Києві навіть безліч прекрасних університетів, де ви можете відвідувати хакатони для школярів, конкурси, олімпіади,
1: просто
0: гейм-джеми, що завгодно. Тобто будь-які формати.
1: Це дуже цікаву дискусію. Мені самі захотілося стати школяркою, абітурієнткою, знову почати вчитися. Дуже дякуємо, друзі, що були з нами.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
7: Я це...
8: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
9: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
10: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
11: Діму, ти служив.
12: Глянь, який трофей.
11: Це

0: просто з'їхав сюди таке тягти? Ти ж себе і сина вбити міг. Що його взагалі торкатися можна?
1: Так, всі на вулиці. Я в руках дивлюся.
2: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
3: Тисячі українських бізнесів уже надають знижки та спеціальні пропозиції для ветеранів. Ми зібрали всі ці можливості в одному місці. Завантажуй додаток без меж, реєструйся та користуйся всіма доступними пропозиціями просто зі смартфона. А якщо ти представляєш бізнес, приєднуйся. Разом ми створюємо більше можливостей для ветеранів. Без меж. З повагою до ветеранів.
4: За країну, яка береже культуру.
5: Унікальне природне явище світового масштабу. Так екологи описують ситуацію з Каховським водосховищем. Вони побували на унікальній експедиції. Це справді рідкість через близькість зони бойових дій. Що вдалося побачити на дні колишнього водосховища і що не очікували угледіти у природоохоронній групі, як вирушили у небезпечну експедицію, поговоримо в нашій студії. Олексій Василюк, еколог, голова Української природоохоронної групи. Вітаємо вас. Студії.
6: Доброго дня.
5: Ну, ми тему Каховського водосховища відслідковуємо фактично з моменту підриву, коли наша колега
7: Наталія Ярмола
5: да, зробила чудовий фільм, дослідивши фактично по гарячих слідах, що там відбувалось, разом з екологами, теж з науковцями. Потім вона робила матеріал про те, як там все змінюється. Ми фактично продовжуємо такий інформаційний літопис. Ми не претендуємо на науковість, але ми висвітлюємо, як відбуваються ці зміни. Отже, що зараз Каховським водосховищем?
7: І скільки ви часу провели без зв'язку, коли пішли в цю експедицію?
6: Ну, по-перше, я маю сказати, що дійсно фільм Наталії Ярмоли – це неймовірна річ, бо вона задокументувала, як все виглядало тоді. Тобто, звісно, коли було зруйноване водосховище, це була найбільша екологічна катастрофа в історії України. Тому що багато хто думає чомусь, що це Чорнобиль, але Чорнобиль природі ніяк не нашкодив. Він повернув природу на господарські території. А це саме було масштабне руйнування всього живого, і що було в водосховищі, що жило на дні, що було в зоні затоплення і в морі, куди витекла прісна забруднена вода. Але наступна сторінка цієї історії стала те, що природа має неймовірні механізми відновлення. І, звісно, 3 роки тому ніхто при своєму розумі, жоден професійний біолог не сказав би, що за 3 роки тополиний пух стане деревами заввишки 7 метрів і товщиною там до 13-15 сантиметрів. Тобто, такого просто ніхто ніколи не фіксував.
7: А що так впливає?
6: Це загадка. Це досі загадка, але ми ніколи, ніхто з нас ніколи не бачив Дніпра без водосховищ. Колись в минулому, коли водосховищ взагалі не було, природа, очевидно, мала такі механізми. І раз на стількість років, може там на 10-20 років, була на Дніпрі велика вода. І природа, очевидно, мала механізми, що робити в момент, коли відходить велика вода, і вона за певний час все зруйнувала. І, наприклад, ми лише зараз розуміємо, що тополиний пух – це не для того, щоб перенести насіння далі, а для того, щоб воно пливло по воді. Тобто тополі, які росли, тополі і верби, які росли біля води, вони саме в цей час, ну, воно просто співпало на початку червня, всі розвивають своє насіння з пухом, воно пливе по воді, вода відходить, і кожна наступна хвиля трохи менше, ніж попередній, тому вся зона, яка звільняється від води, рівномірно хвилями засівається цим насінням. Це настільки красиво, і ми чомусь про це дізнаємося лише зараз.
5: От глядачі зараз можуть бачити ці кадри, це знято через рік після
7: трагедії.
6: Так, і це, по-перше, дуже гарна відповідь на питання, чи небезпечна ця територія далі, бо багато хто думав, що це буде голе дно.
5: Буде пустеля.
7: І про пилові бурі казали.
6: Більше того, водосховище було місцем, де накопичувались відходи з Запоріжжя, Дніпра, Нікополя, Марганця, інших промислових міст, і там було, це було, був фактично величезне місце зі стоячою водою. І забруднений мул дійсно міг би спричинити не те, що пилові бурі, це не був би просто пил, це був би пил з величезною кількістю важких металів і так далі. Це було би дійсно дуже небезпечно. Але цього не сталося. Тому що тепер це ліс, там не буде жодного жодної пилової бурі уявити там не можна. Більше того, це ліс, який є найбільш кліматично стійким з усіх різновидів лісів у Європі.
5: Ви це ви зафільмували, так? Бачите кадри вже, які ви зафільмували.
6: Так, ну я не є, скажімо...
7: У вас дрона не було?
6: Дрона, ні, це зона бойових дій. Ні про які дрони мови не може бути. Це хіба що зробити якісь мінімальні...
5: Це листя папороті?
6: Там всі рослини дуже великі. Рослини себе почувають неймовірно добре, не тільки верби і тополі. Всі рослини ростуть дуже крупними, дуже швидко ростуть. Ця територія, попри всі можливі найгірші прогнози, досі дуже волога. Тобто ти хочеш відібрати проби цього

0: метрів або там 5 сантиметрів, так. Да? Дупел ще немає. І теж мене питали часто ваші колеги, а чи є там, наприклад, олені? Ну, наприклад, звісно, немає, тому що ці дерева ростуть настільки густо, що ти просто руками мусиш їх розсувати, щоб пройти далі. Уявити, що олен зі своїми рогами буде гуляти по такому лісу, це фізично неможливо. Але все одно відновлюється саме така природа, яка була до створення водосховища.
1: А що з Дніпром, що з його руслом?
0: Воно повністю відновилося. Тобто в минулому...
1: Історичне русло так, до будівництва греблі.
0: Так, звісно, абсолютно повністю відновилася географія. І просто в певний момент, на початку 50-х років, збудували греблю.
2: Тобто можна ще будувати альтернативний проєкт?
0: Ні. Ми вважаємо категорично ні. По-перше, станом на останній рік перед руйнуванням греблі води вже не вистачало категорично. Звісно, якщо ми зайдемо на сайт «Укргідроенерго», у нас справиться враження, що в Україні взагалі немає жодних цілей, крім побудувати заново Каховську ГЕС. Але офіційна статистика води не вистачало вже в літній період, вже в 2021 році. В усіх річках Європи води стає менше. Ми зараз бачимо, ну ви ж працюєте на телебаченні, Дунай, Рейн, це більше річки, ніж Дніпро. Вони пересихають. А ми на Дніпрі не бачимо цього, бо у нас водосховище. Ми не уявляємо, наскільки в ньому менше води, бо водосховище якби екранують оцей ефект. Дніпро так само міліє.
1: Ну, ми в Києві бачимо, наскільки міліє Дніпро, і ледь не кожен рік все більше і більше з берега оцієї порослі.
0: І в наступні роки такого не буде більше води. Це загальна тенденція для планети. Але це не значить, що це, наприклад, катастрофа для сільського господарства. От я пам'ятаю, ще коли був перший день руйнування греблі, коли всі були перелякані і не знали, що робити, і такого ніхто не бачив, тоді був міністром економіки Амелян. Це єдина людина, яка в перший день прокоментувала журналістам, нічого страшного, ми відновимо скотарство, і замість продавати дешеве зерно на корми в Польщу і купляти у поляків дороге м'ясо, ми зможемо просто у себе в Україні в природних умовах вирощувати, розвивати тваринництво. І це було настільки тоді шокуюче, але зараз я розумію, що це дійсно було дуже далекоглядне твердження.
1: А повернутися на ці землі, там якомусь сільському господарству, орати ці землі, через який період це можливо, і чи можливо в принципі, чи ці території заповідник і там природа, і ми будемо...
0: Не так і не так. От, річ у тому, що буде точно дуже складна мозаїка, тому що в територію, яка раніше зрошувалася з Каховського водосховища, входить основна маса тої зони України, де поступово просувався фронт. І, відповідно, ну десь половина, можливо, всієї зони зрошення – це зона, де поступово просувався фронт, а це значить, що це найбільш забруднені і найбільш заміновані території. І всі оті прогнози про десятиліття розмінування, які нас очікують, вони будуть найдовшими саме тут, де була, де пульсувала, рухалася лінія фронту. І гарантувати, що на цих територіях колись дозволять щось вирощувати, не факт. Тому що є Британія, Німеччина, Франція, де є ще після Першої і Другої світової війни території, де досі не дозволили людям повернути туди господарство. І якщо у нас такі території будуть, то вони будуть саме тут. Відповідно, на великих площах зрошення вже не буде потрібно. Хоча, якщо відновити скотарство, можливо, це не буде так небезпечно, якщо природна трав'яниста рослинність не буде в себе втягувати ті от важкі метали і інші забруднюючі речовини.
2: А з нашої розмови я зрозуміла, що все-таки глобально для півдня України ситуація не катастрофічна зараз, якщо говорити про наслідки підриву.
0: Ми вважаємо, що не катастрофічна.
2: Саме в екологічному плані.
0: Так, в екологічному плані не катастрофічна. Звісно, для тих, хто щось вирощував, для агрохолдингів це катастрофа, але катастрофа у них значно раніше почалась від того, що територія окупована і замінована. Якби зараз і було, якби водосховище і не було зруйноване, все одно би ніхто зараз нічого не вирощував, тому що територія окупована і замінована. І відповідно для сільського господарства проблема поки що не в цьому основна. Але переорієнтувати сільське господарство на вирощування без зрошення – це цілком можливо. Сталінські проєкти зрошення далі на схід від України всі провалилися в минулому. І там щось вирощують. От, в багатьох колишніх радянських республіках не зникло сільське господарство після того, як сталінські проекти зрошення були, виявилися дурницею, помилкою. Тому я думаю, що ми також зможемо побудувати майбутнє, яке буде не

0: залежати від такої, ну скажімо, критичної точки, як чи вистачає води в Дніпрі.
1: Дякуємо вам, ми б вас слухали і слухали.
2: Ми боремося за свою країну. Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій пак. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
3: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
4: Вони повиростали як гриби.
5: Вона знаменіла.
4: Опа! От то, що я вночі годів.
6: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
5: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід до слід.
7: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
2: Ми боремося за свою країну.
1: Загальнонаціональний телемарафон продовжує свою роботу, і Максим закінчив питанням, що треба робити з балістикою. Балістику треба просто робити. От, а у нас Богдан
8: нам свою, нам питання, що з чужою робити. Там ніби роблять нашу балістику, і ми восени чекаємо багато цікавого. А що нам весь цей час робити, ну, нам, зокрема, в Києві, от зараз і будемо говорити. Експерт з питань розвитку озброєння та новітніх технологій Богдан Долінцев на студії. Дякую, що
1: вітаємо,
8: вітаю.
1: Пане Богдане.
8: Ну, це питання тільки не обговорює лінивий, тому що ми так часто балістики ще не бачили над своїми головами, тому давайте спробуємо розібратися, а що справді можна зробити з болванкою, яка просто падає до нас, вибачте, фактично з космосу, і здається, що така технологія майже непробивна. Так, звичайно, ракети-перехоплювачі, що з ними відбувається, уже знають всі, тому я би почав, знаєте, журналістика відкидає хронологічний погляд подій, я би почав з кінця. Що робити з пусковими? Їх сотні. Я дивився «Іскандерів», там 150, С-300, С-400, ще 350-400 штук. Тобто це сотні пускових, вони десь мають знаходити. Якісь мають бути, як ми кажемо, мовно, аеродроми, де вони зберігаються. Чи відомо, де це і чи можливо знищити і дістати їх там?
9: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про загалом протидії пусковим, маємо розуміти, що це достатньо складна задача. Чому? Тому що ворог вже навчився будувати свої маршрути таким чином, щоб ховатися від супутників, які є основним джерелом розвідки. І фактично це суттєво ускладнює можливість загалом прослідковувати ці точки. По-друге, що говорити...
8: Тобто вони знають вікна роботи спутників наших партнерів.
9: Вони вже розуміють, які супутники становлять для них найбільшу загрозу. І, відповідно, навчились планувати своє переміщення з урахуванням цієї інформації. По-друге, що говорити загалом про переміщення, тобто ми бачимо, що основна частина пускових у нас знаходиться на півночі, де місцевість, в принципі, достатньо сприятлива для того, щоб ховати таку різну техніку. І з точки зору виявлення, фактично, на жаль, ми можемо виявляти цю техніку лише в момент пуску. Після моменту пуску, як правило, за 5-7 хвилин ця установка може змінити своє місце розташування. І зазвичай так відбувається. Тобто, якщо ми говоримо про протидію, то маємо розуміти, що навіть після пуску, поки ми будемо відбивати, ця установка буде вже змінювати своє місце розташування. Тому достатньо складна задача, по-перше. По-друге, чому ми бачимо, що деякі українські там і військові, і політики зверталися, в тому числі, до Сполучених Штатів з точки зору отримання доступу до технології Starlink. Чому? Тому що це дозволяє сформувати, наприклад, засоби, які можуть чергувати в повітряному просторі Росії, бути невиявленими, і, умовно кажучи, в момент фіксації, що в якійсь зоні або секторі є баліст, ну, засіб для запуску, фактично переміщатися туди і здійснювати пошук бомбошок, то ураження такої установки. Без цього, фактично, якщо ми говоримо про використання наявних на сьогоднішній день засобів, тобто це звичайні ударні безпілотники з великою дальністю, але час підльоту до пускової установки складатиме 1-2 години. Маємо розуміти, що за цей час, в принципі, в цій зоні вже нічого не залишиться з того, що там було.
8: Це зрозуміло, але все ж таки в нас теж ракетні можливості потрошечку з'являються, і Фаєрпонд, Нептун, і чекаємо нашу балістику. Де вони зберігаються? Це теж якісь мають бути місця, де багато установок, де їх обслуговують, де їх лагодять, де їх заряджають, де їх управляють. Є якісь місця зберігання, от такі умовні аеродроми для пускових? Ну, туди ми можемо дістати хоча б ракетами?
9: Маємо розуміти, що на дальність тих засобів, які має Україна, ворог не здійснює масового зберігання. Ось, по-перше, і, як правило, ці установки, вони фактично є такі, ну, рівномірно розподіленими по відповідній території. Ось, по-перше. По-друге, якщо ми говоримо про комплекс С-300-400, це не просто комплекс, який може запускати ракету для удару по Україні. Це комплекс, який може сам себе захищати, але при цьому має можливість запускати певні типи ракет по балістичній траєкторії. Ось, це перше. Друга важлива складова, що говорити про самі засоби. Ми бачимо, що в 22-му, 23-му, 24-му роках періодично була інформація щодо вибухів складів з відповідними ракетами. Росія, на жаль, зробила висновки, і останні роки ми цієї інформації не бачимо. Це якраз пов'язано з тим, що фактично відбувається певне роззосередження цих засобів, по-перше. По-друге, що говорити про їх зберігання, то воно відбувається на віддалених складах, принаймні ураження яких є достатньо складною задачею. Але це не означає, що не потрібно шукати варіантів ураження, тому що основний засіб для логістики цих засобів з віддалених складів – це залізниця. Ось, і поки не буде паралізована російська залізниця, на жаль, ворог зможе підвозити і боєприпаси, в тому числі з північної Кореї, в тому числі різні види ракет.
8: Останнє питання, щоб закрити, власне, полювання залучниками. Ви вже цю тему теж зачепили. Багато експертів говорять про те, що найбільша проблема – виявлення цих пускових, коли вони виходять на пускові рубежі. Як близько до кордону України вони підходять? І що, справді, супутники наших партнерів не можуть передавати нам інформацію про їх виявлення? Чи це політичне рішення – не говорити нам, поки ракети не запущені?
9: Ну, дивіться, якщо говорити про можливість виявлення, тобто маємо розуміти, якщо ця пускова установка фактично розміщена в певній підготовленій ділянці, то може бути проблемне виявлення самої установки ракети до моменту запуску. Якщо ми говоримо, це, наприклад, якась лісиста установка, якщо раніше, наприклад, розвідка могла відслідковувати окремо взяті установки, наприклад, коли вони починають готуватися до запуску, це фізично бачити, то якщо підготовлена відповідна зона, тобто ти можеш взагалі не бачити, що установка стоїть підготовлена, бачите лише вихід самої ракети, і з цього моменту є обмежена кількість часу, поки ракета долетить. Якщо ми говоримо про звичайні ракети типу «Іскандер», якщо говорити про ракети до комплексу С-300-400, насправді часу менше, це 2-3 хвилини.
1: Пане Богдане, скажіть, будь ласка, а ті ракетні установки, які стоять, наприклад, на території Румунії, чи вони можуть працювати на захист Одеського регіону?
9: Дивіться, залежить від того, про які типи засобів йде мова. Якщо ми говоримо про балістику, то комплекс «Петріот», він попри те, що здатний виявляти цілі на дальність там до 100-110 кілометрів, збивати їх може на значно меншу відстань, тобто це порядка від 40 до 50-55 кілометрів. При тому висота так само не перевищує 25 кілометрів. Якщо ми говоримо про балістику, вона, як правило, здійснює політ на висоті 50 кілометрів, і фактично зниження здійснюється вже безпосередньо перед самою ціллю. Тобто ракета завдає удару зверху, і перехоплювати фактично її доводиться безпосередньо над самим містом. Тобто, маємо розуміти, що для того, щоб перехопити ракету балістичну над Одесою, установка має знаходитися щонайменше або в Одесі, або біля самого міста Одеса. Якщо ми говоримо про реактивні засоби дозвукові, то тут ситуація набагато краща. Тобто тут є вже комплекси протиповітряної оборони з різною дальністю. Це і 100, і 120 кілометрів. Якщо ми говоримо про повітряну компоненту, тобто це літаки, які можуть нести ракети з дальністю навіть до 150 кілометрів. Ось, але це стосується лише дозвукових цілей, тобто це або бандеролі, або крилаті ракети. Ось. Друга важлива складова, якщо говорити про протидію балістиці, в Румунії є інший комплекс, тобто це Aegis, це наземна система перехоплення балістичних ракет, призначена саме для перехоплення ракет або міжконтинентальних, такі як Орешнік, або важких балістичних ракет, але ключовий особливість цього комплексу, по-перше, він стаціонарний наземний, по-друге, вартість однієї протиракети складає від 10 до 20 мільйонів доларів.
1: В яку сторону зараз рухається наукова думка, щоб ракету перехопити? Щоб протидіяти ракетам? Ну, балістичним?
9: Так, десь якщо ми говоримо про балістичні ракети, то, в принципі, на сьогоднішній день Росія використовує не класичні балістичні ракети. Мова йде про те, що ще минулому році Росія модифікувала, і фактично ракети стали так звані квазібалістичні. Тобто вони мають можливість маневрувати під час польоту, що вимагало в тому числі навіть допрацювання комплексу Петріот, щоб врахувати такі маневри ракети на фінальних етапах польоту. Враховуючи, що фактично мова йде про кінетичний засіб, тобто єдиним ефективним засобом перехоплення на сьогоднішній день, крім кінетичного засобу, тобто ракети ПАК-3, які розраховують траєкторію, і не просто як ракета протиповітряної оборони здійснюють вибух біля ракети, а вони фактично мають як куля в кулю потрапити там на величезних швидкостях одноводно, тільки тоді відбувається або відхилення бойової частини, або її вибух в повітря, але все одно маємо розуміти, що це все десь впаде. Як правило, враховуючи, що ракета падає вертикально над містом, то, на жаль, уламки, звичайно, падають на українські міста.
1: Пане Богдане,
8: якщо ми розбираємо теорію, то, звичайно, ідеальна точка перехоплення – це так звана boost phase. Це коли ракета набирає висоту. На якій відстані до точки запаху мають знаходитись системи перехоплення, аби ефективно збивати їм там, де ці ракети повільні і де справді вони будуть падати туди-назад на ворога, не на нас?
9: Ну, дивіться, це достатньо складна задача, враховуючи, що ворог зазвичай розміщує свої установки на відстані 100 і більше кілометрів від кордонів з України або лінії фронту, адже дальність ракети, якщо ми говоримо про «Іскандер», то вона, як правило, складає там 450-500 кілометрів. Ось, хоча ворог робить певні спроби створити більше ракету з більшою дальністю, там 800 кілометрів, але поки що ми чули лише про одиничні якісь експериментальні зразки. Якщо ми говоримо про ракету С-300-400, ті модифіковані, то там дальність набагато менше. Ось вона складає зазвичай там 300-350 кілометрів, але реально з урахуванням там відстані 100 і більше кілометрів лінії фронту, тобто мова йде там про порядка 200-250 кілометрів, але тоді ворожа система має входити в зону, мовно кажучи, української досяжності, і тоді існує ризик. Ось тому, якщо говорити про ці системи, то тут принаймні зрозуміло, що є якісь засоби, які можуть дістати ворога. Ось, але при цьому маємо розуміти, що в Україні так само є ближче ніж 50 кілометрів до лінії фронту наблизитись будь якими засобами. Це високий ризик, тому що ворог так само буде намагатися знайти дані засоби, виявити і здійснювати їх ураження. Тому питання постає для того, щоб ефективно протидіяти, мовно кажучи, російським балістичним платформам, необхідно засіб ураження з дальністю 500 і більше кілометрів.
1: Пане Богдане, 2022 рік, починається повномасштабна війна. З чим війна? З чим Україна була тоді, з чим вона зустріла цю війну в питанні балістичних ракет?
9: Да, якщо говорити про 22-й рік, то Україна мала виключно лише один тип балістичних ракет, це «Точка-У», і в дуже обмеженій кількості, тобто
1: чому?
9: Це ще радянські ракети. Ось частина значна, з яких була використана ще в 2014-15 році. Ось, і відповідно точної інформації немає, але мова йде, що вже десятки ракет лише в Україні були фактично до даного комплексу.
1: Що було з виробництвом?
9: Да, якщо говорити про «Точку-У», Україна не мала виробництва таких типів ракет. Ось, а ті ракети, в принципі, які були в Україні, вони потребували технічного обслуговування або ремонту. Ось, і високий мірі, частина ракет, в принципі, була непридатна для експлуатації.
1: Чому Україна не працювала над виробництвом своїх балістичних ракет?
8: Україна працювала, але чомусь ми не бачимо результату, де грім або Сапсан.
1: До 22-го року. Чому
8: так,
1: Україна
8: так, була
1: не
8: ракета,
1: працювала?
8: Але чомусь
1: над...
8: її немає. Де грім Сапсан?
9: Так, абсолютно вірно. Якраз ракета там, грім Сапсан фактично мала стати заміною ракети для комплексу «Точка-У». Ще з 96-го року було зрозуміло, що цей комплекс фактично він вже є застарілим. І з 2010-го Україна почала шлях створення цих засобів. Ось, але, на жаль, до 22-го року ці проекти так і не були завершені, в тому числі через брак державного фінансування, тому що проекти то починали, то зупиняли. Це достатньо дорогі, складні проекти, по-перше. По-друге, так як ці проекти реалізовувалися саме державою, тобто державними підприємствами, вартість розробки в таких підприємствах вона в рази вища, ніж в приватних структурах, які достатньо швидкі, можуть швидко впроваджувати сучасні, більш дешеві технології, по-перше. По-друге, так само використовувати сучасну матеріально-технічну базу. Тому що, якщо ми подивимося навіть на російські балістичні ракети, вони використовують все ж таки технології попередніх поколінь. Хоча, на жаль, останні роки ми бачимо впровадження більш сучасних рішень. Тобто це і захист від засобів глушіння, навігації тощо. І вони, на жаль, стають розумнішими.
8: Тут єдину фразу, репліку додам. Я як військовий журналіст за цим стежив, що згортання проект по Сапсану відбулося з приходом Міністерства оборони України людей з радянськими паспортами. Тобто ми маємо розуміти, що наша
1: з
8: російськими паспортами. У нас була ціла команда, включно з міністром оборони, коли це згортання відбулося у нас на очах.
1: Скажіть, будь ласка, а що от ми зараз чуємо постійно, що там відбувається розробка балістичної української ракети, і говорять таке слово як кодифікація. От відбувається кодифікація, і, мовляв, там з місяця на місяць, через півроку, можливо, ми побачимо, що таке кодифікація, і від неї скільки може ще цей період до того, як ми почуємо про влучне ураження?
9: Да, ну, дивіться, якщо говорити про кодифікацію, то це вже більш такий формальний етап, тобто це означає, коли сама система або готова, або перебуває на фінальній стадії готовності, і кодифікація – це процес фактично державної оцінки прийняття відповідного виду ураження на озброєння, тобто підтвердження, що дане озброєння може застосовуватися військовим, що воно є безпечним для виконання саме тих завдань військових, по-перше. По-друге, що воно відповідає потребам Збройних сил для виконання тих чи інших завдань. Сам процес кодифікації на сьогоднішній день в Україні, в залежності від типу озброєння, він може тривати від кількох місяців і довше. Ось, тому що ми бачимо деякі засоби, особливо, якщо ми говоримо про безпілотні платформи, вони буквально за місяці отримують процес кодифікації і можуть вже постачатися одразу до військових. Якщо говорити про більш складні системи, то, на жаль, існуючі стандарти в Україні, вони вже багато років приходять на стандарти НАТО, але все ж таки багато лишається ще тої радянської бюрократії, яка, на жаль, впливає на швидкість прийняття тих чи інших нових видів озброєння. Особливо проблема стає, коли мова йде про такі види озброєння, які раніше Україна не виробляла або не розробляла самостійно. І якщо ми говоримо про ракети, це насправді абсолютно та сама ситуація, тому що багато років в Україні нові ракети не розроблялися і не приймалися на озброєння.
8: Скажіть, будь ласка, ви явно теж, як ми всі тепер стежимо за оцією страшною довгою історією з ліцензіями на виробництво ракет Петріотів. Наскільки ви вірите, що це швидка історія, яка нам допоможе? Тому що, по-перше, це роки на розгортання. З іншої сторони, ми бачимо, що німці зі своїм заводом досі не змогли запустити виробництво. З третього боку, складається враження, що ця спроба допомогти Україні перетворилася на зашмур для шантажу. Наскільки ця тема зараз там потребує уваги широкої аудиторії, чи забути про неї, хай стежать експерти?
9: Ну, це, якщо говорити про ліцензію, то маємо розуміти, що будь-яка ліцензія абсолютно ніяк не вплине на спроможність України пройти цю зиму. Ось, тому що, якщо ми говоримо про ліцензію, то лише отримання, погодження юридичних питань ліцензії може зайняти місяці. Після прийняття відповідно і політичного, і там ліцензійних угод, які можуть бути так само достатньо жорстокі з точки зору України, буде питання підготовки виробництва. І це теж питання від місяців до років.
8: Тобто навіть підготовка буде наступного року?
9: Абсолютно вірно. Навіть якщо на цьому році почнеться, в цьому році жодної ракети, зібраної по ліцензії, не буде. І в наступному році, швидше за все, так само. Тому що після того, коли ти маєш ліцензію, маєш підприємство, воно сертифіковане, тобі необхідно мати компоненти комплектуючі. І навчений персонал, який вміє з цим працювати, а масштабування виробництва ракет перехоплюючого до Петріота, найбільш вузьке місце, це є якраз не збиральна лінія, це виготовлення компонентів. Тобто це голка самонаведення корпорації Boeing, це твердопаливні прискорювачі, це певні компоненти самої ракети. І поки кожна окрема взята компанія, яка залучена в виробництві цієї ракети, не збільшить випуск відповідних компонентів, нічого не відбудеться. І коли ми говоримо про ліцензію, ми говоримо про ліцензію на збирання. І компанія Boeing не казала і не обіцяла Україні надати технологію виготовлення головок самонаведення.
1: Дякуємо вам. Пасує,
8: дякую,
1: пане Богдане.
8: Дуже важливо, да, дуже важливо. Останнє пояснення, в принципі, було розібрати, що відбувається з балістикою, як з нею боротися. Експерт з питань розвитку озброєння та новітніх технологій Богдан Долінце з нами в залі в Національному марафоні.
1: Спасибі.
8: За що ми вам дякуємо.
2: За країну рівних можливостей.
10: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
11: Полетіли.
12: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
11: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.

0: тримай. Бон апеті.
1: Шеф, знов недоварені.
0: Ти просто не шариш. Це альденте.
1: Та ні.
2: Я якраз шарю.
1: Я теж свого роду шеф.
2: Тільки в мене все well done.
3: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
4: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики. За країну рівних можливостей.
5: Російські дрони не завадили перепоховати творця армії ОУН Євгена Коновальця. Національне військове меморіальне кладовище стало місцем, де тепер можна віддати шану легендарному полковнику армії Української Народної Республіки. Напередодні у 2026 році на цьому ж місці був перепохований Андрій Мельник, побратим та друг Євгена Коновальця, який очолив ОУН після вбивства її засновника у Роттердамі. І просто зараз до нашого прямого ефіру долучається Олександр Алфьоров, це голова Українського інституту національної пам'яті. Він сьогодні був на церемонії прощання і можемо детальніше проговорити про це. Вітаємо вас в прямому ефірі.
6: Вітаємо, Олександр.
7: Вітаю, пані Наталя, пані Євгена, всіх глядачів слоту 1+1. Перепрошую, Київ не дронами, але повітряна тривога, і зараз у нас затори не доїхав до вашої студії.
6: Дякуємо, що знайшли можливість включитись. Сучасні технології дозволяють це. Звісно, були б раді бачити наживо в студії, але дякуємо, що включились. Власне, ми про перепоховання Євгена Коновальця говоримо багато в ефірах. Це не перший наш підхід до цієї теми, але все ж таки хотілося б вкотре, але вже від вас, тому що з вами ми не спілкувались на цю тему, говорили з істориками, з іншими. Роль і постать Євгена Коновальця в історії України і його внесок в боротьбу за незалежність України. Поділіться, будь ласка, власним баченням з нами і з глядачами.
5: Чому ця подія сьогодні була знаковою?
7: Знаєте, вона знакова була з багатьох перспектив, насправді, і от виключно навіть розуміння того, що Євген Коновалець в 1918 році бив росіян на вулицях Києва, коли вони напали на нашу столицю незалежної держави. Це вже є знаковим містком до того 24 лютого 22-го року. Знаковим містком є те, що він здійснив нові форми в організаційній історії української еміграції, створивши українську військову організацію, яка об'єднала ветеран. Потім він створив організацію українських націоналістів. І, зрештою, це людина, яка завжди була організатором вищої категорії. Людина, яка спромоглася створити надкласове, надстанове, надпартійні угрупування, мета яких була боротися до визволення України. Відповідно, полковник Євген Коновалець для багатьох є не просто символом Української Народної Республіки чи армії УНР. Він є людиною, яка для багатьох є визначним або ж навіть найвизначнішим борцем за незалежність нашої держави.
5: Існує такий історичний міф, що у Роттердамі 1938 року українські націоналісти дали таку обіцянку, що як тільки Україна відновить державну незалежність, прах полковника буде перенесений до Києва. Тому що і саме Коновалець, він казав, що країна є нездобутнім бастіоном героїв і борців, він обожнював все українське, він обожнював Україну. Чи дійсно такий міф історичний є і в архівах підтверджується? Він чи дійсно існує така версія?
7: Дякую. Насправді скажу, що так справді клятва була побратимів і посестри його над могилою. перше. Друге, його вбив російський агент. І тепер я, звичайно, скажу, як не історик, якщо, пане Євгене, кажете, багато хто істориків був, то сьогодні у вас в ефірі історик, який не тільки очолює Український інститут національної пам'яті, але який повністю знає весь процес, який був пов'язаний з Євгеном Коновальцем, і був єдиний, хто долучений, був, окрім групи тих, яка ексгумовувала тіло полковника, до спостереження від української, нідерландської, будь-якої сторони. І я хочу засвідчити, що я бачив те, як був похований полковник. І це дійсно заслуговує на конкретну увагу в контексті, чи хотів він бути повернутий в Україну чи ні. По-перше, це був металевий бокс, в якому лежала дерев'яна труна. В дерев'яній труні лежала цинкова труна. В цинковій труні, а тут вже цитую людей, які написали звіт про похорон полковника в 39-му році, в цинковій труні було віконце для того, щоб полковника, його обличчя було забальзамовано, побачив незалежну Україну, побачив туди, куди його будуть перепоховувати. І справді я бачив всі труни, і я бачив це віконце. Поготів, справді, ми говоримо про те, що все поховання полковника було створено так, щоб його перепоховати в Україні. І зрештою слід наголосити, що весь цей процес перепоховання, який супроводжував я як очільник інституту, він мав і наукову складову. Після повернення до Києва ми зробили МРТ з рештками полковника, ДНК-аналіз. Все це буде надбанням наступної праці, яку ми називаємо так умовно широким звітом, або зрештою книжкою, книжечкою, збіркою про те, як, яким чином відбувалася вся процедура по перепохованню полковника Коновальця до України.
6: Ну, дійсно, подія дуже знакова, і речі, які ви розповідаєте, ну, я думаю, що викликають увагу і увагу глядачів, і велику повагу до цієї людини, яка дійсно боролася за Україну, мріяла повернутися в Україну, і нащадки зробили все для того, щоб це дійсно відбулося.
5: І особливо українські військові, які знають ціну всього того, за що боролися наші українські націоналісти. Олександр Тарнавський просто зараз долучається до нашої розмови на позивний «Школа», заступник командира 3-ї окремо штурмової бригади. Добрий вечір вам.
6: Вітаємо вас, Олександре, в ефірі.
5: Напередодні бачили кадри такої урочистої містерії, яка відбулася, і освячення прапорів також окремо штурмової бригади були. Особисто для вас, що означає ця подія?
6: Тому що вона викликала велику увагу і цікавість з боку глядачів. Це дійсно була така повноцінна містерія, така подія. І було видно, що це не просто віддання шани герою Коновальцю, але й певний ритуал для 3-го армійського корпусу. Розкажіть, що це була за подія?
8: Особисто для мене, як і для всіх бійців 3-ї штурмової, постать Євгена Коновальця – це незаурядна особистість, і це одна з найвидатніших особистостей історії України, розбудови української нації та української державності. І саме тому для нас було дуже важливо, щоб прощання з ним, його повернення в Україну пройшло під гаслом «Не ридать, а здобувати». Знаєте, не хотілося, щоб це було в форматі оплакування, скорботи, жалю, а щоб це було насправді не настільки урочисто, наскільки заслуговує велич постаті. І як ви бачите, от по кадрам, які зараз показують, ми виділили бійців справді достойних, справді для яких, які знають, хто такий Євген Коновалич, які вважають себе спадкоємцями його боротьби. Частина з них – це ампутанти, частина – це бойові хлопці, які пройшли пекло піхотної боротьби і мали можливість особисто попрощатись. На жаль, особисто у мене не було такої можливості, але я зробив все для того, щоб представники 3-ї штурмової зробили це не шаблонно і без сліз, а саме з почестю.
5: Пане Олександре, до пана Алфьорова звертаюся. Євген казав про те, що українці дуже уважно стежили за цією подією. Це точно символічна, така історична, знакова подія для українців. Але ж і росіяни прицільно стежили за нею. І ми знаємо, що певний символізм існує, і саме радянськими спецслужбами був вбитий Коновалець. Чому так поперек горла стала ця постать?
6: І ці кадри трійки, вони смакують на усіх боків перепоховання, і нам від цього лише приємніше.
7: Ну, що сказати, друзі, колеги? Справа в тому, що Росія не просто дивиться, так? Вона бачить і з жахом розуміє, що те, що твориться в Україні, це назавжди руйнує будь-які оці скрепи, які вони навіяли. Коли нам говорили, що герой Павлік Морозов, там, чи там хтось ще інший, так, вже забув навіть цих людей, то ми мали їх слухатись. Ну, повірте, що не може жодна сусідська держава нав'язувати своїх героїв іншій державі. Це хамство. І сьогодні, коли ми говоримо, що Росія жила так століттями, нав'язуючи нам своїх героїв, своїх вояків, своїх окупантів, то ми сьогодні говоримо про своїх героїв. І, звісно, їх це буде турбувати, їх це буде шкварити на шашлику, як казав Котляревський. Але нам слід зробити своє, бо Євген Коновалець – наш український герой. Вони не хочуть чути, що таке була армія УНР, не хочуть чути, що таке січові стрільці, чи ОУН, чи Українська військова організація. Бо вони собі зробили модель руського міра, де є погані українці. Це там Мазепа, Петлюра і Бандєра. От, відповідно, вони століттями маркували нас мазепінці, потім петлюровці, тепер бандерівці. І, зрештою, звісно, це є їхня злоба. Чим далі московити розуміють, що Київ відходить від них, Київ як в сакральному розумінні, не тільки як місто, як столиця, як образ України, тим далі вони розуміють, що все руйнується і уходить в них з-під ніг. Їхня власна вигадана історія, яку вони, нагадаю, беруть від того ж княжого Києва. Тому, чим більше таких дій від української держави ми маємо сьогодні, ми перекидаємо тим більше містків до тих подій 20-х, 1918-18-20-х років, коли наші бійці так само боронили проти росіян, так само заходили на східні території. Нагадаю, що в часи Коновальця Бєлгород був українським містом. Як нещодавно ще і околиця, і сама Суджа була теж в зоні повернення етнічних земель. Все це для них дуже важко сприймається. Зрозуміло, що будуть підгорати, але нам своє робити. І повернення Коновальця, повернення перед цим полковника Мельника, всі ці дії, до яких долучався Український інститут національної пам'яті, Офіс президента, Міністерство закордонних справ, Міністерство ветерана – це спільна робота, яка демонструє ще і єдність в контексті результату.
6: Я хочу Олександра Тарнавського запитати. Ми знаємо, що у трійки, ну, для трійки Євген Коновалець – це не просто там якийсь один з лідерів історичних української організації українських націоналістів, але й людина, принципи діяльності і роботи, і служби якої трійка намагається продовжити його традиції, і започаткована навіть школа сержантська імені Євгена Коновальця, в якій проходять навчання сержанти і старшини, які потрапляють в третій армійський корпус. Які принципи ОУН і які ідеї Коновальця наслідуються в практичній площині, які ідеї там напрацювання впроваджуються під час навчання в школі?
8: Знаєте, дуже гарне питання. Якщо сказати про наслідування, то ми ж себе вважаємо спадкоємцями тієї боротьби. Якщо комусь в спадок хтось обирає собі нащадків вигідних і в спадок отримує щось матеріальне, то ми в спадок отримали боротьбу і традицію. І саме от боротьбою і
5: не чуємо вас, пане Олександре.
8: Традицію січових стрільців тільки...
5: Говоріть. Чутно.
6: Да, вже чуємо, добре. Вже чуємо.
8: Так. Кажу, ми в спадок отримали не тільки традицію, не тільки гасла «Слава Україні», «Героям слава». Ми в спадок отримали боротьбу. І оцей вогонь і запал, який розпалив Євген Коновалець свій час в січових стрільцях, в УВО, в ОУН. Ми цей вогонь через покоління перейняли і зараз несемо як в традиції і культурі, як в моральній складовій, так і в професійних впровадженнях, які ми використовуємо в підходах, які використовує Андрій Євгенійович Білецький. Особисто для мене постать Андрія Євгенійовича корелюється дуже чітко з як саме того нащадка і продовжувача діяльності Євгена Коновальця. І я вам скажу, що, наприклад, деколог українського націоналіста, у нас, особисто я його знаю на пам'ять, і наші бійці познайомлюються з ним, розбирають його і розуміють, що означає кожен з пунктів і чому ми маємо бути саме до тими борцями, які ненавистю і безоглядною боротьбою зустрічають ворогів своєї нації. І чому під цим гаслом йшли оунівці, а зараз йдемо ми. І я вам покажу, в мене в кабінеті, як не тільки у мене, а у багатьох підрозділів, портрет Євгена Коновальця. І це не для події, або під якийсь привід, або під якусь дату. А це справді постать, яка нас веде, вела в бій, веде до дій, до чину, і він спонукає нас до боротьби. Тому дуже багато схожого в тому, з чим стикнувся він в 18-му році, і коли він створював боєздатний підрозділ, скажімо так, не дуже дисциплінованих на той час добровольців, у мене дуже б'ється з історією Андрія Євгенійовича Білецького, який в 14-му році, от з таких, як я, з добровольців, не дуже дисциплінованих, з футбольних фанатів, зробив підрозділ справді професійний, його підхід, як в свій час Євген Коновалець розбудовував вишкільний табір, наприклад, так і Андрій Євгенійович Білецький після успіху Павла Широкінської операції створив згаданий вами військову школу Коновальця, цей підрозділ. Цей підрозділ є успішний, на ньому тримається весь наш вишкіл, тримається наша сержантська гілка і взагалі бойова підготовка. Тому насправді паралели дуже багато, і вони в різних площинах, як в професійних військових, так і в взагалі в державотворенні і культурі нашому побуті.
5: Ще десятки військових і політичних діячів, знакових для України, вони розкидані по всьому світу. І Наташа Нагорна питала в Білецького, які ж знакові постаті, на вашу думку, мають бути повернуті в Україну. Найперше він згадував і Симона Петлюру. Пане Олександре, з якими країнами зараз ведуться перемовини щодо повернення знакових, таких важливих постатей?
6: І про яких кого саме може йти мова найближчим часом?
7: Ви знаєте, колеги, у нас в п'ятницю буде велика звітна історія в Укрінформі на 10-ту годину. Запрошуємо всіх, тому що цими днями минулого місяця 25-денна експедиція в складі 8 осіб відвідала понад 120 українських кладовищ Європи в пошуках українських могил. На сьогоднішній день зафіксовано в Українському інституті національної пам'яті є база, реєстр, де ми зафіксували за спогадами 11 076 поховань військових та цивільних, долучених до справ Української Народної Республіки та Української держави. Є дуже багато вже сумних висновків з цієї експедиції, яка приїхала, повернулася, тому що ми бачимо, що деякі могили зникли, закінчилася оренда. Але скажу, що в контексті Мельника і Коновальця ми дійсно працюємо дуже великою командою, відповідно до розпорядження президента України Володимира Зеленського, створена ця команда, керує нею і Кирило Буданов, і Ірина Верщук. Так от, зрештою, тут йдеться про те, що є могили загрожені, тобто за які закінчився термін оренди, є могили в поганому стані, є могили, які доглядаються за кордоном, родинами, громадами. Але нам слід наголосити, що свого часу ми говорили про те, що нам необхідно повернути двох керівників незалежної України, в ці роки, це і Петлюра, і Скоропадський. Ми вже повернули Мельник і Коновальця, як про це говорили на нараді з президентом в січні цього року. Зрештою, робота ведеться. На сьогоднішній день через наше МЗС ми перевіряємо по консульству, наше посольство перевіряють могили. Є списки, вони є різні абсолютно за розмірами, але хочу наголосити, що робота ведеться паралельно, це кілька країн паралельно. Головне нам сьогодні зробити логістику цих подій, тому що 35 років ніхто нічого не робив в цьому контексті держави. І сьогодні ми говоримо про створення логістики. Це один з найперших кроків. Ми вже, в принципі, розуміємо і опрацювали законодавство інших країн, як робляться ексгумації, як вони допускаються, як перетин кордону робиться, які необхідні документи з утримувачами могил, чи якщо вони існують, як шукати родичів чи тих, хто заплатили за могилу, чи яким чином, зрештою, процедуру цю всю робити. Тому на сьогоднішню відповідь має бути те, що ми працюємо, і результати будуть невдовзі.
5: Дякуємо вам.
6: Дякуємо вам дуже за включення, за роз'яснення, пане Олександре. Ну і Олександру Тарнавському велика подяка за таку ідеологічну, ну не просто підтримку, а наслідування тієї ідеології тих людей, які 100 років тому ганяли росіян по Києву.

0: вперто атакують на захід та чи ризикують пропустити удар з флангу? Чи вдасться силам оборони України зупинити просування московського угруповання військ «Восток» на Гуляйпілля асиметричним тиском із півночі? Воюють, вбиваються тисячами, але у підсумку вперше за тривалий час геть не мають здобутків. Суха статистика втрат противника, чи відображає вона реальний стан справ на передовій? Та битва за Костянтинівку дійшла, напевно, що своєї вирішальної фази, чи залишається можливість, а головне – тактична потреба утримувати тамтешні руїни і що означатиме утрата міст. Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проєкт від редакції «Спецскору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що і використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецскору» сьогодні – військовий експерт, політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, вітаю вас, дякую, що знайшли можливість.
1: Та, дякую за запрошення.
0: Генштаб Збройних сил України от всередині буквально минулого тижня оприлюднив інформацію про звільнення від московитів чималої території в Олександрівсько-Новопавлівському секторі фронту. Йдеться про відтинок у межиріччі Гайчула та Мокрих Ялів навколо стику трьох областей Донеччини, Дніпропетровщини і Запоріжжя, де угруповання українських військ насправді ще від початку лютого методично і поступово крок за кроком вичавлює окупантів, головно зі складу 29-ї, 36-ї загальновійськових армій рашистських та 90-танкової дивізії у південному, південно-східному та східному напрямках. По правді, для тих, хто дивиться програму «Спецскор», оперативний черговий, репортажі кореспондентів ТСН з фронту, це не стало якоюсь великою несподіванкою. Ми неодноразово розповідали, ну, у межах дозволеного, звісно, про велику роботу, яку наші захисники роблять на цій ділянці, і та робота точно що продовжується. Але от примітно інше, відповідно до офіційної статистики, рашистські окупанти від початку року загалом в Україні загарбали 732 квадратних кілометри території. Тоді от як Сили оборони України з того таки січня 2026-го звільнили понад 745 квадратних кілометрів. Тобто виходить так, що всі ті сотні тисяч убитими, пораненими і полоненими, купа спаленої техніки і витрачених боєприпасів для московських штабів були, ну, м'яко кажучи, марними. Але це винятково суха статистика. Пане Андрію, чи відображає, на вашу думку, ця статистика реальний стан справ на фронті? Я маю на увазі, наскільки от цифри загарбаного, звільненого і витрачених ресурсів, вони корелюють з темпами, інтенсивністю, а головне ініціативою і перевагою на полі бою?
1: Дивіться, статистика – річ вперта, цифри – річ вперта. І насправді є абсолютне відображення в цифрах певного, певної зміни статусу кво на фронті по певних напрямках, певних відтинках. А ключове – зростання кількості російських солдат, які вмирають за кілометр квадратний нашої території. І коли ми розуміємо, що наші контрдії цьогоріч були більш успішніші на певних відтинках фронту, ми теж можемо сказати, що є можливості говорити про те, що вдалося станом там на 8 місяців дійсно перехопити ініціативу на окремих відтинках і мати тактичну перевагу, зокрема на тому відтинку фронту, про який ви і сказали. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про Дніпропетровщину, Запоріжжя, ініціатива на тактичному рівні дійсно на боці Збройних сил України. Але якщо дивитися на всю мапу загалом і на те, що відбувається на полі бою на різних відтинках, то, зокрема, найважча ситуація дійсно на Донеччині. Для нас найважче, тому що там ворог тисне. Ви анонсували власне ситуацію по Костянтинівці, про що будемо говорити, і про те, що відбувається навколо Слов'янсько-Краматорської агломерації. І там варто сказати задля справедливості, що оперативна ініціатива наразі на боці росіян. Тому насправді десь в цьому всьому є певний баланс речей, десь нам вдається чогось досягати, десь ні. І це теж є питання необхідності перетягування наших ресурсів і російських. Тому що, якщо ми говоримо там про успішну кампанію на Олександрійському напрямку, це ж теж історія, яка тривала навіть не півроку, навіть не з лютого. Що вдалося зробити нашим силам і чому я завжди кажу, що це загалом чудова операція ДШВ, а не окремих бригад ДШВ. Тому що насправді феноменальну роботу провів 7-й корпус і піддані бригади на Покровському напрямку з осені минулого року.
0: Насправді там заради справедливості і сухопутні війська, і там елементи штурмових.
1: І штурмових, тобто, таке... Тобто я просто про те говорю, що ті резерви, які ворог хотів на початку цього року використати на Олександрівському напрямку задля замороження і задля фіксації тих відтинків, які вони здобули в минулому, не вдалося перекинути ці резерви, тому що їх ворог статив на Покровську, тому що 7-й корпус ДШВ виснажував російські війська в Покровсько-Мирноградській агломерації і не дозволив їх перекинути відповідно на цей відтинок фронту, де ми здобули перевагу. Тому ось такий і баланс є, і цифри на сьогоднішній день, а вже ж ми можемо на них дивитися і мати якесь певне підняття духу, і це є справедливо, і ми маємо на це право, завдячуючи військовим, які дуже нелегкою працею, кров'ю і потом ці кілометри нашої вільної землі віддобували і відбивали, але водночас ще рано займатися якимось шапкозакиданням і говорити про великий переворот на фронті, про великі зміни, тому що на сьогоднішній день ми зараз будемо входити в осінню-зимову кампанію, ворог шукає варіанти, і я більш ніж впевнений, що він буде шукати можливості посилення мобілізаційних процесів на території Росії, тому що їм потрібно поповнювати втрати, які вони несуть.
0: Ми про це сьогодні поговоримо далі, якщо
1: тому, насправді, ситуація десь така.
0: На конфігурацію лінії бойового зіткнення давайте безпосередньо подивимось. В секторі навколо Костянтинівки ворог проводить нині в середньому від чверть сотні до майже чотирьох десятків атак щодоби. І дуже ймовірно, що за співвідношенням протяжності ЛБЗ кілька штурмових спроб противника саме тут, у серпні 26-го, найгарячіша ділянка фронту. Угруповання російських військ, основу якого складають сили і засоби 8-ї загальновійськової армії та 3-ї армійського корпусу, плюс окремі підрозділи 3-ї, 18-ї і 49-ї загальновійськових армій не припиняють докладати чималих зусиль, аби повністю захопити Костянтинівку і одночасно утворити кількарівневе, я би казав, флангове охоплення міста та всієї агломерації. За найменшим радіусом, фактично, це міськими околицями, для цього основні сили російської 20-ї мотострілецької дивізії через Іллінівку намагаються розширити територію контролю північніше автошляху Н-32, загалом у бік Осиково, і одночасно атакують міську забудову на заході міста. Піхотні групи противника фіксувались в районі перехрестя проспекту Свободи з вулицею Бельгійською та в мікрорайоні Новоселівка, що найменше східніше вулиці Вернадської та уздовж Поліської. На східному фланзі території між тією таки автодорогою Н-32 і аж за Молочарку штурмують головні сили 6-ї російської мотострілецької дивізії 3-го армійського корпусу. Вулиці Бахмутська і Українська, ймовірно, залишається межею перманентного проникнення малих штурмових груп окупантів до міста зі сходу. Середнє коло охоплення зі сходу, ймовірно, формують полки ворожої 70-ї мотострілецької дивізії, що атакують з глибини руїн Часового Яру Обабіч-Миколаївки. Буквально напередодні була інформація про спробу групи рашистських штурмовиків просочитися у розріз між Подільським та Червоним. На західному фланзі відбуваються, так би мовити, симетричні спроби мотострілецьких полків 20-ї і 6-ї мотострілецьких дивізій, 8-ї загальновійськової армії, 3-го армійського корпусу, відповідно, через Русин-Яр від Степанівки пробитися на північ у бік Миколайпілля, Довгої Балки і Розкішно. Ризикну припустити, що ймовірна замислена ворогом точка замикання от цих ударних напрямків на ділянці десь між Осиковим та Іжевкою, південніше Олексіїво-Дружківки. І найбільше флангове охоплення, яке особливо активно окупант намагається утворити від початку серпня, вочевидь націлене щонайменше на Дружківку. Частиною сил 8-ї загальновійськової армії, ймовірно, насамперед штурмовими групами зі складу 102-го мотострілецького і, можливо, за підтримки 163-го танкового полків 150-ї мотострілецької дивізії, противник намагається пробитися з південного заходу від Софіївки уздовж річки Казенний Торець через Торецьке у напрямку Райського. Наприкінці минулого тижня рашистських штурмовиків фіксували в районі Петрівки, вже напередодні наші воїни атакували противника в районі Красного Кута. Водночас на східному фланзі від північних околиць того таки Часового Яру противник щодоби намагається атакувати на північний захід у тактичній смузі у напрямку Віролюбівки, але точно з далекосяжним прицілом на ту таки Дружківку. У самій Костянтинівці ситуація також продовжує погіршуватися. Значна частина території міста, відсотків 70, я би казав, вочевидь, перебуває у суцільно неконтрольованій жодною стороною сірій зоні. Це стосується західних, в першу чергу, південних та східних міських районів. Усе це територія активних боїв і проникнення ворожих штурмових груп, що намагається закріпитися серед міських руїн. Українські воїни продовжують утримувати окремі квартали, зокрема у північній та центральній частинах Костянтинівки, однак логістика там, ну, м'яко кажучи, неймовірно складна. Зрештою, ворожі каби систематично перетворюють залишки міської забудови на суцільні, непридатні для оборони завали, але протистояння за Костянтинівку принаймні наразі ще триває. Маємо можливість почути трохи деталей про розвиток ситуації навколо Костянтинівки та на флангах від міста. Командир роти 2-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» на зв'язку зі студією спецкору. Пане Олеже, вітаю вас.
2: Вітаю вас, бажаю здоров'я.
0: А я передусім звернув увагу глядачів на QR-код, він вже мав би з'явитися на екранах. Це збір на павербанки та зарядну станцію для воїнів 93-ї механізованої. Нашим людям, що захищають зараз шляхи до Дружківки з Краматорськом і все ще стримують ворожу навалу у Костянтинівці, дуже потрібні джерела безперебійного живлення, тож за можливості долучайтеся, будь ласка, до цієї допомоги фронту. Пане Олеже, повертаючись до ситуації на полі бою, скажіть, те, що зараз відбувається у секторі, де ворога стримує 93-я механізована, це все ще битва за Костянтинівку, чи слід усвідомлювати, що це вже Дружківський напрямок, або ж навіть Краматорський, можливо, з південного заходу?
2: Звичайно, це далеко не битва за Дружківку, тим більше за Краматорськ. Це залишається битва за Костянтинівку, за її фланги. Противник використовує свою нову, стандартну вже для них тактику інфільтрації глибокої. Частіше всього використовуючи погодні умови або зеленку, якісь природні укриття, типу балок, проникає в глибину наших підрозділів, починають працювати по логістиці, сіяти хаос в наших бойових порядках, але частіше всього їм це не вдається. Противник, який інфільтрувався дуже глибоко, залишається без постачання, без зв'язку. Ми його виявляємо та знищуємо, тому ситуація складна, так, але контрольована. Нічого нового в цій тактиці для нас немає на цьому напрямку. Як ви можете згадати, в минулому році вони здійснювали такі ж самі дії в напрямку Грузького, Золотого. Угу. Тому ситуація складна, але контрольована.
0: Пане Олеже, на початку серпня стало очевидним, що ворог частиною сил 8-ї загальновійськової армії намагається пробитися з південного заходу від Софіївки, тобто таким великим колом через Торськ у напрямку Райського, відтак, ну, на Дружківку фактично. Наскільки от несподіваною для сил оборони України стала поява противника в районі Багатокутника, Торецьке, Красний Кут, Торське, Петрівка? Я маю на увазі, ну, от саме оцей поворот частини сил 8-ї загальновійськової армії сюди на північ.
2: Це не було несподіванкою для нас. Підрозділи знали, що противник накаплюється, ми його знищували, старалися нанести максимальне вогневе ураження, але ж все-таки через те, що в нього дуже багато резервів, дуже багато людей та засобів, в них виходить продвигатися, інфільтруватися в наш бойовий порядок. Дуже часто, так можна сказати, б'ють в стик підрозділів, де трошки гірше спостереження, трошки менше позицій. Ну, в принципі, в них це інколи виходить, але загалом тактика ведення бою вже відома нам, тому противник знищується, все добре.
0: Ви от окремі такі, знаєте, окремі епізоди назвали, але от загалом, за рахунок чого, на вашу думку, московитам вдається прослизати і там брати під контроль, ну, хоч і тягло, але брати під контроль певні посадки лісосмуги. Тобто, нібито ми все бачимо, да? Нібито знищуємо. Навіть оці, ну, один, навіть який він там є, ну, це той випадок, коли один в полі, ну, точно не воїн. За рахунок чого московитам вдається оце таке просування поступове, методичне?
2: Ну, тут я повторюся, через те, що у нас набагато менше людей, ніж у них, це перше. Друге, зараз поки є дуже густа зеленка, користуються цим і інфільтруються в наш бойовий порядок. От головні причини, чому так виходить.
0: Скажіть, аби підсумувати, на вашу думку, оці от атаки з південного заходу вздовж річки Казенний Торець, суто, знаєте, як вам здається, це спроба дійсно утворити суттєве велике охоплення Краматорсько-Дружківської всієї агломерації? Чи все ж більше скидається на намагання розпорошити український гарнізон, який обороняє от Костянтинівський район оборони?
2: На мою думку, це два в одному. Вони стараються розпорошити наші сили та засоби, тому що не можуть, так сказати, взяти Костянтинівку. Це перше. Друге, так, звичайно, вони хочуть охопити наші бойові порядки і тим самим покращити свою ситуацію на інших напрямках. Ви ж самі можете бачити, вони діють зеркально, одночасно, на правому, на лівому фланзі Костянтинівки, розтягують ширину наступу, чим самим розпорушують наші війська, наші дрони, техніку. Тобто стандартна тактика росіян.
0: Пане Олеже, я дуже...
2: фільтрація.
0: Да, я дуже вам дякую, що знайшли

0: ну, банальні базові речі. Ворог дійсно намагається йти по своїх типових тактичних рішеннях, про те, що сказав командир роти, про питання інфільтрації малими піхотними групами, користуючись погодніми умовами, коли наші дрони не бачать можливих просувань ворога по певних напрямках. А так само Зеленка, коли є можливості просто прикритися погодніми такою сезонною ситуацією, тому що взимку буде в цьому плані набагато важче. Ну, відповідно, що з часів Авдіївки, коли ворог змінив свою типову тактику такого фронтового удару, лобового удару, вони намагаються саме розтягнути сили оборони, вони намагаються розтягнути порядки, витягують на західні і на східні околиці наш особовий склад. Відповідно, таким чином, чим більше вони розтягнуть лінію бойового зіткнення на відтинку, тим важче нам контролювати через брак ресурсу серед особового складу. Нам просто фактично це стає важче робити, контролювати абсолютно всі події, тому що, умовно, підняти кілька вже розвідувальних дронів, це є ситуація важче. Тому намагаються на багатьох відтинках наші підрозділи саме стягнути навпаки на меншу історію, не розтягувати оборону свою, проте, знову ж таки, ворог має перевагу в особовому складі, витрачає її фактично для російського командира. Солдат, сержант, це є той самий боєприпас, та сама куля, він його просто як розхідник використовує. Для них це байдуже, тому що буде, як ми вже говорили, буде нова швидше за все мобілізація, і привезуть нове м'ясо на такі інші події. Тому дійсно ситуація стає загрозливою. Дійсно, ворог намагається посовуватися вище в бік Осикового, Олексіївку, Дружківки для того, аби максимально розтягнути по західний фланг нашого оборони в Костянтинівці і спробувати закривати це кільце навколо населеного пункту для того, аби створити проблеми. Проте, знову ж таки, сіра зона, це не означає, що ворог максимально оточив нас і максимально вже взяв навіть в напівоточення, тому що, якщо ми дивимося навіть по мапі, по червоній зоні, що максимально з того, що ми можемо говорити, відповідає дійсності ситуації, ми розуміємо, що ще є можливості збалансувати певні моменти. Проте, знову ж таки, для цього потрібен якийсь ресурс. Цей ресурс потрібно вивільнити з інших відтинків, де в нас десь є краща ситуація, десь є гірша ситуація, і дійсно є обмеження в тому, що ми можемо застосовувати на цьому відтинку фронту. Ну і знову ж таки, міські бої. Міські бої – це вже фактично про особовий склад. В кого його буде більше, хто зможе більше штурмовиків, більше тих, хто бійців, які мають досвід ведення бойових дій в міській забудові, в того буде перевага. Тому що на околицях це одна історія, це одна битва, там, де ти застосовуєш більше дронів, більше різного роду дистанційних ударів. Тут вже є питання пошуку FPV-шками, безпосередньо фронт-страйки, фронтова робота, ну і групи вже штурмовиків, групи ближнього бою, які працюють безпосередньо в місці забудові безпосередньо на вулицях міста.
1: Скажіть, за тих всіх наявних обставин, які маємо в Костянтинівському секторі, за того ресурсу, який є у ворога, який він, можливо, спроможний додатково залучити на ділянку, чи залишається шанс не пропустити масову ворожу піхоту за північні околиці міста, у бік Панівних висот і Олексіїво-Дружківки? Тому що навіть біля стели, вже там ще, здається, тижні-півтора назад, пам'ятаєте, там групи деякі, звісно, їх знищили, але факт був. Чи є оцей шанс не пропустити їх з огляду на те, що ми маємо?
0: Ключове не віддати їм, як ви правильно сказали, Панівні висоти. Це ключова історія в цій всій роботі. Відповідно, рано чи пізно нам доведеться ухвалити рішення полишити Костянтинів. Це станеться тоді, коли побачить цю відповідну задачу і цю відповідну необхідність вище військове керівництво. Очевидно, що допоки ми можемо виснажувати ворога в міській забудові, не втрачаючи велику кількість особового складу, це треба робити. Проте ключова задача потім відійти на Панівні висоти і з них вести контроль над населеним пунктом і околицями. Те, що насправді зараз ворог робить вже загаданому нами Покровську Мирнограду, коли він зайшов на висоти, зайняв 9-поверхівки, які там ще вцілили, поставили антени, ретранслятори і, відповідно, контролюють вже за горизонт, за більшу територію. Відповідно, те нам треба зробити і з точки зору Олексіївки, Дружківки, Осикового, де є висоти, з яких можна намагатися контролювати Костянтинівку, наскільки це можливо. Проте на сьогоднішній момент дійсно треба намагатися виснажити ворога, наскільки в нас є ці спроможності і сили, звертаючи на одну ключову умову – особовий склад і збереження особового складу життів і здоров'я наших бійців.
1: Якщо вдасться протриматися в Костянтинівці, ну, скажімо,

0: скажімо, там, до середини вересня, і якщо вдасться протриматися в Костянтинівці, умовно, до середини листопада, настання періоду дощів, мряки і так далі, це матиме суттєвий вплив на стійкість загалом Слов'янсько-Краматорської громади?
1: Загалом матиме.
0: Оцей часовий проміжок.
1: Абсолютно вірно. Загалом матиме, тому що якщо є листопад і до листопада, то відповідно вже продовження інших інтенсивних інфільтрацій бойових дій по напрямку Дружківки і далі Слов'янсько-Краматорської агломерації, відповідно, допоможе нашим підрозділам трішечки збалансувати ситуацію. Але не забувайте на погодні умови. Вони восени взимку будуть важчими для наших пілотів. І теж, якби в цьому не буде панацеї, що ми там втримаємо Костянтинів. Це допоможе нам. Угу. Чим довше ми отримуємо якийсь відтинок і виснажуємо ворога, тим важче йому просуватися далі, поза якими треба поповнювати резерви. А наша робота по мідлстрайках зростає. Ми все далі і далі вибиваємо логістичні спроможності ворога, контролюємо їхні логістичні артерії. Відповідно, подальше поповнення резервів безпосередньо на лінії бойового зіткнення для ворога стає все важчим і важчим.
0: Південна операційна зона, ще одна ділянка фронту, про яку сьогодні хочу поговорити. Не вся вона сьогодні, головно про Гуляйпільський сектор поговоримо. Так скидається, що штаб ворожого угруповання військ «Восток», основні атакувальні зусилля остаточно перемістив саме сюди, на ділянку близько 45 кілометрів протяжністю, якщо рахувати від Тернувату до Лугівського. У Гуляйпільському секторі фронту діють основні сили Рашистської 5-ї загальновійськової армії за підтримки 40-ї бригади та відновленої 55-ї дивізії морської піхоти та окремі підрозділи 68 армійського корпусу і 35-ї загальновійськової армії. Війна тут більшою частиною точиться на західному березі річки Гайчу у досить високому темпі від 5 до 15 боєздітних. Там відбувається щодоби за десятком локальних напрямків. Ворог діє переважно малими піхотними групами, як і на більшості інших ділянок фронту, за підтримки дронів, але періодично тут трапляються спроби механізованих атак. Зокрема, північно-західніше Добропілля через Косівце, Ворошисти, ймовірно, силами 37-ї мотострілецької та 5-ї танкової бригад 36-ї загальновійськової армії намагаються просочитися у бік придорожнього з Різдвяним та зачепитися за південні околиці Тернуватого. Від Прилуки з Варварівкою та через Олено-Костянтинівку окупанти атакують за загальним напрямком на Воздвижівку. Ймовірно, до атак тут залучені 40-ва бригада морської піхоти та 143-й мотострілецький полк 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії. В районі 14 серпня за напрямком Зелене, Олено-Костянтинівка, Воздвижівка. Московити якраз от і намагались провести одну з механізованих атак. Українська розвідка вчасно виявила рух техніки противника дорогою місцевого значення. І далі вже артилерія і безпілотники знищили кілька бойових бронемашин ворога, а росіяну піхоту добивали дронами. Втім, аналітики ISV, Інституту вивчення війни, припускають, що окремим групам піхоти противника таки вдалося закріпитися в Олено-Костянтинівці та в Зеленому. У московитів вийшло, принаймні, поодиноким штурмовикам заскочити у Цвіткове, Гірке і дістатися верхньої Терси. Чи присутній ворог наразі у цих населених пунктах, достоменної інформації у відкритих джерелах немає. Зрештою, у Залізничному та з прицілом на Гуляйпільське з Чарівним щодоби атакують передові штурмові групи Рашистської 55-ї дивізії морської піхоти, переміщеного сюди 114-го мотострілецького полку 127-ї дивізії та 38-ма мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії. Можливо, що рейдові вклинення противника на захід між річками Жеребець і Кінська, а надто на ділянці ближче до автошляху Т-08-15, то справа рук 63-ї окремої роти спецпризначення 5-ї загальновійськової армії. Наприкінці минулого тижня в мережі промайнуло повідомлення, що українським воїнам вдалося нібито зачистити від московитів Гуляйпільське, але от офіційного підтвердження такої інформації принаймні дотепер не було. Водночас і тиск московитів загалом на захід у фланг до Оріхівського району оборони українців без захмарних територіальних здобутків з великими втратами, утім, не припиняється. Загроза подальшого поступового просування противника нікуди не зникла, але принаймні наразі, ну, я би казав, невідворотною і критичною вона на цьому відтинку точно не є. Разом із тим, не слід забувати, що методичний рух українського ударного угруповання на схід, південний схід та південь в Олександрівсько-Новопавлівському секторі також нікуди не подівся, зокрема обома берегами річки Янчу з короткостроковим прицілом на Успенівку з Новомиколаївкою і аж до вигину Вовчої на межі Дніпропетровщини з Донеччиною, північніше траси Н-15, все це відбувається. І загалом це небагато-немало ймовірний удар у фланг всьому ворожому угрупованню військ «Восток», що, власне, і атакує на Гуляйпільському секторі. Просто зараз ми маємо можливість дізнатися трохи деталей про оперативну ситуацію у Гуляйпільському секторі. Головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк на зв'язку зі студією Спецскору. Пане Юрію, вітаю вас.
2: Слава Україні.
0: Героям слава. Перш ніж ставити запитання, я традиційно зверну увагу наших глядачів на QR-код. Він вже має бути на екранах. Це збір цього разу на FPV-дрони, що їх оператори 5-ї штурмової скеровують на цілі за допомогою оптоволокна. Зайве казати, що це украй необхідні засоби, аби зупиняти просування противника, у цьому випадку на Гуляйпільському напрямку. Тож не лишайтеся, будь ласка, осторонь цієї допомоги фронту. Пане Юрію, доступні для аналізу відкриті джерела показують, що на захід вже від Гуляйполя, а також північно-західніше і південно-західніше міста ворог наразі намагається чинити, найбільшої секторі тиски, я би казав. Що зараз відбувається на відтинку безпосередньо у смузі оборони 5-ї штурмової?
2: На Гуляйпільському напрямку фіксується щодня 15-20 атак ворога. Спроба атакувати. Переважно це малі групи інфільтрації, які десь по долинах рік, по ярах, по ще збережених посадках намагаються рухатися. Дійсно, західніше Гуляйполя, бік Гуляйпільського, бік Гіркова, Верхньої Терси. Ось інколи ми фіксуємо їх в посадках, але ці групи, які інфільтруються, можуть і пройти значну відстань, але вони виявляються і знищуються, і фронт тут якби стабілізований. Так, це дійсно найгарячіша ділянка фронту в південній операційній зоні, але тут набагато зараз спокійніше, ніж було швидше. Все проглядається, все прострілюється, ми все бачимо, виявляємо ще спочатку руху з Гуляйполя, тому про те, що ворог навіть інколи вдається до таких малих механізованих штурмів. Минулого тижня дві броньовані машини пробували нагляк їхати, заїжджати в глибину, але були знищені разом, повністю разом з екіпажами. Тому наразі якби дійсно ситуація гаряча, але це набагато спокійніше, ніж було ще декілька місяців тому.
0: Пане Юрію, я хотів вас запитати, щоб ви зробили вибір, але от просто, мабуть, виходячи з ваших слів, просто підтвердження хочу почути. Чи вірно я розумію, що противник зараз більше у смузі вашої бригади, принаймні зосереджений не на просуванні уперед, а на якомусь закріпленні, облаштуванні тих рубежів, куди йому вдалося заскочити?
2: Він паралельно це робить. Він закріплюється на тих, намагається зразу окопуватися, закріплюватися, підтягувати мінометку БПЛАшників на ті позиції, які він захопив, і там вже ґрунтовно закріпитися. І паралельно групи просочування, попри те, що вони несуть втрати, вони все одно щодня ми фіксуємо по тих самих маршрутах, по одному переважно російському, навіть штурмовиком його важко назвати, вони рухаються, там бачать трупи своїх товаришів, ми їх вбиваємо. Тому два процеси відбуваються паралельно. Ми бачимо, що є спроби закріпитися на зайнятих позиціях, і є затягнутися туди істотно, там окопатися, але й далі продовжуються спроби інфільтрації, спроби штурмів.
0: Скажіть, чи фіксує ваша розвідка зараз переміщення, можливо, там в якихось тактичних тилах, якісь переміщення суттєвих резервів противника, можливо, геть нових, новосформованих або з інших ділянок фронту, чи воює Московія з тим складом, який був тут навесні і воює тепер?
2: Проти нас безпосередньо вже Горгорєво стоїть, проти 5-ї штурмової бригади стоїть 5-та загальновійська армія, і вони час від часу ротують свої підрозділи у зв'язку з втратами. Тобто вони заводять один підрозділ, через деякий час він втрачає боєздатність, вони його відтягують і підтягують інших підрозділ. Зараз якогось такого суттєвого посилення немає. Це там півроку назад вони підтягували і морську піхоту, і там один підрозділ. Через деякий час він втрачає боєздатність, вони його відтягують і підтягують інших підрозділ. Зараз якогось такого суттєвого посилення немає. Це там півроку назад вони підтягували і морську піхоту, і там зони територіальної оборони. Зараз ми бачимо таке враження, що вони ротують. Бо інколи бачимо, що заходять нові, які не знають маршрутів. Їх легше виявляти, легше вбивати, завжди, коли з'являється якась нова формація. Але мені здається, що це все в межах 5-ї загальновійської армії.
0: Пане Юрій,
2: наші успіхи трошки вище в Олександрівському напрямку. Фактично, це один напрямок. Мені здається, не дають можливості їм так би, якби вони хотіли здійснювати свої наступальні дії нас.
0: Скажіть, те, що от московити прагнуть зараз робити, розвивати, реалізовувати, ну, загалом на захід від Гуляйполя, називаємо це за загальною дирекцією на Омельник, так умовно кажучи, да? За вашими відчуттями і спостереженнями, залишається якимсь елементом більшого оперативного задуму, як це було там ще навесні, ну, принаймні, як ми собі це уявляли?

0: Да? Або завдяки от непоступливості українських воїнів, в тому числі і вашої бригади, все це перетворилось зараз для противника, ну, такий елемент стримування і сковування українських сил на напрямку, щоб їх там, не дай Бог, не перекинули на теж там Добропілля чи Костянтинівку.
1: Звичайно, що їхні задуми були набагато ширші, тобто їхні бажання були набагато більші, ніж їхні можливості. Тому з певних вони виходили за далі за рівень тактичного, але те, що вони тосковані, те, що в них немає жодних результатів, ми самі їх заганяємо в те, що ці дії носять тактичний характер. Попри те, що вони хотіли обійти Оріхівський оборон, район оборони, попри те, що вони через Олександрівський напрямок хотіли тиснути на Павлоград в Дніпропетровській області, це все не вдалося. Тому зараз це все зводиться, як на мене, до тактичних дій, до такої тяганини в цій тактичній зоні.
0: Пане Юрію, я вам дуже-дуже дякую, що знайшли час і можливість відповісти на наші запитання так розлого і докладно. Бережіть, будь ласка, себе, своїх воїнів. Дякуємо вам. Пане Андрію, ви бачите ознаки того, що до глибокої осені, як ми вже казали, ну так або інакше, серпень закінчується, період дощів Багнюки у східній частині Запорізької області, московити зможуть розвинути свої дії у щось більше, ніж оці тактичні дії, рухи, про які говорив пан Юрій?
2: Відверто не бачу, поза яким ми там не стоїмо, просто не дивимося. Пан Юрій все розповів правильно, докладно і відповідно в тому, що він розповів, чути і зрозуміло, які дії, контрдії застосовують наші підрозділи. Тобто з того, що я теж спілкувався по цьому відтинку фронту, це просто чи не єдиний відтинок, де ворог може намагатися пробувати робити якісь дії на Запоріжжі, і відповідно він намагається це робити, підтягувати резерви. До тих пір, допоки росіяни не будуть мати суттєвої домінації в особовому складі, а це не раніше зими цього року, і тоді користуватися певними погодними умовами, в такому випадку, я вважаю, немає якоїсь перспективи до кінця осені, що росіяни зможуть провести якісь надефективні свої дії, а все ж якісь тактичні інфільтрації, просування можуть бути, проте це не змінить загального статусу кво ситуації на відтинку. Тобто ворог може це робити, але і ми там не відпочиваємо. Тобто хлопці роблять шалену роботу, знову ж таки, дуже важку, дуже насичену, і там є навіть певні потенційні напрямки щодо відновлення певних наших хороших, якісних позицій.
0: Я поточню. Якщо темпи просування і характер дій противника у Гуляйпільському секторі не перевищуємо того, що є наразі, для суміжного Оріхівського району оборони, про який, ну, не можна не казати якось відірвано, чи існуватимуть якісь серйозні загрози тут, чи ні?
2: Наразі, знову ж таки, ні, тому що росіян бракує особового складу. Вони це теж усвідомлюють, розуміють, тому роблять свій ключовий акцент на Донеччині. Водночас вони, а вже ж, не хочуть причати тих позицій, які вони мають на Дніпропетровщині, то що там ще лишилося певні
0: Новопавлівські
2: напрямок. І, відповідно, Запоріжжя. Очевидно, що ворог буде намагатися утримувати, десь спробувати відбити позиції, десь спробувати відновити свою перевагу. Проте ключовий акцент – це Донеччина. Ну і знову ж таки, те, що відбудеться після так званих виборів в Госдуму, багато що може вирішити щодо можливості росіян просуватися на полі бою.
0: Ми кілька разів впродовж програми ви говорили про це. Трьома реченнями буквально, ви вірите в широкомасштабну, офіційну загальну мобілізацію на Росії після виборів?
2: Вона можлива. Вона можлива навіть і в офіційному форматі, і закриття кордонів, але ризики є відчутні і високі, тому, ймовірно, буде де-факто сильне посилення, де-юре без змін, але посилення мобілізаційних дій буде.
0: Приховане, замасковане.
2: Так, тобто те саме, що зараз відбувається, але більш...
0: З більшим натхненням,
2: абсолютно вірно, і більшим ентузіазмом.
0: Аби підсумувати, тактичного гатунку досягнення українських воїнів в Олександрівсько-Новопавлівському секторі фронту, чи здатні вони, на ваш погляд, розвинутися у щось, ну, скажімо так, більш оперативне, скажімо, Велика Новосілка чи Вугледар, я от прямо так, вони досяжні стану на...
2: Хотілося б, але мені здається, до Вугледару нам ще наразі далековато, і потенціалу немає. немає по простій причині особовий склад. Особовий склад, тому що ми можемо говорити багато про війну сучасного майбутнього, теперішнього майбутнього, вибачте за такий поворот, про НРК з турелями, але хтось має зайти і отримувати позицію. Тобто її забезпечувати контроль, забезпечувати порядки. Тобто є штурмова група, вона зайшла, зачистила, знищила, має зайти піхота і тримати позицію.
0: І ще одна тема, про яку сьогодні хочу поговорити, це те, що жодної доби фактично в Україні зараз не минає без повітряних тривог. Щоночі ми чуємо вибухи, шум двигунів ракет і дронів, відлуння залпів роботи ППО. Щоранку світлини з'являються і відео тилових об'єктів у вогні. І все це, що характерно, якщо відверто казати, обопільно. І в Україні, і на теренах Московії. І все це на відстані до кількох тисяч кілометрів у глибокі тили Одолбазе. Московія при цьому геть припинила обґрунтовувати свої ракетно-дронові удари військовою доцільністю, і що далі, то більше тероризує тилову цивільну Україну великою номенклатурою крилатих і балістичних ракет та реактивними ударними БПЛА, не надто опікуючись точністю уражень. Україна намагається бити по критично значущих військових цілях, об'єктах московського ВПК, ланцюга мілітарної логістики та підприємствах, що живлять продовження війни, переважно дронами, і у владних колах наполягають, що принаймні час до часу новітніми ракетами, принаймні ефективне відео стартів крилатих ракет оприлюднили буквально наприкінці минулого тижня. Питання лише у тім, як часто такі ракети стартують і скільки їх у підсумку досягають цілей. Тобто візуально яскраві результати точно є. Але й Московія, відверто кажучи, робить нам дуже сильно боляче. Інколи здається, що саме далекобійні удари сторін стали мало не головним елементом протистояння, тоді як виснажлива, кривава і дуже інтенсивна війна безпосередньо на полі бою відійшла мало не на другий план. Місцями та далекобійна перестрілка нагадує бій боксерів важковаговиків у чемпіонських раундах, коли точиться обмін ударами на оборону, просто вже не вистачає сили. Питання лише у тім, хто кого перетерпить. Але от така алегорія, як на мене, не надто вона доречна, тому що за всім цим стоять смерті, здорожчання ресурсів, виснаження і на противагу ще й збагачення окремих людей, які, принаймні, штучно вмостилися у м'яких кріслах. Але чи наближає все це нас до завершення війни, бажано на прийнятних для України умовах? От на вашу думку, пане Андрію, бодай на секунду або ж на міліметр ця ракетно-дронова перестрілка наближає Україну до завершення війни на прийнятних для нас умовах?
2: Очевидно, що тиск на російську економіку зріс в рази. Нам вдається тиснути на це, і ви абсолютно правильно говорите, тому що криваві бої на лінії бойового зіткнення, які складні і виснажені. Давайте згадаємо з вами, напевно, ми зустрічалися з вами кілька місяців тому навесні, і ми говорили, що вже лінія бойового зіткнення не рухається. Тобто ми розуміли, лише є наші хороші успіхи, і вони будуть пізніше прокоментовані, але загалом для росіян є проблеми у швидкому просуванні на лінії бойового зіткнення. Тому росіяни вже давно б'ють по нашій інфраструктурі і економіці. Ми почали відповідати в 25-му році по НПЗ, і в 26-му році ми почали відповідати по їхньому різному логістичному бізнесу, і робимо це абсолютно правильно, тому що це виснажує економіку. Але тут дійсно складний виклик. А чия економіка простоїть більше? Дійсно, ми зараз і це, знаєте, це дуже складне питання, яке має дві сторони медалі. Ми водночас і наближаємо цю історію, і водночас її відсовуємо, зважаючи на результат цієї тилової битви. Якщо ми зможемо цю тилову битву перевернути на свій бік, ми дуже наближимося до прийнятних умов і до мирної угоди. Якщо ми її програємо, і суттєво програємо, тоді ворог почне нам нав'язувати, знову ж таки, свої більш вимогливі капітуляційні вимоги. Тому що сценарії абсолютно два. І зараз, дійсно, ми є на оцих вагах. Хто більше протримається, хто більше знайде можливостей і дотиснути чию економіку. На жаль, в нас є водночас наша перевага. Ми якісні, ефективні в дронових комбінаційних ударах різного типу. Ми бачимо, що російське ППО загалом слабка. Якщо ми цими дронами, які не є чудо технологічного прориву і розвитку, досягаємо цих результатів, уявіть, що зробить наша балістика, яку нам анонсують на осінь, і ми її чекаємо. Але водночас і російська балістика, і відсутність наших антибалістичних ракет, це вже інша сторона медалі, і ворог це використовує і тисне на нас. Тобто тут великий є виклик, чи зможемо ми підготуватися до зими. Це дуже-дуже багато що вирішить. Водночас, вибачте, президент, як я бачу, шукає можливості до зими закінчити активну фазу бойових дій. Знову ж таки, ми бачимо підготовку до мобілізації, як це все переплітається, іде постійне підвищення ставок. І рано чи пізно хтось мусить десь та й помилитися.
0: От ви згадали балістику. Екс-міністр вже Федоров буквально наприкінці тижня анонсував в інтерв'ю CBS News, що за, здається, там 4-6 місяців ми, мовляв, будемо бити по Росії своєю балістикою. Але це трохи дивно звучить, тому що на початку грудня минулого року чинний Верголовком заявляв тоді дослівно, скажу чесно, почали застосовувати Сапсан. А потім 9 серпня, вже цьогоріч, той таки чинний президент Зеленський промовляв, що перше бойове застосування української балістичної ракети може відбутися вже цієї осені. Ну, тобто, якась така трохи в строках йде нестиковка, але, ймовірно, в обох випадках, в усіх трьох випадках йдеться про Сапсан або Грім-2, да? Хоча у червні от голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут казав, що Україна вже нібито має і вже нібито застосовує на фронті ракету балістичну, здатну вражати цілі на відстані до 900 кілометрів. Багато варіантів. На вашу думку, ми маємо, зрештою, балістичну ракету? І головне, чи стануть, знаєте, от кількість, дальність та точність оцих балістичних ударів гіпотетичних визначальним чинником у завершенні війни на українській.
2: Якщо ми накопичимо відповідну кількість, якщо ми зможемо системно вражати об'єкти Російської Федерації з тими якісними ударами дронів, то це може стати геймченджером. Але для цього потрібна і якість, і кількість ракет, які будуть вражати. По 2-3 ракети на місяць нічого не змінить.
0: Ми її маємо?
2: Наскільки я знаю, ми її маємо. Вона проходить тестування і вона проходить бойове фактично застосування. І дійсно, я сподіваюся, що до кінця осені ми побачимо це. Побачимо це, найкращим доказом будуть визги і крики москалоти в телеграм-каналах їхніх.
0: Нині це все. Оперативним черговим у студії спецкору сьогодні був військовий експерт, політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, як завжди, за змістовну розмову, велика вам подяка.
2: І вам дякую.
0: На тім ставимо три крапки з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.

0: Удар по Печенігах, де одномоментно загинули 10 людей. Перепоховання героя-коновальця, який мріяв про вільну Україну. Та новий сезон у депутатів. Це підсумковий випуск ТСН у марафоні «Єдині новини». Мене звати Наталія Островська. Розпочинаємо. У Печенігах на Харківщині завершили аварійно-рятувальні роботи. Наразі відомо про 10 загиблих. Також 18 цивільних дістали поранення. Ворог застосував 2 малогабаритні крилаті ракети «Бандероль», повідомили в офісі генпрокурора. Пошкоджено з 10 приватних будинків, кав'ярню, пошту, магазин. На цей ворожий теракт відреагував Володимир Зеленський. Він зазначив, що окупанти свідомо цілили по цивільній інфраструктурі, по людному перехрестю і пообіцяв ворогові відповідь. А також закликав іноземних партнерів посилити тиск на Росію, аби унеможливити подальший мирний терор. 9 потерпілих, серед них діти. В інших районах Харківщини окупанти вдарили по Ізюму. Поранені 9-річний хлопчик та його 18-річний брат. Постраждали і 3 дорослих. У Златополі ворожий дрон поцілив по АЗС, там 2 поранених. Ще одна заправка вночі опинилася під ударом безпілотника у самому Харкові. Загиблі та 5 постраждалих на Донеччині. 2 кабами та FPV-дроном росіяни вдарили по Дружківці. Вбили людину, ще 2 поранили. По Краматорську запустили 10 керованих авіабомб та атакували безпілотниками. Більшість влучань припало на приватний сектор. Вибухами також поруйновані багатоповерхівки, гуртожиток та крамниці. Надвечір росіяни атакували безпілотником багатоквартирний будинок у Херсоні. 2 мешканців зазнали вибухових травм. Ще 3 містян, серед них рятувальник, постраждали через дроновий терор у день. 1 чоловік загинув, 1 поранено через вибух російського безпілотника на Сумщині. Чоловіки знайшли дрон у лісі, він здетонував. Ще 1 цивільний дістав поранення. Ворожий безпілотник вдарив вантажівку на трасі. У Краснопільській громаді 46-річний чоловік підірвався на вибухівці. Травми виявилися несумісними із життям. 2 людини загинули, ще 4 дістали поранення. Такі наслідки ворожих обстрілів на Запоріжжі. Звечора росіяни тероризували обласний центр безпілотниками. Унаслідок удару по садовому товариству загинули 2 людей. А вночі дронами окупанти атакували приватний сектор, спалахнула пожежа. Кошугумська громада після атаки знеструмлена. А на Дніпропетровщині у Нікопольському районі окупанти травмували 19-річну дівчину. Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки у Броварському районі. Там росіяни прицільно атакували офісні, промислові та складські будівлі. Потерпілих немає, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Одразу на 4 осередках пожежі вдалося їх ліквідувати. Нині там розбирають та проливають пошкоджені конструкції. Поруйновано хаб однієї з найбільших в Україні мережі косметичних магазинів «Єва». Там уже попередили про можливі затримки товарів. Подробиці розповіла ТСН-речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.
1: На даний момент всі загорання, які виникли внаслідок ворожого обстрілу в місті Бровари, вже ліквідовано. Загалом сьогодні на Київщині рятувальники працювали на 7 локаціях. Це Броварський район, Фастівський район і Вишгородський район. Складність полягала в тому, що під час гасіння пожежі саме в Броварах на логістичному підприємстві були повторні обстріли, повторні ворожі атаки, влучання дронів. Рятувальників загиблих, потерпілих немає.
0: Парламент отримав від президента подання на кандидатів на посади керівників Міноборони та Міністерства закордонних справ, відповідно на Євгена Хмару і Андрія Сибігу. Після місяця канікул народні депутати повертаються до роботи. І головною темою перших засідань мають стати кадрові рішення. На відпочинок у липні парламентарі йшли на тлі вуличних протестів на підтримку екс-очільника відомства Михайла Федорова. Мітингом в урядовому кварталі супроводжувалось і відкриття засідання у Верховній Раді. Про початок нового політичного сезону Ігор Бондаренко розкаже далі у випуску. Сумнівний рекорд може встановити сьогодні столиця. У Києві на тепер пролунала вже 9-та тривога з початку доби. Всі вони були пов'язані з ворожими безпілотниками, які кружляли довкола столиці, передусім у Броварському районі. Всі тривоги були короткими, менш ніж півгодини, лише 1-2,5 години. Нагадаю, що в Києві і далі під час тривоги наземні станції метро не працюють, через Дніпро поїзди не їздять. Також зупиняється кільцева, електричка, Київ-Сіті-Експрес. час. Найбільша кількість тривог за одну добу, 12, була в столиці 1 березня 2022 року. І десь півгодини на тлі оголошеної повітряної тривоги і атаки реактивних дронів пролунали вибухи. Їх було чутно у різних районах столиці. Мер Віталій Кличко у себе у телеграм-каналі написав, що уламки ворожого БПЛА впали у дворі п'ятиповерхівки в Дніпровському районі. Постраждалих та загоряння немає, але на столицю летять нові БПЛА, зазначив мер. Тривога триває і досі. Російська армія тисне і намагається просунутися на Харківському напрямку, однак ЗСУ влучно відповідають і завдають ворогу значних втрат. Про це у своєму звіті повідомляє Американський інститут вивчення війни. Окупанти не полишають спроб просочитися малими групами у Куп'янську, Кудіївці та інших районах Харківщини. Зокрема, окремо російські військові намагалися по одному пробратися до південної частини населених пунктів Козача Лопань та Іванівка. Це на північний схід від Харкова. Однак станом на зараз, попри активні дії, досягнути успіху на цьому напрямку окупанти так і не змогли. Крім того, нещодавні геолоковані кадри свідчать, що українські військові завдали удару по ворогу у центральній частині Кудіївки на північ від Харкова, а також по скупченню живої сили на околицях Куп'янська. Оборонці України мали успіхи і на Костянтинівському відтинку фронту. Там зачистили загарбників, які проникли до східної частини міста. А от у районі Новопавлівки та Олександрівки ситуація зараз напружена. Росіяни намагаються контратакувати з боку Федорівки, щоб деблокувати свої підрозділи. Загалом, за даними Генштабу, минулої доби на фронті відбулося 244 бойові зіткнення. Ексклюзивними подробицями смертельно небезпечної операції порятунку поділився із журналістами ТСН командир роти 475-го окремого штурмового полку КОД-9-2 Владислав Польський. Це той військовий, про вчинок якого днями дізналася уся Україна. Чоловік з величезним ризиком для власного життя витягував побратимів з-під носа в окупантів. Це сталося на Харківщині. Двоє штурмовиків успішно виконали бойове завдання, але на зворотному шляху потрапили під удари дронів. Обидва зазнали важких поранень, але заховалися в укриття та чекали на порятунок. Безпечних шляхів для евакуації не залишалося, тож повоїнів відправили на земно-роботизовану платформу. Загарбники вистажили безпілотний комплекс і завдали прямого удару FPV-дроном. Бійці опинилися повністю знерухомленими на відкритій місцевості під прицілом ворожих дронів. Тоді Владислав сів за кермо цивільного пікапа та помчав, аби витягнути побратимів. Під загрозою нового обстрілу офіцер встиг за лічені хвилини закинути поранених до кузова автівки та вивіз їх до медиків. Наразі обидва бійці у реанімації під цілодобовим наглядом лікарів. Їхній стан тяжкий, проте стабільний.
2: Коли вже літали біля них, дивилися, то бачили, що хлопці ще живі, але знаходились в дуже небезпечній зоні, на дорозі, біля поля, де немає зовсім куди сховатися. Шанси на те, що їх можна врятувати, були, і це було ключовий момент, коли я прийняв рішення. Тобто шанси є і потрібно працювати. Хоч вони були мізерні. Намагався, так, нарушаючи всі правила, але все ж таки результат того коштував.
0: Обов'язкову евакуацію через щільні обстріли оголосили ще у 4 селах Харківщини. Це Калинове, Чорноглазівка, Красівка та Миронівка. Звідти примусово будуть вивозити родини із дітьми. Загалом, разом із дорослими опікунами, звідти треба вивезти 142 людини. А на Дніпропетровщині в перелік населених пунктів, які підпадають під примусову евакуацію, потрапило одразу 16 сіл. Йдеться про три громади Синельниківського району, що потерпають від постійних обстрілів. Родини з дітьми мають виїхати протягом місяця. Людей спочатку будуть доправляти до транзитних центрів, надалі допомагатимуть з розселенням. Ледь протримались ніч під ворожими бомбами та дочекались на евакуацію. 5 пенсіонерів, поліцейські та капелани вивезли із Нової Іванівки. Це селище Кошумуванської громади на Запоріжжі. Населений пункт усього за 30 кілометрів від лінії фронту. І в останні тижні росіяни взялися нищити вулиці авіабомбами. Багато людей лишилося просто неба, саме це і спонукало їх виїжджати. Кореспондентка ТСН Дар'яна Зарова з'ясувала, скільки людей залишилося у потрощеному селищі.
3: На цих спорожнілих вулицях вже не зустріти людей. Ще минулоріч тут вирувало життя. Тепер розбиті будинки, покинуті тварини та постійний рій ворожих дронів у небі. За тиждень російські війська повністю знищили Новоіванівку, що в 30 кілометрах від лінії зіткнення. Колись мальовниче селище перетворилось на пустку з купою потрощеної цегли та деревини.
4: Тут вообще полсела, можна так, по вулиці.
5: Тут півполя знесло, одному чоловікові ноги відірвало. Я на дивані, Віра поруч на матраці, думаємо, хоч би не по нас. Перший чую, а прильотів було 5. Це в нас вже 4, а 5-й просто у хату. Я навіть не встигла злякатися, якось зреагувала, що треба забрати усі документи, де в мене що лежить. Увімкнула ліхтарик.
3: Жителі розповідають, ледь пережили ніч напередодні виїзду. З опівночі по селу почала працювати російська авіація. Пан Василь каже, і сам не розуміє, як з дружиною вціліли.
2: Ми вже не знаємо, де вас шукати. Все село об'їздили.
4: А паличку ваську?
6: А де паличка? Паличка згоріла.
4: Згоріла.
2: Заїжджали до вас.
6: Усе згоріло.
3: Руїни його будинку після нічної атаки ще тліють. Під час обстрілу будинок не вистояв. Пан Василь опинився під завалами, але вижив. Його власноруч відкопувала дружина.
7: Я діда кинулася, бігом за те, там горить, а бігом за те, він вночний, босяком за те, туди. Вас, зая, дитя, він мочить, я бачу, вас, дитя, та я ось, мене воно димить усе. Начали витягнути, я на силу витягнула його, витягнула, на силу додому привела, перекупала. У нього, я чую, у нього права рука, не думаю, права рука, у нього все синє. Посадку його покупала, переділа. І він не спав, і я не спав. Туніс, а сьогодні хорошо спав, я їм дала їм таблетки все. А все тільки попив кофе. Кав, давай, збирайся, помаленьку буде ніці.
3: Тепер чоловіка самого відправляє до Запоріжжя, бо каже, вимушена залишитись.
2: Треба їхати, ну що у вас тут? Ну, хазяйство, ну, ви бачите, що я хазяйство.
7: Знаю, синочка, знаю, як мене синочки служить тут.
2: Ну, я розумію,
6: кого?
2: Треба вирішувати.
7: Ну, тільки синей служить тут, в'єтнамських. Ну, ми синей поріжемо великих. А саме зараз маленькі, три по 4 місяці полисята, кашенята, гусенята, сіплята, маленькі. Куди? Тут ми поліземо великі, а маленькі, куди маленькі? Це вибрати.
3: Проводжають подружжя сусіди. Поліцейські благають їхати, але люди залишаються в селі. Господарство – одна з головних причин.
2: Так а ви коли будете виїжджати?
8: Мене кози ще не продала. Должен приїхати.
2: Так собою забираємо.
3: На сусідній вулиці капелани разом з копами забирають ще 2 пенсіонерів. Під час прощання сусіди не стримують сліз. Плачуть і ті, хто їде. У тому, що бачать рідне село востаннє, сумнівів не мають.
9: Вже будемо там.
10: Там будемо вже до скону життя разом доживати.
3: Попри гарну погоду та ясне небо, ідеальні умови для полювання ворожих дронів. Групі евакуації пощастило не потрапити під обстріли. 5 пенсіонерів з речами доправили до Запоріжжя.
11: Будинки людей постраждали внаслідок літакових, який був вчора. Деякі будинки повністю зруйновані, в населеному пункті відсутнє електропостачання.
3: Постійні перебої зі світлом ще у низці сіл Комишуваської громади. Ворог прицільно нищить інфраструктуру, витискаючи звідси людей. Щодня росіяни запускають десятки авіабомб та сотні ударних дронів по Запорізькому району, стираючи обійстя за обійстям. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Moscow never sleeps. Понад 600 дронів атакували столицю Росії та Московську область сьогодні вночі, залишивши без світла тисячі росіян. Інформацію про масовану атаку на місто підтвердив навіть мер Москви, а місцеві телеграм-канали вже інформують про наслідки гучної ночі. Зокрема, у Білогородському окрузі безпілотник влучив у черговий склад маркетплейсу Wildberries, після чого логістичний центр зайнявся. Також відомо про пошкодження багатоквартирних і приватних будинків, автомобілів, автомобілів та трансформаторної підстанції у Московській області. Через пошкодження електромереж без світла у регіоні залишилися понад 5 тисяч споживачів і 46 соціально значущих об'єктів. За даними МОЗ «Обленерго», було знеструмлено 109 трансформаторних підстанцій. За інформацією місцевої влади, ця атака на Москву стала рекордною за кількістю застосованих БПЛА. Адже цієї ночі на столицю РФ тримало курс аж 637 дронів. Вперше за 11 років китайський лідер Сі Цзіньпінь відвідає США. Як пише Політико, 24 вересня у нього запланована зустріч із Дональдом Трампом. Але він не братиме участі у Генеральній асамблеї ООН, яка саме тоді триватиме у Сполучених Штатах. Про це повідомили одразу 4 джерела видання. На наступний день після зустрічі з Трампом Сі вже має вилетіти додому. У Білому домі офіційно підтвердили візит китайського лідера, проте відмовилися коментувати інші можливі пункти його програми у США. Очікувалося, що Сі Цзіньпінь скористається нагодою виступити на сесії Генасамблеї ООН і презентувати плани Китаю щодо мирного міжнародного розвитку як альтернативу нинішній війні США проти Ірану. І начебто саме тому обрали таку дату для переговорів із Дональдом Трампом. Вперше її озвучив американський президент ще у липні, планував обговорити питання штучного інтелекту із китайським лідером. Що цікаво, уперше в останнє особисто з трибуни Генеральної асамблеї ООН Сі Цзіньпін виступав у 2015 році до 70-річчя заснування організації. З візитом у Києві міністр закордонних справ Бельгії до України він приїхав уже вчетверте, аби запевнити в подальшій підтримці. Від початку повномасштабного вторгнення Бельгія виділила 4 мільярди 400 мільйонів євро. Це передусім військова та гуманітарна допомога. А сьогодні очільник дипломатичного відомства оголосив про надання ще 150 мільйонів євро на підтримку українських фахівців у сферах охорони здоров'я, енергетики, освіти. Максим Прево вже зустрівся з президентом, обговорили захист від російських ударів, а також потенційні дати для підписання так званої «дрон-діл». Відтак, Бельгія може стати 10-ю країною, кому Україна надаватиме свої технології. Окремо відбулися перемовини з очільником українського МЗС через загрозу ударних БПЛА у столиці. Частину розмови провели у підвалі. У центрі обговорення серед іншого питання – використання заморожених російських активів. Йдеться про приблизно 210 мільярдів євро, які зберігаються в депозитарії на території Бельгії. І, зокрема, через побоювання та позиції інших членів ЄС кошти досі так і не розблоковані. Зараз, як заявив Себіга, Україна знову буде порушувати це питання. Лише руйнування інфраструктури унаслідок російської агресії Світовий банк оцінює у понад 600 мільярдів євро. Тож і ці російські кошти могли б суттєво посприяти відбудові.
9: Власне, заморожені активи – це є один з тих фундаментальних треків, який може суттєво нас посилити за рахунок прямого використання російських коштів. Тому ми, як Україна, будемо це активно обговорювати в європейських столицях і не лише європейських столицях. І дуже сподіваємося вийти на чіткі конкретні рішення. Це має бути колективне рішення і колективна відповідальність.
12: Бельгія чітко почула заяви, які останніми тижнями вже лунали з деяких столиць, і тому очікує, що ці дебати можуть знову повернутися на порядок денний. Ризики, які ми свого часу окреслили, дивовижним чином не розвіялися. Утім, ми не маємо принципових заперечень проти того, щоб ці кошти були використані для кредитування. У будь-якому разі нам доведеться знайти надійне рішення, яке враховуватиме всі нюанси. Інакше Бельгія, найімовірніше, збереже свою позицію утримання.
0: У відповідь на погрози Москви Лондон обіцяє на 100% підтримувати Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Енді Бернем після того, як Росія звинуватила Британію у залученості у війну і пригрозила наслідками. Поштовхом до такої реакції Кремля стала публікація газети The Times, в якій йшлося, що українські військові, серед іншого, використали безпілотники британського виробництва для далекобійних ударів по території Росії. Офіційно цю інформацію не підтвердили ані в Лондоні, ані в Києві. Водночас Бернем заявив, що його країна і надалі буде робити те, що й обіцяла. На 100% підтримуватиме Україну у цій незаконній війні, яку веде керманич Росії Володимир Путін. У червні Велика Британія пообіцяла до кінця року надати 150 тисяч різних дронів, вартість яких оцінюють у понад 750 мільйонів фунтів. Окрім цього, Лондон також надавав ракети «Шторм Шедоу», які неодноразово досягали ворожих цілей. Прощання з провідником. У Києві перепоховали Євгена Коновальця, легендарного полковника армії УНР, командира січових стрільців і першого голову ОУН. Віддати йому шану і провести в останню путь на Національне військове меморіальне кладовище прийшли перші особи держави, президент, прем'єр, представники уряду, а також військові. Євген Коновалець був ідеологом українського націоналізму та керував революційним підпіллям. Радянська система вважала його настільки небезпечним, що наказ убити його віддав особисто Сталін. У травні 1938 року Коновалець загинув від рук радянських спецслужб і його поховали у місті Роттердам. Могила мала статус тимчасової, оскільки вважалося, що в майбутньому він має бути похований у межах України. І от 13 серпня це нарешті сталося. Про повернення додому після 88 років за кордоном кореспондентка ТСН Наталія Ковальська згодом розкаже. Ну, а зараз про пріоритети підготовки енергетики до зими. Президент Зеленський заслухав доповідь першого віце-прем'єра міністра енергетики Дениса Шмигаля про стан енергосистеми напередодні осені. А також про першочергові потреби енергетики, які нині обговорюються з партнерами України. Зокрема, про те, як політичні, фінансові та суто технічні домовленості потрібні зараз та у вересні до початку опалювального сезону. За словами президента, найскладнішою є ситуація у прифронтових областях, регіонах, прикордонних також з Росією. Проте важливо, як він зазначив, що сформовані необхідні запаси обладнання. Ну, а прем'єр Сергій Корецький повідомив, що уряд розподілив 35 мільярдів гривень на реалізацію планів стійкості. Пріоритетним визначили фінансування захисту енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури, розгортання резервних джерел теплопостачання. На захист енергооб'єктів з квітня було спрямовано понад 27 мільярдів гривень із резервного фонду держбюджету. Як зазначає Корецький, роботи тривають досі. Київ виконав лише половину запланованих робіт із підготовки до опалювального сезону. Про це сьогодні повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що система опалення Києва найбільша в Європі, будували її десятиліттями, і змінити її докорінно просто неможливо. Також у середині серпня Кличко скаржиться на нестачу фахівців та фінансування для підготовки до зими. Головне завдання – створення резервних систем, які мають забезпечувати містян теплом, електроенергією та водою у разі руйнування великих генерувальних об'єктів. Частину з цих робіт місто планує завершити до початку опалювального сезону, а великі проєкти – до кінця 2026 року, тобто у грудні-січні, на які припадають найнижчі температури. Тим часом Україні пророкують найтяжчу зиму через російську балістику. Основні запаси ракет летять саме по інфраструктурі столиці. Минулого опалювального сезону через комбіновані атаки без опалення одночасно залишалося тисячі будинків столиці. Пошкодження теплової інфраструктури призвели до тривалих перебоїв з опаленням на лівому березі. Ну і про початок нового політичного сезону. Після місяця канікул народні депутати повертаються до роботи. І головною темою перших засідань мають стати кадрові рішення. Парламент уже отримав від президента подання на кандидатів на посади керівників Міноборони та Міністерства закордонних справ. Відповідно, на Євгена Хмару і Андрія Сибігу. Водночас протягом місяця не зупинялися вуличні протести на підтримку екс-очільника оборонного відомства Михайла Федорова. Мітингами в урядовому у кварталі супроводжувалось і відкриття засідання Верховної Ради. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко про гарячий початок нового парламентського сезону.
13: Український парламент відновлює свою роботу під звуки картонкового протесту. Кілька десятків протестувальників прийшли до Верховної Ради, щоб нагадати парламентарям про невирішені кадрові призначення в Міноборони.
14: Міністр оборони місяць відсутній в воюючій країні – це щось нереальне і так не має бути ніколи.
13: В залі парламенту кандидатів на вакантні міністерські крісла не видно, натомість складають присягу два нові депутати від фракції «Слуга народу». Попередні пішли працювати в новий уряд Корецького. Також монобільшість повернулась Мар'яна Безугла.
14: Вже понад місяць ми беремо без міністра оборони, без міністра зовнішніх справ. Питання до вас, чи надходило від президента подання на призначення цих посадових осіб до Верховної Ради?
15: Дякую за запитання. Перед тим, як увійти сюди, станом на цей момент, таких подань не заходило.
13: Проте кадрові рішення все ж мають бути, запевняють у монобільшості.
16: Голосування має відбутися цього тижня після внесення. Я думаю, що це буде в середу.
13: Тимчасово виконуючі міністр оборони та закордонних справ Євген Хмара та Андрій Сибіга у вівторок та середу зустрічатимуться із депутатськими фракціями та презентуватимуть свої стратегії на новій посаді. І якщо навколо нового старого міністра закордонних справ суперечок немає, то призначення нового міністра оборони під сумнівом, говорять в опозиції.
17: Є там різні групи, які мають сумніви з приводу спроможності Хмари бути там умовно ефективним менеджером в Міністерстві оборони, оскільки все-таки його кар'єра полягала в більш, ну як би так сказати, силовому блоці, та який не мав дотичності до адміністративного і управлінського логістичного. Логістичних завдань.
13: Також колишній очільник спецпідрозділу «Альфа» та СБУ Євген Хмара має позбутися статусу військового, оскільки керманич військового відомства має бути цивільним. Натомість Михайло Федоров випадає із президентської бойми і навряд чи вже отримає нові пропозиції від лави держави. Переконаний політолог Артем Бронжуков.
18: Зняттям Михайла Федорова підняли доволі сильно градус суспільного обурення, і це було видно і в Києві, і в інших містах України. Хоч зняттям Сирського влада, ну, начебто, привела це протистояння до певного балансу, контрольованого, цивілізованого і зрозумілого. Ну, а після цього, коли на посаду міністра оборони висувають дійсно легендарного бойового командира, ну, дуже складно виходити з якимось негативом по відношенню до Євгена Хмари.
13: Проте кадрові рішення не єдине завдання для парламентарів. Величезний дефіцит бюджету, прострочені законопроекти щодо європейської інтеграції, підготовка до надскладної зими. Вперше за останні 7 років уряд вчасно вніс на розгляд парламенту свою програму дій.
16: Ми зараз також очікуємо понад 20 законопроєктів, які уряд має зареєструвати, які ще не зареєстровані, які є в плані, так, Ukraine Facility і цього 90 мільярдів кредиту. Відповідно, є частина законопроєктів, які можна вже голосувати, і частину з них ми будемо голосувати навіть сьогодні. Ну, там Митний кодекс стоїть одним з перших, 2 закони економічного комітету.
13: Кадрові рішення депутати можуть розглянути вже в середу, якщо не завадять повітряні тривоги. Російські безпілотники кілька разів призупиняли перше після літніх канікул засідання парламенту.
15: Шановні колеги, на жаль, знову повітряна тривога.
13: Ігор Бондаренко, Михайло Путята, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Заряд від ручного протитанкового гранатомета знайшла цієї ночі мати у ліжку свого маленького сина в Херсоні. Вночі місто атакувало рої ворожих безпілотників різних типів. Один із них російські терористи спрямували на приватний будинок у середмісті. Боєприпас залетів у вікно, пронісся кімнатою і впав у ліжечко, де спав дворічний хлопчик. Маля вціліло лише тому, що заряд від РПГ не вибухнув. Його вилучили правоохоронці, родину зараз готують до евакуації в інше місто. Майже 150 тисяч за 2 тижні. Стільки заяв подали батьки першокласників, аби долучитися до державної програми «Пакунок школяра». Вона передбачає виплати у 5 тисяч гривень. Ці гроші можна витратити на шкільне приладдя чи одяг. А чимало родин уже навіть встигли отримати виплати. Детальніше в сюжеті кореспондентки ТСН.
12: За покупками до 1 вересня Тарас іде з мамою Лесею.
19: Добре? Ні, не подобається. Давай, які подобаються.
12: У відділі канцелярії парубок точно знає, за чим прийшов.
19: Мені рожевий подобається. Давай зелений.
12: Мама від самостійності сина у захваті веде до наступного відділу.
19: Картон і папір.
12: За якісь 5 хвилин піввізочка уже заповнені шкільним приладдям. Ручками, олівцями, фломастерами, альбомами, стиральними гумками та зошитами.
19: Ну, добре.
12: Пані Леся розповідає, список, що потрібно купити для першого класу, у школі отримала ще на початку літа. Дрібнички, розповідає, купили в червні. Найдорожчі покупки відклали.
19: Ми чекали державну програму, і вже з цих коштів ми закупили одяг.
12: Мова про пакунок школяра. Вперше її запустили торік. Аби допомогти родинам першокласників, держава надає грошову допомогу у 5 тисяч гривень. Цього року програма стартувала 3 серпня, і станом на зараз заявки вже відправили близько 150 тисяч родин.
20: Батьки цим дуже цікавляться. Великий об'єм роботи лежить саме на школі, тому що школа має внести всі необхідні дані на дитину і на батьків в єдину систему ICOM.
12: Освітяни кажуть, батьки першокласників часто запитують про програму, і для багатьох родин це важлива підтримка у час війни, а для держави – можливість залишити майбутнє покоління в Україні.
20: Це діти, які в майбутньому будуть відбудовувати нашу державу.
12: Оформити допомогу можна у кілька способів – онлайн через Дію чи офлайн через пенсійний фонд. Для цього дитина має бути офіційно зарахована до першого класу, її дані мають бути внесені до електронної системи.
21: Якщо звертатися через Дію, то ніяких додаткових документів додавати не потрібно. Дія автоматично з усіх інших реєстрів підтягне інформацію про дитину. Якщо ми говоримо про пенсійний фонд, то потрібно буде подати заяву, ідентифікаційний код і безпосередньо, якщо це законний представник, то тоді документи, що підтверджують представника.
12: Після перевірки кошти зараховуватимуться на Дія-картку. У середньому через 2 тижні після оформлення заявки. У Лесі вони прийшли за 5 днів.
19: Доволі швидко і ти можеш ними вже скористатися, бо якраз кінець літа всі закупляють батьки одяг.
12: Кошти не видають готівкою, їх зараховують на спеціальний банківський рахунок. Витратити можна на дитячий одяг, взуття, книжки та канцелярське приладдя. Чеки та паперові квитанції не знадобляться. Банки самі ідентифікують товар у системі. Цього року перелік покупок ще більше розширили, додались спортивні магазини та навіть аптеки, де можна придбати дитячі вітаміни, окремі медикаменти та засоби гігієни. Торгові мережі часто самі розповідають про зміни, бо визнають, бажаючих придбати товари за програмою чимало.
22: Часто дуже запитують. З липня місяця ми акцентували увагу на те, щоб були зміни по цій програмі. У нас по магазину на вхідних групах стоять афіші, де є QR-кодик, по якому можна перейти і дізнатися цю інформацію.
12: У Тараса та його мами Лесі з покупками не виникло жодних проблем. Усе із придбаного тут чи в інших магазинах вдалося оплатити саме із Дія-картки.
19: Все.
12: Наразі дія програми поширюється лише на першокласників, які підуть до школи в Україні. Родини дітей, які наразі перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, можуть подати заявки, але кошти отримують лише в разі повернення. І зареєструватися в програмі можна до 1 листопада.
23: За попередніми розрахунками, цього року це буде близько 200 тисяч дітей, тому програма якраз орієнтована на батьків, на усиновлювачів та офіційних опікунів першокласників, які є громадянами України.
12: Тарас показує ТСН все, що із мамою купив до 1 вересня. Загальна сума покупок вийшла усе ж більше за державну допомогу. Утім, для сім'ї це теж відчутна підтримка.
19: Мені подобається, що ці речі прослужать ще на один раз, тому вони універсальні. Ну, от, кофти на більш теплий період, джинси. Такі от.
12: Сам Тарас поки й не уявляє, як це бути першачком, але без тіні сумнівів, каже ТСН, вже мріє сісти за шкільну парту.
24: Ти в школу хочеш?
25: Да.
12: Олександр Романюк, Ірина Кондрачук, Аліна Лісова, Геннадій Шульга, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Чергова резонансна аварія у столиці. Напередодні у центрі Києва, фактично на порожній дорозі, не розминулися 2 БМВ. І на диво минулося без жертв і без потерпілих на зазвичай дуже жваві великій Васильківській. ДТП сталося о 12:30. У поліції одразу оприлюднили момент зіткнення, який зафіксували камери відеоспостереження. На кадрах чітко видно, автівка чорного кольору рухається головною дорогою по вулиці Велика Васильківська. Інша у цей час з другорядної не несподівано виїжджає просто її під колеса. Ймовірно, водій вирішив перетнути 5 дорожніх смуг одномоментно і з'їхати на вулицю Німецьку напроти. Внаслідок зіткнення позашляховик, який проігнорував правила дорожнього руху, вилетів на узбіччя просто у літню терасу ресторану і перекинувся. Жертв дивом вдалося уникнути. Серед постраждалих лише водій-порушник. За даними Української правди, це 36-річний співробітник Української асоціації футболу.

0: запустив його під заставу у майже 400 тисяч гривень. Про аварію на Великій Васильківській деталі для ТСН розповіли очевидці.
1: Я почула якийсь вибух, потім свист. Я думала, що прилетіла якась ракета. Я озирнулась, дивлюсь, і тут дві машини. Потім згадала, що я якось побачила, що та машина ось так перекочувалась, а ця прям врізалась, і це взагалі було страшно.
2: Дуже прикра ситуація, дуже страшно це все виглядає. Дуже сильно пощастило, що всі живі. І якби це сталося там через 30 хвилин, то у нас була б уже посадка. А як ви вже бачите, то у нас літньої тераси буквально немає, то, звичайно, будуть відшкодування. Я думаю, що обидва водія будуть відшкодовувати нам літню терасу. Окрім цього, нам нічого не пошкодили, вікна всі цілі, все ціле. Це просто якесь чудо, що всі були в закладі. Я якраз тільки зайшла в заклад, то ніхто абсолютно не постраждав. Персонал дивом був на іншій літній терасі або в самому закладі.
0: Отже, порушення правил дорожнього руху та аварії як наслідок – ця тема знову в центрі уваги. Найближчим часом питання посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР розгляне РНБО. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський зі свого боку вже заявив, що правоохоронці посилять протидію порушенням правил. Про що саме йдеться, деталі в нашому ефірі розповів начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
3: І сьогодні міністром внутрішніх справ було заявлено і опубліковано інформацію про повернення фантомів на дорогах цих транспортних засобів, які будуть саме слідкувати за безпекою дорожнього руху на найбільш таких і небезпечних ділянках, і ділянках, де водії вдаються до порушень. Буде анонсовано про 50 нових камер, які з'являться по різних регіонах і містах нашої держави. Нові 50 камер запустяться у четвер, 20 серпня.
0: Прощання з провідником. У Києві перепоховали Євгена Коновальця, легендарного полковника армії УНР, командира січових стрільців і першого голову ОУН. Віддати йому шану і провести в останню путь на національне військове меморіальне кладовище прийшли перші особи держави, президент, прем'єр, представники уряду, а також військові. Могила мала статус тимчасової, оскільки вважалося, що в майбутньому він має бути похований у межах України. І от 13 серпня це нарешті сталося. Після 88 років за кордоном прах полковника повернули додому. За церемонію спостерігала кореспондентка ТСН Нелі Ковальська.
4: Церемонія, якої покоління українців чекали аж 88 років. І вона вийшла дійсно воєнною. Кортежі і окремі автівки виїжджають з Києва під час повітряної тривоги.
5: Для журналістів, що ледь не на світанку приїхали на церемонію поховання полковника Євгена Коновальця, все розпочинається з перебування в укритті. На Київщині тривог.
4: Чин похорону полковника УНР розпочинають після відбою. Євгену Коновальцю вже призначене місце. Поруч з Андрієм Мельником, найближчим побратимом і родичем. Провідники ОУН були одружені з рідними сестрами. Мельник повернувся до України наприкінці весни. Мрія Коновальця здійснилася 13 серпня.
6: От по крайньому правому рівняється.
4: Труну з його тілом доставили в Україну вночі до Кафедрального собору Греко-католицької церкви у Києві. В його час про таке можна було тільки мріяти. Українська церква була підпільною. Його транспорт – БТР «Остін». Саме на таких його воїни бились за Київ понад сотню років тому. У храмі він пробув кілька днів, щоб з ним могли попрощатися усі охочі. Труна вкрита прапором, за який він віддав своє життя, і біля неї нащадки проголошують молитву українського націоналіста.
7: Герой української нації!
8: Герой української нації! Черепості порозкидання по великому поколу!
9: Ми знали опис, як поховали Коновальця, що його поховали в дерев'яній труні, в якій була вкладена металева труна з віконцем. Для того, щоб Коновалець бачив, а у нього з тіла залишилося неушкоджене тільки обличчя, щоб Коновалець бачив, як його перепоховують, щоб він повернувся в Україну. І неймовірне відчуття, коли ми відкрили труну, а там віконце.

0: Очільник Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров каже, повернення наших додому щоразу диво. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук виправляє, радше спецоперація.
1: Це надзвичайно складна, клопітка, можна сказати, спецоперація, бо якщо б так було легко, за 35 років хтось би точно це зробив.
0: Біля місця вшанування тим часом збираються люди. Тут уряд майже у повному складі. Священники, посли, дипломати та діаспоряни, які всі ці довгі роки берегли поховання наших за кордоном.
2: Дякую. Прошу.
3: Це історія незламності українського духа. Справді, хто вміє любити, той ніколи не зневірюється.
0: Нарешті церемонія розпочинається. Молитву за упокій промовляє очільник церкви Блаженніший Святослав. Зазвичай прапор струни передають найближчим родичам, але сьогодні цю місію виконує президент.
4: Пане президенте України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив наш борець за незалежність України.
5: Зараз, пам'ятаючи українську визвольну боротьбу, ми всі абсолютно точно знаємо, яких помилок не можна допускати. Знаємо, що потрібно Україні та на чому зосереджувати нашу увагу і наші зусилля. Знаємо, які у нашої держави мають бути національні орієнтири. Полковник Коновалець повернувся саме в ту Україну, заради якої він боровся і якої хотів.
0: До могили коновальці проведжають під гімн українських націоналістів.
6: Русь!

0: шукають. І саме в цей момент знову лунає сигнал повітряної тривоги.
1: Увага! Високий рівень небезпеки.
0: Як знак, що попри все, боротьба триває. Церемонію закінчено. Хто з українців повернеться додому наступним, наразі не анонсують.
2: У базі українського статистичної пам'яті 11076 імен, і наступними будуть видатні борці за незалежність.
0: Неллі Ковальська, Наталія Нагорна, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Майже мільярд гривень збитків державі. Схему незаконного видобутку корисних копалин викрили на Закарпатті під Ужгородом. За даними прокуратури, місцеве підприємство, співвласником якого був депутат Закарпатської обласної ради, отримало дозвіл на вивчення та дослідну промислову розробку майже 60 гектарів родовища. Але насправді там одразу розпочали промисловий видобуток андезиту. Це вулканічна гірська порода, яка використовується у будівництві. Як встановило слідство, заради роботи кар'єру ділки знищили майже 10 гектарів лісу. Породу видобували методом підривів, від вибухів постраждала і територія навкруги. Численні позови прокуратури учасники схеми ігнорували, їх не зупинило навіть розслідування тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Ділки встигли видобути та продати понад мільйон тонн андезиту. І тепер слідчі підозрюють, що не прикривали незаконний видобуток народні депутати. Чотирьом першим фігурантам справи вже повідомили про підозру. Їм загрожує 12 років за ґратами. Об'єднували митців, організували сотні виставок та фестивалів, а тепер опинилися під загрозою виселення. На Чернігівський музей сучасного мистецтва «Плас Арт» подали до суду, бо той вчасно не подовжив оренду приміщень, тож тепер має з них виїхати. У колективі рішенням спантеличені, бо запевняю, що ці площі вони ремонтували власним коштом іще 25 років тому. І досі справно сплачують і оренду, і комірне, та й місцеві урядники їм нібито усно пообіцяли, що все буде гаразд. Чи є шанс у музею залишитися? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун вивчала ситуацію.
4: Але найбільше мені отой хлопчик подобається, якщо чесно.
5: Пейзажі, портрети, фото тварин, квітів і споруд. У Чернігівському музеї сучасного мистецтва «Пласт Арт» проходить фотовиставка під назвою «Погляд».
4: Книга рекордів України, вона як найдовша виставка, яка кожен рік проводиться і ніколи не приривалась.
5: Тут, кажуть, мали б уже активно готуватися до наступних мистецьких подій, але не впевнені, чи відбудуться вони, бо музей опинився під загрозою виселення.
4: Було надіслано нам оповіщення про судову справу.
5: Проблеми почалися після смерті його засновника, заслуженого діяча мистецтва України, художника-монументаліста Бориса Дєдова.
4: Це пан Борис, да, от ось він, от Сморчуком. От Сливко Лук'яненко.
5: Художник Сергій Тонканов перераховує досягнення Бориса Дєдова. Зокрема, створення та реконструкції масштабних всеукраїнських проєктів. Як, наприклад, музей заповідника Павла Куліша, Ганнина пустинь, Миклуха Маклая, Павла Тичини, музей катастроф на водах у Криму та меморіального комплексу пам'яті героїв Крут.
4: По-хорошому хворів мистецтвом, хотів доносити до людей.
5: І саме Дєдов понад 25 років тому вирішив організувати простір для мистецьких подій у Чернігові. Пригледів і приміщення частину обласного художнього музею імені Галагана. Воно перебувало у занедбаному стані та потребувало ремонту. Тож Дєдов звернувся до місцевих урядників із наступною пропозицією.
6: Оренду ми теж не можемо платити, тому що у нас теж немає грошей.
7: Це він вам каже.
6: Він мені говорить. Але ми могли б домовитися так, що ми відновлюємо музейні приміщення, передаємо їх в експлуатацію, експлуатуємо їх частково самі, і це буде наш внесок в оренду.
5: Ремонт робили на кошти Бориса Дєдова та неприбуткової громадської організації «Пласт Арт», яку він очолював. Відтак тут запрацювала галерея, а згодом і музей. У цих стінах проєктували, реставрували, проводили фестивалі і виставки. І тут знаходилося місце усім – і початківцям, і найдорожчим митцям України. Музейники досі згадують, як вмовляли Івана Марчука.
7: Він каже, наша мені виставка в Чернігові, якщо в мене тільки що була виставка в Турції, і далі в мене через місяць виставка в Лісабоні. У мене всі роботи запаковані, вони всі стоять в майстерні. Я кажу, ви не переживайте, ми беремо повністю відповідальність за ці роботи на себе. І що ви ще хочете? Він каже, так Чернігів хочу. І ми йому привезли відерко черніки.
5: Потім почався ковід та обмеження на проведення масових заходів. Тож Пласт-Арт вирішив повернути художньому музею значну частину займаних і вже відремонтованих приміщень. Згодом повномасштабна війна, а минулоріч – черговий удар для колектива «Смерть Бориса Дєдова».
8: Нам там повідомили, що нам нема про що турбуватися. Треба укладати новий договір. Для цього треба підписант.
5: Пан Андрій, син художника та військовослужбовець, каже, після смерті батька у місцевому управлінні комунального майна його усно запевнили.
8: Що, можливо, ми будемо приймати участь у конкурсі, що у нас є великі шанси орендувати це приміщення, тому що ми в місті єдина організація, яка повністю, статутна діяльність якої повністю відповідає цільовим використанням цього приміщення.
5: Андрій повірив чиновникам на слово без офіційних підтверджень і повернувся на фронт. Але невдовзі на його адресу у Чернігові прийшов лист про судовий позов.
8: Ми отримали позов до суду від художнього музею імені Галагана. По рішенню суду першої інстанції ми мали б виселитись у липні місяці, але ми подали на апеляцію.
5: Поки триває судова тяганина, команда Пласт-Арту продовжує сплачувати оренду та комунальні послуги і каже, що іншого простору, який би підходив під облаштування галереї, у Чернігові їм не знайти.
7: Тому що картина, коли стоїть в майстерні або в кімнаті, або ще десь, вона виглядає зовсім по-іншому, ніж вона представлена у виставковому залі. А виставкові площі тут дуже гарні, і київські художники кажуть, що навіть в Києві дуже важко знайти такий подібний простір.
5: Та й куди у разі виселення подіти музейні фонди, а це понад 6 сотень цінних ескізів та картин.
4: Скажімо, ескізи декоративних панно зберіглись, які розміщувались в аеропорту Шеставиця, да, в Чернігівському. Аеропорт Шеставиця в результаті бойових дій повністю знищений, а ескізи залишились цих декоративних панно і залишились у нас.
5: Що зробити Пласт-Арту для збереження приміщення? За роз'ясненням ТСН звернулася до художнього музею імені Галагана.
9: Ну, немає такої можливості з вами поговорити.
5: А чому?
9: Просто немає.
5: Ну, тобто ви просто не хочете, я так розумію, так? А хоча б в двох словах... Алло. А в управлінні комунального майна обмежилися ось такою письмовою відповіддю.
10: За наявною в управлінні інформацією, термін дії зазначеного вище договору оренди закінчився 30 вересня 2025 року. Електронної заяви з необхідним пакетом документів у визначенні строки від орендаря через електронний кабінет в системі «Прозоро продажі» до орендодавця не надходило. У зв'язку з недотриманням орендарем процедури продовження договору оренди було відповідно втрачено переважне право на його продовження, а тому орендар відповідно до умов договору оренди має негайно повернути орендоване майно шляхом підписання акту приймання-передавання.
5: Приватний нотаріус Вікторія Дерев'янко пояснює, поки не скінчаться суди, із займаного простору команду виганяти не мають права і дає Пласт-Арту наступну пораду.
11: Так як вже є позовна заява про виселення, зайти туди звичайно стороною і просити суд пролонгувати цей договір, в зв'язку з тим, що звертали, в зв'язку з тим, що подорожують виставляти рахунки, в зв'язку з тим, що вони їх оплачують. А паралельно подати документи до комунального закладу про пролонгацію такого договору в зв'язку з чинним законодавством, якщо це є громадська неприбуткова організація і вона сприяє розвитку мистецтва і арт-ринку в Україні, це у них чітко в статуті прописано, вони мають право без аукціону продовжити цей договір оренди.
5: А загалом радить ретельно слідкувати за термінами закінчення оренди і не вірити урядникам на слово, тоді й подібних проблем не буде.
11: На сьогоднішній день, поки є військовий стан, навіть якщо закінчився договір, ще є 4 місяці, щоб подати такі документи. Головне чітко контролювати і звертатись виключно в заяву з відміткою, що вони звертались, і отримувати письмові відповіді.
8: В цьому контексті хочу звернутися до Міністерства культури України задля того, щоб приділилась увага цьому питанню.
5: Колектив «Пласт Арту» запевняє, висновки з цієї історії вони уже зробили, а за майбутнє музею обіцяють боротися і надалі. Олена Лоскун, Валентин Шилко та Михайло Путята, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: Комендантську годину для транзитного руху транспорту до кордону з Молдовою та Румунією скасували на Одещині. Йдеться про рух від Київської траси через об'їзну Одеси у напрямку пунктів пропуску Паланка, Староказаче, Орлівка та Рені. А також годину для транзитного руху транспорту до кордону з Молдовою та Румунією скасували на Одещині. Йдеться про рух від Київської траси через об'їзну Одеси у напрямку пунктів пропуску Паланка, Староказаче, Орлівка та Рені. А також у зворотньому напрямку. Тепер транзитні фури та автобуси не будуть зупиняти посеред маршруту через комендантську годину. Це дозволить швидше проходити небезпечні ділянки, зменшити скупчення та скоротити час перебування на дорогах під час нічних атак. Також очікується, що нововведення має зменшити навантаження на під'їздах до кордону. Утім, для звичайного транспорту, який не їде транзитом до кордону по вказаних дорогах, обмеження комендантської години з опівночі до 5 ранку залишається в силі. З пам'ятника Дюку в Одесі зняли захисний бронежилет. Напередодні з постаменту прибрали мішки з піском, якими Дюка захищали від російських ударів. Ними пам'ятник був захищений від самого початку повномасштабного вторгнення. День, коли мішки прибрали, одесити із притаманним їм гумором миттєво охрестили днем звільнення Дюка з піщаного полону. І ніби за командою до пам'ятника потяглися люди. Чи надовго Дюк залишиться без захисту, знає кореспондент ТСН Сергій Осадчук.
12: Ще кілька днів тому ці туристи могли побачити Дюка лише на своїх старих світлинах. Тепер нарешті наживо.
13: Я його, в принципі, 7 років десь не бачив. Я останній був ще до початку цих всіх сумних обставин. Сьогодні просто приїхали ще раз прогулятися і бац, його якби вже зняли оцей саркофаг. Приємно сфотографуватися. Суперово.
12: Володимир та Ірина приїхали до Одеси з Полтави кілька днів тому. Тоді, замість візитівки міста, ще стояла величезна гора мішків із піском.
14: Я дуже розчарувалася, що його не побачу. Нам проводив наш знайомий екскурсію, і ми просто по фотографіям. Він каже, тут ось був Дюк, ти відкриваєш фото, дивишся, але ну вживу він прям неймовірний.
12: Так сталося, що визволення Дюка від

0: захисної конструкції тривала під музику, як годиться в Одесі. Розбір тривав близько 5 годин. Далі комунальники взялися розчищати площу. А вже наступного дня дюк знову став головною фотолокацією Приморського бульвару.
1: Нехай стоїть відкритий, щоб усі люди бачили. Нехай гості бачать, який дюк у нас, яка Одеса красива. Нехай дивляться. Краса, природа, порт, красиве місто. Нащо його накривати від людей?
2: Добре, вдихнув сонечка, затишно, красиво стало.
0: Та поки одні радіють, що дюк знову бачить море, інші тривожаться, чи не стане він мішенью для оскаженілих росіян.
3: Ну, небезпечно, нам всі хочуть бачити. І туди дивимося на море і та віримо, що буде все добре.
0: Дюка звільнили від захисних мішків, аби оцінити стан пам'ятника, пояснюють у департаменті культури. Бо ж стоїть закритим 5-й рік. Це врятувало постамент від уламків під час російських обстрілів. Але чи не попсувалась бронза?
4: Культура, вона виконана з бронзи. Якщо постамент гранітний не має якихось ризиків і немає особливих питань до збереження під піском, то скульптура і її стан потрібно було перевірити.
0: Вже після того, як дюка розкрили, таки виявили неприємний сюрприз. На постаменті помітили темні плями.
5: Але я так розумію, зараз його будуть реставрувати трошки, бо він там трохи пошкоджений. Мабуть, все-таки краще закрити, бо це пам'ятка Одеси, це таке дуже важливий символ Одеси саме.
0: Експерти пам'ятник вже оглянули, значних пошкоджень не виявили. Темні плями на скульптурі попередньо виявилися слідами старої реставрації. Тоді на окремих ділянках використовували олово, а захисна патина пошкодилась. Цей шар планують відновити. Також нескладних робіт потребує поверхнева корозія на горельєфах. Щоб дюк знову засяяв, його оброблять спеціальними розчинами.
6: Патина вже втратила свої властивості. Що треба зробити? Ну, відновити і все. Але є окремі ділянки, які пов'язані з якимись механічними пошкодженнями. Ці ділянки треба відновити.
4: Мішки, які оточували пам'ятку як захисна конструкція і захищали її від осколків, вони головним чином виконали свою головну роботу. Але, звісно, через те, що не було доступу повітря, деякі процеси хімічні на скульптурі, на мідних її частинах, вони дещо були пришвидшені.
0: Як саме закриватимуть від російських обстрілів дюка надалі, і чи закриватимуть взагалі, експерти поки не кажуть. А отже, чи дивитиметься він на море з Потьомкінських сходів, доки триває війна, досі інтрига. Сергій Осочук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1.
7: Повернення спортсменів країни-терориста Росії у міжнародний волейбол після 4 років відсторонення. Ці зміни пов'язані з тим, що Міжнародний олімпійський комітет змінив обмеження для російських спортсменів. По цьому цинічно заявив, що засуджує насильство та залишається глибоко стурбованим. Представникам окупантів залишили рейтинг, який був у них на момент відсторонення. Українська збірна з волейболу, яка цьогоріч вперше посіла 7-ю сходинку в чемпіонаті Ліги націй, може зустрітися на полі з росіянами вже наступного року. Один з топ-гравців команди Василь Тупчій, або, як кажуть фани волейболу та коментатори, Тут Тупчій, назвав таке повернення аморальним. Василь став одним з найрезультативніших гравців збірної, але окрім волейболу, порадував фанатів спорту приватними відео з роздягальні та готельного номера. Наша Наталя Нагорна познайомилася з Василем, пограла з ним та його родиною у волейбол і розпитала, чому складно грати в Польщі, чи готує він до великого спорту своїх доньок і що мріє зробити після великого волейболу.
8: Добре. Це була та зйомка, на яку ми взяли з собою волейбольний м'яч. Бо головний герой нашого сюжету – нападник збірної України з волейболу Василь Тупчій.
6: Тупчій.
8: І вперше в історії наша команда вийшла в плей-офф Ліги націй. Це були неймовірно емоційні ігри, які за правилами трансляції ми не маємо права показувати. Але справжньою зіркою цих змагань був саме Василь Тупчій. Або, як кажуть коментатори, Тупчій.
9: А давно грав в волейбол для душі?
10: Так.
8: Тому в цьому сюжеті волейбол тільки ось такий для душі. На майданчику збірна боролась як леви і вже після виходу зі змагань дізналась. В наступному сезоні у великий волейбол повертають збірну країну терористів та окупанта – Росію.
9: Абсолютно аморальне рішення, безвідповідальне, але Росія завжди спонсорувала всі міжнародні федерації. Вона завжди була одним із основних спонсорів ось цих всіх федерацій. Тому не зовсім я не здивований, що їх повернули. Це, звісно, неправильно. Щодня руйнуються спортзали, стадіони, гинуть діти. Ці діти могли стати знаменитими спортсменами.
8: Але Василь Тупчій переконаний, це привід не здаватися і грати ще активніше.
9: Як на мене, буде неправильно, якщо збірна України просто зніметься змагань.
8: Ми спілкуємося з Василем перед його від'їздом у Польщу. Його львівський клуб «Барком Кажани» грає у найвищому польському дивізіоні. Це дає можливість залишатися у грі, хоча грати не в своїй країні і без підтримки фан-зони. Непросто.
9: Фан-зона не буде підтримувати цей клуб, тому що це є не польський клуб. Я не знаю, як ми там будемо грати. Але були випадки в команді, що там є машини, пошкоджували і там такі стрічки клеїли «Go home» типу, до України, там і «Спердолі» до України було. Ну, бувало випадки.
8: У Лізі Націй цього року збірна України посіла 7-е місце.
10: Найгірша гра в житті.
9: Та, блін, да їх стільки, що їх навіть не вспомниш. Та його блокують, він перебитися не може, міняйте його. Це таке мені, напевно, найчастіше.
8: Але минулого сезону наші волейболісти підірвали ще й вітчизняні соцмережі, як от їхні спів у роздягальні.
10: А звідки взялось відео зі Степаном Гігою?
9: Це ми після якоїсь гри, і на колонці грає «Золото Карпат», і ми давай тоді, це, і з того моменту почали оце «Золото Карпат», а і це все, що ми знаємо, «Золото пісень», а далі пів команди не. І слів не знають. Потрібно вивчити, потрібно сісти з хлопцями, приїду, все обов'язково, хоча б там половину треба вивчити.
8: Або ось це відео, де вони разом переглядають матч суперників.
9: Ну, ми так реально чекали до останнього очка, коли матч завершиться, і я починаю знімати, я кажу хлопцям, я знімаю.
11: Хлопці, я знімаю.
8: Василь згадує, це відео виклав у соцмережі ввечері, а вже вранці.
9: І рано прокидаємося, ну я вистигаю, і таки рано прокидаюся, думаю, блін, напевно його потрібно видалити. Я заходжу, куди там, в телеграмі, там куча поширень, дивлюся, вже його всі повиставляли, думаю, все, пізно його видаляти.
8: Нинішній склад нашої збірної, яка увійшла до Ліги Націй, головний нападник називає найкращим.
9: Я щасливий бути у збірні зараз, наскільки я зараз люблю цю команду. Я радий, що це я є частиною цієї команди.
8: Василю 34 роки, і це інтерв'ю ми записуємо у нього вдома, поки перед початком польського сезону в нього відпустка, і він має змогу побути зі своїми дівчатами.
9: Ну, моя дружина жартує, каже, я вже тебе знаю 15 років, і ти кажеш, що 2-3 роки, і ти зав'язуєш з волейболом. Я вже як арестович, 2-3 тижні, і війна закінчиться. І моя дружина Вікторія, яка також грала в волейбол.
12: Колись.
9: Моя підтримка, просто завжди найскладніші моменти вона зі мною, і в програші, і коли програємо, і коли перемагаємо. І...
12: Ну, завжди його хвалю, але коли він десь щось погано грає, то я йому це теж можу сказати.
8: Їхня родина могла стати майже цілою волейбольною командою. Василь вчить своїх доньок, але не наполягає, аби вони любили цю гру, як він сам.
9: Це Ема. Один рік і два місяці. Це Євуся. Ми часто їх плутаємо. Емуся, Євуся. Коротше, 7 років. І Аня старша. 12 років.
13: Ані розказував, що ноги згинають, а сам стоїть напряму. Штани не дозволяють зараз.
8: Адже через великий спорт відчуває перед ними провину.
9: Я жодного разу не був в доньок на першому дзвонику в школі. Я пропустив безліч їхніх день народження.
8: Після волейболу Василь мріє про просте сільське життя.
9: Але я хотів би мати свою ферму, вирощувати корів м'ясної породи на класні стейки.
8: І ще одна мрія, щоб у гаражі була купа дорогих автівок. Але не справжніх, а ті, що поки зберігаються в гардеробній у валізах.
11: 34.
14: Так. Ну мені...
11: Просто перепитую. Я...
14: Ну тут тільки машинки. І все. Я хочу в гаражі зробити, це моя мрія, зробити гараж, там повісити свої футболки, ну все, що в мене є. Там машини не буде стояти, нічого не буде, там буде ось такі полочки з лего.
8: Василь планує, колись обов'язково відкриє волейбольну школу і зможе грати для душі.
14: Оп, оп.
8: Але попереду ще багато змагань, і тепер вже точно є надія. Українська збірна показала. Може обіграти навіть дуже сильних суперників.
14: Бей, пасуй, пасуй. Опа.
8: Наталя Нагорна, Ілля Шинкаренко, Вікторія Письменна, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
11: Молодець.
7: Ну, далі про те, чим збивати балістику, як вирішити проблему дефіциту ракет протиповітряної оборони, які можуть бути альтернативи. Про це мої колеги Євген Плінський та Марія Васильєва обговорили з військовим експертом Валентином Бадраком та засновником осінь спільноти кіберборошно Вадимом Глушком. Далі їхня розмова, ну а наступний випуск ТСН вже о 22:00. Залишайтеся з нами, побачимось.

0: Один плюс один в ефірі. Національний телемарафон. Марія Васильєва, я Євген Плінський. Проект «Варта» з вами в цей час. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити, мабуть, на таку тему, яка сьогодні на слуху в кожній родині, в кожній спільноті, в кожному медіа. Будемо говорити про балістичні загрози для України, як виклик напередодні важкої зими. Ми спробуємо знайти відповідь на питання, чи є у нас інструменти, аргументи, засоби протидії цьому, коли світ не дуже готовий нам допомагати, як нам збалансувати ринок важкого і складного озброєння. Власне, Валентин Бадрак, військовий аналітик, військовий експерт і письменник, вітаємо вас в студії, і Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошно».
1: Вітаю.
0: Добрий день. Почнемо, друзі, дуже складна, дуже важлива тема, спробуємо знайти відповіді на всі ці питання. Ну, власне, вся країна, весь світ обговорює те, як протидіяти російській балістиці в той момент, коли кількість ракет збільшується, йдуть постачання цих ракет з Північної Кореї, і з іншого боку ми чуємо, що світовий дефіцит засобів протидії цьому, він існує, і навряд чи хтось готовий з нами ділитися тими залишками ракет для патріотів, які у когось є, особливо це стосується європейських країн, які ви самі опинили зараз перед загрозою російського вторгнення, російських ударів. Вони самі про це говорять, що там найближчий там рік, півроку, будь-який момент Росія може наважитись на такі удари. Коли вони бачать, що російські ракети як летить і б'є російська балістика, вони кажуть, ви дуже класна країна, ми з вами, але вибачте, самим потрібно. Ну, а Трамп веде свою кампанію по цим ракетах, мало зрозуміло, але про неї теж поговоримо. Власне,
2: треба виходити з того, мені здається, що у нас їх не буде, цих патріотів. І тоді, відповідно, треба знайти відповідь, а що тоді нам робити?
0: Що нам робити, перед яким викликом? Давайте от з такого базового загального питання почнемо. Що це за виклик і як нам до нього підходити?
2: Валентина.
1: З мене почнемо.
0: Давайте, так.
1: Ну, дивіться, я пропоную спочатку порахувати, а що ми можемо отримати. Да? Президент Зеленський казав про 300 ракет. Але
0: це те, що нам потрібно.
1: Які нам потрібні на зиму. Угу. Але при цьому ми знаємо, що в липні було випущено по Україні 129 балістичних ракет. І це означає, що по 100 на місяць нам не вистачить. Але навіть 300 ми не зможемо отримати, тому що де ми можемо отримати? Ну, скажімо так, Японія нам не дасть. Вони виробляють по 30 одиниць на рік. Дуже мало. В Сполучених Штатах залишилось, як порахували, там 800 з хвостиком ракет. Нове виробництво запущено, і там рекордний мільярдний, 54, здається, мільярди доларів на кілька років зробили замовлення. Але 24 місяці цикл виробництва ракети, і по факту очікування нових ракет з 29-го року. І вийдуть вони з 29-го року на 2200 ракет, а в 30, до 30-го на 3 тисячі ракет. Тобто, якщо порахувати, ну ще Німеччина, але Німеччина пак другий випускає. Тобто, він теоретично може проти балістики, але там треба дуже, як кажуть, постаратися, да, щоб не влучити. Німеччина по 600 ракет на рік хоче виробляти. Але знову-таки з 27-го року і Україна вже уклала контракт на 600 ракет. Але це не на сьогодні. Ліцензія так само, це на сьогоднішній день. Ліцензія – це, якщо брати Німеччину, Японію, які за ліцензію виробляють, то Японія 3 роки втратила на те, щоб
0: і вийти на потужність 30 ракет.
1: І вийти на потужність 30 ракет. Тобто це на якесь велике, далеке майбутнє. Тобто ми по факту бачимо, що ми не можемо отримати. Ну, Європа. Зараз експерти кажуть, що Європа може певною кількістю нас забезпечити. Ракети такі є в Польщі, в Румунії, в Німеччині, в Греції. Але всі вони якось відхрещуються. Я гадаю, що Польща буде вимушена піти на такі кроки, щоб давати ракети. Я гадаю, що румуни так само можуть давати. Греція, скоріше за все, я не дуже вірю, там дуже активно працюють і спецслужби російські, і російська вся там діаспора, і все
0: інше. Хоча Польща найбільш...
1: Але там не так багато. Ну, на що ми можемо розраховувати? Ну, 50 ракет. Ну, 50. Більше навряд чи. Американці. Американці зможуть дати, ну... Я кажу ще раз, якщо навіть ми дотягнемо до 200 ракет, то це вже буде великий успіх. Дипломатичний успіх спецслужб, політичний успіх.
0: Ну, президент так і каже, якщо Штати дадуть 5% від своїх запасів, да, то ми вже зможемо...
2: Ну, якраз, постійно, да, мене постійно тут трошки засмучує слово «якщо».
0: Якщо,
1: да, да, да, да. Тут є проблема. І тому, звісно, вже всі сказали і двічі, і тричі повторили. Почалось, напевно, з американських фахівців про те, що треба стріляти по лучнику, да? Ну, і це пішло вже, стало мемом вже, насправді, да? Вже два тижні про це всі говорять. Да. А от як це зробити, насправді, досить складно. Ну, є, от Defense Express, вони порахували історії успішні, і знайшли, що якщо брати, власне, комплекси С-300, С-400, то більше успішних історій, тому що їх можна вбивати, будемо казати так, коли вони в статичному становищі.
0: Ну так, да, тут ці установки активно переміщуються. Давайте про постріли і вишукування лучників трохи далі в ефірі,
1: да,
0: поговоримо.
1: Да, да.
0: Давайте про проблематику в загальному. Вадиме, як ви бачите, якось інтери, що там можна де знайти і як виглядає з вашого?
3: Ну, бо ми якось інтери вважаємо, от якраз бити по лучнику, це єдиний правильний варіант. Треба перестати сподіватися на партнерів, тому що це класична наша історія, тобто я про це там проговорював, що наша тактика боротьби проти балістику – це попросити у американців патріоти, попросити у європейців патріоти і попросити у американців Starlink. Тобто нас в цій, ось якраз в нашій стратегії, якраз в українській стратегії, Україна відсутня в боротьбі проти балістики. Звичайно, що ми маємо там довгі треки, це оця розробка Фреї, яка є там оцим пан-європейським балістичним щитом, але це теж довгі треки, який колись станеться. І плюс ми ж нам французи обіцяли, що дадуть нам потестувати свій SAMP-T, який, ну, вони ж давали нам, який не збиває балістику. Зараз оцей нова модифікація SAMP-TNG, і вони, якби, мають нам дати потестити її, але це теж, вони, якби, наскільки я чув, що вони вже збивали балістичні ракети не в Україні, а на тестах, але тести – це завжди, це там віртуальні
0: ідеальні
3: цілі.
0: Ідеальні умови там є.
3: Ну, це ідеальні умови, по-друге, ніхто не знає точних ТТХ Іскандера, його, плюс це мільйон, насправді, впливає умов на фізику, зміни траєкторії ракет, проблем. Ну, були там проблеми навіть із тим же ж ПАК-3, коли він не збивав ракети, тобто коли навіть робив хід ту кіл, але ракета не вибухала. Тобто по всім там законам фізики воно мало вибухати, але мільйон різних факторів, які впливають на те, що це не стається. Але ми маємо потестувати ще європейські, бо ми розуміємо, що, наприклад, ми зараз там весь цей час сподівалися на американців, проходить інший президент, цей трек просто вибивається у нас під ніг, і ми якби не можемо нічого зробити з балістичними ракетами. Сподіваємося, що давайте будемо просити якось там, як там, з міру по нітки походимо.
0: А ця статистика кількості ракет, от те, що я читав, дайте, що пан Валентин там частково підтвердив, що зараз залишилось 800 ракет фактично в світі. Було до початку війни в Ірані там 2200, більше тисячі Штати відстріляли. Ну і, власне, все. На цьому і завершується історія ракет проти балістики. Це ну, реальна статистика? Чи
3: дуже важко сказати. Дуже важко сказати, тому що ми не знаємо, скільки в нас на озброєнні ракет, це знає тільки керівництво. Так само і американці, тільки їхнє там військово-політичне керівництво, воно знає реальні обсяги. Тому що те, що пишуть в медіа, звичайно, що це, ну, трошечки споплюжено, тому що треба...
0: Ми тільки на це можемо.
3: Треба різні цей, але те, що витрати ПАК-3, ПАК-2, в Ірані, ну, в боротьбі, в війні з Іраном були величезні, і витрачалися на ті цілі, на які ми б ніколи не витратили. Тобто, наскільки ми знаємо, що патріоти по шахедам стріляв і так далі.
0: Ну, да, коли там Емірати чи хтось там 10 патріотів на шахет от стрілювались.
3: Але тому можуть собі дозволити. То насправді треба дивитися в бік саудитами теж, бо в них дуже непоганий запас цих ракет. Тобто, ось цей насправді так східний трек, він теж має працювати. Тобто, ми не маємо забувати, що, по-перше, ми саудитами з Близьким Сходом спілкувалися про те, що ми будемо збивати в них шахеди. Тобто, їм не потрібно буде витрачати ПАК-3. І якраз таки, ось цей там дрон-діл, оці всі історії, коли ми експортуємо свій досвід, дуже важливо розуміти, що фактично єдине, що ми зараз можемо дати нашим партнерам, це наш досвід. І єдине, на що ми можемо обміняти умовно на їхні там антибалістичні ракети, це на наш досвід. Ну, тобто, і не треба вести перемовини з позиції «дайте», і якби ми тут якби такі бідні, нещасні, нас людей вбивають.
0: Дивіться, цим не стріляє, цим стріляє. Да, це довина.
2: Мені здається, що якраз от та співпраця, яку налагодили, Україна налагодила, і ті зв'язки в країнах Перської затоки, вона якраз і була спрямована на те, що ми вам дронові технології захисту, а ви нам в обмін щось там допомогли.
0: Спрацювала ця історія хоча б частково?
3: Я думаю, що це дуже закритий трек розвиток, тому що насправді це особливість регіону, вони не дуже люблять поширюватися про там наслідки і так далі. Навіть коли були витоки оцих про те, що якісь наші компанії почали там продавати в Перській затоці дрони-перехоплювачі, тоді вони якби були там не дуже задоволені цією історією. Тобто мені здається, що ми це будемо вже розуміти по результатам збиттів. Навіть якщо там Саудівська Аравія в обмін на наші технології передасть нам якийсь там пак ракет, то я навряд чи думаю, що ми про це дізнаємося з медіа, або дізнаємося з медіа, і це буде якийсь витік або з нашої сторони, або з американської.
0: Або ми просто дізнаємось там по кількості збитих балістичних ракет.
3: По кількості світла в наших домах.
0: А ця історія з ліцензією, да? Це ті гойдалки, на яких ми зараз від перемоги до зради долетіли там за кілька тижнів, коли в Анкарі Трамп каже: я знаю, в мене є інформація, що вони отримують ліцензію, тепер вони не отримують ліцензію. А в оперативному просторі от наших цих там кількох місяців в майбутньому складної зими історія з ліцензією, вона щось вирішує взагалі?
1: Історія з ліцензією нам потрібна насправді, але на майбутнє. Зараз вона нічого не вирішить, і навіть французи ліцензію Астер-30 готові передати, але Астер-30, звісно, нам не допоможе. Але от Астер вже нової версії для SM-TNG, про яку зазначив колега, то тут, да, тут можливо. І я єдине не знаю, який там цикл виробництва, але з іншого боку, MBDA ну, не так швидко працює. І там наростити виробництво досить важко. Вони так само оголошували, що вони нарощують виробництво усіх типів ракет, в тому числі там і Метеор, який нам потрібен для літаків, і Астер-30, і новий Астер. Але ми опанувати ліцензію не зможемо швидко. Більше скажу того, Україна в стані перемовин щодо іншої ракети КАМ і АР. Це ракета, будемо казати так, середнього радіусу дії, роблять її в Італії, MBDA Italy і Леонардо. І вже майже 3 роки Україна там працює, там буде 5 підприємств брати участь, якщо нічого негативного не відбудеться після оцих змін міністрів, там і все таке інше. І навіть тоді, коли були ці розгорнуті перемовини, то один з промисловців, який був на перемовинах, він їздив, в тому числі, ну, дуже хотів з Укрборонпрому, дуже хотіли, щоб отримати ліцензію тоді на Астер. Але він сам каже, що настільки різні культури виробництва, настільки складне виробництво, що це просто, це просто надскладна історія, щоб оце опанувати.
0: А це протибалістичні ракети?
1: Це навіть ще Астер-30, це навіть не протибалістичні, а можна передбачати, що новий Астер, він, ну, принаймні не буде менш складним, а буде...
0: Ну, це умовно вже не сучасні ракети, це вже на рівні виробництва мікрочіпів, да, технологій надскладних, які...
1: Тобто все рівно це історія на майбутнє. Вона потрібна, бо протистояння буде, реваншизм тероризм Росії буде завжди, і нам треба буде робити і ракетний щит, і ракетний меч. Але ракетний меч більш перспективно, тому що він більш болючий для ворога. І тому нічого тут, нічого насправді не вийде. Хоча, от оскільки ми розмову повели про SMTNG, то чому я не назвав одразу? Тому що перший дивізіон пішов не в Україні, як обіцяли, а Італії чомусь. Тобто тут діє той самий європейський егоїзм, який, на жаль, існує, і дещо він, правда, зменшується. Бо чому зменшується? Тому що в Україні навіть дозволили безпрецедентні речі за європейський кредит купувати неєвропейську зброю, в тому числі ракети.
0: Да, це
1: навіть комплектуючі був, китайські дозволили. Це для них взагалі болюче питання, але дозволили. Бо розуміють, що Україна не має впасти, Україна має вистояти. Але це інстинкт самозбереження. Це не те, що вони нас так люблять. Це просто їх інстинкт самозбереження.
2: Давайте трохи поговоримо про меч, власне. Про те, що може зробити Україна, не маючи достатньої кількості ракет «Петріот», не маючи антибалістичної готової системи і в найближчому майбутньому її і не з'явиться. То що тоді робити? По-перше, я знаю, що є такі кейс, як кілька десятків ракет «Атакамс», які нещодавно Україна отримала від Туреччини.
0: Наскільки що це отримує, чи вже давно отримала, я так і не зрозумів.
2: Там, як тут завжди, якось... за військовими постачаннями,
1: все дуже... Закупила, але невідомо, чи вони
2: невідомо, чи вони поставлені. Воно і правильно, що невідомо, але все-таки наскільки це може допомогти? Наскільки може допомогти розробка української балістики, яка знову таки невідомо, чи вона цієї зими вже буде нам стане нам у поміч? Пуски це все ще тестові, наскільки я знаю, хай воно і завершальне, але є ще й тести успішні Сапсана, про які говорив, до речі, Михайло Федоров в інтерв'ю своєму недавньому, вже після відставки з посади міністра оборони. Давайте от про ці аспекти теж поговоримо. Валентина і Вадима так само, я
1: почнемо,
2: думаю,
1: що напевно, з закупівлі. Да? Що ми і де можемо закупити? Можемо купити знову-таки ці «Атакамс». Є вони знову-таки в Польщі, є в Румунії, є в Греції, є ще в кількох країнах Європи. Можемо трішечки підкупити, напевно.
0: Але вони теж є різні, да?
1: Вони різні. Дальності від 165 кілометрів до 300. Звісно, нам потрібно на 300 кілометрів. І з того, що виглядає гарно, це те, що Україна давно опанувала, з 22-го року опанувала «Хаймерс». І, в принципі, це зброя, яка не потребуватиме додаткового такого навчання там і всього іншого. Окрім «Атакамс», теоретично можна купити... випросити, хоча я дуже маю сумнів, незважаючи на дуже високий рівень військово-технічного співробітництва з Туреччиною. Туреччині, нагадаю, постачалися авіаційні двигуни для їх безпілотників навіть під час війни. Тобто не припинялися під час війни поставки. А до війни там багато чого постачалося, навіть модернізований зенітно-ракетний комплекс постачався, і там ремонт вертольотів, і багато всього. Але Туреччина настільки обережна, то я не знаю, піде вона на це чи ні. В Туреччині є ракета «Бора», яка має експортну версію дальністю до 300 кілометрів і фактично, 280. І, в принципі, це є аналог «Атакамс». В принципі. Тобто, це можна було б купити в Туреччині. В Туреччині є старий турецько-китайський комплекс балістичних ракет, який теоретично так само можна купити. Він великої дальності, там я зараз точно не скажу, але здається близько 1000. Нарешті є власна нова оперативно-тактична ракета, взагалі комплекс оперативно-тактичний «Тайфун». Там три версії, вже початкова версія була 560 кілометрів. Минулого року вони зафіксували, що в них вже 1000 кілометрів.
0: Це наша.
1: Ні, це турецьке. Поки що розглядаю, що можна купити. І, в принципі, і зараз кажуть експерти, що є навіть 1500. Тобто турецькі комплекси, звісно, вони були б для нас винаходом якимось. Бо усе інше, ще можуть, якщо ми кажемо про іншу балістику, да? Балістику і бити балістику. Бо можна крилатими ракетами бити, і можна навіть дронами бити, ну, але це більш складна історія. Тому що якщо казати про Іскандер, то це, якщо він виходить на позицію, то є кілька хвилин. І за кілька хвилин це або баражуючий боєприпас його має десь відстежувати і полювати на нього, так само, як і літак, умовно кажучи. Але якщо ми маємо на увазі крилаті ракети стендоф, тобто за межами дальності ППО стендоф, місайл, так називають їх, то це можуть бути ракети ІРАМ, які називав от американський цей експерт Макгомері, да, здається, і їх можна F-16 запускати. Але є ще чимало ракет AGM-158, які купували і Польща, і Сполучені Штати для себе, і навіть Фінляндія. І ці ракети дальністю 980 кілометрів, і це для нас було так само.
0: Але вони авіаційного базування, так?
1: Авіаційного базування.
2: Тобто, і
1: це крилаті ракети, тобто їх легше збивати, ворогу їх легше збивати.
2: Які цілі вони мають вражати для того, щоб це дійсно було боротьбою з балістикою?
1: Ну, дивіться, насправді ситуація яка? Якщо ми кажемо про ураження власне самих комплексів, то пускових, то було б недоцільно, насправді, використовувати ракети в крилаті з вагою бойової частини 400-450 кілограмів. Вони всі такі, приблизно. Якщо брати, умовно кажучи, ракети, а от тут треба подумати про нові. От зараз є дуже цікавий контракт у поляків з американською компанією «Анduril». Йдеться про ракету «Барракуда 500М». Вона на вигляд маленька, має бойову частину усього 45 кілограмів. Але це дуже потужна, сучасна, крилата, високоманеврена ракета. І головне, що її штампують швидко. Якщо б нам так само домовитися, по-перше, купувати, можливо, польські, там, які будуть в Польщі вироблятися, і, можливо, «Анduril» би нам, вони кажуть, що вони швидко роблять. В них 16 ділянок зараз виробництв цих ракет. І якщо б ми домовилися, щоб в першу чергу Україна отримала, то до зими б ми могли б щось вже отримати. Ракети типу ІРАМ, проєкту ІРАМ, про який я сказав, це 450 кілометрів дальності і 227 кілограмів бойова частина. Їх американці для нас спеціально зробили, виробляють з весни 25-го року по 42 ракети в місяць. Більше того, Україна вже домовилася і ровно рік тому, на День Незалежності минулий, Трамп оголосив, що так, продаєм Україні ракет цих на 850 мільйонів доларів. І європейці вже готові були заплатити. Але потім виник, в лапках намалювався Путін з його зустрічю і запропонували, що після зустрічі з Путіним. А після зустрічі з Путіним, очевидно, Путін там питання це піднімав, щоб затягнути, і досі ці ракети не поставлені. Хоча в Defense Express писали, що якась версія цієї ракети могла б бути в Україні, бо десь за 930 кілометрів від кордону, від лінії бойового зіткнення, росіяни начебто знайшли уламки і говорили, що це саме ці ракети. Але, ну, це ж знаєте, росіяни можуть проводити спецоперації. Ну, да. Тут, тому купити начебто є що. Є, до речі, і приватні компанії, така як Destiny's, Михайло Кокорич, колишній росіянин, який виїхав спочатку в Сполучені Штати, зараз він в Європі, там то Нідерланди, то Швейцарія. І Destiny's робить такі крилаті ракети під назвою «Рута». Певна кількість першої версії «Рута» в Україні вже використовувалася.
0: Да, зараз
1: блок 2, і вже блок 3 готується на 2000 кілометрів. Ну, блок 2, ну, була якась така неофіційна інформація, що начебто Михайло Федоров зміг домовитися про 600 ракет цих блок-2, і начебто вони мають нам постачатися. Це далекобійна, будемо казати так, ракета, і високоманеврена, дуже цікава. І що головне, що це приватна компанія. Там, до речі, в ній працює зараз один з колишніх наших секретарів Ради нацбезпеки і оборони. І так само там є проукраїнська така сприяння, щоб це потрапляло нам. І, в принципі, це гарні історії. Я маю на увазі Андуріл американський приватний і приватна компанія Destinus. Тому ось такі можливості.
0: Ну, м'яко кажучи, нічого собі, яка номенклатура існує.
2: Є що вибрати.
1: Ні, ну,
2: але там завжди є якесь але, якщо.
1: Завжди є якесь але, і ми знаємо, що це таки більше можливості це вибрати крилаті саме ракети. З невеличкою бочі, бо на установки не потрібно 400 кілограмів витрачати крилату ракету. На такі ракети крилаті краще вбивати вже виробництва там якісь.
2: Хочу долучити Вадима вже до розмови. Да. Після того, як був нищівний буквально обстріл балістикою, і нам, мабуть, востаннє повідомили, що не збили жодної ракети, не тому, що надалі збиватимуть всі, а тому, що не тепер засекретили цю...
0: Да,
2: треба засекретити цю статистику, і таким чином всім стане спокійніше. Це як з цими обмінами валюти, які перестали, перестали з'являтися, заборонити показувати обмін валюти, всім зразу стало спокійніше, що курс змінюється, ну і нічого, і ніхто не знає про це. От, власне, той самий спосіб вирішили з балістикою. Так от, я вдячна Вадиму за те, що він публічно підняв питання з пусковими, з тим, чому, власне, ми не полюємо на ці пускові, хоча всім відомі ті місця, з яких по Україні б'ють цими балістичними ракетами, зокрема з Брянської області, оці клинці горизвісні, всім відомі. Чому ж, власне, не можна, якщо у нас є такі унікальні операції, як павутина, тобто, ну, на межі взагалі фантастики щось таке виробляється, але коли стосується чогось такого непоказного, якоїсь рутинної роботи, складної, невдячної, але тим не менше, яка рятує від балістики, чомусь ця робота, вона десь, ну, не в пріоритеті, скажімо. І от після цього пану Вадиму там теж накидали в панамку деякі захисники, так би мовити, протилежної позиції, опоненти, але він поговорив після того з військовими і каже, що власне, що вони кажуть? Що його думка з цього плану не змінилася з того часу. Що тепер от стало? Зараз ця історія отримала продовження. Наскільки вам вдалося з'ясувати, що зараз, які військові мають прогнози, як оцінюють ситуацію? І взагалі, як і ніби там щось почалися, якісь ворушіння з приводу цих пускових?
3: Ну, перша головна проблема цієї дискусії, що люди, які кажуть, що це неможливо, можуть публічно заявляти, чому це неможливо, а я не можу публічно заявляти, чому це можливо, тому що це буде грати на руку ворога. От. Тому якби там технічних деталей не можна давати, але є технічні напрацювання військових з цього приводу при нинішніх ресурсах, які в нас є, тому що якби ми можемо там розповідати про мільйон засобів, які ми можемо отримати, розповідати про красиві відео з Баракуди від Андуріла і так далі, але ми якби...
0: Але дотягнутися до всього цього
3: да.
0: Поки...
3: Ну, і є дуже класна, я дуже... У нас є класні виробники, там, власник Forslow Ярослава Жнюка, він колись вона дуже прикольно сміялася з Андуріла, що вона знімає дуже класні відео, але для того, щоб зброя стала реально працюючою, вона має бути випробована в наших реаліях. Це так, от коли нещодавно американці ударили беком по іранському підводному човну, без реба, без нічого, то дуже багато хто там військових колег сміявся, що тепер Battlefield зброя, це та, яка була там під ребом, під там впливом авіації і так далі, і уразила там російський Чорноморський флот, чи та, яка просто підплила без реба, без нічого до підводного човна і вразила ціль. Якщо казати про ураження, то, по-перше, зараз є активізація цієї роботи і росіяни це також розуміють, тобто, що це стало медійним і вони бачать активізацію з нашої сторони. По-друге, головна там декілька є проблем, чому цього не було. По-перше, не велася системна робота. Точніше, були екіпажі, які були виділені на цю роботу, але не було достатньо засобів, розвідки інформації і так далі. Тобто це було там, типу, як там третій трек. Якби він існує, щось зможете уразити, уразьте. Типу, не зможете, ну, так сталося. Друге, це повна відсутність координації сили засобів. Тобто є якісь там окремі підрозділи, які працюють взагалі між собою не координуючись. От, тобто, у одних є одна частина розвідувальної інформації, у інших інша, і немає вражень, тому що тим не вистачає розвідувальної інформації іншої структури. І ми, от, типу, є здорова конкуренція, це класно. І ми всі розуміємо, що у нас між спецслужбами є постійно здорова конкуренція, а є нездорова, коли якби ми, типу, давайте ми перші уразимо, або ми перші уразимо, і давайте не зробимо так, щоб інші перші. Що ми уразили, тому це є там однією зі складової проблем. Але зараз ведеться активізація, є багато треків, які зараз, це від трека санкційного, тобто де трек

0: Іноді деякі технічні ідеї, справді це класично для будь-якої місії, там, понад 3/4 технічних ідей, вони не спрацюють. Типу, це нормально, це окей. І коли ми думаємо, що от це як в іграх, типу, там класно. От іноді дивишся на операцію, вона ідеальна. От вона має 100% спрацювати. Іноді такі, іноді бувають, ну, тобто, деталі, які впливають на те, що ця операція не стається, що, ну, це від там будь-якої там халатності якоїсь мінімальної людської, щось не докрутив, до якихось там загалом погодних умов. Тому, але є точно працюючі рішення, які, якщо ось ці всі рішення скласти докупи і пробувати робити там декілька ударів, то воно все складеться. Є розуміння, як це зробити. Є іноді деякі ідеї зараз через те, що це дуже медійно активізувалося, трошечки божевільні. Ось, але це реалізуємо, але, звичайно, нам потрібно розробляти власну балістику.
1: Але нещодавно були випадки, здається, в Геленджику. Мадяр відзвітував про те, що вразили пускову установку, попри те, що над територією Росії не працює Starlink. І ця історія якби багато обговорювалася і в соцмережах, і в пабліку, що без Starlink-у ми не можемо. Так, вибачте, ми будемо залежати від Starlink-у льотів до кінця війни, чи на що ми розраховуємо? Якщо є такі приклади, значить все-таки можливо.
0: Є ще такі штуки, ну, тобто там є технічні деталі, чому це працює. По-перше, по-друге, Новоросійськ теж останнє ми точно вражали за допомогою керованих засобів, тому що ураження саме в місті пускових установок калібрів на судні не могло бути стаціонарним. Тобто інерціалка 100% тут, або там оптичне наведення, воно підвело, ну, от ідеально влучити неможливо, 100%
1: це робив. Ой, зараз це все на людську, будь ласка.
0: От є судно, у нього є пускові установки, звідки він пускає калібр. І влучання відбулося конкретно в цю частину судна, де знаходяться ці пускові установки. Якщо б це робилося без втручання оператора, ну, вірогідність те, що на двох суднах буде влучання по таким пусковим установкам, я думаю, там 1%. Тому що, ну, так як це не доводить оператор, то похибка завжди існує. І ця похибка, вона є критичною в таких. В цій операції влучання відбулося конкретно в пусковій установці, звідки пускаються калібри. Отже, це 100% доводив оператор. Ось, тобто ми фактично мали оператора, який керував дроном в Новоросійську, який влучив, влучив куди було потрібно. І по-друге, ми, є багато технічних деталей там про різні ретранслятори і так далі, але ми ще забуваємо, що є європейські, ну, точніше, норвежські, ми називаємо їх старлінки, які працюють по території Російської Федерації, і це там не супер закритий факт. Вони менш масштабовані, вони дорожчі, але я думаю, що для історії з іскандерами ми можемо витратити кошти.
2: А ці літаки ДРЛО, які нам передали, здається, це Швеція, да? Да. Ми їх можемо для цього використовувати, чи вони для чогось іншого? Тому що була, коли ми ж, здається, за F-16 збили, що ми Су-25 ми збили останній. За F-16 і писали про те, знову ж таки, ми ж тут не володіємо, да, точною інформацією, відштовхуюся від того, що було публічним, з більш-менш достовірних джерел. Що ми використовували саме цей літак дальнього радіолокаційного виявлення у зв'язці з F-16, це дозволило нам влучити в російський винищувач, коли він нас не бачив взагалі, а ми там за там, невеликі відстані його.
0: Насправді це трошечки по-інакшому працює, тобто ДРЛО, воно не розвідує наземні цілі, воно більше. Тобто, який сенс був? У F-16, які є в нашій модифікації, значно менше цей рейндж виявлення там, ворожого борта, ніж у Су-35. І тому F-16 просто навіть не може підлетіти на таку дистанцію для того, щоб якби, ну, на дистанцію свого виявлення. Ну, там, умовно, якщо там звести до цифр, там, у F-16 це там 1, а у Су-35 це 1x3. Типу, умовно. І фактично, якщо F-16 буде намагатися залетіти в зону свого виявлення борта, він буде збитий. Тому, як в цьому випадку, але росіяни, вони заявляли трошки іншу версію, вони казали, що Петріот наводив F-16, але якщо казати про саме Saab шведський, то він, напевно, просто, він так як він має рейндж 400 кілометрів, він просто підлетів ближче до лінії бойового зіткнення, розвідав і навів F-16. Але з того, що казали росіяни, що в цьому ураженні була зв'язка Петріот F-16, типу Петріот виявив Су-35, він там не міг дістати, F-16 здійснив пуск, там дуже багато версій, як це сталося. Вони загалом казали, що це Петріот збив F-16, був тільки якби приманкою для цього ураження. Але американці в якісь свої там репорті вони сказали, що це перше збиття F-16 Су-35.
2: Якщо говорити про засоби ураження, якими володіє сьогодні Росія, і які доступні у неї до для цієї зими, тому що якщо читати там в телеграмі, ну там тисячі ракет, досконалі.

0: Налені іскандери, які маневрують, ухиляються від патріотів і летять вже ледь не там на тисячу кілометрів. Що з цього реальність? І які, наскільки дійсно іскандер стає більш модифікованим, більш ефективним? А наскільки масштабні і чи є розуміння реальних обсягів виробництва балістичних ракет? Ну і окремо обсяги реального постачання з Північної Кореї балістики? Ну, Іран тут можна додати.
1: Ну, насправді, це історія в тому, що окрім «Іскандера-М» у нас з'явилися «Циркони», які вони масштабують. І нещодавно, по-моєму, головне управління розвідки сказали, що вони за півріччя виконали річний план по «Цирконам».
0: Да,
1: тобто вони фактично далі йдуть тільки в профіцит. І ще є «РМ-48У». До речі, чомусь дуже багато хто забуває загалом про те, що С-400 є величезною проблемою, тому що це дуже дешево, це дуже масово. І С-400, ну, окей, ми будемо знищити пускові установки С-400, та вони, ну, фактично нескінченні, умовно. Тобто їх дуже багато, їх значно більше, ніж пускових установок. Вони значно простіше в використанні. Тобто, ну, фактично, тут величезна проблема. Іскандер-М – це 100%. Це проблема, яка влучає, уражає і так далі. Але, умовно, якщо ми, ну, якщо росіяни здатні випустити, там, не знаю, 50 РМ-48, які повністю розрядять наш запас Петріота, а потім добивати нас Іскандером-М значно більшою бойовою частиною, то, ну, що з цього навіть пріоритетніша ціль? Тут насправді дуже важко зрозуміти, що з цього більш критично для нас. Тому в будь-якому разі головна задача має бути знищення виробництва. Головна проблема знищення виробництва – це нестача засобів, які можуть їх знищувати. Тому що треба забути про ту історію, ну, точніше, це разові історії, вони існують, але БПЛА – це не засіб для знищення об'єкту військово-промислового комплексу. Тобто, скільки раз ми намагалися. Ну, дивіться, ми вражали і Тамбовський пороховий завод, і енергію в Єльце. Ну, тобто,
2: тут і навіть Вуткінський завод, де виробляються ті самі іскандери.
1: І тут ще питання, отут уже друге питання, те, що ми можемо вражати крилатими ракетами, дуже важливе питання планування. Тому що цех, який був вражений в Вуткінському заводі, він не критичний для виробництва іскандерами. Тобто, там виробляються ще ярси, ці там орешники, пускові для них. І це там загалом цех, який не відноситься до цього. Так само і в Титан-барикадах не було влучання по критичному цеху. Тому тут питання планування для того, щоб ми чітко розуміли, по-перше, що в нас обмежені засоби. По-друге, чітко розуміли, що цей удар має реально принести демедж відразу. Тобто для збити оцей supply chain для виробництва іскандера.
0: Ну, як склади у Вайлдберріс, да?
1: Ну, умовно, так. Да, умовно, да. Але якщо казати про самі іскандери, то, ну, фактично те, що вони залучають зараз допомогу Північної Кореї, це значить, що вони витратили більше, ніж планували. Тобто, фактично, оці там 120 чимось ракет, які пускали за місяць, ясно, що це накопичення ракети. Тобто це вище, ніж їхнє виробництво за місяць. І вони вели ось цю там системну кампанію, тому що, ну, 100% їхня кожна літа і їхня задача – це винести наш військово-промисловий комплекс. І дуже багато його в Києві, вони це розуміють, і оці постійні удари. Але вони бачать, що їхні удари є, але кількість наших засобів, які літають по Росії, вони не зменшуються з часом.
0: Це є навіть більше.
1: Тому що ми вже пристосувалися до цього. І так як вони постійно, ну, це там кожні три дні, я бачив, що там от за липень, кожні 3-4 дні по Києву наносився удар балістичними ракетами. Тобто залучення, ну, тобто, якщо у вас все добре, якщо у вас класно стріляють іскандери, який сенс залучати КН-23, КН-24, які промахуються на 15 кілометрів, як це було в Кривому Розі? Це
2: вони,
1: проблема нестачі засобів.
2: Вони хочуть масштабувати максимально, наскільки з усіх можливих джерел взяти ці ракети для того, щоб нанести Україні якийсь вирішальний удар напередодні зими, а зимою вже добити. Мені здається, от
1: вони хочуть, навіть не, це не так, що вони там зберуть з 1000 ракет, нанесуть одночасний удар. Вони хочуть тримати темп. Оце головна історія. Тобто вони хочуть так, щоб по ці 3-4 дні були постійно. З Іскандером зараз вони не можуть цього собі дозволити. З цирконами, з Іскандером, з РМ-48У. Питання РМ-48У – це невелика бойова частина. 150 кілограм не порівнюється з, ну, 150 кілограм – це менше, ніж два шахеда прилітає. Тобто, головна їхня задача РМ-48-му – це, по-перше, влучити ціль, ясно, це дуже класно. По-друге, це проблема фіксації, тому що незрозуміло, це пуск зеніт. Ну, чому зараз там дуже часто бувають у нас там тривоги, але балістика не прилітає. Тому що ми фіксуємо кожен виліт свічі, бо вона фактично може бути йти на ураження. Тому тут питання в тому, що вони хочуть тримати ось цей темп 3-4 дні постійно. І це ж питання навіть не тільки ураження, результату влучання і так далі. Це питання психологічного тиску на
2: терор.
1: Людей. От зараз скільки вже 4 дні не було, ну ладно, масованого навіть тиждень вже не було обстрілу, це там було 4 ракети прилетіли.
0: От там 4, в очікуванні.
1: Да, 4 дні і всі такі, сьогодні буде. І це впливає, ну, тобто люди, які в нас працюють на об'єктах ВПК, військові і так далі, це теж люди, які лягають спати зі своєю дружиною, там, або чоловіком, і кажуть, типу, ну сьогодні обстріл.
2: Або мусять замість робочої зміни бігти десь в укриття всю ніч сидіти, того, щоб працювати. Хочу повернутися до Валентина і запитати з приводу вражень об'єктів військово-промислового комплексу в Росії. Було просто неймовірна кількість повідомлень про враження цих підприємств, але справді, як каже Вадим, дійсно не було такого, щоб зупинилося якесь виробництво. Всі знають про цю Алабугу, горозвісно, да, і чомусь так само. Ясно, що є ППО, є захист, але тим не менше, вже стільки разів туди влучали. Чому не вдається зупинитися? Тому що дрони це замало, чи тому що треба просто точніше бити?
3: Передусім, я погоджуюсь з Вадимом про те, що дрони це замало. І навіть якщо дрон буде у нас реактивний використовуватися, вони досить вже більш часто стали використовуватися, такі там як паляниця, там як бар з пекло, то все рівно все, що відноситься до категорії крилатих ракет, бо зараз межа розмивається між дроном і крилатою ракетою. Причому стрімко розмивається.
2: Це гібриди тепер якісь такі.
3: Гібриди, так. Да. То все рівно, коли ми кажемо навіть, що там високоманеврена там, крилата ракета і все таке інше, все рівно вона легше збивається. Приблизно вважають, що 1 до 9 з балістикою, в порівнянні з балістикою. Тобто 9 крилатих ракет потрібно, щоб співставити з однією балістичною. Тому потрібна балістика. Потрібна балістика, причому досить потужна балістика, будемо казати так, якщо брати Сапсан, то це понад 400 кілограмів. Якщо брати FP-9, то це, як кажуть деякі фахівці, що це той самий Сапсан, бо ракета технічно копіює Сапсан, хоча це офіційно не визнають. То все рівно це велика бойова частина і це більші можливості. Тобто потрібна своя балістика. Розраховувати на балістику на чужу або навіть спільно зроблену, в Європі немає балістики. Ну, Nightfall британці теоретично лише наприкінці наступного року можуть нам теоретично постачати. Але треба ще.
0: Це дуже дивно, коли ми з'ясували, що в Європі немає не лише там власних месенджерів, соціальних так, мереж, там пошукових систем, але і озброєння такого.
3: Так, а зверніть увагу на те, що Сполучені Штати передали ліцензію Німеччині на Атакамс, на стару ракету, не на Precision Strike Missile нову, яка була використана ось в Іраку зараз. А на Precision Strike Missile Норвегія зверталася, просила, щоб купити. Норвегія, яка партнерка по НАТО, да, Норвегії відмовили американці. Тобто йдеться про що? Треба або швидше пришвидшити роботу свою, і це, напевно, єдина можливість. І у нас тут є гарний приклад виробництва перехоплювача «Октопус». Зараз його виробляють 29 українських компаній. Виробляють перехоплювач, який створений військовими, і ліцензію передало Міністерство оборони України. Зацікавлено.
0: Тобто нам потрібна відкрита ліцензія на власні ракети.
3: Нам потрібно, щоб залучити до виробництва Сапсан якомога більше приватних гравців. Зараз, на мій погляд, 4-5 компаній готові це робити. Робити Сапсан. Для цього вони потребують отримати швидко всю документацію. Ну, звісно, укласти всі ці NDA, там всі нюанси, щоб не було витоку дотримано. Ну, ці всі речі Міноборони вже пройшло. Чому я про «Октопус» сказав? Бо «Октопус» – це почалася історія десь наприкінці 25-го року, щоб передати ліцензії і почати виробляти. Зараз це виробляється. Вже є кілька компаній, які вже представили перші партії. І це дуже добре, бо там є питання збереження інтелектуальної власності і всього іншого. І єдине, з чим я тут не можу погодитися з рішенням, не знаю, вже, напевно, колишнього міністра Федорова, щоб створити центр ракетних розробок на базі отієї відомої заласканої компанії, да,
0: Firebird. Заласкан.
3: Да. Тобто мені не дуже подобається ідея, коли лише один виробник отримує всі преференції. Я це неодноразово казав. І якщо б це був навіть виробник, ну, золотий, який все вдавалося, але ми бачимо, що далеко не все вдається, ми бачимо, що навіть ракета FP-7, яка мала була бути кодифікованою в грудні 25-го року, дай Бог, щоб вона от зараз восени була кодифікована. Тобто ми бачимо відставання, ну, більш ніж на півроку. А при виробництві балістичних ракет, я думаю, що відставання буде більше року. Тому ситуація така, що потрібно залучати потужні компанії. Більше того, є така ідея, і її видав один приватник, який займається ракетними технологіями з Івано-Франківська, і він навіть зараз робить вже тверде ракетне паливо нове. І він каже, що треба досвід Південної Кореї. Який досвід? Приватні компанії зобов'язати брати участь у військових розробках, як там. Тобто, якщо приватна компанія бере участь у військових виробництвах, їм надавати певні преференції, певні моменти позитивні. Якщо ні, навпаки, щоб вони були другорядними, так би мовити, в промисловості загалом. В першу чергу, ті, хто працює в військових виробництвах. І у нас такі компанії є, і є досвід, коли компанія, ну от, наприклад, зі Львову, компанія, яка виробляла техніку подвійного призначення, будемо казати так, пов'язану з виявленням радіації, там, і вони там допомагали японцям, там велику партію там постачали. Але як тільки постало питання опанувати нові компетенції, оскільки менеджмент якісний і може працювати, і одразу було зроблено це. І під час війни компанія вдвічі збільшила кількість персоналу і змогла взяти на себе виробництво.
0: Ну, звісно, коли ти в темі, тобі це простіше, як умовно там, тобто, сам відкрити новий канал, запустити студію буде легше, ніж
3: да, умовно, тобто, просто сторонні людям. Треба, щоб був державний підхід, пов'язаний з тим, щоб масштабувати ракету «Сапсан». Ну, можливо, якщо FP-9 буде швидше, то значить FP-9. Але робити все швидко і залучати багато інших гравців.
1: Я б тут додав би, що я б відходив би загалом від державних компаній. Тобто, якщо ми кажемо про Firepoint, там, що у них відставання може бути рік, Сапсан мав бути готовий до 22-го року. Тобто, наше відставання в Сапсані більше 5 років. І це державна компанія, і наскільки я чув, що там успішні випробовування були, але, по-перше, проблема масштабування, проблема невлучання. Там дуже цікава ідея, як вони вирішили з невлучанням. Я думаю, що якщо Сапсан почне літати, ми побачимо це рішення. Питання в тому, що долучати інші приватні компанії треба, але я вибивав би цього трека державні компанії, тому що державні компанії звикли освоювати бюджети. Їхня задача не розробити щось успішне.
0: Пошук ефективності.
1: Тобто, да, для приватної компанії їй вигідно багато виробити, заробити на цьому гроші, щоб купили ще, тому що це їхній заробіток, а це логічно. Ну, тобто, якщо умовно Firepoint і ряд ще якихось наших приватних оборонних компаній розробить балістичну ракету, її почнуть купляти за кордоном, тобто їм це принесе більше коштів. Ну, як і будь-який бізнесмен, людина хоче заробити коштів. Для державної компанії їм дали якийсь бюджет, вони його освоїли, вони від цього не заробляють коштів, їхні статки від цього не збільшуються, тому вони якби освоїли бюджет, класно, давайте ще трошечки освоїмо бюджету. І це от постійний трек. Тобто Сапсан це як такий, він з нами в одній кімнаті, цей Сапсан чи ні. Тому якби да. Тому, але я 100% тут якби підтримую, що треба поєднувати зусилля, можливо, десь передавати якісь практики державних компаній приватним компаніям. Це ж велика проблема в тому, що в нас, і навіть там Firepoint про це розповідали, що в нас була там документація S300, яка в нас є, але її якби державні компанії не хотіли надавати приватним компаніям, бо от ми зробимо, ми тут якби зможемо це реалізувати, тому 100% нам треба переключатися на приватний сектор. Ну, самий простий приклад там для суспільства – це нова пошта Укрпошта і Укрпошта. Я не знаю, коли я останній раз скористався Укрпоштою, і завжди, коли мені потрібно туди йти, я намагаюся якби обійти цей шлях, тому що це ну просто це ж жахіття, при тому, що вона навіть прогресує. От Нова Пошта це супер класний сервіс. Вам завжди зручно, завжди швидко. І навіть якщо це дорожче, люди все одно обирають Нову Пошту. Тут приблизно така ж сама історія.
0: Да, от те, що ми побачили, те, що сказав Федоров, що були там випробування балістики, мова про Сапсан, правильно було. Ми бачили презентацію Firepoint, запуск їх балістики. Тобто ми, умовно, на етапі вже не розробки, а того, що якийсь продукт є, і його вже запускають, він взлітає.
1: На полігоні.
0: Да, на полігоні. Скільки часу потрібно в середньому на те, щоб вийти на якісь бойові пуски?
1: Ну, наскільки я розумію, наскільки це у Сапсана, я не знаю, тому що тут теж питання масштабування, наскільки я чув, що були вже перші якісь проби ударів по Російської Федерації невдалі. Firepoint, вони заявляють, що це буде, я забув, як називається цей етап випробовування, коли вже починають тестувати на якісь прості цілі на території Російської Федерації, Firepoint заявляє, що це буде осінь. Будемо бачити, тобто, по-перше, ми 100% про це не будемо знати, тому що Сапсан випробовувався і про це там навіть російські медіа не
2: заявляли. З огляду на медійну активність пана Штілермана, я думаю, що ми будемо все знати.
1: Ну, можливо.
2: Поетапно і посипався.
1: Тільки якщо успішно буде. Якщо це буде неуспішно, ми не будемо про це знати. Тому що от була історія, що там в Московській області якась балістика ніби прилетіла. Але, чесно, я з ким не спілкувався, ніхто не знає, що це за балістика.
0: Якийсь хлопок.
2: У мене є питання, яке дуже вас може поставити трошки в незручне становище. Список цілей пріоритет в Росії, який має бути. Я думаю, що це має, ну, чесно кажучи, шубосховище – це дуже ефектно, але здається, що треба все-таки зосередитися саме на підприємствах ВПК.
1: Ну, він є. Цей список цілий є. Це я можу підтвердити.
3: 12 найбільш важливих ракетних заводів російських знаходяться на відстані від 500 до 1500 кілометрів від, будемо казати, наших кордонів. Тому, звісно, що потрібні серйозні засоби ураження. І не до всіх зараз можна дотягнутися. Ну, але от масштабування Сапсану може, напевно, допомогти. Єдине, що я хотів додати, я, звісно, так само казав про саме приватні компанії, але є один нюанс. Ми знаємо, хто зараз відповідальний за ракетну програму?
1: На державному рівні?
3: На державному рівні, від замовника. Є?
2: Міністерство оборони?
3: Зараз, а хто в Міністерстві оборони?
2: А нема у нас міністра.
1: Зараз, людини конкретно.
3: Зараз немає людини. От на Заході будь-яка програма, от, наприклад, йде там програма виробництва там, або на, там, не тільки на Заході, там взяти там Кизил-Елма там, в Туреччині, там безпілотний літак, або взяти будь-яку в МБДА програму. Там завжди є директор програми. Завжди. У нас цього немає.
0: Ні, ну, у нас є Верховний Головнокомандувач, у нас є Головком, є Міноборони, АОС.
3: Міністр оборони і Верховний Головнокомандувач не може фізично дотягнутися, щоб усі ці речі оглянути і дивитися.
1: Так, коли за щось відповідальне більше, ніж одна людина, це значить, що за це ніхто не відповідає.
0: Ну, а хто в нас відповідає за діло АОС?
3: Міністр оборони і Верховний Головнокомандувач не може фізично дотягнутися, щоб усі ці речі оглянути і дивитися.
1: Так, коли за щось відповідальне більше, ніж одна людина, це значить, що за це ніхто не відповідає.
0: Ну, а хто в нас відповідає за діпстрайки, мідлстрайки? Ну,
3: ні, це ми про інше кажемо. Це ми про інше кажемо.
1: Це операції.
3: Це операції, це військові. А я кажу про розробки і про виробництво. Дивіться, в липні 24-го року вперше в Міноборони з'явився, так би мовити, ракетний генерал, да? Заступник міністра оборони з ракетних програм. Було 8, здається, програм, коли він зайшов. Коли він був звільнений, було вже 83 програми. 83 програми. І в кожній цій програмі має бути людина від замовника з прізвищем, який відповідальний. Якщо цього не буде, то тоді будуть і затягування. Оці випробування Сапсану, про які Федоров казав, їх вже на місяць затягнули. Вони мали бути відбутися всередині червня. Чому вони відбулися аж в середині липня? Хто за це відповідальний, зрештою?
2: Тобто має бути координація якась цієї всієї роботи.
3: І тому є проблеми з оцим державним кластером, який в Дніпрі, який щось не може, а йому треба було б допомогти, бо це державний рівень. Немає можливості. Я знаю, що був гарний початок в 22-му році, коли Укроборонпром

0: провів перемовини з компаніями Northrop Grumman і Raytheon Technologies. І була готовність допомогти Україні довести балістику. Була така готовність на рівні підприємств, да, Укроборонпрому. Але вони сказали, американська сторона, вирішить це питання на найвищому політичному рівні.
1: Щоб ми знали, з ким нам розмовляти.
0: І тут Україна здулася, не змогла.
2: Дякую вам дуже за чудову розмову. Всі ми в великих очікуваннях української балістики, в очікуванні підтримки партнерів і в очікуванні того, що знайдеться рішення по знищенню і установок, і виробництв, тому що непростий період осінньо-зимово нас чекає. І будемо сподіватися, що будуть знайдені і рішення підтримки. Дякуємо дуже.
1: Дякую.
2: Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошний», Валентин Бадрак, військовий експерт, письменник, були гостями «Варти». Бережіть себе, реагуйте на тривоги і чекаємо рішень. Дякую всім. Дякую.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Тримай, бон апеті.
2: Шеф, знов недоварені.
1: Ти просто не шариш. Це альденте.
2: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
3: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
4: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
5: Передача на лівий план.
6: Діму, ти служив.
7: Глянь, який трофей.
6: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити міг? Що його взагалі торкатися можна?
8: Так, всі на вулицю. Я рукаю дивитися.
9: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
10: Грай, музика моя!
11: Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
12: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
13: Що тільки на вікні малює мертвіки віти.
10: Кристалюри.
11: Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. Третє серпня, 21:00. Телемарафон «Єдині новини».
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 7 ранку, час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Я Тетяна Висоцька, вітаю. Росія масовано обстріляла одну з українських ТЕС. Станція припинила генерацію електроенергії, повідомило ДТЕК. Є суттєві пошкодження обладнання. Компанії підрахували, від початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів. Вчора весь день росіяни атакували країну реактивними шахедами. Як повідомили у нашому командуванні повітряних сил, 76 реактивних дронів вдалося знешкодити понад 70. А ввечері в повітряний простір залетіло ще понад 20 реактивних безпілотників. Основним напрямком російського дронового терору напередодні була Київщина. Увесь попередній день рятувальники ліквідовували пожежі, що спалахнули внаслідок ударів безпілотниками у Броварському районі. Через постійні повітряні тривоги та загрозу повітряних атак рятувальникам доводилося періодично відходити на безпечну відстань. Як повідомило ДСНС, під прицільною ворожою атакою у Броварському напередодні була Київщина. Увесь попередній день рятувальники ліквідовували пожежі, що спалахнули внаслідок ударів безпілотниками у Броварському районі. Через постійні повітряні тривоги та загрозу повітряних атак рятувальникам доводилося періодично відходити на безпечну відстань. Як повідомило ДСНС, під прицільною ворожою атакою у Броварському районі опинилися склади, а також офісні та промислові приміщення. Минулося без загиблих і травмованих. Крім того, у Броварському та Вишгородському районах рятувальникам довелося приборкувати займання трав'яного настилу, що спалахнув унаслідок падіння уламків дронів. Безпілотниками та керованою авіабомбою вночі та на світанку ворог атакував із Запоріжжя. Внаслідок удару пошкоджені та зруйновані житлові будинки. Відомо про одного загиблого та щонайменше 7 поранених. Рятувальники ліквідовують наслідки. А перед тим у Запорізькій області внаслідок російських атак загинуло 3 людей. У Ясній Поляні ворожий FPV-дрон атакував приватну автівку. Смертельних поранень зазнав пенсіонер. Ще двоє людей, 43-річний чоловік та 41-річна жінка, були вбиті російським дроном, який атакував садове товариство в обласному центрі. Окрім того, двоє поранених в Кушугумі. Там теж по житловому будинку прилетів ворожий безпілотник. Печеніська громада Харківщини у жалобі. Селище оговтується від учорашнього зухвалого обстрілу. Армія РФ випустила по цьому прифронтовому населеному пункту 2 ракети. Загинули 10 людей, ще зо 20 зазнали поранень різного ступеню важкості. Репортаж Марії Малєвської.
4: Печенігів – це досить крупне селище у Чугуївському районі, це Вовчанський напрямок. І ось це один з найжвавіших майданчиків тут у селищі. Тут і автостанція, і маркети, і пошта, і кав'ярня з магазинами. Ось там бачимо укриття, і зранку тут завжди купа люду.
5: Два ракетні удари, один за одним, з невеличким інтервалом. Один у парковку автостанції, інший у кафе.
6: Це магазин? Ось магазин, кафе, кухня. Ось магазин, ось кухня, кафе було.
5: Владислав – племінник власниці. Він морпіх, служить на Херсонщині. Зараз у відпустці вдома. Допомагає розбирати завали.
7: Один десь і секунд через 7 ще раз. Вони зі сторони Білого прилетіли оттуда.
5: На мангалі шматки недосмаженого м'яса. Біля вогню в момент удару стояв 50-річний Євген, розповідають у закладі. На кухні у них фарш, курки, гриль, беляші та круасани. Все убито у склі.
8: Була вдома. Просто звичайно, що приїхали родичі, попросила, щоб мене покрасила Лена. Бо вже тут стидно на люди виходить.
9: Це ви так з фарбою на шкірі, на вусі.
8: Ну, а що мені діляти? Ну, у нас загинув Женя. Шашлик у мене жарив хлопчик, він сам з Волчанська. Уже хлопець від тіля, скажімо так, утік. І подруга моя Сусана, дитинство, школа.
5: Серед 10 загиблих.

0: особливо чимало відвідувачів цього закладу. Поряд із кафе – рештки бандеролей. Це малогабаритні крилаті ракети, які називають то гібридами дрона та ракети, то авіабомби та дрона. Бойова частина бандеролі може бути до 150 кілограмів. Це більше, ніж у шахеда. Нерідко ППО не фіксує бандеролі, тому перед ударами цих ракет може не бути тривоги.
1: Все погоріло, все рознесло. Два рази бахнуло і все случилось. В один міг, в одну секунду. Я той секунди не пройшов.
0: Це найближчий до місця влучання приватний будинок. Тут вигорів гараж разом із автівкою. Не вціліли ані двері, ані вікна.
2: Та ну що, я в магазині була в центрі. Бахнуло так, що все аж вікна так задрахтіли. А другий раз уже якось далі, вроді трошки.
0: Пан Віталій уже кілька годин не відходить від своєї побитої автівки. Йому пощастило вціліти.
3: А дідчо на 5 минут по запчасті пішов у магазин. І я б там би сидів, і витягнув.
0: За попередніми підрахунками адміністрації, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків.
4: На місці оперативно працювали служби ДСНС. Я хочу їм дуже подякувати. Це наші леви, які, незважаючи на ризик повторних ударів, а він був, за нашою інформацією, ризик цієї, вони працювали на місці, хлопці. Дуже велика шана їм, нашим ДСНСникам.
0: Нині у прифронтових печенігах мешкає зо 7 тисяч люду. Вівторок та середа – оголошення у громаді днями жалоби. Марія Малівська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини.
5: В Богодухівському районі Харківщини розширюють зону обов'язкової евакуації. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області. Йдеться про обов'язкову евакуацію з 4 населених пунктів Золочівської громади, селища Калинове та сіл Чорноглазівка, Карасівка і Миронівка. А родини з дітьми з цих населених пунктів евакуйовуватимуть примусово. Загалом потребують переміщення 142 людини, серед них 6 дітей та 1 маломобільна особа. Українські дрони ріжуть російську логістику. Вантажівки, цистерни, склади під ударом – усе, що забезпечує армію окупантів. На Донецькому напрямку 7-й корпус ДШВ працює по таких цілях мідл-страйками. Один із дронів – «Чаклун». Безпілотник літакового типу може бити на сотні кілометрів у глиб тилу ворога. Ексклюзивні кадри запусків та ударів у сюжеті Анастасії Вільхової. А якщо хочете долучитися до полювання, підтримайте збір за QR-кодом.
6: Работаем, ППОшка. На заході.
7: У тилу ворога суцільна містика. Раптово палають бензовози, вантажівки та склади з БК. Втім, у цього кошмару росіян є цілком конкретне авторство. Українські дронарі та безпілотник з промовистою назвою «Чаклун».
8: Сьогодні плануємо, щоб всі пташечки долетіли на 350-400 кілометрів по логістичному маршруту кацапів.
7: Дистанція чимала, тож перед стартом повна перевірка борта, електроніки та зв'язку.
8: Бо підтвердив, що він заживився, нічого сложного немає, то саме головне правильно підключити.
7: Після перевірки систем «Чаклуну» ще додають трохи руйнівної магії. Монтують бойову частину.
9: Наші борти споряджаються осколочно-фугасними мінами для ураження рухомих і нерухомих цілей. Вона має бути невеличкою, тобто декілька кілограмів вибухової речовини досить для того, щоб уразити доволі багато живої сили.
7: «Чаклун» – розробка дніпровських авіамоделістів. На початку повномасштабного вторгнення вони переробили свої цивільні дрони під військові потреби. На Донецькому напрямку такими бортами працюють і пілоти 237-го батальйону 7-го корпусу ДШВ.
8: По характеристикам він дуже простий. Типу, у нього вес там 45-60 кг, смотря до модифікації. В перші рази ми пробували літати на коротку дистанцію. Ну, прикольно, но не то. А сейчас мы летаем и полюем на ворога почти под Азовским морем.
7: Попереду сотні кілометрів, останні приготування на злітній, гул двигуна, і борт вирушає на завдання. Тільки тільки безпілотник набирає висоту, все управління переходить до командного пункту корпусу. Тут за моніторами екіпаж веде борт просто на окупованій території України. Так сьогодні виглядають логістичні траси росіян. Саме цими дорогами окупанти цілодобово везуть усе, що живить їхню армію – від снарядів до пального.
10: Наші пріоритетні цілі – це, в першу чергу, велика техніка, гармати, бойові машини, машини з особовим складом. Потім вже йдуть фури, бензовози і тому подобне. Чим більше, тим краще. Ну, з бензином у них точно проблеми, благодаря таким, як ми.
7: Звичні дороги ворог вже оминає. Там небо контролюють українські дронарі, тож окупанти шукають нові маршрути та ховають техніку в посадках. Але й там їх знаходять наші пілоти.
11: Бачив? Стоїть щось.
12: Ну, да. З прицепом щось стоїть.
13: Коли ти летиш, ти вже знаєш мінімальні точки, де тобі треба свернути, довернути, подивитися, що до чого. Це наша справа. Ми повинні їх зупиняти там, де ми можемо, і щоб вони не лізли, бо наша земля є наша, якби за неї варто боротися.
7: Чаклун дістає цілі аж біля російського кордону, і такий цілодобовий тиск вже дав свій результат. Пересуватися вночі окупанти бояться.
14: Доволі мало машин. Ну, тобто усю ніч машини їхні не їздять. В основному всі сидять або в посадках, або приховають машини. Тобто ночі вони не можуть пересуватися.
7: Ховати техніку в посадках окупантам доведеться і надалі. І поки росіяни шукають нові сховки, наші дронарі мідлстрайками ставлять хрест на їхніх планах. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
5: Британський прем'єр Енді Бернем відреагував на погрози Москви через постачання дронів Києву. Він заявив, що Лондон на 100% підтримуватиме Україну та завжди залишатиметься на її боці.
15: Велика Британія робить те, що давно обіцяла, а саме надає 100% підтримку Україні в цій незаконній війні, розв'язаній Путіним. Ми підтримуємо Україну, щоб вона могла захистити себе. І це була британська позиція протягом усього конфлікту, яку також займали попередні прем'єр-міністри. Для мене це залишиться так і надалі. Ми не друзі лише в гарні часи. Ми будемо поруч з Україною, коли вона цього потребуватиме. І це не зміниться.
5: Нагадаю, 16 серпня у The Times повідомлялося, що Україна вже півроку активно застосовує британські безпілотники для ударів по цілях у глибині Росії, зокрема по нафтопереробних заводах у Волгограді, Ярославлі та поблизу Москви. За даними видання, такі БПЛА можуть долати до 1800 кілометрів, коштують значно дешевше за далекобійні ракети та можуть масово застосовуватися для прориву російської ППО. Лондон пообіцяв передати Києву тисячі таких дронів. Натомість Росія пригрозила Британії наслідками через постачання Україні безпілотників. Там заявили, мовляв, Лондон сприяє ескалації війни. Такі новини на цю мить. Більше вже у випуску за 15 хвилин.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це вірусь.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
0: Я вітаю вас в розмовній студії від ICTV та СТБ. Розпочинають новий інформаційний день. І, як завжди, середу зранку ми розпочинаємо з оперативної обстановки в Херсоні або в регіоні, який живе в постійному російському терорі, в постійних російських атак. І з нами Ярослав Шанько виходить на зв'язок, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, я вітаю вас.
12: Вітаю вас.
0: Розкажіть насамперед, як почався ранок в херсонській громаді, які наслідки російських атак, як поводиться ворог?
12: Ну, безпекова ситуація залишається надскладною через високу активність ворожих дронів і авіаудари. Протягом минулої доби зафіксовані атаки на приватні будинки і багатоповерхівки, соціальну критичну інфраструктуру. Станом на зараз відомо про 5 поранених, і всім пораненим надана необхідна медична допомога. Сьогодні близько 5:30 ранку ворог завдав авіаудару по Антонівці. За попередніми даними, атака була на заклад освіти. На даний момент інформації про постраждалих немає і уточнюються дані про наслідки удару. Крім того, минулої доби в Херсонській громаді зберігалась дуже висока активність ворожих безпілотників. Найбільша інтенсивність дронова фіксувалась у різних районах міста, зокрема в мікрорайоні Карабел, Шуменський, Таврійський житло-селище, також в Антонівській, особливо її східній частині. Ворог активно полює на автомобілі, зокрема застосовує дрони з оптоволоконним керуванням. Через це особливо небезпечні залишаються місця, де одночасно перебуває багато транспортних засобів, це супермаркети, ринки, АЗС. Тому вкотре закликаю херсонців максимально реагувати на сигнал повітряної тривоги, не перебувати без потреби на відкритій місцевості і бути особливо обережним під час перебування біля місць скупчення людей і автомобілів.
0: Пане Ярославе, нещодавно внаслідок російського удару по критичній інфраструктурі частина Херсона залишилася без світла і без води. Яка зараз ситуація? Чи вдалося все відновити?
12: Аварійно-відновлені роботи зараз тривають. Фахівці роблять все можливе для найшвидшого відновлення електропостачання. І це проходить під постійну загрозу російських атак. Зараз частково знеструмлено Карабельний район. Сказати якісь конкретні терміни відновлення неможливо через безпековий фактор. Ворог продовжує періодично обстріли і дронові атаки, і це ускладнює проведення саморобіт. Також через відсутність електроенергії можливі перебої з водопостачанням і зниженням тиску в водопровідних мережах. Тому особливо важливо зараз максимально ощадливо споживати електроенергію для недопущення перенавантаження та аварійних відключень до повної стабілізації ситуації. Можу також нагадати, що у місті працюють пункти незламності, де у разі потреби можна зарядити гаджети, отримати необхідну допомогу. Крім того, діють пункти видачі води, адреси яких можна дізнатися за номерами контактного центру, це 0800 101 102.
0: З наближенням опалювального сезону зрозуміло, що ворог накопичуватиме свій арсенал і буде збільшувати удари по критичній інфраструктурі. Розкажіть, як сьогодні місто, громада готуються до зими? Можливо, якісь рішення важливі вже ухвалені, ну, на випадок посилення таких атак?
12: Енергетична інфраструктура, як ми бачимо, постійно і системно під атаками росіян. Мова не лише про електрику, а про об'єкти теплогенерації. Робота з підготовки до осінньо-зимового періоду триває в посиленому режимі. Передусім працюємо над реалізацією затвердженого плану стійкості. В його межах об'єкти водопостачання, водовідведення громади вже забезпечені резервними джерелами живлення у повному обсязі. І за підтримки міжнародних партнерів, в тому числі локальних організацій, залучаємо для громади альтернативні джерела живлення для комунальних підприємств. Це дозволить їм бути більш автономними і продовжувати працювати у разі пошкодження основних мереж. Паралельно посилюємо захист критичної інфраструктури, це щоб максимально зменшити наслідки точки ворожих ударів, розуміємо, що вони будуть постійні і системні. Паралельно триває реалізація проєкту часткової децентралізації опалення. Загалом, попри безпекові ризики, загрозу обстрілів та дронові атаки, наразі загальна готовність об'єктів централізованого теплопостачання становить більше 60%.
0: Пане Ярославе, на початку розмови ви сказали, що ворог посилює саме дронові атаки. А як ви посилюєте антидронову боротьбу в місті? Чи вдається це?
12: Так, працюємо над цим питанням постійно з координацією обласної адміністрації, в тому числі і військових. Зараз у місті затягнуто антидроновими конструкціями, сітками більше ніж 50 кілометрів. Ця робота постійно триває. Затягуються не логістичні шляхи, особливо ті, де рухається громадський транспорт, які життєво і критично важливі для громади є. В тому числі місця масового перебування людей, зупинки. І, звичайно, працюємо над збільшенням фонду захисних споруд. Зараз його налічує біля 800 об'єктів захисних споруд, куди входять і найпростіші укриття, сховища, мобільні протиуламкові укриття. Це питання у нас, ну, скажімо так, пріоритетне, і працюємо над ним, щоб максимально забезпечити безпеку людей, наскільки це можливо в нинішніх умовах.
0: Це складно. Пане Ярославе, я вам дякую за вашу службу, за ваші роз'яснення, за те, що долучаєтесь до нашого ефіру. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько був у нас в ефірі. Ну, а з Херсонщини ми рухаємося в бік Запоріжжя. З нами на зв'язок виходить Сергій Крайняк, командир роти наземних роботизованих комплексів 5-ї окремої штурмової Київської бригади, з якими поговоримо про обстановку на Гуляйпільському напрямку фронту. Пане Сергію, я вітаю вас.
13: Слава Україні!
0: Героям слава! Перед початком нашої розмови прошу глядачів підтримати наш сьогодні. Це перший збір на новітні IT-рішення 5-ї бригади, які допоможуть ефективніше нищити ворога. Реквізити збору вже з'явилися у вас на екрані. Давайте ранок почнемо з доброї корисної справи. Але, пане Сергію, одразу хочу попросити вас детальніше розказати, що це за IT-рішення такі вам потрібні і на що зараз глядачі наші будуть донатити, я сподіваюся.
13: Ну, детально розповісти, на жаль, не можу, але основне, що це цифровізація управлінських процесів, це цифровізація поля бою та деякі IT-рішення для покращення роботи наших пілотів.
0: Зрозуміло. Тож, шановні глядачі, давайте допоможемо нашим захисникам і захисницям. Отже, пане Сергію, якщо читати звіти Інституту вивчення війни, то на Гуляйпільському напрямку ситуація така дуже динамічна. З одного боку є ділянки, де сили оборони проводять зачистки, але є і просування ворога. Розкажіть, яка оперативна ситуація на сьогодні?
13: Загалом ситуація продовжує бути доволі напруженою. Ворог залучає доволі великі сили на нашому напрямку для того, щоб нарощувати просування, намагається інфільтруватися та просунутися невеликими групами. Ну, але це йому не вдається. Чому він просувається малими групами? Тому що по факту, відправляючи велику кількість піхоти, це тільки поодинокі піхотинці, які доходять до наших бойових порядків, і які ми також намагаємося всіх знищувати. Тобто наразі ситуація така, що ворог активно продовжує нарощувати зусилля, у нас проводить штурмові дії. За останній час було відбито 12 ворожих атак.
0: Ну, а в контексті успішного контрнаступу на Олександрівському напрямку, чи не помічаєте якусь ви більшу нервозність, напруженість ворога, чи, можливо, казати про його якісь агресивніші атаки, або навпаки, ви бачите, що на певних ділянках він опускає руки?
13: Я би все ж таки більше схилився до того, що ворог більше виснажується. Тому що постійно втрачати такі великі людські ресурси на напрямку, це все ж таки має відобразитися на його становищі. Ось, але все ж таки він і також залучає резерви і продовжує саме розвивати наступальні свої спроможності.
0: Ворог на більшості напрямків застосовує КАБи, бо розуміє, що немає їм особливої протидії. Наскільки часто він використовує керовані авіабомби і по яким цілям? Що ви спостерігаєте?
13: У нашому напрямку КАБи ворог використовує постійно. І це як по тиловим селищам та містам, подекуди хаотичні обстріли. І також використовує КАБи для ураження і позицій сил оборони. Тому КАБи, на жаль, вражають на як і по подекуди близько до переднього краю, так і по тиловим районам, по населених пунктах.
0: Пане Сергію, можете подякувати нашим глядачам. Вони вже зібрали на ваші потреби 15 тисяч гривень. Я теж дякую. Давайте цей темп не будемо зменшувати. Пане Сергію, ви командир роти наземних роботизованих комплексів. Для більшості людей це такі, вони застосовуються більше в логістиці. Але це не так. Розкажіть, які саме завдання ви виконуєте за допомогою НРК у своєму підрозділі?
13: Логістика – це, мабуть, основне завдання зараз, які ставляться перед наземними роботизованими комплексами. Насамперед тому, що величезна потреба саме в логістиці, кіл-зона доволі глибока, будь-які пересування під ризиком ураження. І, відповідно, найкращим рішенням є в таких умовах – це відправити на логістичне завдання наземний дрон. Великий попит на саме на подібні виїзди, тому роботи з логістики надзвичайно багато. Також проводимо евакуацію поранених за потреби наземними роботизованими комплексами. Ну і розвиваємо активну бойову складову. У нас вже є хороший досвід. В минулому році ми знищили ворожу МТЛБ за допомогою НРК і розвиваємо в подальшому цей напрямок, тому також і бойова робота теж присутня.
0: Є, пане Сергію, 20 тисяч зібрали наші глядачі. Даруйте, але мусимо завершувати нашу розмову. Дякую вам за службу, дякую за вашу розмову. Я нагадаю, з нами в ефірі був Сергій Крайняк, командир роти наземних роботизованих комплексів 5-ї окремої штурмової київської бригади. Буквально за кілька хвилин в ефірі новини ранку.
14: За країну рівних можливостей.
15: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
16: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
17: Сміливо чекатимеш і надалі.
18: О, мама дзвонить.
19: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
20: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
18: Ти просто довго була поза зоною.
21: Ми хвилювалися.
22: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
19: Доць, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
20: Бувай, мамусю.
18: Бувай, Люба.
14: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
23: Грай, музика моя!
24: Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
25: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
26: Що січень на вікні малює мертвіки віки.
23: Христа рорить.
24: Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. «23 серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
1: за країну рівних можливостей.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
0: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Починаємо із Запоріжжя. Безпілотниками та керованою авіабомбою вночі та вдосвіт ворог атакував обласний центр. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки та готель. Відомо про одного загиблого та щонайменше 7 поранених. А напередодні в Запорізькій області у Ясній Поляні ворожий FPV-дрон атакував приватну автівку. Смертельних поранень зазнав пенсіонер. Загалом за минулу добу окупанти завдали понад 1000 ударів по 52 населених пунктах, вбили 2 людей, поранили 10. Щонайменше 6 цивільних постраждали внаслідок дронових атак на правобережжі Херсонщини за минулу добу. Як повідомляє місцева влада, 3 цивільних та співробітник ДСНС зазнали травм від російських безпілотників у Херсоні. Так само в обласному центрі поранено чоловіка, який наступив на ворожу міну пелюстку. Мінно-вибухову травму та осколкові поранення рук і ніг від удару ворожого безпілотника отримав і літній чоловік у селі Раківка. Окрім дронів, росіяни минулої доби атакували правобережжя Херсонщини і артилерією. Від ворожих атак пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, кафе, будівля комунального підприємства та службовий транспорт. 11-річний хлопчик та 2 літніх людей поранені внаслідок російського авіаудару напередодні у Краматорську на Донеччині. Як повідомили у тамтешній обласній прокуратурі, російська авіація завдала по місту 4 удари. Ворог бив фугасними авіабомбами, кожна з яких важить чверть тонни. Під ворожий удар потрапила багатоповерхівка, в якій постраждали 2 пенсіонерів і дитина. Загалом внаслідок цієї ворожої атаки у Краматорську пошкоджені 4 багатоквартирних будинки. В одному з них спалахнула пожежа. Краматорська громада щодня потерпає від російських ударів. Там

0: Далі.
1: Селище Біленьке та Городищино, що на Донеччині. Тут діти майже не граються на вулиці. Над будинками постійно кружляють FPV-дрони, а вибухи кабів чути зовсім поруч. Для дорослих це постійний страх. Для дітей – життя обмежене власним подвір'ям.
2: Ну, страшновато літає.
3: І з дому не випускали. Де народити?
2: Ну, во дворі дитина.
3: Тільки во дворі?
2: За двором рідко.
1: Біля Янголи спільно з Державною службою охорони забрали із небезпечних населених пунктів дві родини. З Біленького – Наталію з 14-річним сином Віктором, а з Городищино – Інну з двома хлопчиками – 9-річним Марком та 2-річним Ярославом. Разом із дітьми вивозять із свійських тварин.
4: 10 індюків, 20 курей.
3: А це ви в свій будинок? Де кудись їдете?
4: Ну, да, нам нашли дом.
3: В якій області?
4: Полтавська.
5: Постійно літають FPV-дрони по населеному пункту Біленьке. Постійно б'ють каби. Дуже важко там знаходитись. Тому було прийнято рішення з волонтерами евакуювати дану родину і відправити у безпечні регіони нашої держави.
1: Для таких родин евакуація обов'язкова. Правоохоронці кажуть, ситуація в Краматорській громаді погіршується. Майже щодня обстрілюють кабами, фабами та з РСЗВ. Також росіяни активно атакують FPV-дронами цивільні автівки.
6: З 5 червня триває примусова евакуація сімей з дітками з селища Біленьке, Мала Таранівка, окремих вулиць Краматорська. Спільними зусиллями з волонтерськими організаціями, ювенальною превенцією, також нашими екіпажами білих янголів було евакуйовано приблизно 190 людей, з них 88 дітей.
1: Поліцейські закликають родини з дітьми не зволікати з евакуацією. Запевняють, волонтери допомагають знайти житло та організувати переїзд, а спецпідрозділ «Білі Янголи» безпосередньо вивезти людей із небезпечних населених пунктів. Анастасія Сідляр, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
7: Уряд розподілив 35 мільярдів гривень на плани стійкості, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Конкретні заходи, які потребують грошей, вже визначили після аудиту. Найперше спрямують фінанси на захист енергооб'єктів і критичної інфраструктури, а також на розгортання резервних джерел постачання тепла. Із квітня на захист енергетики вже спрямували понад 27,5 мільярдів гривень із резервного фонду Держскарбниці. Встигнути реалізувати усе заплановане мають до початку опалювального сезону. Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення очільників Міноборони та Міністерства закордонних справ. Відповідні проєкти постанов опубліковані на сайті парламенту. На посаду міністра оборони подано кандидатуру Євгенія Хмари, а на посаду очільника МЗС Андрія Себігу. Як повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, парламент розгляне подання найближчим часом. За інформацією депутатів, голосування відбудеться під час сьогоднішнього засідання. Упродовж останнього місяця і Євгеній Хмара, і Андрій Себіга були тимчасовими очільниками відомства, адже 17 липня парламент пішов на канікули, не проголосувавши за голів цих двох міністерств. Більше місяця у низці українських міст, зокрема в столиці, тривали акції проти відставки Михайла Федорова, який очолював Міністерство оборони півроку. А пізно ввечері Михайло Федорову опублікував відеозвернення. Він подякував за підтримку та активну позицію, заявив про системну кризу управління і зазначив, що Україна не може лишатися без повноцінно призначеного міністра оборони. Але проблема ширша за одне міністерство. За словами Федорова, потрібно відповісти на питання, як має функціонувати держава, якщо війна триває роками. Федоров вважає, що потрібно знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни.
8: Україні потрібен дуже простий принцип. Влада повинна означати відповідальність. Якщо ти отримав повноваження, відповідай за результат. Якщо ти отримав бюджет, покажи, що було зроблено. Якщо ти отримав посаду, поясни, яких результатів ти досяг. Інституції існують для результату. Армія існує для захисту країни, а влада існує

0: для служіння Україні. Ніколи самі собі. Таку Україну ми маємо побудувати.
1: Полковника армії УНР Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі на Київщині. І це на тимчасовий період, бо коли буде створений український національний пантеон, полковник Коновалець почиватиме там. Церемонія поховання останків пройшла з військовими почестями за участі президента Володимира Зеленського та перших осіб держави, урядовців та військових. Євгена Коновальця – засновника організації України. Українських націоналістів убив агент НКВС за наказом Сталіна 23 травня 1938 року в Роттердамі за допомогою вибухівки. У травні цього року президент Зеленський вперше заявив, що готується до перевезення останків тіла провідника українських націоналістів. Могила Коновальця у Нідерландах мала статус тимчасовий, оскільки вважалося, що в майбутньому він має бути похований на території України.
2: Зараз, пам'ятаючи українську визвольну боротьбу, ми всі абсолютно точно знаємо, яких помилок не можна допускати. Знаємо, що потрібно Україні та на чому зосереджувати нашу увагу і наші зусилля. Знаємо, які у нашої держави мають бути національні орієнтири. Полковник Коновалець повернувся саме в ту Україну, заради якої він боровся і якої хотів.
1: Про нинішню боротьбу вже зараз ми з вами можемо стати додатковою силою для тих, хто тримає наш захист. Наші вояки з 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади щодня виконують надскладні завдання на передовій і зараз тримають оборону на Куп'янському напрямку. А без коліс ефективно виконувати роботу нереально. Ми вже збирали цим бійцям на авто, але недавно в їхню машину влучив ворожий дрон. І добре, що всі живі. Отже, їм вже потрібен новий транспорт. І ми відкриваємо збір на повнопривідний автомобіль, який на фронті не просто засіб для пересування. Це швидка евакуація поранених, вчасно доставлені боєприпаси і, зрештою, це врятовані життя наших військових. Бездоріжжя, розбиті дороги – все це подолати може лише надійний позашляховик. Сума збору – 300 тисяч гривень. QR-код для збору ви бачите просто зараз на своїх екранах, тож долучайтеся.
3: Знову змушені звернутися до вас по допомогу через нещодавню втрату автівки від удару FPV. На жаль, ворог інтенсивно б'є по логістиці батальйону. Для виконання бойових завдань забезпечення логістики, а також своєчасної евакуації поранених побратимів, нам дуже потрібно повнопривідний пікап. Велике прохання долучитися всіх небайдужих. Кожен ваш донат – це неоцінений вклад у спільну перемогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
4: Героям слава!
1: 2 роки тому вони зробили татуювання у вигляді обручок, а тепер офіційно стали чоловіком та дружиною. У лікарні Дніпра одружилися Маргарита та Валентин. Чоловік – військовослужбовець. На початку серпня зазнав тяжкого поранення дорогою на позиції. Молодята зізнаються, що планували розписатися наприкінці серпня, але вирішили не чекати виписки. Без пишного вбрання та натовпу гостей вони сказали одне одному – так. Яким було це весілля, бачила Анастасія Вільхова.
5: Маргарита ніжно схиляється до Валентина і тримає коханого за руку. За кілька хвилин вони офіційно стануть чоловіком та дружиною. Хоч і перші обітниці склали ще 2 роки тому, коли зробили парні татуювання у вигляді обручок.
6: Татуювання – це гарно, це символічно. Це не каблучки, що можна зняти просто і все. Це вже... як може назавжди.
5: Вони разом вже 8 років. Обоє з Чугуєва, що на Харківщині, там і мали зіграти весілля наприкінці серпня. Подали заяву до РАЦУ, і Маргарита вже навіть обрала весільну сукню.
6: Це спільне рішення було, що хочемо одружитися, хочемо офіційно зареєструвати свої стосунки.
5: Майже 3 роки вони бачилися лише у відпустках, бо Валентин – військовослужбовець. Потрапити додому мав саме напередодні весілля. Та 5 серпня вирушив на позиції міняти побратимів. І по дорозі в автівку, спочатку влучила FPV, а коли машина заглохла, росіяни вгатили ще раз молнією.
4: Молнія. Там два побратими загинули одразу. Вадим Пономаренко, Худик Олександр, одразу 2200. Ще нас троїх 300-х підібрав медевак. Повезло, що дуже швидко нас знайшли. Ну, там я вже трошки плохо пам'ятаю.
5: Аби не хвилювати кохану про першу атаку, боєць спочатку збрехав, мовляв, поламалося авто. Та коли перестав відповідати, Маргарита почала бити на сполох.
6: Коли вже пройшло 2 години, зв'язку немає, то я вже почала вже нервувати. Ми вже почали дзвонити до побратимів. Побратими не знають, сказали, що вони мали приїхати вже. Почали дзвонити вже керівництву, командиру бригади.
5: Дізнавшись про поранення, Маргарита з батьком військового поїхали до Дніпра.
7: Поки дізнались де, куди, коли. І вже 6-го, в 10-й ранку ми були тут, в реанімації, нас запустили. Він ще був такий полусонний, каже, а де я? А скільки зараз часу? Та стільки-то. А це день чи ніч?
5: До лікарні Дніпра Валентин потрапив у тяжкому стані. У бійця численні уламкові поранення, переломи та травма ока. Аби стабілізувати стан, медики вже провели низку складних операцій.
8: Якщо рахувати всі операційні втручання, це вже більше 10 втручань, які робилися на руці, які робилися на спині, але це не кінець. На жаль, попереду ще операція за спасіння ока.
5: Та скасовувати розпис родина не стала. Співробітників РАЦУ викликали просто в лікарню.
9: Чи готові ви пронести свою любов через все життя, свято зберігаючи вірність та повагу один до одного? Ви, Валентин?
8: Так.
9: Ви, Маргарита?
6: Так.
9: Коли так, то прийміть ці сяйливі обручки, символ сімейної вірності та єдності. Вони не мають ні початку, ні кінця. То хай же ваше кохання буде таким же, нескінченним.
5: Попереду у Валентина тривале лікування та ще не одна операція і повноцінне весілля, яке молодята планують зіграти вже після виписки. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
1: Такі новини на цю мить, а ефір продовжить моя колега Олена Фроляк у гостєвій студії. Прошу.
10: Дякую, Тетяно. Прифронтове Запоріжжя постійно під ворожими атаками. Сьогодні це ракети, шахеди, каби, полювання FPV-дронами. Це просто щоденні реалії життя області. Як попри ці всі виклики тримається і продовжує жити Запоріжжя і цілий великий промисловий регіон, розпитаємо в Івана Федорова, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вітаю вас. Великий промисловий регіон. Розпитаємо в Івана Федорова, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вітаю вас.
11: Вітаю вас, пані Олена.
10: Давайте почнемо з оперативної ситуації. За останню добу бачу вночі, сьогодні у вас уже знову був приліт. Я так розумію, FPV є, навіть загибла. Розкажіть про це детальніше, будь ласка.
11: Так, дійсно, ворог продовжує атакувати місто Запоріжжя. Вчора через атаку БПЛА одна людина загинула, 7 було поранено. Під ранок, приблизно о 5 ранку, ворог почав атакувати безпосередньо місто кабами. І, на щастя, інформація про те, що в приватному будинку люди перебували під завалами, вона не підтвердилася, але внаслідок цих атак було пошкоджені 8 багатоповерхових будинків і 8 приватних будинків. Наразі закінчується обстеження території. Комунальні служби закривають вікна, забивають їх ОСБ, роблять все можливе для того, щоб мешканці якомога швидше могли повернутися до своїх домівок, які не суттєво постраждали. За добу в цілому 2 людини загинуло, 10 людей отримало поранення. В цілому ворог обстрілював 1019 разів 52 населених пункта Запорізької області. Також майже Антирекорд – 192 повідомлення надійшло до органів Нацполіції щодо руйнування і пошкодження житла та автомобілів та інфраструктури. Тому наразі у нас в лікарнях перебуває 56 поранених віком від 5 до 87 років, в тому числі 5 дітей, 13 важких,

0: інші – це середньої важкості. Всім надається вся необхідна допомога для того, щоб якомога швидше відновити їхнє здоров'я та самопочуття.
1: Пане Іване, я так розумію, що у вас повітряна тривога просто не замовкає, судячи з кількості обстрілів і постійних ударів. Давайте про понеділок поговоримо. Ввечері 17 серпня ворог знову вдарив кабом по Кушугуму. І через це без світла практично залишилася вся кушугумська громада. Чи вдалося тут відновити електропостачання, яка загальна обстановка там?
0: Окрема подяка всім комунальникам і в тому числі енергетикам, які після кожного ворожого обстрілу відновлюють електропостачання і роблять це максимально швидкі темпи. Звичайно, якщо ми говоримо про конкретний випадок в Кушугумі, то достатньо швидко було відновлено електропостачання. В цілому за добу енергетики повернули 13 тисячам мешканцям світло в домівки. Це здебільшого Кушугумська, Балабинська, в Кушугумі Балабина та навколо Оріхова. А також через обстріл минулої ночі було знеструмовано 2,5 тисячі родин. І також швидко було відновлено. Сьогодні на ранок в нас знов є відключені абоненти. Це і космічний мікрорайон міста Запоріжжя через ворожі обстріли. Це і Новомиколаївська громада. І на кожен ранок проводиться рекогносування, підтримка військових, виїзд енергетиків для того, щоб повертати світло в домівки. Тож, наскільки це можливо, настільки оперативно, ми боремося за кожен будинок для того, щоб туди повернути світло.
1: Пане Іване, я так розумію, що дедалі частіше FPV-дрони дошкуляють уже і центральним районам міста. Якщо раніше їх фіксували на околицях, то тепер вже і в центральних районах. Ви раніше розповідали про облаштування антидронових тунелів і додаткових мобільних укриттів. Як триває ця робота?
0: Я думаю, що в першу чергу слід відзначити, що немає в центральних районах міста FPV-дронів, і за це подяка нашим військовим, які 85-90% FPV-дронів не допускають до міста Запоріжжя, хоча ворог нарощує свою інтенсивність. Частіше від FPV-дронів страждають два мікрорайони, це Космічний та Шевченківський мікрорайон, туди, куди ворог наразі може долетіти FPV-дронами. Яким чином ми захищаємося і боремося? Перше – це антидроновий захист. Звичайно ж, будуємо його як в місті, так і на дорогах державного та місцевого значення. Друге – це заклеїмо вікна в лікарнях державних комунальних установ. Також до початку навчального року всі шкільні приміщення, ті, які так чи інакше застосовуються до освітнього процесу і знаходяться не під землею, починаючи від коридорів, продовжуючи пунктами незламності, які є на базі освітніх закладів, також заклеїмо антидроновими сітками. Антидронові тунелі будуємо, заправочні станції захищаємо. І також оповіщення. У нас наразі змінено сигнал оповіщення щодо кабів, а також опрацьовано між військовими та поліцейськими окрема задача по повідомленням щодо FPV-дронів, якщо ми бачимо, що вони залетіли до території міста Запоріжжя. Також два тижні тому ми розпочали перевірку всіх укриттів по території Запорізької області, 1200 укриттів, і також зараз розбудовуємо мережу мобільних укриттів. Наша мета в найближчі місяці зробити 200 укриттів, і на перші 150, наш є вже підтвердження наших міжнародних партнерів, тому будемо розбудовувати цю інфраструктуру як надалі.
1: Пане Іване, днями ви розказали, що Запоріжжя першим почало в Україні будувати підземні енергетичні об'єкти для захисту критичної інфраструктури від російських атак. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше і як це вам допоможе успішніше і краще пройти новий опалювальний сезон.
0: Вчора ворог вранці атакував одну з наших підстанцій шахедом. Підстанція була захищена, трансформатор був захищений, ворог не досяг свого результату. І це та робота, яку ми розпочали трохи більше, ніж рік тому. І сьогодні вже закінчуємо її. Але ми розуміємо, що якщо ворог зрозуміє, що шахедами не зможе досягти результату, то буде атакувати чимось більш потужним – кабами, ракетами. Тому ми маємо будувати вже енергетичну інфраструктуру, яка зможе захистити і від цього. Тому наразі будуємо декілька підземних підстанцій, які будуть неможливо буде вже її уразити як кабом, так і ракетами. Таких будуються в Запоріжжі дві. Це особливо важливі підстанції, які будуть вже введені в експлуатацію до цього опалювального періоду. І це буде такий тест, мейнстрім для всієї держави. Якщо він пройде успішно, то я впевнений, що інші регіони також будуть будувати подібні для того, щоб захистити свої енергетичні об'єкти.
1: І останнє питання. Я хочу спитати вас про дітей. За кілька днів розпочинається новий навчальний рік. За даними ОВА, на території області перебуває майже 46 тисяч школярів. Скільки шкіл відкриють свої двері 1 вересня? Наскільки навчання дітей в Запоріжжі буде безпечним?
0: Працюватиме всього 291 школа, з них орієнтовно 153 школи будуть працювати в змішаному режимі, отже офлайн. Дітки підуть у 153 школи. Ми очікуємо, що в перший клас прийдуть 4,5 тисячі учнів, це майже на тисячу менше, ніж прийшло минулого року першокласників. Я думаю, тут причини для всіх зрозуміли. З одного боку безпекова ситуація, з іншого боку демографічна ситуація в цілому в державі. Тим не менш, ми очікуємо, що якщо і буде відтік учнів, то він буде приблизно по всім класам 5-7%. Тому ми для всіх інших маємо забезпечити безпечні умови освітнього процесу. Тому на початку року ми відкриваємо ще 6 підземних шкіл новозбудованих і продовжуємо ще декілька будувати. Також для нас є задача відкрити дитячі садочки вже 1 вересня. Тому ми бачимо, що офлайн-освіта – це більш якісна освіта, яка дає свої результати, тому це і будемо продовжувати.
1: Пане Іван, я вам дуже дякую за вашу розмову, дякую вам за вашу службу, за ваш оптимізм. А я нагадаю, що в ефірі у нас був Іван Федоров, начальник обласної військової адміністрації Запоріжжя. Далі ми рухаємося по карті наших розмовних студій на Харківщину. І далі поговоримо про ситуацію на лінії фронту, а саме про Куп'янський напрямок. В угрупованні об'єднаних сил кажуть про активізацію там ворожих військ. Детальніше про обстановку розпитаємо у Віталія Гнилка, начальника відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Віталію, я вас вітаю.
2: Доброго дня, пані Олена.
1: Насамперед, знову звертаю увагу наших глядачів на наш постійний проект, це «Друзі ДШВ». Ви можете зробити разовий донат або оформити підписку і підтримувати десантно-штурмові війська постійно. Сьогодні прошу допомогти 77-й бригаді. Реквізити ви вже бачите на екрані. Пане Віталію, отже, як я вже казала раніше, в угрупованні об'єднаних сил повідомили про посилення ворожих атак і штурмів на Куп'янському напрямку в останні тижні. Що ви можете сказати про смугу відповідальності у вашої бригади на межі Куп'янського та Лиманського напрямок? Чи став ворог тиснути більше?
2: Так, насправді ми бачимо посилення активності противника. Ворог намагається збільшувати кількість штурмових дій, активно працює дронами, але при цьому не відмовляється від тактики малих груп. Ворог намагається просочуватися, шукати слабкі місця в лінії в нашій обороні, накопичуватися і далі продовжувати штурмові дії. При цьому говорити про якесь суттєве просування противника в нашій смузі відповідальності підстав немає, тому що наші підрозділи постійно виявляють ці групи і знищують ще на підходах або на моменті, коли противник намагається закріпитися.
1: Якщо дивитися на карту Deep State, то на вашому відтинку ворог таке враження, ніби топчеться на одному місці. Чи спостерігаєте ви за тим, що вони, можливо, змінюють якось тактику, враховуючи те, що успіхів особливих у них немає?
2: Насправді, основна тактика противника залишається незмінною. Противник використовує малі штурмові групи і дуже багато дронів. Вони намагаються максимально розосередитися, використовувати складки місцевості, лісосмуги і інші укриття для того, щоб залишатися менш непомітнішими. Але ми також бачимо, що противник адаптовується. Він постійно шукає нові способи наближення до наших позицій, намагається використати будь-яку можливість для просування. Тому для нас ключова це постійна розвідка, і чим раніше ми бачимо противника, тим менше шансів у нього дійти до наших позицій.
1: Пане Віталію, треті штурмові кажуть, що ворог посилює авіаційні удари. Росіяни щодня б'ють з авіації по переправах, по логістиці, по тилових районах. Як в таких умовах вам вдається забезпечувати логістику і наскільки вам допомагають НРК?
2: Логістика зараз – це одна з найскладніших складових роботи на передньому краї, тому що противник дійсно веде постійно повітряну розвідку, противник застосовує ударні дрони, авіацію, тому класична логістика працює набагато складніше, ніж це відбувалося раніше. Ми максимально використовуємо безпілотні системи, зокрема НРК, для того, щоб доставляти вантажі туди, де використання автомобільної техніки було б набагато небезпечнішим. Так само ми активно використовуємо дрони для доставки невеликих вантажів. Це дозволяє забезпечувати наших військовослужбовців і також зменшує ризик для людей.
1: Пане Віталію, днями ваша бригада оприлюднила результати роботи за останні кілька тижнів. Ось я бачу, що вдалося знищити 38 одиниць техніки ворога. Розкажіть детальніше, що вдалося вполювати і як ці результати впливають на наступальний потенціал ворога?
2: Це 38 одиниць різної техніки та майна, які використовувалися для забезпечення бойової роботи противника. Серед цілей був транспорт, техніка для переміщення особового складу і інші засоби, які ворог використовує на полі бою. І тут важливо розуміти, що ось ця цифра – це не просто цифра у звіті. Це, якщо ми знищуємо, скажімо, транспорт противника, то, відповідно, противнику складніше буде підвозити особовий склад і боєкомплекти на позицію. Якщо ми знищуємо засоби розвідки противника, він гірше буде бачити поле бою. Якщо ми знищуємо бойову техніку противника, відповідно, зменшуються його можливості проводити штурмові дії. Тому, таким чином, систематичне знищення техніки поступово зменшує наступальний потенціал противника. І, відповідно, противник змушений витрачати більше ресурсів і часу для того, щоб його компенсувати.
1: Пане Віталію, я вам дуже дякую за вашу розповідь, дякую вам за ваші успіхи і за те, що нас захищаєте. Ми були в ефірі з Віталієм Гнилком, начальником відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної Надніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. 8-ма ранку, скоро новини від Тетяни Висоцької.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
3: Єдині новини в центрі подій.
7: 8 ранку, час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мої вітання. Безпілотниками та керованою авіабомбою вночі та в досвіта ворог атакував Запоріжжя. Відомо про одного загиблого та щонайменше 7 поранених. Російський КАБ зруйнував приватний будинок в одному з районів міста. Спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будинки. А вночі ворог шахедом атакував готель у середмісті. Напередодні ж в Запорізькій області у Ясній Поляні ворожий FPV-дрон атакував приватну автівку. Смертельних поранень зазнав пенсіонер. Загалом за минулу добу окупанти завдали понад 1000 ударів по 52 населених пунктах. Вбили 2 людей, поранили 10. Росія масовано обстріляла одну з українських ТЕС. Станція припинила генерацію електроенергії, повідомили в ДТЕК. Є суттєві пошкодження обладнання. В компанії підрахували, від початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів. Тим часом уряд розподілив 35 мільярдів гривень на плани стійкості, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Конкретні заходи, які потребують грошей, вже визначили після аудиту. Найперше спрямують фінанси на захист енергооб'єктів і критичної інфраструктури, а також на розгортання резервних джерел постачання тепла. Із квітня на захист енергетики вже спрямували понад 27,5 мільярдів гривень із резервного фонду Держскарбниці. Встигнути реалізувати усе заплановане мають до початку опалювального сезону. Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення очільників Міноборони та Міністерства закордонних справ. Відповідні проєкти постанов опубліковані на сайті парламенту. На посаду міністра оборони подано кандидатуру Євгенія Хмари, а на посаду очільника МЗС Андрія Себігу. Як повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, парламент розгляне подання найближчим часом. За інформацією депутатів, голосування відбудеться під час сьогоднішнього засідання. А напередодні Євгеній Хмара і Андрій Себіга розповіли про свої ключові пріоритети на посадах очільників Міноборони та МЗС.
5: Якщо говорити про чіткі пріоритети, закінчення війни, мирні зусилля. Тобто це альфа і омега, все на це спрямоване. Друге – це допомога нашій армії. Пакет допомоги, пакет стримання – розвиток нашої оборонки. І ці всі завдання стоять перед послами, і вони зараз мають бути послами країни, яка воює.
8: Перше, важлива єдність. Важлива єдність сил оборони, важлива єдність головнокомандуючим, і в нас вона присутня. Ми на одній сторінці. Друге, моє завдання – втримати команду. Те, що там змінити, щось підкоригувати, втримати команду наявну і вже підсилити її, щоб ми ті процеси, які були запущені, ми їх продовжуємо. Третє, ми маємо відповідати Міністерство оборони за всі сили безпеки і оборони. За всі. Ми маємо турбувати за всіх, хто веде бойові дії.
7: Упродовж останнього місяця і Євгеній Хмара, і Андрій Себіга були тимчасовими очільниками відомства, адже 17 липня парламент пішов на канікули, не проголосувавши за голів цих міністерств. Більше місяця у низці українських міст, зокрема в столиці, тривали акції проти відставки Федорова, який очолював Міністерство оборони півроку. Українські дрони ріжуть російську логістику, вантажівки, цистерни, склади. Під ударом усе, що забезпечує армію окупантів. На Донецькому напрямку 7-й корпус ДШВ працює по таких цілях мідл-страйками. Один з дронів – «Чаклун». Безпілотник літакового типу може бити на сотні кілометрів у глиб тилу ворога. Ексклюзивні кадри запусків та ударів у сюжеті Анастасії Вільхової. Ви можете долучитися до полювання. Підтримайте збір за QR-кодом.
9: Работаем, ППОшка. На заході.
10: У тилу ворога суцільна містика, раптово палають бензовози, вантажівки та склади з БК. Втім, у цього кошмару росіян є цілком конкретне авторство. Українські дронарі та безпілотник з промовистою назвою «Чаклун».
11: Сьогодні плануємо, щоб всі пташечки долетіли на 350-400 кілометрів по логістичному маршруту кацапів.
10: Дистанція чимала, тож перед стартом повна перевірка борта, електроніки та зв'язку.
11: Бо підтвердив, що він заживився, нічого складного немає, то саме головне правильно підключити.
10: Після перевірки систем «Чаклуну» ще додають трохи руйнівної магії. Монтують бойову частину.
12: Наші борти споряджаються осколочно-фугасними мінами для ураження рухомих і нерухомих цілей. Вона має бути невеличкою, тобто декілька кілограмів вибухової речовини досить для того, щоб уразити доволі багато живої сили.
10: «Чаклун» – розробка дніпровських авіамоделістів. На початку повномасштабного вторгнення вони переробили свої цивільні дрони під військові потреби. На Донецькому напрямку такими бортами працюють і пілоти 237-го батальйону 7-го корпусу ДШВ.
11: По характеристикам він дуже простий. У нього вес там 45-60 кг. Смотря до модификации. Первые разы мы пробовали летать на короткую дистанцию. прикольно, но не то. А сейчас мы летаем и полюем на Волга почти под Азовским морем.
10: Попереду сотні кілометрів. Останні приготування на злітній гул двигуна, і борт вирушає на завдання. Тільки безпілотник набирає висоту, все управління переходить до командного пункту корпусу. Тут за моніторами екіпаж веде борт просто на окупованій території України. Сьогодні виглядають логістичні траси росіян. Саме цими дорогами окупанти цілодобово везуть усе, що живить їхню армію. Від снарядів до пального.
13: Наші пріоритетні цілі – це, в першу чергу, велика техніка, гармати, бойові машини, машини з особовим складом. Потім вже йдуть фури, бензовози і тому подобне. Чим більше, тим краще. Не з бензином у них точно проблеми, благодаря таким, як ми.
10: Звичні дороги ворог вже оминає. Там небо контролюють українські дронарі, тож окупанти шукають нові маршрути та ховають техніку в посадках. Але й там їх знаходять наші пілоти.
14: Бачив, стоїть щось.
15: Ну да, з прицепом щось стоїть.
14: Коли ти летиш, ти вже знаєш мінімальні точки, де тобі треба свернути, довернути, подивитися, що до чого. Це наша справа. Ми повинні їх зупиняти там, де ми можемо, і щоб вони не лізли, бо наша земля є наша, якби за неї варто боротися.
10: Чаклун дістає цілі аж біля російського кордону, і такий цілодобовий тиск вже дав свій результат. Пересуватися вночі окупанти бояться.
16: Доволі мало машин. Ну, тобто усю ніч машини їхні не їздять, в основному всі сидять або в посадках, або приховають машини. Тобто ночі вони не можуть пересуватися.
10: Ховати техніку в посадках окупантам доведеться і надалі. І поки росіяни шукають нові сховки, наші дронарі мідлстрайками ставлять хрест на їхніх планах. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
7: Британський прем'єр Енді Бернем відреагував на погрози Москви через постачання дронів Києву. Він заявив, що Лондон на 100% підтримуватиме Україну та завжди залишатиметься на її боці.
17: Велика Британія робить те, що давно обіцяла, а саме надає 100% підтримку Україні в цій незаконній війні, розв'язаній Путіним. Ми підтримуємо Україну, щоб вона могла захистити себе. І це була британська позиція протягом усього конфлікту, яку також займали попередні прем'єр-міністри. Для мене це залишиться так і надалі. Ми не друзі лише в гарні часи. Ми будемо поруч з Україною, коли вона цього потребуватиме. І це не зміниться.
7: Нагадаю, 16 серпня у The Times повідомлялося, що Україна вже півроку активно застосовує британські безпілотники для ударів по цілях у глибині Росії, зокрема по нафтопереробних заводах у Волгограді, Ярославлі та поблизу Москви. За даними видання, такі БПЛА можуть долати до 1800 кілометрів, коштують значно дешевше за далекобійні ракети. Лондон пообіцяв передати Києву тисячі таких дронів, натомість Росія пригрозила Британії наслідками через постачання Україні безпілотників. Там заявили, що Лондон нібито сприяє ескалації війни. Тим часом групи безпілотників летіли на Москву другу ніч поспіль. Влада російської столиці відрапортувала про буцімто знищення щонайменше 20 дронів. Нагадаю, добу раніше до столиці РФ прорвалися сотні безпілотників. Крім того, напередодні ввечері кілька районів Москви накрив частковий блекаут. Довелося евакуйовувати відвідувачів кількох торгових центрів. Як повідомляють опозиційні Кремлю російські ЗМІ, електропостачання зникло після того, як на ТЕЦ у Гагаринському районі Москви спалахнула пожежа. Користувачі у Москві та низці інших російських регіонів також скаржилися на збій у роботі інтернету. Невдовзі енергоживлення відновили. Про інше відновлення. Після поранення і ампутації, довгого лікування і протезування ветерани вчаться заново мріяти і ходити під вітрилами. Яхтовий спорт може бути адаптивним, а ще відкривати нові можливості для військових після травм війни. Долучити їх до керування суднами на Дніпрі вирішили у Центрі протезування без обмежень. Волонтерський проєкт запустили спільно з київським яхт-клубом. То як ветерани на протезах вчаться тримати баланс і ходити під вітрилами, бачила Інна Гуріненко.
18: Раз, два, стоп.
19: Відміряє і натягує мотузку. Так ветеран Роман вчиться керувати вітрилом перед виходом на воду. Вже пройшов теорію та інструктаж, а ось вперше відпрацьовує усе на практиці.
18: Ми спеціально працюємо в метричних одиницях, для того, щоб між нами було розуміння. Тому що тренінг – це командна робота, да, і від роботи кожного залежить результат.
20: Тут трохи незвично, скажімо так, тому що тут для двоногих більше. Але ж, думаю, все нормально буде.
19: Прикордонник підірвався на міні-пелюсці. Після лікування пройшов протезування ноги у центрі без обмежень, де його і запросили спробувати адаптивний вітрильний спорт.
21: До нас звернувся центр протезування без обмежень. Ми з задоволенням запросили хлопців до себе, тому що вітрильний спорт також не має обмежень.
19: Капітанка яхти вже третій рік волонтерить. До ходи під вітрилами долучила вже з півсотні охочих. Починала з дружин військових та ветеранок.
21: І у мене вже дівчата, деякі вже стали капітанками, вже вийшли в своє самостійне плавання. Вітер працює. У ребят з'являються мрії. Нові мрії, вони починають будувати плани на майбутнє, у них покращуються стосунки з дружинами, у дівчат-ветеранів, там з чоловіками.
19: Засмакував ловити вітер під вітрилами яхти на Дніпрі і ветеран Микола.
22: Та дуже сподобалося, цікаво, хочу розвиватися в цьому.
19: Каже, вдалося з першого разу, а от складнощі на яхті виникають лише в одному.
22: Хіба що зайти на нього, бо він шатається.
19: Микола отримав поранення на Харківщині восени 22-го.
22: Під час артилерійського обстрілу здійснив наїзд на протитанкову міну.
19: 3 місяці лікування, а далі роки реабілітації і протезування.
22: Це до смерті вже буде реабілітація, скажімо так.
19: Нині Микола затявся навчитися ловити вітер і балансувати на воді. І то суттєва перевага вітрильного спорту у реабілітації ветеранів.
21: Коли ти виходиш на воду, в тебе взагалі відключаються думки. Ти думаєш тільки про вітер в голові. Оце от буквально вітер в голові в тебе, ти думаєш тільки про вітрила, і всі оці наші тривоги, вони уходять на задній план.
19: Для жінок-ветеранок в яхт-клубі вже організовували фрегату. Для чоловічих змагань учасників ветеранів ще добирають. Інна Горіненко, Андрій Біньковський, Вікне СТБ, марафон «Єдині новини».
1: На цьому поки все. Більше у випуску за 15 хвилин. Тоді і побачимось.
23: Що для тебе незалежність?
24: Бо я чимось своїм улюбленим займаюся.
25: Їздимо кудись далеко, на поле там ходимо, лазимо десь.
26: Ходить босо по хаті.
27: Напевно, коли я сплю.
28: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
29: Сама швидкість, вітер дує.
30: Я думаю, що це вільність.
31: Ти щасливий, отак можеш сказати.
32: Коли тепло вдома.
33: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
34: Покоління енергонезалежних.
35: Нафтогаз.
1: Відкриваємо цей блок розмовних студій. Ситуацію на кордоні ворог тисне і продовжує це робити в прикордоні Сумщини і Харківщини, намагаючись створити таку міцну буферну зону. Чи має ворог тут успіхи? Розпитаємо в Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби. Цей блок розмовних студій. Ситуацію на кордоні ворог тисне і продовжує це робити в прикордоні Сумщини і Харківщини, намагаючись створити таку міцну буферну зону. Чи має ворог тут успіхи? Розпитаємо в Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, я вітаю вас.
36: Добрий ранок, Лен.
1: Давайте розпочнемо з Харківщини. Днями у бригаді ГАРД повідомили про чергову спробу росіян прорватися через державний кордон на новій ділянці. Наскільки часті такі, наскільки системні такі спроби, і якщо так, то наскільки вони бувають успішними?
36: Ну, вже довгий час по Харківщині, саме в смузі оборони бригади ГАРД Державної прикордонної служби, ворог намагається розширити зону свого контролю. Ну, знову ж таки, пригадуючи попередній період, початок року особливо, це більш активно ворог здійснював в межах Вовчанської громади по напрямку населеного пункту Дігтярний. Тоді успіху він не досяг. Зараз вже близько місяця ворог переорієнтувався на дещо інший напрямок, це, зокрема, Вільховацька громада, зокрема, напрямок населеного пункту Артільне, де також намагається піхотними групами тиснути, атакуючи наші позиції, намагаючись інфільтруватися і розширити зону свого контролю, але несе при цьому великі втрати. Передують таким піхотним штурмам і чисельні обстріли, коли ворог намагається знищувати позиції, які утримують наші воїни, з надією, що в подальшому

0: піхотинцям буде легше просуватися. Але знову ж таки зазначу, втрати ворога великі, як вбитими, так і пораненими загарбниками. Ну і власне трішки більше ніж за місяць прикордонники бригади ГАРД в своїй смузі оборони разом з іншими приданими підрозділами в полон взяли 37 росіян, які знову ж таки або інфільтрувалися, або намагалися атакувати наші позиції. Важко, але знову ж таки досягти великих успіхів, на щастя, ворог не може через стійкість і героїзм тих воїнів, які знаходяться на цьому напрямку і продовжують бити противника, не даючи йому змоги просуватися.
1: Давайте тепер про інший напрямок. Давайте про Сумщину поговоримо. У Сталевому кордоні говорять, що цього року на Сумщині активно зросла кількість уражень російської техніки. Про що це говорить? У росіян стало більше техніки безпосередньо біля наших кордонів? Чи це стало у нас більше можливостей уражати техніку ворога?
0: Ну, знову ж таки, ворог намагається там підтягнути і засоби вогневого впливу, використовувати транспортні засоби поряд нашого кордону, там здійснюючи в тому числі і логістику для забезпечення своїх військ, які діють, зокрема, в межах Юнаківської громади. І тому, наростивши свого боку підрозділи безпілотних ударних літальних апаратів, зокрема і бригада «Сталевий кордон», застосовує ці засоби, як в смузі оборони, де противник намагається атакувати, а активність його, зокрема, по напрямку населеного пункту Садки дещо збільшилася за останній час, так і, власне, по той бік кордону, уражаючи, як ті засоби, якими ворог обстрілює нашу територію, так і б'ючи, власне, по іншим технічним засобам, які використовує противник для забезпечення своїх підрозділів. Тому, знову ж таки, від активності противника і також залежить в подальшому і наші результати, коли ворог, знову ж таки, намагаючись просунутися або розширити зону свого впливу, вимушений застосовувати і різні технічні засоби, як ураження, так і забезпечення логістики. Ну, а наші воїни натомість б'ють як по живій силі, так і по цим засобам противника для того, щоб не дати йому можливості розвинути свої дії і, зокрема, звісно, не дати можливості особливо просуватися.
1: Пане Андрію, вчора українськими медіа просто розлетілася заява заступника начальника головного управління розвідки Вадима Скібіцького. Він заявив, що якщо Росія проведе успішну мобілізацію восени, то вже взимку у ворога буде, ну, тобто будуть сили до чергової наступальної операції на Чернігівську та Київську область. Ну, чесно вам скажу, так вчора просто всі це дуже активно коментували. Хистка нервова система киян так само була трохи підірвана. Прокоментуйте, будь ласка, цю заяву і взагалі, яка ситуація сьогодні на Чернігівщині?
0: Дивіться, в цілому, звісно, що це ризик для України, коли ворог посилить свої підрозділи додатковими військовослужбовцями, яких може там мобілізувати примусово чи непримусово. І, власне, і раніше Генеральний штаб зазначав також про те, що у планах ворога розглядається розширення наступальних дій і в межах Чернігівської області також. Станом на зараз якихось дій по той бік кордону, зокрема нарощення сил, ми не спостерігаємо. Але в першу чергу ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій. Бо попри те, що навіть якщо ворог не накопичить достатньо велику кількість своїх сил, які б могли здійснити там повномасштабне таке вторгнення або ж здійснювати заходи щодо таких активних наступальних дій, При цьому, знову ж таки, не маючи там достатніх сил, можуть створюватися провокаційні дії з надією, що Україна перекине на цей напрямок свої додаткові сили, а не використовуватиме їх на більш важливих, де ведуться активні бойові дії. Тому задача підрозділів розвідок, як Міністерства оборони, так, власне, і Державної прикордонної служби постійно відстежувати ситуацію по той бік нашого кордону, зокрема, і по напрямку Чернігівської області, для того, щоб розуміти, як буде діяти противник і які він сили та засоби зможе долучити. Ну, але попри все це, наші позиції, вони нарощуються, вони укріплюються з тим, щоб, власне, активно можна було протидіяти противнику, якщо він, знову ж таки, вирішить, що цей напрямок він буде для нього пріоритетним щодо планів наступу. Знову ж таки, якщо говорити, власне, про Чернігівську область і безпосередньо про кордон з Росією, бо кордон з Білоруссю в цілому, він також для нас є загрозливим, але на даний момент Росія не має достатніх сил, та й, власне, навіть невеличкого такого угрупування, яке б могло створювати загрозу України, але знову ж таки в будь-який момент Білорусь люб'язно надасть, напевно, свою територію, якщо у Росії будуть, назвемо так, зайві підрозділи, які вона може перекинути на територію Білорусі і використовувати їх по напрямку кордону з Україною. Тому і на цьому відтинку нашого кордону також проводяться активні інженерні та фортифікаційні заходи для того, щоб наростити наші оборонні можливості з тим, щоб кожен український воїн, який знаходиться на цьому напрямку, також мав всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі також.
1: А чи не активізувалися в цьому контексті групи ДРГ росіян на Чернігівщині, наприклад?
0: Ну, в цілому активності вже довгий час саме диверсійно-розвідувальних груп противника не відмічається. Але загроза також мав всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі також.
1: А чи не активізувалися в цьому контексті групи ДРГ росіян на Чернігівщині, наприклад?
0: Ну, в цілому активності вже довгий час саме диверсійно-розвідувальних груп противника не відмічається. Але загроза від таких дій, вона нікуди не зникає. Бо періодично спроби дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп, вони зберігаються, і в більшості це стосується саме кордону з Росією в межах Сумської області. По Чернігівській області, по кордону з Росією, ні спроб дій, піхотними групами, або ж, власне, застосуванням противником диверсійно-розвідувальних груп, цього, на щастя, не відмічається. Знову ж таки, ще раз зазначу, що загроза від будь-яких дій, і чи диверсантами, чи, власне, піхотними групами з боку Росії, вона зберігається і для Чернігівської, і для Сумської, і для Харківської областей, і, власне, на тих також відтинках, де не ведуться активні бойові дії. Бо ми розуміємо і підступність ворога, і ми розуміємо, що він може намагатися прощупувати нашу оборону на будь-якому напрямку. Якщо, знову ж таки, повернутися до Сумської області, в смугах оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, я вже говорив про Юнаківську громаду, де по напрямку населеного пункту Садки ворог намагається активізувати свої наступальні дії. А також це і Шосткінський район Сумщини, де по напрямку населеного пункту Уланове противник також за останній час намагається піхотними групами і прощупувати оборону, і намагається розширити зону свого контролю, але, знову ж таки, несе втрати і досягти успіхів щодо просування, на щастя, не може, бо, знову ж таки, і підрозділи Державної прикордонної служби, і підрозділи Збройних сил України роблять все можливе для того, щоб у ворога зірвати ворогу ці плани і не дати можливості просуватися.
1: Пане Андрію, 2 хвилинки у нас залишається, давайте поговоримо про західний кордон. Закінчується літо, цікаво мені, чи повертаються українці з відпусток, чи фіксуєте ви збільшення пасажиропотоку з країн Західної Європи, це перше. А по-друге, який пасажиропотік навпаки в зону Європейського Союзу, чи якось він перерозподілився в контексті, скажімо так, такої агресивної поведінки поляків щодо українців. Я читала, що на польських контрольно-пропускних пунктах, на кордоні з Україною, людей стало менше.
0: Дивіться, в цілому пасажиропотік залишається високим, і він тримається десь на такому ж самому рівні, як це було на кінець липня. Фактично, у вихідні дні пасажиропотік становить

0: не менше 150 тисяч перетинів кордону, а у будні дні не менше 130. Фактично, на початку, в окремі дні тижня, зокрема, це може стосуватися там вівторка, середи, четверга, це певна перевага на виїзд з України. Хоч і незначна, але на кілька тисяч більше громадян перетинають кордон за межі України. А от, власне, якщо говорити про неділю, понеділок і періодично суботу, то йде суттєва перевага на в'їзд в Україну. Фактично зараз певна кількість громадян більше все ж таки повертається додому, але перевага на в'їзд в Україну, знову ж таки, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, варто очікувати ближче до 1 вересня, коли для того, щоб встигнути до нового навчального року, мами з дітьми почнуть більш активно повертатися з-за кордону, провівши час з метою відпочинку саме за межами України.
1: Ну, ми всіх чекаємо вдома. Пане Андрій, вибачайте, закінчиться наша розмова. Ми всіх чекаємо додому в Україну. Попри все, про ситуацію на прикордоні ми говорили з Андрієм Демченком, реченком Державної прикордонної служби України. За кілька хвилин останні новини ранку.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: А кому зараз легко?
4: Мені без тебе ляч.
5: Ти цей, братан, вертайся.
6: Свої завжди чекають.
2: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
7: Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
8: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
9: Що тільки на вікні малює мертвіки
7: віти. Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. «23 серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
12: Переконливі факти.
13: Як це було, дивимось далі.
10: Єдині новини в центрі подій.
14: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Одну людину вбили, 7 поранили росіяни в Запоріжжі. Місто вночі та вдосвіта ворог атакував безпілотниками та керованою авіабомбою. Російський КАБ зруйнував приватний будинок в одному з районів міста. Спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будинки.
15: Слідок прильота КАБа по території космічного району. Попередньо зазнали пошкоджене більше 20 приватних будинків, пошкоджене покрівля, вікна. За моєю спиною бачите епіцентр прильота. На щастя, мешканці, будемо так говорити, не мають невеликі травми, які навіть відмовились там від госпіталізації.
14: А вночі ворог шахедом атакував готель у середмісті. Там загинув чоловік. На іншій локації влучання спричинило пожежу меблевого магазину. Ще за однією адресою пошкоджено скління та покрівлю двоповерхової
15: госпіталізації.
14: А вночі ворог шахедом атакував готель у середмісті. Там загинув чоловік. На іншій локації влучання спричинило пожежу меблевого.

0: Нового магазину ще за однією адресою пошкоджено скління та покрівлю двоповерхового житлового будинку. 9 цивільних поранені за добу на Херсонщині, з них 5 в обласному центрі. Як повідомляє місцева влада Херсона, 3 цивільних та співробітник ДСНС зазнали травм від російських безпілотників. Так само в Херсоні чоловік наступив на ворожу міну «Пелюстку». Мінно-вибухову травму та осколкові поранення рук та ніг від удару ворожого безпілотника отримав і літній чоловік у селі Раківка. Окрім дронів, росіяни минулої доби атакували правобережжя Херсонщини і артилерією. Від ворожих атак пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, кафе, будівля комунального підприємства та службовий транспорт.
1: Сьогодні близько 5:30 ранку ворог завдав авіаудару по Антонівці. За попередніми даними, атака була на заклад освіти. На даний момент інформації про постраждалих немає. Ворог

0: Реальність стає особливо небезпечною, тому група поліції «Білий Янгол» вкотре вирушила на евакуацію жителів Донеччини.
1: Селище Біленьке та Городищино, що на Донеччині. Тут діти майже не граються на вулиці. Над будинками постійно кружляють FPV-дрони, а вибухи кабів чути зовсім поруч. Для дорослих це постійний страх. Для дітей – життя обмежене власним подвір'ям.
2: Ну, страшновато літає.
3: І з дому не випускали? Де нерв дитину?
2: Ну, во дворі дитина.
3: Тільки во дворі?
2: За двором рідко.
1: Білі Янголи спільно з Державною службою охорони забрали із небезпечних населених пунктів дві родини. З Біленького – Наталію з 14-річним сином Віктором, а з Городищино – Інну з двома хлопчиками – 9-річним Марком та 2-річним Ярославом. Разом із дітьми вивозять із свійських тварин.
4: 10 індюків, 20 курей.
3: А це ви в свій будинок, де й куди сидите?
4: Ну, да, нам знайшли дом.
3: В якій області?
4: Полтавська.
5: Постійно літають FPV-дрони по населеному пункту Біленьке. Постійно б'ють каби. Дуже важко там знаходитись. Тому було прийнято рішення з волонтерами евакуювати дану родину і відправити у безпечні регіони нашої держави.
1: Для таких родин евакуація обов'язкова. Правоохоронці кажуть, ситуація в Краматорській громаді погіршується. Майже щодня обстрілюють кабами, фабами та з РСЗВ. Також росіяни активно атакують FPV-дронами цивільні автівки.
6: З 5 червня триває примусова евакуація сімей з дітками з селища Біленьке, Мала Таранівка, окремих вулиць Краматорська. Спільними зусиллями з волонтерськими організаціями, ювенальною превенцією, також нашими екіпажами білих янголів було евакуйовано приблизно 190 людей, з них 88 дітей.
1: Поліцейські закликають родини з дітьми не зволікати з евакуацією. Запевняють, волонтери допомагають знайти житло та організувати переїзд. А спецпідрозділ «Білі Янголи» безпосередньо вивезти людей із небезпечних населених пунктів. Анастасія Сідляр, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
0: У польському місті Бидгощ поліція затримала 46-річну жінку та 34-річного чоловіка, які можуть бути причетними до нападу на українських дітей на дитячому майданчику, що стався минулої п'ятниці. Про це повідомляє польське радіо. Затримані наразі перебувають в одному з відділків поліції міста. Справу можуть розслідувати за фактом образи на національному ґрунті та пошкодження майна. Польський прем'єр Дональд Туск прокоментував напад на дітей, назвавши такі дії абсолютно неприпустимими та такими, що шкодять Польщі.
7: Ми всі шоковані черговим повідомленням про агресивну поведінку двох осіб із Бидгоща щодо двох українських дітей на дитячому майданчику. Це абсолютно неприйнятні речі, і вони дуже шкодять Польщі. Мені не потрібно нікому це пояснювати. Ці двоє псевдохоробрих громадян, які напали на 12-річну та 14-річну дитину, перебувають під слідством.
0: Напад у Бидгощі стався 14 серпня. Чоловік і жінка ображали неповнолітніх і погрожували їм. Нападники викрутили хлопцеві руку, зламали іграшку та кинули нею в дитину, подряпавши його. Генконсульство України в Гданську повідомило, що у польському місті Бидгощ двоє неповнолітніх українців стали жертвами нападу через спілкування українською мовою. НАТО підготувало план дій на випадок нападу Росії. Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на концепцію наземних бойових дій Альянсу. Згідно з нею, у разі атаки на країни Балтії, Росія може спочатку застосувати ракети і дрони і перейти до наступу бронетехнікою. Першочерговим завданням НАТО має стати придушення ракетної загрози. Для цього Альянс планує використовувати авіацію, ракети та безпілотники для ураження російських ракетних комплексів. Одним із ключових напрямків у концепції називають Калінінградську область, де розміщені російські ракетні та протиповітряні системи. Одночасно на кордонах із Росією та Білоруссю НАТО хоче створити автономну зону. У ній мають діяти переважно безпілотні системи та роботизована військова техніка. Наступні етапи передбачають удари по російській військовій інфраструктурі вглиб країни, агресорки та взаємодію з росіянами, які виступають проти режиму Путіна. Південно-корейські військові після вказівок Дональда Трампа

0: Коротили тривалість спільних зі США маневрів, які почалися на початку цього тижня. Союзники домовилися закінчити навчання вже цієї п'ятниці, зменшивши їхню тривалість майже удвічі, йдеться у повідомленні Об'єднаного штабу Збройних сил Сеула. Маневри мали тривати до 27 серпня. Заява південнокорейських військових з'явилася після того, як Трамп закликав істотно скоротити спільні військові навчання США з Південною Кореєю через їхню дорожнечу та його нинішні добрі стосунки з північнокорейським диктатором. Wall Street Journal пише, американський президент наполягає на організації зустрічі з Кім Чен Імом вже цієї осені задля того, щоб переконати його відмовитися від ядерної зброї. Суд Штутгарта засудив громадянина України до 1 року та 3 місяців позбавлення волі за підозрою в підготовці диверсійних атак на замовлення Росії. Під час оголошення вироку судді не розкрили особу засудженого, при цьому ще 2 підсудних громадян України суд виправдав. Правоохоронці затримали 3 чоловіків у травні минулого року в Констанці, Кельні та швейцарському кантоні Тургау. За даними слідства, вони були причетні до підготовки диверсій проти транспортної інфраструктури компаній, що займаються доставкою посилок в Німеччині і інших європейських країн.
1: Трьом обвинуваченим у віці 22, 25 та 30 років висунуто звинувачення Федеральною генеральною прокуратурою. Передбачається, що у березні 2025-го вони брали участь у надсиланні 2 посилок через Українську службу доставки. Ці пакунки містили GPS-трекери. Замовлення на відправлення їм надійшло від російської розвідки та призначалося для стеження за маршрутами та процесами доставки вантажів. План полягав у подальшому відправленні та підриві вибухових пристроїв з метою заподіяння якомога більшої шкоди вздовж маршруту доставки в Німеччині чи інших місцях.
0: Українці зустрічатимуть російську армію як визволителів. Скоріш би Путін деокупував решту України та десятки інших антиукраїнських гасел у вигляді коментарів поширював у соцмережах 39-річний запоріжець, а днями він затриманий контррозвідкою Служби безпеки. Нині чоловік, який є військовослужбовцем у СЗЧ, намагається виправдатися за свої дописи, стверджуючи, не мав на меті когось образити.
2: У двері запорізької квартири гримає контррозвідка СБУ. Співробітники Служби безпеки знають, напевне, господар удома.
3: Відчиняйте двері, Служба безпеки України.
2: Утім, чоловік усередині зачаївся, тож не лишив силовикам вибору. У кімнаті наче порожньо. Співробітники СБУ заглядають під диван та під стіл і зрештою помічають людину на балконі. Чоловіка заводять до кімнати, де той, наче нічого не сталося, намагається зручно вмоститись на дивані.
4: Писав коментарі в інтернеті.
2: Це той самий чоловік, йому 39, звати Андрій. Нині він намагається виправдатись за свої антиукраїнські дописи у соцмережах.
3: Цікавий коментар. Скоріше би Путін деокупував остальну Україну.
4: Це такий сарказм.
2: Співробітники Служби безпеки України з'ясували, цей чоловік – військовослужбовець.
5: В поле зору контррозвідки Служби безпеки України потрапив мешканець міста Запоріжжя, який в соціальних мережах проголошував антиукраїнські гасла, заперечував збройну агресію Російської Федерації та закликав до повної окупації України. В ході проведення слідчо-оперативних заходів було також встановлено та задокументовано, що він є військовослужбовцем, який самовільно залишив місце проходження своєї служби.
2: Полишивши військо, Андрій взявся активно писати у проросійських соцмережах.
4: Я писав свої особисті, що я думаю.
6: А сидів у самих проросійських. Пабліка, чата.
4: Да, у вся. Для мене немає різниці.
6: Ну, а писали такі условлення будови, що Росія звільнила скоріш Запоріжжя.
4: Побажань таких не було. І я не просив Росію мене і Запоріжжя звільняти.
2: А ось коментарі, опубліковані саме з аккаунта Андрія, які співробітники СБУ знайшли у його смартфоні.
7: Присоединимся к Мелітополю, Бердянску, Енергодару, Криму і так далі. Так що ждем фінала. Этот день мы приближали как могли.
4: Дописи були, але

0: Бого умислу в мене не було.
1: Підтримую капітуляцію. По-моєму, вкраїнчики уже давно все поняли. Будуть встрічати русскую армію як освободителей.
2: Служба безпеки України вкотре наголошує. Росіяни активно моніторять соціальні мережі та месенджери в пошуках антиукраїнських налаштованих громадян. Саме такі люди і стають потенційними об'єктами для вербування з боку російських спецслужб. Але варто пам'ятати, що співпраця з ворогом тягне за собою кримінальну відповідальність та чималий термін ув'язнення.
3: У випадку з Андрієм до вербування не дійшло. Йому повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу за СЗЧ та виправдання російської агресії.
0: В одній статті від 5 до 8 років, у іншій статті від 5 до 10 років.
3: На час слідства суд запроторив інтернет-агітатора за грати. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
4: Власники промислової групи компанії з Київщини постачали в Росію матеріали для антидронових сіток. Як повідомляє СБУ, забезпеченням ворога займалася компанія, що виготовляє покрівельну та фасадну продукцію. Як з'ясувало слідство, її фактичні власники – батько та син. Молодший фігурант справи виїхав до Росії ще до початку Великої війни. В РФ він володіє ще двома компаніями, які фактично є філіями українського підприємства. Вони виробляють металеві конструкції та постачали ворогові матеріали для антидронових сіток. Крім того, батько та сину закидають ще фінансування збройної агресії РФ. Вони не тільки сплачували податки до російського бюджету, а й робили прямі внески у військово-промисловий комплекс окупантів. Для цього ділки виводили прибутки від бізнесу в Україні на підконтрольні офшорні компанії, а далі переводили валюту на російські рахунки. Співробітники СБУ затримали у Києві старшого фігуранта справи. За пособництво державі-агресору йому загрожує до 12 років тюрми. Дії його сина кваліфіковані так само. Та оскільки той перебуває на Росії, ще тривають заходи для притягнення його до відповідальності. Такі новини на цю мить побачимо за 15 хвилин. Ефір продовжить Олена Фроляк. Прошу.
5: Дякую, Тетяна. Попри успішний контрнаступ сил оборони на Дніпропетровщині, безпекова ситуація для цивільних там залишається дуже складною. Постійні обстріли, зона евакуації розширюється. Про ситуацію в регіоні на сьогодні поговоримо з Олександром Ганжею, начальником Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вітаю вас.
6: Добрий ранок.
5: Традиційно перше питання, як закінчилась ніч, як почався ранок на Дніпропетровщині, які громади були під обстрілами?
6: З вечора ворог більше ніж 10 разів завдав ударів безпілотниками і артилерією по Нікопольському району і по Криворізькому району. Також постійно обстрілюється Синельниківський, Павлоградський район. На щастя, ця доба без жертв, але завдані удари по критичній і цивільній інфраструктурі.
5: Вчора була оголошена примусова евакуація родин з дітьми ще із 16 населених пунктів Синельниківщини. Скільки родин підлягає евакуації, наскільки безпекова ситуація дозволяє людей вивозити?
6: Да, дійсно це так. Основне питання – це родини з дітьми, сім'ями і люди, які бажають покинути територію. Ми оголосили евакуацію 16 громад. Основні питання, чому це відбувається, тому що є постійні обстріли безпілотниками, обстріли КАБами, ворог б'є хаотично, розбрасуючи, скажімо так, свої вибухівку свою по всьому Синельниківському району, назвемо це так, і завдаючи удари саме по цивільним об'єктам, будівлям, житловим будівлям мешканцям. Тому прийнято рішення найбільш уражені зараз ділянки території звільнити хоча б примусово з сім'ями, з дітьми організувати це питання. Ну і також, хто бажає, ми також надаємо відповідну допомогу в переміщенні. Все згідно встановлених алгоритмів. Для нас це робота не нова. Ми займаємось цим питанням з громадськими організаціями, волонтерськими організаціями, з владою. Ну, влада займається також з поліцією. Це підрозділи «Білі Янголи», які на броньованих автомобілях з використанням захисних приладів, а це саме і шоломи, і бронежилети, вивозять сім'ї дорослих та дітей. Перевозити до транзитних центрів, де надається необхідна допомога і якщо потребують допомога в переселення в небезпечні міста нашої держави.
5: Пане Олександре, читаємо, що ворог почав все частіше бити по Павлограду. Понеділок росіяни завдали масованого удару БПЛА по шахті ДТЕК. Загинула одна людина. Павлоград – одне з найбільших міст області. Я так розумію, що захистити його дуже якісно складно, але я так розумію, що потрібно. Чи вдається це?
6: Ворог завдає удари по об'єктам критичної структури і по об'єктам, по підприємствам, які зараз працюють для того, щоб створити економічний колапс в регіоні, дестабілізуючи саме підприємства, дестабілізуючи ситуацію в регіоні. Ми спільно з власниками цих підприємств приймаємо відповідні заходи, необхідні заходи, які прийняті також Ради оборони, що по захисту, посиленню захисту, де необхідно, це антидроновий захист, де необхідно РЕБи, де необхідно МВГ, групи посилення ППО. Це постійно, ця робота динамічна, постійно змінюється в разі потреби. Це вирішується постійно в діалозі з військовими і приймаються всі необхідні заходи.
5: Ще один ваш дуже небезпечний район – це Нікопольщина. Днями ви повідомили, що антидроновими сітками вже облаштовано понад 40 кілометрів ключових автошляхів району. Чи достатньо цього для того, щоб захистити цивільних?
6: Звісно, цього недостатньо, тому що Нікопольський район доволі великий район. На сьогодні можна сказати, що 45 кілометрів і більше вже облаштовано антидроновими сітками. Ця робота постійно масштабується, продовжується. Бригади працюють майже цілодобово. Всі матеріали і ресурси необхідні для цього є. Тому ми мусимо в короткий термін закрити всі основні ділянки, які визначені спільно з військовими, які ми спільно визначили, спільно з місцевою владою, необхідно закрити. І ми цим займаємося.
5: Ще одна біда Нікополя – це пальне. Там буквально знищені всі автозаправні станції. А як зараз забезпечується місто нафтопродуктами? Чи є дефіцит? Як ви з цим справляєтесь?
6: На сьогодні дефіциту пального в Нікопольщині немає. Всі служби комунальні, правоохоронні, ну і військові, саме головне, забезпечені пальним, забезпечений постійний підвоз пальному, визначені точки, а також шляхи, де цим пальним, де можуть отримувати відповідно пальне, це як цивільні громадяни, так і комунальні і інші служби. Тому проблем з пальним немає, все робимо згідно встановлених алгоритмів.
5: Пане Олександре, менше 2 тижнів залишається до 1 вересня. Розкажіть, скільки дітей залишається досі на території області і скільки шкіл готові відкрити свої двері для безпечного нового навчального року?
6: 290 тисяч учнів 1 вересня почнуть навчальний сезон. 260 учнів – це на території області, майже біля 30 тисяч учнів будуть, ті, хто знаходяться за кордоном, будуть навчатися онлайн. Більше ніж 80% шкіл будуть, майже біля 30 тисяч учнів будуть ті, хто знаходяться за кордоном, будуть навчатися онлайн. Більше ніж 80% шкіл будуть навчати в змішаному циклі.
7: Режимі.
6: Всі вони, так, всі вони забезпечені укриттями, необхідними необхідними джерелами живлення, якщо буде відключення енергії, а також створені всі умови для необхідного проходження навчання. Також за програмою президента «Безпечний маршрут» зараз займається

0: якогось встановлення мобільних укриттів згідно інструкцій і згідно положень саме про це на відповідних ділянках буде встановлення в небезпечних районах нашої області мобільні укриття по маршрутам там, де будуть підвозити
1: дітей
0: до до навчальних процесів.
1: Пане цього, Олександре, я вам дуже дякую, вибачте, але мусимо завершувати нашу розмову. Дякую вам за вашу службу. Знаю, що вам дуже непросто. Ми подумки разом з дніпропетровцями, з усіма мешканцями дуже тривожної області. З Олександром Ганжею, начальником Дніпропетровської обласної військової адміністрації, ми говорили про ситуацію на Дніпропетровщині. До хвилини мовчання залишається буквально миті. Щосереди в цей час ми згадуємо загиблих героїв. Спілкуємося з їхніми рідними, розпитуємо, чим вони жили, про що вони мріяли, якими вони були людьми. Розповідаємо про цих звичайних людей, які зробили надзвичайне. Віддали життя за країну, віддали життя за наше мирне життя. Сьогодні наш герой Андрій Тімаков – з Кривого Рогу, ось ви бачите його фотографію. Під час повномасштабного вторгнення він служив у складі 32-го полку Національної гвардії. Був солдатом, а згодом командиром відділення. Мав позивний Кент. І зараз до нас приєднується його сестра Тетяна Лугун. Пані Тетяно, я вітаю вас.
2: Добрий день, вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. Пані Тетяно, знаю, що вам важко, але розкажіть нам, будь ласка, про свого брата, яким ви його запам'ятаєте, яким він був, наскільки ви були з ним близькі?
2: Ну, коли я народилася, Андрійка вже був, у нас маленька різниця у віці. Він для мене не тільки мій брат, він мій найкращий друг. У нас не було секретів один від одного. Ми дуже були близькі. Як я його запам'ятаю? Та я не знаю навіть, як, ну, я можу це сказати, що я його запам'ятаю. Я завжди з ним спілкуюся. Навіть після цієї трагедії він дуже веселий. Він такий щирий. Це не тому, що це мій брат, а тому, що насправді таких людей, як мій Андрій, ну, їх, на жаль, дуже мало. Але вони є, я знаю. Тому що я знаю його побратимів. Вони є, і, на жаль, багато з них вже також стали героями.
1: Війна, на жаль, забирає найкращих, це правда. Пані Тетяно, ну, оскільки ви були дуже близькими, я так розумію, що ви, напевно, найперше дізналися про його рішення піти у військо. А як взагалі на це рішення відреагувала сім'я? Як ви відреагували? Розкажіть про цей момент, коли ви дізналися.
2: Спочатку завжди такі головні глобальні рішення з Андрієм і в моєму житті або в його житті ми узгоджували вдвох. Він мені каже: Таня, зранку просинається, коли почалася війна, каже: Таня, у нас війна. Кажу: я знаю. Тоді я жила у Туреччині. Каже: я йду до військомату. Каже: Андрій, щось мені так страшно. Війна – це жах. Він каже: Таня, я чоловік. Я не можу лишитися осторонь, я не можу, каже. І він пішов, він 2 дні стояв у черзі. Він вистояв у черзі, і вже коли настав той день, коли його покликали з речами до військомату, він зібрався. Ми разом по камері, по відеозв'язку, ми поплакали з ним. Я чомусь якось інтуїтивно навіть скріни зробила екрану в той день. І він пішов. А потім вертається на вечір. Кажу: що таке? Як це таке трапилось? Він каже: мені місця в автобусі не вистачило. Але каже: що я? Слабак? Каже: я і завтра піду. Він зібрав речі, не розкладавши речі, забрав свою сумку. І на наступний день він пішов і... місце для нього в автобусі знайшлося. Ось так то відбувалося.
1: Пані Тетяно, я знаю, що важко про це говорити дуже, а за яких обставин загинув ваш брат? І як ви дізналися про це?
2: За яких обставин? Він зі своїми хлопцями перший зайшов у Велику Новосілку на Донеччині. Обстріли були постійні, і він мені про це казав. На жаль, ми в той час дуже мало спілкувалися. Зв'язок між нами був тільки по інтернету, тому що я не знаходилась на території України. Я ще йому й казала: Андрій, може тобі чимось потрібна допомога? Ти мені дуже рідко зараз телефонуєш. Він каже: нема зв'язку, Таня. Не може. Каже, мені, щоб до тебе зателефонувати, я ходю, каже, 5 кілометрів. І так, каже, ну там декілька разів на місяць, а бувало декілька разів на тиждень, він мені телефонував. Саме в той день, 8 червня, як то кажуть люди, буває людина рідна, людину дуже відчуває, я не відчувала нічого. Для мене був звичайний день, я йому кожен день надсилала смс-повідомлення, як ти, мій любий. Ці повідомлення до нього не доходили. Тільки, ну, коли він до мене телефонував там декілька разів, я кажу, на місяць, тоді тільки він читав всі повідомлення. І мені зателефонувала 9 червня, рано вранці, моя дитина з криком, каже: мама, в нас біда. Андрій загинув. Я почала копатися в своїх відчуттях і казати, що то не він, бо я не відчуваю, що його немає.
1: Пані Тетяно, тримайтеся. Я знаю, що це дуже важко. Ви можете і навіть поплакати в нашому ефірі. Я нагадаю, що Андрій Тімаков мав низку нагород, знак за заслуги перед містом 3-го ступеня, орден за мужність 3-го ступеня. І ми сьогодні, буквально зараз, будемо згадувати в тому числі і Андрія Тімакова, а так само всіх героїв. Вічна пам'ять, хвилина мовчання.

0: перша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 9 ранку, час новин. Для вас працюють команди СІТІВІ та СТБ. Вітаю. Починаємо з новини останніх хвилин. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участі високопосадовців Офісу президента України та інших осіб. Про це йдеться на офіційних сторінках НАБУ у соцмережах, а деталі обіцяють повідомити згодом. А далі до ворожих обстрілів. Одну людину вбили, 7 поранили. Окупанти в Запоріжжі, місто вночі та вдосвіта ворог атакував безпілотниками та керованою авіабомбою. Російський КАБ зруйнував приватний будинок в одному з районів міста. Спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будинки.
4: Внаслідок прильоту КАБа по території космічного району попередньо зазнали пошкоджене більше 20 приватних будинків, пошкоджене покрівля, вікна. За моєю спиною бачите епіцентр прильоту. На щастя, мешканці, будемо так говорити, не мають невеликі травми, які навіть відмовились там від госпіталізації.
3: А вночі ворог шахедом атакував готель у середмісті, там загинув чоловік. На іншій локації, де було влучання, спалахнув меблевий магазин. Ще за однією адресою пошкоджено скління та покрівлю двоповерхового житлового будинку. Вночі російські шахеди знову атакували місто Балаклія на Харківщині. Внаслідок удару були пошкоджені житлові будинки, постраждала родина. 38-річний чоловік зазнав осколкових поранень нижніх кінцівок. Його 31-річна дружина та 9-річний син гострої реакції на стрес. А печеніська громада Харківщини у жалобі. Селище оготується від вчорашнього зухвалого обстрілу. Російська армія випустила по цьому прифронтовому селищу 2 ракети. Загинуло 10 людей, ще за 20 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Репортаж Марії Малєвської.
5: Печеніги – це досить крупне селище у Чугуївському районі, це Вовчанський напрямок. І ось це один з найжвавіших майданчиків тут у селищі. Тут і
3: російська армія випустила по цьому прифронтовому селищу 2 ракети. Загинуло 10 людей, ще за 20 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Репортаж Марії Малєвської.
5: Печеніги – це досить крупне селище у Чугуївському районі, це Вовчанський напрямок. І ось це один з найжвавіших майданчиків тут у селищі. Тут і автостанція, і маркети, і пошта, і кав'ярня з магазинами. Ось там бачимо укриття, і зранку тут завжди купа люду.
6: Два ракетні удари, один за одним, з невеличким інтервалом. Один у парковку автостанції, інший у кафе.
7: Це магазин. Ось магазин, кафе, кухня. Ось магазин, ось кухня, кафе було.
6: Владислав – племінник власниці. Він морпіх, служить на Херсонщині. Зараз у відпустці вдома. Допомагає розбирати завали.
8: Один десь і секунд через 7 ще раз. Вони зі сторони біла, прилетіли оттуда.
6: На мангалі шматки недосмаженого м'яса. Біля вогню в момент удару стояв 50-річний Євген, розповідають у закладі. На кухні у них фарш, курки, гриль, беляші та круасани. Все у битому склі.
9: Була вдома. Просто звичайно, що приїхали родичі, попросила, щоб мене покрасила Лена. Бо вже стидно на люди виходить.
10: І це ви так з фарбою на шкірі, на вусі.
9: Ну, а що мені ділять? Ну, у нас загинув Женя. Шашлик у мене жарив хлопчик, він сам з Волчанська. Уже хлопець від тіля, скажімо так, утік. І подруга моя Сусана, дитинство, школа.
6: Серед 10 загиблих чимало відвідувачів цього закладу. Поряд із кафе – рештки бандеролей. Це малогабаритні крилаті ракети, які називають то гібридами дрона та ракети, то авіабомби та дрона. Бойова частина бандеролі може бути до 150 кілограмів. Це більше, ніж у шахеда. Нерідко ППО не фіксує бандеролі, тому перед ударами цих ракет може не бути тривоги.
11: Все погоріло, все рознесло. Два рази бахнуло і все случилось в один міг, в одну секунду. Я той секунди не пройшов.
6: Це найближчий до місця влучання приватний будинок. Тут вигорів гараж разом із автівкою. Не вціліли ані двері, ані вікна.
9: Та ну що, я в магазині була в центрі. Бахнуло так, що все аж вікна так задрахтіли. А другий раз уже якось далі, вроді трошки.
6: Пан Віталій вже кілька годин не відходить від своєї побитої автівки. Йому пощастило вціліти.

0: И ты.
1: А ничего, на 5 минут по запчасти пішов у Шумазі. І я б там би сидів би, і витягнув.
0: За попередніми підрахунками адміністрації, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків.
2: На місці оперативно працювали служби ДСНС. Я хочу їм дуже подякувати. Це наші леви, які, незважаючи на ризик повторних ударів, а він був, за нашою інформацією, ризик цієї, вони працювали на місці. На ризик повторних ударів, а він був, за нашою інформацією, ризик цієї, вони працювали на місці. Хлопці, дуже велика шана їм, нашим ДСНСникам.
0: Нині у прифронтових печенігах мешкає зо 7 тисяч люду. Вівторок та середа – оголошення у громаді днями жалоби. Марія Малівська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини.
3: Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення очільників Міноборони та Міністерства закордонних справ. Відповідні проєкти постанов опубліковані на сайті парламенту. На посаду міністра оборони подано кандидатуру Євгенія Хмари, а на посаду очільника МЗС Андрія Себігу. Як повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, парламент розгляне подання найближчим часом. За інформацією депутатів, голосування відбудеться під час сьогоднішнього засідання. А напередодні Євгеній Хмара та Андрій Себіга розповіли про свої ключові пріоритети на посадах очільників Міноборони та МЗС.
4: Якщо говорити про чіткі пріоритети, закінчення війни, мирні зусилля. Тобто це альфа і омега, все на це спрямоване. Друге.
3: Пріоритети на посадах очільників Міноборони та МЗС.
4: Якщо говорити про чіткі пріоритети, закінчення війни, мирні зусилля. Тобто це альфа і омега, все на це спрямоване. Друге – це допомога нашій армії. Пакети, пакет стримання, пакети допомоги, пакет стримання, розвиток нашої оборонки. І ці всі завдання стоять перед послами, і вони зараз мають бути послами країни, яка воює.
5: Перше – важлива єдність. Важлива єдність сил оборони, важлива єдність головнокомандуючого, і в нас вона присутня. Ми на одній сторінці. Друге, моє завдання – втримати команду. Не те, що там змінити, щось підкоригувати, а втримати команду наявну і вже підсилити її, щоб ми ті процеси, які були запущені, ми їх продовжуємо. Третє, ми маємо відповідати, Міністерство оборони, за всі сили безпеки і оборони. За всі. Ми маємо турбуватися за всіх, хто веде бойові дії.
3: НАТО підготувало план дій на випадок нападу Росії. Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на концепцію наземних бойових дій Альянсу. Згідно з нею, у разі атаки на країни Балтії, Росія може спочатку застосувати ракети і дрони, а потім перейти до наступного бронетехнікою. Першочерговим завданням НАТО має стати придушення ракетної загрози. Для цього Альянс планує використовувати авіацію, ракети та безпілотники для ураження російських ракетних комплексів. Одночасно на кордонах із Росією та Білоруссю НАТО хоче створити автономну зону. У ній мають діяти переважно безпілотні системи та роботизована військова техніка. Наступні етапи передбачають удари по російській військовій інфраструктурі вглиб Росії та взаємодію з тими росіянами, що виступають проти режиму Путіна. 2 роки тому вони зробили татуювання у вигляді обручок, а тепер офіційно стали чоловіком та дружиною. В лікарні Дніпра одружилися Маргарита та Валентин. Чоловік – військовослужбовець. На початку серпня зазнав тяжкого поранення дорогою на позиції. Молодята, зізнаються, планували розписатися наприкінці серпня, але вирішили не чекати виписки. Без пишного вбрання та натовпу гостей вони сказали одне одному «так». Яким було це весілля, бачила Анастасія Вільхова.
6: Маргарита ніжно схиляється до Валентина і тримає коханого за руку. За кілька хвилин вони офіційно стануть чоловіком та дружиною. Хоч і перші обітниці склали ще 2 роки тому, коли зробили парні татуювання у вигляді обручок.
7: Татуювання – це гарно, це символічно, це не каблучки, що можна зняти просто і все. Це вже, як може, назавжди.
6: Вони разом вже 8 років. Обоє з Чугуєва, що на Харківщині, там і мали зіграти весілля наприкінці серпня. Подали заяву до РАЦу, і Маргарита вже навіть обрала весільну сукню.

0: Ню.
1: Це спільне рішення було, що хочемо одружитися, хочемо офіційно зареєструвати свої стосунки.
0: Майже 3 роки вони бачилися лише у відпустках, бо Валентин – військовослужбовець. Потрапити додому мав саме напередодні весілля. Та 5 серпня вирушив на позиції міняти побратимів. І по дорозі в автівку спочатку влучила FPV, а коли машина заглохла, росіяни вгатили ще раз молнією.
2: Молнія. Там 2 побратими загинули одразу. Вадим Пономаренко, Худик Олександр, одразу 2200. Ще нас троїх 300-х підібрав медевак. Повезло, що дуже швидко нас знайшли. Ну там я вже трошки плохо пам'ятаю.
0: Аби не хвилювати кохану про першу атаку, боєць спочатку збрехав, мовляв, поламалося авто. Та коли перестав відповідати, Маргарита почала бити на сполох.
1: Коли вже пройшло 2 години, зв'язку немає, то я вже почала вже нервувати. Ми вже почали дзвонити до побратимів. Побратими не знають, сказали, що вони мали приїхати вже. Почали дзвонити вже керівництву, командиру бригади.
0: Дізнавшись про поранення, Маргарита з батьком військового поїхали до Дніпра.
3: Поки дізнались, де, куди, коли. І вже 6-го, 10-й ранку ми були тут, в реанімації, нас запустили. Він ще був такий полусонний, каже, а де я? А скільки зараз часу? Та стільки-то, а це день чи ніч?
0: До лікарні Дніпра Валентин потрапив у тяжкому стані. У бійця численні уламкові поранення, переломи та травма ока. Аби стабілізувати стан, медики вже провели низку складних операцій.
4: Якщо рахувати всі операційні втручання, це вже більше 10 тих втручань, які робилися на руці, які робилися на спині. Але це не кінець. На жаль, попереду ще операція за спасіння ока.
0: Та скасовувати розпис родина не стала. Співробітників РАЦУ викликали просто в лікарню.
5: Чи готові ви пронести свою любов через все життя, свято зберігаючи вірність та повагу один до одного? Ви, Валентин?
4: Так.
5: Ви, Маргарита?
6: Так.
5: Коли так, то прийміть ці сяйливі обручки, символ сімейної вірності та єдності. Вони не мають ні початку, ні кінця. То хай же ваше кохання буде таким же, нескінченним.
0: Попереду у Валентина тривале лікування та ще не одна операція і повноцінне весілля, яке молодята планують зіграти вже після виписки. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
7: Патрулі «Фантоми» повернуть на дороги України. Про це заявив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Відповідні ініціативи протидії систематичним порушенням правил дорожнього руху правоохоронці опрацьовували на РНБО після кількох резонансних автотрощ у Києві. Щоб спостерігати за дотриманням швидкісного режиму, запустять спецавтомобілі без розпізнавальних знаків, які оснастять системами фіксації безпосередньо під час руху. Крім того, посилять відповідальність за перевищення швидкості. А з 20 серпня на дорогах запрацюють 50 нових комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху. Такі новини на цю мить. Далі в студії новин працюватиме Оксана Гуцай. До зустрічі і тихого дня.
8: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: О, мама дзвонить.
10: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
11: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
9: Ти просто довго була поза зоною.
12: Ми хвилювалися.
13: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
10: Дось, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
11: Бувай, мамусю.
9: Бувай, Люба.
14: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
15: Танки самі не стріляють.
6: немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
16: Сам знаєш чому.
17: Ключові події.
18: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
17: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
18: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
17: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
18: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
17: Просто про складне.
18: Доступно про важливе.
17: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
18: З нами ти серед своїх.
19: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
20: Це за країну, яка піклується про дітей.
21: Останні і найсолодші дні літніх канікул в українських дітлахів. Тому треба вдосталь накупатись, засмагнути, треба набігатись, награтись і пакувати рюкзаки до школи. Натомість батьківські думи напередодні цього 1 вересня не такі безтурботні. І саме про них поговоримо з Ганною Новосад, співзасновницею благодійного фонду SafeEd. Я вітаю вас, пані Ганно.
22: Доброго ранку, пані Олена, і доброго ранку нашим глядачам.
21: Зрозуміло і очевидно, що насамперед українських батьків напередодні нового навчального року цікавить питання безпеки. Наявність укриттів, підземні школи, як наші міста, села, прифронтові регіони до цього підготувалися, яка у вас інформація?
22: Зі свого боку можу оперувати офіційними даними, так, тими, які надає Міністерство освіти. І Міністерство освіти каже, що на початок нового навчального року укриття облаштовані у більше як 11 тисячах українських шкіл і дозволяють охопити близько 80% дітей. І ще 113 укриттів або будуються, або суттєво ремонтуються. При цьому дуже важливо розрізняти дві речі з нашого досвіду роботи в прифронтових громадах. Це що саме ми вкладаємо в укриття, так? Тому що можна зробити приміщення таким, аби там можна було пересидіти тривогу, і це працювало в 23-му році, в 24-му. Зараз, з огляду на кількість тривог, кількість атак, перш за все, дронами різного типу, потреба перебувати в укритті, вона значно, на жаль, видовжилась, і відтак укриття має бути фактично підземним освітнім простором. І з нашого досвіду, що ми зараз у фонді робимо, це шукаємо ті укриття, які держава вже профінансувала для ремонту чи будівництва, і дооблаштовуємо їх так, аби вони були дійсно підземними освітніми просторами, ну або ж робимо такі з нуля, тому що вони мають бути дійсно пристосованими до того, аби там можна було проводити довше часу. Це і, звичайно, певні фізичні особливості, вентиляція, освітлення, наявність нормальної вбиральні, але також і продумане зонування, наскільки це може бути, і загальне облаштування. Але при цьому я, звичайно, хочу наголосити також на тому, що є велика кількість громад, областей України, де наявність укриття, на жаль, взагалі ніяк не допомагає повернути в офлайн учнів і вчителів. І, наприклад, Харківська область, так, якщо дивитися на папері, там є укриття в області в 316 школах, але станом на 1 червня очно в ній працювали лише 4. Схожа ситуація в Сумській області. І тут, на жаль, немає нічого нового. Харківщина вже ось фактично з 24 лютого 22 року практично повністю онлайн. І там фактично наявність укриттів де-не-де, якщо є дозвіл місцевої адміністрації, є можливістю приходити на позашкілля. І це те, наприклад, як ми як фонд SafeEd працюємо у Харківській області, у нас є близько 30 підземних позашкільних просторів. Але школа, традиційна школа як така, вона, на жаль, продовжує бути онлайн.
21: Пані Ганно, ви от згадали про ці укриття, в яких неможливо навчатися. А що там? Чи, ну, тобто, я так розумію, вони зовсім непридатні для навчання?
22: Ну, знаєте, є статистика, а є реальність. Тобто може бути укриття, яке ДСНС дало дозвіл і добре, що дало. Тобто там можна перебувати, але це ну, часто сире, десь щось протікає, немає можливості розсадити там дітей. Тобто це якісь можуть бути там старі лави, які стоять по периметру, і ти просто там сидиш і очікуєш на завершення відбою. Тобто це не можна назвати підземною школою. Так? Тобто це не може бути той простір, який, де ти можеш, ну, хоча б якось, да, де вчитель буде спроможний провести урок хоча б позмінно, хоча б окремими класами. І ну, це не лише ми говоримо, багато партнерів про це кажуть, громадських організацій, що укриття зараз потрібно доробляти навіть ті, в які вже були інвестовані кошти, і дивитися, як їх можна все-таки дооблаштувати, аби вони були освітніми просторами, а не укриттями лише для тривоги.
21: Тобто сховатися можна, але навчатися ні. Пані Ганно, зрозуміло, що цього навчального року наші діти навчатимуться в кращому випадку за змішаною формою навчання. Загалом це, напевно, буде в основному онлайн. Саме хочу про онлайн-освіту поговорити. Чи про підготовленість педагогів, вчителів, про їхню креативність, про те, ну, погодьтеся, перед екраном комп'ютера дитину втримати важко, особливо, якщо це першачки. Що було зроблено в цьому плані? Чи працювала українська школа над тим, щоб оці уроки онлайн були цікавішими, креативнішими, ну, я не знаю, а більш пізнавальними?
22: Дозвольте, пані Олено, тут прокоментую першу частину вашого речення про онлайн. Поки що ми не маємо фінальних даних, тобто почнеться навчальний рік, буде офіційна статистика, і, на жаль, вона по ходу навчального року буде змінюватися щодо кількості онлайну, з того, що ми зараз бачимо по областям, які ми працюємо, наприклад, Миколаївська область, слава Богу, останні більше як 2 роки після, зокрема, звільнення Херсону, ситуація значно покращилася, і з наявністю укриттів, і де-не-де відбудовою, можна було виводити дітей в повноцінний офлайн. Цього року ще немає фінального рішення, тому попрошу це так підкреслити, але влада міста Миколаєва говорить про те, що є ймовірність, що місто буде працювати за змішаною формою і навчатися виключно позмінно в укриттях, де вони є, з огляду на кількість загроз і тривог. Тому онлайн зросте, він буде, скоріш за все, кількісно і відсотково це буде більша частка від поточного року, але ми будемо бачити це по ходу навчального року. Щодо вчителів, ну, перш за все, хочеться їм подякувати, тому що працювати ось уже п'ятий у вересні буде навчальний рік, коли величезна кількість, десятки тисяч вчителів працюють виключно онлайн в прифронтових регіонах, це надзвичайне навантаження. І, звичайно, вчителі ще з часів ковіду, будьмо відверті, опанували багато технік, багато підходів, було чимало навчання від держави, від громадських організацій, і продовжуються так ці спроби якось покращити онлайн-навчання. Проте я особисто не вірю, що ми можемо зробити ще щось додаткове, аби покращити навички вчителів працювати онлайн, тому що більше потрібно працювати над тим, як ми можемо все-таки дати їм можливість в укриттях, в підземних освітніх просторах, в якийсь позашкільний спосіб давати можливість вчителям працювати з дітьми все-таки очно, тому що яким би вчитель креативним не був, а 5-й рік плюс 2 ковіду, а чорний квадратик в Зумі чи на іншій платформі, це дуже складно, і очікувати якихось карколомних результатів від вчителів не варто.
21: Це правда. А як ситуація в цьому навчальному році змінилась чи змінюється з браком вчителів, дитячих лікарів, фахівців з позашкільної освіти? Ну, зараз всім бракує людей, у всіх брак кадрів. Яка ситуація з вчителями? Знаю, що були такі моменти, коли вчитель математики читав курс з географії, ну, тобто заміняли хто чи міг. Це, звичайно, ситуація ненормальна. А як з тим, як з браком вчителів?
22: Міністерство освіти каже, що зараз у школах працює понад 360 тисяч педагогів, і при цьому не закритими залишається понад 5 тисяч педагогічних ставок. Це те, що є в як офіційні дані в системі Міністерства освіти. В нашій роботі ми працюємо багато в Дніпропетровській області, в Запорізька, Харківська, Сумська. І, зокрема, працюємо з вчителями в програмі надолужньої освітніх втрат, залучаємо їх як вчителів. І ми бачимо найбільшу проблему з практики серед 9 прифронтових областей, де працюємо, у Запорізькій області. І, ну, напевно, це не буде дивиною, тому що це область, яка має там більше 70% окупованих територій. І, на жаль, лінія фронту рухається, і, зокрема, рухається спроможність російських військ завдавати повітряних ударів. І за останні, зокрема, півроку це стало надзвичайно відчутно, і ми чуємо там від вчителів, з якими ми співпрацюємо, дійсно багато інтенцій виїздити, шукати більш безпечні місця. Тому в окремих регіонах чи в окремих громадах ця проблема точно наростатиме, але при цьому треба розуміти, що виїзд вчителів, він не є чимось, чи така інтенція, та не є чимось віддільним від ситуації загалом, і, скоріш за все, якщо вчителі вирішуватимуть виїздити з громад або звільнятися з школи в певній громаді, то це означатиме, що погіршується безпекова ситуація. Повторюсь, бачимо таку проблему в Запорізькій області з нашого досвіду, в інших регіонах. Поки що ситуація не є настільки критичною, окрім англійської мови. Вчителів англійської мови стало відчутно менше, і це моя така, знаєте, спекуляція. Так, у мене немає якихось даних, які я можу озвучити, можливо, міністерство може сказати, але відчувається, що вчителів саме цих предметів, ну, звільнилося, можливо, виїхало більше, ніж інших.
21: Ну, це звичайно. Це зрозуміло. Можна пояснити. Пані Ганно, якщо вже ми говоримо, і ви працюєте багато в прифронтових регіонах, це Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Сумщина, це вже п'ятий рік Великої війни, і можна так спрогнозувати, що є дітки, ну, наприклад, які взагалі в принципі не навчалися офлайн, або якщо і навчалися, то дуже мало. Тобто, якщо це були першачки, то сьогодні вони підуть в п'ятий клас. А як змінилися діти? Що ви, як фахівчиня, спостерігаєте за такими дітьми, які обділені саме ось таким офлайн-навчанням, спілкуванням з своїми однолітками у повному обсязі?
22: Знаєте, перше, що ми бачимо, і от ви почали з фрази, що ми такі останні кращі дні літа, коли можна довідпочивати і збиратися до школи, це дуже прикро і десь абсурдно, але ми живемо в час, коли фактично покоління українських школярів вперше масово хоче йти до школи. І це показує, зокрема, наше велике дослідження, яке ми проводили у фонді. Близько 70% українських школярів з усіх регіонів хочуть навчатися в школі, навчатися в школі в офлайн. І перш за все, звичайно, тому що війна створила умови, коли школа є дуже важливим соціальним середовищем, якого систематично ворог позбавляє українських школярів. І, звичайно, що учні різних вікових категорій вбачають в школі можливість бути разом, бути серед однолітків, бути серед людей, не бути лише в онлайн. Що стосується маленьких дітей, дійсно, це буде п'ятий навчальний рік для великої частки дітей, які ніколи могли не бути фізично в школі. Що ми бачимо з своєї роботи? Це великі освітні втрати.
21: Якщо дуже коротко, пані Ганно, дуже коротко ми закінчуємо.
22: Це великі освітні втрати, це брак навичок соціалізації, це брак спілкування, це відчуття ізоляції, але при цьому це не означає, що на них потрібно ставити крапку, це можна і потрібно працювати.
21: Та, звісно, ні, 1 вересня бути, і діти навчатимуться, і ми переможемо. Я вам дуже дякую. Ганна Новосад, співзасновниця благодійного фонду Save Ed, була в нас в ефірі. Ну, вже 9:30, трошечки більше. Оксана Гуцайджі готова розказати про новини ранку.
1: Так, дійсно, дякую, Олено. Час новин в марафоні. Мої вітання всім глядачам. У Києві на Чоколівському бульварі автівка зіткнулася з маршруткою і в'їхала в зупинку громадського транспорту. Є загиблі та травмовані. Про це повідомляє поліція Києва. На місці працюють медики та правоохоронці. Росія з вечора атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 65 ударними безпілотниками різних типів. Наші повітряні сили знищили 56 ворожих дронів та 2 бандеролі. Втім, на 10 локаціях зафіксовано влучання, на 3 – падіння уламків. Протягом вчорашнього дня від ранку до вечора росіяни запустили 76 реактивних шахедів, всі переважно на Київщину. Понад 70 вдалося знищити. Про це повідомили у повітряних силах. Годину тому бойовий дрон «Молнія» влучив біля багатоповерхівки у Салтівському районі Харкова. Минулося без травмованих. Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов. А у Балаклії постраждала ціла родина – мама, тато і їхній 9-річний син. У чоловіка осколкові поранення, у жінки та хлопчика – гостра реакція на стрес. Російський безпілотник влучив житловий квартал, пошкоджено будинки. – А у Печеніській громаді Харківщини сьогодні день жалоби через вбивство росіянами 10 людей. Напередодні зранку окупанти завдали ракетного удару по центру селища. Постраждали 18 людей. Двоє з них залишаються під наглядом лікарів. Побито магазин та пошту. Одне з влучань припало на кав'ярню, де перебували відвідувачі. Загинули і вони, і працівники. Ще одне влучання у стоянку автостанції. Декого з жертв доведеться встановлювати за допомогою ДНК-експертизи. Ворог застосував бандеролі. Попередження про повітряну загрозу лунало, але люди його здебільшого проігнорували.
2: У нас загинув Женя, шашлик у мене жарив, хлопчик, він сам з Волчанська. Уже хлопець від тіля, скажімо так, утік. І подруга моя Сусана, дитинство, школа.
3: На місці оперативно працювали служби ДСНС. Я хочу їм дуже подякувати. Це наші леви, які, незважаючи на ризик повторних ударів, а він був, за нашою інформацією, ризик цей, вони працювали на місці, хлопці. Дуже велика шана їм, нашим ДСНСникам.
1: І в ці хвилини слідчі Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять спецоперацію. Про це повідомляють у відомстві. Деталі пообіцяли згодом. Зазначили, спецоперація стосується викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участі високопосадовців Офісу президента України та інших осіб. Імен фігурантів не назвали. Усе, на що можуть розраховувати окупанти після зустрічі з їхніми дронами – це швидка смерть. Йдеться про дронарів.

0: Наш Єгор Ромахло бачив, як готують борти до бойових вильотів та за рахунок чого ми випереджаємо ворога у розвитку ударних дронів. Крім цього, ви побачите QR та номер картки, за якими можна підтримати збір підрозділу на комплектуючі для безпілотників. Тож просимо вас долучитися.
1: Не лякайтеся. Цей дрон не в полоні і йому нічого не загрожує. Це лише тестування його двигунів.
2: Тут можна їм побалуватися. Чуть-чуть дати наклон йому вперед.
1: Це одна з майстерень 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, дронері якого нищить ворога на Покровському відтинку фронту. Лише одна позиція FPV-шників за день може використати 2, а то й 3 десятки пташок. Тому потреби у ремонті та підготовці нових бортів колосальні. І тут на допомогу приходять новітні технології.
3: Роботу сучасної майстерні дронів важко уявити саме без 3D-принтерів. Так от і в цьому підрозділі ці 3D-принтери майже не зупиняються, друкують буквально от на наших очах деталі. Це деталі як для самих FPV-дронів, так і для систем наземного керування, наприклад. Дуже швидко і якісно.
1: Завідуєш усім цим майстер на позивний Колобок. Чоловік ділиться, принтери дуже пришвидшують роботу, а час у цьому питанні дорівнює боєздатність наших підрозділів на позиціях.
4: Розбивається голова, розбиваються хвостовики. Ну, они так же само все напечатанные. И как бы мы этим печатаем, где разбитые приходят у нас на ремонт, все печатаем, все восстанавливаем по полной программе и как бы восстанавливаем то, что, ну, чего не хватает.
1: Сам чоловік у війську з початку цього року. До цього волонтерів і також займався ремонтом та прошивкою FPV для захисників.
4: Тоже ремонтували дрони, прошивали їм дрони, хто просив. Ну, как бы суть работы не поменялась после гражданки. Так, як я став військовослужбовцем. Ну, масштаби більше, там туди, там місяць 10 дронів зробив хлопцям, відправив, а тут 10 дронів, це так, сів на хвилину і зробив.
1: Взагалі техніка та інженерія – це без перебільшень його життя. Колобок не відпустив нас, поки не показав більшість з наявних дронів та не розповів, чим вони між собою відрізняються. Кількість знань і інформації, якими оперує цей чоловік, вражає. І водночас надихає, що такі професіонали працюють на нашу перемогу. Та механік ділиться, розслаблятися ніколи, адже ворог наступає нам на п'яте.
4: Ті частоти, які ми всі міняємо, они нас догоняют, они делают те же самые частоты. Мы пытаемся увеличивать то, что немало у них есть у нас. И пытаемся это как бы делать чем быстрее, тем лучше, но не все так хочется и не все так есть, как на самом деле. Почему? Потому что оно, у нас все зависит за комплектующих. Не все комплектующие идут так быстро, как хочется.
1: А тепер варто показати те, що вміють зібрані тут пташки. Вони несуть для росіян лише одне – неминучу та безславну смерть. Та стають ці дрони майстерною зброєю саме завдяки пілотам, зокрема таким як «Ламбада».
5: У нас дрони чекають пілотів, а не пілоти чекають дронів на позиції.
1: Воїн ділиться, напрямок FPV навпину розвивається. На це працюють усі – інженери, виробники, самі пілоти. Одне з найважливіших, чого довелося досягти – збільшення дальності ураження.
5: Прогрес іде вперед, і ми собі зараз можемо дозволити відтягнути пілотів максимально далеко від переднього краю. Умовно, коли я там рік назад на позиціях сидів, там півроку назад, і ми працювали там, середня дистанція роботи була там 20-25 кілометрів. Зараз ми починаємо працювати тільки там розглядаємо від 30.
1: Звісно, ресурсу у росіян більше. Звідси більша кількість дронів. Але ми можемо їх взяти майстерністю, впевнений Ламбада. І на Покровському напрямку це виходить зробити злагодженою роботою одразу усіх підрозділів. Розвідки, FPV, бомберів, артилерії. Тобто, чи не єдине, чим можуть тиснути зараз окупанти, це кількість особового складу, який десантники майстерно вкладають в український чорнозем.
5: Якщо вони відправили там своїх 10, які 8 з них здохли або там затрьохсотився і він вже не може продовжувати рух, двоє єлі-єлі доповзли, залізли в якусь нору і сидять там і чекають ще таких своїх двох колег. Але також там вночі відпрацює по ним бомбер тяжкий, скине, завали той підвал, може там з двох один ще залишиться живий. І отаким... нежалінням взагалі людських життів вони продвигаються.
1: Допомогти ж дронерям 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ щоденно вражати якомога більше рашистів можемо і ми з вами. Ось QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір підрозділу на комплектуючі до БПЛА. Зробимо

0: Отак, аби кожен загарбник отримав свою FPV-шку. З Донеччини Єгор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти СІТВ, марафон, єдині новини.
1: У Росії цієї ночі знову було гучно. Другу ніч поспіль на спиця Москві. Мер міста заявив про начебто збиття більш як 20 українських дронів. Атака тривала з другої ночі до 6 ранку. Про наслідки московська влада не повідомляє. Натомість жителі Дзержинська, Нижегородської області викладають відео у соцмережах про прицільні удари українських безпілотників. Там, за попередніми даними, вирує пожежа на військовому заводі Свердлова. Це підприємство виготовляє вибухові речовини. Під атаками наших дронів він вже не вперше. Також росіяни скаржаться на неспокійну ніч в Уфі. Кажуть, начебто їх атакували 4 українські дрони, які відпрацювали по промзоні. Росіяни розробили спеціальний безпілотник для знищення опор лінії електропередач. У крилах нового дрона розміщені вибухові елементи, які здатні пошкоджувати та перерізати метал. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Він наголосив, що цієї осені та зими окупанти продовжать атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Саме світло і опалення залишатимуться основними цілями військ РФІ. Також ворог буде цілити і по газовій інфраструктурі, і по логістиці. Зараз росіяни активно проводять розвідку за допомогою супутників. Основний акцент роблять саме на критичну інфраструктуру. Ну і, власне, напередодні росіяни масовано обстріляли одну з українських ТЕС. Станція припинила генерацію електроенергії, про це повідомили в ДТЕК. Є суттєві пошкодження обладнання. У компанії підрахували, від початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були атаковані російською армією понад 230 разів. Ну а далі у випуску історія військового, який вижив, опинившись в епіцентрі ракетного удару на Сумщині. Дмитро Яроцький отримав 46% опіків тіла. Але попри старання медиків, численні пересадки шкіри, стан пацієнта лише погіршувався. Тоді Дмитра вирішили рятувати в столиці. В опіковому центрі Києва мають досвід роботи із найважчими випадками. А через повномасштабну війну лікарі та фахівці з реабілітації повертають до звичного життя зовсім безнадійних хворих.
2: Дмитро до столичного опікового центру приїхав із Дніпра.
3: Привіт, я бачити.
2: Щоправда, цього разу не на лікування, а показати своїм рятівникам, як триває його відновлення.
3: Це, я вважаю, фантастичний результат, попри те, що він пережив.
2: На момент повномасштабного вторгнення Дмитро був контрактником у складі 107-ї бригади. Впродовж 2 років боронив Харківщину, Донеччину, Запорізьку область, але під час поранення був на Сумщині.
4: Неочікуваний переліт ракети. Було поруч, дуже близько. Ракета була «Іскандер».
2: Він опинився в епіцентрі ракетного удару. Його тіло накрило хвилею вогню. Військовий отримав контузію, втратив свідомість. Шансів вижити майже не було.
4: Але потім через секунд 15 я прийшов якоби дитями, перевірив своє тіло на кровотечу. І потім на адреналіні я відійшов від місця прильоту, там де все горіло, дуже диміло. І потім деякі добрі люди мене побачили, замітили, і вони мене евакуювали.
2: 46% опіків тіла, опечене обличчя, тулуб і ноги.
4: Дуже була важка права рука, бо сказали, що можливо і треба було ампутувати. Але був лікар, який з цим не згодився, зробив операцію.
2: Наступні 4 місяці військовий пробуде у Харківському шпиталі. Там перенесе 13 операцій із пересадки шкіри. Але стан Дмитра лише погіршиться, рятувати його вирішують в опіковому центрі столиці.
3: Вперше, взагалі, я з Дмитром зустрівся в відділенні реанімації. Коли я до нього зайшов, він був в досить таки важкому стані, був повністю перемотаний в бинтах. Весь трусився, корчився від болю.
2: 1.5 місяці реанімації, все тіло у ранах від знесилення і постійного болю. Чоловік значно втратив вагу.
3: Обстежували мобільність в ліжку, тобто виясняли, чи зможе Дмитро повертатися, сідати, лягати. Всього цього Дмитро не міг самостійно виконати. І що найстрашніше, опіки локалізувалися саме на цих таких ключових зонах самостійності і незалежності. Це коліна і лікті.
2: В якийсь момент здавалось, повернення до нормального життя неможливе.
4: Якщо чесно, надії падали. що я вже нормально ходити не зможу, я вже нормально виглядати не зможу. Були сумніви, але все-таки з підтримкою своїх рідних та близьких, навіть персоналу, друзів всіх, вони давали змогу повірити в себе.
2: Далі іще понад рік боротьби. Ось Дмитро намагається просто зігнути коліна, а це, тримаючи пляшку, вперше п'є воду.
5: Умнічка, умнічка, молодець.
2: Заняття з фахівцями з реабілітації дали можливість йому підвестись і врешті зробити перший крок.
3: Ми з командою всі разом пішли до нього, підстрахувати його, скоригувати, як то все потрібно правильно робити. Підказували його, підтримували. І насправді сусідність, ти розумієш цього тоді, коли ти, на жаль, це втрачаєш.
2: Та за кожним успіхом пацієнта місяці беззупинної роботи мультидисциплінарної команди. В опіковому центрі фізичні терапевти працюють з вкрай важкими випадками, починаючи з реанімації. Лише у відділенні реабілітації фахівці надають допомогу одночасно 40 пацієнтам.
6: В нашому відділенні є 3 великих зала фізичної терапії і 2 зала ерготерапії. Також у нас є ортезна майстерня і індивідуальні кабінети психолога, терапевта мови і мовлення, де фахівці можуть займатися окремо з пацієнтом. В нас є дуже багато сучасного обладнання.
2: Спроможності відділення реабілітації за останні кілька років збільшили втричі, втім з такою інтенсивністю війни та постійними ракетними ударами цього все одно не вистачає. В Україні вкрай мало закладів, які надають допомогу при обширних опіках.
6: Це комбінація опіків разом з ампутацією, опіків разом з травмою спинного мозку або опіки разом з враженням нервів. В Києві це найбільший центр опікової травми і всі найскладніші пацієнти, вони потрапляють сюди.
2: Тож саме сюди після лікування у Німеччині скерували на реабілітацію і Ярослава. Своє поранення військовий отримав, коли у його будівлю влучила герань. Як наслідок, 35% опіків тіла.
7: Сюди повернувся, то я вже на ногах впевнено стояв, але був дуже обмежений там в рухах. Дівчата мені повністю вже доскладали, так як би мовити, пальці, щоб я вже зміг щось тримати. Ми тут робили там і бутерброди, і торти, і мазали. Ну, тобто мікромоторика пальців, щоб була, щоб все відчував. Це вже все тут доробляли.
2: Фізичні та ерготерапевти працювали і над тим, щоб Ярослав якнайшвидше сів за кермо.
8: Йому це тяжко давалось через те, що там, коли сідаєш, згинати коліна, це було тяжко, але на даний момент він вже водить машину, тому зараз ми поставили нову ціль, іншу. Він раніше займався професійно футболом і зараз хоче також зіграти в професійна футбол.
2: А ще Ярослав мріє повернутись у стрій. Плани на майбутнє в цивільному житті будує і Дмитро, бо він точно знає, що за власне здоров'я боровся не дарма.
4: Мені декілька разів говорили, що в мене немає шансів. А зараз я побачився з лікарями всіма, які мене лікували, з реабілітологами. Кажуть, це просто, ну, це щось неймовірне. Це була дуже наполеглива робота, це дуже тяжка.
2: Христина Влачанська, Максим Костенко, «Факти СІТВ Марафон», «Єдині новини».
1: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 10-й.
9: Ну що ж, останнім часом ми буквально тішимося тим, як здуваються російські пропагандісти. І річ не у тому, що ці жалюгідні стали менше вихвалятися чи вигадувати перемоги. У цьому плані якраз чорнороті градус не знижують.
10: Вы говорите о том, что Россия наступает, но медленно. Ну как же медленно? Если посчитать квадратные километры, так это больше, чем Киев. То есть территория больше, чем Киев, освобождена за вот последнее время.
11: Да, объективно он, украинская армия не способна сопротивляться по-настоящему. Вот нет боевого духа у украинской армии.
9: Тим, із фантазією росіян простежується системна криза. Раніше ми хоча б веселилися, а зараз навіть сумуємо за тими часами, коли по телевізору то бабусі з поїзда скидали.
12: Я подаю їй білети, та й проводниця, а вона і говорить. Мені так недобре говорить. Вряд ли. Я говорю, що вряд ли. Вряд ли ви даєте.
9: То піною різних дівчат задували.
13: Ви знасилували, а потім влагалище монтажної пени запінили, бросили умирати.
9: Сьогодні про такий ватний креатив можна лише мріяти. Пропагандісти так облінилися, що роками носяться з одними і тими самими історіями. Подивіться, наприклад, свіжий ефір не надто митої Лосєвої. Тут вже навіть не коні, тут лосі бігали по колу.
14: На сайті Кабінету міністрів появилась сейчас така петиція з предложением розпространити на Україні воїнську обов'язаність на жінок, не маючих дітей.
9: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Зараз фашист Зеленський жінок в окопи пожене, а вагітних у першу чергу. Не просто ж так форму для вагітних шили.
14: Они давно уже пошили бронежилеты для женщин беременных. И сколько они нам, помнишь, тогда рекламировали. Раскупайте быстрее, а то новая коллекция, да, не подоспеет.
9: И все было бы добре и чудово, якби методичка про вагітних на передовій не була трирічної давнини. Ось, наприклад, фрагменти із шоу на російських каналах за 2023 рік. І вау, і що ж ми там чуємо?
15: Украина вынуждена проводить супермобилизацию. Женщины, инвалиды, калеки и так далее.
16: Уже рекламируют одежду для беременных женщин-военнослужащих в СУ.
14: Так.
16: Мы себе представим себе беременную тетю вот в окопах где-нибудь там под Авдіївкою, которая там стреляет из автомата, да? Замечательно.
9: Тобто три роки вагітні йшли і йшли на передову, і все ніяк не дійшли. За цей час уже тричі народити можна було. Тож треба бути геть недолугими, щоб у 2026 році знову заводить старі пісні про головне.
14: Они давно уже пошили бронежилеты для женщин, для женщин беременных.
9: І якби ж це був якийсь особливий і унікальний фейк, який кураторам просто подобається повторювати. Але ні, друзі, такими ж баянами забитий увесь інформаційний простір путінської помийки. Ми, наприклад, не могли повірити, що особисто Соловйов не посоромився обробляти вже західну аудиторію одним із найжалюгідніших і найбільш заїжджених фейків.
17: Ми движемося вперед. Количество потерь с нашей стороны и с украинской стороны даже сравнивать нельзя. Но есть одно простое число, которое стоит запомнить. Каждый раз, когда мы обмениваем тела погибших солдат, мы отдаем украинской стороне 500 с лишним тел, а они нам около 30.
9: Звісно, Рудольфич, на майже 1000 українців 30 росіян. Одне незрозуміло, чого ж за таких цифр вони досі не перемогли. При такому співвідношенні вже можна було б ЧОП штурмувати.
18: Як говориться, що не сив глаза, все божія розсаво.
9: Та не перемогли, за чорти, тому що тухлий дід дуже невміло маніпулює. І зараз ми на простому прикладі покажемо, чому кожен, хто відкриває рота після обмінів тілами, або дурень, або, що ймовірніше, сидить на рубльовому підсосі. Ось такі нарізки командувач сил безпілотних систем ЗСУ публікує у промислових масштабах. І в кожній з них дрони розбирають російських штурмовиків.
19: Просто в хлам почистую.
9: Це настільки показова м'ясорубка, що за них навіть депутат Держдуми Рогозін. Ось що він говорить про відео Мадьяра.
20: Той же самий Мадьяр, наприклад, да? Він прекрасний організатор, отличний командир, але це кончена мразь просто. Тобто всі його відосики, якщо посмотрите у нього на телеграм-каналі, ви обратите внимание. От вони там 3-4 дрона терзають одного солдатика нашого.
9: А тепер питання. Чи потрапляють усі ці ваньки, яких дрони відправили на той світ, на обміни тілами? Ось ці, наприклад, із свіжих нарізок. А відповідь очевидна. Ні, не потрапляють, оскільки тіла наступаючої сторони або гниють у полях, або залишаються на підконтрольній Росії території. Тобто Микола, який сидить в окопі, не буде бігти в атаку лише для того, щоб зібрати купу смердючих трупів.
21: Ну, це логічно, не правда ли?
9: Що ж до співвідношення втрат, то наполегливо рекомендуємо росіянам послухати нежалюгідного Рудольфича, який далі батальйону «Донбас Палас війни» і не бачив. А бойового медика російської ж армії на прізвище Євіч. Ще раз, це не якийсь українець чи ліберал, а переконаний зет-патріот, який безпосередньо працював із загиблими та пораненими.
22: То, що відбувається зараз, в нынешнем виде, очень часто, это нифига не штурм. Если по уголовному кодексу разобрать, это может быть классифицировано как военное преступление. Еще в Первую мировую войну многократно применялась сторонами тактика штурмов толпой пехоты и оборонительных позиций. Пулемет и артиллерия приводили к тому, что все эти толпы убивались, и потом в несколько слоев убитые лежали перед траншеями. Все.
9: Так ось, за словами Євіча, російські генерали влаштували таку м'ясорубку, що навіть Перша світова війна відпочиває. Ну ж бо, Соловйов, розкажи йому про 30 тіл.
22: Это было больше 100 лет назад. Это какой же мразь, товарищ? Господи, помилуй, лишенной даже спекосного мозга нужно быть, чтобы косплеить худшие образцы тактики Первой мировой войны.
9: Саме тому, до речі, у штурми відправляють поранених або просто калік. Можемо у 105-й раз показати нескінченне ниття косих і кривих чмонь, яких командири відправляють просто на смерть.
0: Ми больні, нас не хочуть лечити, просто вирішили вбити всіх разом, короче. Нам видали по оружию, рожки, видали масхалати, карти приїхали, загрузили. А что толку нам с этих калашей, если мы ходим и ходить не можем, короче.
3: Нас просто уничтожают, как просто ненужный баланс.
0: Тоже, да.
5: Идем бить врага.
23: Да.
3: Категория Д отправляет всех. Да,
23: просто нас.
3: Решили слить.
23: Геноцид.
9: Як же ж так? Чого ж Соловьев ніяк не реагує? У них же ж там 1500 добровольців на день, нібито. Це майже 50 тисяч нових чмонь щомісяця. На що тоді калік відправлять?
13: А зачем нам ввілять мобілізацію? Если у нас каждый день количество добровольцев такое, больше 1500 как минимум. То есть зачем?
9: Та коли доходить до конкретики, останкінські політруки миттєво зливаються. Немає в них відповіді на запитання, чому при нібито втратах у 30 людей і поповненні на 50 тисяч щомісяця штурмувати посадку в результаті йдуть каліки на милицях.
20: Ну так, як на базу пішли. Це піздець просто, блядь. Ну, опять все ж случилося. Костыляв человек пошел на БЗ.
24: Мужики Каличи уезжают на боевое задание. У кого нога сломана, у кого рука.
9: А потім вони ще дивуються, чого Соловйов і компанія з року в рік просідають в рейтингах. Згідно з російськими ж дослідженнями, показники каналу Соловйов Лайф одні з найнижчих в Росії.
2: Доля аудитории российских телеканалов в первом квартале 2026 года. Меньше 1% пункта набрали. Соловьев Лайф – 0,4%.
9: Це свідчить про те, що хтось конкретно забрехався. Їй треба бути зовсім лузером і нікчемою, щоб при 60 мільйонах ура-патріотичних пенсіонерів мати такі рейтинги. Та не дарма ж кажуть, що Соловйов Лайф – це радше не канал, а пральня, де відмиваються не лише бюджетні, а й волонтерські гроші. І ще раз, це не українські ЗМІ вигадали. Є купа контенту на цю тему від махрових зет-патріотів.
2: Вот баги от Соловьева и его фонда, которые он нам предоставил. Это просто металл, дерево и мотоблок. В итоге этот позор мы даже на ЛБС не стали отправлять. Они сейчас просто тухнут и ржавеют без дела в тылу. Соловьев просто для отчета отснял эффектное видео с этим хламом. Себестоимость этой хуйни 1100. Зато каждый сбор собирает по 100 миллионов.
9: А ще російські пропагандисти дуже сильно просідають не лише через нескінченну брехню, а й через самогубну браваду. Нещодавно ми прямо в ефірі передавали вітання ось цьому нікчемі. Тоді цей додіч самовпевнено заявляв, що Росію ж легко замінить український експорт зерна, що впав через бомбардування Одеси.
25: Сейчас начнется истерика. Красиво. По поводу того, что мы оставляем без хлеба детей Африки. Значит, мы же все это проходили во время зерновой сделки.
26: Это плохая подготовка украинских чиновников. Дело в том, что 25% мирового зерна обеспечивает Российская Федерация, в то время как Украина 8%.
9: Тут треба бути абсолютно невиправним бовдуром, щоб на п'ятому році Великої війни не розуміти наслідків. Бо якщо раптом Україна не вивозитиме зерно, то його не вивозитиме ніхто. Але давайте ще раз насолодимося бравадою пропагандиста.
26: Это плохая подготовка украинских чиновников. Дело в том, что 25% мирового зерна обеспечивает Российская Федерация, в то время как Украина 8%.
9: Без сумніву, частина зет-патріотів Новоросійська в ті хвилини теж трясла кулачком на дивані. А потім в головному Чорноморському порту РФ сталась якась неприємність.
27: Новороссийск подвергся одной из самых массированных атак с начала вторжения России в Украину. По словам местных жителей, беспилотники атаковали город всю ночь.
28: Пипец. Вот такие ночи у нас.
9: Коли ж на другу добу дим розвіявся, виявилось, що всім трьом зерновим терміналам у Новоросійську настав кінець. Та тепер питання. Ну що там? Вийшло замінити українське зерно?
2: Последний из трех зерновых терминалов Новороссийска встал. Российскому экспорту зерна стало намного хуже. Заменить Новороссийск нечем. Здесь как с нефтью не получится. Ни в плане имеющихся мощностей на альтернативных маршрутах, ни в плане быстрой перевозки зерна к ним. С хранением тоже уже возникают сложности.
9: Ну, відповідно, щось нам підказує, що жителі Новоросійська вже і самі не раді ані браваді на федеральних каналах, ані бомбардуванням Одеси. А не раді, тому що приходить розуміння, за кожен злочин обов'язково буде покарання. І розплачуватися за матушку Росію доведеться саме їм.
1: Мені кажется, такой ночки, как сегодня в Новороссийске и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было.
9: Коротше кажучи, не варто погрожувати Київському централу, попиваючи боярышник на зерновому терміналі. Це, до речі, ідеальна ілюстрація того, що Росія розуміє виключно силу. Багато ви бачили ниття за чортів до українських ударів у відповідь. Та не було такого взагалі. А тепер Ваньки і Маньки замисляться, чи настільки сильно їм потрібна умовна дружківка, якщо ціною за неї стане їхнє власне зламане життя, яке не зможуть повернути ані Путін, ані держава.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин в марафоні. Моє вітання. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання щодо призначення очільників Міністерства оборони та закордонних справ. Відповідні проєкти постанов опубліковані на сайті парламенту. На посаду міністра оборони подано кандидатуру Євгенія Хмари, а на посаду очільника МЗС – Андрія Сибігу. Сьогодні зранку тривають зустрічі кандидатів із представниками фракцій і груп Верховної Ради. На сьогодні ж заплановано голосування. Напередодні Євген Хмара та Андрій Сибіга мали понад 5-годинний діалог із депутатами про пріоритети та головні завдання їхніх міністерств.
7: Втримати команду наявну. Якщо говорити про чіткі пріоритети, закінчення війни, мирні зусилля. Тобто це альфа і омега, все на це спрямоване. Друге – це допомога нашій армії. Пакети, пакет стримання, пакети допомоги, пакет стримання, розвиток нашої оборонки. І ці всі завдання стоять перед послами, і вони зараз мають бути послами країни, яка воює.
8: Перше – важлива єдність. Важлива єдність сил оборони, важлива єдність головнокомандуючим, і в нас вона присутня. Ми на одній сторінці. Друге, моє завдання – втримати команду. Не те, що там змінити, щось підкоригувати, а втримати команду наявну і вже підсилити її, щоб ми ті процеси, які були запущені, ми їх продовжуємо. Третє, ми маємо відповідати Міністерство оборони за всі сили безпеки і оборони. За всі. Ми маємо турбуватися за всіх, хто веде бойові дії.
5: Впродовж останнього місяця і Євгеній Хмара, і Андрій Сибіга були тимчасовими очільниками відомств через перезавантаження уряду та призначення нового прем'єра Сергія Корецького. 17 липня парламент пішов на канікули, не проголосувавши за керівників цих двох міністерств. Понад місяць у низці українських міст, зокрема в столиці, тривали акції проти відставки Михайла Федорова, який очолював Міністерство оборони півроку, та який разом з усіма міністрами лишився без посади при перезавантаженні уряду. Сам Федоров ввечері виклав у соцмережах відеозвернення та заявив про потребу проведення виборів в Україні попри війну. За його словами, держава має знайти законний і безпечний спосіб голосування для військовослужбовців, для мільйонів українців за кордоном, а також громадян із прифронтових територій. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою, зазначив колишній міністр оборони. Також він наголосив на проблемі з корупцією і системній кризі управління в державі.
10: Влада повинна означати відповідальність. Якщо ти отримав повноваження, відповідай за результат. Наша держава повинна стати гідною своїх людей. Державою, де інституції сильніші за прізвища, де результат важливіший за лояльність, де правда важливіша за політичну зручність, де корупція не краде наше майбутнє.
5: І в ці хвилини слідчі Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять спецоперацію, про це повідомляють у відомстві. Подробиці обіцяють згодом. Зазначили, спецоперація стосується викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участі високопосадовців Офісу президента України і інших осіб. Імен фігурантів не назвали. Дві людини загинули, 10 зазнали поранень внаслідок російських атак по Запоріжжю і області. У півночі окупанти вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Загинув чоловік, ще 7 людей травмовані. Атаковано історичну частину міста. Один камікадзе поцілив по готельному комплексу, тут загинула людина, 6 зазнали поранень. Загорівся також меблевий магазин, пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Всі пожежі ліквідовані рятувальниками. У досвіта керована авіабомба зруйнувала приватний будинок в одному з районів обласного центру. Декілька будинків опинилися в епіцентрі вибуху, вони майже знищені. Поранені мешканці сусідніх будинків. Загалом внаслідок обстрілів пошкоджено 8 багатоповерхівок і 8 приватних будинків.
11: Бахнуло. Отвернувся, успів вернутися. І стеклом поранено. Не сильно.
12: Що з будинком?
11: Ну, видите, криши. Тільки нету окна розбите, двері розбите.
12: По території космічного району попередньо зазнали пошкоджене більше 20 приватних будинків, пошкоджені покрівлі, вікна. За моєю спиною бачите щастя. Мешканці, будемо так говорити, мають невеликі травми, які навіть відмовилися від госпіталізації.
5: У Херсоні російські війська атакували дроном маршрутку в корабельному районі. Внаслідок цього терористичного удару загинули 4 людей. Ще 4 жінок поранені. Наразі вони перебувають у лікарні. Про це щойно повідомив голова Херсонської ОВА Прокудін. Напередодні окупанти весь день атакували регіони, сам Херсон, а вночі фіксували запуски по області керованих авіабомб. Серед постраждалих 3 працівників ДСНС. Російські війська з авіації та дронів атакували зо 30 населених пунктів. Били по критичній інфраструктурі, по житлових кварталах. Найбільше дісталося обласному центру. Росіяни атакували безпілотниками цивільний люд. Під ударами вже традиційно корабельні, дніпровські райони. Тривалий час місто було без світла. Загалом поранено 9 людей. 3 цивільних поранили росіяни на Сумщині. Це сталося у Кириківській громаді Охтирського району. Росіяни обстріляли прикордоння 30 разів. Найбільше пошкоджень у Сумському та Шосткінському районах. Там пошкоджені приватні домоволодіння, об'єкти інфраструктури, автівки. Повітряна тривога в області тривала понад 18 годин. А в Сумах тим, хто не пускатиме людей в укриття під час тривог, пригрозили штрафом до 17 тисяч гривень. Якщо ж людина через це буде поранена або загине, балансоутримувачам зачиненого укриття загрожує до 8 років за ґратами. Російське військо зменшилося на 1190 вояків. Напередодні саме таку кількість окупантів наші захисники ліквідували або ж поранили чи полонили. На фронті відбулося 239 бойових зіткнень, про це повідомляють у Генштабі. Всі напрямки росіяни випалюють з артилерії, дронів та авіації. За день по прифронтовій зоні ворог випустив понад 300 кабів та більше 11 тисяч дронів. Атакували прикордоння Чернігівщини. На Сумщині та Харківщині сили оборони відбили 15 штурмів. На Донеччині найбільше атак – понад 90. Епіцентр протистояння – Костянтинівка. Тут сили оборони стримали 31 штурм. Ворог суне з флангів і намагається обійти місто. На Олександрівському напрямку росіяни атакували лише 3, а на Гуляпільському, Оріхівському відтинках сили оборони відбили 13 штурмів. В екіпажу є лише хвилина, щоб підготувати дрон до зльоту, розігнати його до 300 кілометрів за годину та перехопити шахет. Так працюють українські дрони-перехоплювачі. Наша знімальна група побувала у 77-й окремій аеромобільній бригаді 7-го корпусу ДШВ, яка захищає Куп'янський напрямок, щоб показати, як ця технологія працює безпосередньо на передовій. Подробиці, а також реквізити для допомоги нашим захисникам в наступному сюжеті.
14: Плюс-плюс, вилітаємо.
15: Батарея перехоплювачів БПЛА 77-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ захищає Балаклію, Ізюм і Чугуїв – ключові міста на південному сході Харківщини. До позиції ворога звідси максимум 60 кілометрів.
16: Переважно залітають це шахеди, герані. Також вилітаємо на залу ланцети. От шахеди переважно б'ють по нашій логістиці, також б'ють по цивільній інфраструктурі, по будинках. Ну і якщо через нас ми збиваємо всі цілі, то відповідно шахеди не пролітають далі. Шахед, герань, гербер. Він великий, там куди не сядь, там можна його підірвати.
15: Кожен перехоплювач Пі-1 «Сан», який військові прозвали «Пісюном», обслуговують два бійці. Пілот керує дроном, другий номер виносить його на позицію, споряджає бойовою частиною та допомагає вести до цілі.
0: Якщо в тебе хороший другий номер, який тебе зможе довести, бо коли ти в повітрі, ти за пультом, краще, щоб був другий номер, який тобі підскаже, де воно і як, куди летіти тобі.
15: Від появи цілі до зльоту перехоплювача минає менше хвилини.
16: Виставив дрон, спорядив його та забігаю обратно в бліндаж, тому що треба діяти швидко і діяти на випередження. Потім сідаю за комп'ютер і коригую антенну та коригую самого пілота по місцевості.
15: «Сан» летить зі швидкістю до 300 кілометрів на годину, тому може наздогнати і знищити шахет, максимальна швидкість якого близько 250 кілометрів на годину. Та проста ця задача лише в теорії.
0: Зараз вони почали літати дуже низько, буває таке, що чуть ли там не над деревами летять. І це теж дуже важко їх знищити тільки із-за того, що мішають посадки десь до бо антенна не може пробити через посадку. І ми стараємося їх не пропускати.
15: Ворог знає про роботу українських перехоплювачів і намагається прорватися крізь оборону.
16: Частенько вони зараз змінюють напрямки, вони можуть пускати. Як 40 шахедів летіло у нас за один день одним тим самим напрямком, а на наступний день просто з усіх напрямків по одному шахеду.
15: Військові радіють кожному ураженню, ще й через піввідношення вартості перехоплювача та збитої цілі – 1:50. І це без урахування потенційних збитків від удару по цивільній інфраструктурі.
16: Перехоплювач антишахедний коштує від 80 тисяч до 100, а збитий шахет починається від 50 тисяч доларів, може коштувати як і до 100 тисяч доларів. З тому вже перевалює за 5 мільйонів доларів збитої ворожих цілей.
15: За плечима кожного пілота-перехоплювача десятки успішних місій. Однією з них, якою особливо пишається, Валентин ділиться з нами.
0: Ми вилетіли, знайшли ціль, а там вона оказалась не одна. На скаймапі вона була як одна. Ми вилетіли і побачили, що там їх дві, а оказалось взагалі три. Ми вилетіли, знищили центральну, швидко поміняли борт, доповіли, взлетіли, знищили першу, опять. Доповіли, взлетіли, знищили третю. І так за короткий проміжок часу в районі 10 хвилин ми знищили три цілі, три шахеда.
15: Деякі пілоти мають настільки великий досвід, що можуть продовжувати роботу навіть у разі відмови техніки.
16: Наш пілот летів за Герберою або шахед, там він якраз здалеку летів, і він залетів за посадку, у нього пропало відео. Він на інтуїції просто долетів до шахеда без відео і знищив його.
15: Робота десантників непроста, але кожен із них знає, заради чого працює.
0: У мене є сім'я, багатодітна сім'я ми були. У мене два брата менших, старша сестра, племінники, і це моя мотивація.
16: Мотивація моя стати частю історії.
15: Військові кажуть, що працюють на результат, і ворог давно знає, де на Куп'янському напрямку стоять десантники 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.
0: Вони летять, ми їх збиваємо, вони летять, ми їх збиваємо. Останній час, дуже рідко через нас літають, не знаю, чому так, бояться ілі.
15: Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV, єдині новини.
5: Велика Британія не відступиться та надалі допомагатиме Україні. Так прем'єр Енді Бернем відповів на погрозу російського посольства у Лондоні. Там заявили, що глибшим буде залучення Лондона до конфлікту, і що більшою буде його підтримка України, то вищою буде ціна, яку він заплатить. Таким чином, російське представництво відреагувало на повідомлення ЗМІ, що Україна вже півроку активно застосовує британські безпілотники для ударів по цілях у глибині Росії, зокрема по нафтопереробних заводах.
3: Велика Британія робить те, що завжди обіцяла. На 100% підтримує Україну у цій незаконній війні, яку веде Путін. Ми надаємо підтримку, щоб Україна могла захистити себе. І позиція Лондона була такою протягом усього цього конфлікту. Її притримувалися і попередні прем'єри. Для мене вона залишається незмінною. Ми, друзі, не лише в гарні часи. Ми будемо поруч з Україною у скрутну для неї годину. І це не зміниться. In Ukraine's hour of need.
5: На заяву очільника британського уряду своєю чергою відреагував міністр закордонних справ Сергій Лавров знову погрозами. Мовляв, Путін попереджав, що росіяни начебто мають право діяти в будь-якому районі світового океану, якщо хтось зазіхатиме на їхні інтереси та власність. І ще одна погроза поплічника Путіна. Росіяни мають право розглядати пряму участь британських ракетних військ в ударах по Росії як участь у війні з усіма наслідками, що з цього випливають.
13: Многовековым.
5: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 10:30.
17: Що для тебе незалежність?
18: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
19: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
20: Ходить босою по хаті.
21: Ну, напевно, коли я сплю.
22: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
23: Сама швидкість, вітер дує.
24: Я думаю, що це вірус.
29: Ти щасливий, отак можеш сказати.
30: Коли тепло вдома.
31: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
32: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
15: Більше місяця, 16 липня, президент відправив у відставку весь склад Кабінету міністрів. Країна отримала нового прем'єра Сергія Корецького, хоча так і не зрозуміло, в чим не впоралася колишня очільниця уряду Юлія Свириденко. Змінилися майже всі міністри, та більше місяця держава, що воює, жила без міністра оборони. Саме відставка колишнього міністра Михайла Федорова спровокувала в Україні нові картонкові протести, які, в принципі, тривають досі. Люди вимагали пояснень відставки і повернення Федорова на посаду. Однак глава держави ці вимоги проігнорував і ось буквально вчора вніс до парламенту кандидатуру на посаду очільника Міністерства оборони та закордонних справ відповідно Євгенія Хмари та Андрія Сибігі. Голосування очікується сьогодні. Цю тему будемо обговорювати з політологом Ігорем Рейтеровичем, який приєднується до нашого ефіру. Пане Ігоре, я вітаю вас.
33: Вітаю.
15: Пане Ігоре, але вчора пізно ввечері до українців звернувся вже колишній очільник Міністерства оборони Михайло Федоров, заявив про те, що країні треба провести вибори, демократія не може бути заручницею Росії, і заявив про системну кризу в управлінні і приватні інтереси у парламенті. Насамперед спитаю вас, як ви прочитали це вчорашнє його звернення?
33: Ну, я прочитав його передусім як спробу Федорова все ж таки розставити певні крапки над «і», і якось, хай і так не напряму, але прокомунікувати з тими людьми, які виходили на протести. Тому що в нього, до речі, прямої комунікації до сьогоднішнього дня і не було, і багато хто йому це ставив, ну, в таку, знаєте, певну провину, що якщо люди виходять і тебе згадують, то, ну, як мінімум, треба з ними якимось чином спілкуватися. Знаєте, мені здається, у цього відео, можливо, був ще один ситуативний розрахунок, якимось чином вплинути такі на голосування в Верховній Раді щодо кандидатури міністра оборони, але я думаю, що якщо задум в цьому і полягав, то він навряд чи спрацює, бо голоси за Хмару є, і це не є якоюсь там проблемою цю кандидатуру, власне, провести через Верховну Раду. Ну і не виключно, що Федоров так і зрозумів, що йому прийдеться робити вибір і думати, чим займатися далі, після того, як історія вже з посадою міністра оборони, ну, вона буде в минулому. Тобто йому треба або йти там кудись займатися громадсько-політичною якоюсь діяльністю, або продовжувати, власне, там працювати на оборону, але вже в якомусь іншому форматі. І мені здається, це відео була спробою якраз дати відповідь на це питання, але ця відповідь, вона не чітка. От дивіться, багато хто звернув увагу саме на заяву про вибори, да, про те, що Україна – демократія, Росія не може визначати, коли нам проводити чи не проводити вибори. І тут мало хто може не погодитися з паном Михайлом, оскільки дійсно, якби була така можливість, Україна би вибори провела. Але всі прекрасно знають, що вони зараз неможливі, чисто з технічних, безпекових та і багатьох інших якихось питань. Тому мені здається, що ключовий меседж все ж таки – це було не про вибори, а про те, що нам треба міняти взагалі всю систему, яка є в країні. І не виключно, що це якраз спроба десь підштовхнути президента до того, до речі, про що давно вже говорять в українському політикумі, що треба і переформатовувати так звану монобільшість в парламенті, і треба переформатовувати всю систему управління, зменшувати оцю централізацію, тому що вона вже не дає того ефекту, як це було там на початку, наприклад, повномасштабної війни. І треба, ну, фактично повертатися, ну, до парламентсько-президентської форми правління. Мені здається, що оцей меседж там теж був закладений, і, можливо, він був навіть найголовнішим. А з виборами, це, знаєте, як для привернення уваги, зараз всі 2-3 дні про це поговорять, дійдуть висновку, що вибори просто неможливі, і по великому рахунку дискусію на цьому закриють. А от дискусію щодо системи управління, влади якої Федоров, будучи сам частиною цієї системи, знаєте, так детально перераховував, ну, це ж питання нікуди не подінеться, я не здивуюся, якщо ми до нього якраз будемо в першу чергу в найближчі тижні повертатися.
1: Ви на початку розмови сказали, що це така відповідь на протестувальникам, які досі виходять на центральні вулиці міста. А чи такої відповіді чекали ці протестувальники, як ви думаєте?
33: Я думаю, не такої. До речі, знаєте, цікавий момент. Я не особливо користуюся цією соціальною мережею, але от мої друзі вже зранку мені накидали там багато підібраного в третці, да, як от відреагували на цю заяву. А там значною мірою зосереджені люди, які ну якось дуже позитивно там ставилися до Федорова і виходили в тому числі на ці протести. Я повинен сказати, що там люди дуже сильно розділилися. Тобто багатьом ця історія з виборами не сподобалось. От бачите, вони на це звернули увагу. Вони не звернули увагу на інші якісь моменти. Вони чомусь зациклилися на, власне, виборах. Але, да, їм ця відповідь не сильно зайшла, і я думаю, що все ж таки суспільство, воно вимагало трохи іншої комунікації. І, до речі, Федорову все одно прийдеться про це думати. Стиль, який він обирає, знаєте, оця комунікація через інтерв'ю, заяви або якісь там дописи в соціальних мережах, ну, воно вже зараз так не працює. Тим більше, що це ж взагалі стиль спілкування влади на сьогоднішній день. А в суспільстві роздратування таким стилем спілкування, воно ж зростає. І, до речі, значна частина вимог протестувальників була про що? Про те, що влада повинна змінити механізми комунікації. Влада повинна по-іншому комунікувати з суспільством. Тому тут, мені здається, помилка була з боку колишнього міністра оборони. Йому треба було все ж таки подумати про більш пряме таке спілкування. Та і, слухайте, можна дуже сильно критикувати представників там, ну, попереднього політикуму, давайте так назвемо, да, або там політиків, які в нас традиційно називають такими старими, які там давно вже працюють в політичній системі, але от що-що, але практично всі з них якраз знали, коли треба до народу виходити, коли треба з народом спілкуватися, в тому числі напряму, в тому числі, умовно кажучи, на Майдані. Федорову ще прийдеться, мабуть, це зрозуміти, тому що історія от з такими записами і з такими повідомленнями, ну, вона не сильно заходить. Все одно питання залишається, тим більше ж ви не забувайте, що така комунікація, вона одностороння. Це ж не діалог, да? Це, по суті, монолог. А суспільство якраз від монологу втомилося.
1: Пане Ігоре, давайте тоді про сьогоднішнє голосування, яке очікується в Раді щодо міністра оборони, вже нового міністра оборони і нового старого очільника МЗС. Я так, ви вже сказали, що вистачить голосів і за одного, і за другого, але про Євгенія Хмару хочу вас детальніше спитати. Там є один нюанс. Він чинний військовослужбовець, генерал, а це законна перешкода на його шляху до посади, яка, в принципі, цивільна. Виходить, йому треба звільнитися з військової служби?
33: Наскільки мені відомо, але дивіться, я можу судити тільки по вчорашнім зустрічам пана Хмари з представниками депутатських груп і фракцій. До речі, хочу відмітити, що два міністри зустрічалися з усіма. І це дуже правильний підхід. І вони дуже детально говорили і відповідали на різні питання. Так от, на зустрічі вчора з однією з фракцій Хмара прямо сказав, що питання з його військовим званням вирішено. І на сьогоднішній день, коли буде голосування, він вже є цивільною особою. Там є стаття 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, яка дозволяє у зв'язку з проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу, по суті, звільнити його з військової служби. Наскільки я зрозумів, саме ця стаття була реалізована, принаймні так випливає з того, що розказували депутати після спілкування з Хмарою. І він є цивільним, тобто Україна тут виконує норму закону. І, до речі, це дуже правильно, тому що були побоювання, що спробують якось або відкотити там закон назад, да, або не нести якісь корективи, проти чого, до речі, виступали наші європейські там партнери і не тільки. Але от знайшли вихід ситуації. Тому по Хмарі, ну, як мінімум, в цьому плані питань не повинно бути. Він має повне право тепер очолювати Міністерство оборони. І я думаю, що з запасом там голоси під власне цю кандидатуру були. Тому що, розумієте, якщо Федоров хотів своїм зверненням якось зробити по-іншому, мені здається, воно тут інший ефект буде мати, оскільки згадування не пряме, але тим не менше, там окремих народних депутатів і взагалі парламенту в цілому, мені здається, простимулює депутатів якраз підтримати кандидатуру Хмари, навіть просто вже на противагу от тим заявам і непрямим звинуваченням, які були у зверненні Федорова.
1: Як ви думаєте, чи залишиться команда Федорова працювати у команді Хмари?
33: А от дивіться, оце найголовніше питання насправді на сьогоднішній день. Наскільки я знаю, у нового міністра, який поки там ТВО, да, в нього нормальні відносини з цією командою склалися. І там дійсно люди на своїх місцях. І ходять чутки, що сьогодні, коли буде вже офіційно прийнято рішення, вони начебто можуть з Міністерства оборони піти. І насправді це було б, мені здається, не дуже добре з точки зору саме от такої державницької політики, державницького підходу. Да. Бажано б, звісно, було, щоб ці люди, які точно там на своєму місці, вони залишилися працювати. До речі, це ж знов-таки тест для Федорова. Які амбіції є, ну, вищими, скажімо, да, які пріоритети. Ну, я, ну, в принципі, підтримував би ідею, щоб ці люди залишилися, тим більше, ще раз кажу, вони нормально абсолютно спрацювалися навіть там з новим міністром, і вони продовжують достатньо ефективно виконувати ту роботу, яку вони почали раніше. Нам цей темп і цю динаміку точно не треба втрачати.
1: Пане Ігорі, давайте тепер про очільника МЗС. Я так розумію, що, скоріш за все, він залишиться очільником Міністерства закордонних справ, тобто я маю на увазі Андрія Сибії. Якщо ми говоримо про зовнішню політику, погодьтеся, тут таким ключовим питанням, ключовою проблемою залишається питання з послом України в Сполучених Штатах. З цією кандидатурою просто біда, я так розумію, або ніхто не хоче, або немає вже з кого вибирати. Що ви думаєте про це і наскільки ця ситуація може тривати довго? Відсутність посла.
33: Ну, вона, на жаль, може... Вона, на жаль, може достатньо довго тривати, і це для нас найголовніша проблема дійсно на сьогоднішній день. До речі, в нас, крім ще відсутності посла в США, зараз буде відсутній посол в Польщі. Теж, знаєте, така історія, яка потребує швидкого достатнього врегулювання. І тут проблема ж навіть не стільки в Міністерстві закордонних справ, давайте відверто про це так говорити. Угу. Тут, в першу чергу, вирішує президент. Тобто він приймає рішення, він має на це повне право, і це якби його сфера компетенції. Я так розумію, що коли міняли, ну, прибирали цього посла, да, пані Стефанішину, у Банковій був лише один план – поставити туди, умовно кажучи, там Юлію Свириденко. Коли ця, ну, людина відмовилася, виникла проблема, тому що запасного плану немає. З іншого боку, дивіться, якщо підійти до цієї історії з точки зору саме дипломатії, я переконаний, що в нас абсолютно не є проблемою знайти зараз людину, фахового дипломата, ще й американіста, тобто людину, яка спеціалізується, власне, на американському напрямку, і призначити її послом в Сполучених Штатах. Єдине, що ця людина може мати свою позицію, вона може бути, наприклад, менш там десь суто політично, давайте так скажемо, там лояльною, але нам, здається, тут треба говорити зараз саме про професійний підхід. Тим більше, що посольство, взагалі посольство в Сполучених Штатах, у нас дуже професійне. Там дуже фахові люди працюють, і якщо туди прислати навіть такого, знаєте, гарного дипломата, то ситуація точно не буде гіршою, ніж вона була до цього. Скоріше за все, стане краще. Я не виключаю, що так воно по факту і відбудеться. Президент зараз там ще поперебирає якісь кандидатури, потім, коли зрозуміє, що часу обмаль, а, ну, рішення, якби воно потрібне, ну, зупиняться, можливо, на якомусь дипломаті. І, до речі, з дипломата швидше можна буде набагато погодити з американською стороною. Це теж ж важливий момент, розумієте? Агреман отримати можна швидше, бо людина в системі. Але якийсь час витратять ще на пошуки, і, можливо, це будуть якісь все ж таки кандидатури там із Офісу Президента, принаймні вони зараз розглядають. Але поки без особливого простування.
1: Пане Ігоре, я вам дуже дякую за ваші роз'яснення, за вашу аналітику. В ефірі марафону був Ігор Ритерович, український політолог.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
6: Полетіли.
7: До побачення.
8: Привіт, тату. Як справи?
9: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
8: А ти як там?
10: Та все норм. Бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
9: Добре, добре, синку.
8: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
11: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
12: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
13: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. У Херсоні до 5 зросла кількість поранених внаслідок удару росіян по маршрутці. Четверо людей загинули. О 8.50 окупанти атакували у корабельному районі рейсовий автобус. Постраждав водій, четверо жінок, їх забрали до лікарні. Кількість потерпілих може збільшитися, бо зазвичай люди протягом дня ще звертаються до медиків. А напередодні окупаційні війська своїм залізячим поранили 9 цивільних в області. Під атакою опинилося зо 30 населених пунктів. Найбільше ударів зазнав Херсон. Тут росіяни продовжили так звані сафарі на людей під постійним FPV-атаками корабельний і Дніпровський райони. Двоє загиблих та четверо травмованих у Києві через смертельну ДТП. Автівка влетіла у зупинку. За попередньою інформацією, о 8.50 на Чоколівському бульварі 23-річний водій Volkswagen не впорався з кермуванням і на повній швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в'їхав у зупинку з людьми. Загинули дві жінки, чотирьох постраждалих із різними травмами госпіталізували. Про це повідомляє поліція Києва. Водія, що скоїв ДТП, перевірили на драгері. Він тверезий. Його затримали. І всі хвилини слідчі Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять спецоперацію. Про це повідомляють у відомстві. Зазначили, вона стосується викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участі високопосадовців Офісу президента України та інших осіб. Імен фігурантів не назвали. Але щойно у НАБУ повідомили, що операція мала назву «Форест Гамп» та опублікували частину записів перехоплених розмов ймовірних фігурантів справи учасників злочинної організації.
17: Спасіння одного Райана, правильно? Ну тільки недоумок може записати на своїх дітей ворування тіля і оплату ще їх учебу. А тому Форест Гамп.
25: Ви знали, що це взяти? Ви хто вже на все вже признавати? Я господин, як говориться, так?
26: Вот твою мать.
27: Если мы это сделаем, просто, блядь, вы можете сами ехать в офис президента поставить. Вот поверь мне. Я ж вижу это.
5: Вони вже призвичайлися до чорного-білого зображення на моніторі, бо працюють, коли спадає темрява. Пізно ввечері або вночі дронарі 118-ї бригади здіймають у повітря свої важкі бомбери «Немезіс», які несуть їхнім побратимам на передову кілограми того, що доправити туди в інший спосіб фактично неможливо – провізію та боєкомплекти. І принагідно, крім логістичних операцій, оператори безпілотників розносять на друзки ворожі укриття. Наші кореспонденти стали свідками однієї з місій дронарів бригади, що виявилася, зважаючи на численні ворожі впіві в повітрі, вдалою. Нині армійці для ефективнішого виконання бойових завдань потребують устаткування, на яке оголосили збір, і просять небайдужих долучитися.
0: Починає темніти, починає працювати.
3: У чесному пункті управління дронарів 118-ї бригади попри вечір спекотно, та на комфорт хлопцям байдуже. Побратимам на передовій, мовляв, ще тяжче. Саме їм доправлятимуть провізію і воду.
0: Скиди.
6: Управління є.
0: До арму готовий.
3: Важкий бомбер «Немезіс» із пакунком харчів здіймається вгору та рушає у бік нуля. Долати нині цей шлях суходолом, твердять оператори, украй ризиковано.
6: Пішки там можна зараз пройти якось?
0: Пішки небезпечно.
3: Щоправда, каже дронар на псевдокорінь, і в небі небезпечно.

0: настоящие летающие полеты страшно было, руки трусилися, щоб ніде нічого чітко полетіло.
1: Починав з малого, з FPV, і знайшов своє русло.
2: Це побратим Кореня, 23-річний вінничанин, а псевдоєнот. Їхня спільна управність і розуміння один одного з півслова пояснюється просто.
3: Скільки на вашому рахунку вже місій?
1: Вже близько до 50.
3: І що це здебільшого?
1: Більшість – це провізія. Доставка провізії наша.
2: Та час від часу, зізнається хлопець, він береться за пульт FPV. Ось свіжі кадри ворожого штурму, що захлинувся.
1: Ми зупинили техніку і потім ми її добивали.
2: На запису знищення російської броні. Дрон єнота примірюється до закляклого у полі Улана і вдаряє. Спалахує полум'я, але камера, на диво, ще працює.
1: Мені дали задачу спалити його, яку я успішно виконав.
2: Тим часом 38-річний рівнянин Корінь вже повернув Немезіс до побратимів, які споряджають дрон неподалік фронту, та береться за свій архів. Нещодавно вони розбомбили вороже укриття.
4: Перший перестрілочний маленький, а друге ТМ-ка буде. А ТМ-ка пішло. Нормальний такий.
2: Контрактник єнот у війську вже 5 років. Корінь одягнув однострій з початком повномасштабної війни. Хлопці не приховують, утома відчутна, але думки про рідних додають сил.
4: Фізично – ні, ну морально так. Сім'я підтримує.
1: Хотів передати мамі привіт і подякувати за те, що все, що вона зробила. А також хотів передати своєму батьку привіт, який також знаходиться в цьому підрозділі, виконує свою задачу.
2: Нині армійці 118-ки для виконання бойових завдань потребують обладнання, на яке оголосили збіри, просять небайдужих відгукнутись. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
5: Росія постачає Ірану тротил, боєприпаси та компоненти для безпілотників, щоб допомогти Тегерану відновити запаси після ударів Сполучених Штатів та Ізраїлю. Про це повідомляє американська телерадіокомпанія NBC, що ознайомилася з урядовим документом однієї з європейських країн. Раніше про такі іранські постачання не повідомляли. Вантажі доправляють через Каспійське море маршрутом, який дає змогу оминати вузькі місця, що їх можуть контролювати США. Журналісти наголошують, такі поставки свідчать про поглиблення стратегічного союзу між Москвою та Тегераном, які посилили співпрацю на тлі двох окремих війн проти спільного ворога – Сполучених Штатів. Тим часом телекомпанія CNN із посиланням на представників Білого Дому повідомляє, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді припинити переговори з Іраном та посилювати економічний тиск, доки режиму Тегерані не буде готовий укласти угоду на американських умовах. За даними джерел, чиновники Палати представників нещодавно повідомили політичним союзникам, що Вашингтон змінює свою стратегію і переходить від підходу якнайшвидше зламати Іран до плану задушити його з часом. Пошкоджено 2 приватні будинки та 5 господарських споруд. Такі наслідки масштабної пожежі в Миколаєві. В одному з районів міста напередодні ввечері спалахнув очерет і суха трава. Через вітер вогонь швидко дістався приватного сектора, зайнялися покрівлі будинків, гаражі та господарські споруди. Рятувальники зупинили пожежу на загальній площі 3 гектари. І фактично вберегли від знищення вогнем 15 осель. Домедичну та психологічну допомогу місцевим надавали волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста України. А на Закарпатті загрозлива ситуація з пожежами на сміттєзвалищах. Від початку року їх вже було понад 60. Найчастіше горить непотріб на полігоні в селі Барвінок, куди його звозять з усього Ужгорода. В області зафіксовано ще й майже 1500 займань в екосистемах. Це дуже високий показник. Причини – тривала спека, суха погода, необережне поводження з вогнем, спалювання рослинності та відходів, а подекуди і навмисні підпали.
6: Так, рятувальники з 4 найближчих міст уночі гасять пожежу на сміттєзвалищі біля села Дубрівка. Ліквідували вогонь за 11 годин, а це вже займання на полігоні твердих побутових відходів в Мукачеві. Тут горіло на площі майже 1,5 гектара. Вогонь локалізували на 3-ю добу, але не погасили повністю. Ситуація з пожежами на сміттєзвалищах на Закарпатті загрозлива. З початку року їх вже було 62. Найчастіше горить полігон з відходами у селі Барвінок. Туди звозять непотріб з усього Ужгорода. Густий, їдкий дим вкриває місто. Страждають не лише ужгородці, а й жителі навколишніх сіл.
7: Нема чим дихати, і там така стоїть вонь. Воно не горить огнем, воно типу як всередині тліє, і випари з того йдуть. А воно оці випари йдуть, і воно дійсно

0: Ну, що воно токсичне?
1: Там вже пластмас, там хімічні якісь відходи. Нічого хорошого немає. Сміттєприробний завод обіцяють уже скільки.
2: Гасити такі пожежі складно. На полігонах пластик, текстиль, деревина та інші легкозаймисті матеріали. Температура на глибині може залишатися високою навіть тоді, коли зовні вже не видно займання.
3: Через розкладання органіки цих матеріалів утворюється висока температура. І ми лише бачимо якийсь дим або незначне, що воно непомітно. А процес горіння відбувається всередині. Утворюються ці прогари глибоко, ну, на 4 метри.
2: З початку року на Закарпатті зафіксовано ще майже 1500 пожеж і в екосистемах. Це дуже високий показник. Причини – тривала спека, спалювання рослинності та відходів, а подекуди й навмисні підпали.
4: Це ріст на 18% в порівнянні з минулим роком. Через складні погодні умови, тобто тривала, суха погода з високими температурами. Тепер ще й додався сильний вітер.
2: Для екосистем наслідки можуть бути довготривалими. Окрім знищення флори та фауни, у повітря потрапляють токсичні та канцерогенні речовини.
5: Дощ їх осідає через конденсацію, воно також осідає все на, ну, скажімо так, на ґрунт, на воду і попадає в харчовий ланцюг. Люди дихають, а це вже респіраторні, алергічні захворювання.
2: За спалювання сухостою передбачена адміністративна відповідальність. Штраф від 3 до 6 тисяч гривень для фізичних осіб та від 15 тисяч гривень для посадових. Рятувальники паліїв виявляють за допомогою дронів. Лише з квітня по липень цього року Державна екологічна інспекція Закарпаття оцінила завдану довкіллю шкоду майже у 8 мільйонів гривень. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
6: 4 дні, щоб навчитися діяти в умовах, коли не маєш права розгубитись. На Черкащині молодь пройшла інтенсивний курс підготовки до національного спротиву громадян. 17 дисциплін, практичні стрільби, тактичні завдання, нічне орієнтування. Ірина Цимбал далі.
7: Вибрали ціль, команда А, і затримались. Ми проходимо, поправляємо ваші стоячки.
8: Тактична підготовка, стрілецькі стійки. Інструктори Центру нацспротиву дають цивільним базові знання, як правильно та безпечно поводитись зі зброєю. Вчать теорії до автоматизму, бо далі – практика.
9: Перший раз. Круто. Даже попало. А якось другі стріляють, і ти хоч за ними, типу, вспіти. Ну, потім інструктор сказав, що, типу, не спіши. І все, я собі сосредоточилась і клас.
8: Більшість інструкторів тут із бойовим досвідом. Ветеран на псевдодьома воював у різних підрозділах Збройних сил України з 14-го до минулого року.
10: Саме головне, що тут на нашій локації знаходяться люди, які добровільно самі прийшли для того, щоб навчатися. Це саме головне. Виходить, не виходить, завжди з першого разу ніколи нікого не виходить. Але вони тренуються, вони прагнуть досягти яких певних цілей, і тому все у них вийде.
8: А далі – навички, які можуть знадобитись у найкритичніший момент. До медичної допомоги евакуація пораненого відпрацьовують кожну дію.
11: Увага! Всіх поранення лівої руки. Накладаємо турнікет. Час пішов.
12: Ліва рука.
8: Учасник табору Сергій каже, у захваті від того, що тут так багато активностей. Сюди прийшов оновити знання і попрактикуватися.
13: На жаль, ми живемо в таких умовах, де саме оці знання, вони актуальні. Інструктори до кожного мають свій підхід. Якщо бачать, що якісь навички є, вони дають більше. Якщо бачать, що навичок немає, вони намагаються якомога детальніше і правильно все пояснити.
8: Після насиченого дня польова кухня ситна та збалансована.
14: У нас сьогодні кукурудзяна каша з сиром та грибами у вершковому соусі. Також супчик.
8: А далі ще одне випробування – темрявою. Нічний вихід учасники табору готували заздалегідь і ретельно. Глухої ночі мали пройти визначений маршрут – знайти всі мітки, оминути пастки, зорієнтуватись і повернутися на базу.
15: Ася, сектори.
8: Такі умови тут створюють спеціально, бо завдання табору – не просто дати людині нові знання, а навчити діяти у ситуації, яка може змінитися за секунду.
14: Нам дуже подобається спостерігати, як молодь спілкується, як вона здружується, як вона разом гуртується, як мета, щоб вони здобували нові знання, вміння, навички з тих тем, які вони не можуть здобути в інших закладах.
8: Участь у гарті взяли усі охочі цивільні, які усвідомлюють ціну таких знань і навичок. Особливо тепер, коли війна давно вийшла за межі фронту, а безпека залежить не лише від військових.
0: Іде війна. Люди повинні розуміти, як врятувати себе, в першу за все, як врятувати тих, хто поряд, як поводитися в тій чи іншій ситуації. І наспротив не закінчується з закінченням бойових дій. Це потрібно і в мирний час.
8: Із таким інтенсивом 17 предметів за 4 дні на Черкащині експериментують уперше. За рік існування Центр підготовки громадян до національного спротиву на своїх курсах навчив більше 1000 курсантів, а понад 10 тисяч охочих пройшли тут точкові заняття. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
6: На цьому все, але марафон триває. Далі розмовна студія з Оленою Фроляк. Олено, слово тобі.
12: Дякую, Оксана. Обстановку на полі бою, плани ворога і протидії російським ударам поговоримо з майором Збройних сил України Андрієм Ткачуком, який приєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, я вітаю вас.
16: Вітаю вас навзаєм, у вас чудова аудиторія.
12: Дякую. Традиційно, коли ви в нас в ефірі, маємо великий збір. Цього разу кошти потрібні на пікапи для бригади «Гармаш» першого корпусу Національної гвардії «Азов» та інших підрозділів Збройних сил. За донат від 50 гривень є шанс виграти, увага, iPhone і адвент-календар від Yves Saint Laurent. Я так розумію, виграші диверсифікуються і стають дедалі цікавішими. Думаю, такий календар буде дуже цікавий для жінок. Ну і для чоловіків теж. QR-код і номер карти зараз уже на ваших екранів. Більше донатів, відповідно, більше шансів виграти. Якщо донат не з Монобанку, то запишіть, будь ласка, ваші контакти в призначенні платежу, щоб могли з вами зв'язатися у випадку виграшу. Отже, пане Андрію, тоді давайте до серйозно. Отже, ворог системно готується до зими, до осені, перекидає додаткові іскандери ближче до України. Інститут вивчення війни зазначає, що Росія побудувала 59 нових пускових рейок на 10 базах біля кордонів України та Білорусі. Це дозволить їм збільшити масовані залпи дронів і глибше атакувати захід України. І ось буквально вчора вперше в історії російський реактивний дрон з Криму пройшов 900 кілометрів і збили його аж в Рівненській області в районі Дубно. Що ви скажете про це?
16: У нас дуже багато зараз загроз. Це те, що ви писали, це абсолютно дійсно те, що зараз відбувається в підготовці до осінньо-зимового періоду, те, що зараз робить ворог, те, що він намагається зараз максимально підготуватися до цього періоду, стати якомога більш небезпечним для нас. Тобто є реальна проблема в тому, що ворог готує різного роду посилення тиску на нашу інфраструктуру, на нашу логістику, на наш бізнес в тому числі. Тому що це є пов'язано і, власне, з тим, що безпосередньо на лінії бойового зіткнення немає дуже активних просувань для ворога, а їм потрібно якимось чином тиснути на Україну, пояснювати своєму населенню, що вони щось роблять, що вони щось відбувається. І, власне, ескаляційні дії стають все більш потужнішими і важчими. Дійсно, ворог вже давно, і ми, здається, і з вами ми обговорювали на ЕТРах, що вони не мають можливості зараз там запустити одночасно тисячу дронів. Тому що навіть коли були такого роду запуски шахедів, вони продовжувалися впродовж доби. Тобто це не було одночасно. І це питання не в тому, що в них немає цих дронів, а питання саме в тому, що в них немає можливості запустити одночасно. Зараз вони вирішують цю ситуацію, інвестують це. Так само продовжують елемент тиску на Європу, розміщують чи пускові установки ближче до кордону з Польщею і на території Білорусі. Ну і знову ж таки питання тиску через іскандери, через балістику. Тому це великий виклик, велика проблема, і очевидно, що до зими нам треба бути чітко зрозуміти прості речі. Або ми маємо як захиститися від балістики і від цієї кількості дронів, тому що і реактивний шахет – це для нас величезний виклик, тому що збивати його не так легко, і це вперше ми зафіксували збиття цього дрону, тому збивати їх буде точно нелегко. Ворог зараз тестує різного роду роботу цих дронів по території України для того, що я більш ніж впевнений спробувати масштабувати застосування восени та взимку. Тому захист неба, реактивні перехоплювачі різних типів, тобто себто спеціальні ракети, які можуть збивати такі дрони. Б, пошук все-таки ракет до Петріотів для того, аби ми могли себе захистити від російської балістики. Ну, я вже ж питання щодо протидії мобілізаційним діям росіян, які відбудуться. Зараз в них дійсно бракує резервів. В них їх немає, тому багато де вони не можуть поводити контрдії щодо наших хороших наступальних дій і водночас не можуть посилювати той тиск, який би вони хотіли би посилювати щодо наших позицій підрозділів. Хоч і дуже нелегко зараз на ситуація на Костянтинівці, там ворог дійсно зібрав з великого контингенту особового складу, проте очевидно він би хотів би посилювати тиск на різних напрямках. Для цього є величезна вірогідність, що вони проведуть після так званих виборів в Госдуму посилені мобілізаційні дії, будуть активніше поповнювати особовий склад, і це вже буде питання посилення дій на фронті, що нам теж треба цьому протидіяти. Тому, знаєте, лінивий не казав, що зима буде важкою в різних проявах. Нам треба, щоб міста готувалися більш якісніше. Я, наприклад, відверто вам скажу, я не розумію, до чого готується Київ. Мені здається, за ці роки вже можна було побудувати нові дорогі будівництво гуртожитки для того, щоб відселити людей, які не матимуть можливості де провести цю зиму з автономними елементами живлення, з автономними різними елементами щодо каналізації, води, тепла і так далі. Я не розумію, чому це не робиться. Це якісь базові речі, тут не треба бути генієм, забудовувати Київ легко, та зробити якісь класні інфраструктурні дії щодо посилення безпеки містян, ну я бачу, щось не виходить.
12: Пане Андрію, у нас буквально залишається 50 секунд. Немає в нас ракет до систем Петріот, нема поки що чим збивати балістику, хоча певні просування в цьому є. Про Бастіон хотіла вас запитати. А як ви взагалі щодо нашого ракетного потенціалу? Які у вас очікування, окрім Фламінго? Ось днями компанія Firepoint представила на міжнародній виставці в Парижі українську балістичну ракету FP-9. Чи цього ще нам довго доведеться чекати і масштабувати? Якщо коротко.
16: От питання в масштабуванні. Балістика може стати великим геймченджером. Дійсно може, тому що подивіться, скільки яких проблем ми створюємо росіянам нашими дронами, які не є там взірцем інновацій і розвитку, тому що створені вони в дуже обмежений період. Якщо в нас буде балістика в достатній кількості, це зможе сильно змінити правила гри і сильно повпливати на ворога в контексті того, що змусить сідати за стіл перемовин.
12: Дякую вам, пане Андрію, за ваші роз'яснення. Майор Збройних сил України Андрій Ткачук був у нас в ефірі. Далі ми поговоримо про вибори на час військового стану. Нагадаю, з таким закликом звернувся вчора до українців, напевно, до української влади, колишній очільник Міністерства оборони Михайло Федоров заявив, що демократія не може бути заручницею Росії. Ми повинні відповісти на фундаментальне питання, як держава має функціонувати, коли війна триває роками. І зараз до нас приєднується Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора». Пані Ольго, я вітаю вас.
17: Вітаю вас.
12: Пані Ольго, ну, звичайно, вчорашній вечір і сьогоднішній ранок всі обговорюють цю заяву, це звернення, всі дуже напружилися. Зрозуміло, що вибори у військовий час провести практично нереально, але хочу почати нашу розмову і згадати, пам'ятаєте, ось 25 грудня 25-го року була створена ціла робоча група з підготовки законодавчих пропозицій щодо проведення виборів під час воєнного стану. Пам'ятаю, тоді в тому числі це було такої відповіді на вимоги Сполучених Штатів, дипломатів, які вимагали перезавантаження української влади. Входили до цієї групи 60 людей, включно з ЦВК, громадськими організаціями, депутатами, силовими структурами. Ну, тобто все це було трошечки більше півроку тому. І що далі? Потім якось всі про це забули, ця робоча група, я так розумію, розформувалася. І сьогодні ось ця заява викликала такий шок. Поясніть мені це, будь ласка.
17: Ну, знаєте, робоча група – це добре, але робочою групою вибори не готуються виключно і лише. І мені би дуже хотілося,
12: щоб ми... Але така ймовірність розглядалася. Лише...
17: Так, але мені б хотілося, щоб ми не стали ані заручниками Російської Федерації, ані заручниками політичних інтересів. Тому що, власне, Михайло Федоров, який на той момент вже в 2026 році очолював Міністерство оборони, а Міністерство оборони є однією з ключових інституцій щодо забезпечення чи підготовки інфраструктури під реалізацію виборчих прав військовослужбовців, він, на жаль, ігнорував його заступники комунікацію публічну і непублічну щодо можливості створення належного поля хоча б в межах його юрисдикції на той момент. Це таке дуже коротке леверди до заяви про необхідність готувати вибори. Тобто готувати вибори потрібно завжди. Робоча група, на жаль, завершила свою активну фазу дій в травні місяці. Питання щодо того, чому так сталося, ну, скоріше не до мене, а до, власне, керівника робочої групи, першого віцеспікера Верховної Ради України Олександра Корнієнка. Я думаю, що його публічні заяви літніх різних обговорень і публічних заходів щодо того, що в вересні робота відновляться, мають бути імплементовані на практиці. Але, знову ж таки, повертаючись до питання, чиїми заручниками ми є, суспільство одночасно є заручниками і війни, тому що в період правого режиму воєнного стану демократія точно не розвивається і не фонтанує всілякими можливостями, інструментарієм для того, щоб кожен громадянин був почутий і громадянка почута. Насправді липневі події щодо відставки уряду – це є велика помилка, стратегічна помилка президента, це очевидний факт. Ті виступи, публічні акції, які відбувалися в Києві, до сих пір тільки в менших масштабах відбуваються, і в тому числі по всій території України, на мою думку, є запитом чи показником запиту суспільства на участь у кадровій політиці, або хоча б її прозорості, достатній прозорості. Тому що так чи інакше, якщо ви маєте вибори в мирний час, ви як громадянин, громадянка впливаєте на те, хто в нас сидить в парламенті, який буде формувати уряд, як звати президента, яка його основна політична позиція і програми, тому що він і має пропагувати на виборах. Коли ви усунете з цього процесу не рішенням глави держави, уряду чи парламенту, чи Центральної виборчої комісії, а через реальність, правовий режим воєнного стану, який звужує права і свободи громадян, і серед них є також вибори, і це відзначено і в профільному законодавстві, і в Конституції, у вас немає іншого виходу, ніж голосом своїм фізичним виступом вимагати прозорої кадрової політики. І в нас ситуація зараз фактично така, що Михайло Федоров, який, будучи на посаді міністра оборони, а до того, до речі, міністра цифрової трансформації, і хоча б в контексті Державного реєстру виборців, просвітницької кампанії, мобілізації, там теж певні дії могли бути реалізовані, нічого на той момент не робив, а коли криза політична, особистісна і професійна між главою держави і ним вилилася вже в публічне протистояння і заклик проводити вибори, виявилося, що в нас не готова інфраструктура. А інфраструктура в нас не готова так праві на рівні законодавства. Якщо у вересні робоча група повноцінно не повернеться до своєї роботи, ми і зависнемо на показнику а-ля 65% готовності законопроекту. Крім того, в нас є зобов'язання перед Європейською комісією в межах євроінтеграційного треку, де Україна має виконати конкретні завдання, в тому числі до кінця поточного року. Тобто у нас мають бути внесені зміни, які стосуються виборчого процесу, прозорості фінансування, протидії російському втручанню, до прикладу, знову ж таки, до Кримінального кодексу, кодексу питань адміністративних правопорушень, але поки що такої активності в парламенті теж немає, хоча опора разом з експертами і залученням окремих волонтерів, депутатів, насправді напрацювала законопроект на цю тему. Тобто, якби ми крок за кроком ефективно рухались, у нас навіть на етапі виходу з війни або режиму сталого припинення вогню був би шанс одразу перейти до треку виходу з політичної кризи, до мирного перезавантаження влади і таке інше. А ми зараз не зробили поки що нічого фундаментального. І серед інших в цьому є доля відповідальності президента особисто парламенту, але й Михайла Федорова, який зараз закликає до проведення виборів. Юридичне поле в нас не змінилось, конституція в нас така сама. Закон про правовий режим воєнного стану, який забороняє всі види виборів, проведення референдумів, зміни до конституції в нас теж не змінені. І Центральна виборча комісія в нас добуває термін повноважень 7 років, 3 жовтня цього року, тобто трошки більше, ніж за місяць. І процес доукомплектації комісії або продовження її повноважень через зміни до закону теж не відбувається ані в парламенті, ані поза парламентом. Тому мій основний заклик розуміти, що в нас контекст не змінився, безпека в нас не там, де можна проводити повноцінно вибори, бо це не голосування в дії, це повноцінна конкурентна виборча боротьба, кампанія, комунікація з виборцями, повноцінні заходи, повноцінні зустрічі, питання голосування за кордоном, тих самих військовослужбовців ВПО. І ключове, в нас 50% населення, громадян України, живуть ані в Україні, ані за територією України, не за адресами власної реєстрації. У нас 50% списків виборців будуть невалідні, якщо ми нічого не будемо робити. Тому мій основний заклик, насправді, до Михайла Федорова після цих заяв ретранслювати як.
12: І що пані Ольга, я зрозуміла. Ви найголовніше сказали. Дякую вам дуже. Я зрозуміла, що ні безпекових, ні юридичних, ні чисто людських і законних основ для проведення виборів у військовий час у нас немає. Я нагадаю, в нас в ефірі була Ольга Євазовська, голова пароління громадянської мережі «Опора». За кілька хвилин останні новини ранку.
18: Наша зброя – це правда.
19: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
18: Тільки перевірена інформація.
19: Переконливі факти.
20: Як це було, дивимось далі.
18: «Єдині новини» в центрі подій.
12: Час новин в марафоні. Моє вітання. Одна людина загинула, 4 поранені на Донеччині. Росіяни й далі випалюють регіон та цілять по мирному люду. Атакують майже цілодобово. Під ударами найбільші міста та їхні околиці. Напередодні під час обстрілу Дружківки росіяни вбили одного цивільного. А під вечір завдали авіаційного удару по Краматорську. По місту випустили кілька керованих авіабомб. Внаслідок цієї терористичної атаки постраждали 4 людини. Серед них одна дитина. Росіяни вдарили по багатоповерхівці, і вона загорілася. Загалом же під час цієї атаки ворог понівечив 4 висотки та кілька автівок. Також є руйнування у Слов'янську. Там дронами пошкоджено центральний ринок і приватні будинки. Зранку бойовий дрон «Молнія» влучив біля багатоповерхівки у Салтівському районі Харкова. Минулося без травмованих. А в Балаклії постраждала родина – мама, тато, їхній 9-річний син. У чоловіка осколкові поранення, у жінки та хлопчика – гостра реакція на стрес. Російський безпілотник влучив в житловий квартал, пошкоджені будинки. А Печеніська громада Харківщини у жалобі оговтується від вчорашнього обстрілу. Армія РФ випустила по цьому прифронтовому селищу 2 ракети. Загинули 10 людей, майже 20 поранення. Репортаж Марії Малєвської.
21: Печенігів – це досить крупне селище у Чугуївському районі, це Вовчанський напрямок. І ось це один з найжвавіших майданчиків тут у селищі. Тут і автостанція, і маркети, і пошта, і кав'ярня з магазинами. Ось там бачимо укриття, і зранку тут завжди купа люду.
22: 2 ракетні удари, один за одним, з невеличким інтервалом. Один у парковку автостанції, інший у кафе.
23: Це магазин? Ось магазин, кафе, кухня. Ось магазин, ось кухня, кафе було.
22: Владислав – племінник власниці. Він морпіг, служить на Херсонщині. Зараз у відпустці вдома. Допомагає розбирати завали.
24: Один десь і секунд через 7 ще раз. Вони зі сторони Білого прилетіли оттуда.
22: На мангалі шматки недосмаженого м'яса. Біля вогню в момент удару стояв 50-річний Євген, розповідають у закладі. На кухні у них фарш, курки, гриль, беляші та круасани. Все убито у склі.
25: Була вдома. Просто звичайно, що приїхали родичі і попросила, щоб мене покрасила Лена. Бо вже тут стидно на люди виходить.
26: І це ви так з фарбою на шкірі, на вусі.
25: Ну, а що мені ділять? Ну, у нас загинув Женя. Шашлик у мене жарив хлопчик, він сам з Волчанська. Уже хлопець від тіля, скажімо так, утік. І подруга моя Сусана. Дітство, школа.
22: Серед 10 загиблих чимало відвідувачів цього закладу. Поряд із кафе – рештки бандеролей. Це малогабаритні крилаті ракети, які називають то гібридами дрона та ракети, то авіабомби та дрона. Бойова частина бандеролі може бути до 150 кілограмів. Це більше, ніж у шахеда. Нерідко ППО не фіксує бандеролі, тому перед ударами цих ракет може не бути тривоги.
26: Все погоріло, все рознесло. Два рази бахнуло і все случилось. В один міг, в одну секунду. Я той секунди не пройшов.
22: Це найближчий до місця влучання приватний будинок. Тут вигорів гараж разом із автівкою. Не вціліли ані двері, ані вікна.
25: Та ну що, я в магазині була в центрі. Бахнуло так, що все аж вікна так задрахтіли. А другий раз уже якось далі, в роді трошки.
22: Пан Віталій вже кілька годин не відходить від своєї побитої автівки. Йому пощастило вціліти.
1: А дідчу на 5 минут по запчасті пішов в магазин. І я б там би сидів, і витягнув.
22: За попередніми підрахунками адміністрації, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків.
2: На місці оперативно працювали служби ДСНС. Я хочу їм дуже подякувати. Це наші леви, які, незважаючи на ризик повторних ударів, а він був, за нашою інформацією, ризик цієї, вони працювали на місці, хлопці, дуже велика шана їм, нашим ДСНСникам.
22: Нині у прифронтових печенігах мешкає зо 7 тисяч люду. Вівторок та середа – оголошення у громаді днями жалоби. Марія Малівська, Олександр Бринза, Вікна СТБ, Єдині новини.
6: Дедалі більше наших бійців, зважаючи на складну ситуацію на фронті, змінюють фах на операторів наземних роботизованих комплексів. Вони є різних типів і модифікацій, виконують завдання з логістики, евакуації та навіть знищення ворожої сили. Головне – вміло ними керувати, бо це дає змогу не наражати на небезпеку особовий склад і доправляти все необхідне на позиції. Як здобувають новий фах військовослужбовці, бачила Катерина Курбанова.
3: Засіб «Терміт-2.0», він виконує логістичну евакуаційну місію. Також на нього можна ставити модулі, такі як мінування, міномет, кулемет. Бере на себе 350 кілограм.
4: Військовослужбовець однієї з бригад, яка виконує бойові завдання на сході країни, опановує новий фах. Вчиться керувати наземними роботизованими комплексами сучасного зразка.
3: НРК відіграє зараз дуже важливу роль, так як застосовуючи ці засоби, ми бережемо життя бійців. З цими засобами можна робити абсолютно все, що забажаєш.
4: Для навчання тут використовують різні модифікації наземних роботизованих комплексів.
5: Це у нас змій логістичний, бере велике навантаження, доволі важка машина, броньована, захищена, надійна. Далі в нас іде ретель, в основному логіст, евакуація. Зараз у нас тут представлений Дев-Дроїд, де якщо використовувати без турелі, то це буде Нумо, він буде виконувати логістичні завдання.
4: Ці залізні воїни здатні їхати туди, де чатує небезпека та за потреби і завдяки спеціальному оснащенню нищити ворога. Перевага цієї техніки, що керуватиний оператор може на відстані від загрозливих напрямків.
5: На зараз основна потреба на фронті – це є якраз виконання логістичних місій, перевезення вантажів, забезпечення людей їжею, БК, бензин, все, що завгодно, все, що необхідно. Стосовно бойових місій, це більше якась локальна історія. Я знаю кейси, де відбивали прориви за рахунок модулів бойових на НРК.
4: Та якщо з практичними навичками більше справляється майже одразу, то з теорією складніше.
5: Це починаючи від зв'язку, картографія, орієнтування на місцевості. Сісти, поїхати, це там невелика така проблема.
7: Твоя задача – виїхати. Ми пересуваємось на навчальну точку. Зараз машинку ставиш на арм і поступово виїжджаєш.
4: На оператора НРК перекваліфіковується і боєць на псевдомер. На захист країни став наприкінці 22-го і тоді каже про те, що на підмогу нашим воїнам прийдуть наземні роботизовані комплекси, ніхто й подумати не міг.
9: Очень хороша ідея, що таке придумали. Допомагають зберегти життя. Дуже багато військовим, цивільних навіть евакуюють на них. Бо є такі місця, де ніякий танк, ніяка БТР не заїде, ніяка збронірована машина не заїде. А це може воно менше, по ньому менше, важче попасти. І це дає змогу врятувати життя.
4: Курс навчання триває майже місяць. Він охоплює всі аспекти керування наземними роботами. Програму адаптували під реалії війни і сподіваються, що більше таких роботів матимуть бригади, то більше життів наших воїнів вдасться зберегти. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, Факт, ICTV, Єдині новини.
6: Сісти за кермо після тяжкого поранення та знову стати мобільним. У Черкасах ветерани можуть безкоштовно навчатися водіння на спеціально адаптованому автомобілі. Машину придбали коштом міської громади, а фахівці автодорожнього ліцею переобладнали її під ручне кермування. Перша група з 10 ветеранів завершила теоретичний курс. Ірина Цимбал докладніше про важливу ініціативу.
0: Чуть правіше руля, чуть правіше. Хорошо.
4: У ветерана Володимира третє практичне заняття. Права – його перший крок до самостійності. Він служив на Запорізькому і Донецькому напрямках з 14-го в бригаді «Карадах» безперервно до повномасштабної війни. Після ворожого влучання втратив обидві ноги. 21 день був у комі. Понад рік лікування і реабілітації. Нині вже склав теоретичний іспит і сів за кермо адаптованого автомобіля.
8: Ми здали теорію. Ну, не дуже легко, ну, і не дуже важко, я вам скажу. Головне навчатись. Перше, щоб бути мобільним, не тільки себе возити, а й дитину.
4: Володимир – один із 10 ветеранів, які першими завершили теоретичний курс у адаптивній автошколі «Черкас». Попереду 9 тижнів практичних занять. Для ветеранів і людей з інвалідністю автомобіль придбали коштом міського бюджету за 1,5 мільйона гривень. Переобладнали підручне кермування та індивідуальні потреби.
10: Коли ми штовхаємо її вперед, вона зупиняється, машина. Коли тягнемо назад її, вона збільшує швидкість. Складність у тому, що виходить, що права рука в нас постійно вона задіяна, додає газ або приторможе, а руль треба крутити другою рукою.
4: Для ветерана Антона Гладуна це особливо важливо. Він втратив руку і обидві ноги. Посвідчення водія раніше не мав, але вирішив навчатися, щойно дізнався про адаптивну школу.
11: Сьогодні перший раз спробував здати теорію, більше половини відповів правильно, а потім там трошки, ну перший раз переживання, я трошки такий невнівожний був.
4: Антон каже, водіння для нього це можливість не залежати від інших.
11: Коли буде машина, право, ти собі вийшов з будинку, сів, поїхав куди потрібно. Не потрібно там чи таксі викликати, чи до когось телефонувати, будь ласка, заберіть мене, відвезіть. Це і простіше, наскільки. Ну, мобільність.
4: Черкаси першими в області запровадили таке навчання для ветеранів. Крім того, з міського бюджету компенсують витрати тим, хто самостійно купив автомобіль.
13: Це теж закритий комплекс послуг. Тут навчання і потім, як результат, компенсація з міського бюджету за самостійно придбані автомобілі. Ця програма діє при департаменті соціальної політики. Тому теж дякуємо першим хлопцям за довіру і чекаємо наступних.
4: Нині ліцей готується набрати нову групу. Тут хочуть залучити якомога більше ветеранів. Якщо охочих навчатися більшатиме, місто планує додатково поповнити автопарк навчальною технікою, зокрема купити трактор. Заняття для ветеранів і людей з інвалідністю безкоштовні. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
6: Мистецтво народжене війною. В Ужгороді представили мультимедійний арт-проєкт двох військових «Кольори стійкості». Бойовий художник Володимир Безрукий намалював на передовій сотні картин. Замість полотна боєць використовує дошки, картони, кришки від ящиків зі снарядами. Андрій Фролов на війні почав писати прозу. Всі його твори засновані на реальних подіях і народжені в перервах між бойовими завданнями. Репортаж Світлана Ковбиці.
14: Ми тієї осені на Херсон наступали. І до повного звільнення цього обласного центру лишалося декілька днів. Стояв тоді наш батальйон десь під селищем Лепетиха.
4: Це уривок із оповідання «Буква Ї». Його читає сам автор, письменник, ветеран 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Андрій Фролов. Цей твір, як і всі інші, він написав на передовій.
14: Саме більше в школі я не любив писати всякі твори. Але воно саме прийшло, це, мабуть, виходить ці враження, ті, що я отримав на фронті. Якісь страждання, переживання і побратимів, і мої особисті, і тих людей, яких я бачив там, гражданських.
4: Андрій Фролов із Дніпра до повномасштабної війни мав там бізнес. Щоб рятувати доньку від обстрілів, перевіз її до Ужгорода, а сам пішов у військкомат. Через вік його взяли на фронт лише з п'ятої спроби. Служив заступником командира роти в інженерно-саперному батальйоні легендарної 128-ї гірсько-штурмової бригади. Захищав країну на Запорізькому напрямку, воював у Бахмуті, Соледарі та звільняв Херсон. Перше своє оповідання написав наприкінці 23-го.
14: Я носив собі півроку, а тоді півроку просто написав це оповідання і мене відпустило. Це все не має загубитися, це все для наших майбутніх поколінь.
4: У його доробку 20 оповідань, п'єса і дві казки. За однією з них Держкіно планує зняти повнометражний мультфільм. Історії його творів народжувалися в перервах між бойовими виходами.
14: Я писав і ночі, знаю, ну всю ніч писав, в півп'ятої я виїжджаю на позиції.
4: Мультимедійний арт-проєкт «Кольори стійкості» об'єднав прозу із фронтовим живописом художника-військовослужбовця Володимира Безрукого. На виставці в Ужгороді майже 70 його картин, створених на передовій.
12: Навіть після бою в нього залишалося натхнення малювати і щось робити прекрасно в цьому житті. Він малював на ящиках з пістаря, на кришках, на якихось там дверях.
4: На презентацію боєць приїхати не зміг, бо на лікуванні після тяжких поранень. Він теж доброволець, родом із міста Калуш. На війні із 14-го служив у батальйоні «Донбас». Нині він боєць добровольчого чеченського батальйону імені шейха Мансура. Боронячи державу, воїн-художник створив сотні картин, зберігаючи пам'ять про пережите.
12: Це снайпер. Бачите, теж на ящики з підснарядом намальовано. Хлопчина, він потрапив у полон. До полону важив 67 кілограмів. Прийшов з полону, почав важити 31.
4: Олена – волонтерка, змогла вивезти із напівзруйнованого Бахмута майже 200 його робіт, уклала каталог, опікується колекцією фронтового живопису і організувала цю виставку.
12: Це вже спадщина України, тому що багато хлопців вже немає в живих і багато позицій, які він намалював, теж вже, на жаль, втрачені.
4: Відвідувачі арт-проєкту кажуть, це не лише мистецтво, а спосіб зрозуміти, що переживають наші захисники.
15: Ти бачиш ці очі, погляди, бачиш людей і розумієш, що за цією картиною стоїть ціла історія. І дуже важливо, щоб через такі проекти збереглась історія, вона не була переписана, не була змінена.
16: Захищаючи нашу країну, державу під обстрілами, вони знайшли сили, час і ще творити отакі дива.
4: Бійці через мистецтво розповідають історію війни, яку побачили самі, а ще показують, що творчість може стати дієвим способом психологічної та духовної реабілітації після пережитого. Відвідати виставку в Ужгороді у Музеї народної архітектури та побуту можна до 16 серпня. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
6: На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі об 11:30.
17: Це за країну, яка розвиває бізнес.
18: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
19: Та вже краще. Думав піти порибалити.
18: Та передумав. А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
19: Ого! Нічогенький собі!
18: Добре, лікуйся. Скоро приїду. Підемо з тобою на щуку.
17: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
20: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
27: Якими б складними не були часи,
1: але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
2: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
21: Що ще на вікні малює мертвіки віки?
1: Христа рорить! Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. Серпня, 21:00. Телемарафон «Єдині новини».
23: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
24: Кремль злякався росіян, що так звані вибори у Держдуму перетворяться на референдум проти війни. І результати цього референдуму Путіну геть не сподобаються, бо можуть зруйнувати кремлівський міф про одностайну підтримку війни. Цього тижня Верховний суд Росії зняв з так званих виборів у Держдуму партію «Яблуко», яка єдина виступала за мир. Парадокс ситуації в тому, що російська ЦВК зареєструвала «Яблуко» буквально напередодні, наприкінці липня, і всі ми розуміємо, що це рішення теж погодив Кремль. План був простий і надійний. Москва хотіла продемонструвати, що вибори на Росії чесні. І навіть залишки опозиції, які не згодні з курсом Путіна, можуть брати в них участь. А оскільки в той момент рейтинг «Яблука» коливався в межах статистичної похибки, шанс потрапити в Держдуму у цієї партії був нульовий. Тож Кремль нічим не ризикував. Однак ситуація змінилася, щойно ЦВК офіційно зареєструвало цю політичну силу. «Яблуко» буквально на очах почало наливатися електоральним соком. Як показали закриті кремлівські дослідження, рейтинг партії зріс майже до 10%, причому за якийсь тиждень. І ця цифра реально могла подвоїтися до дня голосування. Так, російська ЦВК врешті б намалювала «Яблуку» правильний результат, бо в путінській Росії діє сталінський принцип «неважливо, як голосують, важливо, як рахують». Але в Кремлі вирішили не ризикувати. Ну, тому що грубі фальсифікації могли б теоретично викликати протест серед росіян за білоруським сценарієм 2020 року. По-друге, реальні результати виборів, з якими б ознайомилася російська еліта, показали б слабкість режиму, що знову ж таки теоретично могло запустити розкол у верхах. Путіну ж треба єдність. Заради цього кремлівський диктатор цього тижня поїхав у турне демонструвати підданим, який він потужний цар. Але все склалося навпаки. Олександр Мельник зараз усе покаже.
25: Гастротурне Путіна.
26: Радуйте!
25: З ретельно відібраними школярами, костюмованими шоу та переодягненими у цивільне агентами ФСО.
26: Ого! Путін вийшов!
25: Навіщо бункерний влаштував цей масштабний забіг до Курил?
27: Їм треба все ж таки побачити, що вождь живий.
25: Чи справді саме він тиснув руки на Далекому Сході?
28: Ну от остановка – це вже повністю постановочна річ.
25: Та який панічний страх намагався заїсти червоною ікрою?
29: Що вам з тобою, дитина?
25: Після кількох місяців повної ізоляції Путін таки виліз із бункера. Та от тільки маршрут його піар-турне цього разу планував уже не Кремль, а наші дрони. Тож поїхав диктатор аж до Новосибірська, який за 3000 кілометрів на схід від Москви, за Уралом, подалі від українських пташок і поближче до безпечної для нього телевізійної картинки.
27: Тому що він реально боягуз. Він боїться навіть їздити на території, які, ну, власне, російські, але які там наближені до фронту.
25: Під прибуття вождя місцеві чиновники творили справжні дива. На швидкоруч, прямо в калюжах, катали асфальт та екстрено прибирали сміття. Втім, справжнє пекло для сибіряків почалось тоді, коли диктатор уже прибув на місце.
30: Стоїмо вже минут 40 просто колом.
31: Спасибо.
25: Порожні вулиці, паралізоване місто і тотальний шмон. Та раптом кортеж зупиняється на напівдорозі.
26: Я
25: Путін несподівано виходить до дітей, які випадково гуляють на заправці. Ну а де ще дітям гратися на Росії?
26: Путін вийшов.
25: Тепер уважно подивіться на декорації цієї зустрічі. Це заправка. Але де ціни на бензин? Їх немає. І це дуже символічно. Бо саме з бензином у Росії останнім часом велика біда. Чи то візит готували поспіхом, чи, може, з декораціями перемудрили?
0: До цього у попередньому місті, де він зупинявся, вже не пам'ятаю, де саме це було, там знизили ціну на бензин на 25 рублів. У день приїзду Путіна вона була там нижче 80 рублів, а щойно він поїхав, підскочила за сотню.
28: Їхала, вона скакнула там за сотню.
25: А от непостановочним дітям пощастило менше. Коли телекамери зйомку не ведуть, то і ставлення відповідне.
3: Так, беремо всі велики і зміщаємося вон туди.
5: От в такой канаві я, несколько дітей і ще пару взрослих зустрічали Путіна в Новосибірську.
25: Подивитись на вождя простим смертним можна лише здалеку.
5: Минут за 15 до приїзду Путіна нас різко всіх вигнали.
25: А це вже ще одне постановочне відео. Тут Путіна знову випадково зустрічає щасливий народ.
7: Погода каже, курорт.
5: Ми думали, що ми договорились.
25: Зверніть увагу, як Служба безпеки підібрала аудиторію, аби ніхто не був вищим за бункерного діда.
0: Одразу впадає в око, чому це постановка. Там немає жодної високої людини. Жодної, усі приблизно одного зросту з Путіним. Тобто 1.60 м.
25: Ну і куди ж без фірмового кремлівського ритуалу скопіювання радянських вождів? Традиційне шоу під назвою «Дідусь Путін і діти».
0: Тому що так, як Володимир Ілліч, все дітям, дітям.
25: Та відігравши солодку дитячу виставу, диктатор різко змінює декорації. Переключається на Тихоокеанський флот і буквально одразу демонструє дива шпигунської магії. Спочатку залазить на корабель у чорному костюмі, а вилазить у військовій формі з нашивками. Але в цьому мілітарі-шоу є одна дуже символічна дата – 12 серпня. Рівно 26 років тому затонув підводний човен «Курськ». Загинуло 118 моряків. І Кремль так само намагався демонструвати силу. А на питання, що сталося, Путін тоді відповів у стилі КВК.
8: Вона втонула.
25: І ось тепер дубль 2. Диктатор знову вийшов на камери і пригрозив чи то НАТО, чи то Японії, що буде зупиняти їхні кораблі.
9: Я от, значить, НАТО Кузькіну мать покажу, значить, Китаю зроблю приємне, японцям, значить, там покажу кукіш, да, як то кажуть, на Росії.
25: Відстрілявся погрозами і поїхав далі. Щоправда, разом з новим асфальтом.
10: Новий асфальт убрали, оставили нам старий. Все, нового нет. Все.
25: Далі за курсом остров Ітуруп, Південні Курили. Територія, яку Радянський Союз окупував після Другої світової. Японія вже 80 років вважає ці землі своїми. Та от Путін прилетів сюди вперше.
9: Це, ну, плювок з одного боку в бік Японії, з іншого боку, мені здається, це сигнал в бік Китаю. Напередодні зустрічі, там, яка планується Трампа, власне, Сі Цзіньпіня, Путіну треба щось показувати, що він якийсь там глобальний гравець, має якусь претензію на це глобальне лідерство.
25: Але, схоже, доля великої геополітики цього разу опинилася в руках виробників ікри. Причому цим багатим перформансом під камери диктатор намагався продемонструвати Заходу, що санкції нібито не діють, а на Росії суцільний достаток. У Токіо від такої демонстрації на окупованих островах буквально скипіли. Японський уряд назвав візит диктатора абсолютно неприйнятним. Викликав російського посла на килим і заговорив про нові санкції.
9: Я б на місці японців, знаєте, можна було б дуже гарно на це відреагувати, нагадати просто про історію Цусіми і Порт-Артура часів російсько-японської війни. А ще краще було би зробити заяву, що Японія там прийняла рішення допомогти Україні ракетами ПАК-3, наприклад.
25: Та поки світ міркує над жорсткою відповіддю, у Кремля свої цілком приземлені завдання. Усе це далекосхідне шоу розгортається напередодні виборів до Держдуми.
27: паном. Їм треба все ж таки побачити, що вождь живий, він там щось белькоче.
25: Паралізованому санкціями та війною електорату конче потрібна перевірена картинка. Вождь у народі, ситуація під контролем. І навіть далекі Курили у його міцних руках.
4: І в цій театральній постановці Путін – єдиний актор. Тобто це театр одного актора. Йому, відповідно, треба трохи прошвирнутися, бо люди помітили і підрахували. Цього року він здійснив украй мало поїздок регіонами, порівняно з минулим роком, а тим більше з позаминулим чи 5 років тому.
25: Цікаво, що ще 5 років тому Служба безпеки Кремля так ретельно працювати не вміла. У тому ж Новосибірську диктатора зустрічали не заученими віршиками, а масовим скандуванням «Путін вор». Та якщо самі росіяни виносити свого вождя з Кремля поки не поспішають, то українські сили оборони вже скоригували його географію. Тепер радіус дії наших безпілотників чітко визначає, де диктатору можна з'являтися, а куди затикатися зась.
4: І він, звісно, розрахував, що туди, куди не долітають українські дрони. Ну, не долітають вони на понад 3000 кілометрів. Отже, треба їхати за Уральський хребет.
25: Тож уся ця раптова любов до Далекого Сходу – не що інше, як банальна спроба сховатися за географією. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
6: Наша зброя – це правда.
11: «Марафон», «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
6: «Єдині новини» в центрі подій.
13: Час новин марафоні. Має вітання всім глядачам. Стали відомі подробиці ранкової ДТП у Києві, де загинуло двоє людей, ще четверо отримали різні поранення. За інформацією міністра внутрішніх справ, 23-річний водій на «Фольксвагені» їхав смугою громадського транспорту на Чоколівському бульварі, а потім намагався обігнати маршрутку. Та під час різкого перелаштування в іншу смугу зіткнувся з маршрутним таксі і вилетів на зупинку громадського транспорту, де перебували люди. Автівка знесла металеву конструкцію зупинки і приземлилася в парку. Водія вже затримали, драгер показав, що він тверезий. Міністр наголосив, найближчим часом парламент має розглянути законопроєкт, який посилить відповідальність за систематичне перевищення швидкісного режиму. НАБУ та САП опублікували відеофрагмент справи, в якій вони сьогодні проводять спецоперацію щодо викриття злочинної організації, пов'язаної з народними депутатами і високопосадовцями Офісу президента. В опублікованому фрагменті антикорупціонери назвали операцію «Форест Гамп». На відео голоси невідомих чоловіків говорять про крадіжку грошей, які записані на дітей і оплату їхнього навчання. Про якісь 4 мішки і в незрозумілому діалозі згадується Офіс президента. Чиї це голоси та про що саме йдеться, у НАБУ та САП не поточнили. Також під час обшуків силовики виявили документ, який містить план антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. У відомстві зазначили, в них містять комунікаційні кроки та меседжі, спрямовані на реагування на публічну ситуацію навколо роботи комісії. І щойно нардеп від партії ОПЗЖ Вадим Столар підтвердив, що слідчі дії НАБУ тривають у нього вдома. Він стверджує, що відкрито співпрацює з представниками бюро та не створює жодних перешкод у роботі правоохоронців. Триває засідання Верховної Ради України. Депутати проголосували зміни до Митного кодексу, зокрема за законопроєкт, який модернізує митні процедури та адаптує їх до правил ЄС. Заплановане і голосування з кадрових питань. Напередодні президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання щодо призначення очільників Міністерства оборони та закордонних справ. Відповідні проєкти постанов опубліковані на сайті Верховної Ради. На посаду міністра оборони подано кандидатуру Євгенія Хмари, а на посаду очільника МЗС Андрія Сибігу. Зранку відбулися зустрічі кандидатів із представниками парламентських фракцій і груп. Напередодні Євгеній Хмара та Андрій Сибіга також мали понад 5-годинний діалог із депутатами про пріоритети та головні завдання їхніх міністерств.
14: Якщо говорити про чіткі пріоритети, закінчення війни, мирні зусилля. Тобто це альфа і омега, все на це спрямоване. Друге – це допомога нашій армії. Пакети, пакет стримання, пакети допомоги, пакет стримання, розвиток нашої оборонки. І ці всі завдання стоять перед послами. І вони зараз мають бути послами країни, яка воює.
1: Перше, важлива єдність. Важлива єдність сил оборони, важлива єдність головнокомандуючим, і в нас вона присутня. Ми на одній сторінці. Друге, моє завдання – втримати команду. Не те, що там змінити, щось підкоригувати, а втримати команду наявну і вже підсилити її, щоб ми ті процеси, які були запущені, ми їх продовжуємо. Третє, ми маємо відповідати, Міністерство оборони, за всі сили безпеки і оборони. За всі. Ми маємо турбуватися за всіх, хто веде бойові дії.
13: Упродовж останнього місяця Євгеній Хмара і Андрій Сибіга були тимчасовими очільниками відомств через перезавантаження уряду та призначення нового прем'єра Сергія Корецького. 17 липня парламент пішов на канікули, не проголосувавши за керівників цих двох міністерств. Понад місяць у низці українських міст, зокрема у столиці, тривали акції проти відставки Михайла Федорова, який очолював Міністерство оборони півроку та який разом з усіма міністрами лишився без посади при перезавантаженні уряду. У Росії цієї ночі знову було гучно. Другу ніч поспіль не спиться Москві. Мер міста заявив про начебто збиття більш як 20 українських дронів. Атака тривала з другої ночі до шостої ранку. Про наслідки московська влада не повідомляє. Натомість жителі Дзержинська Нижньогородської області викладають відео у соцмережах про прицільні удари українських безпілотників.

0: здатні пошкоджувати та перерізати метал. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. Він наголосив, що цієї осені та зими окупанти й далі атакуватимуть нашу енергетичну інфраструктуру. Саме світло і опалення залишатимуться основними цілями військ РФ. Також ворог буде бити по газовій інфраструктурі та по логістиці. Зараз росіяни активно проводять розвідку за допомогою супутників. Основний акцент роблять саме на критичній інфраструктурі. Ну і, власне, напередодні окупанти масовано обстріляли одну з українських ТЕС. Станція припинила генерацію електроенергії, про це повідомили в ДТЕК. Є суттєві пошкодження обладнання. У компанії підрахували, від початку повномасштабного вторгнення її теплові електростанції були атаковані російською армією понад 230 разів. Допомогти військовим і підтримати їх реальним оснащенням можна завдяки звичайному 3D-принтеру. Вінничанин Богдан Шикула у своїй квартирі друкує скиди для дронів, а також хостовики, підставки і інші важливі деталі для FPV, які оборонці називають витратними матеріалами, але які так потрібні на передовій.
1: Є така на одну батарейку, додаткове кріплення, щоб він мав дальність польоту більше. А тут іде вже дві, під дві батарейки, виходить, кейс.
2: Кріплення, хвостовики і безліч скидів для дронів. У своїй квартирі вже більше року на звичайному 3D-принтері друкує Богдан Шикула. Усі макети волонтер отримав від спільноти «Друкармія», яка поширює та безкоштовно розробляє моделі виробів для захисників. Один такий скид для безпілотників вінницькі волонтери друкують від 4 до 8 годин.
1: Цей об'єм за дві неділі був виготовлений волонтерами нашими. Це буквально 4 принтера за дві неділі, ось таку кількість.
2: Перший такий принтер Богдан придбав рік тому, а 3D-друк опанував онлайн. До своєї волонтерської роботи залучив друзів.
3: Робимо зараз такі от корпуси для скидів. Наші хлопці в гостинці тим, тому не потрібно. Ось такі вони. Защолкується от і от така штука.
2: Друкують волонтери на принтерах те, що замовляють захисники. І більшість тих виробів – це витратний матеріал, як кажуть оборонці. Та саме його постійно дуже потребують на передовій.
1: Ось це різного виду скиди. Це скиди, це хвостовички під різні там вироби, скажімо так, вибухові. Є плашка під набої, це ми друкували. Це теж йдуть такі, виходить, кріплення.
2: Зараз у роботі уже 5 принтерів, які працюють десятки годин.
1: Працюю щодня, друкують перемогу.
2: Більшість із того, що надрукували, Богдан сам везе захисникам, а від них повертається уже з новими замовленнями. І найперше, чого нині потребують волонтери, це пластик, з якого і друкують скиди та хвостовики. Збір оголошують у соціальних мережах і вдячні кожному за донат. Бо навіть звичайний пластик, за словами волонтера, допомагає нищити ворога. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, Факти СІТВ, єдині новини.
0: Що успішнішою стає Україна на полі бою, то вищим може бути ризик провокації Росії вже проти НАТО. Чому Кремль може вдатися до такого, на перший погляд, нелогічного кроку? Які країни перебувають у зоні найбільшого ризику? Та чи вистачить Альянсу політичної рішучості відповісти? Про це в інтерв'ю Independence Avenue Media розповів старший науковий співробітник Atlantic Council, колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та політики НАТО Ян Бжезінський.
4: Лідери країн Балтії та Польщі попереджають, що Росія може здійснити обмежену військову або гібридну провокацію проти НАТО. У Вільнюсі заявляють, що мають розвідувальні дані, які свідчать, Москва може готувати атаки на об'єкти життєвої важливої інфраструктури в країнах Балтії або Польщі. Як ви оціните ці попередження?
5: Я вважаю, що до них потрібно ставитися дуже серйозно з двох причин. По-перше, поляки, країни Балтії та інші наші союзники мають справді якісну розвідку щодо Росії. Я б також сказав, що саме поляки та країни Балтії належать до тих, хто найкраще розуміє російську стратегічну культуру та спосіб мислення. По-друге, є прецеденти. Росія веде гібридну війну проти Заходу та наших європейських союзників уже понад 10 років. І впродовж останніх кількох років вона лише посилюється. Не варто забувати про інциденти з пошкодженням кабелів у Балтійському морі, які за твердженнями були здійснені за вказівкою Росії та російськими виконавцями. виконавцями. Були також випадки, коли росіяни, за наявними даними, пошкодили кабелі між архіпелагом Шпіцберген і материковою Норвегією. Крім того, Росія здійснювала вбивства на території Європи. Ми бачили насильство проти російських дисидентів.

0: Дисидентів у різних європейських країнах. Протягом останнього року стався терористичний напад на польську залізничну лінію. А минулого вересня Росія запустила приблизно від 20 до 23 безпілотників у глиб території Польщі. Тож країни Балтії та Польща мають цілком обґрунтовані підстави виступати з такими попередженнями.
1: За яких обставин НАТО може вважати атаку на критичну інфраструктуру, подібну до тих, які ви щойно перелічили, такою, що підпадає під дію статті 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону?
0: На це немає чіткої відповіді чи визначеної червоної лінії, але можу сказати, що Альянс, Сполучені Штати, Північна Америка та Європа не змогли належним чином відреагувати на довгий перелік російських гібридних атак, тобто дій, які не дотягують до рівня повномасштабної війни, але спрямовані проти їхньої території та населення. Ба більше, я б стверджував, що атака безпілотників на Польщу була актом війни. Це були військові безпілотники, які навмисно запустили стили вглиб польської території. Захід не відповів на це нічим, окрім застережень і заяв про те, що такі дії є небаченими та ніяк не виправданими. У відповідь не було запроваджено навіть економічних санкцій. Тож певною мірою західна спільнота демократичних держав, трансатлантична спільнота, фактично заохотила Росію до подальшої ескалації, оскільки не реагує належним чином на такі акти агресії.
1: Чому, на вашу думку, ми досі не побачили на належної відповіді НАТО?
0: У межах Альянсу завжди непросто досягти консенсусу. І, як мені здається, серед більшості держав-членів НАТО існує переконання, що не варто загострювати конфлікт. Саме тому їхня реакція на ці прояви агресії загалом була пасивною. І це була помилка. Насправді, це лише збільшує ризик того, що Росія піде на ще небезпечніші та провокаційні кроки. А це, своєю чергою, підвищує ризик ширшої війни, якої ми всі прагнемо уникнути.
1: Яку найбільш безпосередню загрозу, на вашу думку, Росія сьогодні становить для Європи?
0: Найбільш безпосередня загроза, яку вона становить, це навіть не загроза, а вже конкретна дія. Це нічим не виправдана, не спровокована і жорстока агресія проти України, спрямована на підкорення незалежної демократичної держави, яка фактично була союзником НАТО, зокрема, направляючи своїх військових для участі в операціях Альянсу. Ця російська агресія – загроза для України, загроза для самого принципу державного суверенітету, а також загроза для довіри до НАТО. Саме на цьому сьогодні має бути зосереджена наша увага. Ми повинні активізувати свої дії, щоб допомогти українцям перемогти це вторгнення і завершити війну на їхніх умовах.
1: Звісно, війна в Україні триває, але якщо говорити не лише про Україну, ви вже згадували про гібридні операції, які Росія проводить багато років. Які загрози ви бачите саме для країн Балтії та Польщі? Чого ви очікуєте?
0: Мене непокоїть, що з погіршенням становища Росії в Україні вона може спробувати змінити ситуацію шляхом горизонтальної ескалації, тобто здійснити якусь провокаційну військову дію проти однієї з країн НАТО. Вона може обрати такого союзника, якого вважатиме найбільш вразливим, і щодо якого, на її думку, Альянсу буде найважче виробити єдину та рішучу відповідь. Я не можу назвати якийсь один конкретний сценарій, як найбільш ймовірний чи найнагальніший. Але всі мають уважно стежити за ситуацією в країнах Балтії та в Арктиці. Саме ці два регіони викликають у мене найбільше занепокоєння.
1: Ви згадали, що становище Росії в Україні погіршується. Водночас українські удари дедалі глибше досягають території Росії. Що це означає для здатності Росії випробовувати НАТО на міцність? Як це вписується в загальну картину?
2: The good news of Ukraine's success is that it limits.
0: Добра новина в тому, що успіхи України обмежують і зменшують здатність Росії реально протистояти НАТО або впевнено здійснювати агресію проти Альянсу. Але що більше Україна досягатиме успіхів на полі бою, то більш ймовірно, що Володимир Путін почне діяти з відчаю. І одним зі способів, яким він може спробувати змінити перебіг війни, стане, як ми вже говорили, горизонтальна ескалація, тобто здійснення певного акту акту агресії проти НАТО або однієї з країн-членів Альянсу. Розрахунок полягатиме в тому, щоб спровокувати розкол всередині НАТО і таким чином послабити підтримку України.
1: Як ви бачите майбутнє розширення НАТО? Наскільки це реалістично в найближчій перспективі?
0: Це залежить від того, що саме вважати найближчою перспективою. Очевидно, що протягом наступних 2 років, поки Дональд Трамп перебуватиме на посаді президента США, новий етап розширення НАТО наймовірніше не відбудеться. Це стосується країн, які подали заявки на вступ до Альянсу, таких як Україна, а також інших держав, зокрема Молдова чи, можливо, країн Західних Балкан. Однак бачення Європи як цілісного, вільного і неподільного простору не буде реалізоване, доки Україна не стане повноправним членом НАТО. Я б навіть додав, що це стосується і Грузії. Але, на мою думку, цього не станеться, поки Дональд Трамп залишається президентом. Сподіваюся, що наступний президент Сполучених Штатів матиме більш виважене стратегічне бачення і відновить відданість Америки ідеї єдиної, вільної та неподільної Європи. Дехто може сказати, що сьогодні це звучить надто оптимістично. Але я пам'ятаю, що ще зовсім недавно, під час саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році, в Альянсі майже існував консенсус щодо початку серйозного процесу вступу України до НАТО. Насправді, лише 2 країни тоді реально блокували цей крок. Це були Сполучені Штати за президентства Джо Байдена та Німеччина. І я переконаний, що якби президент Байден підтримав прагнення України до членства, Німеччина також приєдналася б до цієї позиції. Тож існує достатньо підстав вважати, що в довгостроковій перспективі бачення цілісної та вільної Європи все ж включатиме НАТО, до складу якого входитимуть такі країни, як Україна.
3: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 12-й.
4: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжети з радощів у світі убогих. Справа в тому, що за перебриком побачили такі таблички в деяких київських гіпермаркетах і мало не померли від щастя. «Побєда, побєда» лунало з кожної праски. Після обстрілу Києва хопи без їжі залишилися.
5: В Києві після ударів по складам возник дефіцит продуктів. Пустої полки маскирують бутилками з водою.
4: Ну а з тим, що голод в Україні пропагандисти обіцяють аж з 2022 року?
6: Якби це були не маріонетки, вони б задумались о чому. Экономика Украины разрушена. Разрушена инфраструктура. Сейчас не будет никакой посевной. Осенью в Украине
7: вон
6: будет...
7: посевная. Для них будет посевная.
6: В Украине
7: для
6: будет реальный голод.
7: Для них посевная будет из голов наших...
4: Складалося відчуття, що цього тижня тверезої публіки в Росії не буде. Та й як не накотити? Свято таке, що захитається.
5: Вінниця, центрі українського подорожжя, пустые полки в магазинах. Такого, чтобы летом на Украине нечего было есть, надо было постараться. Но просроченный Зеленский способный малый, он еще и не такой ад устроит украинцам.
4: Так от у цьому всьому бенефісі звіздіця особисто нас шокувало 2 моменти. Ну, по-перше, не може не вразити, як за 5 років СВО потрібнішили ватні перемоги. Ми, наприклад, в одному з гіпермаркетів побачили згадані таблички про знищений товар. Стояли вони в овочевому відділі на місці картоплі та помідорів. Тобто, просто вдумайтесь, 2-га армія у світі пишається тим, що аналогом «Нет Іскандером» шльопнуло по складу картоплі.
8: Сегодня ночью Киев снова в огне. Наши ВКС нанесли массированный удар по складам.
4: Друге, що варто відзначити, це поміркований цинізм росіян. Тобто, гаразд, ви не вивозите на фронті. Провалили всі цілі СВО. І тепер намагаєтеся відігратися на мирняку. Інакше б по котельнях взимку та картоплі влітку ракети б не прилітали.
9: Ну, це логічно, не правда.
4: Залишилося зовсім небагато. Чесно визнати те, що відбувається. Ну, щоб усі розуміли, з якою інтимною лупою доводиться мати справу. Але натомість зет-пропагандисти продовжують влаштовувати убогі спектаклі та корчити із себе святош. Зараз покажемо свіжі тексти політрука в країні, яка воює з картоплею.
10: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
4: І що тут скажеш? Спочатку була пропита совість, а потім усі можливі та неможливі на неї натяки. Причому це не лише теми бомбардувань продовольчих складів стосується. Так, на одному з російських каналів гостем в ефірі був український політолог Іщенко. Той самий дик, який свого часу прославився таким же перлом.
11: Якщо на Україні взагалі не буде електроенергії, то, извините, населення передохне. Причому швидше, ніж армія.
4: Звісно, для зет-людожерів подібні тексти схожі на солодку булочку. А тому в розмовах з Іщенко чорнороті постійно повертаються до теми ударів по світлу та теплу взимку. І, звичайно, чувачок, який прожив велику частину життя в Україні, їх не підводить. Тепер ось буде хвилина духовності та антифашизму.
11: Ну да, очевидно, смертность увеличится. Потому что старики будут умирать, значит, там, они и так умирают, значит, без лекарств, ухудшение медицинского обслуживания.
4: Літні люди частіше вмиратимуть, бадьоренько повідомляє Іщенко. І буквально одразу додає ще й про дітей. Це просто якийсь концентрований бенефіс людожерства.
11: Да, очевидно, увеличится детская смертность, там, значит, потому что, опять-таки, хуже медицинское обслуживание, потому что будут отключаться те же самые аппараты, там, как они называются, куда недоношенных детей кладут.
4: Ну, а закінчилося все аналітикою у стилі покійного Владлена Татарського, який, як і Іщенко, мріяв, що українці помиратимуть під час операцій у лікарнях.
12: Загнать їх в каменный век. У них не должны работать вообще поезда. Они будут сидеть холодные, голодные, без света.
11: Будут отключаться в больницах аппараты искусственного дыхания там, и так далее и тому подобное. Понятно, что за счет этого вырастет смертность и вырастет солидно.
4: И добре б смерті та страждання найбеззахиснішої частини населення хоч якось наближали Росію до перемоги. Але ж ні. Навіть Іщенко з ведучим у результаті визнали, що на армії удари по світлу та теплу ніяк не позначить.
11: Я не думаю, что просто вся Украина возьмет и умрет из-за того, что, значит, зимой возникнут определенные трудности. Отсутствие электричества в домах, оно, конечно, снижает моральный дух населения, но совсем не обязательно выключает из борьбы армию.
4: Просто запам'ятайте цей момент, адже за чорти дійшли до того, що самі говорять про терор заради терору.
11: Ну, авторы никого еще не смогли полностью, значит, выключить, да, при помощи коммунальных проблем. До тех пор, пока армия не зашла на территорию и не взяла ее под свой контроль, до тех пор враг существует и будет существовать, и будет с нами бороться.
4: А з іншого боку, а що їм убогим ще залишається? Чувачки Україну за два дні перемогти збиралися, а в результаті п'ятий рік нічого не виходить. Причому не виходить настільки, що занили начебто найупоротіші ватани. Так, буквально днями ми з розчуленням спостерігали за підвиваннями втікача-попередника на прізвище Азіров.
13: Ну, я от хочу просто приїхати туди, тому що міста, які там, ну, скажімо, недорогі, от. Міста, де я прожив багато літ.
4: Якщо що, дідусь роками сидів у Москві і все фантазував, як до України повернеться руський мір. Причому спочатку Бімбович ого, як вірив у російські танки. А потім від безнадії почав підлизувати Трампу.
13: Для цього треба договорюватися з американцями, реальними хазяєвами. Якщо він, Трамп і американська адміністрація хочуть реально закінчити війну, значить вони повинні з Росією садитися, договорюватися о механізмі устранення от цього режиму. И приведение к власти переходной администрации, установление переходного периода.
4: Ну а оскільки дух Анкоріджа давно пахне приблизно як громадський сортир у Саратові, Азіров дуже зажурився. Кровосісю, наприклад, дико засмучують мінімальні поступки на фронті. А ще серйозна шкода, яку завдає окупантам Україна.
13: Щось где-то там происходящее на лінії бойового соприкосновения, малозначительное передвижение, это все-таки как-то не впечатляет. В политическом плане, конечно, урон есть. И отрицать это глупо, и неправильно. И вообще, когда начинают говорить, да это все чепуха и так далее. Это не чепуха.
4: Ну а щоб холопи біля екранів не засмучувалися разом з Азіровим, пропагандисти раз у раз намагалися вивести розмову в якесь переможне русло. І, звичайно ж, мова зайшла про ракетні удари по Україні. Адже зазвичай темник під назвою «почали воювати по-справжньому» – це безпрограшний варіант.
14: Вот то, что происходит сейчас на Украине, это не война. Это специальная военная операция. Но не война это. Потому что если война будет, то будет все по-настоящему.
15: Нам надо начать войну. Нам надо начать войну по-настоящему. Я думаю, просто уже власть понимает, что больше откладывать введение войны полноценным образом невозможно.
4: Але і тут підлий Азіров віроломно підвів кураторів. Адже замість того, аби вішати на вуха ватанам солоденьку локшину, Микола Бімбович чесно визнав, мовляв, глобально ці обстріли взагалі нічого не змінять. Адже, по-перше, Україні активно допомагають союзники, а тому є можливість для маневру.
13: Все, що треба, привезуть. Значит, дадут денег столько, сколько надо. Дадут генератора, дадут запчасти, все привезут. Ну, смотрите, вот, ну, я всегда, так сказать, практик и реалист, да. Ну, когда-то у нас было 5000 локомотивов, да? Угу. Сейчас, грубо говоря, 500. Ну, справляются же люди, да? Возят то, что надо возить.
4: А по-друге, населення в Україні виявилося ух'якими русофобами. І чекати, що люди побіжать на Майдан, аби припинилися обстріли, на думку Азірова, не варто.
13: Да вот самое то удивительное, что и простые люди в них долбили такую мысль, что надо потерпеть. Да, вот они сейчас, да, у нас все разрушают, там, но мы все это восстановим. Но мы сохраним независимость, незалежность там, и так далее, и так далее. Я сам поражаюсь. Вот я все-таки прожил много лет и считал, что я хорошо знаю наших людей. Оказалось, что нет.
4: Адже розгойдування України зсередини в останні роки було чи не найзаповітнішою мрією Кремля. Рідкісне шоу обходилося без вологих фантазій про втому українців та готовність здати що завгодно, аби ракети більше не прилітали.
16: Подождите, і на Майдан прийдуть. І на Майдан прийдуть. Точка кипіння ще, очевидно, не настала. Ну, градусів вже, мабуть, 80, так по ощущенню є. Недовго залишилося.
4: Але, схоже, просидівши в режимі ждунів кілька років, зет-болванчики стали потроху здуватися. Хоча тут, скоріше, варто говорити про зміну тактики по обдурюванню вати. Адже якщо ідейка з Майданом не спрацювала, завжди можна повернутися до байок про неймовірні перемоги на фронті. Зараз ось усім розкажуть, який Драпатий невдаха. І вже тепер Росія точно переможе.
17: Драпатий – це виродок. Це чоловік, який, ви знаєте його изречення, що русські не мають права жити, тому подобне. Він буде хуже сербського місцевого штурму проводити контратаки. Це генерал, який не побідив ні в одному сраженні. Та яке сраження? Ні в одному не виграв ні одного бою.
4: Щоправда, поки замість якихось реальних перемог пропагандистам доводиться розважатися словесним карате. Там виявляється на фронті такі поступки, що ого-го. Скоро ончмоньки Слов'янськ та Краматорськ захоплять.
18: Про Константиновку уже не говорят. На Украине теперь они внезапно осознали, что идет эвакуация полным ходом из Славянска и Краматорска.
17: Как всегда, оказывается, Константиновка им не нужна была. Это так они. Ну вот мы там чуть-чуть постреляли, потом, да пускай они забирают ее, господи. А если серьезно, там действительно идут очень серьезные продвижки.
19: Серьезные продвижки.
4: З одного боку, в подібній браваді немає нічого нового. А з іншого, ми реально в шоці від того, наскільки ці військові експерти далекі від реалій на землі. Адже щоб рухатися до Слов'янська з боку лиману...
17: Реально сьогодні наші розвідувальні групи, да, навірно, вже штурмові групи, стучаться в пригород Краматорська. А з северного направлення, з Красного Лимана, наші такі ж групи сьогодні стучаться вже в Слов'янськ.
4: Потрібно спершу лиман контролювати, а потім зайняти висоти в районі райгородка, а ще форсувати Сіверський Донець. Нічого цього немає і близько. Але це, як бачите, не заважає пропагандистам петушитися.
17: Їхні дії абсолютно алогічні. Скажіть, 1,5-2 мільйони убитих і ранених – це вже дзвоночок чи ні для нації? Звісно, дзвоночок. Але нація-то улыбається, нація рукоплеще, що Валдберіс горить на території Росії.
4: Причому в окремих чорноротих кукуха поїхала настільки, що вони після Слов'янська та Краматорська вже і НАТО починають громити. Ну а що? Сьогодні битва у Малої Токмачки, а завтра, дивися, і на Польщу з Фінляндією розпочнеться прорив.
20: Ми закінчуємо. Восстановление статуса России в Черноморско-Средиземноморском регионе должны восстановить свой статус в регионе Балтийского и Северного морей. А как иначе? По-другому не можем.
4: Итак, мы с 2014 года добре знали, что политолог Козаков безнадійно тупий. Але зараз здається, що справа скоріше в якійсь забористій гуманітарці від талібів. Ну не може людина в здоровому глузді нести ось таке.
20: То есть НАТО убирает военную инфраструктуру на рубеж до 1997 года. То есть это на границу бывшего ФРГ и ГДР. Все. То есть это из Финляндии, из Прибалтики, из Польши, отовсюду. То есть Балтийское море, так ветерок свежий подует. Да, для них это смерть. А кому нужна будет НАТО после нашей победы?
4: Ну а з іншого боку, вкотре нагадаємо, що нас цілком влаштовує подібна інформаційна політика в стані ворога. Адже чим вище задирається ніс, тим болючіше буде падати. Тут головне не розслаблятися, допомагати ЗСУ та загалом працювати на перемогу. Адже сам себе путінський смітник точно не розвалить.
21: Наша зброя – це правда.
22: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
21: Тільки перевірена інформація.
22: Переконливі факти.
23: Як це було, дивимось далі.
21: «Єдині новини» в центрі подій.
22: Час новин в марафоні. Моє вітання.
0: Росіяни продовжують атакувати цивільне населення Херсона. О 10 ранку поцілили по автівці. Внаслідок удару загинула жінка, поранений чоловік. Його забрали до лікарні. А перед цим ворог завдав удару ще по одній автівці, там теж постраждав чоловік. Також о 9 ранку росіяни атакували безпілотником маршрутку у корабельному районі. Там загинули четверо літніх людей, ще п'ятеро постраждали. Після атаки водій вирішив їхати до лікарні пошкодженим транспортом, аби не гаяти час. Ризикуючи вдруге потрапити під ворожий удар, йому все-таки вдалося доправити постраждалих до медиків.
1: Я прийняв рішення, що ранені ждати скорої допомоги ми не будемо, і одразу уїхали на обласну лікарню. Загиблі, тяжело ранені.
2: Ну, так.
0: Дві людини загинули, 10 зазнали поранень внаслідок російських атак по Запоріжжю і області. У півночі окупанти вдарили безпілотниками по обласному центру. Загинув чоловік, ще 7 людей травмовані. Атаковано історичну частину міста. Один камікадзе поцілив по готельному комплексу. Тут загинула людина, 6 зазнали поранень. Загорівся також меблевий магазин. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Всі пожежі ліквідовані рятувальниками. У досвіта керована авіабомба зруйнувала приватну оселю в одному з районів обласного центру. Декілька будинків опинилися в епіцентрі вибуху. Вони майже знищені. Поранені мешканці сусідніх будинків. Загалом внаслідок обстрілів пошкоджено 8 багатоповерхівок і 8 приватних будинків.
3: Бахнуло. Отвернувся, успів вивернутися. І стеклом поранено. Не сильно.
24: Що з будинком?
3: Ну, видите, крыши. Только нету окна розбитої, двері розбитої.
24: По території космічного району попередньо зазнали пошкоджене більше 20 приватних будинків, пошкоджене покрівля, вікна. За моєю спиною бачите щастя. Мешканці, будемо так говорити, не мають невеликі травми, які навіть відмовилися від госпіталізації.
0: Трьох цивільних поранили росіяни на Сумщині. Це сталося у Кириківській громаді Охтирського району. Росіяни обстріляли прикордонне 30 разів. Найбільше пошкоджень у Сумському та Шосткінському районах. Там понівечені приватні домоволодіння, об'єкти інфраструктури, автівки. Повітряна тривога в області тривала понад 18 годин. А в Сумах тим, хто не пускатиме людей в укриття під час тривог, пригрозили штрафом до 17 тисяч гривень. Якщо ж людина через це буде поранена або загине, балансоутримувачам зачиненого укриття загрожує до 8 років за ґратами. На фронті відбулося 239 бойових зіткнень, про це повідомляють у Генштабі. Всі напрямки росіяни випалюють з артилерії, дронів та авіації. За день по прифронтовій зоні ворог випустив понад 300 кабів та більш як 11 тисяч дронів. Атакував і прикордоння Чернігівщини. На Сумщині та Харківщині сили оборони відбили 15 штурмів. На Донеччині найбільше атак понад 90. Епіцентр протистояння – Костянтинівка. Тут силами оборони отримали стримали 31 штурм. Ворог суне з флангів і намагається обійти місто. На Олександрівському напрямку росіяни атакували тричі, а на Гуляйпільському і Оріхівському відтинках сили оборони відбили 13 штурмів. Усе, на що можуть сподіватися окупанти після зустрічі з їхніми дронами – це швидка смерть. Йдеться про дронарів 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Їхні безпілотники зупиняють штурми ворога ще на етапі формування, адже наші FPV вже залітають у глибокий тил ворога, тож росіяни постійно відчувають, що перебувають під прицілом. Наш Єгор Ромахло бачив, як готують борти до бойових вильотів і завдяки чому ми випереджаємо ворога у розвитку ударних дронів. Крім цього, ви побачите QR-код і номер картки, за якими можна підтримати збір підрозділу на компоненти для безпілотників, тож просимо вас долучитися.
25: Не лякайтеся. Цей дрон не в полоні і йому нічого не загрожує. Це лише тестування його двигунів.
26: Тут можна їм побалуватися. Чуть-чуть дати наклон йому вперед.
25: Це одна з майстерень 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, дронері якого нищать ворога на Покровському відтинку фронту. Лише одна позиція FPV-шників за день може використати 2, а то й 3 десятки пташок. Тому потреби у ремонті та підготовці нових бортів колосальні. І тут на допомогу приходять новітні технології.
5: Роботу сучасної майстерні дронів важко уявити саме без 3D-принтерів. Так от і в цьому підрозділі ці 3D-принтери майже не зупиняються, друкують буквально от на наших очах деталі. Це деталі як для самих FPV-дронів, так і для систем наземного керування, наприклад. Дуже швидко і якісно.
25: Завідуєш усім цим майстер на позивний Колобок. Чоловік ділиться, принтери дуже пришвидшують роботу, а час у цьому питанні дорівнює боєздатність наших підрозділів на позиціях.
6: Розбивається голова, розбиваються хвостовики. Ну, вони так же само все напечатані. І якби ми цим печатаємо, де розбиті, приходять у нас на ремонт, все печатаємо, все встановлюємо по повній програмі і якби встановлюємо те, що, ну, чого не вистачає.
25: Сам чоловік у війську з початку цього року. До цього волонтерів і також займався ремонтом та прошивкою FPV для захисників.
6: Теж ремонтували дрони, прошивали їм дрони, хто просив. Ну, якби суть роботи не помінялась після гражданки, так, як я став військовослужбовцем. Ну, масштаби більше, там туди, там місяць 10 дронів зробив хлопцям, відправив, а тут 10 дронів, це так, сів на хвилину і зробив.
25: Взагалі техніка та інженерія – це без перебільшень його життя. Колобок не відпустив нас, поки не показав більшість з наявних дронів та не розповів, чим вони між собою відрізняються. Кількість знань і інформації, якими оперує цей чоловік, вражає. І водночас надихає, що такі професіонали працюють на нашу перемогу. Та механік ділиться, розслаблятися ніколи, адже ворог наступає нам на п'яти.
6: Ті частоти, які ми всі міняємо, вони нас доганяють, вони роблять ті ж самі частоти. Ми намагаємося увеличувати те, що нема у них, є у нас. І намагаємося це якби робити, чим швидше, тим краще, але не все так хочеться і не все так є, як на самом деле. Чому? Тому що воно, у нас все залежить за комплектуючих. Не всі комплектуючі йдуть так швидко, як хочеться.
25: А тепер варто показати те, що вміють зібрані тут пташки. Вони несуть для росіян лише одне – неминучу та безславну смерть. Та стають ці дрони майстерною зброєю саме завдяки пілотам, зокрема таким як «Ламбада».
7: У нас дрони чекають пілотів, а не пілоти чекають дронів на позиції.
25: Воїн ділиться. Напрямок FPV навпину розвивається. На це працюють усі – інженери, виробники, самі пілоти. Одне з найважливіших, чого довелося досягти – збільшення дальності ураження.
7: Прогрес іде вперед, і ми собі зараз можемо дозволити відтягнути пілотів максимально далеко від переднього краю. Умовно, коли я там рік назад на позиціях сидів, там півроку назад, і ми працювали там, середня дистанція роботи була там 20-25 кілометрів. Зараз ми починаємо працювати тільки там розглядаємо від 30.
25: Звісно, ресурсу у росіян більше. Звідси більша кількість дронів. Але ми можемо їх взяти майстерністю, впевнений Ламбада. І на Покровському напрямку це виходить зробити злагодженою роботою одразу усіх підрозділів. Розвідки, FPV, бомберів, артилерії. Тобто, чи не єдине, чим можуть тиснути зараз окупанти, це кількість особового складу, який десантники майстерно вкладають в український чорнозем.
7: Якщо вони відправили там своїх 10, які 8 з них здохли або там затрьохсотився і він вже не може продовжувати рух, двоє єлі-єлі доповзли, залізли в якусь нору і сидять там і чекають ще таких своїх двох колег. Але також там вночі відпрацює по ним бомбер тяжкий, скине, завали той підвал, може там з двох один ще залишиться живий. І отаким... нежалінням взагалі людських життів вони продвигаються.
25: Допомогти ж дронерям 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ щоденно вражати якомога більше рашистів можемо і ми з вами. Ось QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір підрозділу на комплектуючі до БПЛА. Зробимо так, аби кожен загарбник отримав свою FPV-шку. З Донеччини Єгор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти СІТВ, марафон «Єдині новини».
0: У Верховній Раді ухвалено закон, який має допомогти з лікуванням українських військовослужбовців і полонених у закладах всіх форм власності. Також проголосовано закон про наведення ладу з укриттями. Йдеться про контроль за вже наявними бомбосховищами та укриттями всіх класів, а також порядкування всіх процедур з будівництвом нових. Закон має покласти край суперечкам між різними гілками влади на місцях, хто і як повинен фінансувати зведення укриттів та їхнє утримання. Щоб уникнути ситуації, яка нині є в різних регіонах, зокрема в Києві, коли КМДА звинувачує райадміністрація, а ті наголошують, що у всьому винна команда Кличка. Тож депутати ситуацію виправили, за відповідний закон проголосувало 296 обранців. Внаслідок нової хвилі російських та українських атак на сільгоспекспорт у світі можлива глобальна криза постачання зерна, пише Financial Times. Минулого тижня Україна успішно атакувала три зернові термінали в порту Новоросійська. Саме звідти відвантажують майже половину російського збіжжя. Влада призупинила експорт до завершення ремонту, йдеться в матеріалі. Росія ще раніше посилила ракетні обстріли українських портів на Чорному морі. Потопила кілька суден, що прямували до найбільшого порту в Одесі. Тож така ситуація викликає занепокоєння у світі. Адже Україна та Росія загалом контролюють майже третину світового експорту. При цьому більша його частина транспортується через Чорне море. У статті йдеться, що необхідно створити міжнародну контактну групу, щоб змусити Москву та Київ відновити вільний прохід сільгосптоварів. Ну а далі випуску історія військового, який вижив, опинившись в епіцентрі ракетного удару на Сумщині. Дмитро Яроцький отримав 46% опіків тіла, але попри старання медиків, численні пересадки шкіри, стан пацієнта лише погіршувався. Тоді Дмитра вирішили рятувати в столиці. В опіковому центрі Києва мають досвід роботи з найскладнішими випадками. А під час повномасштабної війни лікарі та фахівці з реабілітації повертають до звичного життя зовсім безнадійних хворих.
8: Дмитро до столичного опікового центру приїхав із Дніпра.
9: Привіт, рад тебе бачити.
8: Щоправда, цього разу не на лікування, а показати своїм рятівникам, як триває його відновлення.
10: Це, я вважаю, фантастичний результат, попри те, що він пережив.
8: На момент повномасштабного вторгнення Дмитро був контрактником у складі 107-ї бригади. Впродовж 2 років боронив Харківщину, Донеччину, Запорізьку область, але під час поранення був на Сумщині.
11: Неочікуваний переліт ракети. Було поруч, дуже близько. Ракета була «Іскандер».
8: Він опинився в епіцентрі ракетного удару. Його тіло накрило хвилею вогню. Військовий отримав контузію, втратив свідомість. Шансів вижити майже не було.
11: Але потім через секунд 15 я прийшов якоби дитями, перевірив своє тіло на кровотечу. І потім на адреналіні я відійшов від місця приліту, там де все горіло, дуже диміло. І потім деякі добрі люди мене побачили, замітили, і вони мене евакуювали.
8: 46% опіків тіла, опечене обличчя, тулуб і ноги.
11: Дуже була важка права рука, бо сказали, що можливо і треба було ампутувати. Але був лікар, який з цим не згодився, зробив операцію.
8: Наступні 4 місяці військовий пробуде у Харківському шпиталі. Там перенесе 13 операцій із пересадки шкіри. Але стан Дмитра лише погіршиться, рятувати його вирішують в опіковому центрі столиці.
10: Вперше, взагалі, я з Дмитром зустрівся в відділенні реанімації. Коли я до нього зайшов, він був в досить таки важкому стані, був повністю перемотаний у бинтах, весь трусився, корчився від болю.
8: 1.5 місяці реанімації, все тіло у ранах від знесилення і постійного болю. Чоловік значно втратив вагу.
10: Обстежували мобільність в ліжку, тобто виясняли, чи зможе Дмитро повертатися, сідати, лягати. Всього цього Дмитро не міг самостійно виконати. І що найстрашніше, опіки локалізувалися саме на оцих таких ключових зонах самостійності і незалежності. Це коліна і лікті.
8: В якийсь момент здавалось, повернення до нормального життя неможливе.
11: Якщо чесно, надії падали, що я вже нормально ходити не зможу, я вже нормально виглядати не зможу. Були сумніви, але все-таки з підтримкою своїх рідних та близьких, навіть персоналу, друзів всіх, вони давали змогу повірити в себе.
8: Далі іще понад рік боротьби. Ось Дмитро намагається просто зігнути коліна, а це, тримаючи пляшку, вперше п'є воду.
12: Умнічка, умнічка, молодець.
8: Заняття з фахівцями з реабілітації дали можливість йому підвестись і врешті зробити перший крок.
10: Ми з командою всі разом пішли до нього, підстрахувати його, скоригувати, як то все потрібно правильно робити. Підказували його, підтримували. І насправді сусідність, ти розумієш цього тоді, коли ти, на жаль, це втрачаєш.
8: Та за кожним успіхом пацієнта місяці беззупинної роботи мультидисциплінарної команди. В опіковому центрі фізичні терапевти працюють з вкрай важкими випадками, починаючи з реанімації. Лише у відділенні реабілітації фахівці надають допомогу одночасно 40 пацієнтам.
13: В нашому відділенні є 3 великих зала фізичної терапії і 2 зала ерготерапії. Також у нас є ортезна майстерня і індивідуальні кабінети психолога, терапевта мови і мовлення, де фахівці можуть займатися окремо з пацієнтом. В нас є дуже багато сучасного обладнання.
8: Спроможності відділення реабілітації за останні кілька років збільшили втричі, втім з такою інтенсивністю війни та постійними ракетними ударами цього все одно не вистачає. В Україні вкрай мало закладів, які надають допомогу при обширних опіках.
13: Це комбінація опіків разом з ампутацією, опіків разом з травмою спинного мозку або опіки разом з враженням нервів. В Києві це найбільший центр опікової травми і всі найскладніші пацієнти, вони потрапляють сюди.
8: Тож саме сюди після лікування у Німеччині скерували на реабілітацію Ярослава. Своє поранення військовий отримав, коли у його будівлю влучила герань. Як наслідок 35% опіків тіла.
14: Сюди повернувся, то я вже на ногах впевнено стояв, але був дуже обмежений там в рухах. Дівчата мені повністю вже доскладали, так як би мовити, пальці, щоб я вже зміг щось тримати. Ми тут робили там і бутерброди, і торти мазали. Ну, тобто мікромоторика пальців, щоб була, щоб все відчував. Це вже все тут доробляло.
8: Фізичні та ерготерапевти працювали і над тим, щоб Ярослав якнайшвидше сів за кермо.
12: Йому це тяжко давалось через те, що тебе там, коли сідаєш, згинати коліна, це було тяжко, але на даний момент він вже водить машину, тому зараз ми поставили нову ціль, іншу. Він раніше займався професійно футболом і зараз хоче також зіграти в професійно футбол.
8: А ще Ярослав мріє повернутись у стрій. Плани на майбутнє в цивільному житті будує і Дмитро, бо він точно знає, що за власне здоров'я боровся не дарма.
11: Мені декілька разів говорили, що в мене немає шансів. А зараз я побачився з лікарями всіма, які мене лікували, з реабілітологами. Кажуть, це просто, ну, це щось неймовірне. Це була дуже наполеглива робота, це дуже тяжко.
8: Христина Влачанська, Максим Костенко, «Факти СІТВ», «Марафон», «Єдині новини».
0: На цьому сила. Марафон триває. Далі для вас в цій студії працюватиме Юлія Сенек. Гарного дня.
15: Що для тебе незалежність?
16: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
18: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
19: Ходить босо по хаті.
27: Ну, напевно, коли я сплю.
28: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
29: Сама швидкість. Вітер дує.
30: Я думаю, що це мінус.
31: Ти щасливий, отак можеш сказати.
32: Коли тепло вдома.
33: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
34: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
35: В Українському домі відкрилася нова виставка, присвячена великому українському композитору Борису Лятошинському. Називається вона «Відображення». Саме так називався фортепіаний цикл музиканта, датований 1925 роком. Про подію в Українському домі на стику сезонів і не тільки, бо проект триватиме до 20 вересня, поговоримо з очільницею Національного центру «Український дім» Ольгою Вієрою. Пані Ольго, я вітаю вас.
36: Я вітаю.
35: Пані Ольго, в мене така сьогодні прекрасна нагода подякувати вам за ваші всі минулі проекти. Я, ви знаєте, постійно на роботу їду через Український дім, і кожний новий постер, це значить так, Олена, ось ми сюди підемо. Хочу окремо вам подякувати за Олександра Дубовика. Хочу окремо подякувати за Кола Сільваши. Особливо велике дякую за Аллу Горську. Мені здається, дуже багато українців її відкрили, хтось перевідкрив і закохалися. Просто як вам вдається підбирати ось таких правильних особистостей і ось таку робити такий правильний ланцюжок подій?
1: Ну, ви знаєте, ми постійно працюємо над цим своїм банком ідей, адже задача Українського дому – представляти, ну, для чого він був і створений як Український дім, як центр, який представляє визначні постаті, феномени, явища української культури, взагалі українські досягнення. Тому наша специфіка роботи, що ми працюємо як культурний центр, який саме працює в цьому полі. Ми, звісно, робимо якісь проєкти, діалоги, дискусійні, але все-таки більше це наша пряма функція – представляти те, що має якийсь вагомий вплив на наше життя, на нашу культуру. І ми маємо великий банк, вся ця програма формується на наших цінностях, тобто ми говоримо про видатних українців, ми говоримо про символи українські, це теж ряд виставок, які в цій темі. Тобто у нас є такі фокуси, ми фокусуємося на людині і її стані от сьогодні в Україні, на кожному, ну, на людях, для яких ми це робимо. І все це формує нашу програму. Ми маємо великий банк ідей, з яких ми обираємо, що сьогодні більше нам здається актуальним.
35: Хороші. Добре, дякую вам за
1: це. І різноманітні.
35: Хочу сказати, я вчора, знаєте, вчора цілий день тривоги були в Києві, я таки дочекалася маленької перерви, з'їздила я на виставку Лятошинського. Да, трошечки це було швидко, тому що це робочий день, готувалась до сьогоднішнього ефіру. Маленький вам фідбек, якщо можна. Пані Голі, мені не вистачило музики. Я, в принципі, маю музичну освіту, я граю на фортепіано, можливо, через це. Але це виставка свячена композитору. Я розумію, що можливо, але ви знаєте, ця величезна махіна, вибачте, що я так кажу, ну він великий український дім, вдихнути в нього життя дуже важко. Але мені здається, що тут варто було б, бо виходить, треба пройти до третього поверху, щоб зайти в ту кімнату, де, я так розумію, є запис оркестру, де грають, я так розумію, третю симфонію. Я сиділа, слухала. От, це така була задумка, чому мало музики?
1: Так, це підхід кураторів. Ми намагалися, щоб музика була скрізь потроху, бо дуже важливо, скільки людина перебуває в просторі. Сьогодні простір виставковий стає не тільки місцем пізнання і знайомства з тим чи іншим явищем, але місцем інколи відпочинку, перезагрузки. Тому будь-які звукові аудіо такі твори або якісь інсталяції, які постійно, вони доволі, ну, важко їх тривало переносити. Тому ми намагались створити цей проєкт так, щоб музика була скрізь, ти переходиш з одної в зону. Але, да, такого звучання постійного куратори визначили, що не варто робити.
35: Ви можете їм передати, що хоча б якось тимчасово. Ну так, тому що це...
1: Ми зробимо на вході голосніше.
35: Ну це дуже добре. Ну, до речі, у вас 24 серпня буде концерт. І це дуже добре. Я прочитала вже на виході. Ввечері гратимуть саме, я так розумію, третю симфонію, одну з його найвідоміших. Це чудово. Як це все виглядатиме 24 числа?
1: Ну, ми хотіли зробити такий великий, ну, перше, це перша музична виставка наша. І, звісно, ми розвиваємо музичну програму, і ця виставка мала бути наповнена концертною програмою. У нас вже відбувся концерт от в суботу. Філармонія представляла під диригуванням Сиренка. Угу. Неймовірний концерт, який хороше враження склав на наших відвідувачів. І от 24 серпня ми вирішили зробити таку програму, яка називається «Борис Лятошинський. Український авангард», яка все ж більше присвячена його учням 60-ті роки. Це такі великі бурхливі зміни в музиці, які фактично і, ну, основним рушієм, яких і був Лятошинський. Тому це буде цікава програма. Ми впевнені, що це такий від нас буде хороший подарунок на День Незалежності.
35: Звісно, звісно. Це радує, що був концерт філармонії, але погодьтеся, Лятошинський сьогодні незаслужено мало звучить в Україні. Чому
1: так? Ну, тому
35: так?
1: Ми представляємо, ну, по-перше, якщо ще візуальне мистецтво більше, чому ми таку увагу приділяємо виставкам про кіно, виставкам про музику? Тому що зазвичай у нас виставка асоціюється з візуальним виключно мистецтвом. Це був експеримент, бо нам треба було і візуально показати музику. Тому ми хотіли показати Лятошинського не лише людину, яка фактично змінила звучання академічної музики. Він був одним з найбільших новаторів культури ХХ століття. І ми хотіли показати його значно ширше, ніж лише композитора. Ми показуємо його і як педагога, і як мислителя, і як людину, бо він дивовижна людина. Ми показуємо його учнів, бо це ціла плеяда. Він вплинув вагомо. Він стояв витоків модерністичного повороту в музиці. І це було в ті часи дуже сміливо, адже вся от радянська система, вона боялася цих експериментів, всього нового. І як, яким би не було його життя, так скажімо, доволі всі його музичні практиці були різні форми, але він зберіг свій стиль і став голосом своєї епохи. Так, він все рівно зберіг свою...
35: Ви знаєте, я, до речі, послухала інтерв'ю Сильвестрова, таке дуже цікаве інтерв'ю, і він, до речі, згадує, що саме коли почалось повномасштабне вторгнення, то в Берліні в великому концертному залі грали Третю симфонію, і коли в кінці сказали «Слава Україні», то відповіді хором, як у нас це зараз немає, тому що він каже, бо в залі сиділи самі німці. То виходить, що Лятошинського добре знають в Європі. І прийшли, його слухали, кажуть, повний зал.
1: Так, це композитор світового рівня. Він вписав українську музичну культуру в світову культуру. Тому для нас важливо, ми дуже хочемо і прагнемо, щоб більше українців. Звісно, музична спільнота прийде на цю виставку, але наша задача привести туди інших людей. От серпня, ось з вересня ми почнемо активно працювати з школами, з музичними школами, з вузами.
35: Хочеться дітей
1: вишами.
35: Побачити у вас на підлозі в українському домі, хоч там підлога дуже холодна, я так розумію.
1: Ми запрошуємо, у нас вже багато було гостей з Житомира, бо Лятошинський народився в Житомирі, там і музична школа імені Лятошинського. Це наші будуть, ми надіємось, перші вересневі гості. Ми будемо зв'язуватись з Житомирською адміністрацією, щоб привезти обов'язково, бо це така прям аудиторія, для якої ми особливо старалися.
35: Пані Олю, ви в українському домі з 22-го року. Що ви спостерігаєте по своїм гостям? Я, наприклад, спостерігаю, що більше пішло молоді. Причому молоді не така, яка прийшла, знаєте, каву попити і перебути там, я не знаю, 40 хвилин там чи годину. Я бачу зовсім не порожні очі. Тобто люди читають, люди фотографують. А що ви за ці роки? Бо це такі найважчі роки були.
1: Я навіть з 19-го року прийшла. Просто нас, мою роботу, нашу роботу нашої команди, такі наші зміни, одразу перервала пандемія. І фактично, яка перейшла в іншу катастрофу, це війна. І ми почали одразу дуже активно працювати. І перше, що змінилося, це ми зрозуміли, що прийшло більше людей, ніж ті аудиторії, які зазвичай відвідують такі заходи. Тобто аудиторія збільшилась. Це було викликано неймовірним інтересом до своєї культури, до своєї історії, до самих себе. Люди шукали відповіді на питання, і тому вони активно, прямо, знаєте, така жага була, до знань, до про себе, до всього. Ви, якщо помітили, багато текстів у нас в виставці. Так. Це тексти зазвичай не довгі, ми не робимо такі, знаєте, простирадла текстові, але це багато текстів, фактажу, роздумів, думок, якихось думок різних людей зі сфери, можливо, навіть не з тої сфери, яку ми представляємо. Тобто ми намагаємось так широко показувати весь наш контент. І люди все це читали до останнього
35: читають
1: слова.
35: Читають і фотографують.
1: Фотографують тексти. Хто не встигає, фотографують і потім перечитують. До речі, ця практика дуже така у наших іноземних гостей розвинена. Вони фотографують і потім перечитують. Але і кожен період уже цієї довгої такої тривалої війни, він змінюється. І ми постійно аналізуємо, що сьогодні люди черпають в цьому.
35: Зараз,
1: мені здається, це важливо. Мені здається, що культура дає усвідомлення от такої величі української культури, бо ми в кожній постаті, от як феномен Горської. Більшість людей не знали, дуже мало знали про Горську, які прийшли до нас. І коли вони бачать в одній людині зосередження такого великого, ціннісного, змістовного, вони отримують інше уявлення взагалі, тоді як про всю культуру, наскільки вона
35: важливо.
1: Потужна, наскільки вона сильна. І це, мені здається, викликає те, що дуже потрібно сьогодні людям, коли ми і змучені, і принижені оцими всім нашим реаліями, це відчуття самоповаги.
2: Те, що дає так, культура. І сили продовжувати жити далі.
1: А дає силу ця відчуття, що ми нація, яка має велику культуру, яка є світовою частиною невід'ємною, дуже важливою, світовою
2: і
1: культури.
2: Світу треба допомагати так. Цю культуру зберегти так, в тому так. числі. Пані Ольго, я розумію, що, можливо, це погане питання, так? Але вересень починається все одно, попри все, це новий сезон. Можете нам, як модно сьогодні казати, трошечки спойлернути, що чекає на киян, гостей столиці восени в українському домі?
1: У нас готується декілька неймовірних проєктів на осінь. Їх навіть так багатенько, але всі вони заслуговують
2: Скажіть
1: на
2: один, бо у нас 30 секунд.
1: Так. Це буде виставка про інновації в Україні, про розвиток інновацій, про розвиток інноваційного мислення. Так. Це буде молодіжний проєкт «Бути майбутнім», де молодь буде висловлюватися про майбутнє. І це буде книжковий фестиваль «Фундамент», де ми вперше покажемо рукописи наших видатних письменників з колекції Інституту літератури нашого. І це буде дуже цікавий
2: проєкт. Тобто треба
1: проєкт.
2: Стежити за афішами. Так. Пані Ольга, я вам дуже дякую. Я нагадаю, в ефірі у нас була Ольга Вієру, очільниця Національного центру «Український дім». Ми говорили про сьогоднішню виставку і про те, що чекає на киян та гостей столиці восени. Дякую вам дуже.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
6: 12.30, час новин. Про все найважливіше на цю мить від журналістів СІТВ та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю. Національне антикорупційне бюро оприлюднило нове відео стосовно спецоперації під назвою «Форест Гамп». Нагадаю, від ранку тривають обшуки НАБУ та САП у рамках цієї спецоперації. Антикорупціонери щойно повідомили про викриття осіб, що легалізували 150 мільйонів гривень готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави для одного з учасників злочинної організації в справі «Мідас». Йдеться у відео оприлюдненому антикорупційними органами в Телеграмі. До складу групи входили заступник керівника Офісу президента України, екс-народний депутат, голова правління Державного банку, голова наглядової ради Державного банку і інші особи. Для реалізації схеми група використала Державний банк і рахунки підконтрольних підприємств. Нардеп від партії ОПЗЖ Вадим Столар підтвердив, що слідчі дії НАБУ тривають у нього удома. Він запевнив, що відкрито співпрацює з представниками бюро та не створює жодних перешкод у роботі правоохоронців. Росія звечора атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 65 ударними безпілотниками різних типів. Наші повітряні сили знищили 56 ворожих дронів та 2 бандеролі. Утім, на 10 локаціях зафіксовано влучання, а на 3 – падіння уламків. Протягом вчорашнього дня від ранку до вечора росіяни запустили 76 реактивних шахедів. Усі переважно на Київщину. Понад 70 вдалося знищити, повідомили у повітряних силах. У Балаклії на Харківщині постраждала родина, мама, тато і їхній 9-річний син. У чоловіка осколкові поранення, у жінки та хлопчика гостра реакція на стрес. Російський безпілотник влучив у житловий квартал, пошкоджено будинки. А у Печенійській громаді області сьогодні і завтра день жалоби через убивство росіянами 10 людей. Напередодні зранку окупанти завдали ракетного удару по центру селища. Постраждали 18 людей, двоє з них залишаються під наглядом лікарів. Побито магазин і пошту. Одне з влучань припало на кав'ярню, де перебували відвідувачі. Загинули й вони, працівники. Ще одне влучання в стоянку автостанції. Особи декого жертв доведеться встановлювати за допомогою ДНК-експертизи. Ворог застосував бандеролі. Попередження про повітряну загрозу лунало, але люди його здебільшого проігнорували.
7: У нас загинув Женя, шашлику манажару, хлопчик, він сам з Волчанська. Уже хлопець від тіля, скажімо так, утік. І подруга моя, Сусана, дитинство, школа.
9: На місці оперативно працювали
0: служби ДСНС. Я хочу їм дуже подякувати. Це наші леви, які, незважаючи на ризик повторних ударів, а він був, за нашою інформацією, ризик цієї, вони працювали на місці, хлопці. Дуже велика шана їм, нашим ДСНСникам.
6: І стали відомі подробиці ранкової ДТП у Києві, де загинуло двоє людей, ще четверо отримали різні поранення. За інформацією міністра внутрішніх справ, 23-річний водій на «Фольксвагені» їхав смугою громадського транспорту на Чокулівському бульварі, а потім намагався обігнати маршрутку. Та під час різкого перелаштування в іншу смугу зіткнувся з маршрутним таксі і вилетів на зупинку громадського транспорту, де перебували люди. Автівка знесла металеву конструкцію зупинки та приземлила в парку. Водія вже затримали. Драгер показав, що він тверезий. Міністр наголосив, найближчим часом парламент має розглянути законопроєкт, який посилить відповідальність за систематичне перевищення швидкісного режиму. 300 населених пунктів без світла через негоду. Про це вранці повідомило «Укренерго». Проблеми в 6 областях – Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Черкаській, Кировоградській. Ремонтні бригади вже працюють. Також шкоди завдала Росія. В Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській областях ворог атакував енергетичні об'єкти. Там, де безпечно, відновлення уже почали. Загалом українці зараз споживають менше електрики, повідомили в компанії. Нині в країні трохи холодніше, але ясно, тож люди не вмикають кондиціонери, а от побутові сонячні електростанції працюють ефективно.

0: суцільне місто, раптово палають бензовози, вантажівки та склади з БК. Втім, у цього кошмару росіян є цілком конкретне авторство. Українські дронарі та безпілотник з промовистою назвою «Чаклун».
1: Сьогодні плануємо, щоб всі пташечки долетіли на 350-400 кілометрів по логістичному маршруту кацапів.
0: Дистанція чимала, тож перед стартом повна перевірка борта, електроніки та зв'язку.
1: Бо підтвердив, що він заживився, нічого сложного немає, то саме головне правильно підключити.
0: Після перевірки систем чаклуну ще додають трохи руйнівної магії. Монтують бойову частину.
2: Наші борти споряджаються осколочно-фугасними мінами для ураження рухомих і нерухомих цілей. Вона має бути невеличкою, тобто декілька кілограмів вибухової речовини досить для того, щоб уразити доволі багато живої сили.
0: Чаклун – розробка дніпровських авіамоделістів. На початку повномасштабного вторгнення вони переробили свої цивільні дрони під військові потреби. На Донецькому напрямку такими бортами працюють і пілоти 237-го батальйону 7-го корпусу ДШВ.
1: По характеристикам він дуже простий. У нього вес там 45-60 кг. Смотря на модифікації. Перші рази ми пробували літати на коротку дистанцію. Ну, прикольно, но не то. А зараз ми літаємо і полюємо на ворога почти під Азовським морем.
0: Попереду сотні кілометрів, останні приготування на злітній, гул двигуна, і борт вирушає на завдання. Безпілотник набирає висоту, все управління переходить до командного пункту корпусу. Тут за моніторами екіпаж веде борт просто на окуповані території України. Так сьогодні виглядають логістичні траси росіян. Саме цими дорогами окупанти цілодобово везуть усе, що живить їхню армію. Від снарядів до пального.
3: Наші пріоритетні цілі – це в першу чергу велика техніка, гармати, бойові машини, машини з особовим складом. Потім вже йдуть фури, бензовози і тому подобне. Чим більше, тим краще. Не з бензином у них точно проблеми, благодаря таким, як ми.
0: Звичні дороги ворог вже оминає. Там небо контролюють українські дронарі, тож окупанти шукають нові маршрути та ховають техніку в посадках. Але й там їх знаходять наші пілоти.
4: Бачив, стоїть щось.
5: Ну, да, з прицепом щось стоїть.
4: Коли ти летиш, ти вже знаєш мінімальні точки, де тобі треба свернути, довернути, подивитися, що до чого. Це наша справа. Ми повинні їх зупиняти там, де ми можемо. І щоб вони не лізли, бо наша земля є наша, якби за неї варто боротися.
0: Чаклун дістає цілі аж біля російського кордону. І такий цілодобовий тиск вже дав свій результат. Пересуватися вночі окупанти бояться.
6: Доволі мало машин. Тобто усю ніч машини їхні не їздять. В основному всі сидять або в посадках, або приховають машини. Тобто ночі вони не можуть пересуватися.
0: Ховати техніку в посадках окупантам доведеться і надалі. І поки росіяни шукають нові сховки, наші дронарі мідлстрайками ставлять хрест на їхніх планах. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
7: Велика Британія не відступиться та надалі допомагатиме Україні, так прем'єр Енді Бернем відповів на погрози російського посольства у Лондоні. Там заявили, що глибшим буде залучення Лондона до конфлікту і що більшою буде його підтримка України, то вищою буде ціна, яку він заплатить. Таким чином, російське представництво відреагувало на повідомлення ЗМІ, що Україна вже півроку активно застосовує британські безпілотники для ударів по цілях у глибині Росії, зокрема по нафтопереробних заводах.
8: Велика Британія робить те, що завжди обіцяла. На 100% підтримує Україну у цій незаконній війні, яку веде Путін. Ми надаємо підтримку, щоб Україна могла захистити себе. Її позиція Лондона була такою протягом усього цього конфлікту. Її притримувалися і попередні прем'єри. Для мене вона залишається незмінною. Ми, друзі, не лише в гарні часи. Ми будемо поруч з Україною у скрутну для неї годину. І це не зміниться.
7: На заяву очільника британського уряду відреагував міністр закордонних справ Сергій Лавров. Знову погрозами, мовляв, Путін попередньо.

0: вважав, що росіяни начебто мають право діяти у будь-якому районі Світового океану, якщо хтось зазіхатиме на їхні інтереси та власність. І ще одна погроза поплічника Путіна – росіяни мають право розглядати пряму участь британських ракетних військ в ударах по Росії як участь у війні. З усіма наслідками, що з цього випливають.
1: Все це робиться в ущерб.
0: Естонія розслідує можливу причетність Росії до пожежі у будівлі оборонної компанії Miller Robotics. Саме це підприємство передає Україні безпілотні наземні роботизовані комплекси. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на заяву прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала. Він зазначив, що однією з версій це міг бути акт саботажу і за підпалом стоїть Росія. Якщо метою цього акту було залякати Естонію, налаштувати наших громадян одне проти одного чи змусити нас припинити підтримку України, то це не вдасться. І додав, особи підозрюваних встановлені, влада подала запит на їхній арешт. Пошкоджено 2 приватні будинки та 5 господарських споруд. Такі наслідки масштабної пожежі у Миколаєві. В одному з районів міста напередодні увечері спалахнув очерет і суха трава. Через вітер вогонь швидко дістався приватного сектора. Зайнялися покрівлі будинків, гаражі та господарські споруди. Рятувальники зупинили пожежу на загальній площі 3 гектари і фактично вберегли від знищення вогнем 15 осель. Домедичну та психологічну допомогу місцевим надавали волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста України. А на Закарпатті загрозлива ситуація з пожежами на сміттєзвалищах. Від початку року їх було вже понад 60. Найчастіше горить непотріб на полігоні у селі Барвінок, куди його звозять з усього Ужгорода. В області зафіксовано ще майже 1500 займань в екосистемах. Це дуже високий показник. Причини – тривала спека, суха погода, необережне поводження з вогнем, спалювання рослинності та відходів, а подекуди й навмисні підпали.
2: Так, рятувальники з 4 найближчих міст уночі гасять пожежу на сміттєзвалищі біля села Дубрівка. Ліквідували вогонь за 11 годин, а це вже займання на полігоні твердих побутових відходів в Мукачеві. Тут горіло на площі майже 1,5 гектара. Вогонь локалізували на третю добу, але не погасили повністю. Ситуація з пожежами на сміттєзвалищах на Закарпатті загрозлива. З початку року їх вже було 62. Найчастіше горить полігон з відходами у селі Барвінок. Туди звозять непотріб з усього Ужгорода. Густий, їдкий дим вкриває місто. Страждають не лише ужгородці, а й жителі навколишніх сіл.
3: Нема чим дихати, там така стоїть вонь. Воно не горить огнем, воно типу як всередині тліє, і випари з того йдуть. А воно ці випари йдуть, і воно дійсно, що воно токсичне.
4: Там вже пластмас, там хімічні якісь відходи. Нічого хорошого немає. Сміттєпереробний завод обіцяють уже скільки.
2: Гасити такі пожежі складно. На полігонах пластик, текстиль, деревина та інші легкозаймисті матеріали. Температура на глибині може залишатися високою навіть тоді, коли зовні вже не видно займання.
5: Через розкладання органіки цих матеріалів утворюється висока температура. І ми лише бачимо якийсь дим або незначне, що воно непомітно. А процес горіння відбувається всередині. Утворюються ці прогари глибоко на 4 метри.
2: З початку року на Закарпатті зафіксовано ще майже 1500 пожеж і в екосистемах. Це дуже високий показник. Причини – тривала спека, спалювання рослинності та відходів, а подекуди й навмисні підпали.
6: Це ріст на 18% в порівнянні з минулим роком. Через складні погодні умови, тобто тривала, суха погода з високими температурами. Тепер ще й додалися сильний вітер.
2: Для екосистем наслідки можуть бути довготривалими. Окрім знищення флори та фауни, у повітря потрапляють токсичні та канцерогенні речовини.
7: Дощ їх осідає через конденсацію, воно також осідає все на, ну, скажімо так, на ґрунт, на воду і попадає в харчовий ланцюг. Люди дихають, а це вже респіраторні, алергічні захворювання.
2: За спалювання сухостою передбачена адміністративна відповідальність. Штраф від 3 до 6 тисяч гривень для фізичних осіб та від 15 тисяч гривень для посадових. Рятувальники паліїв виявляють за допомогою дронів. Лише з квітня по липень цього року Державна екологічна інспекція Закарпаття оцінила завдану довкіллю шкоду майже у 8 мільйонів гривень. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
0: Коригував удари по Рівненщині та готувався до вбивства військових. СБУ затримала чоловіка, якого завербували російські спецслужби. Безробітний потрапив у поле зору ФСБ, коли писав в соціальних мережах антиукраїнські коментарі. Тож, за завданням росіян, зрадник відстежував пункти базування українських захисників, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки. Агент фотографував потрібні локації та надавав кураторам віддалений доступ до свого смартфона та месенджерів, куди скидав координати цілей. Зловмисник також просив зброю для виконання замовних убивств. У нього знайшли відеореєстратор, комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами роботи на росіян. Затриманому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Такі новини на цю мить. Наступний випуск о 13:00. До зустрічі.
8: За країну, яка береже культуру.
9: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
10: О, мама дзвонить.
11: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
12: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
10: Ти просто довго була поза зоною.
13: Ми хвилювалися.
14: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
11: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
12: Бувай, мамусю.
10: Бувай, Люба.
15: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
16: Ключові події.
17: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
16: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
17: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
16: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
17: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
16: Просто про складне.
17: Доступно про важливе.
16: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
17: З нами ти серед своїх.
18: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
8: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
19: У чому нам, друзі, відверто пощастило, так це в дивовижному таланті ворогів України виставлять себе на посміховисько. До того ж, на рівному місці. Зараз Путін особисто покаже майстер-клас.
20: Вам чесно скажу, вам нічого є.
21: А я ніколи нічого не боявся.
19: Бачили, який хоробрий, нічого не боїться. Ми цей чудовий момент навіть повторимо.
21: А я ніколи нічого не боявся.
19: Та якби ж в голові у діда було хоч щось, окрім маразму та протухлого тугунка, він би 10 разів подумав, перш ніж так надувати щоки. Ну, погодьтесь, абсолютно безглуздо корчити із себе ніндзя Чебурашку, коли замість унітаза ти десятки років використовуєш валізу. А ще надзвичайно хоробро навіть від найближчих кінтів відгороджуватися величезним столом, а то, не дай Боже, Шойгу віроломно вирішить напасти. А ще політик, який нібито нічого на світі не боїться, за 8 років АТО та 5 років повномасштабної війни так і не доїхав до фронту. Навіть кудись в тил не доїхав. Натомість, коли за 20 кілометрів від дачі Путіна на Валдаї пролетіли дрони, навкруги зникли всі памперси для дорослих, а пропагандісти з тиждень влаштовували істерики.
1: прямая попытка атаки на резиденцию президента России. Перешли не только все как бы красные линии, но и все как бы бордовые, какие угодно еще.
3: Мы нанесли удар орешникам в ответ на наглую провокацию, попытку удара по резиденции нашего верховного главнокомандующего.
22: Відповідно, коли на такому рівні він лізе відкривати свій пихатий рот, варто було б подумати про наслідки. Але ніт, зет-чорти не прошиті прораховувати бодай на півкроку вперед. Тому абсолютно на всіх рівнях тупа ватна маячня обертається голом у власні ворота. Зараз ми вам ще один показовий приклад покажемо.
23: Так вот, эта мразь в Сербии произнесла вот эти слова. Что мы можем сделать для того, чтобы убивать больше русских? Ну, естественно, хохлиная вся сволочь быстренько подзабыла, что жрать уже почти нечего. В Киеве стоят пустые супермаркеты.
22: Звісно, ми ні на секунду не сумнівалися, що зет-бовдери спробують розкрутити тему голоду в Україні. Але чмоня Гаспарян навіть перевершив наші очікування і розповів глядачам про те, що вся Одеса терпить і не ходить до туалета.
23: В Одесі даже по-большому не сходиш, нету води, приходиться терпеть.
22: Цілу добу води не було, та й то лише в кількох районах. Інша справа підконтрольній Росії Донецьк, де води немає роками. А якраз звідти туалетними лайфхаками забитий весь YouTube і TikTok.
24: Донецький лайфхак. Как мы ходим в туалет? Без воды. Здесь у меня стоит ведерко в туалете. Кладу на дно салфеточки, какаем туда, заворачиваем, выносим на улицу, закапываем. Кисаем вот в баночку трехлитровую. Я туда еще сыплю немного соды, чтобы запаха не было.
22: Тобто, перш ніж відкривати свій реготальник про Одесу, варто було б замислитися, а чи не виглядатиме це як знущання над людьми, яким ці упирі роздали російські паспорти. І це ж не лише Донецька стосується. Треба бути абсолютно упоротим, щоб розповідати про міфічний голод у Києві.
23: Жрати вже почти нічого. В Києві стоять пусті супермаркети.
22: Коли по всьому Криму польові кухні розставлені. Раніше там у сезон у ресторанах сиділи, а тепер ось гречку лопають. Цитата із запахом диму.
25: Это мобильные комплексы на дровах. Никакого газа и электричества не нужно. Еда, приготовленная на открытом огне, пахнет дымком. Это вам не ресторан при винодельне. Каша из котелка – главное блюдо дня.
22: Відповідно, всі спроби пропагандистів увімкнуть режим «А що там в українців?» – це чистої води самозакопування. Бо щоб комусь дорікати, потрібно, щоб у самих було краще, а не в рази гірше. А якщо хочеться охать і ахать про ситуацію в Україні, то можна це зробити на прикладі окупованого Мелітополя, який з приходом «Русского міра» повернувся до середньовіччя.
26: Мелітополь, ми п'ятий день уже без света, без води. Магазин грошей не залишився в стороні. Вони поставили зарядки, поставили ті блочки, щоб можна було заряджати свої устройства. Нужно держаться і нужно как-то переждать, передержать.
22: Ми правильно розуміємо, що Гаспарян саме цим щасливчикам розповідає про відсутність пельменів у морозилках гіпермаркетів Києва. Отож вони, напевно, в шоці. Одразу забули, що тижнями без світла і води сидять.
27: Мы приехали, в общем, на ставочек, вынуждает ситуация. Приехали покупаться, воды вообще нету. У кого-то, я знаю, 2 недели нету, у кого-то и месяц, и 2.
22: Ну а родзинкою на торті російського інформаційного безумства стали свіжі темники щодо ситуації на фронті. Пам'ятаєте, нещодавно ми показували вам божевільного політолога Казакова. Це саме той додіч, чия країна 5 років не може взяти малу токмачку, а він при цьому зібрався відтісняти НАТО до кордонів 97-го року.
28: НАТО вибирає воєнну інфраструктуру на рубеж до 97-го. То есть это на границу бывшего ФРГ и ГДР. Все. То есть это из Финляндии, из Прибалтики, из Польши, отовсюду. То есть Балтийское море, так ветерок свежий подует. А кому нужна будет НАТО после нашей победы?
22: Так ось, друзі, тоді подібні хворі фантазії ми списали на нестачу розуму в коктейлі з алкогольною інтоксикацією. Але тепер зрозуміли, що йдеться все ж таки про спущені згори методички. Причому Казаков виявився ще скромним хлопцем. Основна попайка явно була ось тут.
29: Может быть, сделать такую декларацию, что будет с нашими врагами и нашими друзьями после нашей победы. Ну, например, наши друзья получат Косово, свободную Восточную Европу, которая будет свободна от натовской оккупации, а будет выполнять роль фронтира, свободную Украину в составе нашего единого восточнославянского государства.
22: Хочемо просто нагадати, що тіло, яке серйозно розповідає про нову слов'янську державу, про Європу без НАТО і навіть Косово, яке Росія поверне до складу Сербії, це не божевільний дід на лавці, І навіть небухий фрезерувальник Валєра, який увімкнув режим геополітика після випитого.
29: И мы предлагаем другое видение мира, многополярного, справедливого, где великая Россия будет гарантом свободы и суверенитета от свободы от западной гегемонии всех областей мира.
22: Нет, друзья. Ось цього бородатого шизоїда на російських каналах прийнято титрувати на секундочку філософом і ідеологом «руского міра». Хоча тут, в принципі, все логічно. Який мір, такий ідеолог.
29: А Западу воздадим там по тройной ціні. Приведем к коллапсу європейську економіку, сократим американське влияние в мірі, щоб воно сжалось просто до їх собственної території. І то немалої території. Пусть займається своїм. От Канада у них, от Соєднені Штати, і все. Остальное ми освободим. Мы освободим Мексику, мы освободим Колумбию, мы освободим Венесуэлу, мы освободим Аргентину.
22: Ось на цьому моменті, якщо чесно, вже складно було стримати сміх. Таке відчуття, що це не аналітична програма, а продовження пригод Бората. Там гумор теж був побудований на максимально відірваних від реальності текстах. Тільки Борат хотів помилу, вибачте, а Чмоня Дугін звільнять Мексику та Венесуелу.
29: Мы освободим Мексику, мы освободим Колумбию, мы освободим Венесуэлу, мы освободим Аргентину.
22: У нормальній країні ведучі або відсипали б діду пігулки, або тупо посміялися б йому прямо в обличчя. Ну дійсно, вони ж сіверський Донець шириною 50 метрів нормально форсувати не можуть, а тут прям все, рятуйся, хто може. Могутня держава тримає курс на Каракас.
0: Поїхали, поїхали.
22: Хоча, коли була реальна можливість показати американцям, хто у Венесуелі господар, Росіюшка здала союзника без бою. І за 3 години. Натомість язиком, боже, такі переможці, що й не снилося.
29: Коли ми опишемо таку програму максимум нашої внешньої політики, що ми з ким зробимо, кого поблагодаримо, кого накажемо, яким ми будемо підтримувати якийсь порядок, наш порядок в Європі, зведений до своїх естественних пропорцій, що ми предложимо США, коли вони зникнуть і кінець смірового арени, там, потерпев фіаско.
22: І важливо, що простіша публіка слухає недоумка Дугіна і робить висновки, мовляв, якщо сам ідеолог не соромиться відверту дичину нести, то їм, то чого? В результаті весь інформаційний простір УРФ забитий саме такою ж тупою і нелогічною бравадою. І приклади можна наводити до завтра.
2: України немає можливості протистояти російській армії. Українська армія не способна сопротивляться по-настоящему.
22: Що кому не зрозуміло, карасіки, не може, виявляється, українська армія російській протистояти. Слабкі ці укрофашисти, просто жах. Ще й бойового духу не мають зовсім.
2: От немає бойового духу в українській армії. Несмотря на те, що вони воюють по принуждению. Бойового духа нет. Они понимают, что они воюют не за свою страну, а воюют за интересы НАТО, за интересы Евросоюза, за интересы Соединенных Штатов.
22: Звісно, ми все розуміємо. І є така робота – перемоги по телевізору вигадувати. Але як бути з тим, що СВО триває вже, вважай, 5 років? Чого досі не перемогли тих, хто нібито не може протистояти Росії?
2: Українська армія не способна сопротивлятися по-настоящему.
22: Ну це ж банально нелогічно. Як нелогічно за таких розкладів витікати з території, внесених до Конституції РФ? Тобто, замість того, щоб якось продавлювати інформаційне поле, російський контент викликає хіба що сміх. Ви не повірите, вони там ще й ППО своїм хваляться. В той час, коли дрони зі швидкістю чайки вже долітають до Тобольська.
2: Вся ця техніка різко вступає російським системам ПВО, якщо сравнювати їх. Я вже, по-моєму, неоднократно говорив, що система Патріот, вона, по многим параметрам в подметке не годится даже нашему достаточно старенькому комплексу С-300.
22: Наостанок лишається лише побажати пропагандистам не знижувати градус маразму. Даєш іще більше історій про слабких ворогів, ротових походів на Венесуелу і інших ватних байок. Подібна маячня, як мінімум, розслабляє холопів. А якщо в умовах війни на виснаження народ не налаштований вигризати перемогу, то на нього чекає сумний фінал.
18: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
18: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
18: «Єдині новини» в центрі подій.
6: 14 в Києві. Час новин. Про найважливіше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Верховна Рада 10 хвилин тому вдруге призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. Він очолював зовнішньополітичне відомство останні два роки, однак утратив посаду через перезапуск Кабміну. Останній місяць Сибіга мав статус виконувача обов'язків. Напередодні він разом із кандидатом у міністри оборони Євгенієм Хмарою проводив багатогодинні консультації з депутатами різних фракцій. Розмови тривали із самого ранку. Сьогодні за Андрія Сибігу проголосувало 266 народних депутатів. Перед голосуванням із трибуни парламенту він пообіцяв прискорювати наш процес вступу до НАТО та ЄС. Зокрема, цьогоріч Сибіга прагне відкриття усіх переговорних кластерів із Європейським Союзом. Також МЗС готує базу для мирних переговорів, зокрема, посилюючи напрямок роботи зі Сполученими Штатами та роботу над постачанням ППО для України.
7: Найбільш нагальне – посилення повітряного щита та захист від балістики. Будемо максимально залучати союзників, аби забезпечити паритет, перевагу та асиметрію для нашого війська. Продовольчий експорт в Чорному морі. Уже домовилися з сусідами про транзит. Відновлюємо шляхи солідарності, шукаємо способи захисту свободи судноплавства.
6: Після голосування міністр присягнув на вірність Україні, а у ці хвилини Верховна Рада розглядає питання призначення міністром оборони Євгенія Хмари, кандидатуру якого, як і міністра МЗС, вніс президент Зеленський. І до новин з фронту. В екіпажу є лише кілька хвилин, щоб підготувати дрон до зльоту, розігнати його до 300 кілометрів за годину та перехопити шахет. Так працюють українські дрони-перехоплювачі. Наша знімальна група побувала в 77-й окремій аеромобільній бригаді 7-го корпусу ДШВ, яка захищає Куп'янський напрямок, щоб показати, як ця технологія працює безпосередньо на передовій. Подробиці, а також реквізити для допомоги нашим захисникам у наступному сюжеті.
9: Плюс-плюс, вилітаємо.
10: Батарея перехоплювачів БПЛА 77-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ захищає Балаклію, Ізюм і Чугуїв – ключові міста на південному сході Харківщини. До позиції ворога звідси максимум 60 кілометрів.
11: Переважно залітають це шахеди, герані. Також вилітаємо на залу ланцети. От шахеди переважно б'ють по нашій логістиці, також б'ють по цивільній інфраструктурі, по будинках. Ну і якщо через нас ми збиваємо всі цілі, то відповідно шахеди не пролітають далі. Шахед, герань, гербера. Він великий, там куди не сядь, там можна його підірвати.
10: Кожен перехоплювач Пі-1 «Сан», який військові прозвали «Пісюном», обслуговують два бійці. Пілот керує дроном, другий номер виносить його на позицію, споряджає бойовою частиною та допомагає вести до цілі.
12: Якщо в тебе хороший другий номер, який тебе зможе довести, бо коли ти в повітрі, ти за пультом, краще, щоб був другий номер, який тобі підскаже, де воно і як, куди летіти тобі.
10: Від появи цілі до зльоту перехоплювача минає менше хвилини.
11: Виставив дрон, спорядив його та забігаю обратно в бліндаж, тому що треба діяти швидко і діяти на випередження. Потім сідаю за комп'ютер і коригую антенну та коригую самого пілота по місцевості.
10: «Сан» летить зі швидкістю до 300 кілометрів на годину, тому може наздогнати і знищити шахет, максимальна швидкість якого близько 250 кілометрів на годину. Та проста ця задача лише в теорії.
12: Зараз вони почали літати дуже низько, буває таке, що чуть ли там не над деревами летять. І це теж дуже важко їх знищити тільки із-за того, що мішають посадки десь, бо антенна не може пробити через посадку. І ми стараємося їх не пропускати.
10: Ворог знає про роботу українських перехоплювачів і намагається прорватися крізь оборону.
11: Частенько вони зараз змінюють напрямки, вони можуть пускати. Як 40 шахедів летіло у нас за один день одним тим самим напрямком, а на наступний день просто з усіх напрямків по одному шахеду.
10: Військові радіють кожному ураженню, ще й через піввідношення вартості перехоплювача та збитої цілі – 1 до 50. І це без урахування потенційних збитків від удару по цивільній інфраструктурі.
11: Перехоплювач антишахедний коштує від 80 тисяч до 100, ну а збитий шахед, як починається, від 50 тисяч доларів може коштувати як і до 100 тисяч доларів. Тому вже перевалює за 5 мільйонів доларів збити ворожих цілей.
10: За плечима кожного пілота перехоплювача десятки успішних місій. Однією з них, якою особливо пишається, Валентин ділиться з нами.
12: Ми вилетіли, знайшли ціль, а там вона оказалась не одна. На скаймапі вона була як одна. Ми вилетіли і побачили, що там їх дві, а оказалось взагалі і три. Ми вилетіли, знищили центральну, швидко поміняли борт, доповіли, взлетіли, знищили першу, доповіли, взлетіли, знищили третю. І так за короткий проміжок часу в районі 10 хвилин ми знищили три цілі, три шахеди.
10: Деякі пілоти мають настільки великий досвід, що можуть продовжувати роботу навіть у разі відмови техніки.
11: Наш пілот летів за Герберою або шахет, там він якраз здалеку летів, і він залетів за посадку, у нього пропало відео. Ну він на інтуїції просто долетів до шахеда без відео і знищив його.
10: Робота десантників непроста, але кожен із них знає, заради чого працює.
12: У мене є сім'я, куча, ну, багатодітна сім'я ми були, у мене два брата менших, старша сестра, племінники, і це моя мотивація.
1: Мотивація моя стати частю історії.
10: Військові кажуть, що працюють на результат, і ворог давно знає, де на Куп'янському напрямку стоять десантники 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.
12: Вони летять, ми їх збиваємо, вони летять, ми їх збиваємо. Останній час, не знаю, ну дуже рідко через нас літають, не знаю, чому так, бояться ілі.
10: Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV, єдині новини.
6: 19 серпня 91-го року в СРСР була здійснена спроба державного перевороту. Подія стала каталізатором розпаду Радянського Союзу. У перший день путчу, який тривав з 19 по 21 серпня 91-го року, громадянам Радянського Союзу оголосили новину про те, що їхній президент Михайло Горбачов тяжко захворів, а його обов'язки виконуватиме Геннадій Янаєв. По телебаченню транслювали «Лебедине озеро». Насправді Горбачов вирушив відпочивати на держдачу Форос. Тож прибічники СРСР старого зразка вирішили скористатися цим. Утворився Державний комітет надзвичайного стану, який згодом назвали путчем. До Москви вели війська. Генерал армії Валентин Варенников прибув до Києва, прагнув змусити українське керівництво, зокрема голову Верховної Ради Леоніда Кравчука, підкоритися новій владі. Кравчук відмовився запроваджувати надзвичайний стан на території України. Заколот провалився. Для України цей час став потужним поштовхом для виходу зі складу СРСР і утворення самостійної держави. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує восени зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Хоче спробувати відновити перемовини щодо ядерної програми КНДР. Переговори можуть відбутися в листопаді на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в китайському Шенчжені. Трамп заявив, що Кім Чен Ін готовий відновити діалог. Лідери зустрічалися вже тричі, однак переговори завершилися без конкретної угоди. Не змогли домовитися щодо умов демонтажу ядерної інфраструктури Пхеньяна. Допомогти військовим і підтримати їх реальним оснащенням можна завдяки звичайному 3D-принтеру. Вінничанин Богдан Шикула у своїй квартирі друкує скиди для дронів, а також хвостовики, підставки, інші важливі деталі для FPV, які оборонці називають витратними матеріалами, але які так потрібні на передовій.
8: Є така нова батарейка, додаткове кріплення, ну, щоб він мав дальність польоту більше. А тут іде вже дві, під дві батарейки, виходить, кейс.
13: Кріплення, хвостовики і безліч скидів для дронів. У своїй квартирі вже більше року на звичайному 3D-принтері друкує Богдан Шикула. Усі макети волонтер отримав від спільноти «Друкармія», яка поширює та безкоштовно розробляє моделі виробів для захисників. Один такий скид для безпілотників вінницькі волонтери друкують від 4 до 8 годин.
8: Цей об'єм за дві неділі був виготовлений волонтерами нашими. Це буквально 4 принтера за дві неділі, ось таку кількість.
13: Перший такий принтер Богдан придбав рік тому, а 3D-друк опанував онлайн. До своєї волонтерської роботи залучив друзів.
14: Робимо зараз такі от корпуси для скидів. Наші хлопці в гостинці тим, тому не потрібно. Ось такі вони защелкивается, вот, и вот такая штука.
13: Друкуют волонтери на принтерах те, що замовляють захисники. І більшість тих виробів – це витратний матеріал, як кажуть оборонці. Та саме його постійно дуже потребують на передовій.
8: Ось це різного виду скини. Оце скини, це хвостовички під різні там вироби, скажімо так, вибухові. Є плашка під набої, це ми друкували. Це теж йдуть такі, виходить, кріплення.
13: Зараз у роботі уже 5 принтерів, які працюють десятки годин.
8: Працюю щодня, друкують перемогу.
13: Більшість із того, що надрукували, Богдан сам везе захисникам, а від них повертається уже з новими замовленнями. І найперше, чого нині потребують волонтери, це пластик, з якого і друкують скиди та хвостовики. Збір оголошують у соціальних мережах і вдячні кожному за донат. Бо навіть звичайний пластик, за словами волонтера, допомагає нищити ворога. Людмила Цимбалюка, Наталя Дмитрій, Факти ICTV, єдині новини.
6: 4 дні, щоб навчитися діяти в умовах, коли не маєш права розгубитися на черках.
13: Новими замовленнями. І найперше, чого нині потребують волонтери, це пластик, з якого і друкують скиди та хвостовики. Збір оголошують у соціальних мережах і вдячні кожному за донат. Бо навіть звичайний пластик, за словами волонтера, допомагає нищити ворога. Людмила Цимбалюка, Наталя Дмитрій, Факти ICTV, єдині новини.
6: 4 дні, щоб навчитися діяти в умовах, коли не маєш права розгубитися. На Черкащині молодь пройшла інтенсивний курс підготовки до національного спротиву громадян. 17 дисциплін, практичні стрільби, тактичні завдання, нічне орієнтування. Тут немає нудних лекцій, лише найважливіші знання, які одразу перевіряють на практиці. Як усього за кілька днів навчитися діяти зібрано, впевнено та командно? Ірина Цимбал продовжить.
3: Вибрали ціль, команда АП, і затримались. Ми проходимо, поправляємо ваші стоячки.
15: Тактична підготовка, стрілецькі стійки. Інструктори Центру нацпротиву дають цивільним базові знання, як правильно та безпечно поводитись зі зброєю. Вчать теорії до автоматизму, бо далі – практика.
16: Перший раз. Круто. Даже попала. А якось другі стріляють, і ти хоч за ними, типа, вспіти, але потім інструктор сказав, що, типа, не спіши. І все, я собі зосередоточилась і клас.
15: Більшість інструкторів тут із бойовим досвідом. Ветеран на псевдодьомах воював у різних підрозділах Збройних сил України з 14-го до минулого року.
3: Саме головне, що тут на нашій локації знаходяться люди, які добровільно самі прийшли для того, щоб навчатися. Це саме головне. Виходить, не виходить, завжди з першого разу ніколи нікого не виходить. Але вони тренуються, вони прагнуть досягти яких певних цілей, і тому все в них вийде.
15: А далі – навички, які можуть знадобитись у найкритичніший момент. До медичної допомоги евакуації пораненого відпрацьовують кожну дію.
17: Увага! Всіх поранення лівої руки. Накладаємо турнікет. Час пішов.
19: Ліва рука.
15: Учасник табору Сергій каже, у захваті від того, що тут так багато активностей. Сюди прийшов оновити знання і попрактикуватися.
20: На жаль, ми живемо в таких умовах, де саме оці знання, вони актуальні. Інструктори до кожного мають свій підхід. Якщо бачать, що якісь навички є, вони дають більше. Якщо бачать, що навичок немає, вони намагаються якомога детальніше і правильно все пояснити.
15: Після насиченого дня – польова кухня, ситна та збалансована.
21: У нас сьогодні кукурудзяна каша з сиром та грибами у вершковому соусі – також супчик.
15: А далі ще одне випробування – темрявою. Нічний вихід учасники табору готували заздалегідь і ретельно. Глухої ночі мали пройти визначений маршрут – знайти всі мітки, оминути пастки, зорієнтуватись і повернутися на базу.
23: Ася, сектори.
15: Такі умови тут створюють спеціально, бо завдання табору – не просто дати людині нові знання, а навчити діяти у ситуації, яка може змінитися за секунду.
21: Нам дуже подобається спостерігати, як молодь спілкується, як вона здружується, як вона разом гуртується, як мета, щоб вони здобували нові знання, вміння, навички з тих тем, які вони не можуть здобути в інших закладах.
15: Участь у гарті взяли усі охочі цивільні, які усвідомлюють ціну таких знань і навичок. Особливо тепер, коли війна давно вийшла за межі фронту, а безпека залежить не лише від військових.
0: Іде війна. Люди повинні розуміти, як врятувати себе, вперше за все, як врятувати тих, хто поряд, як поводитися в тій чи іншій ситуації. І нацпротив не закінчується з закінченням бойових дій. Це потрібно і в мирний час.
15: Із таким інтенсивом 17 предметів за 4 дні. На Черкащині експериментують уперше. За рік існування Центр підготовки громадян до національного спротиву на своїх курсах навчив більше 1000 курсантів, а понад 10 тисяч охочих пройшли тут точкові заняття. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
6: Такі новини на цю мить, а свіжий випуск о 13:30. До зустрічі.

0: за свою країну.
1: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизаторами.

0: До побачення.
1: Привіт, тату, як справи?
2: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
1: А ти як там?
3: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
2: Добре, добре, синку.
1: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
4: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
5: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
6: Я це...
7: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
8: Грай, музика моя!
9: Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
10: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
9: Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. «23 серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
11: Ми боремося за свою країну.
12: Прах легендарного полковника Української Народної Республіки Євгена Коновальця повернули в Україну. В суботу останки урочисто зустріли військові 3-го армійського корпусу на чолі з командиром Андрієм Білецьким у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви, а в неділю там же відслужили заупокійну літургію. Все було дуже урочисто, піднесено за безпрецедентних заходів безпеки, що зрозуміло. У нас сьогодні в гостях Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам'яті. Пане Олександре, я вас вітаю.
13: Пані Анна, вітаю вас і всіх глядачів СВОТО СІТВ для новин єдиного марафону.
12: Дякую. Я знаю, що ви були в тій переговорній групі, яка вела перемовини з голландцями щодо цього перепоховання разом з Андрієм Сибігою, разом з Кирилом Будановим. Мені просто цікаво, як ця процедура відбувається, наскільки це тривало, наскільки це складно, бюрократично. Процедура, як воно все відбувається?
13: Ну, давайте тоді, в принципі, детальніший звіт Український інститут національної пам'яті буде готувати, так?
12: Ну, ви хоч трошки
13: але,
12: нам розкажіть.
13: Але скажу так, справді, тому що дуже ми бачимо інформаційні портали, всі соцмережі в Україну повернули. Але за цією фразою в Україну повернули. А хто повернув?
12: Так я ж якраз і питаю вас.
13: Я хотів вам кілька таких, насправді, сказати секретів, так?
12: Давайте.
13: Цієї зустрічі. Що ж відбувалось? По-перше, про рішення перепоховати полковника Коновальця була розмова у мене з президентом і міністром Сибігою 24 та 25 січня цього року. І було розпорядження президента, розпорядження президента з приводу, скажімо, імен, серед них Коновалець, Мельник і інші імена. Бачите, Мельник і Коновалець вже в Україні. З приводу повернення. І справді це було рішення президента. І з цього часу Поступово ми шукали різні підходи до того, щоб повернути і Мельника, і Коновальця. Насправді, був навіть такий момент, коли ми думали, що і Мельника, і Коновальця разом повернемо, так, але все одно розбіглося в документальних. Перше правило. Кожна країна має свій закон з приводу поховань та ексгумації. В одних країнах є кладовища муніципальні безкоштовні, де можна знайти поховання 19 століття і приїхати до родича. Є поховання, які, скажімо, платні. От в платних є проблема, тому що сплачує за могилу або родичі, або, наприклад, організації. Ну, зокрема, наприклад, український пласт оплачує дуже багато могил в Австрії сьогодні. Або Україна оплачує деякі могили до цього часу інколи.
12: І от, як було в цьому випадку?
13: В цьому випадку могилу оплачувало після смерті дружини і сина Коновальця, вони в Римі поховані, оплачувала Українська стрілецька громада Канади. Стрільці – це ветерани. Так, вояки.
12: То вам треба було і з ними домовлятися.
13: Це ветеранська організація військових, українців за походженням. Первинно це були вояки армії УНР, армії, які воювали там в 20-х століттях, канадською, британською. Mm-hmm. Зараз це люди, які служили в канадській армії, але є українцями за походженнями. І от у них є право. І ще 10 років вони сплачували за могилу. І от в низці країн ті, хто сплачують за могилу, є правовласниками, не родичі. Не держава, нікого немає. І в деяких країнах навіть можуть не сказати, хто сплачує за могилу, що утруднює нам, наприклад, повернення кількох генералів армії Української Народної Республіки, бо ми не знаємо, хто платить за могилу, яка проплачена там 2030 року. Угу. Тож, в Роттердамі кладовище Кройсвік, ви знаєте, я не знаю таких кладовищ, це парк. Там річка навколо, там величезні столітні дерева, угу. Там немало цього тут розкиданих, знаєте, секторів.
12: На щось типа Личаківського.
13: Там, неймовірно, це не Личаківське, це парком просто.
12: Угу.
13: І там був похований полковник Коновалов. Тепер відкриває найбільший секрет, тому що, чи потрібно було перепоховувати? Запитайте у військових. Так, ви бачите, тисячі військових пройшло через собор, де було трона Коновальця. Тисячі. Скільки людей написало. Я не знаю, хто там пише, що проти. Але давайте запитаємо свого Коновальця. Чи хотів він перепоховати? Запитати ми не маємо, бо його вбив російський агент. Ну, по суті, він би ще жив би і творив би ще точно там кілька десятків років. Проте, ми говоримо, що коли я був присутній на ексгумації, не допускають нікого людей, бо це суто історія кладовища. Uh-huh. Але з Мельником і з Коновальцем Люксембург і Роттердам допустили мене єдиного, не тільки з України, а в цілому з делегації і цвинтарної. І я готовий зараз сказати, що так, лежав труна, відкопана, це та сама труна, ніхто нічого не підмінював, вона існує. Але за описами, коли ховали Коновальця, його поховали в дерев'яній труні,
12: так.
13: А в ній була металева труна з віконцем,
12: Божець.
13: Бо Коновальця вбили бомбою, його пошматувало. І залишили збереженим цілісно обличчя, голова.
12: Тобто, як видно через віконце, так?
13: І це обличчя Коновальця тоді забальзамували,
12: так?
13: Щоби і це віконце, щоб він, коли буде повертатись на батьківщину, щоб бачив Україну, українське небо і українців.
12: Боже, як цікаво.
13: І ми згумуємо, і мені кажуть, тобто в дерев'яній цинково. Робітник каже, тут металева труна. Я кажу, де дерев'яна? Каже, нема. Я кажу, обережно, там віконце, це ж все піску. Це... Кажу, нема віконця. Думаю, от міф, легенда. Почав діставати металевий бокс. Якогось технічного приладдя, uh-huh. не пов'язане з жодними там цвинтарними історіями. Просто металевий бокс, який відкрився, а в ньому дерев'яна труна.
12: Слухайте, це сценарій для фільму.
13: Відкрутили дерев'яну кришку, відкриваємо, а там цинкова труна з віконцем. І ось воно. Розумієте, коли ти відчуваєш те, що ти підходиш, ти бачиш ті самі речі, які описували. Так, і от ця труна повернулася в Україну.
12: Боже, що ви тоді відчули, коли це все побачили?
13: Я страшезно хвилювався. Скажу, що в труну потрапила волога, очевидно, розгерметизація сталася, і тому ми не маємо того забальзамованого обличчя. Ми привезли, коли в Київ приїхали, то вже вночі встигли в лікарню, де зробили МРТ. Угу. Решткам полковника, так, яке нам дасть розуміння, чи на місці всі складові з кістяка. І, в принципі, побачили, що немає з ним речей. Тобто, ви розумієте, що це було тоді вже в саван завернуте тіло, що немає інших речей, окрім як кісток, тобто ніяких орденів не було. Але це ці кейси, про які, мені здається, цікаво,
12: так,
13: і ми будемо про них
12: писати.
13: Так, звісно,
12: це дуже цікаво. Я думаю, що це зараз «Тисяча весна». Мені здається, це просто такий, знаєте, цікавий сценарій для байопіка історичного.
13: Ось,
12: правда?
13: Я скажу так, це дуже цікаво, але вже кілька команд починають готуватися до фільму про Коновальця. Дай Боже, робіть.
12: Це добре, так. Пане Олександре, ви вже згадали про військових, які кажуть, що це дуже потрібно. цьому є символізм, в цьому є патріотизм, це дуже важливо. Але ж ви самі сказали, що є багато критиків. Опануйте їм. Наскільки це важливо з ідеологічної, з патріотичної, з історичної точки зору, ось таке поховання навіть сьогодні у час війни?
13: Я би хотів зауважити, що ми, Український інститут національної пам'яті, зафіксували 11 076 поховань українців за кордоном. Серед них не всі поховання існують до сьогоднішнього часу. Ми провели нещодавно експедицію, яка буде, і результати будуть анонсовані, 105 кладовищ обстежили, де були українці. Маємо різні результати. Знайшли поховання, але, наприклад, могилу першої жінки-офіцера української армії Української Народної Республіки Христина Сушко. Вона зникла буквально кілька, може 5-10 років тому. Оренда закінчилась. За цим треба слідкувати. Угу. Ми про це будемо детально говорити. А от з приводу Коновальця, подивіться. Давайте з вами, пані Олена, підемо, покладемо квіти в могилі нашого князя якогось. Чи гетьмана. Та нема цих могил. Знайдемо могил у нерівців, таких близько 20. Нема цих могил. Знайдемо могил у нерівців, таких близько 20. Де вони? Де наші герої? Як в собачих ямах закидані. Отам, на Биківні. Отам, в тому числі в Бабиному Ярі. В різних розстрільних місцях. В тому числі розстріли, які творилися в будівлі, де зараз Український інститут національної пам'яті, Липська, 16 в Києві, де понад 2000 людей стратили. В тому числі останніх отаманів холодноярських у 23-му році. Нема цих могил. Ерцгерцог Вільгельм.
12: Ну так виходить, що і історії немає,
13: так,
12: правильно?
13: Так, власне. Угу. Полковник Василь Вишиваний, ерцгерцог австрійський, Габсбург, десь в собачій ямі тут в Києві, його викрили з Відня, в 46-му році помер. Угу. Нема навіть кому покласти квіти. А хто ми? Ми спадкоємці чи ні?
12: Так.
13: І плюс мотивація. Ці прекрасні вояки, подивіться, це полковник Іван Коновалович, творець тодішньої неймовірно потужного січових стрільців, так? Відновлених січових стрільців. Він створив ветеранську організацію, українську військову організацію. І ми говоримо, а ми є спадкоємцями чийого спадку? Нам необхідно розуміти, що ці борці воювали. Євген Коновалець бив московитів, московську армію в Києві в 18-му році, коли наступали. Він бив тих самих росіян. І тепер ми маємо з повагою ставитись до них, бо ми їхні спадкоємці.
12: І ми теж сьогодні б'ємо росіян.
13: І сьогодні б'ємо. Mm-hmm. І нам цей місток перекинути і показати, що ось ми і ось наші предки.
12: Пане Олександре, у нас мало часу залишається. Ну, ви реально дуже багато цікаво розказали. Погодьтеся, в Україні дуже складна історія націоналістичного руху. Багато перекручень, багато міфів, особливо у виконанні наших російських сусідів, маніпуляцій і так далі. Як сьогодні правильно, чесно, знаєте, без зайвої героїзації, без зайвого пафосу розповідати про Коновальця, що треба про нього насамперед знати, крім того, що ви вже перелічили?
13: Я би сказав би наступне, що це людина, яка боролась за українську державу. Зараз багато маніпуляцій. Маніпуляції, що він був проти тих, хто мстити. От держава Ізраїль виникла за рахунок того, що вони боролись за державу Ізраїль. Полковник Коновалець і його спадкоємці боролись за українську державу. Держава, яка існувала де юре в СССР в складі Росії, а вона була під контролем росіян. Полковник Коновалець – це видатний, один з найвидатніших борців за незалежність України в 20-му столітті.
12: І добре, що його перепоховають в Україні.
13: Так.
12: І завдячуючи вам, зокрема, пане Олександре, я вам дуже дякую. Час нас, на жаль, сплив. Про перепоховання легендарного полковника армії УНР Євгена Коновальця ми говорили з Олександром Алфьоровим, головою Українського інституту національної пам'яті. Дякую вам дуже.
13: Дякую.
0: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
0: Єдині новини в центрі подій.
15: 14.30, час новин про найважливіше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Добрий день. Верховна Рада зараз розглядає призначення на посаду міністра оборони України Євгенія Хмари. Він уже виступив перед парламентарями, наголосив, будемо робити усе, аби захистити Україну і зменшити потенціал Росії та змусити її до миру. А зробити це

0: можна лише силою і технологіями, що ми зараз і демонструємо далекобійними ударами. Назвав свої три ключові пріоритети на посаді – посилення війська на фронті, збереження людей і збільшення нашого ВПК.
1: Росія застосовує найбільш підступні і жорсткі методи війни. Ми знаємо про її подальші кроки, мобілізаційні плани, стратегію на осінь і на зиму. Тому будемо робити все, аби захистити Україну, максимально зменшити російський потенціал війни та примусити ворога для справедливого миру. Це завдання, яке Верховний Головнокомандувач країни поставив усім нам.
0: До призначення на посаду міністра генерал-майор Євгеній Хмара був виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України, а до того був начальником Центру спецоперацій «Альфа». Перед цим парламент вдруге призначив Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. Він очолював зовнішньополітичне відомство останні два роки, однак втратив посаду через перезапуск Кабміну. Останній місяць Сибіга мав статус виконувача обов'язків. Напередодні він разом із кандидатом у міністри оборони Євгенієм Хмарою проводив багатогодинні консультації з депутатами різних фракцій. Розмови тривали із самого ранку. І сьогодні за Сибігу проголосувало 266 народних депутатів. Перед голосуванням із трибуни парламенту він пообіцяв прискорювати наш процес вступу до НАТО та ЄС. Зокрема, цьогоріч Сибіга прагне відкриття усіх переговорних кластерів з Європейським Союзом. Також МЗС готує базу для мирних переговорів, зокрема, посилюючи напрямок роботи зі Сполученими Штатами та роботу над постачанням ППО для України.
2: Найбільш нагальне – посилення повітряного щита та захист від балістики. Будемо максимально залучати союзників, аби забезпечити паритет, перевагу та асиметрію для нашого війська. Продовольчий експорт в Чорному морі. Уже домовилися з сусідами про транзит. Відновлюємо шляхи солідарності, шукаємо способи захисту свободи судноплавства.
0: І щойно стало відомо про повернення з російського полону ще 103 українських військових. Про це написав президент Володимир Зеленський в соцмережах. В Україну повернулися бійці з різних підрозділів та родів військ. Глава держави подякував усім, хто допомагав, аби українці нарешті повернулися з полону. Більше подробиць згодом. Національна антикорупційна агенція в соцмережах. В Україну повернулися бійці з різних підрозділів та родів військ. Глава держави подякував усім, хто допомагав, аби українці нарешті повернулися з полону. Більше подробиць згодом. Національне антикорупційне бюро оприлюднило нове відео стосовно спецоперації під назвою «Форест Гамп». Нагадаю, від ранку тривають обшуки НАБУ та САП у рамках цієї спецоперації. Антикорупціонери щойно повідомили про викриття осіб, що легалізували 150 мільйонів гривень готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були уведені в легальний обіг для сплати застави. Для одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас» йдеться у відео, оприлюдненому антикорупціонерам у телеграмі. До складу групи входили заступник керівника Офісу президента України, екс-народний депутат, голова правління Державного банку, голова наглядової ради Державного банку та інші особи. Для реалізації схеми група використала Державний банк і рахунки підконтрольних підприємств.
3: 29 червня 2026 року один із фігурантів справи «Мідас» був звільнений з-під варти під заставу у розмірі 150 мільйонів гривень. А 19 серпня 2026 року детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації, які організували та забезпечили внесення цієї застави за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.
0: Нардеп від партії ОПЗЖ Вадим Столар підтвердив, що слідчі дії НАБУ тривають у нього вдома. Він запевнив, що відкрито співпрацює з представниками бюро та не створює жодних перешкод у роботі правоохоронців. І щойно президент України звільнив з посади заступницю керівника свого офісу Ірину Мудру. Відповідний указ розміщено на сайті. Раніше низка медіа повідомляла про те, що начебто Мудра фігурує в розслідуванні НАБУ САП, через яке сьогодні тривають обшуки від самого ранку. Вони вже призвичаїлися до чорно-білого зображення на моніторі, бо працюють, коли спадає темрява. Пізно ввечері або вночі дронарі 118-ї бригади здіймають у повітря свої важкі.

І бомбери «Немезіс», які несуть їхнім побратимам на передову кілограми того, що доправити туди в інший спосіб, фактично неможливо. Провізію та боєкомплекти. І принагідно, крім логістичних операцій, оператори БПЛА розносять на друзки ворожі укриття. Наші кореспонденти стали свідками однієї з місій дронарів бригади, що виявилася, зважаючи на численні ворожі FPV у повітрі, вдалою. Нині армійці для ефективнішого виконання бойових завдань потребують у

0: пара єзбиків. Але добре тим, що ми достали провізію вже на поверні до позиції, тоді нас збивали.
1: Показувати на загал, де тримають оборону армійці 118-ки, не можна. Тож локацію і телеметрію польоту доводиться ретельно блюрити.
0: Максимально низько опускаємося, щоб менше пошкодилося.
2: Хлопці там вже чекають.
0: Через деякий час приходять, забирають.
2: Подих затамовуєте перед тим, як скидати? Чи вже ні?
0: Та вже ні. Перші польоти страшно було, руки трусилися, щоб ніде нічого все-таки полетіло.
3: Починав з малого, з FPV, і знайшов своє русло.
1: Це побратим Кореня, 23-річний вінничанин на псевдоєнот. Їхня спільна вправність і розуміння один одного з півслова пояснюється просто.
2: Скільки на вашому рахунку вже місій?
3: Вже близько до 50.
2: І що це здебільшого?
3: Більшість – провізія. Доставка провізії наша.
1: Та час від часу, зізнається хлопець, він береться за пульт FPV. Ось свіжі кадри ворожого штурму, що захлинувся.
3: Ми зупинили техніку і потім її добивали.
1: На запису знищення російської броні. Дрон єнота примірюється до закляклого у полі Улана і вдаряє. Спалахує полум'я, але камера на диво ще працює.
3: Мені дали задачу спалити його, яку я успішно виконав.
1: Тим часом 38-річний рівнянин Корінь вже повернув Немезіс до побратимів, які споряджають дрон неподалік фронту, та береться за свій архів. Нещодавно вони розбомбили вороже укриття.
0: Перший перестрілочний маленький, а друге ТМК буде. О, ТМК пішло. Нормальний такий.
1: Контрактник єноту війську вже 5 років. Корінь одягнув однострій з початком повномасштабної війни. Хлопці не приховують, утома відчутна, але думки про рідних додають сил.
0: Фізично ні, ну морально так. Сім'я підтримує.
3: Хотів передати мамі привіт і подякувати за те, що все, що вона зробила. А також хотів передати своєму батьку привіт, який також знаходиться в цьому підрозділі, виконує свою задачу.
1: Нині армійці 118-ки для виконання бойових завдань потребують обладнання, на яке оголосили збір і просять небайдужих відгукнутись. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТІВІ, єдині новини.
4: Верховна Рада щойно проголосувала за призначення на посаду міністра оборони України Євгенія Хмари за 312 голосів. Третину усіх нових надрукованих книжок втратила Україна через російські удари, повідомила економічна правда. Це статистика за останні 2 місяці. У липні, за інформацією видання, у друкарнях і видавництвах згоріло 1,5 мільйона примірників. У серпні – 10 мільйонів. Також знищені 9% нових шкільних підручників. Під атакою були щонайменше 9 компаній, які друкували книги. Нині рашисти нищать склади, на яких зберігають книжки, а нещодавно втретє вдарили по книжках. Книжковому ринку на Почайній у Києві. Через обстріли бізнес втратив щонайменше 2 мільярди гривень, і це без обладнання та приміщень. Проблема ринку може мати більші масштаби, стверджує економічна правда, адже чимало книгарень закриваються через неприбутковість. Голова правління Української видавничої асоціації Артем Біденко закликає державу сприяти виробникам, знижуючи кредити, стимулюючи читання. Також допоможе часткова компенсація вартості оренди. Мистецтво, народжене війною. В Ужгороді представили мультимедійний арт-проєкт двох військових «Кольори стійкості». Бойовий художник Володимир Безрукий намалював на передовій сотні картин. Замість полотна боєць використовує дошки, картон і кришки від ящиків зі снарядами. Андрій Фролов на війні почав писати прозу. Усі його твори засновані на реальних подіях і народжені в перервах між бойовими завданнями. Репортаж Світлани Ковбиці.
5: Ми тієї осені на Херсон наступали. І до повного звільнення цього обласного центру лишалося декілька днів. Стояв тоді наш батальйон десь під селищем Лепетиха.
6: Це уривок із оповідання «Буква Ї». Його читає сам автор, письменник, ветеран 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Андрій Фролов. Цей твір, як і всі інші, він написав на передовій.
7: Саме більше в школі я не любив писати всякі твори. Але воно саме прийшло, це, мабуть, виходить ці враження, ті, що я отримав на фронті. Якісь страждання, переживання і побратимів, і мої особисті, і тих людей, яких я бачив там, гражданських.
6: Андрій Фролов із Дніпра до повномасштабної війни мав там бізнес. Щоб врятувати доньку від обстрілів, перевіз її до Ужгорода, а сам пішов у військкомат. Через вік його взяли на фронт лише з 5-ї спроби. Служив заступником командира роти. Він же

0: Саперному батальйоні легендарної 128-ї гірсько-штурмової бригади. Захищав країну на Запорізькому напрямку, воював у Бахмуті, Соледарі та звільняв Херсон. Перше своє оповідання написав наприкінці 23-го.
1: Я носив собі півроку, а тоді півроку просто написав це оповідання і мене відпустило. Це все не має загубитися, це все для наших майбутніх поколінь.
0: У його доробку 20 оповідань, п'єса і дві казки. За однією з них Держкіно планує зняти повнометражний мультфільм. Історії його творів народжувалися в перервах між бойовими виходами.
1: Я писав і ночі, знаю, ну всю ніч писав, в півп'ятої я виїжджаю на позиції.
0: Мультимедійний арт-проєкт «Кольори стійкості» об'єднав прозу із фронтовим живописом художника-військовослужбовця Володимира Безрукого. На виставці в Ужгороді майже 70 його картин, створених на передовій.
2: Навіть після бою в нього залишалося натхнення малювати і щось робити прекрасно в цьому житті. Він малював на ящиках з-під старя, на кришках, на якихось там дверях.
0: На презентацію боєць приїхати не зміг, бо на лікуванні після тяжких поранень. Він теж доброволець, родом із міста Калуш. На війні із 14-го служив у батальйоні «Донбас». Нині він боєць добровольчого чеченського батальйону імені Шейха Мансура. Боронячи державу, воїн-художник створив сотні картин, зберігаючи пам'ять про пережите.
2: Це снайпер. Бачите, теж на ящики з підснарядом намальовано. Хлопчина, він потрапив у полон. До полону важив 67 кілограмів. Прийшов з полону, почав важити 31.
0: Олена – волонтерка, змогла вивезти із напівзруйнованого Бахмута майже 200 його робіт, уклала каталог, опікується колекцією фронтового живопису і організувала цю виставку.
2: Це вже спадщина України, тому що багато хлопців вже немає в живих і багато позицій, які він намалював, теж вже, на жаль, втрачені.
0: Відвідувачі арт-проєкту кажуть, це не лише мистецтво, а спосіб зрозуміти, що переживають наші захисники.
3: Ти бачиш ці очі, погляди, бачиш людей і розумієш, що за цією картиною стоїть ціла історія. І дуже важливо, щоб через такі проекти збереглась історія, вона не була переписана, не була змінена.
4: Захищаючи нашу країну, державу під обстрілами, вони знайшли сили і час ще творити отакі дива.
0: Бійці через мистецтво розповідають історію війни, яку побачили самі, а ще показують, що творчість може стати дієвим способом психологічної та духовної реабілітації після пережитого. Відвідати виставку в Ужгороді у Музеї народної архітектури та побуту можна до 16 серпня. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
5: Це всі новини на цю мить, а свіжий випуск о 14-й. До зустрічі.
6: Слышно, да? Это в Крыму.
7: Дорогие крымчане, в наш дом пришла беда.
8: Там попали, по-моему, в нефтебазу какую-то.
9: Военная база, в которую Россия превратила весь полуостров, функционирует все хуже.
10: Пустота, как бы от слова совсем.
11: Крым сейчас ехать нельзя.
12: И Крым действительно практически отрезан от России.
13: Сейчас прям взорвали КамАЗ, РФ, короче, надо отсюда съехать.
14: Ми створюємо умови непереносимості хробаком перебування на півострові.
15: Напередодні Дня Незалежності неминуче подумками повертаєшся до подій, з яких усе розпочалося. Саме анексія Криму в 2014 році стала відправною точкою великої російської агресії.
16: Підписують договор між Російською Федерацією і Республікою Крим о прийнятті в Російську Федерацію Республіки Крим і образуванні в составі Російської Федерації нових суб'єктів.
15: Багато хто у 22-му році вважав, що Україна капітулює перед агресором у перший же тиждень війни. Але вже майже 5 років ЗСУ не просто дають відсіч ворогу, який у багато разів перевищує Україну за силою та можливостями, а й демонструють усьому світу неймовірну винахідливість та нестандартні рішення.
17: Вот он, копче. Вчера опять взлетело. Откуда взлетает, ничего не понятно.
18: Беспилотники, которые провезли в фурах, внезапно атаковали дальние аэродромы, где базировались стратегические бомбардировщики.
15: И у 2026 році одним із найяскравіших прикладів феноменальної здатності України вести асиметричну війну став саме Кримський півострів, який Путін за ці роки перетворив на велику військову базу, головну опору російського угруповання на південному напрямку.
9: Для Владимира Путина Крым – это не только гавань, которая вернулась в Россию, но и символ исторического выбора, вокруг которого выстроена значительная часть кремлевской пропаганды. Одновременно это и стратегическая военная база, и важный фактор внутренней легитимации власти.
15: Крым став основным плацдармом для российского наступу. Звідси регулярно запускалися ракеты по украинским местам. Цю ситуацію необхідно було змінювати. І влітку 26-го року сили оборони України почали діяти.
18: Україна усилює удари по полуострову. Всі путі снабження прострілюються.
15: Якщо ми не можемо перевершити ворога за ресурсами, потрібно або знищити ці ресурси, або зробити їх недієздатними. Іншими словами, який сенс у танку, якщо його немає чим заправити? Тому ЗСУ взялися за кримське паливо, яке буквально є кровоносною системою фронту.
19: Безусловно, с военной точки зрения нехватка топлива серьезно осложняет снабжение. Становится труднее перевозить боеприпасы и все необходимое, будь то грузовиками или по железной дороге. Это напрямую влияет на введение боевых действий.
15: Як відомо, надходити на півострів бензин може обмеженими каналами. На них і націлилися Мадяр і компанія.
20: Ми опікуємося їх паливом. Отже, без палива практично нічого не відбувається.
15: Справжня бензинова криза спалахнула на Кримському півострові після того, як сили оборони підірвали мости, що ведуть до Криму з материкової частини, і взяли під вогневий контроль так званий сухопутний коридор ЗРФ.
21: На обочинах повсюду горящие и уже сгоревшие фуры и бензовозы. К середине июня ВСУ практически парализовали движение военных и гражданских грузов по этой магистрали. Полуостров оказался в логистической блокаде.
15: И это не просто эффективный и стратегически правильный хід, а еще и неимоверно красивое видовище, погодьтесь.
22: Вот он. Вот он, еще один. Один впереди горит. И второй еще, чтобы было понимание, ребят, почем ехать, есть смысл туда ехать.
23: Уебали просто металловоз, кабину.
15: Буквально за кілька тижнів успішних ударів по так званій трасі Новоросія рашисти самі стали називати цю дорогу трасою смерті. А водії навідріз почали відмовлятися везти нею бензин до Криму.
24: Давай, давай, давай, давай, не вижу ніхуя, вообще. Не вижу, в рот. Вот это адреналин.
25: Що з Богом? Їх війська не дрона.
15: Після успішних українських ударів окупантам також довелося у кілька разів знизити можливості Керченської паромної переправи.
26: Три парома горять. Раз, два, три. Все.
15: Ну а постачання палива до Криму незаконним Керченським мостом працює, м'яко кажучи, так собі.
27: Частично Кримський мост заміняє, але діло в тому, що вона використовується дуже обмежено після атак СБУ на нього в минулих роках.
15: Україна також практично звела на нівець можливості РФ забезпечувати півострів паливом за допомогою танкерів.
28: Я дуже балдею, коли ми, ці танкера, цих долбів.
15: Ця частина операції отримала назву абсолютно в мадярівському стилі «молочка».
29: Що означає «Москва ляже через Крим». Ее главная цель – вывести из строя российский теневой флот, малые и средние танкеры, которые доставляют горючее в оккупированный Крым и другие регионы.
15: Сили безпілотних систем блискавично перервали ланцюжок доставки бензину з Ростова Азовським морем.
30: Я вважаю, що мінус флот одного моря за 7 днів. Я можу сказати, та мінуснули би його раніше. Просто у нас було дуже багато вводних.
15: А також перерізали артерію із Краснодарського краю у Чорному морі.
29: Повреждені танкери теряють ход, дріфують і фактично блокують движення других судов.
30: Це ж не то, що всіх втопили. Ні, не забули. Да не було задачі топити. Скажу, якби дозволяли бути в ватерлінію, я б там все би і знасилував. Чи думаєте, ну, по-перше, я людина, яка працювала на нудистському пляжі. Я знаю, що таке вода. Да, я не працював ніколи на танкерах, але у нас багато то в мене навіть дітей, які там працювали, які мені командир, ну, сюди і джекпот. Тільки сюди. Але ми цього не робили, щоб не було цих катастроф технологічних і різних. Ну, зараз втонуло б там 50 танкерів без паливу.
0: Роберт Бровді відзвітував, що в Азовському та Чорному морях на кінець липня було уражено понад 200 ворожих суден. Варто нагадати, що на початку Великої війни Україна взагалі не мала шансів у морі. А тепер у 26-му році ЗСУ буквально поставили на коліна такий нібито непереможний Чорноморський флот і встановили свої умови та рамки для роботи російських танкерів.
1: Ми спалимо ще 121 і 221 спалимо. Ось стільки, скільки їх буде, стільки спалимо. Питання часу.
0: Ну що тут скажеш? Це заслуговує на овації. Такий блискучий результат ще й за невеликі гроші.
2: Українські дрони атакують безнаказанно навіть днем. І тільки где-то над ними прилітає одинокий істребитель морської авіації Су-30СФ, видимо, щоб підтвердити, що Чорноморський флот все ще существує.
0: І ефект від таких ударів видно як на долоні. Сьогодні бензинова криза на півострові не вщухає.
3: По топливу, значить, гарантованої продажі бензина на заправках не буде.
1: Палива в Криму нема, і я вам хочу сказати, його там не буде. За будь-яких умов.
0: Але найважливіше, що ускладнивши бензинову логістику окупантів, Україна досягла основної мети та в кілька разів погіршила ситуацію із забезпеченням паливом саме російських військ як у Криму, так і на окупованій частині Херсонської області.
4: Одновременные и продолжительные атаки вызвали серьезные задержки в доставке как военных, так и гражданских грузов. Регулярные удары ВСУ по логистике уже привели к нехватке бензина на фронте у российских военных.
0: Наступний етап енергопостачання. Електроенергія теж є надважливою складовою для безперебійного забезпечення діяльності військових частин та військових об'єктів на півострові.
1: Ми унеможливлюємо перебування і дієздатність там військової машини. Для цього ми опікуємося енерговузлами, адже без розетки далеко не підеш, і будь-яка військова приблуда потребує багато енергії.
0: І понеслося. З травня в окупованому Криму почали щодня палати енергетичні об'єкти.
5: Всего с начала июля ВСУ атаковали на полуострове как минимум 50 энергохабов.
6: Нет света, нет связи, нет интернета.
0: Сили оборони України систематично вимикають одну за одною електропідстанції на півострові. А на початку липня вдарили по ключовому об'єкту – енергомосту «Кубань-Крим».
6: Длина энергомоста 14,5 километров проложена в 4 подводных кабельных линиях.
5: Полуостров сам себя электричеством не обеспечивает. Оно идет из Краснодарского края. И энергомост – это узкое горлышко снабжения.
0: Згодом операция под кодовой назвой «Кримский рубильник ОФ» плавно перемістилися на південь півострова. З ураженням все нових і нових підстанцій світло почало поступово зникати і в головних курортних містах півострова.
6: По спутниковим снімкам освіщеність Криму вже в 5 раз менше норми. Нет света совсем или есть, но по часам сейчас практически на всех побережьях полуострова.
7: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. Везде слышны работающие генераторы.
6: Сегодня 6 июля. Я проснулась без света, как и все сутки.
0: І найголовніше, така могутня і наддержавна Росія ніяк не може впоратися з українськими дронами, які з кожним днем великим роєм летять як в Крим, так і на територію самої РФ.
19: Україна оказалась быстрее в развитии своих возможностей. Кроме того, думаю, россияне были застигнуты врасплох тем, насколько стремительно Украина нарастила потенциал своих беспилотников. И по количеству, и по возможностям. Дальности полета и способности нести более мощную боевую нагрузку.
1: Мы вперше в истории делаем то без сухопутной операции. Мы створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця.
6: Вот так выглядит пожар в порту Керчи после атаки дронов. Его можно увидеть даже из космоса.
8: Лишь вот последний месяц, июнь, когда атак с территории Крыма было всего лишь 5, вместо 30-40 в среднем в месяц ранее. И, конечно, задача ВСУ наших – это остановить эти атаки, сделать невыносимым пребывание российских властей и российской армии на территории Крыма, а не сделать невыносимой жизнь крымчан.
0: Але, звісно, військова изоляция півострова позначається на житті крымчан.
10: Что там, ребят, бензина нету, да? А вот
9: вот такая история, когда начинается в магазине. Как вам?
10: А пляж пустой. Обычно здесь яблок негде упасть.
11: Как? Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет.
12: Обстановка в Криму не очень. Все бегут, все уїжджають, все роз'їжджаються.
0: Хотілося б уточнити, що не всі, а саме росіяни, які понаїхали до Криму після 2014 року. Зараз для них ситуація на півострові стала настільки дискомфортною, що вони масово почали повертатися на рідні болота. Виявляється, що тепер десь в Сизрані навіть краще, ніж в Криму.
13: Я знала, что так и будет однажды. И вот я решила уехать. Получается, теперь я беженец.
14: Да, друзья, мы переезжаем в Севастополь, и это не спонтанное решение.
16: Похоже на то, что пора с***ваться.
0: Це, до речі, теж успіх сил оборони України. Вигнати росіян з Криму – ще одна надважлива мета української армії. Адже не варто забувати, що серед тих, хто понаїхав сюди з боліт, далеко не всі такі білі та пухнасті цивільні.
1: Ми не чіпаємо кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай у***ють через нього. От всі ті мільйони, нехай через той місток у***ють, блин, без зупинки в свою Росію.
17: Зараз опять мислі, треба швидше повертатися, поки є можливість знову на матерік.
0: Так, операція зі знищення кримської військової бази ускладнює життя і корінних кримчан, які опинилися в окупації і чекають на Україну. Але, на жаль, без ізоляції півострова неможливо зупинити та знешкодити армію ворога, яка тут знаходиться і намагається прикриватися простими людьми. Краще за нас, знову-таки скаже командувач СБС.
1: Я вкотре перепрошую усіх мешканців Криму, українців, за ті незручності, котрі їм зараз доводиться проходити. Але вони не в гіршій ситуації, ніж мешканці Харкова, Дніпра, Сум, Запоріжжя, Нікополя, Херсона і сотень інших міст, в котрі щоденно ціленаправлено прилітають. Ми собі таке не дозволяємо.
0: Коли Росія нещадно б'є балістикою по мирним містам України, це ніяк не наближає так звану СВО до успіху. Коли ж Україна б'є по Криму, це змінює хід війни, оскільки півострів безпосередньо межує з фронтом. Але найголовніше, що військова ізоляція Криму ще й серйозно вдаряє по репутації Путлера, для якого анексія півострова колись стала великою пропагандистською та емоційною перемогою.
2: 12 лет полуостров был главным вещественным доказательством того, что аннексия сработала. Мост, Тавриды, Энергомост, миллионы туристов, Крым наш, как замена любому аргументу. Летом 26-го выяснилось, что вся эта конструкция держится на двух турбинах, четырех подводных кабелях и одной трассе, и что разбирается она дронами по частям, без десанта и без линий фронта.
0: Так, коли Росія в 14-му році анексувала Крим, багатьом здавалося, що у разі військового протистояння з РФ Україна просто не має шансів. Але ЗСУ та Сили оборони України показали всьому світу найвищий рівень винахідливості, продуманості, тактики та силу справжньої асиметричної війни, в якій Україна здатна встановлювати власні правила. Тому хочеться ще раз безмежно подякувати українській армії за те, що наша країна продовжує гідно захищатися, давати відсіч ворогу і з гордістю сьогодні може відзначити ще один рік своєї незалежності.
18: Наша зброя – це правда.
20: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
18: Тільки перевірена інформація.
20: Переконливі факти.
21: Як це було, дивимось далі.
18: «Єдині новини» в центрі подій.
31: 14 у Києві, час новин. Про найважливіше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю. Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулися 103 українців. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Обмін відбувся за формулою 103 на 103. Зокрема, додому повернулися воїни, які захищали Маріуполь. Деякі бійці у полоні ворога пробули по 4 роки. Також на українську землю повернулися ті, хто боронив нашу територію по всій лінії зіткнення. Зокрема, десантники, прикордонники, нацгвардійці та бійці Збройних сил. Президент Володимир Зеленський Зеленський подякував нашим захисникам, які щодня поповнюють обмінний фонд, аби ми мали можливість повертати додому своїх людей. Наймолодший визволений сьогодні захисник народився у 2000 році. Вік найстаршого – 59 років. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 77-й обмін полоненими. За цей час Україні вдалося звільнити понад 9 тисяч своїх захисників та захисниць.
3: Як сон. Навіть не віриться, що я вдома.
4: Скоро, скоро, зайці, скоро. Привіт, ба. Як ти вдома? Все хорошо. Я вже в Україні. Я вже в Україні.
15: Україна! Борусе!
22: Україна!
15: Борусе!
31: Міністерство оборони та закордонних справ від сьогодні мають повноцінних керівників. Верховна Рада буквально півгодини тому проголосувала за призначення на посаду міністра оборони України Євгенія Хмари. Він уже виступив перед парламентарями, наголосив, що як очільник оборонного відомства робитиме усе, аби захистити Україну і зменшити потенціал Росії та змусити її до миру. А зробити це можна лише силою та сучасними технологіями, що Збройні Сили нині і демонструють далекобійними ударами. Також Євгеній Хмара назвав свої три ключові пріоритети на посаді. Посилення війська на фронті, зосередження, збереження людей і нарощування спроможностей нашого військово-промислового комплексу.
23: Перевагу на фронті ми маємо здобувати завдяки винахідливості і професійності командирів, підготовці воїнів, інноваціям і сучасній зброї. Маємо три ключових рівноцінних зазначенням пріоритети. Це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Отже, фронт. Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи усіх доменах війни. На землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі. Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту.
31: До призначення на посаду міністра генерал-майор Євгеній Хмара був виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України, а доти начальником Центру спецоперацій «Альфа». Оскільки за українським законодавством очолювати Міноборони має цивільна людина, то Хмара відмовився від військової служби. І перед тим Верховна Рада вдруге призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. Він очолював зовнішньополітичне відомство останні два роки, однак втратив посаду через перезапуск Кабміну. Останній місяць Сибіга мав статус виконувача обов'язків, а напередодні він разом із кандидатом у міністри оборони Євгенієм Хмарою проводив багатогодинні консультації з депутатами різних фракцій. Розмови тривали із самого ранку. Сьогодні за Андрія Сибігу проголосував 266 народних депутатів. Перед голосуванням із трибуни парламенту він пообіцяв прискорювати наш процес вступу до НАТО та ЄС. Зокрема, цьогоріч Сибіга прагне відкриття усіх переговорних кластерів з Європейським Союзом. Також МЗС готує базу для мирних переговорів, зокрема, посилюючи напрямок роботи зі Сполученими Штатами та роботу над постачанням ППО для України.
24: Та законів України зміцнювати найбільш нагальне посилення повітряного щита та захист від балістики. Будемо максимально залучати союзників, аби забезпечити паритет, перевагу та асиметрію для нашого війська. Продовольчий експорт в Чорному морі. Уже домовилися з сусідами про транзит. Відновлюємо шляхи солідарності, шукаємо способи захисту свободи судноплавства.
31: Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський подякував парламентарям за підтримку Андрія Сибіги та Євгенія Хмари. Завдання для обох міністрів визначені абсолютно чітко. Потрібно більше сили для України. І це буде, підкреслив президент. Далі про дронарів 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Їхні БПЛА зупиняють штурми ворога ще на етапі формування. Адже наші FPV уже залітають у глибокий тил ворога. Тож рашисти постійно відчувають, що перебувають під прицілом. Наш Єгор Ромохло бачив, як готують борти до бойових вильотів і завдяки чому ми випереджаємо ворога у розвитку ударних дронів. Крім цього, ви бачите QR-код і номер картки, за яким можна підтримати збір підрозділу на компоненти для БПЛА. Тож просимо долучитися.
25: –
5: Не лякайтеся, цей дрон не в полоні і йому нічого не загрожує. Це лише тестування його двигунів.
6: Тут можна їм побалуватися. Чуть-чуть дати наклон йому вперед.
5: Це одна з майстерень 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, дронарі якого нищать ворога на Покровському відтинку фронту. Лише одна позиція FPV-шників за день може використати 2, а то й 3 десятки пташок. Тому потреби у ремонті та підготовці нових бортів колосальні. І тут на допомогу приходять новітні технології.
7: Роботу сучасної майстерні дронів важко уявити саме без 3D-принтерів. Так от і в цьому підрозділі ці 3D-принтери майже не зупиняються, друкують буквально от на наших очах деталі. Це деталі як для самих FPV-дронів, так і для систем наземного керування, наприклад. Дуже швидко і якісно.
5: Завідуєш усім цим майстер на позивний Колобок. Чоловік ділиться, принтери дуже пришвидшують роботу, а час у цьому питанні дорівнює боєздатність наших підрозділів на позиціях.
8: Розбивається голова, розбиваються хвостовики. Ну, они так же само все напечатанные. И как бы мы этим печатаем, где разбитые приходят у нас на ремонт, все печатаем, все восстанавливаем по полной программе и как бы восстанавливаем то, что, ну, чего не хватает.
5: Сам чоловік у війську з початку цього року. До цього волонтерів і також займався ремонтом та прошивкою FPV для захисників.
8: Тоже ремонтували дрони, прошивали їм дрони, хто просив. Ну, как бы суть работы не поменялась после гражданки. Так, як я став військовослужбовцем. Ну, масштаби більше, там туди, там місяць 10 дронів зробив хлопцям, відправив, а тут 10 дронів, це так, сів на хвилину і зробив.
5: Взагалі техніка та інженерія – це без перебільшень його життя. Колобок не відпустив нас, поки не показав більшість з наявних дронів та не розповів, чим вони між собою відрізняються. Кількість знань і інформації, якими оперує цей чоловік, вражає. І водночас надихає, що такі професіонали працюють на нашу перемогу. Та механік ділиться, розслаблятися ніколи, адже ворог наступає нам на п'яти.
8: Ті частоти, які ми всі міняємо, они нас догоняют, они делают те же самые частоты. Мы пытаемся увеличивать то, что немало у них есть у нас. И пытаемся это как бы делать чем быстрее, тем лучше, но не все так хочется и не все так есть, как на самом деле. Почему? Потому что оно, у нас все зависит за комплектующих. Не все комплектующие идут так быстро, как хочется.
5: А тепер варто показати те, що вміють зібрані тут пташки. Вони несуть для росіян лише одне – неминучу та безславну смерть. Та стають ці дрони майстерною зброєю саме завдяки пілотам, зокрема таким як «Ламбада».
19: У нас дрони чекають пілотів, а не пілоти чекають дронів на позиціях.
5: Воїн ділиться, напрямок FPV невпинно розвивається. На це працюють усі – інженери, виробники, самі пілоти. Одне з найважливіших, чого довелося досягти – збільшення дальності ураження.
19: Прогрес іде вперед, і ми собі зараз можемо дозволити відтягнути пілотів максимально далеко від переднього краю. Умовно, коли я там рік назад на позиціях сидів, там півроку назад, і ми працювали там, середня дистанція роботи була там 20-25 кілометрів. Зараз ми починаємо працювати тільки там розглядаємо від 30.
5: Звісно, ресурсу у росіян більше, звідси більша кількість дронів. Але ми можемо їх взяти майстерністю, впевнений Ламбада. І на Покровському напрямку це виходить зробити злагодженою роботою одразу усіх підрозділів: розвідки, FPV, бомберів, артилерії. Тобто, чи не єдине, чим можуть тиснути зараз окупанти, це кількість особового складу, який десантники майстерно вкладають в український чорнозем.
19: Якщо вони відправили там своїх 10, які 8 з них здохли або там затрьохсотився і він вже не може продовжувати рух, двоє єлі-єлі доповзли, залізли в якусь нору і сидять там і чекають ще таких своїх двох колег. Але також там вночі відпрацює по ним бомбер тяжкий, скине, завалить той підвал, може там з двох один ще залишиться живий. І отаким... нежалінням взагалі людських життів вони продвигаються.
5: Допомогти ж дронарям 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ щоденно вражати якомога більше рашистів можемо і ми з вами. Ось QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір підрозділу на комплектуючі до БПЛА. Зробимо так, аби кожен загарбник отримав свою FPV-шку. З Донеччини Єгор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти СІТІВІ. Марафон. Єдині новини.
31: Два роки тому вони зробили татуювання у вигляді обручок, а тепер офіційно стали чоловіком і дружиною. У лікарні Дніпра побралися Маргарита та військовослужбовець Валентин. Яким було це весілля, бачила Анастасія Вільхова.
9: Маргарита ніжно схиляється до Валентина і тримає коханого за руку. За кілька хвилин вони офіційно стануть чоловіком та дружиною. Хоч і перші обітниці склали ще два роки тому, коли зробили парні татуювання у вигляді обручок.
10: Татуювання – це гарно, це символічно. Це не каблучки, що можна зняти просто і все. Це вже, як може, назавжди.
9: Вони разом вже 8 років. Обоє з Чугуєва, що на Харківщині, там і мали зіграти весілля наприкінці серпня. Подали заяву до РАЦу, і Маргарита вже навіть обрала весільну сукню.
10: Це спільне рішення було, що хочемо одружитися, хочемо офіційно зареєструвати свої стосунки.
9: Майже 3 роки вони бачилися лише у відпустках, бо Валентин – військовослужбовець. Потрапити додому мав саме напередодні весілля. Та 5 серпня вирушив на позиції міняти побратимів. І по дорозі в автівку спочатку влучила FPV, а коли машина заглохла, росіяни вгатили ще раз молнією.
11: Молнія. Там 2 побратими загинули одразу. Вадим Пономаренко, Худик Олександр, одразу 2200. Ще нас троїх 300-х підібрав медевак. Повезло, що дуже швидко нас знайшли. Ну, там я вже трошки плохо пам'ятаю.
9: Аби не хвилювати кохану про першу атаку, боєць спочатку збрехав, мовляв, поламалося авто. Та коли перестав відповідати, Маргарита почала бити на сполох.
10: Коли вже пройшло 2 години, зв'язку немає, то я вже почала вже нервувати. Ми вже почали дзвонити до побратимів. Побратими не знають, сказали, що вони мали приїхати вже. Почали дзвонити вже керівництву, командиру бригади.
9: Дізнавшись про поранення, Маргарита з батьком військового поїхали до Дніпра.
12: Поки дізнались де, куди, коли. І вже 6-го, в 10-й ранку ми були тут, в реанімації, нас запустили. Він ще був такий полусонний, каже, а де я? А скільки зараз часу? Та стільки-то. А це день чи ніч?
9: До лікарні Дніпра Валентин потрапив у тяжкому стані. У бійця численні уламкові поранення, переломи та травма ока. Аби стабілізувати стан, медики вже провели низку складних операцій.
13: Якщо охвати всі операційні втручання, це вже більше 10 втручань, які робились на руці, які робилися на спині, але це не кінець. На жаль, попереду ще операція за спасіння ока.
9: Та скасовувати розпис родина не стала. Співробітників РАЦУ викликали просто в лікарню.
22: Чи готові ви пронести свою любов через все життя, свято зберігаючи вірність та повагу один до одного? Ви, Валентин?
13: Так.
22: Ви, Маргарита?
25: Так.
22: Коли так, то прийміть ці сяйливі обручки, символ сімейної вірності та єдності. Вони не мають ні початку, ні кінця. То хай же ваше кохання буде таким же, нескінченним.
9: Попереду у Валентина тривале лікування та ще не одна операція і повноцінне весілля, яке молодята планують зіграти вже після виписки. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
31: Це всі новини на цю мить, а свіжий випуск о 14:30. До зустрічі.
26: Що для тебе незалежність?
27: Коли чимось своїм улюбленим займаєшся.
28: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
29: Ходить босою по хаті.
30: Напевно, коли я сплю.
32: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
33: Сама швидкість, вітер дує.
34: Я думаю, що це мінус.
35: Ти щасливий, отак можеш сказати.
36: Коли тепло вдома.
37: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
38: Покоління енергонезалежних.
39: Нафтогаз.
31: Далі у нас цікава тема – настрої в Росії, очікування виборів Держдуми, масштабної мобілізації восени, стан економіки, військової машини, запас міцності. Про все це поговоримо з Максимом Яковлєвим, завідувачем кафедри міжнародних відносин, директором школи політичної аналітики Національного університету Києва-Могилянська академія і керівником програми «Російські студії». Пане Максиме, я вітаю вас.
0: Добрий день, дякую за запрошення.
31: Дякую, що прийшли. Я би хотіла у вас запитати, як загалом змінилися настрої росіян після наших ударів по Wildberries, після наших ударів по НПЗ, по флоту, уже по пусковим установкам навіть ми чули. Але, ви знаєте, нещодавно буквально десь мені натрапилось такий черговий плач росіянки, такої середнього віку, і от вона каже, ну як же так, в мирне время убивають росіян. Пан Максим, ну я, як кажуть, освіжилась, знаєте, п'ятий рік великої війни, у них мирне время, тобто, ну вони, війна досі у них так далеко, хоч вона ніби вже й приходить поступово, так? Але я на це мирне время, я дуже сильно здивувалася. Тут хоч якісь суви в їхніх настроях є останнім часом?
0: Я можу сказати емоційно, можу сказати науково, тому
31: скажіть,
0: що...
31: Скажіть емоційно і науково.
0: Емоційно, на жаль, справді для багатьох росіян це війна щось далеко, і єдине, чим їх може дратувати війна, це коли не вистачає пального, або коли нема можливості вести життя, як було раніше. Бачите, я теж люблю цей жанр, коли росіяни і росіянки плакаються, що їм не дають візи шенгенські, та, бо відмовляють, хоча зрозуміло,
31: що... Вони це не розуміють.
0: Не розуміють, вони плакаються. Це. А що, знаєте, це таке обурення, це, можливо, трошки інша тема, коли росіяни пишуть, чи мене карають, чи що, я особисто мав скидати режим Путіна. Ну, тобто є такі, що, да, питання колективної чи індивідуальної відповідальності, це теж складна тема. Друге, коли ми кажемо про заміри настрій в Росії, от ви мене дійсно представили як керівника, я точніше співкерівник разом з колегою Антоном Сусловим цього напрямку російській студії. Могилянці ми відкрили магістерську програму, на яку триває набір, до речі, тому кому цікаво, з вересня може долучитися до магістерської програми з російської студії, де ми досліджуємо виклики стої безпеці. Так от, в межах цього проєкту по дослідженню Росії ще минулого року ми проводили закрите круглий стіл з різними експертами про те, як оцінювати заміри настроїв в Росії. І ви знаєте, що дехто, особливо з тих експертів, які в Європі дивляться на Росію, кажуть таку тезу, що це, мовляв, ми міряємо не стільки безпосередньо, що люди вірять, не вірять, чи як вони себе почувають, бо вони бояться казати правду, мовляв, але ми міряємо при цьому ефективність російської пропаганди. Так от, мені здається, коли прилітає щось по там МПЗ якомусь в Росії та по Wildberries, що, то думає, що от воно ж прилетіло. І люди розуміють, що Україна може завдавати удари. Але зараз, коли ми дивимося про те, як люди знімають якісь відоски, кажуть, ні, це не з України прилетіло, це отут з лісу вилетіло. Отут ліс, отут якийсь там об'єкт, і з нього. Тобто, все-таки серед частини росіян ми можемо через ці от такі от відео...
31: Так, про що це говорить?
0: Про що говорить? Що все ж таки є росіяни, які не вірять, що це Україна може так далеко завдавати удари, що ми все ще, значить, не спроможні воювати. І це таке опосередковане відповідь на ваше питання, чи до них прийшла війна. І тому дехто сидять і розумієте, попри те, що от воно, от безпілоти, отут прилетіло на ваших очах, ні. Це вон десь тут, знаєте, трошки
31: ну,
0: збоку
31: вилетіло.
0: Ну, добре,
31: які версії у них є, звідки прилетіло?
0: Ну, от якісь конспірології. Я скромно порекламую свою книжку «Теорії змови, як не стати конспірологом». Видавництво «Віхола», де я теж, от це про конспірологічне мислення, воно в Росії присутнє.
31: А воно працює, так?
0: Працює,
31: так.
0: Це правда. На
31: жаль,
0: шамани. Так, дійсно, от все, що можна. Тому, знаєте, на жаль, те, що ви сказали, те, що диву, або на Москва ні на кого не нападали, на що ви тут Москву бомбите. Це дивно, тому що вони навіть знаходять якісь виправдані конспірологічні версії, замість того, щоб повірити в реальність, що Україна спроможна завдавати таких ударів, що це війна і росіяни, це справедливо, що вони відчувають на собі війну. Це вони її розпочали, та і вони це в їхніх силах зупинити.
31: Але вони напевно до цього не готові ще, правильно?
0: Питання, чи готові морально, чи не готові. От, ми з вами теж перед тим, як почати розмову, поговорили про трошки про глобальний південь, де от я щойно повернувся з Південно-Африканського республіки, де я говорив з африканськими колегами і студентами, про цей який момент, що Росія ще не стала навіть на колію, або це не цей шлях, своєї деколонізації, деімперіалізації. Де Росія не визнає. Вони вважають, що імперія – це добре, ми маємо завойовувати території, ми маємо знищувати цілі народи.
31: Населення підтримує.
0: Та, ну, простому росіянину пояснити, що яке право він має грабувати умовно якутів, чи бурятів, чи когось, та, і надсилати їх просто як м'ясо. Це от для них не зрозуміло. Та, тобто це не почалося. От. І сув свідомості, на жаль, це складний, довготривалий і болісний процес. Та? І без цього, до речі, Росія в майбутньому не стане безпечним місцем. Мається навіть не так, а перестане бути фактором загрози. І що цікаво, для самих росіян не буде безпечним місцем. Та? Бо це доля будь-якої агресивної імперії. імперії. Ну, розпадатися, знищувати своїх людей і так далі.
1: Пане Максиме, давайте поговоримо про економіку, про економічну міць, як вони кажуть. Так? Я з відкритих джерел сьогодні прочитала, що ВВП у них росте. Ну, завдяки, я так розумію, вливанням бюджету у військово-промисловий комплекс. Правда, є проблеми в цивільних галузях промисловості, сировинний сектор, великий бюджетний дефіцит, інфляція, падають, звичайно, нафтогазові доходи. Працює санкційний тиск, була навіть ідея заморозити вклади людей, вклади росіян. Але попри це, ну погодьтеся, зброї у них вистачає, людей у них вистачає. Балістику вони запускають. Якщо нам допомагають наші партнери, то ми знаємо, хто їм допомагає. Їм допомагає Північна Корея, допомагає Іран. Я так розумію, що і Китай. Ну, тобто, не все так трагічно виглядає в них в російській цій економіці. У неї такий великий запас міцності.
0: На жаль, я не економічний експерт, тому одразу скажу.
1: Але я думаю, ви точно маєте свою думку з цього приводу.
0: Ну, загальне якесь уявлення. Перше, це дуже добре, що ми в Україні відмовилися десь перший рік повномасштабки. Пригадуйте ті очікування, що російський рубль обвалиться вже завтра, так, а післязавтра Росії не стане. Угу. Ми маємо бути реалістами, що це нереалістичні. Реалістами, що нереалістичні очікування. Я якусь таку тавтологію негарно для ефіру кажу, але ми маємо відмовитись від такої позиції. Угу. Друге, для чого це важливо? Для того, щоб чинити далі тиск на наших західних партнерів, бо я регулярно повторюю, що санкції щодо Росії ніколи не буває достатньо. Санкційний тиск треба посилювати. Треба дивитися секторально. Я радий, що в Україні є прекрасні експерти, які, зокрема, долучаються до викладання у нас на програмі з російських студій по тому, як на Росію накладати санкції, де треба тиснути, щоб було больніше. Питання міцності складне.
1: А як ви думаєте, які найбольніші санкції для них можуть бути? Євросоюз обіцяє восени просто якісь там мега-мега.
0: Як і Сполучені Штати. Та, ну, дивіться, мені здається, атомна енергетика, це з того, що загально відомо, доступно. Так, все лишається з тими вуглеводнями і енергоресурсами для Росії, це теж складне болюче питання, тому ну, удари по НПЗ – це найкраще дієві наші санкції. Та, і коли американці на металобрух продають танкери цього тінового флоту, це теж важливо. Так? Тобто цей тиск на цю складову, він лишається, це правда. Потім все, що стосується фінансового сектору, як тут дійсно я не експерт, але показує, що це достатньо ефективно. І ми, якщо до вашого питання, теж їм допомагають так, як нам не допомагають, бо Північна Корея надсилає солдатів.
1: І на навчання в тому числі.
0: Ну, в тому числі. Так. В тому числі воювати на фронтах, так, як ми бачимо. Розумієте? Тому це те, що нам не постачає. Тобто це, ми маємо розуміти, що це дійсно такого роду допомога. Та обхід санкцій, постачання там запчастин електроніки, все це те, що секторально колеги досліджують. І це. Тому, до чого веду? Треба розуміти, що на Росію треба тиснути далі, закликати тиснути. І найважливіше переконувати от західних партнерів, в тому числі континентальна Європа, наші дорогі колеги, що ну не може бути, якщо завтра помре Путін і війна зупиняється раптово, повернення до Росії, як кажуть, business as usual, тобто справи, як вони були до війни, це теж неправильно, бо є ті, хто економічно це розраховує. Тому, на жаль, Росія має певний запас міцності, на неї треба продовжувати тиснути, але ми бачимо і позитивні суви, та, от коли людина не може сісти на машину і поїхати, це справляє враження. Коли ці відмови віз, але знов таки, ну не всі мають гроші, щоб можливості виїхати, так?
1: Тому ми їм зіпсували вже точно відпочинок.
0: А ви собі, знаєте, про Крим теж не розумію. Є батьки, які навіть в таких умовах, ну, росіяни, та, які відправляли своїх дітей туди в ці табори, які звучать реально як табори, та, бо це ж ми розуміємо, що Росія ідеалізована максимально.
1: Це повертаючи до нашого першого питання, та, що вони не вірять, що може прилетіти, так, що може щось таке статися, що українці це роблять, і вони це можуть зробити. Пане Іване, скажіть мені, а чого вони відмовилися від... Ну, в принципі, я, напевно, половинчато розумію, чого вони відмовили Україні в перемир'ї на Чорному морі, бо я так розумію, що, перепрошую, вони, розуміючи, це наш єдиний шлях отримання валюти, втримання економіки, це наш експортний потенціал. Але, слухайте, ну вони ж теж втрачають. У них, дивіться, ну, в Новоросійську вже не відвантажують, це величезний порт, зерна не відвантажують. Наші сили безпілотних систем буквально за серпень, ну там сотні плавзасобів знищено. Ну, у них так само заблокований експорт. Тобто, для них це теж критично. Але вони оце тримають ліцо, так? От що це?
0: Я думаю, якась конспірологія, що ви назвали пане Іване.
1: Боже, пане Максиме, вибачте, будь ласка, ні, конспірологія, вибачте.
0: Це просто це цікаво, так? Я подумав, про що теж, про Африку, з якої я повернувся. Я там перед своїм від'їздом, це прям день, коли я був вже в Преторії, я давав онлайн коментар для місцевого ЗМІ, які якраз питали про постачання українського зерна, про продовольчу безпеку, бо Україна важлива в цих ланцюжках, і що для нас важливо. І тоді, якраз я прокоментував, що в українських супермаркетах теж на поличках з'явилися таблички, що цього товару нема, тому що Росія знищує склади. Росія, тому так. Це нестачу в такому розумінні товарів Україна теж розуміється. Те, що навіть досить розвинена, дійсно, Південна Африка, але розуміння питань продуктової загрози, ці відсутності безпеки оце харчування для Африки дуже важливо. Південна Африка це підтримує. Перше, зрозуміло, що росіяни у всякий випадку, всяку форму показують, що ми в Україні за щось мстимося. Це не зовсім не те, що несправедливо, це показує, що вони ведуть повномасштабну війну. І при цьому, що кажуть, що ви по наших фортах, то ми по ваших. Та? Угу. Раз. По-друге, вони роблять все, щоб здорожчувати українське зерно, але треба ще розуміти, що те, що вони вивозять, це в тому числі і крадене українське.
1: Українське, так.
0: І це те, що важливо. Зрозуміло, що дехто там в тій Африці розбиратися крадене, дайте їсти.
1: Звичайно.
0: От по-людському можна це зрозуміти.
1: Так.
0: І Росія хоче показати всім світі, що Україна не надійний партнер. Хочете Україні купувати, а ми... Ні. Вони ж не знають, що це ми не даємо українцям експортувати. Ми кажуть, що Україна усіляко там ненадійна. Це погано. Я переконаний, що російський слід є, в тому числі, коли європейські там, розумієш, військове суспільство для Європейського Союзу окрема тема,
1: так.
0: Але якісь моменти, де нам там складно робити, але це все, що здорожчає експорт, це теж важливо. Ну, але, знаєте, з такого в Росії, що ми спостерігаємо, їм теж важко збирати, у них врожайність, це висока, це правда, те, що їхні порти теж заблоковані, і це момент, до речі, нагадую, от я б те, що показав африканців, те, що українська сторона, і МЗС, і мої колеги-експерти кажуть, що продовження цього коридору по Чорному морі для експорту, це зупинила Росія, вона вийшла. І Україна своїми силами разом з
1: ООН. Ви правильно кажете, що ніхто не хоче розбиратися, в цьому головне дати їсти.
0: Але повторити треба, що Туреччина, ООН, і це ми забезпечили своїми силами. І це важливо, це Росія блокує в першу чергу.
1: Пане Максиме, хочу про політику ще трошки спитати. Скоро ж вибори в Держдуму, всі ж очікують, що буде після цього мобілізація. Всі так само розуміють, що намалюють в Кремлі ті результати, які потрібно. Але, подивіться, Яблуко, вони взагалі відмовили в участі в виборах. Тобто, я так розумію, що вони, бояться все-таки якихось політичних конкурентів. Які політичні настрої зараз в Росії, враховуючи те, що за ними може послідувати мобілізація? І ще одне зразу, кажуть, що Путін, кажуть, що він такий ходить довольний, оце він жартує, чим ми будемо займатися після ОСВО. Кажуть, що він для себе вирішив це питання ескалювати, далі нападати, проводити мобілізацію. Кажуть, що він визначився.
0: Я так дякую, що ви одразу три питання.
1: Вибачте, часу мало, я зразу вам все.
0: Перше, дійсно, Путін не показує жодних знаків, що він готовий зупиняти війну і виходити з неї. Це правда, раз. Бо це якийсь модус вівенді, це на чому воно тримається. Друге, Яблуко і ці молодь, яка ніби протестує, це все. Перше, я думаю, тут є почасти картинка для Заходу. Якась політична боротьба щось ведеться, але при цьому, знаєте, оборотна сторона цієї медалі, що Росії і кремлівському режиму зараз не треба жодне подобі якесь демократії, демократичних процесів для Заходу. Це раніше можна було показувати. Якщо, дуже грубо приказати історію, якщо комуністів якось вивести з виборчого процесу, що там авторське право на серп і мола, це дуже грубо пояснює смисл, це теж, воно не про це. Казати, що Яблуко це дійсно одна партія, якийсь, при тому, що специфічна, прокремлівська, але який спосіб, вважалася проти війни.
1: Хоч маленький якийсь промінчик.
0: Так, але все. Значить, ми це закриваємо, якась молодь щось протестує. Картинку, де Заходу ми показали, що в Росії спроможні на протести, це значить, що всередині може якось позитивно змінити. Не може. Тільки поразка Росії може змінити Росію. І це от тут відтягує наше це щодо мобілізації. Справді різні знаки, тому що якщо дивитися так званих хороших русських ліберальні, ЗМІ, які в Європі лишилися, інфоресурси, вони теж нагнітають цю тему. По-перше, економічне питання. Грошей на найм, умовно найманців, так. Та оцих контрактників забагато, грошей менше. Якщо мобілізація відбувається, то у нас в російській армії виходить, це не моя теза, це багато експертів кажуть, то погоджуюсь, що виходить, ті, які воюють за багато грошей, і тут тепер нові призовники, яких призвали. Да? Потім ця хитра схема, коли людей навпаки запрошують на якісь там оборонні умовно підприємства, кажуть, підписуйте контракт, у вас буде, умовно, якась там бронь-відстрочка, не знаю, як це в Росії правильно називається, але насправді вони підписують контракт, як бути в резерві, їх можна легше мобілізувати. Тому є знаки, що це може відбутися. Та? Ми розуміємо, що Росія...
1: Це може спровокувати якісь, грубо кажучи, бунти, вибачте за таке слово.
0: Я, знаєте, на жаль, я можу всіх це, я не вірю в масштабні бунти. Невдоволення можливо, так, але репресивний апарат в Росії теж ніхто не скасовував.
1: Пане Максиме, багато тем ми ще з вами не обговорили, але я вам дуже дякую за ваші роз'яснення. Дякую. Приходьте до нас ще. Про російські настрої і політичні, і економічні ми обговорили з Максимом Яковлєвим, завідувачем кафедри міжнародних відносин, директором школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянської академії і керівником програми «Російські студії». Дякую вам дуже.
0: Дякую.
2: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
31: 14.30, час новин про все найважливіше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Добрий день. 103 українці вдома. Україна та Росія провели обмін полоненими, заявив президент Володимир Зеленський. Обмін відбувся за формулою 103-103. Зокрема, повернулися воїни, які захищали Маріуполь. Деякі бійці у полоні ворога пробули по 4 роки. Також на українську землю повернулися ті, хто боронив нашу територію по всій лінії зіткнення. Зокрема, десантники, прикордонники, нацгвардійці та бійці Збройних сил. Президент Володимир Зеленський подякував нашим захисникам, які щодня поповнюють обмінний фонд, аби ми мали можливість повертати додому своїх людей. Наймолодший визволений сьогодні захисник народився у 2000 році, вік найстаршого – 59 років. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 77-й обмін полоненими. За цей час Україні вдалося звільнити понад 9 тисяч своїх захисників та захисниць.
4: Як сон. Навіть не віриться, що я вдома.
5: Скоро, скоро, скоро. Привет, ба. Как ты там? Все хорошо. Я уже в Украине. Я уже в Украине.
6: Украина!
7: Украина!
31: Міністерства оборони та закордонних справ від сьогодні мають повноцінних керівників. Міноборони очолив Євгеній Хмара за 312 голосів. Він уже виступив перед парламентарями та назвав три ключові пріоритети на посаді. Це посилення війська на фронті, збереження людей і нарощування спроможностей нашого військово-промислового комплексу. До призначення на посаду міністра генерал-майор Євгеній Хмара був виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України, а доти – начальником центру спецоперацій «Альфа». Оскільки за українським законодавством очолювати Міноборони має цивільна людина, то Хмара відмовився від військової служби. Перед тим Верховна Рада вдруге призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. Він очолював зовнішньополітичне відомство останні два роки, однак утратив посаду через перезапуск Кабміну. Сьогодні за Сибігу проголосувало 266 народних депутатів. Перед голосуванням із трибуни парламенту він пообіцяв прискорювати наш процес вступу до НАТО та ЄС. Зокрема, цьогоріч Сибіга прагне відкриття усіх переговорних кластерів з Європейським Союзом, ще готує базу для мирних переговорів, зокрема посилюючи напрямок роботи зі Сполученими Штатами та роботу над постачанням ППО для України.
8: Зміцнювати суверенітет і незалежність.
31: Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський подякував парламентарям за підтримку Андрія Сибіги та Євгенія Хмари. Завдання для обох міністрів визначені абсолютно чітко. Потрібно більше сили для України. І це буде, підкреслив президент. Щонайменше п'ятеро загиблих і семеро поранених у Херсоні. Рашисти відранку атакують місто, дронами полюють виключно на цивільних. Під атакою корабельний район. Супротивник поціляв і приватний транспорт, і громадський. Вранці безпілотником вдарив по маршрутці, там четверо загиблих і п'ятеро поранених. Попри загрозу повторного удару, водій маршрутки довіз постраждалих до лікарні. Найстарший загиблий – 89 років. Згодом росіяни двічі атакували приватні машини. Під час одного з ударів загинула ще одна жінка, двоє чоловіків постраждали. І по обіді окупанти знову влаштували так зване сафарі, травмувавши чоловіка. На всі ці злочини світ має реагувати суворіше, заявив Зеленський. Росія вже давно перейшла межу. Президент закликав тиснути на агресора, подякував партнерам за військову допомогу та майбутні нові санкції проти Росії. У Балаклії на Харківщині постраждала родина, мама, тато і їхній 9-річний син. У чоловіка осколкові поранення, у жінки та хлопчика гостра реакція на стрес. Російський безпілотник влучив в житловий квартал, пошкоджені будинки. А Печенівська громада Харківщини у жалобі оговтується від учорашнього обстрілу. Армія РФ випустила по цьому прифронтовому селищу дві ракети. Загинули 10 людей, ще майже 20 поранені. Репортаж Марії Малєвської.
6: Печеніги – це досить крупне селище у Чугуївському районі, це Вовчанський напрямок. І ось це один з найжвавіших майданчиків тут у селищі. Тут і автостанція, і маркети, і пошта, і кав'ярня з магазинами. Ось там бачимо укриття, і зранку тут завжди купа люду.
7: Два ракетні удари, один за одним, з невеличким інтервалом. Один у парковку автостанції, інший у кафе.
10: Це магазин? Ось магазин, кафе, кухня. Ось магазин, ось кухня, кафе було.
7: Владислав – племінник власниці. Він морпіг, служить на Херсонщині. Зараз у відпустці вдома. Допомагає розбирати завали.
11: Один десь і секунд через сім ще раз. Вони зі сторони біла, вилетіли оттуда.
7: На мангалі шматки недосмаженого м'яса. Біля вогню в момент удару стояв 50-річний Євген, розповідають у закладі. На кухні у них фарш, курки, гриль, беляші та круасани. Все убито у склі.
12: Була вдома. Просто звичайно, що приїхали родичі, попросила, щоб мене покрасила Лена. Бо вже стидно на люди виходить.
13: І це ви так з фарбою на шкірі, на вусі.
12: Ну, а що мені діляти? Ну, у нас загинув Женя. Шашлик у мене жарив хлопчик, він сам з Волчанська. Уже хлопець від тіля, скажімо так, утік. І подруга моя Сусана. Дітство, школа.

0: міг. В одну секунду я той секунди не пройшов.
1: Це найближчий до місця влучання приватний будинок. Тут вигорів гараж разом із автівкою. Не вціліли ані двері, ані вікна.
2: Та ну що, я в магазині була в центрі. Бахнуло так, що все аж вікна так задрахтіли. А другий раз уже якось далі, я вроді трошки.
1: Пан Віталій уже кілька годин не відходить від своєї побитої автівки. Йому пощастило вціліти.
3: А дідчо на 5 минут по запчасті пішов в магазин. І я б там би сидів, і витягнув.
1: За попередніми підрахунками адміністрації, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків.
4: На місці оперативно працювали служби ДСНС. Я хочу їм дуже подякувати. Це наші леви, які, незважаючи на ризик повторних ударів, а він був, за нашою інформацією, ризик цей, вони працювали на місці, хлопці. Дуже велика шана їм, нашим ДСНСникам.
1: Нині у прифронтових печенігах мешкає зо 7 тисяч люду. Вівторок та середа – оголошення у громаді днями жалоби. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини.
5: Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео стосовно спецоперації під назвою «Форест Гамп». Нагадаю, від ранку тривають обшуки НАБУ та САП у рамках цієї спецоперації. Антикорупціонери повідомили про викриття осіб, що легалізували 150 мільйонів гривень готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави для одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас». Йдеться у відео, оприлюдненому антикорупційними органами в Телеграмі. До складу групи входили заступник керівника Офісу президента України, екс-народний депутат, голова правління та голова наглядової ради Державного банку і інші особи. Для реалізації схеми група використовувала Державний банк і рахунки підконтрольних підприємств.
6: 29 червня 2026 року один із фігурантів справи «Мідас» був звільнений з-під варти під заставу у розмірі 150 мільйонів гривень. А 19 серпня 2026 року детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації, які організували та забезпечили внесення цієї застави за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.
5: У Самарі українські сили уразили ракетно-космічний центр «Прогрес», одне з ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі. За даними Генштабу, влучання було по цеху, де збирають двигуни для ракетоносіїв «Союз». Росія використовує їх, зокрема, для запуску військових, розвідувальних та супутників зв'язку. Удар по підприємству стався ще 15 серпня, але нові подробиці вдалося підтвердити після аналізу додаткових даних. Пошкоджено також цех заводу «Авіакор», де обслуговують і ремонтують авіаційну техніку. Загальна площа пожежі на території підприємства майже 5 тисяч квадратних метрів. Далі у випуску історія військового, який вижив, опинившись в епіцентрі ракетного удару на Сумщині. Дмитро Яроцький отримав 46% опіків тіла, але попри старання медиків, численні пересадки шкіри, стан пацієнта лише погіршувався. Тоді Дмитра вирішили рятувати у столиці. В опіковому центрі Києва мають досвід роботи із найскладнішими випадками, а під час повномасштабної війни лікарі та фахівці з реабілітації повертають до звичайного життя зовсім безнадійних хворих.
7: Дмитро до столичного опікового центру приїхав із Дніпра.
8: Привіт, я бачити.
7: Щоправда, цього разу не на лікування, а показати своїм рятівникам, як триває його відновлення.
8: Це, я вважаю, фантастичний результат, попри те, що він пережив.
7: На момент повномасштабного вторгнення Дмитро був контрактником у складі 107-ї бригади. Впродовж 2 років боронив Харківщину, Донеччину, Запорізьку область, але під час поранення був на Сумщині.
9: Неочікуваний переліт ракети. Було поруч, дуже близько. Ракета була «Іскандер».
7: Він опинився в епіцентрі ракетного удару. Його тіло накрило хвилею вогню. Військовий отримав контузію, втратив свідомість. Шансів вижити майже не було.
9: Але потім через секунд 15 я прийшов якоби дитями, перевірив своє тіло на кровотечу. І потім на адреналіні я відійшов від місця прильоту, там де все горіло, дуже диміло. І потім деякі добрі люди мене побачили, замітили, і вони мене евакуювали.
7: 46% опіків тіла.

0: Опечене обличчя, тулуб і ноги.
1: Дуже була важка права рука, бо сказали, що можливо і треба було ампутувати. Але був лікар, який з цим не згодився, зробив операцію.
0: Наступні 4 місяці військовий пробуде у Харківському шпиталі. Там перенесе 13 операцій із пересадки шкіри. Але стан Дмитра лише погіршиться, рятувати його вирішують в опіковому центрі столиці.
2: Вперше, взагалі, я з Дмитром зустрівся в відділенні реанімації. Коли я до нього зайшов, він був в досить таки важкому стані, був повністю перемотаний у бинтах, весь трусився, корчився від болю.
0: 1.5 місяці реанімації, все тіло у ранах від знесилення і постійного болю. Чоловік значно втратив вагу.
2: Обстежували мобільність в ліжку, тобто виясняли, чи зможе Дмитро повертатися, сідати, лягати. Всього цього Дмитро не міг самостійно виконати. І що найстрашніше, опіки локалізувалися саме на цих таких ключових зонах самостійності і незалежності. Це коліна і лікті.
0: В якийсь момент здавалось, повернення до нормального життя неможливе.
1: Якщо чесно, надії падали, що я вже нормально ходити не зможу, я вже нормально виглядати не зможу. Були сумніви, але все-таки з підтримкою своїх рідних та близьких, навіть персоналу, друзів всіх, вони давали змогу повірити в себе.
0: Далі іще понад рік боротьби. Ось Дмитро намагається просто зігнути коліна, а це, тримаючи пляшку, вперше п'є воду.
3: Умнічка, молодець.
0: Заняття з фахівцями з реабілітації дали можливість йому підвестись і врешті зробити перший крок.
2: Ми з командою всі разом пішли до нього, підстрахувати його, скоригувати, як то все потрібно правильно робити. Підказували його, підтримували. І насправді всю цінність, ти розумієш цього тоді, коли ти, на жаль, це втрачаєш.
0: Та за кожним успіхом пацієнта місяці беззупинної роботи мультидисциплінарної команди. В опіковому центрі фізичні терапевти працюють з вкрай важкими випадками, починаючи з реанімації. Лише у відділенні реабілітації фахівці надають допомогу одночасно 40 пацієнтам.
4: В нашому відділенні є 3 великих зала фізичної терапії і 2 зала ерготерапії. Також у нас є ортезна майстерня і індивідуальні кабінети психолога, терапевта мови і мовлення, де фахівці можуть займатися окремо з пацієнтом. В нас є дуже багато сучасного обладнання.
0: Спроможності відділення реабілітації за останні кілька років збільшили втричі. Втім, з такою інтенсивністю війни та постійними ракетними ударами цього все одно не вистачає. В Україні вкрай мало закладів, які надають допомогу при обширних опіках.
4: Це комбінація опіків разом з ампутацією, опіків разом з травмою спинного мозку або опіки разом з враженням нервів. В Києві це найбільший центр опікової травми і всі найскладніші пацієнти, вони потрапляють сюди.
0: Тож саме сюди після лікування у Німеччині скерували на реабілітацію і Ярослава. Своє поранення військовий отримав, коли у його будівлю влучила герань. Як наслідок, 35% опіків тіла.
5: Сюди повернувся, то я вже на ногах впевнено стояв, але був дуже обмежений там в рухах. Дівчата мені повністю вже доскладали, так як би мовити, пальці, щоб я вже зміг щось тримати. Ми тут робили там і бутерброди, і торти, і мазали. Ну, тобто мікромоторика пальців, щоб була, щоб все відчував. Це вже все тут доробляли.
0: Фізичні та ерготерапевти працювали і над тим, щоб Ярослав якнайшвидше сів за кермо.
6: Йому це тяжко давалось через те, що там, коли сідаєш, згинати коліна, це було тяжко, але на даний момент він вже водить машину. Тому зараз ми поставили нову ціль, іншу. Він раніше займався професійно футболом і зараз хоче також зіграти в професійна футбол.
0: А ще Ярослав мріє повернутись у стрій. Плани на майбутнє в цивільному житті будує і Дмитро, бо він точно знає, що за власне здоров'я боровся не дарма.
1: Мені декілька разів говорили, що в мене немає шансів. А зараз я побачився з лікарями всіма, які мене лікували, з реабілітологами. Кажуть, це просто, ну, це щось неймовірне. Це була дуже наполеглива робота, це дуже тяжко.
0: Христина Влачанська, Максим Костенко, Факти, СІТВ Марафон, Єдині новини.
7: Це всі новини на цю мить, а свіжий випуск о 15:00. До зустрічі.
8: за країну рівних можливостей.
9: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
10: А кому зараз легко?
11: Мені без тебе ляч.
12: Ти цей, братан, вертайся.
13: Свої завжди чекають.
14: Ключові події.
15: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
14: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
15: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
14: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
15: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
14: Просто про складне.
15: Доступно про важливе.
14: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
15: З нами ти серед своїх.
16: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
8: За країну рівних можливостей.
15: Лютий треш у Польщі триває. Там же навіть жінки почали нападати на українців. Якось на кадрах цього тижня з Познані, де двоє панночок, хочеться, звісно, інакше їх назвати, очевидно, на підпитку, почувши українську мову, накинулися на відвідувачів кафе. Почали ображати, а потім ще й руки розпустили. Наші вирішили не відповідати, бо прекрасно розуміли, які можуть бути наслідки, навіть за самооборону. Ну, тим паче, коли інша сторона, хай навіть агресивна, жінки. До ворожки не ходи, польські радикали використали б таку картинку для ще більшого розкручування антиукраїнських фейків. Тому українці викликали поліцію, яка пізніше затримала агресивних полячок. На щастя, все-таки є інша Польща, яку ми побачили минулого тижня, коли у десятках міст, зокрема в Варшаві, Кракові, Вроцлаві, той же Познані, поляки вийшли підтримати українських біженців. Ну, а польський уряд начебто дозрів передати Україні ракети-перехоплювачі для патріотів. Рішення мають ухвалити буквально днями. Також з мертвої точки зрушила історія з польськими мігами. Тамтешні ЗМІ пишуть, що Варшава та Київ майже домовилися за формулою «їхні літаки на наші дрони та дронові технології». Такий обмін може відбутися вже за кілька тижнів. Українські дрони вже зробили собі ім'я, зокрема, регулярними атаками на Москву, найзахищеніше місто в Росії. Цього тижня туди знову прилітало, і це дуже важливо, бо Москва не просто ще одна ціль. Це головна вітрина путінської могутності, яку тепер дірявлять українські безпілотники, розкаже і покаже Віталій Афанасієнко.
17: Бумеранг розвертається на Москву. Як українські далекобійні дрони.
18: У нас просто безпілотник за безпілотником. Це просто це там вже є за таку п'ятий.
17: Повертають війну туди, звідки вона прийшла.
19: Що відбувається? Вся Москва в пожар.
17: Скільки законних військових цілей чекають на прильоти на Московщині?
20: Куди не плюнь, всюди попадеш.
17: Та що зараз найболючіше, б'є по столичних скрипоносцях. «Факти тижня» про таємні бажання москвичів.
21: Будуть плескати в долоні.
17: І про те, як головні рупори Кремля передрікають незабаром основну двіжуху у Москві.
22: А осінню буде балістика. Прилетять ще й ракети.
2: Украинские дроны сегодня также попытались и атаковать столицу.
17: Украинские пташки, уже не без московскую пропискою, вальяжно подбираются крізь усі розхвалені кільця аналоговнятної ППО майже впритул до еліти з Рубльовки.
21: Будут плескать в долоні и с восторгом поглядать, коли дворцы на Рубльовке будут пылать. Тому це важна ціль, як я вважаю, для добрих дронів.
17: Щоправда, добрі дрони цього тижня гостювали не в палацах російської еліти, а на військових об'єктах.
2: О последствиях этих атак ничего не известно.
17: Москвичам, як завжди сказали, нічого не долетіло, все позбивали.
3: 7 безпілотників, які летіли на Москву, знищено системою ППО Міноборони. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків.
17: Але як ці уламки філігранно знищують цілі заводи, жителі російської столиці на власні очі бачили у середині літа. Поки аналоговнятна ППО цього тижня героїчно збивала ударні дрони власними дахами, ГУР і СБУ безбожно нищать головну скрепу москвичів – комфорт. Результат чергової бавовни – традиційний столичний флешмоб. Планковьор в усіх аеропортах.
4: Просто без установки в аеропорту. Просто жесть. Всі вообще ждуть. На регистрацію нас не пустили. Как-то так.
23: Тисячі пасажирів застряли в залах ожидання і прямо в самолітах.
17: І поки одні москвичі цілодобово відлежуються на підлозі терміналів, мріючи бодай кудись вилетіти, інші кулаками вибивають собі чергу до бензоколонки, аби хоча б якось доїхати до своєї автостоянки і не заглохнути просто посеред вулиці.
24: Пошли, пожалуйста!
17: І що робить цар у бункері, аби на Красній площі раптом не запахло бунтом? Правильно, він віддає геніальний наказ – вигребти абсолютно весь бензин і дизель із усіх інших регіонах Рефії.
21: Сьогодні ні в Москві, ні в Петербурзі паливної кризи немає, але вона дуже-дуже неприємна для всієї іншої Росії.
17: Але варто птаха Мадяра вирушити в рейс на Москву.
18: Ні, у нас просто безпілотник за безпілотником. Це просто п***ється, там вже є за таку п'ятий.
17: І біля тамтешніх АЗС черги вмить стають кілометровими.
25: А люди вон на заправку стоять. Всі стоять.
17: Але українські діпстрайки вирішили, війна повинна приходити не лише до тих, хто їздить чи літає.
26: Горить наша робота, на якій дуже багато років пройшло.
17: Тож неофіційні візити на логістичні склади московитів стали регулярною традицією. Багатомільярдний бізнес тамтешніх комерсантів, які роками справно фінансували війну зі своїх податків, тепер проходить вимушену і дуже гарячу оптимізацію.
27: Нам на ВБ.
26: І тільки сьогодні з вас стрім узнайом, що там є підписочка. Если что-нибудь въебаться, склад. Электросталь, да? То нам нихуя не возместят.
17: Невже московитам роками здавалося, що війна – це лише дистанційне реаліті-шоу під попкорн?
21: Кожен росіянин добре розуміє, що вся ця війна – це хотілки Путіна.
17: Але варто було українському експрес-кур'єру особисто постукати йому шибкою з палаючою відповіддю, як уся диванна велич умить розсипалася на панічне «А нас за що?». Але бумеранг на то і бумеранг, щоб прилітати до того, звідки його запустили, до тих, хто почав, і до тих, хто мовчав.
19: Що відбувається? Вся Москва в пожарах.
17: Погодьтеся, еволюція вийшла доволі цікава. Наче ще вчора московити репетирували тріумфальний марш на Київ. Але сьогодні вже репетирують, де встигнути сховатися від лютого бобра чи паляниці.
25: Туди, де немає окон, туди і прячешся. Либо коридор, либо ванна.
20: кількість дронів, які запускає Україна, вона ну, вже дорівнює десь тій кількості, які запускають росіяни. І бувають дні, вже і перевищує.
17: Більше того, блискавична дронова бавовна так допекла кремлівській пропаганді, що та поступово переходить із «уразбили» у «ой, а що далі?».
22: Вот. Кошмарят Россию ударами.
0: Я согласен.
22: А осенью будет баллистика. Прилетят еще и ракеты.
17: Але чому українська армія так наполегливо переносить війну назад у рідну гавань, саме на Московщину?
26: Обломки упали.
17: Не лише заради економічних збитків і зіпсованого настрою столичних холоїв.
1: Який у нас ще варіант?
17: Варіант один і найдорожчий для Кремля. Дивитися, як сили оборони монотонно вибивають дронами увесь ВПК Московщини.
20: Мене якось попросили порахувати підприємство військово-промислового комплексу Московської області. Нарахував 2,5 сотні, це основних, а так до 2000.
17: А поки ми рахуємо ворожі підприємства, путінське пророцтво збувається як грім серед ясного неба. І в кількох районах Москви розпочинається знову двіжуха.
5: Це дуже здорово.
6: Прикинь, что сейчас так взорвалось, блядь, сверху, что мы, блядь, вообще от жизни, да?
26: Да.
6: Вроде, блядь, ничего не сыпется нигде.
17: З кожною відповіддю, що прилітає прямо в Білокам'яну, у великої нації імперський запал раптово кудись випаровується. І не дарма, бо схоже випробування української балістики в рамках невідворотної помсти вже успішно розпочалися у Москві.
21: Є версія, що це був якийсь... якісь, можливо, ракета українська, яка прямувала в сторону Москви.
17: Обміняти цивілізацію, технології, пальне і авіаперельоти на руїни під Покровськом – ось він, справжній московський геополітичний прорив.
7: Дівайся, виходжу на вулицю, там щось взорвалося.
17: Але тепер і москвичам доведеться жити у вічному страху. Кремлівський режим зупинятися не планує, тож рупори РосТВ уже просувають свіжий наратив. Коли перемогти не передбачається, єдиний патріотичний вихід – самопожертва заради амбіцій вождя.
1: І готуйся к тому, що буде тяжело. І к самопожертванню.
17: Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
16: Наша зброя – це правда.
23: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
16: Тільки перевірена інформація.
23: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
16: «Єдині новини» в центрі подій.
23: 15 у Києві, час новин. Про найпомітніше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сеник. Вітаю. Міністерство оборони та закордонних справ відсьогодні мають повноцінних керівників. Верховна Рада проголосувала за призначення на посаду міністра оборони України Євгенія Хмари. Він виступив перед парламентарями, наголосив, що як очільник оборонного відомства робитиме усе, аби захистити Україну і зменшити потенціал Росії та змусити її до миру. А зробити це можна лише силою та сучасними технологіями, що Збройні Сили нині демонструють далекобійними ударами. Також Євгеній Хмара назвав свої три ключові пріоритети на посаді – посилення війська на фронті, збереження людей і нарощування спроможностей нашого військово-промислового комплексу.
9: Перевагу на фронті ми маємо здобувати завдяки винахідливості і професійності командирів, підготовці воїнів, інноваціям і сучасній зброї. Маємо три ключових рівноцінних зазначення пріоритети – це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Отже, фронт. Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи усіх доменах війни. На землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі. Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту.
0: До призначення на посаду міністра генерал-майор Євгеній Хмара був виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України, а доти – начальником Центру спецоперацій «Альфа». Оскільки за українським законодавством очолювати Міноборони має цивільна людина, то Хмара відмовився від військової служби. А перед тим Верховна Рада вдруге призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. Він очолював зовнішньополітичне відомство останні 2 роки, однак втратив посаду через перезапуск Кабміну. Останній місяць Сибіга мав статус виконувача обов'язків, а напередодні вони разом із Євгенієм Хмарою проводили багатогодинні консультації з депутатами різних фракцій. Розмови тривали із самого ранку. Сьогодні за Андрія Сибігу проголосувало 266 народних депутатів. Перед голосуванням з трибуни парламенту він пообіцяв прискорювати наш процес вступу до НАТО та ЄС. Зокрема, цьогоріч Сибіга прагне відкриття усіх переговорних кластерів з Європейським Союзом. Також МЗС готує базу для мирних переговорів, зокрема, посилюючи напрямок роботи зі Сполученими Штатами та роботу над постачанням ППО для України.
8: Найбільш нагальне – посилення повітряного щита та захист від балістики. Будемо максимально залучати союзників, аби забезпечити паритет, перевагу та асиметрію для нашого війська. Продовольчий експорт в Чорному морі. Уже домовилися з сусідами про транзит. Відновлюємо шляхи солідарності, шукаємо способи захисту свободи судноплавства.
0: Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський подякував парламентарям за підтримку Сибіги та Євгенія Хмари. Завдання для обох міністрів визначені абсолютно чітко. Потрібно більше сили для України. І це буде, підкреслив президент. 103 українці вдома. Україна та Росія здійснили обмін полоненими, заявив президент Володимир Зеленський. Обмін відбувся за формулою 103-103. Зокрема, повернулися воїни, які захищали Маріуполь. Деякі бійці у полоні ворога пробули по 4 роки. Також на українську землю повернулися ті, хто боронив нашу територію по всій лінії зіткнення. Зокрема, десантники, прикордонники, нацгвардійці та бійці Збройних сил. Президент Володимир Зеленський подякував нашим захисникам, які щодня поповнюють обмінний фонд, аби ми мали можливість повертати додому своїх людей. Наймолодший визволений сьогодні захисник народився у 2000 році. Вік найстаршого – 59 років. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 77-й обмін полоненими. За цей час Україні вдалося звільнити понад 9 тисяч своїх захисників та захисниць.
10: Як сон. Навіть не віриться, що я вдома.
11: Скоро, зайти, скоро. Привіт, ба. Як ти там? Все хорошо. Я вже в Україні.
12: Україна!
0: Дедалі більше наших бійців, зважаючи на складну ситуацію на фронті, змінюють фах на операторів наземних роботизованих комплексів. НРК різних типів і модифікацій виконують завдання з логістики, евакуації та навіть знищення ворожої сили. Головне – вміло ними керувати, бо це дає змогу не наражати на небезпеку особовий склад і доправляти усе необхідне на позиції. Як здобувають новий фах військовослужбовці, бачила Катерина Курбанова.
13: Засіб «Терміт 2.0», він виконує логістичну евакуаційну місію. Також на нього можна ставити модулі, такі як мінування, міномет, кулемет. Бере на себе 350 кілограм.
14: Військовослужбовець однієї з бригад, яка виконує бойові завдання на сході країни, опановує новий фах. Вчиться керувати наземними роботизованими комплексами сучасного зразка.
13: НРК відіграє зараз дуже важливу роль, так як застосовуючи ці засоби, ми бережемо життя бійців. З цими засобами можна робити абсолютно все, що забажаєш.
14: Для навчання тут використовують різні модифікації наземних роботизованих комплексів.
27: Це у нас змій логістичний, бере велике навантаження, доволі важка машина, броньована, захищена, надійна. Далі в нас іде ретель, в основному логіст, евакуація. Зараз у нас тут представлений Дев-Дрої, де якщо використовувати без турелі, то це буде Нумо, він буде виконувати логістичні завдання.
14: Ці залізні воїни здатні їхати туди, де чатує небезпека та за потреби і завдяки спеціальному оснащенню нищити ворога. Перевага цієї техніки, що керуватиний оператор може на відстані від загрозливих напрямків.
27: На зараз основна потреба на фронті – це є якраз виконання логістичних місій, перевезення вантажів, забезпечення людей їжею, БК, бензин, все, що завгодно, все, що необхідно. Стосовно бойових місій, це більше якась локальна історія. Я знаю кейси, де відбивали прориви за рахунок модулів бойових на НРК.
14: Та якщо з практичними навичками більше справляється майже одразу, то з теорією складніше.
27: Це починаючи від зв'язку, картографії, орієнтування на місцевості. Сісти, поїхати – це там невелика така проблема.
13: Твоя задача – виїхати. Ми пересуваємось на навчальну точку. Зараз машинку ставиш на арм і поступово виїжджаєш.
14: На оператора НРК перекваліфіковується і боєць на псевдомер. На захист країни став наприкінці 22-го і тоді каже про те, що на підмогу нашим воїнам прийдуть наземні роботизовані комплекси, ніхто й подумати не міг.
3: Очень хороша ідея, що таке придумали. Допомагають зберегти життя дуже багато військовим, цивільних навіть евакуюють на них. Бо є такі місця, де ніякий танк, ніяка БТР не заїде, ніяка збронірована машина не заїде. А це може воно менше, по ньому менше, важче попасти. І це дає змогу врятувати життя.
14: Курс навчання триває майже місяць. Він охоплює всі аспекти керування наземними роботами. Програму адаптували під реалії війни і сподіваються, що більше таких роботів матимуть бригади, то більше життів наших воїнів вдасться зберегти. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ЕСІ-ТІВІ, Єдині новини.
0: Іран розглядає можливість ударів по американських військових об'єктах на території Європи, пише Financial Times. За даними джерел, наближених до іранського режиму, до такого кроку Тегеран може вдатися в разі ескалації війни з боку президента Трампа. Зокрема, йдеться про країни Південно-Східної Європи, наприклад, Болгарію, які дозволили американським літакам-заправникам використовувати свою авіабазу. Під ударом може опинитися також Кіпр, де розташована британська авіабаза, яку Лондон дозволив американцям використовувати для ударів по іранських ракетах, розміщених на складах або пускових установках. Іранське командування раніше заявляло, якщо масштаб війни збільшиться, вони вийдуть за межі своєї попередньої стратегії атак на військові об'єкти США, енергетичні об'єкти та іншу інфраструктуру на Близькому Сході і розширять список цілей. Смертельна аварія у Києві. Двоє загиблих та четверо травмованих. Автівка на швидкості влетіла у зупинку. За інформацією міністра внутрішніх справ, 23-річний водій на «Фольксвагені» їхав смугою громадського транспорту на Чоколівському бульварі. Під час різкого обгону зіткнувся з маршрутним таксі і вилетів на зупинку громадського транспорту, де перебували люди. Автівка знесла металеву конструкцію зупинки та приземлилась у парку. Водія вже затримали. Драгар показав, що він тверезий. За дорученням президента, міністр внутрішніх справ наголосив, найближчим часом парламент має розглянути законопроєкт, який посилить відповідальність за систематичне перевищення швидкісного режиму. На цьому новини редакція СІТВ та СТБ завершує свою зміну на сьогодні. Я бажаю вам безпечного дня, бережіть себе і до зустрічі.

0: Цей сюжет почнемо із чергової трагедії. І ви, напевно, чули про те, що зет-чорти вкотре вбили ракетою цілу родину. Цього разу багатодітну.
1: Тут діти.
2: Дуже багато.
3: В результате ночной атаки российских военных на Украину погибли по меньшей мере 8 человек, десятки человек ранены. В поселке Радушное под Кривым Рогом в результате ракетного удара разрушены частные дома. Из-за атаки в поселке погибла многодетная семья, трое детей и трое взрослых.
0: И когда дивишься кадры с места прильота, то сердце разрывается на шматки. При цьому ми дожили до того, що мозок відмовляється сприймати це як щось надзвичайне. Адже після кожного ракетного удару гинуть мирні люди – діти.
4: Я не можу, все, я не можу. Дівчатка, блін, простіться.
5: Почули вибух, злякалися. Чоловік вийшов на двір, побачив задимлення. Там, де багатодітна сім'я жила, будинка нема взагалі. Ну, ще вчора діти бігали, кричали, а сьогодні дітей немає. Нема родини.
0: Але це все так, думки в голос. Ну а зараз ми вам покажемо, який контент крутять російські пропагандісти паралельно з убивствами дітей. Особливо емоційних заздалегідь просимо не кидати нічим важким в екран телевізора.
6: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
0: Бачили, з якими порядними людьми ми маємо справу. По житлових кварталах не б'ють, мирних жителів не вбивають. Щоправда, за дивовижним збігом обставин, саме цей протухлий політрук регулярно закликає зносити цілі міста.
7: Чому їх жили? Что мне жили? Сереть, поэтому нахрен все эти города с лица земли.
8: Погодите,
7: я здесь... Не в первый раз.
6: А если вы хотите мне сказать, что жалко простых украинцев, ваша судьба определена.
0: А ще топити мирних жителів ударами по дамбах.
6: Я би на упреждение банковую снес нахрен.
9: Сразу.
6: І дамбу теж київську.
8: Ну, якщо снесет дамбу, то...
6: Но населению может успеть уйти.
8: Там до четвертого этажа затопит.
6: Погибнет большое количество людей. Очень большое количество людей. Вот сотни тысяч киевлян, особенно тех, кто проживает на низком левом берегу, скорее всего, моментально погибнут.
0: Ну ж, бо, Рудольфич, як пояснити настільки різні тексти? Не соромно старі придорожній повії прикидатись незайманою. Можна навіть для научності творчість політрука поставить у стик.
7: Чому їх жили? Что мне их жалеть? Сереть, поэтому нахрен все эти города с лица земли.
6: Погодите. В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
0: А як таких виродків взагалі земля носить? Ну гаразд, подобається їм убивати мирних людей. Ну зрозуміло, прийнято. Но хоча б чесно визнавали вже свої бажання, а то сімох дітей вбили, а політрук у цей час взиває до совісті ворогів.
6: І ми бачимо те, що зараз відбувається, іначе, чим актом тероризму і назвати не можна. І в цьому нет, на самом деле, вже ніякого смислу не взивати к совісті, не констатировать.
0: Боже правий, яке ж дно. Схоже, Соловйова вже можна використовувати в медичних цілях. Раптом у когось виникли проблеми із тим, щоб проблюватися. І тут варто зазначити, що таких самих дволиких чортів, як Рудольфич, на російських телеканалах через одного. Взять хоча б традиційно немиту парочку Лосєва плюс Осташко.
10: Важно отметить, что наши ВКС непрерывно, методично и ювелирно наносят сокрушительные удары по ключевым объектам в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области.
0: Ця мерзота мало не в кожному ефірі смакує бомбардування цивільних об'єктів в Україні. Щоправда, на початку СВО у нас всюди були натівські генерали, а тепер таємні заводи з виробництва дронів.
10: В українській столиці прямим попаданням уничтожено місце зборки вражеских беспилотников. Помимо этого, в Киеве горел завод по производству дронов и важнейших комплектующих, подумайте, тысячи беспилотников в месяц там производилось. Сейчас остановлено производство.
0: Дрони, щоб ви розуміли, в Україні виробляють в епіцентрі, новій пошті, на складах АТБ. Коротше кажучи, куди прилетіло, там і завод дронів.
11: Столби дыма поднимались над Кривым Рогом, там полыхал цех по сборке дронов, его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
0: За всіма законами логіки, після такої кількості нібито знищених заводів, Росіюшка вже мала б видихнути і спокійно жити взагалі без повітряних тривог. Проте навіть дірявий політрук Соловйов чесно визнає, що безпілотників стає дедалі більше. То які заводи вони тут знищують?
6: Ми бачимо, як уже тисячі безпілотників в течение дня самолітного типу атакують нашу родину. І ми розуміємо, хто за цим стоїть.
0: Ну, а на погони Чорнороти можемо накинути ще й откровення ведучих каналу «Соловйов Лайф». Там під час чергового ефіру «Розвідос» і «Файтер-бомбер» несподівано визнали, що жодних серйозних військових об'єктів у Києві давно нема.
2: На сьогоднішній день удари, наші удари по Києву, это скорее в большей степени медійна составляюча, нежели воєнна. Прямо вот серйозних целей в Києві, в самому, если я не беру об'єкти критичної громадської інфраструктури, як там Київську ГЕС, наприклад, я думаю, що їх там нет.
0: І це саме те, про що ми говорили багато років поспіль. У тому сенсі, що ніхто при здоровому глузді не стане розгортати якісь дуже масштабні виробництва в зоні досяжності балістики.
2: Прямо от серйозних цель в Києві, в самому, я думаю, що їх там нет.
0: І це, друзі, далеко не єдиний ефір, де Чорнороті почали визнавати реальні цілі ракетних ударів по Україні. Звісно ж, річ не в заводах дронів чи якихось інших об'єктах ВПК.
2: Все происходящее сегодня укладывается в логику, кто кого передавит в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителей военно-политического руководства договориться.
0: Як ви вже зрозуміли, чергові діряві стратеги в Кремлі мріють про зростання протестних настроїв в Україні. Мовляв, необхідно терміново йти на поступки Росії, аби лише ракети більше не прилітали.
2: Всі вот эти удары, они уклад скорее в логику, повторяють, напрягать гражданских как можно сильнее, можно больше.
0: Саме з цієї причини вони всією росіюшкою смакують відео із київського метро, куди в дні обстрілів спускаються десятки тисяч людей.
6: Ну, согласитесь, картинки такие апокалиптические. Киевляне по привычке в метро, ну, наверное, тут будет особо удобно рассказывать, как плохо живется на москвича.
7: У нас пока в метро с палатками не ночуют на надувных матрасах.
0: Ми довго не могли зрозуміти, а в чому, власне, прикол таких перемог? Адже ходити в укриття під час війни – це нормально. Проте Z-чорти переконали себе, що тиснява в метро – це свідчення того, що їхня тактика працює. Чесно кажучи, це якось дуже тупо і наївно, навіть як для зайвохромосомних росіян.
9: Прям народ там ночують доволі активно, палатки, говорять, продають. Не знаю, матрасики, розкладушки, можливо, теж.
12: Переповнене метро не пускають людей, тому що вже нет місця.
0: Готові сперечатись на що завгодно, що жителі російського міста Кіров, будь у них метро чи якісь інші укриття, теж сиділи б там під час обстрілів. Однак, на відміну від України, в Росії холопам навіть сирену через раз вмикають. Ну і правильно, не по-російськи це ходить в укриття. А нових робітників на завод баби ще народять.
13: Чому в Кирове не сработало оповещение о ракетной опасности и не была произведена эвакуация персонала предприятия? Где работа ПВО? Не можем сбить, понятно. Но мы что, ракеты даже не видим?
0: Якщо ж говорить про якісь соціальні протести, а саме їх з нетерпінням чекають куратори в Кремлі, то станом на зараз росіюшка перемагає з розгромним рахунком. Увесь інтернет забитий чолобітними Путіну, а з кожними новими прильотами градус істерики у глибинного народу лише зростає.
14: Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Где у нас убежище, скажите? Зачем вы нас в подвал суете? Идите, господин Путин, сами в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь. Всеми чиновниками вместе.
0: Плюс до всього нескінченні охи та зітхання російських підприємців, яким Путін своєю недалекоглядністю реально зламав життя.
15: Горить 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Вы когда начнете принимать какие-то меры,
16: За моей спиной стоят предприниматели из разных регионов нашей страны. Только общий предварительный размер ущерба этих людей составляет более 360 миллионов рублей.
17: Ущерб и масштаб. Это одновременно пугает и злит, что это происходит, что у этого есть причины, что люди, ответственные за весь этот коллапс, который в активной фазе, в меньшей степени чувствуют его на себе, оставляя это нам, простым смертным,
0: Ну а з огляду на те, що демілітаризація Wildberries лише посилюється, є відчуття, що пік істерик ще не настав. Очевидно, саме тому путінські бояри вже активно стелять собі соломку. Подивіться, наприклад, такий чудовий темник взялась розганяти навколо кремлівська мразота.
18: То все, що касається вот этих ударів по Wildberries, невероятно однотипно. То есть якобы русские люди плачутся о том, как все ужасно, как все ужасно. По одному и тому же они даже не затруднились и не дали себе задачу как-то это сделать художественно и убедительно.
19: Понятно.
18: Это
19: понятно.
18: Очень неубедительно. Это то, что на Кирине, нас рассчитано.
0: Що кому не зрозуміло. Виявляється, невдоволені підприємці просто працюють за західними методичками. О, бач, які негідники наважились чесно говорити про свої проблеми.
19: Да, но
20: там настільки вже дотупіше.
19: Це образом підтверджує, так сказати, саму задачу і задумку.
18: Да.
0: Тобто, замість того, щоб допомогти своїм громадянам, пропагандісти ліплять із збанкрутілих бізнесменів ворогів народу, а потім дружно розповідатимуть про те, як росіяни своїх не лишають.
18: Якоби русські люди плачуться о том, як все ужасно, як все ужасно. Это очень неубедительно.
0: До всього, розповідаючи про зростання невдоволення в Росії, хотілося б зупинитися і на темі фронту. Ми не будемо зараз у 105-й раз розбирати, чого темні про наступ на всіх фронтах. Це маячня для дурнів. Просто покажем досить показовый допис одного из зетвоенкорів.
21: Владимир Владимирович, посмотрите карту. Там есть Поддубная, там есть Мирная. Хаб уже заскакивает в комар. Главнокомандующий – это не просто должность, это вовлеченность в происходящее, как Сталин.
0: Як бачите, воєнкор дійшов до тієї стадії безнадії, що не побоявся порівнювати Путіна із Сталіна. До того ж, зовсім не на користь гібнявої молі.
21: Главнокомандуючий – це не просто должность, це вовлеченість в происходящее, як Сталін.
0: Уявити собі щось подібне в перші роки Великої війни було доволі складно. А тепер, як бачите, сумніватися в геніальності царя починає навіть фан-клуб. І для України це дуже позитивний момент. Адже сумніви під час війни часто можуть бути небезпечнішими за прильоти. І це та больова точка, на яку українцям потрібно тиснути і надалі. Чим гірші справи в Росії, тим гучніше волають пропагандісти на федеральних каналах. І взаємозв'язок тут настільки очевидний, що популярні російські ток-шоу останнім часом дивитися без посмішки дуже складно.
19: Ну, пока на Западе делят украинские ресурсы и последние остатки так называемой помощи, на фронте решается самое главное. Наши военные сейчас уверенно и неумолимо продвигаются вперед.
0: Нам, честно говоря, важко сказать, який відсоток росіян синхронно трясе кулачком разом з умовними Соловьевым та Осташком.
6: Мы перемалываем укронацистов. Каждый день практически Министерство обороны объявляет об освобождении очередного населенного пункта. Продвижение идет. Никакі візги не поможуть.
0: Але правда в тому, що за оцим недолугим пафосом немає абсолютно нічого. Ну, крім нескінченних провалів та ганьби. Ура-патріотична риторика зараз виступає в ролі ширми, якою дуже невміло намагаються прикрити як тактичні, так і стратегічні поразки Кремля.
19: Фактично обеспечена повна жорстка блокада противника по всім фронтам. І здесь теж важливо відмітити, що наші ВКС непрерывно, методично і ювелірно наносять сокрушительні удари по ключовим об'єктам в Києві і портовій інфраструктурі Одеської області.
0: Якщо ж переходити до якихось конкретних прикладів, то одразу можна згадати відносно свіже святкування дня військово-морського флоту РФ. До так званої СВО не було і року, щоб бункер не опудало, з послідом чайки на кабіні не приймало парад. А вся країна в цей час пишалась морячками.
22: Мощь отечественных военно-морских сил сьогодні получили возможность увидеть своими глазами тысячи жителей и гостей Петербурга и миллионы телезрителей со всего мира. Главный морской парад в день ВМФ принял Владимир Путин.
23: Поздравляю вас с днем военно-морского флота!
0: А от тепер від колишнього шику залишились лише пафосні тексти по телевізору. Адже військово-морський флот настільки загнаний, що ні про який парад не може бути й мови. Ще трохи і Путін буде біля наповненої ванни пустослів'ям займатись під схвальне улюлюкання пропагандістів.
24: Вчора в Росії празднували день воєнно-морського флота. Для нас всіх це особий день, наповнений огромною гордістю за наших моряків, за наших захисників.
25: Російський флот уже більше трьох віків учасник всіх значимих подій в судьбі
1: судьбе государства. Его боевая мощь постоянно повышается. Вклад военных моряков в обеспечение обороны и безопасности России отметил Владимир Путин.
0: Божечки, оце копіума. У бабусі з загонів Путіна, вочевидь, телевізійний екран цукровою скоринкою покрився. І ми все це зараз говоримо не заради того, щоб якось оббрехати або облити брудом Зет-свято. Ні, друзі. Просто дійсно смішно надувати щоки, коли саме флот під час СВО став найслабшою ланкою, що визнавали навіть Зет-пропагандісти.
21: Комментировать это я не хочу, потому что если так дальше пойдет, то в составе Черноморского флота останутся одни катамараны и резиновые бананы для отдыхающих.
3: Если бы у нас стал нормальный Черноморский флот, он должен выйти в море и обеспечить прикрытие Крыма и базы Севастополя, ну, далеко от побережья. Но этого же нету. Черноморский флот практически... збіжав з поля бою.
0: І це той рідкісний випадок, коли з чорноротами важко не погодитись. Якщо що, то чувачки починали спецоперацію із фантазії про десантну операцію в Одесі. Більше того, язиком пропагандістів Чорне море мало стати внутрішньоросійським.
4: Я не вижу никакой возможности, чтобы Россия осталась без Одесской области нашей. А если Одесская, значит, Николаевская, потому что это Черное море. Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России.
0: Але замість цього спочатку вийшов із чату флагман Чорноморського флоту, а трохи пізніше в рамках демілітаризації було знищено штаб.
5: Началось. Взрывы.
8: К срочным сообщениям, которые приходят по лентам информагентств, по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар.
0: Ну а на погоны были затоплены десятки боевых кораблей, починаючи від десантных корит, закінчуючи ракетными корветами.
25: Министерство обороны Украины сообщило накануне об уничтожении российского ракетного катера, ну или правильно, наверное, называть его корвет, «Ивановец».
26: «Ивановец» был атакован безэкипажными морскими катерами. В результате нескольких взрывов судно полностью затонуло.
0: Залишки флоту, типа «Великая морская держава», спочатку ховала в Новоросійську, а потім и взагалі довоювалась до портів Абхазії. Це була настільки епічна ганьба, що не витримав навіть колега Соловйова по каналу «Росія». Нас б'ють, немов муха бой. И честно вызнал військовий корреспондент Сладков.
27: Мне нас жалко, нас бьют. Я уже дошел до жалости. Был период отрицания, гнева, еще чего-то. А теперь я принял ситуацию такой, какая она есть. Нас бьют, как мух мухобойкой. Россию трясет от налетов ГПЛА противника. Теперь и боевой флот не знает, куда спрятаться. Такая аббревиатура, как Черноморский флот, кроме морпехов, вообще в теме СВО отсутствует.
0: Ось чому мы посмехаемся, слухаючи пафосні промови на день військово-морського флоту. Чувачки злили все, що можна, за те язиком Рудольфича зараз як вискочать, як вистрибнуть, як десантну операцію влаштують.
28: Ми зараз стали наносити удари по кораблям в Чорному морі. А зачем? Почему надо ограничиваться только ударами? А почему, например, не высадить десант, захватить эти суда, провести досмотр? Я думаю, що наш флот способен рішити любую задачу.
0: Тут чудово лягав жарт про пиво десант, але за поребриком навіть із пивом облажались. Хоча про що це ми? Не можна казати облажались, бо холопи, не дай Боже, з переможної голочки зістрибнуть.
28: На лінії фронту, ну, я можу свідчити, я там кожну неділю. Ми продвигаємося вперед. Каждый день объявляем об освобождении очередных населенных пунктов.
0: Вологі історії про ух, який успішний наступ, це ще одна тема, яку вже навіть обговорювати нудно. Проте п'ятий рік поспіль на федеральних каналах продовжують розповідати про перемогу і наступ на усіх напрямках.
19: Наши военные сейчас уверенно и неумолимо продвигаются вперед.
29: На самом деле, ну, нигде у противника, ни на одном из участков фронта, ни на одном из направлений, нет успеха.
0: Тут, мабуть, варто підказати убогим, що якби їхня армія дійсно просувалась 5 років поспіль, то бої проходили б у Берліні, а не в селі Шевченко Добропільського району Донецької області. Але, як то кажуть, яка над держава такі і перемоги.
19: Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» в ходе мощнейшего решительного наступления на голову разбили противника и вывели ВСУ из населенного пункта Шевченко. То есть такой стратегический успех наш.
0: Показово при цьому, що є лише кілька напрямків, де окупанти дійсно хоч якось просуваються, а ось на інших фронт або стоїть, або Україна навіть відбиває землі. Так, наприклад, ціла низка спеціалізованих російських ресурсів цього тижня написала про успіхи ЗСУ в Запорізькій області.
27: Западный фас. ВСУ вплотную приблизились к Рыбному и атакуют в сторону Успеновки, имея успех. Восточный фас. Атаковав со стороны Тернового, ВСУ взяли под контроль часть Березового и уже после этого атаковали Запорожское. На данный момент это село Пирог. В нем есть и наши, и
0: При цьому російські військові кореспонденти зазначають, що Україна проводить наступ без інформаційного супроводу. А Генштаб РФ при цьому жує шмарклі і морозиться. Адже якщо сказати правду, то Путін може здогадатись, що десятки населених пунктів були взяті в кредит.
27: Основной нюанс контрнаступа на этом участке – то, что они не кричат об успехах, да и, по сути, вообще молчат. Они раскусили наш менталитет. Если никто ничего не говорит о плохом, значит, его и нет.
0: Схвильовані пропагандисти ситуацію у Степногірську. Нагадаємо, це місто в Запорізькій області минулого року було окуповане Росією. А зараз українська армія, якщо говорить дуже обережно, просувається на околицях Степногірська. І довгий час Z-чорти розповідали, що це все вигадані перемоги і фейки Укрзмі. Але в останні тижні риторика почала дивним чином змінюватися.
27: К изложенному выше хочу добавить, что весьма неблагосклонно складывается сейчас ситуация вокруг Степногорска.
0: І так, на відміну від Z-патріотів, ми не рвемо волосся на грудях, чудово розуміючи, що навіть локальні успіхи обходяться страшною ціною. Проте дуже важливо говорити про такі моменти, адже одна із основних інформаційних кампаній росіян спрямована якраз на українців. Їм вкрай важливо, щоб ми почали підтікати головою, хоча б так само, як підтікають зараз росіяни.
2: Западные медиа некоторые пишут, что следующий год будет для Украины вообще последним.
0: Чули, який жах, начебто останнім буде наступний рік для України. Ми це, щоправда, із початку Великої війни ледь не кожен місяць чуємо. Але давайте не будемо заважати заробітчанину із сонячної Вірменії заробляти на Ролтон. Зараз там взагалі феєрія почнеться.
2: Сьогодні з утра достатньо славно прилетіло, наприклад, в Кривий Рог. Селюки, которые еще не так давно, впрочем, что значит не так давно, они и сегодня этим занимались, радовались сложностям, которые есть у Wildberries, внезапно подумали, а что будет вообще со всем, ну, с каждым живущим на Украине, если русские начнут ежедневно по одному такому объекту выносить? То есть через сколько начнется кризис?
0: Складнощі, Додіч, це якби Вайлдберіс замість Іркутська до Томська посилку надіслав. А те, що відбувається із найпопулярнішим російським маркетплейсом, називається кінець бренду. Але давайте разом подивимось, як Чорноротий буде намагатися зробити удари по Вайлдберіс непопулярними в Україні. Мовляв, в інфраструктурній війні Росіюшка все одно переможе. І чим раніше українці це зрозуміють, тим краще.
2: І... Вот знаете, мне лично всегда очень приятно, когда даже до самых недалеких разумов начинает что-то доходить. И они пришли к выводу, что ресурсов у русских достаточно, и, соответственно, в этой инфраструктурной войне русские могут выкосить много.
0: Ось тільки, щоб подібні маніпуляції працювали, Гаспаряну потрібна трохи інша аудиторія. Ну, наприклад, безглуздо виставляти удари по епіцентру в якості відповіді Росії. Якщо що, то по будівельному гіпермаркету Z-чорти почали бити ще у 2024 році, коли в Україні ще ніхто не збирався кошмарить маркетплейси з китайськими трусами. Зараз ми вам покажемо ефір одного із Z-каналів після прильоту по епіцентру в Харкові аж 2 роки тому.
7: Как вы себе представляете, в 20 километрах от Харькова разносят в хлам город Волчанск, там война идет, русские войдут в город не сегодня-завтра, и люди такие, ап, поеду-ка я по акции куплю унитаз и плитку, пора делать ремонт в моей хате с видом на Чугуев.
0: А потом за поребриком выгадали темник для дурачков, мовляв, в эпицентре собирают беспилотники.
9: Столбы дыма поднимались над Кривым Рогом. Там полыхал цех по сборке дронов. Его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
0: Ну а раз так, то и у Wildberries, очевидно, обходиться без цеху для «Іскандерів». Але як тільки Україна починає дзеркалить по РФ, її ж діє. У пропагандистов трапляється інсульт п'ятої точки.
19: Киевский режим продолжает свои попытки устраивать теракты на нашей территории. Да пострадал склад маркетплейса Wildberries.
9: Ну вот да, очевидно, что никакого, в общем-то, военного, да, назначения ни один из пораженных объектов не имел, и это уже понимают и в Киеве. Но там свои, в общем-то, людоедские цели, и они их перестали скрывать.
0: И це ми зараз говоримо до того, що росіяни, отримавши по зубах, довго і нудно розганятимуть темник про міфічні відплати. І паралельно з інформаційними кампаніями в Україні також будуть болючі прильоти. І тут головне тримати власні емоції під контролем. І пам'ятати, що якщо, не дай Боже, ЗСУ припинять відповідати, ми будемо ловити ракети так само, але вже в одні ворота. Більше того, будь-які поступки України Путін сприймає як слабкість, і це найгірший розклад з усіх можливих. Адже якщо бункерний дід почне вірити, що його багатогнівки працюють, війна триватиме ще дуже довго. А наслідки будуть такими, що жах зараз може здатись квіточками. Цей сюжет ми почнемо із чарового бенефіса російського цинізму. От, чесне слово, вже набридло щоразу дивуватися, з якими чортами нам усім доводиться мати справу. Та очевидно, в Росії вже давно пропили останні залишки совісті, і зараз ви самі це побачите. Це кадри з похорону багатодітної родини в селищі Радушне Дніпропетровської області. Там, нагадаємо, від прямого влучання російської ракети загинули двоє дорослих і одразу восьмеро дітей. І це, друзі, був той самий обстріл, який завзято смакували російські пропагандісти.
10: Вони ждали, вони предвіщали, предсказували масові удари по своїй території. От дождались.

0: цьому українську ППО. Вони вже десятки разів так робили, приклади можемо наводити хоч до завтра.
1: А уж то, что прилетает по украинским социальным объектам, это благодарите собственное ПВО. Собственное ПВО, которое Украина целенаправленно расставляет в жилых кварталах, на крышах домов, которое прячет чуть ли не там, в подвалах больниц и детских садов.
2: Им же не говорится о том, что мы бомбим их оборонную промышленность и инфраструктуру. Им же сейчас снимут опять, как криворукое ПВО отработало куда-то не в ту сторону, прилетело опять, не дай бог, конечно, по какому-то жилому дому или еще чего хуже, по детскому учреждению, и потом это будет все распиарено, как удар подлой русни.
0: Але варто визнать, ми помилялися. Ті Z-чорти не сказали жодного слова про українську ППО. Більше того, вони взагалі нічого не сказали про трагедію в Радушному. 8 дитячих трун стоять у ряд, а путінські чорти зробили вигляд, що нічого не відбувається, ніби вони взагалі ні до чого.
3: Я не прощу цим під... Я вибачаю за... Ми помстимося, дуже будемо мститися.
0: Так само ці чорнороті промовчали про вбивство хлопчика на автозаправці в Кривому Розі. Ніхто не коментував смерть двох дівчаток у Сумах після авіаудару. І це ж ми зараз не якісь дивні історії згадуємо, це новини останніх днів.
4: Этой ночью Россия запустила по Украине баллистическую ракету из 136 ударных беспилотников. Под удар попал город Сумы. Там погибла женщина и две девочки. Ночью их дом атаковали авиабомбами.
0: У якийсь момент навіть подумалося, можливо, в Росії політика партії змінилась? Можливо, вперше вони вирішили не танцювати нижній брейк на дитячих кістках? Та де там? Виявилось, що чорнороті просто очікували зручний інформаційний привід.
5: Ну и киевский режим, конечно, чувствует свое поражение, наносит все новые террористические удары. Большая трагедия сегодня в районе Геленджика. Целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, который не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре.
0: Тобто, коли вони одним ударом убили 8 дітей, сиділи тихо, як Кабаєва під столом в день відступу з Херсона. Здавалося, після такого соромно взагалі відкривати свій немитий рот, але вони не соромляться. Мало не терактом століття назвали те, що Україна нібито влаштувала в Геленджику.
6: Сегодня Украина совершила очередной вопиющий чудовищный теракт. Дрон ВСУ атаковал пляж под Геленджиком. По данным оперативного штаба Кубани, на данный момент известно о 7 погибших. 3 из них – дети.
0: І це при тому, що абсолютно всі бачили відео з прильотом по пляжу. Для початку людям навіть не увімкнули сирену. А потім взагалі почали збивати БПЛА із стрілецької зброї просто над головами відпочиваючих. Всі ж чують постріли. А ось це вже падіння підбитого дрона, який явно завалюється на бік. А тому треба бути зовсім відмороженими покидьками, без жодної краплі совісті, щоб за наявності таких доказів взагалі відкривати рота про якийсь нібито цілеспрямований удар. Але російські пропагандісти не зупинялись і обробляли ватних бовдурів розповідями про нібито спланований, мало не особисто Зеленським, теракт.
7: ВСУ атакували дронами Краснодарський край, били ціленаправленно по віддихаючим на пляжі під Геленджиком.
5: Цинічний, безчеловічний терористичний акт по відношенню до дітей не може бути оправдан.
0: В результаті диванні ніндзя Чебурашки так розійшлися, що почали публічно позбавляти Україну державності. Зараз ось пропагандист Кузічев покаже майстер-клас із маразму.
7: Помню, несколько минут назад Спиридон Павлович спросил, ну кто, так сказать, призывал к демонтажу вообще режима, к решению государственности, потому что суверенитет и самостоятельность они и так уже потеряли. Я поднял руку. Я бы еще раз ее поднял в связи с новостью.
0: Суто збоку подібна маячня виглядає вкрай жалюгідно. Чуєш ти, мамчин позбавляч державності, вже 5-й рік триває повномасштабна війна. 100 разів вже міг підписати контракт і забрати в ненависних вам українців державність.
7: Призывал к демонтажу вообще режима, я поднял руку. Я би ще раз її підняв.
0: Але ж ні, трендіти з Москви і штурмувати посадку під Добропіллям – це трохи різні історії. Особливо, зважаючи на те, що сам Кузічев не надто вірить у перемогу Росії. Ось, наприклад, уривок з його недавнього інтерв'ю, так би мовити, поза основним місцем роботи.
8: Якщо говорити чесно, без переходу на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
0: Тепер ви розумієте, чого варті їхні жалюгідні вистави. Як виходить на роботи, то рятуйся, хто може. Такий уже знищувач України, що й не снилося. Та щойно Кузічев опиняється не на першому каналі, усі його апетити вщухають. Пропагандист, який щойно позбавляв Україну державності,

0: Вже готовий торгувати навіть конституційними регіонами РФ.
1: Зона нашого компромісу – це лінія соприкосновення Запорізької області і Херсонської області, от як воно є, заморозка, і повне освобождення ДНР і ЛНР.
0: З іншого боку, у порожній маячні зірок кремлівської пропаганди немає нічого нового. Це навіть обговорювати вже не цікаво. Тому давайте знову повернемось до Геленджика, адже зараз саме час передати наш палкий привіт глибинному народу. І ось чому.
2: Виглядає тут. Ну, согласитесь, картинки такі апокаліптичні. Київляні по привичці в метро, ну, мабуть, тут буде особо удобно розказати, як... Плохо живеться на москвичам.
0: Вони там у своїх усть-задрещинськах взагалі розуміють, що всі спроби тролить киян, які ночують в метро, це насправді глум не над українцями, а саме над простими росіянами.
3: У нас поки в метро з палатками не ночують на надувних матрасах, да?
0: До слова, киянам завжди вмикають сирену. І вони спускаються в метро, щоб, зокрема, збиті безпілотники не упали їм на голову, як це сталося у Геленджику. От Путін із боярами настільки не цінують і не поважають власних людей, що навіть полінувалися натиснуть кнопку тривоги. Це ж не балістична ракета, дрон летів зі швидкістю чайки. І за бажання можна було 10 разів загнати всіх відпочивальників в укриття. Але ніхто і пальцем не поворухнув, як до цього не поворухнув і в Кірові, де загинув цілий цех. Зато тепер можна лить крокодилячі сльози, звинувачуючи всіх, окрім самих себе.
4: Знаешь, что теракт Туапсе мне очень в Геленджике, простите, мне очень напомнил Севастополь. Помнишь, когда похожая история? Вообще, это прям похожий их почерк терроризировать людей подобными методами.
0: А ще доречно буде відзеркалить на жителів Геленджика свіжий креатив Соловйова. Днями дідусь поставив запитання, чи дійсно вартий Донбас усіх цих страждань?
2: От ви сейчас там у себе гибнете і страдаєте ради чого? Ради того, щоб прийти на територію, де вас ненавидять?
0: Їм що, в Геленджику землі мало? До так званої СВО над курортним містом дрони не літали. Чи вони готові проміняти життя своїх земляків і відпочивальників на руїни умовної Костянтинівки, де їх просто всі ненавидять?
2: Вам туди зачем? Вас там ненавидять. Коли ви намагаєтесь туди зайти, стріляє кожен дом. Нічого сказати? Понимаю. Вам нічого сказати.
0: Просто нагадаємо ватним боудерам, що в жодному з міст, захоплених Росією після 2022 року, ніякого референдуму не проводили. Так само не проводили його, наприклад, у Запоріжжі, що зовсім не завадило Кремлю назвати обласний центр Запорізької області своїм.
5: Город Запорожье, обласний центр Російської Запорізької області, знаходиться під ворогом. Перспектива? Там не то, что ближайшее, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории, это то, что вот от, это то, от чего некуда деться в любом случае, кто бы что ни думал.
0: Тому те, що робить Соловйов у своїх жалюгідних зверненнях, це спроба зламати правду через коліно, просто перевернути реальність. Оскільки це росіяни страждають через абсолютно божевільне бажання захопити Донбас, який Росії взагалі не потрібен. Не потрібен настільки, що навіть у містах, окупованих 4 роки тому, досі немає елементарних зручностей. І майже не залишилось жителів. Там без жодних перебільшень життя нагадує середньовіччя, а навколо суцільні руїни.
6: От таке відчуття, ми нікому не нужны тут, просто нікому не нужны. И тем не менее мы тут живем.
7: Вот это чтобы было простирать чем. Воду собираю. Рада, когда пошел дождь. Или пошел снег. Нагреваем, топим. Хотелось бы на старости немножечко лучше жить.
0: І зараз Путін готовий спалити весь російський тил, покласти ще сотні тисяч життів, аби отримати таку саму купу битої цегли на місці Слов'янська, Краматорська, Лимана, Дружківки та інших підконтрольних Україні міст Донбасу. Просто поставте собі запитання, чи варта гра свічок? Заради чого вся Росія платить таку ціну? Може, справа лише в тому, що ціною їхніх страждань один геополітичний невдаха намагається врятувати своє обличчя? Якщо це так, то потрібно щонайменше не поважати і не любити себе, щоб пожертвувати власним нормальним майбутнім заради чужого. Ми починали писати цей сюжет майже одразу після чергової балістичної атаки по Києву. І це той випадок, коли є що проговорити. І починати, вочевидь, варто із того, що будь-який обстріл столиці України викликає справжній оргазм на російських каналах. Втім, що тут довго говорить, подивіться самі.
8: Київ сьогодні, чуть-чуть і цвета моєго плаття. Чорно-красний. Да, конечно, картинка знатная, Роман.
9: По Киеву летело очень много. Давайте сразу буду показывать, потому что, как не полюбоваться такой красотой.
10: Итак, бьем, раз слов не понимают. Сегодняшний удар по Киеву был одним из самых сильных с начала специальной военной операции. Карта, собственно, такая, говорит о том, что Киев и окрестности подверглись ударам со всех, без исключения сторон.
0: Чи варто взагалі зазначити, що акцент саме на Києві Кремль зробив не просто так. Справа в тому, що бомбардуваннями столиці найлегше відволікати зет-патріотів від чисельних проблем. Адже глибинний народ здебільшого щиро вірив, мовляв, Росія воює у півсили. Не по-справжньому.
11: Но мы сегодня с вами видим, как мы работаем, вот одна рука за спиной привязана, и так честно в белых перчатках бьем.
12: То, что происходит сейчас на Украине, это не война. Это специальная военная операция. Ну, не война это. Потому что если война будет, то будет все по-настоящему.
0: А теперь вот все. Жарты закончились, настала ух, яка тотальна війна.
2: Если кто-то еще не понял, это страшная война. Это война на уничтожение. Нам объявлена тотальная война.
11: Если Украина считает, что она готова к тотальной войне, то она, собственно, это получает.
0: При цьому зет-патріотам забувають розповісти, що з концентрацією на Києві інтенсивність прильотів по решті областей України, хіба що крім Одеської, Дніпропетровської і Запорізької, навпаки зменшилася. А з тим урахуванням, що якихось реальних військових об'єктів у Києві не так і багато.
13: Прямо серйозних цель в Києві, в самому, якщо я не беру об'єкти критичної гражданської інфраструктури, як там Київську ГЕС, наприклад, їх там ні.
0: Путін, зробивши ставку на показуху, дозволяє відносно спокійно працювати важливим об'єктам ВПК у центральних і західних областях. Саме тому по цілям в Росії щодня летять сотні, а іноді й тисячі дронів. Хоча язиком чорноротих при кожному обстрілі Києва знищується якийсь міфічний завод із виробництва БПЛА.
4: В украинской столице прямым попаданием уничтожено место сборки вражеских беспилотников. Помимо этого в Киеве горел завод по производству дронов и важнейших комплектующих. Подумайте, 1000 беспилотников в месяц там производилось. Сейчас остановлено производство.
0: Що стосується конкретно Києва, то все, що відбувається, безумовно, неприємно. Хоча й чимось новим ці обстріли не назвеш. Просто нагадаємо, що ракети по Києву летять, вважайте, щотижня вже 5 років. З тією лише різницею, що в перші роки йшлося про кінжали і крилаті ракети, а тепер ворог робить ставку на наземні балістичні комплекси.
14: Сьогодні ніч максимально неспокійна для України. Білі, на самом деле, мені кажется, з всіх орудій, там і кінжали, і калібри, і іскандери летіли наші, і авіацію, відповідно, піднімали.
15: Зараз ми бачимо, що нашу балістику патріоти почти що не перехватують. Наши «Искандеры» условные, что, опять же, С-400 переоборудованные, вполне себе до цели достают.
0: Окрім цього, щороку безліч якихось мамкіних експертів намагаються переконати всіх нас, мовляв, тепер уже точно все. І в найближчі місяці ми всі обов'язково помрем від голоду, холоду, а ще у столиці почнеться ух який колапс. Тому, як то кажуть, тікайте з міста.
16: Воли наших ударів будуть усилюватися і сміщатися вже на Западну Україну. І в Києві взагалі всім рекомендують на зиму уїхати зі столиці.
17: Желательно було б, якщо вони хочуть зберегти хоча б остатки України, завершити все до зими. Потому что зимой начнется обвальная катастрофа. Они это видят.
0: Але щоразу за дивовижним збігом обставин усі подібні страшилки виявляються занадто перебільшеними. Так, якісь зими були важчими, якісь легшими. Але нагадаємо, що йде повномасштабна війна. І наївно було вірити, що вдасться жити у комфорті. Хоча з іншого боку, зараз не 2022 рік. І у всіх за минулі зими є певний досвід у плані того, як краще підготуватись до зими.
17: Зимой начнется обвальная катастрофа. Они это видят.
0: Тобто до всіх потенційних загроз треба підходити з холодною головою. А для початку хоча б розуміти, для чого Путін це все влаштовує. Скажімо, всі бачили новини про те, що бункерний дід нещодавно звільнив цілу пачку генералів.
18: Як ви знаєте, у нас продовжується совершенствование структури Міністерства оборони в зв'язку з потребностями і опытом спеціальної воєнної операції.
19: Путин провел крупнейшие кадровые перестановки в руководстве вооруженных сил. Сменились командующие группировками, глава тыла и руководитель нового рода войск.
0: Чи є сенс звільняти генералов, якщо особисто Путін тільки от переконував холопів, мовляв, суперуспішний наступ відбувається на всіх напрямках.
18: А що касається моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, діло йде до завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
0: Тобто, якби наступ був дійсно успішним, бункерний мав би медалі роздавати, а не підписувати накази про звільнення. Але правда в тому, що ніякого успішного наступу немає близько. Подивіться російські мапи на ресурсі «Вершковий капріз» або українські на «Діпстейті». Усі вони дають зрозуміти, що просування окупаційної армії найменше за останні 3 роки.
19: «Діпстейт» в июлі ВСРФ захватили 36 квадратних кілометрів України. При текущих темпах ВСРФ не захватять Донецьку область ні в 2026-му, ні в 2027-му годах.
0: І це при тому, що пропагандісти всю зиму зомбували дурачків казками, мовляв, в ЗСУ не лишилося резервів, от-от трапиться прорив фронту. А особливо неадекватні навіть язиком до Херсона та Одеси доходили.
20: Запорожжя – це ворота в Одесу. Це вам скажуть любой воєнний. Уже десь консулята Порт-Одеси прекратить своє существування. Це однозначно. Всі прекрасно розуміють, Одеса буде освобождена.
21: А Придністров'я, як вже прилепить к Одесі, зробив свободну економічну зону.
0: А тепер Вата дивиться на мапу, потім на черги за бензином, полірується картинками з Wildberries і починає нити. Вони без жодного перебільшення за 2 місяці нанили більше, ніж усі українці разом взяті за 5 років обстрілів.
22: Ми, по ходу діла, самі себе передушим. Такими очередями за бензином, очередями за хавкой, с этим режимом мы сами себя передушим, короче, по ходу дела.
23: Нужен мир. А кто у нас не хочет его заключать? Кто у нас во главе? Кому предлагают? А кто говорит, типа, нет, я цели свои достигну? А страна-то разваливается. Стране-то плохо. Стране очень плохо.
0: І для Кремля це тривожний дзвіночок, який говорить перш за все про те, що холопів потрібно терміново відволікати. Ну а оскільки розмазуючи удари по різним регіонам кризу створить важко, вони вибрали декілька областей і б'ють туди всім, що летить.
24: От тобі гіранька в подарок. Можеш вистрілити, як новогодній фейерверк в сторону України. І от посмотрите, який адрес буде самим популярним. Ну я думаю, що Банкова, є у мене підозріння. По-моєму, хороша ідея. І під***ців менше стане.
0: Удари при цьому супроводжуються масованою інформаційною кампанією, де ватним дурачкам серйозно розповідають, мовляв, Україна розвалиться без Одеського порту, а кияни ось-ось вимруть з голоду.
25: Отключение Одессы от энергоснабжения означает, что Украина лишится возможности экспортировать зерно. Это означает разрушение украинской экономики.
0: Ну, витрачати сили на суперечки з пропагандистами вже просто не цікаво. А тому проговоримо очевидні речі, наприклад, про те, що мета всіх цих обстрілів викликать протести та паніку. Послухайте, наприклад, що із цього приводу каже співробітник Краше Тудей Скотт Ріттер.
25: Цель России – добиться краха Украины изнутри. Нужен экономический крах, социальный крах, политический крах и военный крах. Прямо сейчас на глазах у обычного человека. Политический крах.
0: Саме з цією метою росіяни почали бити ракетами по складам гіпермаркетів. А мільйони ботів у Фейсбуку виносять пенсіонерам мозок, мовляв, біжи, Галина Семенівна, скуповуй всю гречку і тушонку, а то з їжі тільки фалічні приколи залишаться, та й ті без солі.
26: Тут случай, коли потрібно бити і добивати.
0: Ми зараз не будемо вмикати режим інсайдерів, але логістика, якщо не всіх, то багатьох продовольчих компаній перебудувалася ще до останніх прильотів. Тому всі страшилки, як вже казали до цього, сміливо діліть на 10. Ну а росіяни за власну брехню будуть вигрібати далі.
3: Вбивається не тільки нова пошта, але й вся логістика Укрпошти. Це державна організація, АТБ, де хранилась. Це сеть больших супермаркетів, які теж участвують в логістиці. От все це виноситься.
0: Готові сперечатися, що з продовольчими складами за чорти занеють першими, як це вже сталося із Wildberries. Ну а якщо хтось сумнівається, то ми зараз покажемо, чим закінчилась для Кремля їх попередня багатоходівка. Де там Скабєєва зі своїм мужиком? Давайте вже розповідайте про новий дивний світ.
27: Перебої в энергоснабжении зафиксированы в Днепропетровской области и даже в некоторых районах Киева. На Украине встала вся система электропоездов. Во многих регионах нет воды. Так что приветствуем русофобский киевский режим в дивном новом мире, где нет электричества, нет воды, нет света и нет никакого электротранспорта.
0: Ці цитаты мы вирішили зараз показать зовсім не заради параду баянів. Просто мрії чорноротих повністю здійснилися.
1: Отопление домов дровами добавляет жизни на Украине атмосферу средневековья. Причем раннего, его еще, помните, называют темными веками.
0: Що там Скабєєва? Україна дійсно опинилась у середньовіччі. Щоправда, є нюанс. Ідеться зараз про окупований Крим. І ось уже особисто пропагандіст Попов, який свого часу розповідав про дрова і середньовіччя, несподівано анонсує, ух, який сюжет. Виявляється, кремлівські майстри багатоходівок впали в яму, яку копали іншим.
5: В Крыму укрепляют защиту энергетической инфраструктуры. Поврежденные сети восстанавливают круглые сутки. Хотя пока отключение целых районов в порядке очереди не избежать.
0: Тобто зима ще навіть не почалася, в Криму вже повний блекаут. Світла немає тижнями, ниють хлопи пропагандистам каналу «Россия».
6: Макароны сварены впрок. Южный берег Крыма уже вторую неделю без электричества и горячей еды.
7: Как с 21 на 22 у нас рванули эту подстанцию нашу, до сих пор света не было. Не
8: вообще
7: было
8: ни
7: воды.
8: Ні на час,
7: ні на минуту не давали світ.
0: Якби Путін умів прораховувати наслідки хоча б на півходу вперед, їм би зараз не довелося розставляти по всьому Криму польові кухні. Ну а тим, хто дуже хотів побачити середньовіччя у Києві, тепер доводиться готувати на дровах.
6: Це мобільні комплекси на дровах. Нікакого газу і електричества не потрібно. Їда, приготовлена на відкритому вогні, пахне димком. Це вам не ресторан при винодельні з аргентинським грилем, а суровая правда жизни. Каша із котелка – главное блюдо дня.
0: Ну ж, бо Скабєєва, Попов, будуть жарти про дрова? Ви ж їх так любили всі останні роки.
1: Отопление домов дровами добавляет жизни на Украине атмосферу средневековья.
0: Ось чому ми переконані, що і зараз слід зберігати олімпійський спокій. Ще місяць-другий за поребріком проклянуть той день, коли Путін вирішив бомбить продовольчі склади. Ну а українцям важливо не забувати, що обстріли почнуть зменшуватися рівно в той момент, коли Кремль побачить, що тактика не працює. І навпаки, перші ознаки паніки і ракети почнуть прилітати нон-стоп. Тому замість купівлі туалетного паперу задонатьте краще на армію. Папером Путіна точно не перемогти, а ось зброєю ще будуть шанси.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ви дивитеся «Єдині новини» – це канал «Ми – Україна» і з вами Людмила Добровольська. Сьогодні 103 українські воїни повернулися додому із російського полону. Це бійці ЗСУ, Державної прикордонної служби і Нацгвардії, які боронили Україну у Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському і Сумському напрямках. Разом із їхніми рідними наших воїнів зустрічала і Анастасія Терещук. Ми на прямому зв'язку з нею. Настю, тобі слово, покажи цих людей.
5: Люди, так, сьогодні стався один із найемоційніших днів, які всі так довго завжди чекають. Це черговий обмін полоненими, вже 77-й. Ще 103 захисники повернулися додому. Це означає, що щонайменше 103 родини стали іще щасливіші. Зазначу, що відразу, як тільки вони вийшли із автобуса, на них одягнули український стяг, який вони не бачили вже так довго. Також їм дали можливість зателефонувати рідним, почути їхні голоси, дізнатися, що їх ще чекають, чекали їхнього повернення додому. Але насправді емоції словами важко передати, тож пропоную вам послухати самих захисників.
6: Ми були у Торезі під Ростовом, там у цій колонії, фактично 2 роки. Цього чекали, нема слів, рідних нема нікого, але друзі є, побратими, є своя рідна частина. Чекаємо на зустрічу з ними в шоці, всі жінки, всі прапори.
7: Я жив просто одним днем і все, тому що якщо думати про щось конкретно, воно дуже довго настає, дуже довго. Але я дуже вдячний тим людям, які допомогли от мені зараз тут стояти, різти це яблуко смачне, говорити з вами, розказувати про ті мої нелегкі години життя.
8: Слава нації!
5: Перший захисник, який сьогодні повернувся додому, 2000 року народження, були тут сьогодні і ті, хто потрапили у полон і у 22-му році. На жаль, цього разу не було цивільних людей, але більше про обмін нам розповів керівник ГУР.
9: Є 22-й рік, є 23-й рік, є 24-й рік, є ті, хто важко хворий, поранені. Сьогодні вони повернуться додому. Ми очікуємо наступний кейс повернення, наступний разом. Ми очікуємо Маріуполь, ми очікуємо Азов.
5: Чекали на наших військових і мешканці ближніх сіл. Вони, як завжди, виходили із прапорами, плакатами, також махали усім, хто приїжджав, але особливо чекали наших захисників. Ті у відповідь їм також сигналили і махали із автобуса. Зазначу, що далі на захисників чекає реабілітація, лікування, ну і, звісно, відпочинок. Ну і наостанок хотілося б побажати кожному, хто чекає своїх рідних із російської неволі, це дочекатися, тому що от вони там також дуже сильно чекають повернення вже на рідну землю. Людо?
4: Настю, дякую. Анастасія Терещук із місця, де на рідну землю знов після російського полону ступили сьогодні 103 наших захисника, яких чекали вдома не тільки їхні рідні, але і ми усі. Ну і Україна вже має нового міністра оборони. Верховна Рада призначила на цю посаду колишнього виконувача обов'язків очільника СБУ Євгена Хмару. Він уже може її обійняти, бо звільнившись із військової служби, зараз є цивільною особою, як того вимагає Конституція. Євген Хмара брав участь у бойових діях із 14-го. Багато років служив у Центрі сил спецоперації СБУ, а у 25-му очолив його. У перші дні повномасштабного вторгнення Євген Хмара очолював групу спецпризначенців, яка нищила колони російського війська на Київщині. Має багато державних нагород, включно із однією з найвищих – Хрестом бойових заслуг. І знову на своєму посту Андрій Сибіга. Парламент підтримав його на посаді очільника МЗС. Уже ближчим часом Сибіга представить Раді стратегію відносин України із Білоруссю.
1: Ми будемо далі працювати над закриттям українського неба, над отриманням додаткових ракет для наших ППО. Ми будемо працювати в відповідних форматах, таких як «Рамштайн». Ми далі будемо наповнювати програму «Перл». Ми будемо далі укріпляти наші практичні взаємодії з НАТО.
3: Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасна. І саме та, що дає результат. За прозорими процедурами і без зайвої бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і захист України, а не будуть на будь-які окремі інтереси. Тому ми адаптуємо систему забезпечення під темп війни. Працюємо також із союзниками над захистом українського неба від російської балістики.
4: Ну а поки Рада голосувала, біля її стін люди зібралися на картонковий протест. Вимагали повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Дехто отримав картонки із закликом не голосувати за Хмару. Акція на підтримку екс-очільника Міноборони триває уже більше місяця. Увечері планують зібратися біля театру Франка. Власне, саме там і починався картонковий протест.
8: Я вважаю, що для перемоги України у війні нам потрібен ефективний міністр оборони, який показав себе добре за нещасні 6 місяців. Єдиний міністр оборони, який це зробив.
10: Новина про відставку найефективнішого міністра оборони на піку наших успіхів на фронті мене просто повергла в ступор.
4: Ну і президент звільнив заступницю голови свого офісу Ірину Мудру, яка обіймала цю посаду із березня 24-го. А перед тим вона 2 роки була заступницею міністра юстиції. Сьогодні вранці на БУЄСАП у межах спецоперації проводили у неї обшук. Правоохоронці викрили схему відмивання грошей задля внесення 150 мільйонів гривень застави за екс-міністра і фігуранта справи МІДАС Германа Галущенка. НАБУ оприлюднило фрагменти прихоплених розмов, де ймовірні учасники схеми обговорюють передачу грошей. Імена поки що офіційно не розголошують.
11: До складу групи входили заступник керівника Офісу президента України, екс-народний депутат, голова правління Державного банку, голова наглядової ради Державного банку та інші особи. Для реалізації схеми група осіб використала Державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТ «Сенсбанк». Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах. Для легалізації коштів учасники злочину залучили підконтрольні їм компанії та фізичних осіб.
4: Ну і знов трагедія на столичній Солом'янці через брутальне перевищення швидкості на дорозі. 23-річний керманич «Фольксвагена» летів смугою громадського транспорту Чоколівського бульвару. Зачепив автобус і вилетів на зупинку, де стояли люди. 2 жінок загинули на місці. Ще 4 людей шпиталізували із важкими травмами. За життя одного із них зараз борються медики. Водія легковика затримали одразу ж, і він був тверезим.
12: Плюс 10.9, я була на першому курсі, коли почула такий, я думала, що взрив. А потім виглянула, вже почали з'їжджатися машини, скори зачепили. Коли підійшла, вже побачила труп. Вибиту машину. Молода дівчина, там хтось лежав, і коло водителя.
4: 4 загиблих і 5 поранених. Росіяни атакували дроном маршрутку у корабельному районі Херсона. Вибухівку скинули на дах пасажирського буса. Поранені 4 пасажирок і водій, який попри свої травми, не чекаючи екстрених служб, сам потрощеним транспортом довіз людей, які потребували медичної допомоги, до шпиталю.
13: Героїчним вчинком водія було те, що він після удару оперативно, попри свої поранення, оперативно довів маршрутне таксі до больниці. лікарні, і там була надана допомога вже постраждалим.
14: Я услышав дрон, що летить.
15: Я почув, що летить дрон, почав тікати до сіток, їх там не було.
14: На кухарці доганяє.
15: Дрон нас догнав і скинув вибухівку на дах. Я прийняв рішення не чекати швидкої, а вести поранених до лікарні. Тиск піднявся, нудило, добряче контузило, над головою вибухнуло ж. Там он під ногами отакий уламок лежить.
4: Одна людина загинула і семеро поранених. Такі наслідки нічних дронових атак на Запоріжжя. Під ранок московити закидали місто ще й кабами, пошкодивши десь із два десятки висоток і приватних житлових будинків. І центральний ринок звідти. Олена Каптюх.
16: Масштабні пожежі спалахнули на місцях ворожих ударів у Запоріжжі. Цього разу мішенню російських безпілотників та кабів стали приватні будинки, меблеві склади, центральний ринок та хостел. Загинув чоловік, є й поранені. Центральний ринок розтрощений вщент, розбиті ядки та склади з товаром. Десятки людей без роботи.
17: Риба була, соленя.
16: Вікторія все одно вийшла на роботу, каже, розібрала понівечені рулети і в кількох метрах від місця удару вже продає курку. Каже, виходу немає. Це її єдине джерело заробітку.
17: Ну що робити?
18: А що робити? Виїхати нікуди? Що робити людям? Он вітрина, он стоїть розлетілася. Морозилка хоч вціліла, слава Богу.
16: За кілька метрів від неї розбитий меблевий магазин, а у підвалі там був ще й склад продуктів. Продавчині Жанна та Тетяна власноруч розбирають завали. Цеглини викидають на вулицю просто через пробоїну у стіні. Будівля над ними ледь тримається, та жінки шукають вцілілі продукти. Мішки з крупою не врятувати. Вони порвалися і все висипалося на підлогу. А вцілілі пластикові пляшки з олією та оцтом відкладають.
19: Страшно. Роботи багато?
20: Дуже багато.
21: Я не маю розуміння, що далі. Від зовсім немає. Небезпечно, але ж і продукція, і гроші, і людям треба якось хоч якось спасати своє майно, бо це основна робота.
16: Під ударом були й приватні будинки. Єлизавета – переселенка з Пологівського району. Каже, вдома була з трирічною дитиною, коли у сусідній двір вгатив безпілотник.
22: Чула, як він гудів, потім зупинився, заглох, потім обратно набрав оберти і впав різко. Я успіла дитину закрити одіялом, на мені все стекла.
16: Їй ще пощастило, каже, лише вікна вибило та потрощило покрівлю. А от дім її сусідки Наталі розбило вщент. Жінка плаче, ледь тримається на ногах. Розказує, як з-під обваленої стелі її врятував чоловік.
23: Мене чоловік дістав. Нічого в будинку немає, тут все згоріло.
16: Геннадій розповідає, як витягував свою дружину з-під завалів.
24: Отут вже впав, тут десь, а тут диван отак стояв.
15: Стеля тут впала, диван стояв ось так. Це ж бачите сторона, і воно все задавило. А тут же стеля була така, і вона її придавила, і все. Викопував її, потім взяв ножиці, розрізав натяжну стелю і витяг її.
24: Це саме, поки місць розрізав, щоб його витащити туди.
16: Практично цілою тут залишилася лише одна кімната. Тут подружжя і збирається ночувати. Більше їм кажуть йти нікуди. Тим часом рятувальники продовжують працювати на місцях ударів. Важка техніка вивозить сміття. Те, що ще вчора були стінами, вікнами та покрівлею у будинках людей. Волонтери допомагають лагодити вціліле. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
4: Ну а на Росії тим часом горить і палає точно за розкладом наших військових. В Уфі зайнявся тамтешній НПЗ. Його поцілили щонайменше два дрони. Без світла сидить частина Чебоксар. Там горить електропідстанція. Московити викладають численні відео у мережу. Російські пабліки повідомляють про вибухи у Новомосковську на Тульщині і Дзержинську Нижньогородської області. На черговий наліт українських дронів бідкається Московська область. Там закривали усі аеропорти, а на виїзді із Ярославля перекривали рух і наземного транспорту. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 17:00. Ну а зараз у студії вже чекає Костянтин Лінчевський, тож далі слово йому. Прошу.
0: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Червона зона, де на людей полюють російські дрони. Так нині виглядає середмістя Херсона.
2: Те, що ми не можемо забрати, ми розбиваємося, в них така тактика.
0: Ми побували у рейді з мобільно-вогневою групою. Покажемо, як бійці нищать ворожі ВПЛА. І розкажемо, як можна врятуватися від дрона. 3 хвилини, щоб сховатися від балістики. Та чи є місця, що дійсно можуть врятувати від ракети?
6: І чи справді все, що називають укриттям, може вас захистити?
0: Ми провели рейд столичними бомбосховищами. Диктатор-агітатор. Путін пустився гастролювати глибинками Росії. Щоправда, навідується лише туди, де ще не вибухали українські дрони. Навіщо Путіну потьомкінське турне з красивими декораціями? Намагається вхопити за хвіст рейтинги чи створити ілюзію керованої країни?
7: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
20: Підсумовуємо головне.
0: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
25: Пані та панове, всім вітання. Це марафон «Єдині новини». Відповідно, канал «Ми Україна» продовжує свою роботу. І в студії з вами найближчих 3 години буду я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Продовжуємо тримати руку на пульсі. Обговорюємо події України та світу. Поки що традиційно звернемось до оперативної інформації. Тим більше, що у звіті повітряних сил, Збройних сил України є певні зміни. Зокрема, там вже почали писати про баражуючий боєприпас «Бандероль», який курсував, зокрема, над Київщиною і над Житомирщиною. Про нього ще окремо поговоримо. Станом на зараз звернемось до мапи повітряних тривог і фіксуємо, що небезпека з повітря станом на зараз загрожує Харківщині, Луганщина традиційно червона, Донеччина червона, частина Дніпропетровщини червона, так само, як і частина Миколаївщини, а також частина Одещини. Небезпека з повітря вже впродовж багатьох днів, м'яко кажучи, загрожує і тимчасово окупованому Криму. Над Херсонщиною поки відносне затища, але цього ранку росіяни атакували маршрутку в Херсоні. На момент удару там їхали люди. 4 з них загинули, ще 5 зазнали серйозних поранень. Після атаки водій, ризикуючи власним життям та попри пошкодження маршрутки, доставив людей в лікарню. Згодом ворожий дрон знову атакував Херсон. Під удар потрапила цивільна автівка. Смертельні поранення дістала водій. Її особу нині встановлюють. На чергові атаки росіян по місту відреагував і президент Володимир Зеленський. Давайте почуємо.
26: Такі реалії кожного дня життя в українських прифронтових регіонах. Поки партнери вагаються щодо додаткових постачань засобів захисту, росіяни давно перейшли межу вседозволеності. Тиск на агресора потрібен, підтримка оборонців життя потрібна. Дякую всім, хто продовжує надавати пакети допомоги та вводити нові санкції проти агресора. Володимир Зеленський, президент України.
25: З нами на зв'язку Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, раді вас вітати.
27: Бажаю здоров'я.
25: Чи можемо актуалізувати безпекову ситуацію на Херсонщині, зокрема в Херсоні?
27: Наразі у нас 5 загиблих, якраз ті 4, які загинули в маршрутці, це 3 жінок і чоловік. І є одна жінка, як ви вже сказали, була атакована в середмісті Херсону, в її автівку влучив дрон, це близько 10-ї було, на жаль, вона загинула на місці. Ну і окрім цього, 10 поранених, всі вони, в більшості поранені були внаслідок атак російських безпілотників, 5 людей, це ті, які були в маршрутці, в тому числі і водій, герой, який вивіз якраз і потерпілих, які отримали оперативну допомогу від лікарів за рахунок того, що він довіз їх одразу до лікарні. Ну і якраз 4 жінок, і сам він отримали куборотравми, осколкові поранення, лікарі також їми сьогодні займались. Ну а так, терор продовжується, російський терор Херсону, і ми разом з президентом також хотіли б подякувати тим людям, які продовжують разом з нами допомагати і робити все для того, щоб ті люди, які залишались, могли користуватися і послугами, це і енергетики, і водопостачання, і правоохоронці, і рятувальники, ну і в тому числі і ці люди, які попри все возять, продовжують в своїх автівках надавати цю послугу, перевозять людей, тому що інакше ці люди повинні були йти пішки.
25: Пане Олександре, маємо ще пару хвилин. Щодо перспектив безпекових хотілося б ще звернутися, тим більш, що була новина, на Херсонщині оновили обласну програму запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій. Вона розрахована, наскільки я розумію, на 26-30 роки. І там, крім іншого, серед нових пріоритетних заходів програми є придбання акустичної системи раннього виявлення FPV-дронів та автоматичного оповіщення цивільного населення. Якщо можна, пару слів про ось цю нову, про оновлення ось цієї програми.
27: Так, це нова технологія, яка виявляє, ну, штучний інтелект потім розпізнає звуки, і саме там, які це FPV-дрон, або це Mavic, і підключена до системи звук, яку також буде закуплено, яка буде повідомляти по районам, або по там кварталам, де буде летіти цей дрон. Ну, грубо кажучи, це буде більш сучасна альтернатива, і щоб вже всі могли користуватися. У нас є зараз телеграм-канал «Радар Дрон», але вони не всі там його можуть бачити, не всі оперативно дивляться, а так на звук повинні реагувати будуть всі.
25: Що ж, як завжди останнім часом, сили витримки бажаємо всім херсонцям. Пане Олександре, вам дякуємо за пояснення. Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами. НАТО ж тим часом розробило концепцію наземної війни на випадок масштабного нападу Росії. Про це пише видання Bild. У випадку атаки на країни Балтії першим завданням Альянсу буде зупинити ракетні та дронові удари. Для цього планують використовувати винищувачі, ракети та безпілотники. На кордоні з Росією та Білоруссю хочуть створити так звану автономну зону, де головну роль відіграватимуть дрони та роботизовані системи. А якщо наступ продовжиться, розглядають удари по військовій логістиці Росії – аеродромах, заводах, мостах і залізницях. Водночас Альянс наголошує, мета не в завоюванні Російської Федерації, а в тому, щоб зупинити її наступ і відтіснити війська до російських кордонів. В НАТО також вважають, що розголос такого плану має стримувати Москву від нападу. Сергій Брачук з нами, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, раді вас вітати.
1: Слава Україні, слава силам оборони, вітаю.
25: Героям слава, пане Сергію. Розголос такого плану має би стримувати Москву від нападу, вважають Північно-Атлантичному альянсі. Що думаєте з цього приводу ви?
1: Ну, власне, тут має пролунати американська відповідь, як дуже часто говорять наші українські колеги і союзники, no comments, так? Добре, що його хоч концепцію розробили. Ви знаєте, дуже гарно говорити про розголос відповідних документів або алгоритмів дій, коли попереду у тебе є держава Україна, сили оборони України, які стримують якраз російську агресію і не дають можливості сьогодні гібридно, не гібридно, але діяти проти країн Європейського Союзу, зокрема, які входять до складу Північно-Атлантичного альянсу. Звичайно, ми маємо справу в тому числі з інформаційними якимись моментами, відповідними алгоритмами психологічного впливу. Питання тільки впливу на кого. Якщо ця інформація розголошена для того, щоб заспокоїти громадян країн НАТО, це одна справа. Вплинути на Російську Федерацію саме таким чином навряд чи вдасться. Це так скромно і дуже, ну не те, що обережно, але дуже скромно, це точно. Якби перший крок був знищення Росії для того, щоб заспокоїти громадян країн НАТО, це одна справа. Вплинути на Російську Федерацію саме таким чином навряд чи вдасться. Це так скромно і дуже, ну не те, що обережно, але дуже скромно, це точно. Якби перший крок був знищення російської логістики і відповідно потім вже відбиття ворожої атаки, тобто якісь дії, можливо, навіть на випередження, тоді було зрозуміло, що це мало би остудити гарячі голови в Російській Федерації. А таким чином спочатку відіб'ємо атаку, а далі буде видно. При тому, що наступні кроки, вони чомусь передбачають витіснення російської Російської Федерації до її власних кордонів. Тобто ця концепція передбачає, тут же питання риторичне, наступ Російської Федерації настільки буде вдалим, що вони зайдуть на територію країн НАТО. Я думаю, що відповідні фахівці НАТО могли б надати інформацію, тому що на сьогодні ми справді маємо, ну скажімо так, інформаційні якісь теми, інформаційні тексти, які оприлюднені. Хоча, як завжди, знаєте, ви розумієте, це не гірше, ніж я. Якщо медіа про це говорять, це комусь потрібно.
25: Пане Сергію, ви, у вас є таке, знаєте, відчуття, що ось такий посил Північно-Атлантичного альянсу, він не морально застарілий? Бо, ну, вибачте, поділюся особистими враженнями, план, який починається спочатку, ми зупинимо ракетні удари, ну, він викликає такі емоції, знаєте, не дуже сталі.
1: Ну, власне, я про це й кажу, що спочатку я би говорив про захоплення або ураження відповідних об'єктів російської військової логістики, і тоді ми розуміємо, наступні кроки вже не знадобляться, тому що Росія отримує удар відповідний, змушена буде, ну, не просто відійти на свою територію, а можливо і втратить відповідний свій агресивний потенціал, який вона передбачає для тих чи інших дій щодо країн НАТО. Багато хто говорить про те, що війни Росії проти НАТО не буде, тому що Росія виснажується російсько-українській війні. Зрозуміло, але моделювати ситуацію на сьогодні ми зобов'язані, в тому числі і що стосується дій російської.

0: Федерації відповідно на теренах Північно-Атлантичного альянсу. Росіяни, звісно, планують бойові дії. Росіяни, звісно, готують не просто концепції. Я думаю, в них розроблені відповідні алгоритми дій на рівні генерального штабу. Ну, власне, російські генерали, деякі, коли дуже відверто про щось говорять, не знають, що зелений ЗМІ так інколи впливає, але вони не приховують, що такі плани є, і вони готові. Ну, зокрема, як так званий головком сухопутних військ Російської Федерації Мердвічов, він говорить про те, що є такі плани, і вони готові діяти. Це той самий Мердвічов, який придумав, пам'ятаєте, оці мотоциклетні атаки щодо українських позицій. Тому відверто говорять, і реагувати треба так, як реагує на сьогодні Україна. Тому так, це щось, знаєте, з часів холодної війни, можливо, так. Але той час давно минув, війна змінилася, і, власне, театр воєнних дій хоч і залишилися на європейських теренах, але технології сучасної війни, ви теж знаєте, не гірше, ніж я і наші глядачі, вони просто вже крокують дуже швидко і кожного дня змінюються.
1: Тож, від безпекових перспектив імовірних до сьогодення. Нові удари по російських регіонах. В Уфі після дронової атаки загорівся нафтопереробний завод, це підтвердив губернатор Башкортостану. За його словами, по підприємству влучили щонайменше два безпілотники. В місті Чебоксари, це Чувайська республіка, після атаки дрона горить електропідстанція. В мережі поширюють численні відео з займанням. Частина міста залишилася без світла. Також в пабліках пишуть про вибухи в Новомосковську, Тульської області, та Дзержинську, Нижньогородської. На чергову дронову атаку скаржаться також в Москві. Обмеження запроваджували в столичних аеропортах, а на виїзді з Ярославля тимчасово перекривали рух транспорту. Пане Сергію, і маємо ще кілька хвилин для того, щоб розібрати динаміку дронового, ракетно-дронового враження російської території. Будь ласка.
0: Ну, власне, ми говоримо про те, що робота щодо російських РПЗ, ви бачите, вона триває, тому що ці об'єкти, які озвучені, вони не вперше уражаються. Знову влучність просто суперова, тому що знищується обладнання, яке відновити росіянам надзвичайно складно. І бачите, мені здається, що друга хвиля дефіциту пального для російських окупантів, цивільних, а вони всі є російськими окупантами, вона для них надійшла, знаєте, так неочікувано, тому що це відчувається по тих панічних настроях, тривожних, які сьогодні є у росіян. Що стосується підстанції, додамо ще такі невеличкі поки що вимкнення електроенергії в самій столиці Московського Улусу. Я думаю, що це якраз відповідь на ту саму заморозку, яку нам обіцяє Міністерство ганьби Російської Федерації в миру Міністерство оборони Росії. І, власне, відповідь наша така, що вам ще треба до осені дожити, не замерзнути, то це ті дії, які сьогодні, якщо не зупинять поки що Російську Федерацію, але принаймні це гідна відповідь на те, що Росія сьогодні продовжує бомбардувати і атакувати наші об'єкти енергетичної інфраструктури. Знаєте, це такий, перепрошую, марафонський забіг, можливо, не досить дале порівняння, але в цьому забігу ми маємо розрахувати і наш ресурс для того, щоб і дійти до фінішу відповідно, і переграти Російську Федерацію. Для них це буде боляче. Вкотре повторюю відому всім тезу, що країна генераторів переможе країну дегенератів. Власне, це про Україну та Російську Федерацію. І, звичайно, ми бачимо, що ця робота сил оборони вона продовжується, вона не залишається поза увагою і кажуть, далі буде. На це дуже сподіваюся.
1: Пане Сергію, і оскільки ще маємо час, я не можу не звернути увагу на ось ці певні зміни, які з'явились у звітах повітряних сил. Зокрема, сьогодні після 15-ї години почали фігурувати баражуючі боєприпаси «Бандероль». Ворожі, і це стосувалося Київщини, Житомирщини. Ось ці зміни, як вони впливають відповідно мешканцям Житомирщини, Київщини, як мінімум до чого треба бути готовими?
0: Ну, як завжди, треба йти до укриття. Це найголовніше, тому що зараз тривога лунає і на півдню, зокрема, і ворог декілька реактивних дронів зараз запустив. От буквально кілька хвилин тому хлопці поїхали на позиції, підрозділ працює, і намагаємося також відпрацьовувати нову тактику, тому що ризики і виклики, ви бачите, з реактивними дронами, з боєприпасами «Бандероль», вони на сьогодні для нас є багато в чому новими, і маємо відповідати. А цивільні стосується, перш за все, треба йти до укриття. Це найголовніше. Треба берегти себе, тому що треба берегти. Це ж важливо.
1: Приєднуємось до заклику. Друзі, зважайте на сигнали повітряних тривог. Пане Сергію, як завжди, дуже вдячні за пояснення, тлумачення і важливі акценти. Тихого дня навзаєм. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, з нами був. Масштабна трагедія відбулася сьогодні в столиці близько 9 ранку на Чоколівському бульварі. 23-річний водій «Фольксвагена» на шаленій швидкості мчав смугою громадського транспорту. Зачепив автобус, буквально вилетів на зупинку, де стояли люди. Удар був такої сили, що двоє жінок загинули на місці. Ще 4 потерпілих з важкими травмами екстрено госпіталізували медики. За життя одного з чоловіків зараз борються лікарі. Самого водія легковика затримали на місці, перевірка показала, він був тверезим. І ще одне ДТП сталося днями. В центрі Києва, поблизу Палацу Україна, два автомобіля врізалися в літню терасу одного з ресторанів. Поліція оприлюднила відео моменту ДТП. За даними правоохоронців, 36-річний водій однієї з автівок, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив іншого водія. Після зіткнення він не впорався з кермуванням і в'їхав у терасу. Серед відвідувачів та перехожих постраждалих немає. І після цієї аварії президент Володимир Зеленський анонсував засідання Ради нацбезпеки і оборони щодо ситуації на дорогах. Давайте почуємо.
2: За кермом була людина, яка вже дуже давно мала б втратити, якщо чесно, право бути водієм. Були петиції по ситуації на дорогах. Треба посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі і зневажає життя. І потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки.
1: Маємо нагоду це обговорити. З нами Олексій Білошицький, начальник департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Пане Олексію, вітаємо вас.
3: Доброго дня.
1: Отже, глава держави анонсує посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Відповідно, з вашого досвіду, яким ви бачите ось це посилення?
3: Насправді, як вже було і прокоментовано, і роз'яснено міністром внутрішніх справ, і прокомуніковано нами, дане питання неможливо розглядати виключно в одному ключі щодо посилення, наприклад, штрафів або якогось одного заходу. Це завжди має бути комплекс заходів, як має бути законодавчо підкріплені зміни, так і, звісно, що конкретні заходи по впровадженню цих змін і також заходи по контролю. Тому безпека дорожнього руху – це завжди комплексне питання, яке неможливо вирішити лише чимось одним. Проте тут потрібно говорити про такі от дуже болючі питання, які є наразі. Це і актуалізація відповідальності, яка є на даний момент. Ми всі знаємо, що наразі от найрозповсюдженіша причина дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими – це перевищення швидкості. Це понад 42% всіх ДТП з потерпілими і загиблими. І проте у нас за перевищення швидкості на понад 20 км на годину наразі штраф 340 гривень, а якщо це зафіксовано в автоматичному режимі за допомогою камери автоматичної фіксації і заплатити за перших 10 днів, то можна заплатити лише 170 гривень. Це відповідає декільком літрам пального і можна говорити про те, що рівень відповідальності не відповідає реаліям сьогодення. І якщо звертатись навіть до зарубіжних країн, їх досвіду і тим дослідженням, які проводились, за низькі штрафи призводять до не виховання правопорушника у дусі поваги до закону і правомірної поведінки, а навпаки спонукають до подальших порушень, адже є досить низькими і правопорушник допускає порушення за рахунок такого низького штрафу. Тобто актуалізація відповідальності має бути, в тому числі і градація от таких такої відповідальності відповідно до суспільної небезпеки. І тут я хочу навіть виділити от законопроект, який зараз перебуває на розгляді, це законопроект 15-348, який саме готується до першого читання, і ми дуже сподіваємося, що його буде розглянуто в першому і дуже швидко в другому читанні, адже він саме покликаний градуювати відповідальність, коли кожне наступне порушення 20, 40, 60, 80 кілометрів перевищення має свій відповідний рівень відповідальності, а також це вводиться, так би мовити, перший крок до притягнення до більш суворої відповідальності систематичних правопорушників. І тут я хочу окремо зупинитися, адже другий

0: попередніх ДТП, де у правопорушників було десятки попередніх порушень, і вони все одно вдавалися до чергових порушень. І тут ми маємо говорити про те, що в обов'язковому порядку для систематичних порушників ми розуміємо, що не діє стандартна відповідальність, має бути вона інша. В зарубіжних країнах це можуть бути штрафні бали, дуже розповсюджена система, яка застосована в передових країнах з безпеки дорожнього руху. Це може бути і інший вираз, але систематичні правопорушники мають мати відповідну відповідальність аж до позбавлення права керування або тимчасового зупинення права керування. Інакше ми розуміємо, що стандартна відповідальність не має впливу на таких порушників, і суспільство має поставити питання, чи може такий водій керувати наряду з іншими і, можливо, наражати інших людей, інших учасників дорожнього руху на небезпеку. Тому в даному питанні також дуже важливо запровадити відповідальність для систематичних правопорушників. Це також питання законодавчої площини, і ми сподіваємося, що воно буде розглянуто. А щодо контролю, то було анонсовано і про подальший розвиток системи автоматичної фіксації. Вже завтра запрацюють додаткових 50 камер, про які ми повідомили місця їх розміщення. Ми готуємо до запуску автомобілі «Фантом», які будуть також відслідковувати порушення правил дорожнього руху, реагувати на порушення правил і працювати здебільшого в автоматичному режимі. Вони також довели свою ефективність. І, звісно, що ми будемо здійснювати спеціальні заходи по профілактиці порушень, що стосується тих заходів, які будуть проводитись Національною поліцією.
1: Пане Олексію, пару уточнень. У нас буквально скільки? Менше 3 хвилин є. Ви вже почали казати про камери плюс 50. Я так розумію, 376 камер контролю плюс 50. Додаємо, розуміємо, чи це ідеальна кількість, якою має бути ідеальна кількість камер контролю, і чи все влаштовує Нацполіцію в роботі ось цих камер. 2 хвилинки в нас.
0: Так, насправді від завтра камер буде 426 разом з додатковими 50 камерами. І хочу нагадати, що камери автоматичної фіксації встановлюються виключно у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод. Тобто ми спеціально таргетовано впливаємо на місце концентрації, і камера встановлюється для превенції правопорушень, для того, щоб їх попередити. І дуже часто задають питання, але ж ви публікуєте, де ви встановите камеру, і водії будуть пригальмовувати. Навіть якщо водії будуть пригальмовувати, ми досягаємо результату впливу на місце концентрації ДТП, буде його проїзд з меншою швидкістю, значить, ми досягли результату. Адже мета камер автоматичної фіксації – саме попередити правопорушення, а не притягнути до відповідальності. Тим не менш, навіть за цієї умови, майже 3 мільйони правопорушень зафіксовано камерами автоматичної фіксації лише за цей рік. Тому в даному випадку, що стосується камер, ця система буде розвиватися. Ми будемо публікувати подальші кроки, подальші розширення системи, і камери, як завжди, попередньо публікуючи місця їх встановлення. Система є досить ефективною, і згідно до аналітичних матеріалів, в місцях встановлення камер дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими і загиблими знижуються в рази.
1: Пане Олексію, як завжди, дуже вдячні за тлумачення. Олексій Білошицький, начальник департаменту патрульної поліції Національної поліції України, був з нами. Буквально на початку години ми говорили про дронову атаку, яку продовжує проводити Російська Федерація, і що там фігурувала Житомирщина. З'явилось повідомлення від Віталія Бунечко, це голова Житомирської обласної військової адміністрації. Житомир атаковано реактивними дронами. дронами. Ворог атакував Житомир. Є влучання в будівлю, між іншим, головного управління Національної поліції в Житомирській області. На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та всі необхідні спеціальні служби. Інформація щодо загиблих і постраждалих наразі

0: уточнюється. Прошу зберігати спокій, не поширювати фото та відео з місця події, довіряти лише офіційним джерелам. Дякую нашим рятувальникам, медикам, поліцейським та всім службам, які зараз працюють на місці. Нагадаю, це було повідомлення голови Житомирської ОВА Віталія Бунечко. Будемо чекати і на уточнення, і, можливо, на додаткову інформацію. Щодо цього, поки будемо продовжувати в Росії, загострився дефіцит пального. Станом на середину серпня бензин або дизель можна було придбати лише на 28% АЗС по країні. Тижнем раніше цей показник становив 41%, і про це пише The Moscow Times. Проблеми з пальним підтверджують щонайменше у 8 регіонах, ще в 13 про дефіцит повідомляють місцеві жителі. А ось в черзі за бензином в Москві навіть почалися бійки. Дефіцит пального в Росії спричинив нову проблему – перебої з постачанням автомобільної оливи. Місцеві медіа пишуть, що за останні 2 місяці окремі види мастил в Росії подорожчали майже вдвічі, а терміни поставок зросли з кількох днів до тижнів. За словами аналітиків, через проблеми з роботою НПЗ та дефіцит росіяни почали використовувати бензин нижчої якості. Таке пальне швидше знижує ресурс моторної оливи, тому інтервали її заміни на деяких автомобілях значно скоротилися. Ну, а індійський бензин, який Росія закупила через дефіцит пального, так і не потрапив на заправки. Паливо застрягло на танкерах в порту Мурманська. Як пише, знов-таки, Moscow Times, російські компанії не можуть домовитись про ціну. Індійський бензин пропонують майже вдвічі дорожче за внутрішню оптову ціну. Через це не продали жодної партії. А 30 тисяч тонн бензину з Марокко також залишаються в Мурманську. Водночас Росія нарощує імпорт бензину з Білорусі. З нами на зв'язку Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Пане Сергію, раді вас вітати.
1: Добрий день.
0: Тож, зрештою, як вам вбачається ситуація з бензином, взагалі з паливом на території Російської Федерації? І ось ця цікава ситуація, є дефіцит, але все рівно за ціну не домовились. Як це вкладається?
1: Ну, це відбувається те, що насправді і ми тут прогнозували. Це те, що так, у них є можливість імпортувати, але питання в тому, що це пальне, воно набагато дорожче, ніж внутрішня російська вартість. І ми бачимо, що насправді для них це більш болюче питання, ніж здавалося. Ми думали, ну добре, вони там дадуть механізм компенсації, фактично за рахунок держбюджету цю різницю покриють. Але ми бачимо, що вони не хочуть цього робити, навіть попри таку скрутну ситуацію, тобто для них це непідйомна така, я так розумію, вартість, і відповідно бачимо таку комічну ситуацію, коли в чергах стоять люди, а бензин вони не хочуть по світовим цінам купувати. Ну, добре, тобто зараз там така ситуація, яку створили наші збройні сили, що там будь-який варіант, він завжди буде, ну, нам на користь.
0: Пане Сергію, нарощування імпорту бензину з Білорусі вирішить для Росії проблему?
1: Ні, повністю не вирішить, оскільки білоруси не виробляють такого обсягу пального, як потрібен Росії. І, ну, насправді, вони не розглядали Білорусь як єдиний канал порятунку, скажімо так. Тобто, у них багато там заходів, там їх там 10 або 15, здається, в тому числі це відновлення заводів, в тому числі і продаж фактично некондиційних нафтопродуктів класу Євро-2, Євро-3, через які машини ми бачимо вже ці відео, да, які, через які машини виходять з ладу. Тобто багато там всього є, але ми бачимо, що нічого поки не допомагає, поки продовжуються удари українських сил оборони. Тобто, пам'ятаємо, що була, начебто, там нормалізувала ситуація, Але декілька ударів, і знову ми бачимо, Росія, вона і знову накрила вже друга хвиля паливної кризи.
0: Ось з приводу ударів, є ще в нас кілька хвилин. Минулого тижня, наскільки я розумію, з відкритих джерел стало відомо, що з Новоросійська відвантажили 0 танкерів з російською нафтою. Раніше, як зазначається, ще місяць тому відвантажували по 6-8. Скажіть, будь ласка, ось ця концентрація, чи має вона більший ефект, чи це вже, знаєте, накопичилось, що ось настав цей день, коли, зокрема, з Новоросійську вже відвантажується 0? І що це означає?
1: Це означає, що фактично вони не можуть отримувати гроші від ключового каналу свого експорту. Це експорт нафти. І це взагалі теж феноменальна така історія, бо насправді це сам порт дуже важко зупинити. Там нема таких там складних технологічних установок, як є, наприклад, на нафтопереробному заводі, які там треба виготовляти, вони складні, дорогі. Тобто порт – це там система трубопроводів, резервуарів, але бачимо, що настільки серйозні пошкодження, що навіть вони не можуть їх ніяк відновити. Ну, а крім того, є і робота по підсанкційним танкерам. Я думаю, що це теж має певний вплив. Тому ми бачимо, наскільки ефективні далекобійні санкції, якщо ми можемо їх здійснювати. Якщо б у нас ще була можливість аналогічно попрацювати по Балтиці, я думаю, що це був би взагалі такий би мало вплив, який реально міг би на хід війни вплинути.
0: Пане Сергію, схрестив пальці, як то кажуть. Є ще пару хвилин, не можемо не поговорити про те, що відбувається в нас. Низка ЗМІ зазначили тенденцію, що пальне в Україні почало дешевшати. Там, наскільки я пам'ятаю, мова про копійки, 80 копійок, але тим не менш, чи це стала тенденція, може бути, на ваш погляд? І якщо так, то, не знаєте, які види пального мають найбільші можливості для здешевлення?
1: На жаль, не буде це мати великого продовження, тому що вчора ціни на нафтопродукти у світі, вони повернулися фактично на позначки, з яких починалося падіння десь 2-3 тижні тому. Тобто ми просто пройшли, ціна впала дуже конкретно десь на 15%. Ми бачимо, що у нас напруга спала на ринку через це, навіть ціни трошки просіли, але по факту вже ціна вчора повернулася на той рекордний рівень. Тому зараз я думаю, що падіння цін вже не слід очікувати, хоча не слід очікувати поки що і здорожчання. Тобто я зараз думаю, буде такий період стабілізації, і буде все надалі залежати від того, що буде головним чином між Іраном і Штатами, але, на жаль, щось таких гарних обнадійливих новин з того напрямку не чути.
0: Але будемо сподіватися, що вони з'являться. Пане Сергію, як завжди, дуже вдячні за аналітику. Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Верховна Рада призначила на посаду міністра оборони колишнього виконувача обов'язків глави СБУ Євгенія Хмару. Сам Хмара вже став цивільним, звільнившись зі служби. Брав участь в бойових діях проти Росії з 2014 року, багато років служив в Центрі сил спецоперації СБУ «Альфа», а в 2025-му його очолив. У перші дні повномасштабного вторгнення Євгеній Хмара очолював групу спецпризначенців, яка нищила колони російського війська на Київщині. Має багато державних нагород, включно з однією з найвищих – Хрестом бойових заслуг. Повернувся на свою посаду і Андрій Сибіга. Парламент підтримав його призначення очільником Міністерства закордонних справ. І вже найближчим часом Сибіга представить Раді стратегію відносин України з Білоруссю.
2: Ми будемо далі працювати над закриттям українського неба, над отриманням додаткових ракет для наших ППО. Ми будемо працювати у відповідних форматах, таких як «Рамштайн». Ми далі будемо наповнювати програму «Перл». Ми будемо далі укріпляти наші практичні взаємодії з НАТО.
3: Маю відчуття відповідальності перед українським народом, перед президентом України, перед парламентом. І вдячний за довіру і президенту, і парламенту, зроблю все від мене залежне для того, щоб виправдати і довіру, і примусити Російську Федерацію до миру. Миру.

0: на наших умовах.
1: З нами Петро Олищук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, раді вас вітати. Зрештою, маємо два призначення. Хмара, Сибіга, відповідно, міністр оборони, міністр закордонних справ. Які очікування станом на зараз, тим більше пролунали вже певні заяви і від Хмари, і від Сибіги, озвучені певні пріоритети. За якими критеріями будемо оцінювати?
2: Ну, я думаю, що достатньо багато задач стоїть і перед Міністерством закордонних справ, і перед Міністерством оборони, тому за великим рахунком зараз всі будуть чекати відповідних результатів, але треба розуміти, що і проблеми, які стоять перед очільниками цих відомств, є достатньо серйозні. В будь-якому випадку для нинішнього Кабінету міністрів не так багато часу для того, щоб себе проявити, тому що дуже будуть серйозні випробування, серйозні виклики. В випадку Міністерства оборони це все, що пов'язано з активізацією російських ударів по території України, по українській інфраструктурі, терористичних атак з боку Росії, нарощування відповідних засобів, як це все можна відбивати. В випадку міністра закордонних справ це, безперечно, активізація переговорного треку, залучення, знову ж таки, нових партнерів, пошук відповідних ресурсів для української оборони. Коротше, задач дуже багато, тому я думаю, що вже найближчим часом буде зрозуміло, наскільки ці задачі ефективно виконуються.
1: Пане Петре, маємо ще вже менше трьох хвилин, і ще є одна тема, підемо такими широкими мазками. Дональд Трамп розглядає можливість зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином восени 2026 року, і про це вже пише The Wall Street Journal. За даними видання, переговори можуть відбутися в листопаді під час саміту в Азійсько-Тихоокеанського регіону в китайському Шенчжені. Головна тема – ядерна програма Пхеньяна. Втім, конкретних домовленостей поки немає, а підготовка до зустрічі офіційно не розпочалася. І знов-таки Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі зображення Кім Чен Ына, створене за допомогою штучного інтелекту. На ньому лідер КНДР нібито телефонує Трампу в оточенні військових і запитує: «Дональде, у нас же все гаразд?» Публікація з'явилась на тлі повідомлень про можливу зустріч Трампа і Кім Чен Ына восени. Пане Петре, ось ця ситуація, яка складається, я би сюди ще додав, точніше нагадав би ось цей заклик Дональда Трампа, мовляв, послабити трохи навчання, щоб не дратувати Північну Корею. Як все це розуміти, і в нас півтори хвилини, ось так?
2: Ну, це насправді важко зрозуміти, тому що навряд чи це той варіант, який в цій ситуації підходить, тому що, зрештою, Північна Корея останнім часом все більш активно бере участь у світовій політиці, відправляє свої війська для участі в війні проти України, тренується, вкладає значні ресурси в ядерну програму, ресурси ці отримує від Росії. Ну, коротше кажучи, їх треба думати, як стримати, а не як їм догодити. Але, на жаль, Трамп працює з абсолютно іншою логікою, образився на Південну Корею, що не захотіла взяти участь у його війні на Близькому Сході, і, відповідно, зараз знову розказує про свою велику дружбу з Кім Чен Ином. Я думаю, що ця політика з боку Сполучених Штатів є абсолютно помилковою, неправильною, але, на жаль, Трамп, мабуть, буде її продовжувати.
1: Маємо ще 30 секунд, пане Петре. Коли Сі Цзіньпін розмовляв з Кім Чен Ином, оглядачі підкреслювали, що, мовляв, вже не говорить лідер КНР про денуклеаризацію Корейського півострова. А тут тепер, ну, тема ядерна, одна з основних, принаймні, засвідчена. Чи може Трамп говорити про те, з Кім Чен Ином, про що з Кім Чен Ином не говорить Сі Цзіньпін? 15 секунд.
2: Ну, ви знаєте, зговорити то з ним, звичайно, можна, але я дуже сильно сумніваюся, що це принесе якийсь відповідний ефект. Тому що Кім Чен Ін явно не ідіот, і він прекрасно бачить, що ядерна зброя – це найкраща гарантія безпеки в сучасному світі. Тому ніякої денуклеаризації північно-корейського режиму не буде. Угу. Про це краще забути, треба думати про те, як його стримати.
1: Пане Петре, як завжди, дуже вдячні за пояснення. Петро Олищук, політолог, викладач Київського національного

0: університету імені Тараса Шевченка був з нами. Тепер ми чекаємо Людмилу Добровольську. Попереду новини.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
3: До побачення.
4: Привіт, тату, як справи?
3: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
4: А ти як там?
5: Та все норм, бачиш? Теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
3: Добре, добре, синку.
4: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
6: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
7: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
8: Я це...
9: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
10: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами знову Людмила Добровольська. Годину тому ворог атакував Житомир реактивними дронами-ракетами «Бандероль». Є влучання у будівлю головного управління Нацполіції. На місці зараз працюють рятувальники і медики. Інформацію про загиблих і постраждалих наразі уточнюємо. Попередньо ворог запустив по Житомиру із десяток ракет. 4 загиблих і 5 поранених. Московити атакували дроном маршрутку у корабельному районі Херсона. Вибухівку скинули на дах пасажирського буса. Поранені 4 пасажирок і водій, який попри травми, не чекаючи екстрених служб, сам потрощеним транспортом довіз людей, які потребували медичної допомоги, до шпиталю.
12: Героїчним вчинком водія було те, що він після удару оперативно, попри свої поранення, оперативно довів маршрутне таксі до больниці, до лікарні, і там була надана допомога вже постраждалим.
13: Я услышав дрон, що летить.
14: Я почув, що летить дрон, почав тікати до сіток, їх там не було.
13: І на кухарці доганяє.
14: Дрон нас догнав і скинув вибухівку на дах. Я прийняв рішення не чекати швидкої, а вести поранених до лікарні. Тиск піднявся, нудило, добряче контузило, над головою вибухнуло ж. Там он під ногами отакий уламок лежить.
13: Під ногами такого на сколу лежить.
11: Сьогодні 103 українські воїни повернулися додому із російського полону. Це бійці ЗСУ, Державної прикордонної служби і Нацгвардії, які боронили Україну у Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському і Сумському напрямках. Більшість мають поранення і тяжкі захворювання. Наймолодшому визволеному захиснику 26, найстаршому 59.
15: Ми були у Торезі під Ростовом, там у цій колонії, фактично 2 роки. Цього чекали, нема слів, рідних нема, нікого, але друзі є, побратими, є своя рідна частина. Чекаємо на зустрічу з ними. В шоці. Всі жінки, всі прапори.
8: Я жив просто одним днем і все, тому що якщо думати про щось конкретно, воно дуже довго настає, дуже довго. Але я дуже вдячний тим людям, які допомогли от мені зараз тут стояти, грізти це яблуко смачне, говорити з вами, розказувати про ті мої нелегкі години життя.
11: Ну і Україна вже має нового міністра оборони. Верховна Рада призначила на цю посаду колишнього виконувача обов'язків очільника СБУ Євгенія Хмару. Він уже може її обійняти, бо звільнившись із військової служби, зараз є цивільною особою, як того вимагає Конституція. Євгеній Хмара брав участь у бойових діях із 14-го. Багато років служив у Центрі сил спецоперації СБУ, а у 25-му очолив його. У перші дні повномасштабного вторгнення Євгеній Хмара очолював групу спецпризначенців, яка нищила колони російського війська на Київщині. Має багато державних нагород, включно із однією із найвищих – Хрестом бойових заслуг. І знов на своєму посту Андрій Сибіга. Парламент підтримав його на посаді очільника МЗС. Уже ближчим часом Сибіга представить Раді стратегію відносин України із Білоруссю.
16: Ми будемо далі працювати над закриттям українського неба, над отриманням додаткових ракет для наших ППО. Ми будемо працювати в відповідних форматах, таких як «Рамштайн». Ми далі будемо наповнювати програму «Перл». Ми будемо далі укріпляти наші практичні взаємодії з НАТО.
17: Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасна. І саме та, що дає результат. За прозорими процедурами і без зайвої бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і захист України, а не будуть на будь-які окремі інтереси. Тому ми адаптуємо систему забезпечення під темп війни. Працюємо також із союзниками над захистом українського неба від російської балістики.
11: Ну, а поки Рада голосувала, біля її стін люди зібралися на картонковий протест. Вимагали повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Дехто отримав картонки із закликом не голосувати за Хмару. Акція на підтримку екс-очільника Міноборони триває вже більше місяця. Увечері планують зібратися біля театру Франка. Власне, саме там і починався картонковий протест.
18: Я вважаю, що для перемоги в Україні у війні нам потрібен ефективний міністр оборони, який показав себе добре за нещасні 6 місяців. Єдиний міністр оборони, який це зробив.
19: Новина про відставку найефективнішого міністра оборони на піку наших успіхів на фронті мене просто повергла в ступор.
11: Президент звільнив заступницю голови свого офісу Ірину Мудру, яка обіймала цю посаду із березня 24-го, а перед тим вона 2 роки була заступницею міністра юстиції. Сьогодні вранці на Бойсап у межах спецоперації проводили у неї обшук. Правоохоронці викрили схему відмивання грошей задля внесення 150 мільйонів гривень застави за екс-міністра і фігуранта справи МІДАС Германа Галущенка. НАБУ оприлюднило фрагменти перехоплених розмов, де ймовірні учасники схеми обговорюють передачу грошей. Імена поки що офіційно не розголошують.
20: До складу групи входили заступник керівника Офісу президента України, екс-народний депутат, голова правління Державного банку, голова наглядової ради Державного банку та інші особи. Для реалізації схеми група осіб використала Державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТ «Сенсбанк». Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах. Для легалізації коштів учасники злочину залучили підконтрольні їм компанії та фізичних осіб.
11: Ну і триває примусова евакуація сімей з дітьми із населених пунктів Краматорської громади і окремих вулиць Краматорська. Там вулицями цілодобово літають дрони і вибухають каби. Як правоохоронці рятували звідти дві родини із трьома дітьми? Дивіться.
0: Понівечена війною Донеччина, натягнуті сітки обабіч дороги, розбиті будинки та спалені машини. Це Краматорська громада. Небезпечною дорогою під звуки вибухів поліцейські та волонтери їдуть у село Біленьке. Там на них чекає мати з 14-річним сином.
21: З 5 червня триває примусова евакуація сімей з дітками з селища Біленьке, Мала Таранівка, окремих вулиць Краматорська. Наразі майже кожного дня є обстріли кабів, фабів, РСЗВ, а також дуже багато уражень цивільних автівок FPV-дронами, БПЛА.
0: Наталія з сином вже чекають на евакуаційну команду. Жінка зізнається, останнім часом залишатись вдома стало дуже страшно. Вибухи не припиняються, а син Віктор навіть за хвіртку не виходить.
22: Страшновато літає.
23: І з дому не випускали, де народитину?
22: Ну, во дворі дитина.
23: Тільки во дворі?
22: За двором рідко. Бо у нас дітка може
0: прожити. Сім'я прощається з родичами, вантажиться в евакуаційне авто та рушає. Далі їх везуть до транзитного центру, а потім волонтери допоможуть знайти нове місце для безпечного життя. Полісмени ж вирушають до наступного населеного пункту, де на них вже чекає інша родина.
24: Екіпаж «Білого Янголу» спільно з Державною службою охорони здійснює евакуаційні заходи з населеного пункту Городищино, звідки ми вивозимо родину з маленькими дітьми.
0: 9-річний Марко та 2-річний Ярослав та їхня мама Інна. Для поїздки зібрали все необхідне і навіть більше. Окрім речей, із собою забирають улюбленицю кішку, індиків та курей. Для родини волонтери вже знайшли приватний будинок.
25: 10 індюків, 20 курей.
23: А це ви в свій будинок, де куди сидите?
25: Ну, так, да, нам знайшли дом.
23: В якій області?
25: Полтавська.
0: Із населених пунктів Краматорської громади та окремих вулиць Краматорська триває примусова евакуація сімей з дітьми. З червня цього року з Донеччини Білим Янголом вдалося вивезти близько 190 людей, з яких 88 дітей. Правоохоронці наголошують, зволікати часу немає. Діти мають рости у безпеці, а не під ударами кабів та дронів. Дарина Козир, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
11: Українські заклади освіти готують до зими і атак ворога на енергетичну інфраструктуру. Цьогоріч уряд уперше виділив 1 мільярд гривень на будівництво укриттів у дитсадках. Зростає і кількість підземних шкіл. До кінця року таких закладів в Україні буде уже близько 200, обіцяв прем'єр під час освітньої конференції «Серпнева-2026». Уряд забезпечує школи генераторами, сонячними панелями і накопичувачами енергії.
26: Інтенсифікація ударів по інфраструктурі ворога збільшилась суттєво в рази, але і ми маємо бути більш готовшими, саме тому триває реалізація плану стійкості. Близько 19,5 тисяч закладів дошкільної та загально-середньої освіти вже забезпечені генераторами, сонячними панелями та або накопичувачами енергії. Ще 220 закладів цього року отримують додаткові рішення для роботи під час тривалих відключень.
11: Ну, а на Росії тим часом горить і палає точно за розкладом наших військових. В Уфі зайнявся тамтешній НПЗ. Його поцілили щонайменше 2 дрони. Без світла сидить частина Чебоксар. Там горить електропідстанція. Московити викладають численні відео у мережу. Російські пабліки повідомляють про вибухи у Новомосковську на Тульщині і у Дзержинську Нижньогородської області. На черговий наліт українських дронів бідкається і Московська область. Там закривали усі аеропорти, а на виїзді з Ярославля перекривали рух і наземного транспорту. А на Курщині партизани теж залишили без зв'язку російських військових. Вони знищили 3 вежі радіозв'язку у районах сіл Дар'їно, Мала Локня і Свердликово. Московити використовували їх для координації своїх бойових підрозділів і передачі закритої інформації. Ну, а влада Естонії тим часом розслідує причетність Росії до пожежі на заводі із виробництва військових роботів, що тісно співпрацює із Україною, поставляючи роботизовані комплекси ЗСУ. Метою могло стати намагання залякати естонців, щоб вони припинили підтримувати Київ. Останнім часом про причетність Москви до підозрілих інцидентів на території ЄС, спроб учинення диверсій, замахів і несанкціонованих прольотів дронів заявляє низка європейських країн. Федеральна прокуратура Німеччини повідомила про затримання у хорватській Пулі громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву у 22-му році газогонів «Північний потік». Судячи з усього, йдеться про Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у 24-му. За даними слідства, він є професійним водолазом і нібито заклав під російським газогоном вибухівку поблизу острова Борнхольм. Журавльова вже затримали були у Польщі, але поляки відмовили Німеччині у його екстрадиції. І от тепер він може таки постати перед німецьким судом після екстрадиції із Хорватії. Швейцарія продовжила програму тимчасового захисту для громадян України до березня 28-го року, але військово зобов'язаних українців там не прихищатимуть уже від завтра. Таким чином, Швейцарія, яка членом Євросоюзу не є, узгодила свою політику із його нормами. Два тижні тому тимчасовий захист для українців подовжив Брюссель, але новоприбулим, які не зможуть підтвердити виконання військових обов'язків відповідно до українського законодавства і не зможуть надати підтвердження свого легального перетину кордону, прихистку більше не буде. Представник Одеського обласного ТЦК, який побився із 13-річним підлітком, нібито приніс йому свої вибачення. Про це пишуть місцеві ЗМІ. Нагадаю, днями у мережі з'явилося відео, як чоловік у військовій формі конфліктує із підлітком, хапає його за одяг і завдає ударів. У ТЦК, кажуть, призначили уже службову перевірку, ну а поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про завдання тілесних ушкоджень. Якщо провину представника ТЦК доведуть, може до 5 років провести за ґратами. 23-річному водію «Фольксвагена», який сьогодні зранку скоїв смертельне ДТП на столичній Солом'янці, повідомили про підозру. Може сісти на термін до 10 років. Він летів смугою громадського транспорту Чоколівського бульвару, зачепив автобус і вилетів на зупинку, де стояли люди. Двоє жінок загинули на місці. Ще 4 людей шпиталізували із важкими травмами. За життя одного із них зараз борються медики. Водія легковика затримали одразу. І він був тверезим. Ну і ще одна ДТП. У Малині на Житомирщині. Там «Опель» злетів із дороги і врізався у торгові ядки біля місцевого базару. Можна сказати, пощастило, бо автівка втрапила у проміжок між магазином і дорожнім насипом. Постраждали 2 – водій і його пасажир-підліток. Рятувальникам довелося витягати обох через розбите лобове скло. Із травмами різного ступеню тяжкості їх ушпиталили. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 18:00, а доти у цій студії працюватиме Костянтин Лінчевський.
2: Що для тебе незалежність?
3: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
4: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
5: Ходить босе по хаті.
6: Ну, напевно, коли я сплю.
7: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
9: Сама швидкість. Вітер дує.
27: Я думаю, що це вірус.
28: Ти щасливий, отак можеш сказати.
29: Коли тепло вдома.
30: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
31: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
32: Вітання, пані та панове. Вітаємо всіх, хто до нас приєднався. І традиційно дякуємо всім тим, хто з нами залишається. Нагадаю, це марафон «Єдині новини». Відповідно, продовжує свою роботу команда каналу «Ми Україна». І в студії для вас ще попрацюю я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Цієї години поговоримо про безпеку, в тому числі – про безпеку інформаційно. Так ось, інформація про нібито двотижневі локдауни в Києві, Одесі, Харкові цієї зими не відповідає дійсності. В Центрі протидії дезінформації заявили, що це лише особисте припущення окремого коментатора і закликали українців не панікувати та не поширювати непідтверджені прогнози. Нагадаємо, днями офіцер командування штурмових військ Збройних сил України Денис Ярославський спрогнозував тривалі відключення електроенергії у великих містах взимку. Все через російські атаки. І з нами на зв'язку Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. Вітаємо вас, пане Андрію.
1: Вітаю вас.
32: Я пропоную трохи розширити ось це повідомлення, на що слід зважати, на що слід не зважати. Особливо так, ну, звісно, такі гучні прогнози, не безпідставні, треба сказати, з огляду на підступність нашого ворога, вони періодично, а я би сказав навіть систематично, ще будуть з'являтися чим ближче до зими.
1: Дивіться, по-перше, коли людина каже «локдаун», то тут треба розуміти, що це закриття міст. І даними термінами, якщо людина не володіє, бажано в маси все ж таки їх не нести. Тому що виключно все, що можна досягнути, коли говориться і плутаються терміни, можна досягнути збільшення банальної паніки серед населення, яка зараз дійсно не потрібна, але потрібно зважати на те, що чи можливі блекаути саме, не локдауни. Можливі, враховуючи досвід минулорічної зими, досвід зими, починаючи з 2022 року, Росія свою стратегію не змінить, вони будуть атакувати енергетику. Але тут ключове розуміти, що ми, як країна, до цього вже більш готові, ніж Росія, по якій так само полетить, і Росія так само сидітиме без світла. І в даному випадку ми будемо бити по їх енергетиці з метою змусити їх припинити бити по нашій, якщо вони будуть нарощувати свої удари. Це потрібно розуміти. Як держава готується озвучувати публічно, ніхто не буде, тому що багато зараз людей кажуть, що держава нібито скидає все на них, що люди самі мають готуватися і самі про себе думати. Дивіться, держава робить певні заходи, які підпадають під гриф. Тому що якби вони не підпадали під гриф і виходили регулярно спікери від Міненерго та від інших і розповідали, що ж ми робимо як держава для того, щоб спрогнозувати всі ризики російських ударів, добре до них підготуватися і не допустити там тривалих відключень, ну ми б самі себе послаблювали. Робиться певна робота і буде видно по результатах цієї роботи в майбутньому, якщо Росія розпочне свою кампанію зимових осінньо-зимових ударів по Україні, результати можна буде оцінити. Стосовно людей, які кажуть, все буде дуже жахливо, дуже погано, ну вони нічим не допомагають. Якщо б це казали люди, які дотичні до питань, це одне діло. Люди, які не дотичні, не знають, що відбувається, просто хочуть хайпанути на гучній темі, вони тільки шкодять. Ну, я не розумію, для чого це робиться. Буде важко, 100% буде важко, але повірте, держава робить значну роботу для того, щоб підготуватися. Сили оборони роблять значну роботу для того, щоб підготуватися, а також погіршити життя росіян, якщо Росія, знову ж таки, почне свою кампанію активних ударів по нашій енергетиці, і не тільки. Всі готуються, держава готується, робить все від себе залежне для того, щоб підготуватися. Ми воюємо з ворогом, якого багато засобів ураження, але у нас засоби ураження так само є і буде більше.
32: Тож, друзі, зважайте, будь ласка, на почуте і самі заспокойтесь, і сусідів, як то кажуть, заспокойте. Але та, ну, всі розуміють, розслаблятися, на жаль, не час. Далі йдемо. Справа в тому, що російські економісти та частина політичних еліт радять Путіну не оголошувати відкриту мобілізацію. Про це, знов-таки, кажуть в Центрі протидії дезінформації. Мобілізація може зруйнувати домовленість з російським суспільством. Війна далеко, а воюють переважно ті, хто йде за грошима. Натомість в Кремлі розглядають прихований тиск на громадян, щоб збільшити кількість контрактників. Пане Андрію, ось цей аспект проводити мобілізацію, не проводити, або воюють лише ті, хто йдуть за грошима. Здається, і сам Путін, і багато хто в Кремлі вже відходять від цієї тези. Це виключно моє спостереження, я можу помилятися. Якщо помиляюсь, виправте мене. Що все більше наративів вони закидають в публіку, в свою, що, мовляв, це ми воюємо з усім світом, точніше, весь світ воює проти Росії. Чи стоять на тих позиціях, з яких починали?
1: Тут потрібно розмежовувати. Дійсно, сам Путін, його ближнє оточення, це Кирієнко, це генерал Герасимов, це представники спецслужб Росії, як СЗР, ГРУ РФ, так і ФСБ, виступають за мобілізацію і за обмеження інтернету, відповідно. Економічний блок Набіуліна там і решта, яких задача ключова – забезпечувати життєздатність російської економіки під всі хотілки Путіна військові, говорять, що чим далі, тим гірше, відповідно, економіка вже в стагнації, мобілізація може зруйнувати ось цей суспільний договір, який існує, і таким чином погіршити рівень довіри безпосередньо до московської верхівки, що може вплинути, знову ж таки, на відтік людей з Росії. Вони говорять цифрами, Путін говорить політичними лозунгами. Путін не збирається війну завершувати ні в наступному році, як мінімум до кінця 2027 року у нього в планах пробувати наступати там, де він може, і для чого залучати людей. Економіка, як він вважає, має підлаштуватися під його запит. Але питання все одно відкрите досі. Чи буде оголошена часткова мобілізація, за прикладом, 2022 року, до чого схиляється сам Путін? Чи все ж таки вони приймуть позицію навіть того самого мера Москви Собяніна, який також є опонентом відкритої часткової мобілізації, а підуть шляхом посилення репресивних заходів, прихованих, з метою підвищити кількість підписання контрактів і таким чином зробити альтернативу відкритій мобілізації. В даному випадку Герасимов, наш ГІША їхній, виступає за відкриту мобілізацію, для прикладу. Тобто все буде зрозуміло вже наприкінці вересня, на початку жовтня, яке рішення буде ухвалене. Поки що вище військово-політичне керівництво Росії схиляється до відкритої мобілізації від 500 тисяч людей.
32: Пане Андрію, один з кадрів відеоряду, який щойно був, мене наштовхнув на думку з приводу ще одного персонажа, і останнім часом про нього відносно так мало кажуть. Я маю на увазі главу російської церкви Кирила Гундяєва. На ваш погляд, наскільки він оперативний в долученні, та ми всі чудово пам'ятаємо, як російська православна церква може достатньо швиденько, знаєте, додати такого фльору священності в якихось таких, перепрошую, диявольських речах. Ну, там, на кшталт ракету Сатана там освятити.
1: Ну, дивіться, церква в Росії завжди виконувала роль, ну, ще з радянських часів, роль спецслужби. Там же ж всі ці священники, як правило, це оперативні співробітники російських спецслужб, які мають своїх кураторів безпосередньо, або які самостійно є там впливовими агентами під прикриттям, скажімо так, які проходять службу в спецслужбах. Вони виконують роль, знову ж таки, мобілізаційну, оскільки церква, вона має покриття серед населення набагато більше, ніж покриття соцмереж і всіх офіційних засобів комунікації, включно телевізора. Церква може дотягнутися до найглибших куточків Росії, знову ж таки, до найменш підготовлених інформаційно людей, які взагалі не здатні аналізувати і опиратися. От їм скажуть іти на священну війну, вони будуть підписувати контракт або мобілізовуватись. Тобто задача церкви підвищення цифри так само є. Завжди була. Тобто виключно воєнна функція церкви зараз, воєнно-пропагандистська. У Росії, і вони від цього нікуди не підуть, поки буде режим Путіна, поки Росія не поміняє світоглядний свій орієнтир. На жаль, поки що не видно цього горизонту, коли це може статися.
32: Пане Андрію, і ще один розріз. З вашого дозволу, Росія значно збільшила кількість антиукраїнських вкидів у Польщі. Знов-таки, за даними Центру протидії дезінформації, Кремль використовує чутливі історичні теми, а також ботів і контент, створений за допомогою штучного інтелекту. Зокрема, поширюють фейки про нібито українську ракету та заяви, що Польща буде утримувати Збройні Сили України ще 10 років. В ЦПД кажуть, мета таких кампаній посилити напругу між українцями та поляками і послабити партнерство двох країн. Пане Андрію, тут питання буде просте. Ми, як мені здається, з глядачами, як мінімум, вже трішки звикли до російських фейків і маємо вже певний імунітет. Мені так, ну, або принаймні хочеться в це вірити. А що з поляками?
1: Росія ще, скажімо так, особливо активно з 2010 року оперує в польському інформаційному просторі на розкол Польщі. Польща є геополітичним ворогом Росії, відповідно. Польща є, скажімо так, в уявленні росіян частиною Варшавського договору і фактично частиною їхньої зони впливу. Вони її так бачать. Відповідно, звісно ж, Польща – один з важливих оплотів нашої допомоги, тому Росія працює активно над розколом польського суспільства і над використанням української теми, історичної, зокрема, теми, для того, щоб зіштовхувати між собою поляків та українців у Польщі, а також правих поляків проти лівих поляків і не тільки, відповідно. Тобто розколи будуються на тематиці сусідства з Україною. Це давня тактика, відповідно, її ідеолог Патрушев був, відповідно, щодо Польщі. І активно, агресивно по цій самій темі вони почали працювати ще з 2014 року. Там нічого нового не відбувається. Зараз вони масштабують просто цю роботу, застосовуючи ботоферми, застосовуючи створення нової інфраструктури в TikTok в Польщі, різних, скажімо так, мереж по типу «Правда» польськомовних і не тільки. Тобто вони активно працюють і шляхом сіяння. Вони засівають, знаєте, як у війні світів, засівають поля пропаганди контентом. Просто чим більше контенту деструктивного, тим вони вважають, що вони швидше досягнуть своєї мети. Угу. І от таке засівання інфополя, воно відбувається постійно там.
32: Пане Андрію, як завжди, дуже вдячні за пояснення. Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України, був з нами. Українська ж оборонна компанія Firepoint представила балістичну ракету FP-9 на виставці озброєнь в Данії. Розробники заявляють, дальність до 855 кілометрів і бойове навантаження масою до 800 кілограмів. Перші бойові застосування ракети очікуються наприкінці осені цього року. До слова, FP-9 є балістичною ракетою наземного базування. Запускати її планують з мобільної наземної платформи. Відповідно, це має спростити передислокацію та приховане розгортання комплексу. Вадим Кушніков з нами, оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, вітаємо вас.
8: Доброго дня.
32: Що дає FP-9? Які перспективи її застосування? Тощо?
8: Дійсно, ми бачимо, що у наших компаній з'явився вже той прототип, з яким вони можуть йти далі по розвитку ракетної програми, балістичної програми української. І на сьогоднішній момент серед тих заявлених тактико-технічних характеристик дає нам уявлення про потенційну зону ураження, тобто зону, до якої може дотягнутися наша балістика. І вона впевнено досягає Москви, московського регіону та навіть за ним, в залежності від районів пусків та застосування вже цього типу озброєння нашими силами безпеки і оборони. Концепція з використанням мобільних пускових установок, вона теж на сьогоднішній момент є найбільш оптимальною, оскільки ми бачимо, що живучість цих комплексів, в першу чергу, які використовують росіяни, демонструє те, що це є дуже грізним засобом, і на сьогоднішній момент отримання подібного озброєння нашими силами є пріоритетною задачею для того, щоб ми могли вражати російські стратегічні об'єкти на значній глибині та віддаленні як від лінії бойового зіткнення, так і державного кордону України. І якщо ми подивимося, знову ж таки, на ефективне радіозастосування, то до нього випадає переважна більшість частини європейської території Російської Федерації, де є надзвичайна концентрація як об'єктів військово-промислового комплексу, який працює безпосередньо над створенням тих зразків озброєння, які ворог використовує проти України, так і енергетичний, паливно-енергетичний сектор росіян, стратегічна економічна інфраструктура, яка підживлює економіку ворога, даючи можливість фінансувати свою збройну агресію, і безпосередньо військова інфраструктура, як місця постійної дислокації російських військ, так і безпосередньо їх розгортання в місцях тимчасового розгортання.
32: Пане Вадиме, тоді логічне наступне питання. Дай Бог, все буде добре, Україна отримає свою балістику. А що з антибалістичними спроможностями Росії? Який там в них є спектр?
8: На сьогоднішній момент дійсно слід дати дійсно те, що росіяни мають досить широкий спектр засобів, які можуть використовуватися в якості засобів протиракетної оборони, але це переважно дороговартісні системи, такі як системи С-300В, С-400 та С-500, які на сьогоднішній момент мають подібні спроможності щодо перехоплення, а також безпосередньо захист, який росіяни розгорнули в московському регіоні, але він вже більш призначений для перехоплення стратегічних засобів ураження, такі як міжконтинентальні балістичні ракети, і відповідно це не входить до його спектру задач. І як ми можемо подивитися, то навіть по цій номенклатурі, яка дійсно має спроможності щодо перехоплення балістики, росіяни вже мають певні складнощі з, по-перше, самими пусковими, самими комплексами, і вони вимушені їх передислоковувати з віддалених регіонів, таких як крайня північ, далекий схід, оскільки втрати теж є для росіян досить суттєвими. Ми це можемо побачити по ураженнях подібних комплексів як на території тимчасово окупованого Криму, так і в інших областях вже РФ. І так само ми бачимо певний дефіцит саме засобів перехоплення. І тут ми можемо нагадати те, що росіяни застосовували ракети, які були виготовлені та призначені Індії безпосередньо для власних потреб прикриття своїх об'єктів.
32: Пане Вадиме, коротке уточнення. Ви б назвали одну з систем С-400. Ось ця історія, що Туреччина свої раніше закуплені в Російській Федерації С-400 вирішила просто здати на металобрухт. Це питання політичне? Чи там дійсно є відкриті питання, як то кажуть, вибачте за тавтологію, з моральним застаріванням?
8: Що стосується турецьких С-400, то тут ми бачимо дещо іншу ситуацію. Вона дійсно має більше політичне коріння, оскільки саме наявність та закупівля Туреччиною як країною НАТО систем протиповітряної та протиракетної оборони у Росії стала каменем, який не дозволив прийняти участь Туреччині в програмі F-35. Це програма винищувача п'ятого покоління. І на сьогоднішній момент все ж таки Туреччина хоче повернутися до цієї програми для того, щоб мати можливість модернізувати свої повітряні сили. І, відповідно, вони виставили ці комплекси на торги, але ми бачимо, що якихось клієнтів на сьогоднішній момент знайти не вдалося.
32: Ще один момент. Сили оборони вразили ракетно-космічний центр «Прогрес» в російській Самарі. Це єдине, треба сказати, в Росії підприємство, де серійно збирають ракети-носії «Союз-2». Два влучання припали по корпусу, де встановлюють електроніку, системи управління та кабельні мережі для ракет «Союз-2». Росія використовує, зокрема, для запуску військових супутників розвідки та цілевказання. Повноцінної альтернативи цьому виробництву в Російській Федерації немає, тому удар може суттєво вплинути на російські космічні та військові можливості. Ось така ще новина, пане Вадиме, що по результатам ось цього влучання, тим більш, що я бачу, що є нове, свіже тлумачення вже Генерального штабу по влучанням по цьому підприємству.
8: Ми дійсно бачимо на супутникових знімках ефективну та результативну роботу зі застосуванням

0: незначне ушкодження самих приміщень несе за собою повну зупинку роботи того чи іншого технологічного напрямку для того, щоб рекалібрувати, до прикладу, станки та устаткування, які залучені під час виробництва ракетоносіїв. Що стосується альтернативи, у росіян на сьогоднішній момент є ще резервний варіант, він присутній у вигляді ракетоносіїв важкого класу, які збираються безпосередньо в Омську. Мова йде про ракетоносій «Ангара», але на сьогоднішній момент росіяни мають із ним досить суттєві проблеми, і ми можемо констатувати, що подібні удари, вони напряму впливають на можливість росіян підтримувати темпи запусків своїх супутників на орбіту, користуючись виключно своїми ракетоносіями.
1: Угу. Про всяк випадок озвучу те, що оприлюднив Генеральний штаб. Влучання зафіксовані по цеху збирання двигунів для ракетоносіїв типу «Союз», і влучання є по цеху обслуговування авіаційної техніки. Пане Вадиме, ще коротке уточнення, щоб перервати ось цей ланцюжок виведення росіянами своїх супутників, ось цей проєкт, там, «Рассвіт», чи для цього обов'язково треба атакувати, ну, наприклад, я не знаю, космодром?
0: Космодром в даному питанні це є надзвичайно важливим об'єктом, але якщо ми кажемо про саму наземну інфраструктуру, яка там є, то за великим рахунком вона має лише декілька критичних об'єктів, виведення з ладу з яких дійсно може призупинити експлуатацію його на досить тривалий термін. В першому випадку це якщо вдасться підловити момент в часі та просторі, коли ракета-носій буде знаходитися на передстартовій підготовці. І другий – це безпосередньо ті ферми, які використовуються для експлуатації та старту самої ракети-носія. Тож, дійсно, цей момент ураження самої інфраструктури космодромів, він теж є надзвичайно важливим, але якщо ми кажемо про конкретний результат і найбільш ефективне застосування наших засобів по ураження цієї інфраструктури, то тут ми бачимо, що є лише ці два досить вузьких моменти, які мають бути синхронізовані для того, щоб максимізувати ефект від подібного удару.
1: І також, пане Вадиме, не можемо обійти дронову тему. Російські реактивні шахеди вперше долетіли до західних областей України. За даними повітряних сил, один із дронів пролетів через Вінниччину, Тернопільщину, Рівненщину в напрямку Волині. За оцінками моніторингових ресурсів, дрон подолав близько 900 кілометрів від місця запуску в Криму, в тимчасово окупованому Криму, і це рекордна для таких безпілотників дальність. Пане Вадиме, висновки з ось цих моментів тепер, да, як ми знаємо, і я би тоді вже в дронову тему, оскільки в нас лишається ще 5 хвилин, додав ось ці новини, які з'явились в повідомленнях повітряних сил Збройних сил України щодо появи бандеролей, принаймні в звітах. Ну, до цього ми теж знали, що бандеролі застосовуються, тепер вони були зафіксовані над Київщиною та Житомирщиною, зокрема. Отже, дронова тема, давайте почнемо з шахедів, які долітають до Волині.
0: Дійсно, ми бачимо, що це є, на жаль, не рекордною відстанню, але якщо ми кажемо про найновіші модифікації, ті, які були ремоторизовані, тобто заміна звичайного двигуна внутрішнього згорання поршневого на реактивний рушій, то саме для подібного класу засобів повітряного нападу це є досить значною дистанцією. Те, що вирізняє їх у порівнянні з умовно класичними шахедами, це, звісно, швидкість, оскільки реактивні дрони, вони майже вдвічі чи 2.5 рази швидше, якщо ми кажемо про маршевий відтинок їхнього маршруту. Звичайний шахед, який має поршневий двигун, мав середню швидкість руху на такому відтинку на рівні 160-180 кілометрів, то вже реактивні герані 3, герані 4 розвивають швидкість на рівні 300-350 кілометрів на годину. І це все вкупі з тими новими засобами наведення, а також комунікації, які застосовують росіяни, мова йде, до прикладу,

0: году про 12 та 16 канальні CRP антени Комета китайського чи російського виробництва. Це все підсилює небезпеку із застосуванням подібного дрону, оскільки на сьогоднішній момент засоби радіоелектронної боротьби мають дещо обмежені можливості щодо протидії саме найсучаснішим модифікаціям подібних CRP антен. Іншим теж технологічним доопрацюванням та модернізацією подібних систем стало встановлення засобів зв'язку з використанням технології меш. Раніше росіяни користувалися досить широко в подібних задачах засобами супутникового зв'язку компанії Starlink. На сьогоднішній момент вони мають досить обмежений доступ до подібних рішень технологічних, і відповідно вони переходять на інші засоби з використанням наземних ретрансляторів, з використанням дронів-ретрансляторів для того, щоб збільшити ефективний радіус зв'язку зі своїми засобами ураження і, відповідно, можливістю оператора контролювати безпосередньо дрон, так і наводити його на ціль. Що стосується дрону або ж баржуючого боєприпасу С-8000 Бандероль, то це дещо інший підхід та інший засіб. Це розробка російської компанії Кронштадт Аеро. І це, скажімо так, відповідь росіян на те, що в певний період на межі 24-25 років Росія зіштовхнулася з дефіцитом компонентів комплектуючих, які вони використовували для виробництва крилатих ракет типу Х-101, і відповідно їм потрібен був більш дешевий засіб, той засіб, який можна швидше масштабувати у серійному виробництві. І саме таким рішенням і стала поява дрону ракети Бандероль. Цей засіб має ще більшу середню швидкість, вона вже варіюється на рівні 500 км на годину, і маса бойової частини, вона співставна з масою бойової частини, яка використовується в Шахеді, це 150 кг, з якої маса вибухової речовини 49 кг, 200 грам. Тож, дійсно, це теж є одним з досить серйозних засобів і небезпечних засобів, які на сьогоднішній момент є на озброєнні російської окупаційної армії. І тут протидія на сьогоднішній момент, вона дещо перейшла в інший домен. Якщо ми бачили, що найбільш масовим засобом, а також силами, які застосовуються для перехоплення ворожих ударних безпілотників, слугували мобільні вогневі групи, які були озброєні переважно стрілецьким озброєнням і, відповідно, довели свою ефективність проти класичних засобів і відносно тихоходних засобів, то з переходом на реактивну тягу і ремоторизацію своїх засобів їхня швидкість збільшилася. І, на жаль, ефективність наших мобільних вогневих груп, якщо ми кажемо про використання стрілецького озброєння, зменшилась. Але тут дещо простіше вже стало працювати нашій винищувальній авіації. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що вона досить широко та ефективно застосовується у відбитті подібних масованих атак з використанням реактивних безпілотників, а також дрону-ракет «Бандероль». Іншими засобами, які на сьогоднішній момент теж підтягуються до подібних викликів, це є наші дрони-перехоплювачі, вже є низка рішень, які мають середню швидкість 600 плюс кілометрів, які можуть бути застосовані ефективно проти подібного класу засобів, які ворог використовує проти України.
1: Пане Вадиме, дякуємо за пояснення. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», друзі, був з нами. Нагадаю, що сьогодні дрони вдарили по Житомиру. З'явилось повідомлення від Нацполіції України. Житомир зазнав цинічної атаки російських військ. Ворог завдав ударів безпілотниками типу «Бандероль», про які ми щойно говорили з паном Кушніковим. Цей удар забрав життя двох поліцейських. Щонайменше 20 людей постраждали. Ворог вкотре б'є не лише по будівлях. Він свідомо атакує людей, які щодня працюють заради безпеки інших. Сьогодні під ударом опинилися будівля головного управління Нацполіції в Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху. Це ще один прояв справжньої суті російської агресії, терору, спрямованого проти людей і тих, хто їх захищає. На місці працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Ми допомагаємо постраждалим, забезпечуємо безпеку людей і документуємо кожен наслідок цієї атаки. Хочемо окремо звернутися до наших поліцейських. Дякуємо, що попри біль і втрату ви залишаєтесь на своїх місцях, ви продовжуєте нести службу, допомагати людям і тримати безпеку країни. Сьогодні загинули наші колеги. Для Національної поліції це непоправна втрата. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким, усім постраждалим. Сил і якнайшвидшого одужання. І з нами на зв'язку тимчасово виконувач, точніше, цей пост від тимчасового виконувача обов'язків голови Національної поліції Максима Цуцкірідзе. Друзі, і зараз згадаємо, що 239 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Напруженою залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку. Там росіяни 12 разів атакували наші позиції поблизу Рівного, Добропілля, Залізничного та Новоселівки. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед в районі Плавнів. На Оріхівському напрямку наземний роботизований комплекс евакуював одразу двох поранених українських військових. Бійці роти «Асгард» спочатку забрали одного військового. Під час руху до точки евакуації стало відомо про ще одного пораненого, тож оператори змінили маршрут і забрали другого бійця. Операція тривала 6 годин. За цей час робот подолав близько 30 кілометрів. Обох військових доправили в безпечне місце, де вони отримують медичну допомогу. З нами ж, точніше, в продовження цієї історії, командир штурмової роти особисто евакуював двох важкопоранених бійців з поля бою. Двоє військових 475-го полку захопили російські позиції, але на зворотньому шляху їх атакували ворожі дрони. Обидва зазнали тяжких поранень. Так ось, на допомогу направили наземний робот, але його також підбив російський дрон. Тоді командир роти Владислав Польський сів за кермо пікапа і поїхав у зону враження. Він забрав обох поранених і на великій швидкості вивіз їх в безпечне місце. Бійці отримали медичну допомогу. А ось тепер з нами на зв'язку Дмитро Філатов, позивний «Перун», командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. Пане Дмитре, раді вас вітати.
2: Вітаю в студії, вітаю глядачі.
1: Сподіваємось, ми ще повернемось до ось цієї героїчної, без перебільшення, історії. Поки дозвольте поцікавитись оперативною ситуацією в зоні відповідальності вашого підрозділу.
2: Наразі ситуація залишається напруженою, але вона повністю контрольована, і наш підрозділ продовжує просуватися і звільняти територію, яка є окупованою наразі.
1: Пане Дмитре, якщо ми вже згадали ось цю історію, я так розумію, сьогодні поширення цієї історії з вчинком командира роти отримало своє поширення. Дозвольте у вас дізнатись, як ви побачили все те, що відбувалось на кадрах, чи те, що відбувається на кадрах, це все, що треба знати, чи це лише верхівка айсберга?
2: Ви зараз маєте на увазі евакуацію?
1: Евакуацію на пікапі, так.
2: Ну, краще б, я думаю, було б запитати у командира 475-го полку і безпосередньо у хлопчини, який героїчний вчинок зробив. Я сподіваюся, держава відзначить його вчинок. Насправді, на сьогоднішній день такі дії, виїхати на пікапі на ділянку, яка повністю контролюється засобами БПЛА, це по-справжньому героїчний вчинок. Ви ж бачите, на зворотньому шляху, яка кількість була знищеної техніки, хлопчина насправді проявив себе як справжній командир. Він не спостерігав, як його особовий склад там знаходиться в складній ситуації. Він не переклав там відповідальність на когось в цей рішучий момент. Він взяв свій автомобіль і поїхав рятувати своїх хлопців. Тому таких вчинків насправді на фронті небагато. Це по-справжньому героїчний вчинок, який заслуговує на відзнаку.
1: Пане Дмитре, повертаючись до оперативної ситуації на Гуляйпільському, загалом Запорізькому напрямках, скажіть, будь ласка, ну, принаймні, згідно з зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, складається враження, що ворог трохи підзабув про Оріхівську ділянку, але робить колосальний тиск якраз на Гуляйпільський. Чи можемо ми з цього зробити висновок, що супротивник бачить якраз в Гуляйпільській ділянці, ну, певний, якщо дозволите, ключ до руху на Запоріжжя?
2: Я не погоджуюсь, що він покинув Оріхівський напрямок. Там теж не все так просто, як здається, на перший погляд. Але ви вірно підмітили, противник нарощує інтенсивність бойових дій саме на Гуляйпільському напрямку через те, що ми постійно рухаємося вперед. Противник там втрачає позиції, і це саме спонукає його кидати резерви саме на наші підрозділи, там, де ми активно просуваємося вперед. Дії штурмовиків, саме такі дії, вони спонукають до того, що противник вимушений постійно шукати якісь рішення. Відповідно, коли ми ведемо наступальні дії на одному напрямку, це трохи полегшує ситуацію на інших напрямках. Противник здійснює атакуючі дії не вздовж всієї лінії боєзіткнення, а вимушений все ж таки більше кидати своїх резервів на нас. І ті підрозділи, які менш стійкі, командири менш досвідчені, ну, вони можуть трохи видихнути, і їхнє життя стає більш спокійним, скажімо так.
1: Я якраз в продовження вашої думки би хотів уточнити, зараз трохи розвіюється, як то кажуть, туман війни, що стосується Олександрівської ділянки, там є, м'яко кажучи, певні успіхи в сил оборони. Чи відчули ви такий предметний вплив на Гуляйпільській ділянці через те, що відбувається на Олександрівській, чи тут треба взагалі дивитись, як то кажуть, по оперативній глибині, а не вширі вздовж ЛБЗ?
2: Ну, скажімо так, наші дії були частково в одній зв'язці з цим задумом. Тому я не можу дати оцінку, як відчулось в цілому. Для нашого підрозділу безпосередньо ні, ми мали свій задум, свої задачі, які виконували відповідно. Ну, це ніяк не вплинуло на нас, ті дії, які відбувались поряд. Але на підрозділи, які здійснюють оборонні дії, ну, 100% вони відчули певне полегшення.
1: Пане Дмитре, як завжди, дуже вдячні вам за коментарі і пояснення того, що відбувається вздовж лінії бойового зіткнення. Нагадаю, друзі, ми спілкувалися з Дмитром Філатовим, позивний Перун, командиром першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. Обов'язково ще будемо повертатися до безпекових тем, але спершу новини з Людмилою Добровольською. І ще побачимось.
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
5: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: Танки самі не стріляють.
7: Не чекай, прокачуй скіли.
8: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
9: Сам знаєш чому.
10: не поростало як гриби.
11: Мене знаменіло.
10: Опа. Ох, то що я вночі годів.
12: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
13: Ну, стій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
14: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни. Грай,
15: музика моя! Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
16: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
17: Що тільки на вікні малює мертвіки
15: віки. Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. Третє серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
18: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Сьогодні 103 українські воїни повернулися додому із російського полону. Це бійці ЗСУ, Державної прикордонної служби і Нацгвардії, які боронили Україну у Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському і Сумському напрямках. Більшість мають поранення і тяжкі захворювання. Наймолодшому визволеному захиснику – 26, найстаршому – 59.
19: Ми були у Торезі під Ростовом, там у цій колонії, фактично 2 роки. Цього чекали, нема слів, рідних нема нікого, але друзі є, побратими, є своя рідна частина. Чекаємо на зустрічу з ними у шоці, всі жінки, всі прапори.
20: Я жив просто одним днем і все, тому що якщо думати про щось конкретно, воно дуже довго настає, дуже довго. Але я дуже вдячний тим людям, які допомогли от мені зараз тут стояти, грізти це яблуко смачне, говорити з вами, розказувати про ті мої нелегкі години життя.
18: Ну і Україна вже має нового міністра оборони. Верховна Рада призначила на цю посаду колишнього виконувача обов'язків очільника СБУ Євгенія Хмару. Він уже може її обійняти, бо звільнившись із військової служби, зараз є цивільною особою, як того вимагає Конституція. Євгеній Хмара брав участь у бойових діях із 14-го. Багато років служив у Центрі сил спецоперації СБУ, а у 25-му очолив його. У перші дні повномасштабного вторгнення Євгеній Хмара очолював групу спецпризначенців, які нищили колони російського війська на Київщині. Має багато державних нагород, включно із однією з найвищих – Хрестом бойових заслуг. І знов на своєму посту Андрій Сибіга. Парламент підтримав його на посаді очільника МЗС. Уже ближчим часом Сибіга представить Раді стратегію відносин України із Білоруссю.
21: Ми будемо далі працювати над закриттям українського неба, над отриманням додаткових ракет для наших ППО. Ми будемо працювати у відповідних форматах, таких як «Рамштайн». Ми далі будемо наповнювати програму «Перл». Ми будемо далі укріпляти наші практичні взаємодії з НАТО.
22: Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасна і сама та, що дає результат. За прозорими процедурами і без зайвої бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і захист України, а не будуть на будь-які окремі інтереси. Тому ми адаптуємо систему забезпечення під темп війни. Працюємо також із союзниками над захистом українського неба від російської балістики.
18: Сувала біля її стін, люди зібралися на картонковий протест. В вимагали повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Дехто тримав картонки із закликом не голосувати за Хмару. Акція на підтримку екс-очільника Міноборони триває вже більше місяця. Увечері планують зібратися біля театру Франка. Власне, саме там і починався картонковий протест.
0: Я вважаю, що для перемоги в Україні у війні нам потрібен ефективний міністр оборони, який показав себе добре за нещасні 6 місяців. Єдиний міністр оборони, який це зробив.
1: Новина про відставку найефективнішого міністра оборони на піку наших успіхів на фронті мене просто повергла в ступор.
18: Президент звільнив заступницю голови свого офісу Ірину Мудру, яка обіймала цю посаду із березня 24-го, а перед тим 2 роки була заступницею міністра юстиції. Сьогодні вранці на БУСАП у межах спецоперації проводили у неї обшук. Правоохоронці викрили схему відмивання грошей задля внесення 150 мільйонів гривень застави за екс-міністра і фігуранта справи МІДАС Германа Галущенка. НАБУ оприлюднило фрагменти перехоплених розмов, де ймовірні учасники схеми обговорюють передачу грошей. Імена поки що офіційно не розголошують.
2: До складу групи входили заступник керівника Офісу президента України, екс-народний депутат, голова правління Державного банку, голова наглядової ради Державного банку та інші особи. Для реалізації схеми група осіб використала Державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТ «Сенсбанк». Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах. Для легалізації коштів учасники злочину залучили підконтрольні їм компанії та фізичних осіб.
18: 2 години тому ворог атакував реактивними дронами-ракетами «Бандероль» Житомир. Є влучання у будівлю головного управління Нацполіції. Загинули 2 поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали. На місці працюють рятувальники і медики. Інформацію про загиблих і постраждалих наразі уточнюємо. Попередньо московити запустили по Житомиру із десяток ракет. А у корабельному районі Херсона атакували дроном маршрутку. Там 4 загиблих і 5 поранених. Вибухівку росіяни скинули на дах буса. Поранені 4 пасажирок і водій, який, попри травми, не чекаючи екстрених служб, сам потрощеним транспортом довіз людей, які потребували медичної допомоги, до шпиталю.
23: Героїчним вчинком водія було те, що він після удару оперативно, попри свої поранення, оперативно довів маршрутне таксі до больниці, до лікарні, і там була надана допомога вже постраждалим.
24: Я услышав дрон, що летить.
25: Я почув, що летить дрон, почав тікати до сіток, їх там не було.
24: І він на кухарці доганяє.
25: Дрон нас догнав і скинув вибухівку на дах. Я прийняв рішення не чекати швидкої, а вести поранений до лікарні. Тиск піднявся, нудило, добряче контузило, над головою вибухнуло ж. Там он під ногами отакий уламок лежить.
24: Під ногами такого осколок лежить.
18: Ну, а на Росії тим часом горить і палає точно за розкладом наших військових. В Уфі зайнявся тамтешній НПЗ. Його поцілили щонайменше 2 дрони. Без світла сидить частина Чебоксар. Там горить електропідстанція. Московити викладають численні відео у мережу. Російські пабліки повідомляють про вибухи у Новомосковську на Тульщині і Дзержинську Нижньогородської області. На черговий наліт українських дронів бідкається і Московська область. Там закривається усі аеропорти, а на виїзді із Ярославля перекривали рух наземного транспорту. На фронті за минулу добу 239 боєзіткнень. Найгарячіше на Костянтинівському напрямку. Там ЗСУ відбили 31 атаку. У районах Удачного, Молодецького і у бік Нового Донбасу і Ганівки. На Слов'янському напрямку українці стримали 16 ворожих штурмів. На Гуляйпільському – 12. На Південно-Слобожанському напрямку – 10. Біля Довжанки, Ізбицького, Стариці і Митрофанівки. Ну а далі розкажемо про дронаря із сил безпілотних систем України, який визволяє від росіян свій рідний півострів і позовний має, як ви вже розумієте, відповідний Крим із воїном, що разом із побратимами робить для звільнення окупованих українських територій усе і навіть більше, зустрілася наша Ельвіна Сеїдбулаєва. Вона теж рахує дні, коли її рідний дім повернеться в Україну.
4: Мій позивний Крим, обрав, тому що я з Криму. І, мабуть, для того, щоб трошки більше знали про Крим.
5: Військовому кримчанину 42 роки. Він міг працювати в суді або займатися графічним дизайном. Та обрав інший шлях – звільняти рідну землю від окупантів. Народився Крим у Саках, який славиться грозовими курортами. Там здобув освіту, а згодом приїхав до Києва. Зв'язку з рідним півостровом не втрачав і бачив, як той змінювався під час російської окупації.
4: Допомагав своїй мамі виїхати вже на материкову частину. Після цього, в принципі, я в Крим не їздив. Я бачив 365 днів їх перемог і 9 березня просто цілий рік. Цей загальний вайб радянщини, ну це прям було дуже сильно відчутно. Ми бачили мітинги підтримку України в 2013-2014 році, коли виходили і кримські татари виходили, і місцеві жителі виходили.
5: У столиці кримчанин працював дизайнером, разом з дружиною виховує дитину. Та стояти осторонь, каже, не зміг і приєднався до сил безпілотних систем.
4: Полк я попав через свого друга. Я знав, куди я йду.
5: Крим служить у 413-му полку безпілотних систем. Разом з побратимами планомірна та системна нищить логістику та військову інфраструктуру окупантів на півострові. І хоча більшість деталі операції залишається під грифом «таємно», результати цієї роботи бачить увесь світ, каже кримчанин.
4: Наш полк приймав участь в знищенні тіньового флота, систематичних, в принципі, знищеннях ворожих об'єктів на окупованій території Криму. Робота не припиняється, бо кожен цей удар по НПЗ, наприклад, це менше пального не десь там в Подмосков'ї, це менше пального на фронті. Знищення логістичних центрів – це менше дронів і комплектуючих дійде до фронту.
5: Особлива увага військового до рідного півострова, і хоча він фізично поки не там, але тримає його під вогневим та інформаційним контролем. Він постійно моніторить місцеві соцмережі і бачить, як ілюзія безпеки, яку роками будувала російська пропаганда, тріщать по швах.
4: Ми переносимо війну на територію ворога, бо весь цей час вони жили, що війна десь там. Ми ж бачимо, як настрої змінюються, коли зникає бензин, коли зникає пальне, коли немає електрики, немає газопостачання, і це тільки літо, а там вже такий бой стоїть. То я сподіваюсь, що наші темпи все ж таки будуть тільки наростати в цьому напрямку, і ворог відчує взимку все те, що ми відчуваємо вже четвертий рік на протязі кожної зими.
5: Кожен влучний удар по російських окупантах, каже військовий, це крок до деокупації українського півострова.
4: Ми готуємо фундамент, таке підґрунтя для подальшого звільнення цієї території. Звісно, удари далекобійних безпілотників не звільнять окуповану територію, поки там не буде стояти український військовий. Але за допомогою цих засобів ми можемо підготувати для подальшого звільнення вже повноцінному розумінні цього.
5: У полку, де служить кримчанин, побратими з різних областей України, і у них одна мета на всіх.
4: Це перемога, звільнення, відбудова. Відбудова нашої країни, становлення нашої нації, бо в боротьбі народжується нація.
5: Ельвіна Сеїдбулаєва, Володимир Цетюк, «Ми Україна», марафон, «Єдині новини».
18: Новітня технологія лікування фантомного болю. На Вінниччині впроваджують шведську методику лікування після ампутації. Вона дозволяє зменшити біль аж до 70%. Це сенсорні пристрої плюс будь-який гаджет із екраном. Датчики зчитують сигнали м'язів, а штучний інтелект відтворює зображення втраченої кінцівки. Автор – шведський професор біоніки Макс Ортіс. І як працює система, він у Немирові показував особисто. Загалом в Україні працює уже 8 таких комплектів.
6: Дасть можливість він відчути себе краще не тільки пацієнтів, які втратили кінцівки, але й пацієнтів, які тривалий час мали важкі захворювання, були лежачими, не могли рухатися.
7: Перед тим, як привезти обладнання в Україну, ми проводили дослідження з австралійськими пацієнтами з ампутаціями. Навіть у найважчих випадках успіх був 50%. Ми намагаємось допомогти пацієнту рухати своєю фантомною кінцівкою і вивести із положення, яке спричиняє біль. Чим більше він нею керуватиме уяві, тим краще він почуватиметься.
18: Від 1 вересня усі українські школярі від 1 класу до випускного матимуть гарячі обіди безкоштовно. Це більше 3 мільйонів учнів, розказала пані Олена Зеленська під час освітньої конференції «Серпнева 2026».
8: Для мене особливо важливо те, що всі діти будуть в рівних умовах, незалежно від того, де вони живуть і навчаються, які можливості сьогодні має їхня родина. В школі на них чекатиме, має чекати якісний, здоровий, безкоштовний гарячий обід.
18: Ще 7 пляжів офіційно відкрили в Одесі, перевірили морське дно, встановили буйки, пости рятувальників і найголовніше – облаштували укриття. Йдеться про окремі пляжні ділянки у районі Ланжерона, Аркадії, Відради і Золотого берега. Зараз офіційно дозволено відпочивати на 48 локаціях в Одесі і на центральному пляжі Чорноморська. Оксамитовий сезон. Українському півдню синоптики прогнозують щонайменше до жовтня. Наступний випуск новин проведе Олег Панюта, а зараз Костянтин Лінчевський на черзі.

0: Ми – серце країни. І не тільки нашої. Ми – щоб це не було. Ми – робота над помилками. Ми – знання. Ми – захист. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
1: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Червона зона, де на людей полюють російські дрони. Так нині виглядає середмістя Херсона.
2: Те, що ми не можемо забрати, ми розбиваємося в них, така тактика.
1: Ми побували у рейді з мобільно-вогневою групою. Покажемо, як бійці нищать ворожі ВПЛА. І розкажемо, як можна врятуватися від дрона. 3 хвилини, щоб сховатися від балістики. Та чи є місця, що дійсно можуть врятувати від ракети?
3: І чи справді все, що називають укриттям, може вас захистити?
1: Ми провели рейд столичними бомбосховищами. Диктатор, агітатор. Путін пустився гастролювати глибинками Росії. Щоправда, навідується лише туди, де ще не вибухали українські дрони. Навіщо Путіну потьомкінське турне з красивими декораціями? Намагається вхопити за хвіст рейтинги чи створити ілюзію керованої країни?
4: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
5: Підсумовуємо головне.
1: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
6: Вітання, пані та панове. Дрони, ракети, ситуація вздовж лінії бойового зіткнення. Ось теми цієї години. Втім, про все по порядку. Це марафон «Єдині новини». Працює команда каналу «Ми Україна». Відповідно, ще годину з вами буду я. Мене звати Костянтин Лінчевський. І будемо починати. Нові удари по російських регіонах. В Уфі після дронової атаки загорівся НПЗ. Це підтвердив губернатор Башкортостану. За його словами, по підприємству влучили щонайменше 2 безпілотники. В місті Чебоксари, це вже Чувайська республіка, після атаки дрона горить електропідстанція. В мережі поширюють численні відео з займанням. Частина міста залишилася без світла. Також в пабліках пишуть про вибухи в Новомосковську, це Тульська область, та Дзержинську, це Нижньогородська область. На чергову дронову атаку скаржаться також у Москві. Обмеження запроваджували в столичних аеропортах, а на виїзді з Ярославля тимчасово перекривали рух транспорту. Путін же заявив, що українські удари по російській інфраструктурі нібито не мають критичних наслідків, але тут же визнав, шкоду Росії вони все-таки завдають. За словами російського правителя, атаки по підприємствах та інфраструктурі вже впливають на темпи зростання російської економіки. Тож в Кремлі, схоже, все стабільно, критичних наслідків немає, просто економіка чомусь зростає повільніше. Сам Путін визнав, удари Росія, цитую, розуміє, бачить і знає. Наскільки глибоко? Зараз будемо розбиратись, тим більше, що з нами в студії Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. Пане Олександре, як завжди, раді вас вітати в студії.
7: Вітаю вас.
6: Ну і почнемо. Знає, розуміє, удари не критичні. Давайте поглянемо на це з нашого боку.
7: Ну, те, що знає і розуміє, звичайно, що знає і розуміє, тому що не помічати цього просто неможливо, навіть закритими очима, попри все. І, звичайно, що якщо ми подивимося на масштаби, вони зростають і будуть зростати. Я нагадаю, що та статистика, яка є навіть в відкритому доступі, наприклад, The Associated Press чітко повідомляє про те, що в 3-4 рази зросли удари українські далекобійні по російських військових об'єктах від початку року. Це хороший результат. Більше того, ви бачите, що навіть якщо проаналізувати російські доповіді Міністерства оборони, звичайно, що вони домальовують, приписують, намагаються, ну, їм треба вислужитися, там, показати, яка потужна протиповітряна оборона, але приховати тенденції до зростання інтенсивності ударів, а також кількості засобів, які використовуються для цих атак, вони не можуть. Крім того, була вже не одна нарада і засідання Ради національної безпеки і оборони, і засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Визначені подальші кроки для далекобійних ударів. Можу сказати, що зараз цьому головнокомандувачам Збройних сил України приділяється доволі таки серйозна увага. І із тих новин і оновлень, які є з далекобійних ударів, це те, що вдалося пробивати додаткові коридори повітряні. Тобто, якщо раніше їх було менше, зараз їх стає більше. І, відповідно, розширюються можливості для завдання таких ударів. Особливістю ще можу виділити те, що буквально протягом тижня було уражено два важливих підприємства військово-промислового комплексу на території Росії, які одне із них займається виробництвом ракет «Союз-2». Це космічна програма Росії. Це фактично єдині носії супутників, фактично ракети, які на орбіту виводять супутники. І мета удару, наприклад, по заводу «Прогрес» – це зірвати можливості Росії по масштабуванню виведення на орбіту комплексів «Рассвет» супутникового зв'язку і ті комплекси, які дають ворогові можливості по покращенню ситуаційної обізнаності, зв'язку, керування і коригування власних дронів для ударів по території України. Тобто це дуже знакова подія, насправді, і те, що вдалося влучити безпосередньо в цехи, це важливо. Крім того, ще один завод, який був уражений, це виробництво ракетного палива, яке використовується, зокрема, для реактивної артилерії, далекобійної реактивної артилерії ворога. Відповідно, мета – зменшити частоту та інтенсивність російських обстрілів прифронтових і прикордонних наших територій, які найбільше страждають через якраз удари реактивної артилерії. Ну і крім того, звичайно, що це інфраструктура нафтогазова. Бачите, що нібито здавалося, що за рахунок імпорту бензину з Індії, зокрема, в Росії питання паливної кризи почало вирішуватись, а виявилося, що ні. Тому що після ударів, які розпочалися інтенсивніше наприкінці липня, сили оборони по об'єктах НПЗ знову-таки спостерігаються черги. На заправках спостерігається, ну, наприклад, там Краснодарський край, що найменше 120 заправок взагалі не працює. Взагалі, в Ростовській області теж є проблеми. По всій Росії, там і Оренбургська область, там дуже багато регіонів, і Москва. Ну, відповідно, це теж ознака успіху наших ударів. Ну, і великі такі логістичні об'єкти, які використовуються ворогом для приховування, переміщення технологій подвійного призначення, які насправді використовуються для війни, а для виробництва дронів, для підвищення їх ефективності, але прикриваються цивільними. Це, ну, Wildberries, мережа відома. От, і, власне кажучи, от її коментує Путін теж. Ну, чому вже почалися коментарі з цього приводу, я поясню. Справа в тому, що весь оцей бізнес великий в Росії, там є номінальні власники. Ну, вони працюють, отримують якісь доходи. Але насправді це вже все поділено, в тому числі між силовиками, між представниками так званої путінської еліти. І вони всі починають втрачати гроші. Це б'є по них негативно. І фактично саме тому вони вже змушують звертати на це увагу. А давайте щось будемо робити. Крім того, ось та доповідь, про яку писали і опозиційні російські медіа, і не тільки, на початку цього тижня, яка з'явилася, ну, фактично, в неділю ввечері, це доповідь провідного російського, головного економіста російського внешекономбанка, це російський державний екбанк, де він фактично навів дані про спад російської економіки, про технологічну відсталість і проблеми, які завдаються в тому числі через удари сил оборони України. Ну, це, ну, скажімо, в Росії говорять, це вже не в нас.
8: Так.
7: Неприкриті проблеми, вони спостерігаються. Дефіцит російського бюджету станом на зараз наближається до 7 трильйонів рублів. Велика сума, і чим її латати? А що значить дефіцит бюджету? Дефіцит бюджету – це значить, що фактично не вистачає коштів на фінансування військових потреб. До речі, ось цей Клепач, економіст, який давав, він каже, розумієте, чому пішла ця проблема? Відбувся перекос, коли почали переходити на воєнну економіку, так звану, пішов перекос, а коли пішли українські удари, ще більший перекос. І тепер, власне кажучи, там вже серйозна проблема. Як її вирішувати, він каже, ну, без того, щоб знімати санкції і зупиняти війну, рішень немає. Тому, власне кажучи, наші удари, вони розширюються, вони будуть масштабуватися. Багато що залежить, звичайно, від виробників, тому що, ну, чим більше буде, наприклад, постачання ракет, тих же самих «Фламінго», «Нептунів», а в перспективі, сподіваюся, і балістичних, тим більше буде уражень безпосередньо по об'єктах військово-промислового комплексу.
6: З приводу уражень і перехоплень, користуючись шириною нашої аудиторії, буквально вчора мені впало в око, що, ну, деякими, скажімо так, засобами масової інформації розганяється ось цей наратив, який, наскільки я розумію, спирається чомусь на дані по перехопленню ракет і українських дронів чомусь російського Міноборони. Я пропоную розставити точки над «і» і пояснити нашим глядачам зараз, що, ну, ми не можемо або можемо стовідсотково, щоб вражали всі наші дрони і всі наші ракети. З таким виглядом, що російської ППО і ПРО не існує взагалі. Поясніть, будь ласка.
7: Ну, це, дивіться, з точки зору того, що збивають щось, це, ну, в цих реаліях нормальний процес, тому що інакше не може бути. Іноді навіть треба, щоб збивали. Тому що, ну, скажімо, іноді навіть свідомо є дії по відволікаючих маневрах і виснаженню систем ППО, звичайно, більш дешевими моделями дронів, для того, щоб, зрештою, певна кількість долетіла і уразила об'єкти. Ну, і, власне кажучи, от якщо ми говоримо про те, от, що я говорив, що повітряні коридори, да, які з'являються, вони з'являються в тому числі, що в деяких місцях додатково уражаються комплекси протиповітряної оборони ворога або радари, або вони не встигають фактично за інтенсивністю обстрілів, тому що навантаження дуже велике, вони використовують велику кількість засобів, а в повітряному просторі дуже багато всього. І теж виснажується. Ну, ми прекрасно розуміємо, що одним із елементів, наприклад, успішних ударів, ну, візьмемо по Москві, якщо московський регіон, те, що ми бачимо, є в тому числі перевантаження на першому етапі системи протиповітряної оборони ворога, потім її прорив і потім досягнення цілей і результатів. Те, що будуть збивати, доки існують і функціонують системи протиповітряної оборони, звичайно. Ну, це реалії війни. І обійти їх, поки у ворога є комплекси «Панцер», поки у них ще є комплекси С-300, С-400, поки у них є інші комплекси, які вони використовують, поки у них є свої мобільні вогневі групи, зокрема, зенітки, там, повітряні сили, літаки і так далі. Ну, це дуже складно. Тому, власне кажучи, от якщо ми візьмемо, наприклад, окупований Крим, щоб навіть не йти до Росії, ну, десь місяців 9, тому що ми побачили от максимальним ударом по півострову, передувала робота по виснаженню російських систем ППО, потім по їх ураженню, потім по пробиттю додаткових повітряних коридорів, а потім ми вже побачили результат. Тому це процес. Те, що збивають, я бачу, що публікують в медіа, іноді там, що взагалі якісь там кілька відсотків долітає. Ну, це, скажу, не так. Це зовсім не так, це дещо інша статистика. Але, ну, знову ж таки, є такі реалії, але навіть при таких реаліях вдається все ж таки зробити так, щоб дві ракети, а їх запускали ж не так багато, дві ракети долетіли, наприклад, до заводу в Самарі.
6: До прикладу. Для балансу давайте ще поговоримо про те, що Росія може готувати масовані атаки далекобійними дронами по західних областях України. І про це пише Американський інститут вивчення війни. За даними аналітиків, Росія створила 59 нових пускових рейок на 10 базах вздовж кордону з Україною та Білоруссю. Кожна база може вміщувати понад 1000 дронів. Частина установок, ймовірно, призначена для реактивних герани, які можуть долати до 1000 кілометрів. Пане Олександре, давайте поговоримо про ось ці виклики, що вони означають, і оскільки ми вже про дрони говоримо сьогодні, зокрема, впродовж свого ефіру, ми вже кілька разів згадували ці баражуючі боєприпаси бандеролі, які сьогодні почали фігурувати у звітах повітряних сил Збройних сил України, і, на жаль, маємо влучання такого дрона на Житомирщині. Тож, які виклики перед нами?
7: Виклики зрозумілі, що ворог шукає рішень, яким чином посилити терор, яким чином посилити удари. І Росія робить дещо зміщення. Ну, вони не відмовилися остаточно від шахедів «Гераній». У класичному їхньому виконанні з гвинтовим двигуном, так звані мопеди. Але фактично, ну, щонайменше десь 50% почали тепер виробляти реактивні дрони. Відповідно, в чому специфіка? Зміна фактично засобів, яким чином їх збивати і протидіяти. Ну, радіоелектронна боротьба залишається, в принципі, вона тут важлива. Але враховуючи те, що ці дрони летять швидше, висота їхня більша, виключається, наприклад, фактор на певних етапах, на більшості етапах дій мобільних вогневих груп, там застосування ПЗРК або так званої малої ППО ближнього радіусу протидії зенітних ракет. Залишається які способи? Радіоелектронна боротьба, авіація, яка може збивати повітряні сили, і зенітно-ракетні комплекси, які можуть відпрацьовувати і так само збивати. Зараз іде інтенсивна робота над тим, щоб ми отримали засоби, це антидронові системи, тобто дрони-перехоплювачі, які можуть розвивати швидкість достатньо для того, щоб перехопити дрон з реактивним двигуном. Тобто над цим теж іде робота, щоб збільшити наші спроможності тут. І от, власне кажучи, ну і ворог розраховує на те, що вони, застосовуючи реактивні дрони, будуть робити їх менш вразливими. Для нашої так званої малої ППО я беру мобільні вогневі групи і беру ПЗРК різних типів. Угу. От там стаціонарні, переносні, неважливо. Але сам факт, що вони їх не дістають. І відповідно, для нас це створює додаткові виклики. Ну, але, в принципі, на сьогоднішній день обрана Збройними силами тактика, вона така подвійна. Тому що, з одного боку, є розуміння, що треба збивати. І, в принципі, збивається. Ми бачимо, це нам показує статистика повітряних сил. А з іншого боку, є розуміння, що ось ті об'єкти, які відомі, в тому числі, і про які вже публікують медіа, там, The Telegraph і інші видання, по них треба відпрацьовувати, тобто по них треба завдавати ударів. І в тому числі працювати над тим, щоб зривати масштабні балістичні удари Росії по Києву і по інших містах. Принаймні, робити їх не з такою частотою. Тобто, хоча б на цьому етапі. І у нас вже є перші результати, коли подібні випадки, прецеденти зриву таких ударів були. Це конкретно в ніч з 9 на 10 серпня в Бзбрянської області. І зараз іде робота, щоб ставало ще менше. Плюс іде робота по системному напрацюванню механізму ураження пускових установок. Тут мова не тільки про ракети, а мова і про дрони. Скажімо, у нас вже є в тому числі в підрозділах сил безпілотних систем успішні випадки. Зараз ця методологія вивчається для того, щоб запроваджуватися далі. І фактично більше атакувати об'єкти на території Росії, розуміючи, що таким чином превентивно можна запобігати збільшенню ось цих атак і не давати ворогові наповну розгорнути інфраструктуру, яка потім буде от використовуватися і буде збільшуватися обсяги цих обстрілів і масштаби.
8: Тобто бити по лучнику, а не збивати стріли.
7: Ну, так, якщо просто кажучи, спрощено, то так.
8: Була, точніше, ще пара інформацій від розвідки. Давайте ще до неї повернемось. Новий наступ росіян на Київщину та Чернігівщину можливий у лютому. Ось про це повідомила українська розвідка. Там зазначили, ключовим фактором може стати нова мобілізація в Росії. Можемо це почути.
9: Чи може противник розпочати наступальні дії з півночі у цьому році? Теоретично, так. Але на практиці немає умов, індикаторів, які б показували, що вони готові до цієї операції. Немає військ для цього. У противника зараз втрати у війську перевищують місячний набір за контрактом. Приміром, у червні їхні загальні втрати були на рівні 39 тисяч, з яких було 60% вбитими та пропавшими безвісти. Липень – не менше 40 тисяч вбитими та пораненими. При цьому у червні з Міністерства оборони Російської Федерації підписало контракт 36 тисяч, а в липні – близько 39 тисяч осіб. Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України.
8: Росія може провести нову хвилю мобілізації після виборів. В ГУР не виключають такого сценарію. Там зазначають, через великі втрати Росія не зможе сформувати нові військові з'єднання. Почуємо і це.
9: Без мобілізації вони не зможуть сформувати нові з'єднання. Російське командування планує на основі існуючих бойових бригад сформувати дивізії, але недостатньо особового складу для цього. Росіяни також стикнулися з проблемою при комплектуванні сил безпілотних систем. Їхнє військове командування вважало, що всі студенти побіжать туди, а в реальності у них виконання плану щодо набору до сил БПС всього лише 30%. Вони намагаються забирати особовий склад з інших видів та родів військ, але загалом набір провалюється. Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України.
8: Пане Олександре, отже, тема мобілізації знову, як то кажуть, в заголовках. Давайте з нею розберемось. Станом на зараз ви, як аналітик, наскільки оцінюєте, буде, не буде, якщо буде, в якому вигляді, в якому масштабі? І теж цікава ваша думка, на ваш погляд, як ці імовірні мобілізовані будуть розподілятися? Бо піхота несе втрати російська, дуже великі, і по безпілотникам, по дронарям в них колосальний недобор. Але дронарів треба навчати, і це час.
7: По-перше, те, що будуть робити акцент на безпілотні системи, точно. Тому що в них дійсно недобір, як і сказав пан Скібіцький, абсолютно так і є. І, власне кажучи, вони намагалися це вирішити з точки зору того, щоб набрати більш-менш розумних студентів з технічних спеціальностей вузів, тобто тих, кого, можливо, навчати треба буде найменше, або ті, хто будуть найбільш, скажімо, обдарованими для сприйняття цього навчання і пришвидшення. Тому що вони роблять на це акцент. Дивіться, наприклад, все ж таки, вони що ж намагаються зробити? Вони намагаються вибудувати більш вдалу для себе і сприятливу систему. Саме тому намагаються виводити на орбіту супутники для того, щоб керувати дронами в реальному часі і забезпечувати зв'язок. Знову ж таки, ми говоримо про те, що Росія зараз змінює тактику застосувань, ті ж самі реактивні БПЛА, а тут треба трошки більше людей і по-іншому керувати, і підходи. Плюс вони теж хотіли би наростити, тому що в застосуванні дронів за деякими параметрами, наприклад, на тому на фронті, вони відстають від сил оборони України, і це є нашою перевагою. Вони теж це бачать і хотіли би це фактично змінити для себе. Плюс зверну увагу, що нещодавно, буквально кілька тижнів тому, Путін призначив фактично командувача силами безпілотних систем. Там до цього був ТВО, який мало цим питанням фактично займався, він там підозрюється в корупції і так далі. А тому цьому буде приділятися увага, однозначно. Що стосується мобілізаційних заходів, розумієте, тут питання перше, стратегічне. Якщо Росія має намір продовжувати війну, наприклад, у 2027 році, то поточний рівень комплектування так званими контрактниками їм не залишає вибору, окрім як посилювати мобілізаційні заходи. Ну, адже на цей рік план 409 тисяч у ворога. Якщо ми подивимося, на сьогоднішній день він не виконується. Ну, в тому числі, от ми бачимо, 30% укомплектованість підрозділів безпілотних систем. Це теж цифри, які це показують. Отже, вони, звичайно, що будуть намагатися посилити мобілізаційні заходи, посилити підрозділи безпілотної складової, це однозначно. Це в разі, якщо стратегічно продовжують бойові дії далі в 2027 році. Так, що стосується часу, це не буде відбуватися досить швидко, тому що потрібен все-таки певний час, особливо дійсно пілотів, безпілотників навчити, підготувати. Це буде займати дещо часу. Але, звичайно, що стосується піхоти і повітряно-десантних військ, будуть намагатися швидше поповнювати. Тут же ж теж питання в тому, що

0: резервістів, запас і так далі, будуть от зараз все більше їх, скажімо, насичувати війська, тому що треба вести наступальні дії вже ж на фронті, а проблеми все більше виникають. Mm-hmm. І тому тут відповідь звичайна, що в разі продовження цієї війни у 2027 році вони будуть посилювати мобілізаційні заходи.
1: Цікаво в цьому контексті, що там якраз сьогодні, як то кажуть, рясніють заголовками новини, що знову чергова хвиля посилення пасажиропотіку росіян на територію Грузії. І це лише Грузії. Будемо стежити. Є ще один розріз і є 5 хвилин. Тема, як то кажуть, актуальна і важлива. НАТО розробило концепцію наземної війни на випадок масштабного нападу Росії. Про це пише видання Bild. У випадку атаки на країни Балтії першим завданням Альянсу буде зупинити ракетні та дронові удари. Для цього планують використовувати винищувачі, ракети, безпілотники. На кордоні з Росією та Білоруссю хочуть створити так звану автономну зону, де головну роль відіграватимуть дрони та роботизовані системи. А якщо наступ продовжиться, розглядають удари по військовій логістиці Росії, аеродромах, заводах, мостах і залізницях. Водночас Альянс наголошує, мета не в завоюванні Російської Федерації, а в тому, щоб зупинити її наступ і відтіснити війська до російських кордонів. В НАТО також вважають, що розголос такого плану має стримувати Москву від нападу. Вже ми піднімали цю тему і, ну, відверто така публікація викликає, ну, неоднозначні емоції. Та і з одного боку це Bild. Ну, як не крути. Але з іншого боку в Bild-і дуже багато чого цікавого, що зрештою справдилось, теж вже було. Як ви дивитесь на ось таку публікацію і ось такий покроковий план? Його виклад.
0: Ну, знаєте, щодо медіа...
1: Чи можна це вважати планом?
0: Ну, щодо медіа, взагалі, я скажу, що в Європі є два видання, які найчастіше публікують, ну, правдиві дані щодо дії розвідок і так далі, які отримують інформацію Bild в Німеччині і The Sun в Британії.
1: Ось так.
0: А потім, ну, потім уже там підключаються інші видання. Тому таблоїди, але, ну, скажімо, вони досить часто публікують. До речі, я вам скажу, що перегляд і трансформація поглядів відбулася навіть Кір Стармер, минулий прем'єр-міністр Британії, він писав велику колонку в The Sun. Це таблоїд, здається. Але, ну, це індикатор.
1: Серйозна заявка,
0: так. Да, тобто це індикатор визнання. Тому тут все ж таки, не применшуючи з того, що пишуть, це, в принципі, реалії. А чому публікують? Я думаю, публікують свідомо для того, щоб показати готовність. Для того, щоб показати, що НАТО все ж таки готується до трансформації. За українським досвідом, звичайно. Використовуючи досвід України, вони шукають шляхи, вони адаптуються. Там є цікаві плани, повітряний міст, автономні зони, які контролюються дронами і наземними роботизованими комплексами. Звідки це все взято? Це все взято з досвіду України. І насправді це дуже добре. Насправді це ж ті сигнали, які треба посилати Росії. Що стосується загалом оборони Альянсу, ви знаєте, я завжди кажу, що це питання внутрішнє Альянсу. Як і казав президент, ми могли б сказати і зробити, ну, але ми не в НАТО. Ну, тому, власне кажучи, що робить Україна? Україна ділиться досвідом з партнерами. По всіх можливих каналах ми співпрацюємо. Вони прекрасно розуміють, що відбувається тут. Ми відкриті і всю необхідну інформацію, всі дані, які їм потрібні про сучасну війну, про технологічність, про сучасне поле бою, про те, яку тактику та стратегію застосовує Росія, як їй протидіяти, Україна готова надавати, і ми тут взаємодіємо. Але точно ми не можемо зараз виконати за НАТО роботу в тому, щоб яким чином їх захистити. Приймайте Україну в НАТО, тоді ситуація зміниться. Але ж бачите, що навіть в Польщі пропонують створити український легіон і після війни, і загалом, щоб були гарантами безпеки Європи. Не визнають, що без України важко щось зробити. Тому добре, що такі плани з'являються. Я можу вам сказати, що стосується східного флангу НАТО і Північної Європи, з 2025 року НАТО здійснює на цьому напрямку, так як вони називають, експериментальний план стримування. Це експериментальний план стримування Росії, взяти за основу українська модель практично, відсотків на 80. І відколи НАТО взяло цю модель, відтоді фактично в Балтійському морі припинилися інциденти з перерізання кабелів, там, інтернету і так далі. Все

0: почало працювати зовсім інакше. Якщо зараз, от я просто, щоб було зрозуміло, що, наприклад, Балтійське море патрулюють надводні дрони, зокрема. Ну, це просто для розуміння того, як це все змінилося. Mm-hmm. І це український досвід.
1: Тут ставимо три крапки. За цим будемо стежити. Друзі, нагадаю, з нами в студії був Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. Пане Олександре, як завжди, дуже вдячні за аналітику. Тему безпеки підхоплюємо далі. 239 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби. Про це повідомив Генеральний штаб. Напруженою залишається ситуація. Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. Там росіяни намагалися наступати 10 разів. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Вовчанська, Ізбицького та Стариці. З нами на зв'язку Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу «Терра» у складі 3-го армійського корпусу. Пане Миколо, як завжди, раді вас вітати.
2: Навзаєм.
1: Бачимо QR-код і номер картки, і наше перше питання, чим можемо бути корисними, на що збираємо. Друзі, ви тим часом вже підключайтесь. Будь ласка.
2: Залюбки розповім, з великим задоволенням. Збираємо ми на те, щоб українські FPV-дрони «Камікадзе» долітали до ворожих танків, до ворожої піхоти, до ворожих укріпрайонів і, звичайно, до ворожої артилерії. От хочу вам показати, це у нас... Трошечку починаються нові стандарти відбуватися. Такий великий дрон, навіть в кадр не влазить, 13-дюймовий дрон. До речі, для нас його проект «Соціальний дрон» зробив, люди склали його, і цей дрон має долітати ще на 5 кілометрів далі, доносити кумулятивний боєприпас, який здатен знищити російський танк. Власне, в чому ж тут проблема? Хтось спитає, на що ми збираємо кошти, якщо дрон у нас уже є. Проблема в тому, що хоча ми його замовили по тим кресленням і по тим вимогам, які зараз актуальні лінії боєзіткнення, росіяни не стоять на місці, вони адаптують свій РЕП і роблять так, що оцей чудовий величезний дрон, повторюю, зроблений українцями в проєкті «Соціальний дрон», просто не долітає до цілі, його глушать. Не тому, що він поганий, а тому, що росіяни адаптувалися. Що у відповідь робимо ми? Ми в Китаї. Ну, давайте так, спершу ми звертаємося до всіх українців, до вас, шановні глядачі, щоб ви перейшли за QR-кодом або за номером картки і задонатили будь-яку суму на те, щоб ми могли купити, наприклад, отакі от мікросхемки. Я зараз відкрию, покажу, що там всередині живе. От така от маленька мікросхемка коштує 2,5 тисячі гривень, і від неї залежить, чи буде у оператора відеосигнал. Причому поставити її гарно неможливо, тому що вони всі гарні. Росіяни адаптуються, і їх постійно треба змінювати. Ми збираємо кошти на єдиному телемарафоні, закуповуємо їх в Китаї, і потім, коли росіяни думають, що вони нас переграли, що вони прочитали частоти наших дронів, і тепер вони їх повністю блокують, ми у себе власними силами перепаюємо ці дрони. Іноді буває, що навіть вночі доводиться робити. Були героїчні випадки, коли розрахунок на позиції це робив, і дрони починають знову долітати ідеально. Тому до вас я звертаюся, друзі, з проханням. Допоможіть оцьому чудовому 13-дюймовому FPV-дрону «Камікадзе» бути таким, щоб він міг зупинити російський танк, російську артилерію, і вона не наносила враження по передовим позиціям, де знаходяться наші бійці. І друге важливе, про що хочу сказати. Ніби як літо ще не закінчилося, але ми починаємо потрошечку готуватися до зими. Нам потрібні компоненти. Зокрема, ми знаємо, що взимку акумулятори працюють гірше, і ми створюємо потрошечку стратегічний запас акумуляторів, щоб взимку ми могли продовжувати працювати на тому ж рівні. Тому, друзі, ваш невеличкий донат – це, по-перше, дрон, який завтра долетить до окупантів, зупинить його і не дасть дійти до наших передових позицій, наражати на ризик життя бійців, які там знаходяться. А друге – це наша підготовка до зими. Друзі, допоможіть нам, будь ласочка, бути готовими. Я у вас вірю, ви нас підтримуєте уже четвертий рік. І нагадую всім, всі, хто донатять нашому підрозділу, є його членами, ви наш тил, ви частина нашої команди, і ми дуже вам вдячні. А коли перемога настане, то будете всім казати, і я буду в першу чергу про це казати, що вона наша з вами спільна, як єдиної великої команди.
1: Тож, друзі, давайте не будемо втрачати час, в нас трохи менше 10 хвилин, щоб, ну, якщо не закрити в ідеалі, так? Ну, ви чули, скільки коштує, наприклад, мікросхема. Але ось так ми з вами 5-10, 15-20, а може хтось зараз зісканить QR-кодом і ось ці 2,5 тисячі. Чому ні? Будь ласка, долучайтесь, тим більш, знаєте, вже зараз ми з вами, люди цивільні і тилові, вже дивимось там на зиму, там якісь додаткові павербанки, хтось навіть там на екофло задивляється. наскільки важливіші акумулятори на нулі. Тому не втрачаємо час. Номер картки, QR-код. Кому як зручно, долучайтесь до зборів тут і зараз. Нагадаю, в нас менше 10 хвилин. І дякуємо вже тим, хто долучився. Можливо, підемо по другому колу. Ми теж не проти. Час іде. QR-код, номер картки. Микола, ви сказали з приводу того, що там, наскільки я зрозумів, з народу там якісь креслення прийшли. Наскільки, ну, якщо я правильно зрозумів, ось така ініціатива тилова. Наскільки вона часта, я маю на увазі, у вирішенні технологічних якихось питань і проблем або вдосконалень?
2: З задоволенням розповім. Є такий проект, соціальний дрон називається. Саме в цьому магічне, що організатори цього проекту самостійно на нас вийшли, кажуть, ну подивилися ваші відео, як ви класно вражаєте цілі, а ми б хотіли для вас дібрати дрон. Я тоді ще думаю, ну як це вони, у них виробництво, кажу, у вас виробництво? Вони кажуть, ні, це українці збирають дрони, ми даємо їм креслення, і, до речі, інформацію, яке має бути це креслення, вони беруть у нас, тому що ніхто краще не знає, жоден виробник у світі не знає краще, ніж військові на передовій, і по секрету скажу, ну давайте так, це моя особиста думка, що ніхто не знає краще, ніж бійці 3-го армійського корпусу. Ми даємо їм ці креслення, вони купують, люди самостійно купують деталі, збирають отакий дрон, оцей 13-дюймовий дрон, я чому кажу, тому що раніше стандартний був 10 дюймів, зараз він трошечки переходить на 13 дюймів, бачите, як він здоровений просто. І це українці його зібрали, проєкт «Соціальний дрон» його відтестував і нам відправив. До речі, хочу до глядачів звернутися, я знаю, що дехто хоче якось от своїми силами допомогти. Часто питають, а що ми можемо зробити, окрім коштів? От я вам скажу, що ви можете зробити. Загугліть проєкт «Соціальний дрон», зберіть там дрон для підрозділу ТЕРА, відправте його, і більше за те, коли він вразить ціль, ми вам вийшлемо відео, і ви будете знати, як цей конкретний дрон відпрацював. А ще ми таке практикуємо, телефонуємо людям, розрахунки телефонують, я телефоную і кажемо величезне дякую. Попри те, що працює така система, все одно лишається оця проблема постійної модифікації. Ще раз, друзі, нагадую, що який би не був класний дрон, яка б не була класна технологія, такий характер війни зараз, що все дуже швидко змінюється, і те, що працювало вчора ідеально, те, що ми розуміли, що має 200% працювати, завтра може бути таким, що не полетить, але ми не опускаємо руки, ми не кажемо, що цей дрон тепер поганий, і давайте нам там держава вийшла, чи будемо чекати у моря погоди. Ми разом з вами збираємо на ті компоненти, які роблять його знову живим, і дрон, який коштує 40 тисяч, 50. Є дрони, от давайте вам покажу, наприклад, от такий дрон на оптоволокні. То він більше 100 тисяч коштує. І нам потрібно, щоб ця техніка відпрацьовувала. Ми дуже економно намагаємося воювати, щоб жодна копійка, яка вже витрачена, не лишалася невикористаною. До речі, друзі, тут бачите така нано-оптоволоконна котушка. Це наша відповідь на запитання, що робити, якщо росіяни повністю все радіополе перекривають, а іноді таке буває насправді. То ми тоді беремо нано-оптоволокно. От в цій котушці його, наприклад, 30 кілометрів. Це означає, що цей дрон на 30 кілометрах неможливо задушити жодним РЕБ. І за ваші донати ми також їх купуємо. Друзі, ще раз, задонайте, будь ласка, за QR-кодом і номером картки на нано-оптоволокно, щоб дрони не можна було потушити ніяким РЕБом. Задонайте, будь ласочка, нам на акумулятори, щоб наші дрони могли долетіти далі на ті дистанції, де ворог не очікує. І задонайте нам на компоненти, щоб ми жоден отакий чудовий дрон, повторюсь, оцей конкретно зроблений українцями проєкту «Соціальний дрон», щоб кожен з цих дронів долітав до цілі, і найголовніше, щоб ті росіяни, які є нашими цілями, не дійшли до наших передових позиції, гармата не стріляла, і танк теж не міг їхати вперед ворожий.
1: Тож, друзі, ще 3-4 хвилини в нас є, як сказав пан Микола. Можете долучитися до команди Тера. Будь ласка, QR-код, номер картки. Пан Микола перерахував, куди підуть гроші. Ще раз нагадаю, лише прямі перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Перші 100 вже є, і ми вам дякуємо. І в нас є ще кілька хвилин, щоб дійти до наступних 100. Так, багато хочу, ну, звісно, і багато і треба. Ну, направду. Долучайтесь, будь ласка, кому як зручно. Номер картки, QR-код, не втрачаємо час. Пане Микола, ви якраз сказали про оптоволокно. Мені здалося, що останнім часом про них, про цей вид дронів відносно небагато говорять. Чи це означає, що їх стало менше? А я навпаки ще днями чув від бійця, що там в районі, наскільки я розумію, Костянтинівського напрямку ворог до оптоволокна ще чіпляє мікрофони. Ну, зрозуміло, для чого. Як з оптоволокном зараз?
2: Три хвилинки. Проблема велика є з оптоволокном. Проблема полягає в тому, що у ворога все ще його більше. Хоча перший оптоволоконний дрон був придуманий в Україні. До речі, ми ці розслідування для себе проводили, де все-таки був перший. Перший був у нас в Україні, але масово масштабували цю технологію вони. І тут суть в тому, що нанооптоволокно виробляють в Китаї масово, у росіян дуже гарні. Так виглядає стосунки, дуже гарна звідти логістика, і вони мають його фізично більше. Проте це не означає, що вони мають якусь суттєву перевагу, тому що їхній параметр кількості завжди протистояв нашому параметру якості. Якось так вийшло, що всі 4 роки ми тримаємося за рахунок якості. Зокрема, я коли цей дрон вам показую, це не просто звичайний дрон. По-перше, ми підібрали найкращий дрон як саму базу, найкращу батарею поставили, і оптоволокно ми намотуємо самі. Чому так? Тому що є нюанси при його виході з катушки. І у росіян, наприклад, ми знаємо за перехопленнями і нашою розвідкою, що дуже великий відсоток обривів. Тобто цей кабельочок обривається, ну і відповідно зв'язку вже ніякого немає. Тому оптоволоконні дрони, вони продовжують бути актуальними, вони дуже нам потрібні. Поясню чому. Іноді так буває, що росіяни дійсно, повторюсь, переналаштували свій реп, і в якійсь ділянці не літає взагалі нічого. Ми такі схеми поставили, нічого не літає із того, що в нас є. Вони це можуть забезпечити на дуже короткий період часу. А в цей час буде їхати їхній танк, наприклад, і піде в наступ піхота. І нам потрібно мати ті дрони, які 100% дадуть нам можливість долетіти. Це саме і є нанооптоволоконні дрони. Ми їх, чесно скажу, дуже економимо, на відміну від росіян, виробили тактику їх застосування в міксі. Ми взагалі, у нас така концепція командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького, що ми не маємо ставити на якусь вундервафлю, якусь чарівну зброю ідеально. Ми маємо міксувати все те, що в нас є, і ми так і робимо. В тому числі ми міксуємо ваші донати з тими дронами, які в нас вже є, і виходить так, що це все працює набагато ефективніше.
1: Пане Миколо, ми, як завжди, дуже вдячні, що ви знаходите час для нас з глядачами. Друзі, всім, хто долучився до цих 120 плюс тисяч, ми безмежно вдячні. Якщо ви будете дивитись нас в записі, будь ласка, продовжуйте донатити. Пане Миколо, дякуємо. Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу «Терра» в складі 3-го армійського корпусу, був з нами. Далі новини з Олегом Панютою.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
5: Захищала Україну.
6: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
7: А кому зараз легко?
8: Мені без тебе лячно.
9: Ти цей, братан, вертайся.
10: Свої завжди чекають.
11: Дядь Дім,
12: шо?
11: Бачили, що тато приніс?
12: Довга передача на лівий план.
13: Діму, ти служиш.
14: Глянь, який трофей.
13: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити їхав. Що його взагалі торкатися можна?
15: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
16: Ключові події.
17: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
16: Аналізуємо. проаналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
16: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
16: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
16: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
5: З нами ти серед своїх.
9: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
18: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Двоє людей загинуло і ще 20 поранено у Житомирі. Сьогодні близько 16-ї ворог атакував будівлю тамтешнього головного управління Нацполіції дронами, ракетами «Бандероль». Вже відомо, що обоє загиблих – це поліцейські. На місці працюють рятувальники і медики. Попередньо загалом на Житомир летіло із десяток модернізованих дронів. А у корабельному районі Херсона ворог атакував дроном маршрутку. Там четверо загиблих і п'ятеро поранених. Вибухівку росіяни скинули на дах автобуса. Поранені четверо пасажирок і водій. Та він, попри травми, на побитому транспорті доправив тих, хто потребував медичної допомоги, до шпиталю. Зробив це, не чекаючи екстрених служб.
19: Героїчним вчинком водія було те, що він після удару оперативно, попри свої поранення, оперативно довів маршрутне таксі до больниці, до лікарні, і там була надана допомога вже постраждалим.
20: Я услышав дрон, що летів.
21: Я почув, що летить дрон, почав тікати до сіток, їх там не було.
20: Його на кухарці доганяє.
21: Дрон нас догнав і скинув вибухівку на дах. Я прийняв рішення не чекати швидкої, а вести поранених до лікарні. Тиск піднявся, нудило, добряче контузило, над головою вибухнуло ж. Там он під ногами отакий уламок лежить.
20: Під ногами такого навколо лежить.
18: На Росії горить і палає в Уфі. Там зайнявся місцевий нафтопереробний завод. Його поцілили щонайменше два дрона. Без світла сидить і частина Чебоксар. У цьому місті горить електропідстанція. Московити викладають численні відео у мережу. Російські пабліки повідомляють і про вибухи у Новомосковську, це Тульська область, а так само у Дзержинську, це вже Ніжегородська. На черговий наліт українських дронів бідкається і Московщина. Там закривали усі аеропорти, ну а на виїзді з Ярославля навіть перекривали рух наземного транспорту. Сьогодні 103 українських воїни повернулися додому із російського полону. Це бійці Збройних сил України, Державної прикордонної служби і Нацгвардії. Вони всі боронили Україну у Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському і Сумському напрямках. Більшість мають поранення і тяжкі захворювання. Наймолодшому визволеному захиснику – 26, найстаршому – 59.
22: Були у Торезі під Ростовом, там у цій колонії, фактично два роки. Цього чекали. Нема слів, рідних нема нікого, але друзі є, побратими, є своя рідна частина. Чекаємо на зустрічу з ними в шоці, всі жінки, всі прапори.
23: Я жив просто одним днем і все, тому що якщо думати про щось конкретно, воно дуже довго настає, дуже довго. Але я дуже вдячний тим людям, які допомогли от мені зараз тут стояти, різти це яблуко смачне, говорити з вами і розказувати про ті мої нелегкі години життя.
18: Україна має нового міністра оборони. Верховна Рада призначила на цю посаду колишнього виконуючого обов'язків очільника СБУ Євгена Хмару. Він вже може її обійняти, бо звільнився із військової служби і вже є цивільною особою, як того вимагає Конституція. Євген Хмара брав участь у бойових діях із 14-го, багато років служив у Центрі сил спецоперації Служби безпеки України, а у 2025-му очолив цей центр. У перші дні повномасштабного вторгнення Євген Хмара очолював групу спецпризначенців, котра нищила російські військові колони на Київщині. Він має багато державних нагород, включно із однією з найвищих. Він нагороджений Хрестом бойових заслуг. Ну і знов на своєму посту Андрій Сибіга. Парламент підтримав його на посаді очільника Міністерства закордонних справ. Вже ближчим часом пан Сибіга представить Раді стратегію відносин України із Білоруссю.
0: Ми будемо далі працювати над закриттям українського неба, над отриманням додаткових ракет для наших ППО. Ми будемо працювати в відповідних форматах, таких як «Рамштайн». Ми далі будемо наповнювати програму «Перл». Ми будемо далі укріпляти наші практичні взаємодії з НАТО.
1: Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасна. І саме та, що дає результат. За прозорими процедурами і без зайвої бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і захист України, а не будуть на будь-які окремі інтереси. Тому ми адаптуємо систему. Забезпечення під темп війни. Працюємо також із союзниками над захистом українського неба від російської балістики.
18: Ну, а поки Рада голосувала, біля її стін люди зібралися на картонковий протест. Вимагали повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Дехто тримав картонки з закликом не голосувати за Хмару. Ця акція на підтримку екс-очільника Міноборони триває вже понад місяць. Цього вечора планують знову зібратися біля театру Франка. Власне, саме там і починався картонковий протест. Володимир Зеленський звільнив заступницю голови свого офісу Ірину Мудру, яка обіймала цю посаду із березня 2024-го, ну а перед тим вона 2 роки була заступницею міністра юстиції. Сьогодні вранці НАБУ і САП у межах спецоперації проводили в неї обшук. Правоохоронці викрили схему відмивання грошей задля внесення 150 мільйонів гривень застави за екс-міністра і фігуранта справи МІДАС Германа Галущенка. НАБУ оприлюднило фрагменти перехоплених розмов, де ймовірні учасники схеми обговорюють передачу грошей. Імена поки що офіційно не розголошують.
2: До складу групи входили заступник керівника Офісу президента України, екс-народний депутат, голова правління Державного банку, голова наглядової ради Державного банку та інші особи. Для реалізації схеми група осіб використала Державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТС «Сенсбанк». Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах. Для легалізації коштів учасники злочину залучили підконтрольні їм компанії та фізичних осіб.
18: Ну а 23-річному водієві «Фольксвагена», який сьогодні зранку скоїв смертельне ДТП на столичній Солом'янці, вже повідомили про підозру. Йому загрожує 10 років тюрми. Він летів смугою громадського транспорту Чоколівського бульвару столиці, зачепив там автобус і влетів на зупинку, де стояли люди. 2 жінок загинули на місці, ще 4 шпиталізували із важкими травмами. Про цю страшну аварію та про те, що з водіями-порушниками мають намір робити в МВС, Василь Мамчук.
4: Уламки скла та зім'ятий метал – це все, що залишилося від зупинки громадського транспорту після ранкового жаху. Саме тут, на Чоколівському бульварі, сьогодні близько 9 ранку, 23-річний водій Volkswagen Golf на великій швидкості влетів на тротуар і буквально зніс зупинку, на якій були люди. 2 жінки загинули одразу на місці, 4 людей – у лікарні.
24: Удар був такої сили, що звичайна металева зупинка склалася як картковий будинок. Люди, які мирно чекали на свій автобус у ранкову годину пік, опинилися в епіцентрі некерованого заносу. Мешканці навколишніх будинків кажуть, звук зіткнення нагадував потужний вибух.
25: Десь 10:09 я була на першому курсі, почула такий, я думала, що взрив. Потім виглянула, то вже, значить, з'їжджаться машини, скори поцепили. Коли підійшла, вже побачила тут машину. Молода дівчина, там хтось лежав, і коло водителя.
24: За кермом легковика перебував 23-річний юнак. Він вирішив випередити потік машин смугою для громадського транспорту. Зачепив автобус, і маневр закінчився катастрофою. На місці його одразу перевірили на стан сп'яніння.
6: Попередньо встановлено, що 23-річний керманич автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та скоїв зіткнення із маршрутним автобусом, після чого в'їхав у зупинку громадського транспорту. Правоохоронці перевірили керманича на приладі драйвер. Він був тверезий. Слідчі затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
24: Загалом кількість важких ДТП у столиці стрімко зросла. Лише два дні тому у Голосіївському районі позашляховик вилетів на літню терасу ресторану. Дивом минулося без постраждалих. А в червні цього року водій Мерседеса перевищив швидкість, залетів у підземний пішохідний перехід і зніс насмерть 4 людини. Через таку зухвалість водіїв у МВС вирішили діяти жорстко.
4: Ця аварія змусила МВС діяти радикально. Голова відомства Іван Вигівський оголосив про повернення на дороги патрулів «Фантом». Це цивільні авто з прихованими радарами, які фіксуватимуть порушення просто у русі. Також на аварійних ділянках екстрено запускають нові камери автофіксації.
7: Вони пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни. І за цей період поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Фантоми повернуться на дороги.
24: Та поки правоохоронці готують приховані патрулі та посилюють контроль, на місці сьогоднішньої трагедії вже з'явилися перші квіти. Василь Мамчук, Євген Олінський, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
18: Вікторія Малосвітна вже за мить встає до роботи в ефірі Національного телемарафону, а о 20-й ми з Людмилою Добровольською у «Єдині головне» розповімо вам про ключові події цього дня, тож побачимося.
8: Що для тебе незалежність?
10: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
11: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
12: Ходить босою по хаті.
26: Ну, напевно, коли я сплю.
27: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятися.
28: Сама швидкість. Вітер дує.
29: Я думаю, що це мінус.
30: Ти щасливий, отак можеш сказати.
31: Коли тепло вдома.
32: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
33: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
9: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Червона зона, де на людей полюють російські дрони. Так нині виглядає серед міста Херсона.
34: Те, що ми не можемо забрати, ми розбиваємося, в них така тактика.
9: Ми побували у рейді з мобільно-вогневою групою. Покажемо, як бійці нищать ворожі БПЛА. І розкажемо, як можна врятуватися від дрона. 3 хвилини, щоб сховатися від балістики. Та чи є місця, що дійсно можуть врятувати від ракети?
35: І чи справді все, що називають укриттям, може вас захистити?
9: Ми провели рейд столичними бомбосховищами. Диктатор-агітатор. Путін пустився гастролювати глибинками Росії. Щоправда, навідується лише туди, де ще не вибухали українські дрони. Навіщо Путіну потьомкінське турне з красивими декораціями? Намагається вхопити за хвіст рейтинги чи створити ілюзію керованої країни?
36: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
18: Підсумовуємо головне.
9: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
37: Триває загальнаціональний марафон «Єдині новини». Мене звати Вікторія Малосвітна. Друзі, дякую кожному і кожній за те, що ви тут зараз з нами і довіряєте перевіреній інформації. Друзі, я одразу розпочну з тривог. Зараз покажу вам карту повітряних тривог. Як ви можете бачити, наразі повітряна тривога на Київщині. Це Бучанський та Вижгородський райони. Сумщина також у тривогах. Конотопський, Охтирський, Сумський райони. Тривоги також спостерігають на Харківщині, Ізюмський, Лозівський, Богодухівський, Харківський райони. Уся Донеччина, Дніпропетровщина, це Синельниківський район, місто Кривий Ріг та Тергромада, Криворізький, Нікопольський, місто Нікополь і Тергромада. Також тривоги спостерігаються і на Одещині. Це Роздільнянський район, Подільський, Березівський. І ось щойно також додалася небезпека. Друзі, повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ударні безпілотники в повітряному просторі, зокрема на межі Сумщини та Харківщини, курсом на Полтавщину. Також помічені ударні БПЛА східніше Петропавлівки, це Дніпропетровщина, курсом на північ. Друзі, усіх міста, селища, села, де лунає повітряна тривога, дуже прошу вас йти до укриття і берегти своє життя. Ворог атакував Житомир реактивними дронами, ракетами «Бандероль». Було влучання у будівлю головного управління Нацполіції. Двоє загиблих поліцейські. На місці працюють рятувальники та медики. І зараз з нами на зв'язку Анастасія Гейзе, тимчасово виконуюча обов'язки начальника сектору зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Житомирській області. Вітаю вас, пані Анастасія.
0: Добрий день, студія. Сьогодні в день Житомир вчергове обстріляли росіяни, внаслідок чого дві людини загинули. Щодо постраждалих, ви розумієте, що ця інформація постійно оновлюється. Наразі відомо про те, що до лікарень вже госпіталізовано щонайменше 20 людей. Це люди з різними травмами, різної ступені важкості.
37: А які загалом прогнози щодо тривалості рятувальної операції? Пані Анастасія? Друзі, на жаль, ми втратили зв'язок з Анастасією Гейзе. Так, мені підказують, що вона є на зв'язку. Пані Анастасія, знову немає, на жаль, така ситуація зі зв'язком, але дякуємо Анастасія Гейзе, тимчасово виконуюча обов'язки начальника сектору зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Житомирській області про наслідки ворожої атаки на Житомир. А на сході фронту найбільша російська армія штурмує Покровський напрямок. Там ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах Удачного, Новоолександрівки, Молодецького, Котленого та ще семи населених пунктів. Також ворог тисне на Лиманському відтинку. Його армія атакувала 6 разів. Два штурми провели на Куп'янському і здійснили одну спробу прорвати оборону на Краматорському напрямку. Зараз долучаємо до розмови Данила Борисенка, це начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж». Пане Данило, вітаємо вас.
1: Добрий вечір, студія, добрий вечір, телеглядачі.
37: Друзі, ви бачите на своїх екранах традиційний QR-код і номер карти. Це означає, що для початку розпитаю пана Данила про збір. Це збір на РЕП-системи, так значиться біля QR-коду. І як ви бачите із жовто-блакитної стрічки під QR-кодом, цей збір фактично нещодавно стартував. І саме у вас є чудова нагода надати йому прискорення. Пане Данило, розкажіть, будь ласка, детальніше про потребу, які РЕП-системи потрібні, як багато і яка загалом ситуація з цими засобами на лінії бойового зіткнення?
1: Ну, так, справді, бригада «Рубіж» проводить зараз збір на РЕП-системи для наземних роботизованих комплексів. І величезна вдячність вашому телеканалу за те, що ви допомагаєте нам з нашими зборами. Нещодавно ми закрили збір безпосередньо на НРК для евакуації, а от зараз збираємо на засоби РЕП для цих саме НРК. І ще раз я також хочу подякувати всім телеглядачам, всім донаторам, хто підтримує бригаду «Рубіж», Сили оборони України. Без вашої допомоги у нас би, ну, більшість наших починань так і не завершилося би вдачно. Саме завдяки вам ми тримаємо оборону якісно, ми рятуємо життя, ми нищимо окупантів. Саме завдяки тому, що ви допомагаєте нам закривати наші збори. А РЕБ-системи для наземних роботизованих комплексів потрібні для того, щоб ці комплекси були більше захищені від атак противника за допомогою FPV. Я думаю, що всі бачили ці кадри, які буквально пару днів тому облетіли всі засоби масової інформації, де командир роти на пікапі самотужки рятував двох поранених бійців якраз з підбитого FPV НРК. І саме для того, щоб от така евакуація проходила більш безпечно, більш якісно і більш вдало, потрібні засоби радіоелектронної боротьби, які захистять ці НРК від атак ворожих FPV. І якщо на більшість наших НРК ми поставимо засоби РЕБ, то відповідно більше життів, більше здоров'я наших бійців зможемо врятувати під час евакуації, щоб не довелося отаким от чином вже ризикувати особовим складом, задіюючи його для евакуації поранених. Це насправді подвиг. Я щиро сподіваюся, що і бійці одужають, і цей командир роти також отримує заслужену нагороду, тому що треба мати величезне серце і величезну хоробрість для того, щоб здійснити те, що він зробив. А от для того, щоб не треба було такого робити, бригаді Рубіж потрібні засоби РЕБ для НРК. Тому всіх ще раз закликаю, будь ласка, долучайтеся до наших зборів, підтримуйте Сили оборони, підтримуйте бригаду Рубіж. Ще раз всім величезна подяка.
37: Друзі, поки пан Данило розповідав про потреби, про збір і про РЕБ, ми вам показували саме кадри, так, цієї героїчної операції, коли командир роти рятує своїх, тому що не впоралися наземні роботизовані платформи. Тому, друзі, ми маємо максимально зараз згуртуватися і взяти до рук телефони, кому зручніше відсканувати QR-код, кому QR-карту. Але, будь ласка, не проходьте осторонь, долучайтеся. Це порятунок життів наших захисників. Це ваші родичі, ваші друзі, знайомі, всі можуть опинитися в такій ситуації. А для того, щоб цього не сталося і наші люди були максимально захищені, мають працювати наземні роботизовані платформи, які матимуть на собі РЕБи. 20 гривень вашого донату можуть зробити надзвичайно важливу, велику справу – врятувати життя. Тому, будь ласка, не проходьте осторонь. Пане Данило, поки, сподіваюся, наші глядачі беруть в руки телефони, от уже є 15 тисяч плюс до того, що було на початку нашої розмови. Загалом мета збору – 800 тисяч. Я вас розпитаю про ситуацію на вашому відтинку фронту, це Покровський напрямок, якою є оперативна обстановка на лінії бойового зіткнення, чи спостерігається зміна інтенсивності ворожих штурмів порівняно із попереднім місяцем?
1: Так, справді, Покровський напрямок, він залишається одним з найгарячіших на всьому фронті. Зараз уже до нього доєднався останнім часом і Костянтинівський, і навіть переважає інколи за кількістю штурмових дій. Проте на Покровському напрямку також все дуже інтенсивно, дуже об'ємно зі сторони противника. І поки що ми спостерігаємо тільки те, що він продовжує нарощувати свої зусилля, як в залученні малих піхотних груп для інфільтрації в наші бойові порядки. Вони і кількість збільшили останнім часом, і також кількість напрямків, за якими вони намагаються заходити, тому що на нашому напрямку у противника змінилося командування, і воно гонить своїх підопічних, можемо так сказати, вперед. У них, скоріш за все, є якісь дедлайни, до якої дати вони мають вийти, на які рубежі, і тому зараз штурмові дії значно активізувалися. Проте противнику це поки що не дуже допомагає. Ми стараємося з усіх сил, працює аеророзвідка цілодобово, працюють екіпажі FPV-дронів, артилерія, піхота також знищує противника. До речі, побільшало зараз втрат у противника саме з стрілецьких контактів, тобто наша піхота, вона також відпрацьовує на 100%. Тільки за минулу добу на Покровському напрямку було знищено 38 окупантів безповоротно і ще 20 окупантів поранено. Також противник намагається нарощувати свою присутність у повітрі. Збільшилася кількість ударних безпілотників зі сторони противника. В основному це їх найрозповсюдженіший БПЛА «Молнія». Вони намагаються таким чином дати нам відповідь на нашу роботу мідлстрайками і також намагатися здійснювати контроль над нашими логістичними шляхами, знищувати нашу логістику, перешкоджати в тому числі нашій евакуації, підвозу боєприпасів і таке інше. Тільки за минулу добу було знищено на Покровському напрямку більше 300 безпілотних літальних апаратів усіх типів. І це також свідчить про не тільки про те, що ми стаємо кращими в знищенні, а й про те, що противник нарощує кількість і місяць за місяцем перший корпус Національної гвардії України «Азов» публікує статистику по знищеним цілям, і вона росте буквально от кожного місяця на 20-25% стає все більше знищених безпілотників. І, як я вже казав, це свідчить не тільки про те, що ми стаємо кращими, а просто і про те, що ворог фізично збільшує кількість щомісяця. Тобто тиск зростає, противник розуміє, що ще буквально залишилось там місяць-півтора-два, почне наставати негода, і його штурмові дії мають сповільнитися через негоду, через погодні умови, і тому поки що на зараз з кожним днем стає все важче, проте ми стараємося, тримаємо оборону, наскільки це можливо якісно.
37: Пане Данило, наші глядачі також стараються, вже є плюс 50 тисяч до вашого збору. Коли ми тільки починали розмови, на банці було 17 тисяч. Але я нагадаю, друзі, не зупиняйтеся, будь ласка, тому що мета 800 тисяч. І тут навіть справа не в грошах. Справа в тому, що ваші 20 чи 50, можливо, хтось задонатить і 100 гривень, вони точно посилять наших військових на лінії бойового зіткнення і точно врятують комусь життя. Тому ви можете бути дотичним до порятунку наших військових, до зміцнення наших спроможностей. Ви можете це зробити, все в ваших руках. А в ваших руках телефон, яким можна відсканувати QR-код, або ж задонатити через номер карти. Пане Данило, а росіяни, вони останнім часом зовсім не використовують, судячи із повідомлень військових з лінії бойового зіткнення, не використовують важку техніку. Танки, бойові броньовані машини, піхоти. Тому що оця дорога техніка, вона може бути знищена кількома FPV-дронами. Тому вони більше спираються на легку техніку, багі, квадроцикли, мотоцикли для того, щоб прорвати нашу лінію оборони. Чи змінилася тактика їхня і застосування саме цих засобів наступу зараз?
1: Так, ви абсолютно правильно говорите. Важку техніку росіяни бережуть, і вони навіть і легку техніку бережуть. Тобто штурмові дії з застосуванням мотоциклів, квадроциклів, вони також не дуже чисельні. Основна тактика залишається все-таки це малі піхотні групи, причому останнім часом вони навіть не по двоє намагаються інколи ходити, а навіть використовують, ну, якщо так можна назвати, групи по одному військовослужбовцю для того, щоб їх було ще складніше виявити і ліквідувати відповідно. А останній штурм на важкій техніці, який відбувся на Покровському напрямку, був кілька тижнів тому і був успішно відбитий першим корпусом Національної гвардії «Азов», в тому числі і бригада «Рубіж» приймала участь у цьому відбитті, і практично вся техніка окупантів, яка була виявлена, була знищена, тому що, ну, станом на зараз такі реальні війни. Все, що рухається відносно повільно, все, що доволі велике і може бути виявлено швидко і якісно за допомогою аеророзвідки, майже зі 100% ймовірністю буде знищено за допомогою FPV-дронів і артилерії. Тому вони і бережуть техніку на випадок якихось, ну, абсолютно там штурмів таких, які от їм просто треба кістьми лягти, але кудись прорватися, от на такі випадки вони її бережуть, і то от кожного разу, коли намагаються застосовувати, як правило, вся техніка ліквідовується нашими FPV-дронами, нашою артилерією, протитанковими комплексами, так що просто немає, взагалі це майже втратило сенс використання такої важкої бронетехніки.
37: Друзі, для тих, хто щойно долучився до нашого ефіру, я нагадаю, що у нас триває збір на РЕБ-системи і уже в плюсі 90 тисяч гривень до тих 17, які були на початку нашої розмови. Мета 800, тому є ще багато роботи попереду для того, щоб максимально швидко зібрати цю суму. Пане Данило, от про РЕБи якраз вас і запитаю. Наскільки змінилися частоти, наскільки активно впроваджується штучний інтелект в технологічна революція, що відбувається з цими засобами захисту, і як вона впливає на протиповітряну нашу оборону?
1: В принципі, все, що стосується безпілотних літальних апаратів, воно постійно знаходиться в процесі так званої еволюції, постійно міняються частоти, постійно міняються якісь способи керування. От з'явилося, наприклад, те ж саме оптоволокно вже давно, і це окрема лінійка безпілотних літальних апаратів, на яких засоби РЕБ взагалі не діють, і з ними можна боротися тільки за допомогою вогневих груп, які фізично знищують ці FPV, або тих самих перехоплювачів, які також їх можуть в повітрі віднайти і знищити. І тому на різних напрямках, в залежності від того, які системи радіоелектронної боротьби застосовуються з нашого боку, противник також підбирає і частоти радіокерування і відеозв'язку таким чином, щоб намагатися оминати наші засоби РЕБ, тому що вони не глушать от якісь частоти, які от просто відсутні в засобах радіоелектронної боротьби. Ця гонитва, вона йде з обидвох боків. Засоби РЕБ намагаються розширити перелік частот. Відповідно, пілоти і інженери FPV-дронів намагаються віднайти ще не зайняті частоти, які не заглушені, щоб таким чином прориватися крізь нашу лінію радіоелектронної боротьби. І ця війна в частотах, вона буде продовжуватися і надалі, хоча от є такий зріз окремих дронів на оптоволокні, які зараз обходять всі ці частоти. У них також є свої недоліки, але вони існують. І я думаю, що технології вони і далі не будуть стояти на місці, як з боку радіоелектронної боротьби, так і з боку пілотів і інженерів. Тому у нас ще не одна спіраль такого еволюційного розвитку даного напрямку буде, ми зможемо за нею спостерігати.
37: Пане Данило, я вам вдячна за захист, за те, що долучаєтеся до наших ефірів. Наші глядачі додали на РЕБи, на НРК-системи 100 тисяч гривень. Друзі, кожному дякую.
1: Дякую всім за підтримку. Це чудово.
37: Так, це дуже достойна, добра справа. Пане Данило, дякую вам. Данило Борисенко, начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж». 25 сертифікатів на квартири героям України та родинам військових, яким це звання присвоїли посмертно, вручив Володимир Зеленський. Це захисники, які відзначилися в боях на Миколаївщині, Чернігівщині, Херсонщині, Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині та Сумщині, а також під час участі у Курській операції.
2: І хай квартири, які ми даємо сьогодні, будуть символами того, що Україна є справді вдячною, Україна є державою, яка шанує своїх героїв, дбає про своїх героїв і знає, що без сміливості українських воїнів просто не було би нашої держави.
37: Сьогодні 103 українські воїни повернулися додому із російського полону. Це бійці ЗСУ, Нацгвардія, також прикордонники, які боронили Україну у Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському і Дніпровському і Сумському напрямках. Більшість мають поранення і тяжкі захворювання. Наймолодшому визволеному захиснику 26, найстаршому 59.
3: Ми були у Торезі під Ростовом, там у цій колонії, фактично 2 роки. Цього чекали, нема слів, рідних нема нікого, але друзі є, побратими, є своя рідна частина. Чекаємо на зустрічу з ними, в шоці, всі жінки, всі прапори.
4: Я жив просто одним днем, більше, тому що якщо думати про щось конкретно, воно дуже довго не стає, дуже довго. Але я дуже вдячний тим людям, які допомогли от мені зараз тут стояти, грізти це яблуко смачне, говорити з вами і розказувати про ті мої нелегкі години життя.
37: З нами на зв'язку Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Пане Дмитре, вітаю вас.
5: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Україна.
37: Пане Дмитре, наші вдома, і це найкраща новина, і вся Україна радіє разом із родинами хлопців, які повернулися. В якому стані загалом наші військові зараз, тих, яких вдалося повернути, які злочини росіян проти полонених уже зафіксували, і яку участь у поверненні додому наших захисників брав офіс омбудсмена?
5: Ну, традиційно після повернення зразу ми опитуємо хлопців, яких ми сьогодні повернули, традиційно повертаємо. Ми опитуємо щодо умов тримання, застосування тортур, ненадання медичної допомоги, багато різних речей, багато традиційно все, що було заздалегідь зафіксовано, скоєння представниками Російської Федерації воєнних злочинів, це не надання елементарних умов виживання, я так скажу, в місцях несвободи, де тримали наших героїв весь цей час Російською Федерацією. Це така загальна рамка. Ми давно зафіксували 695 різних видів тортур, які застосовуються по відношенню до українських військовополонених, як і до цивільних заручників. Традиційно всі хлопці втратили багато кілограмів ваги. У нас є практика разом з російською візаві одночасно опитувати як українських хлопців, які повертаються в Україну, які перебували на території Російської Федерації, так і російських військовополонених. І от традиційно те, що ми чуємо, це от якраз негідні умови перебування, з якими ми потім зразу автоматично починаємо працювати. Щодо нашої участі, взагалі все, що відбувається, це спільна робота координаційного штабу всіх дотичних органів. Тут окремо я хочу відзначити, окрім нашої інституції, це Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Тобто це ті структури, які ведуть перемовини, інші дотичні органи, яких так само дуже багато, зустрічають, займаються реабілітацією. По суті, це реалізація наших домовленостей, в тому числі з Ландратовою, це російська візові, з якою я сьогодні зустрічався вже втретє фізично. І ми чергово обговорювали як продовження обмінних процесів, так і ми підводили підсумки, от що вже вдалося зробити щодо наших попередніх домовленостей. Нам сьогодні вдалося, от 103, знаєте, так ми вже звикли до великих цифр, але сьогодні повернулись 31 хлопець, які були важко поранені. Це у нас вперше російська сторона за нашою пропозицією повернула саме цю категорію. Ми не повернули всіх з цієї категорії, але вперше таку велику кількість зразу нам передали. І от сьогодні всі хлопці, 31, їх забирали швидкі, тобто дуже велика кількість швидких, які приймали участь в цьому поверненні. Ну і наступні кроки ви побачите, я сподіваюся, в найближчому майбутньому, в тому числі те, що ми і сьогодні обговорювали, і в попередні рази. Саме головне, от ключове. Я сьогодні підняв питання, на попередній зустрічі я передавав листівку від родин Оленівки, спільноти Оленівки. Я на попередній зустрічі підняв питання щодо повернення в першу чергу цих хлопців. Вони були поранені в Оленівці ще в 22-му році. Що відбувається з цим запитом? Мене проінформували, публічно поки не готовий коментувати. В майбутньому будемо чекати на результати. Далі ми окремо проговорювали питання моніторингу, постійного моніторингу місць тримання військовополонених. Вперше російська сторона офіційно проінформувала, що починають це робити на системній основі і залучають повну регіональну структуру російської омбудсманки, як, до речі, ми це робимо, причому робимо давно, як наша інституція, всі регіональні представництва приймають участь в цих моніторингах. Наступне – це ми передали сьогодні достатньо велику кількість листівок, які будуть доправлені до українських військовополонених. І Ландратова мені сьогодні передала листівки від українських військовополонених, які приїдуть до родин. Так само мені передали листівки для російських військовополонених, яких так само ми доставимо. Ми окремо проговорювали питання, такий великий блок сьогодні був перемовин, це по зниклим безвісти. Я на попередній зустрічі передав перший запит, 1500 зниклих безвісти. Сьогодні офіційно російська сторона проінформувала, що знайшла з цього переліку 79 українських.

0: в місяць, тобто 1500, 2500, ну, тобто ми побачимо це в роботі. Окремий блок, як завжди, це цивільні, продовження верифікації. У нас по цивільним є багато напрацювань, але от поки вони не втілились в повернення, хоча окремо ми обговорювали возз'єднання сімей. От нещодавно я публічно прозвітував, що нам з початку червня вдалося повернути 60 цивільних громадян України, літніх людей, яких так само ми повернули частину з них із за сприянням російської сторони. Окремо ми обговорювали сьогодні питання, це за початкування нової моніторингової групи з числа омбудсманів іноземних країн. Я підняв цю пропозицію на попередній зустрічі. Сьогодні отримав вперше, напевно, позитивний фідбек від російської сторони, що вони готові розглядати кандидатури іноземних омбудсманів, які потенційно зможуть приїжджати на територію Російської Федерації і отримати доступ до українських військовополонених. Плюс ми так само сьогодні продовжили перемовини щодо можливості надання робити телефонні дзвінки від військовополонених до родин. От у нас постійно технічні проблеми з передачею листівок. Я ще на першій зустрічі я запропонував, давайте просто дамо можливість військовополоненим телефонувати родинам, там, хай це буде один раз в місяць, тривалістю там 3 хвилини. Якщо російська сторона це почне робити для українських військовополонених, автоматично ми почнемо це робити для російських військовополонених. Без прив'язки до кількості, саме головне, щоб всі військовополонені мали таку можливість от раз в місяць зателефонувати, почути голос близьких. Ну і це вже елементарно, я переконаний, що поліпшить ситуацію з моральним духом, скажімо так, точно наших хлопців. Великий перелік так само додаткових гуманітарних питань, які сьогодні ми обговорювали, взагалі перемовини тривали більше 2 годин. І багато чого ми так взяли в роботу, і ми зробимо все. Я сподіваюся, що принаймні російська сторона сьогодні виглядала максимально конструктивно. Ми домовились, що періодично нам треба показувати результат. Тут публічно ми показуємо результат нашої діяльності, це в тому числі проведення обмінних процесів.
1: Пане Дмитре, про цивільних хочу уточнити. Ви наголосили, що з початку червня за сприяння Офісу омбудсмана вдалося повернути 60 українців та українок. Наскільки загалом це важкий процес, скільки роботи стоїть за кожним таким поверненням і які ключові складнощі виникають під час організації безпечних маршрутів виїзду з тимчасово окупованих територій?
0: Ну, це максимально важка робота, тому що по-перше, ми розуміємо, що ми евакуйовуємо громадян України по території Російської Федерації, потім по території Республіки Білорусь. У нас є 2 пункти перетину, які ми використовуємо. Це пункт перетину офіційно відкритий з нашої сторони, це Волинь. Інший пункт перетину, який офіційно не відкритий, але ми його так само використовуємо для гуманітарних повернень. Це перше, це логістика. Дуже багато маломобільних літніх людей ми евакуювали, вивезли. Тобто тут треба, знаєте, застосування окремих навіть автомобілів. Швидкі автомобілі з спеціальним медичним обладнанням. Далі це проблема з документами. У нас не в усіх громадян України є документи, і це не через те, що вони їх втратили. У багатьох просто російська окупаційна влада їх вилучила, забрала фізично. Тому ми попередньо, розуміючи, кого ми повертаємо, ми вже працюємо над тим, щоб були відновлені максимально швидко документи. І далі це процес елементарної там реабілітації, відновлення, доставки до родин. Обов'язково ми надаємо можливість зразу заїхати в лікарні, подивитися, який медичний стан людей, яких ми евакуюємо. Ну, тут з одного боку, дійсно, дуже багато логістичних, технічних таких проблем, Часто ми звертаємося за допомогою до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

0: нам допомагають. І в деяких максимально важких випадках, окремо ми проговорювали це з Ландратовою, була допомога. От нещодавно ми повернули 8 громадян України, допомогли виїхати 7 громадянам Російської Федерації на територію Російської Федерації. Так само всі були маломобільні, і це якраз ми відпрацювали між двома апаратами двох омбудсманів. Але, користуючись нагодою, я хотів би звернутися до всіх громадян України. Якщо у вас є рідні, близькі, або ви знаєте, кому треба передати цю інформацію, кому треба допомога для того, щоб виїхати з тимчасово окупованої території України, будь ласка, завжди звертайтесь до нас, ми зробимо все, щоб допомогти нашим громадянам. У нас є окремий телефон гарячої лінії для мешканців ТОТ, так, короткий номер 1678, будь ласка, телефонуйте, ми готові брати зразу в роботу кожен випадок.
1: Ну, а ще виїхати з тимчасово окупованих територій не можуть, тому що не мають документи особи, які народились уже на тих територіях, які окупувала країна-терористка. І зараз уряд запроваджує експериментальний проєкт, який надасть можливість народженим на тимчасово окупованих територіях оформити посвідчення особи на повернення в Україну. Як українці на ТОТ можуть скористатися цією можливістю?
0: Так, да, дійсно, це неодноразово лунало від нашої інституції. До мене були численні звернення від подібної категорії громадян України. Тобто юридично вони не можуть мати будь-яких документів, але вони мають бажання. І за законодавством України вони народжені після 24 серпня 1991 року на території України. Отже, у них є право на отримання українського громадянства. Що треба робити? Ну, перше, треба так само звернутися до нас. Ми підскажемо, враховуючи, де логістично, фізично знаходиться людина, де найближче посольство або консульство, до якого треба звернутись. Після цього, протягом 2 місяців, опрацьовуються документи. Тобто, треба хоч якесь підтвердження. Якщо це народилась дитина, нам треба підтвердити, що батьки в наших базах, наприклад, базах ДМС, Державна міграційна служба, є бази платників податків, є база реєстр виборців України. Тобто в будь-якому електронному реєстрі ми знайдемо відомості, там, умовно, про батьків, автоматично дитина цих батьків має право на виїзд. Різні є інші джерела. Тут окремо я хотів подякувати органам влади. На мій погляд, тут по цьому напрямку швидко всі відпрацьовують. В першу чергу там Державна міграційна служба. Я окремо хотів відзначити їхню роль. Далі через систему Міністерства закордонних справ передається оцей документ, посвідка на повернення. До речі, цю посвідку в тому числі надає консульство, яке працює в Мінську на території Білорусі. І от неодноразово ми допомагали фізично доїхати нашим громадянам там з ТОТ до Мінська, і вже там вже чекав цей документ, і потім вони швидко повертались в Україну. Ми вдячні, що уряд запустив цей пілот. Моя позиція, що це треба максимально розширювати і ще полегшувати, бо на мій погляд, ми повинні зробити все, щоб кожна і кожен, хто хоче виїхати з ТОТ, з громадян України, повинні мати на це право. Да, це буде
1: пане
0: вже
1: Дмитре,
0: нелегко, повірте.
1: Дякую вам. Дякую вам за те, що долучилися, за інформацію. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. А президент звільнив заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру,
0: так,
1: яка обіймала
0: добре
1: цю посаду із березня 24-го, а перед тим вона була 2 роки заступницею міністра юстиції. Сьогодні вранці НАБУ і САП у межах спецоперації проводили у неї обшук. Правоохоронці викрили схему відмивання грошей задля внесення 150 мільйонів гривень застави за екс-міністра і фігуранта справи МІДАС Германа Галущенка. НАБУ оприлюднило фрагменти перехоплених розмов, де ймовірні учасники схеми обговорюють передачу грошей. Імена поки що офіційно не розголошують.
2: До складу групи входили заступник керівника Офісу президента України, екс-народний депутат, голова правління Державного банку, голова Наглядової ради Державного банку та інші особи. Для реалізації схеми група осіб використала Державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТС «Сенсбанк». Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах. Для легалізації коштів учасники злочину залучили підконтрольні їм компанії та фізичних осіб.
1: З нами на зв'язку Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України. Пане Сергію, вітаю вас, добрий вечір.
3: Вітаю вас.
1: Пане Сергію, яка позиція Офісу Президента щодо сьогоднішньої операції «Форест Гамп», де за матеріалами розслідування НАБУ фігурують співробітники Офісу Президента?
3: Позиція Президента України, вона відображається в указі Президента України про звільнення заступниці голови Офісу Президента. Це прямий сигнал, який не потребує додаткових розшифрувань. Нульова толерантність до корупції з боку Президента. Підозра – це ще навіть не передана справа в суд, це навіть ще не обвинувальний акт, це навіть ще не вирок суду, але для того, щоб навіть не було жодних сумнівів, щоб не створювати жодних непотрібних очікувань, зразу указ про звільнення. В цьому сенсі Володимир Зеленський демонструє, що він не має стосунку до цих проявів і він не збирається бути жодним навіть в вигляді просто подальшого перебування на роботі згаданого заступника Офісу Президента на посаді, жодним чином дотичним до цього процесу. Відповідно, корупція – це не український винахід, вона існує у всьому світі. Характеризує державу те, якою є реакція на корупцію. Чи вона замовчується, покривається, чи створюються перепони для слідства, чи навпаки, миттєва реакція у вигляді звільнення і відсутність будь-якого втручання в слідство, оскільки і НАБУ, і САП, і Вищий антикорупційний суд – це незалежні органи. Відповідно, вони мають робити свою роботу, притягувати відповідних осіб до відповідальності, а вирок у нас постановляє ім'ям народу України суд. Відповідно, будемо чекати подальших кроків. Позиція Офісу Президента продемонстрована у вигляді акту Президента України про звільнення такого заступника.
1: Також сьогодні Верховна Рада призначила на посаду міністра оборони колишнього виконуючого обов'язки глави СБУ Євгенія Хмару. Сам Хмара вже став цивільним, звільнившись зі служби. Брав участь у бойових діях проти Росії із 2014 року. Багато років служив у Центрі сил спецоперації СБУ «Альфа», а у 2025-му очолив його. У перші дні повномасштабного вторгнення Євгеній Хмара очолював групу спецпризначенців, яка нищила колони російського війська. Війська на Київщині має багато державних нагород, включно із однією із найвищих – хрестом бойових заслуг. Повернувся на свою посаду і Андрій Сибіга. Парламент підтримав його призначення очільником МЗС. Уже найближчим часом Сибіга представить Раді стратегію відносин України із Білоруссю.
4: Ми будемо далі працювати над закриттям українського неба, над отриманням додаткових ракет для наших ППО. Ми будемо працювати в відповідних форматах, таких як «Рамштайн». Ми далі будемо наповнювати програму «Пору». Ми будемо далі укріпляти наші практичні взаємодії з НАТО.
5: Маю відчуття відповідальності перед українським народом, перед президентом України, перед парламентом. І вдячний за довіру і президенту, і парламенту. Зроблю все від мене залежне для того, щоб виправдати і довіру, і примусити Російську Федерацію до миру. Миру на наших умовах.
1: Пане Сергію, президент Зеленський заявив, що головне завдання і для Сибіги, і для Хмари – більше сили для України. У чому полягає оновлена концепція синхронізації роботи МЗС, Міноборони, яку закладає Офіс Президента?
3: Це було і в зверненні Володимира Зеленського до наших послів по всьому світу. Посли мають знати, в яких країнах є системи ППО, в яких країнах ми їх можемо купити, в яких країнах ми можемо поторгуватися, обміняти, знайти інший спосіб зацікавити цю країну, щоб захистити українське небо, в яких країнах ми можемо отримати технологію для того, щоб виробляти свої системи ППО. Це задача дипломатам, а задача, звичайно, Міністерства оборони – це зробити так, щоб українське небо було захищене, щоб українці пережили зиму без ексцесів, без стресів, зробити так, щоб війна закінчилась на умовах справедливого миру, і зробити так, щоб український захисник мав все необхідне для того, щоб виконувати цю дуже складну місію по захисту, по світі демократії, навіть не тільки в Україні, а в усій Європі, зробити так, щоб український захисник мав достатньо стимулів і мотивації це робити, зробити так, щоб ворог насправді був змушений зупинити цю війну, тому що подальше продовження цієї війни буде для нього коштувати дорожче, ніж зупинка війни. Власне, те, що новопризначений міністр тільки що заявив в цьому коментарі, переконаний, воно резонує з кожним українцем, і це ті задачі, які Україна потребує вирішувати і буде вирішувати з новим міністром.
1: Пане Сергію, і коротко розпитаю про мирний процес. Близький соратник Дональда Трампа, Родні Мімскук, молодший, провів таємні переговори з представниками Кремля щодо завершення війни в Україні. Як в Офісі Президента дивляться на це? І чи це реальна дипломатія, чи спроба чергових маніпуляцій?
3: Ну, знаєте, тут і Офіс Президента, я думаю, так само думаю, як і я думаю. А я думаю, що будь-які контакти, які наближають мир, є важливими. І неважливо, як звати, яку посаду займає цей переговорник, згадана вами посадова особа, вона не займає високого міністерського крісла, але якщо в нього була комунікація з російською стороною, і це наближає справедливий для України мир, це абсолютно ок. Але важливо, щоб цей мир не був повторенням ультиматумів, які ми чули, не був, знаєте, приводом далі співати мантру, цю вже давно нецікаву пісню про якісь анкоричські угоди, які ми чуємо від російських і Лаврова, і Мединського, і Пескова, і інших представників, розповідаючи про якийсь дух анкориджу, який насправді ніколи Україною не був погоджений, прийнятий і підтриманий. Україна виступає за перемир'я на суходолі, Україна виступає за перемир'я в морі, виступає за перемир'я в небі, або за всі три перемир'я одразу, або за одне з цих перемир'я, як крок до повноосяжного перемир'я, після чого починається переговорний процес. Україна виступає проти будь-яких намагань змусити віддати українську територію, як цього вимагає Путін, посилаючись на якісь анкоричські угоди. Тому можна лише повторити заклик Володимира Зеленського, наближати цей мир всіма можливими способами для того, щоб цей мир не був для України, знаєте, лише паузи, після якої Росія повторно нападе. Тобто це включає і пакет гарантій для України, це включає і відповідні алгоритми, які вже були напрацьовані на рівні робочих груп щодо моніторингу припинення вогню і так далі.
1: Пане Сергію, вдячна вам за те, що долучились до нашого ефіру. Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України, був на зв'язку зі студією. Друзі, далі в ефірі.
3: Дякую
1: великий
3: вам.
1: Підсумковий випуск новин «Єдині головне». Вже за мить зустрічайте у цій студії Людмилу Добровольську та Олега Панюту.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Танки сами не стреляют.
8: Не чекай, прокачай скил.
9: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
6: Сам знаєш чому. Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
10: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: В ефірі «Єдині головне» за каналами України. І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
11: Наші вітання. І ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
1: Червона зона, де на людей полюють російські дрони. Так зараз виглядає середмістя Херсона.
12: Те, що ми не можемо забрати, ми розбиваємося в них, така тактика.
1: Ми побували у рейді із мобільно-вогневою групою. Покажемо, як бійці нищать ворожі безпілотники і розкажемо, як можна врятуватися від дрона.
13: Диктатор-агітатор. Путін пустився гастролювати російською глибинкою та навідується він лише туди, де ще не побували українські дрони. Навіщо йому це потьомкінське турне з красивими декораціями? Аби врятувати рейтинги чи створити ілюзію керованості країною?
1: 3 хвилини, щоб сховатися від балістики. Та чи є місця, що дійсно можуть врятувати від ракети?
14: І чи справді все, що називають укриттям, може вас захистити? Будемо перевіряти просто зараз.
1: Ми проїхалися столичними бомбосховищами.
13: Загоїти рани коханням.
15: Я оголошую вас чоловіком і дружиною.
13: Це весілля мало бути зовсім іншим, та війна диктує свої правила. Зворушлива історія кохання, котре не знає перешкод. Далі.
1: Сьогодні 103 українські воїни повернулися додому із російського полону. Це бійці ЗСУ, Державної прикордонної служби і Нацгвардії.
11: Так, і усі вони боронили Україну у Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському і Сумському напрямках. Більшість з них мають поранення і тяжкі захворювання. Наймолодшому визволеному бійцю – 26, найстаршому – 59.
1: Із місця, де сьогодні на рідну землю знов після російського полону ступили наші захисники, яких чекали вдома не тільки їхні рідні, але і усі ми. Анастасія Терещук.
16: Героям слава!
17: Дуже-дуже.
18: Перші дзвінки рідним, сльози на очах та українські стяги, яких вони не бачили роками. Вже зовсім скоро вони обіймуться із рідними. Ще 103 наших військових вдома.
19: Вітаємо вас в Україні. Цей прапор для вас. Нехай він вас оберігає.
20: Все хорошо. Я вже в Україні.
18: Вони щодня мріяли сказати ці слова, перебуваючи там у ворожому полоні. Пані Світлано, тут вашого брата повернули з полону. Хочу з вами поговорити.
21: Дякую вам.
22: Алло, привіт, Єдік.
21: Привіт, Славік. Господи, твоя воля. Слава Богу. Що ти там, як?
22: Все нормально, я вже в Україні.
18: У полон чоловік потрапив у 2024 році на Покровському напрямку. Під час виконання бойового завдання усі його побратими загинули. Він вижив один.
22: Мене спасло. Я пригнув в підвал, і мене придавило стіною. Я один залишився живий, всіх 9 побратимів положили, розстріляли, молоді хлопці.
18: Після 2 років неволі сьогодні зі сльозами на очах радіє, що нарешті повернувся на рідну землю.
22: Храни вас Бог і мирного неба вам.
18: За традицією, на місці зустрічі звільненим із полону захисникам підготували частування – соковиті українські яблука. Смачне яблуко!
22: Дуже!
18: Свіжі фрукти з задоволенням смакує і Олег. Росіяни тримали його у полоні майже 2.5 роки. Про цей день український стяг на плечах, дзвінок рідним та рідну землю мріяв увесь час. І знав, одного дня це обов'язково станеться.
23: Сьогодні мене 30 місяців і перший день. Довгенько, достатньо довго я був в полоні. як я морально вистояв, я просто не думав про обмін. Я жив просто одним днем і все, тому що якщо думати про щось конкретно, воно дуже довго не стає, дуже довго. Але я дуже вдячний тим людям, які допомогли от мені зараз тут стояти, грізти це яблуко смачне, говорити з вами.
18: 2 роки у колонії під російським Ростовом пробув Олександр. Він виснажений, але щасливий нарешті бути вдома.
0: Нема слів, рідних нема нікого, але друзі є, побратими, є своя рідна частина. Чекаємо на зустрічу з ними. У шоці всі жінки, всі прапори наші, ось дали сигарети, от вони, цигарки наші українські. Цього чекали. Дуже приємно. Яблочки, водичка.
18: Роман теж щойно поговорив зі своєю родиною. Він ще ніколи не бачив свого сина. У полон потрапив, коли дружина була вагітною. Тож цей відеодзвінок для нього особливий. Дружина підтримує чоловіка та жартує.
2: Ти такий вредний, як ти.
4: Вредний, так? Ой, боже.
2: Я, може, похожий на маму, але вредний, як тато.
18: Та вже зовсім скоро вони зустрінуться особисто. Далі на захисників чекають лікування та реабілітація. А координаційний штаб уже працює над поверненням інших захисників, яких росіяни тримають у неволі.
17: Є 22-й рік, є 23-й рік, є 24-й рік, є ті, хто важко хворих, поранені. Ми очікуємо наступний кейс повернення, наступний разом. Ми очікуємо Маріуполь, ми очікуємо Азов.
18: Дорогою із кордону до лікарні звільнених захисників вітають земляки. У селах, якими їдуть автобуси, вже давно особливий ритуал. За першим дзвінком люди кидають усі хатні справи, беруть прапори, плакати, квіти і виходять на дорогу зустрічати наших героїв.
24: Ця циганська почта добре робить. Добре. Ми ще не думали, не гадали, вже позвонили. Це робить дуже-дуже добре.
18: Анастасія Терещук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Ну і Україна вже має нового міністра оборони. Верховна Рада призначила на цю посаду колишнього виконувача обов'язків глави СБУ Євгенія Хмару. Він може її обійняти, оскільки звільнившися з військової служби, зараз є цивільною особою, як того вимагає Конституція. Євгеній Хмара брав участь у бойових діях проти Росії із 2014 року. Багато років служив у Центрі сил спецоперації СБУ, а у 2025-му очолив його. У перші дні повномасштабного вторгнення Євгеній Хмара очолював групу спецпризначенців, яка нищила колони російського війська на Київщині. Має багато державних нагород, включно з однією із найвищих – Хрестом бойових заслуг. І знов на своєму посту Андрій Сибіга. Парламент підтримав його на посаді очільника МЗС.
25: Ми будемо далі працювати над закриттям українського неба, над отриманням додаткових ракет для наших ППО. Ми будемо працювати в відповідних форматах, таких як «Рамштайн». Ми далі будемо наповнювати програму «Пору». Ми будемо далі укріпляти наші практичні взаємодії з НАТО.
26: Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасна. І саме та, що дає результат. За прозорими процедурами і без зайвої бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і захист України, а не будуть на будь-які окремі інтереси. Тому ми адаптуємо систему забезпечення під темп війни. Працюємо також із союзниками над захистом українського неба від російської балістики.
11: Вимоги, пов'язані з облаштуваннями і використанням укриттів, посилять. Верховна Рада ухвалила таке рішення у першому читанні. Мають розширити мережі швидкоспоруджуваних укриттів у місцях, де регулярно перебуває багато людей. Це зупинки громадського транспорту, парки тощо. Ключове – людина має пішки дістатися найближчого укриття менш ніж за 10 хвилин. У кожному з них мають бути питна вода, ліки, теплі речі та генератор. Ну і щоб усе це там справді було, стежитиме спеціально призначена людина. В укриттях хочуть поставити відеокамери і перевірятимуть ці сховки щомісяця. Ну а новобудову зобов'яжуть проєктувати вже з укриттями. А для тих, хто перешкоджатиме людям туди потрапити, запровадять відповідальність. Власне, часу, щоб встигнути сховатися від балістики, наприклад, у киян, майже немає. Це якихось 3-3,5 хвилини, але більшості із нас, щоб встигнути добігти до найближчого укриття, потрібно щонайменше хвилини з 10. Та й не факт, що це укриття, воно дійсно буде укриттям.
1: Часто те, що так маркують на мапі, насправді є звичайним підземним переходом. Або й навіть захаращеним підвалом. Іде уже 5-й рік повномасштабної війни. Що нові сховки усе ж таки нарешті з'являтимуться, будемо сподіватися, після закону, ухваленого Радою. Але чому так мало із наявних можуть вважатися неповноцінними, ну а хоча б відносно прийнятними? Ми вирішили провести власну інспекцію. Про її результати Олександра Бабіхіна.
14: Кожне повідомлення про сигнал повітряної тривоги супроводжується закликом «Пройдіть в укриття». Щойно в місті лунає тривога, офіційні канали місцевої влади нагадують – будьте в укритті. Та чи справді всюди є укриття у швидкому доступі, де б вас не застала повітряна тривога? І чи справді все, що називають укриттям, може вас захистити? Будемо перевіряти просто зараз.
3: Та перед тим, як розпочати інспекцію, визначимо критерії, за якими будемо оцінювати надійність укриття. Із цим нам допомагає пан Сергій, фахівець із цивільного та військового будівництва.
4: Я б для аналізу враховував перші два критерії – розосередження і час евакуації. Тобто, якщо в укриття, в яких починає переховуватись велика кількість людей, не варто йти. Це мішень. Час евакуації повинен бути скоординований з часом підльоту основних озброєнь, якими нас атакує ворог.
3: Щодо самої споруди, її надійність багато в чому залежить від технології будівництва.
4: Якщо це монолітний залізобетон, да, це захист. Безумовно, це захист. Менший захист – це якщо ті ж фундаменти бувають збірні з фундаментних блоків і перекриття теж панельні.
3: Серед інших базових вимог – доступний вхід і вихід, а для великих укриттів ще й запасний шлях евакуації, вентиляція, освітлення, місця для людей, санвузол та запас води.
14: Перша зупинка – Троєщина. Це найбільший житловий масив Києва. Тут немає метро, тож місцеві передусім розраховують на підвали шкіл, дитсадків, адмінбудів та багатоповерхівок. Ми в оточенні висоток, у жодній з них немає найпростішого укриття, тож по мапі Київ-Цифрового визначатимемо, куди нам прямувати у випадку повітряної тривоги з цієї точки.
3: Обране нами навмання укриття виявилося справжнім сховищем. Тут герметичні двері, світло, вентиляція і запаси води є. Санвузли працюють. Ремонт скромний, зате є де і посидіти, і полежати. А поки оглядаємо приміщення, зустрічаємо пана Миколу, начальника відділу одного з комунальних підприємств.
5: Тут десь приблизно сантиметр 60-80 бетону зверху. От. І так же саме бетон у нас іде. Тобто вона цільова конструкція, залита бетонна.
3: І сховище це вміщує 350 людей. Але довкола десятки висоток, і на всіх тут місця точно немає. Шукати інші варіанти тут, на Троєщині, задача не з легких.
7: В нашому мікрорайоні немає укриття. Укриття в школі, так туди поки дойду, до тривоги.
8: Нема нормального укриття біля нас. Там далеко трошки треба пройти, там хвилин 10-15.
3: А балістика летить, нагадаю, кілька хвилин. А ще чимало точок, які на карті Троєщини позначені як укриття, це звичайні підземні переходи.
4: Ну, це умовне укриття. Якщо ти нікуди не встигаєш добігти, то да, безумовно, підземний перехід – це краще, ніж знаходитись просто під час ракетної атаки на відкритій місцевості.
3: Монолітна конструкція будинку, каже експерт, дає кращий захист. Облаштований підвал у багатоповерхівці ми теж знайшли на Троєщині. Щоправда, для цього довелося районам поїздити.
14: Так. Освітлення є. Бачимо, навіть є деякі запаси води.
3: А ще лави, розетки, санвузли. Єдине, що насторожує – комунікації просто над головою. Далі правий берег, Оболонь. Укриття нам показує пані Оксана. Каже, сама регулярно ним користується. Ми заходимо до сховку з під'їзду. Спуск доволі крутий, ще й купа труб уздовж стіни. Відремонтоване ж приміщення просторе. Тут багато кімнат, у них облаштовані спальні місця.
6: З доступного там є лавочки, крісла, туалет, вода, світло, вентиляція.
3: Утім, далеко не всі поспішають спускатися у подібні укриття.
9: Там ідуть труби, там не дуже воно таке зручне.
10: Тому переважно обирайте залишатися в квартирі.
3: Бо труби в укритті – це теж фактор ризику.
4: Гаряча вода, опалення – це ще й ризик опіків. Але знов-таки, вирогідність. Якщо ти знаходишся на 9-му поверсі панельки чи в підвалі, де є комунікація, напевно, там безпечніше.
3: Їдемо далі у район, де досить часто прилітає.
12: Ми у Солом'янському районі, житловий масив Відрадний. Перевіримо, наскільки легко знайти доступне укриття у випадку, якщо тривога застала під час прогулянки парком.
3: Усі варіанти у межах 5-10 хвилин пішки. Знаходимо укриття в одній з 5 поверхівок. Вхід через під'їзди. В одному з них двері під час тривоги відчиняються автоматично. В іншому пропустити вас можуть тільки самі мешканці. Нас до укриття проводить пані Ніна. Каже, ремонт тут зробили рік тому.
13: Це витяжну вентиляцію зробили. Вона працює тільки тоді, коли є електрик. Це не розносить. Ніяких лавок, нічого тут не було.
3: А далі з'ясовуємо, це укриття вже затоплювало.
13: Був прорив магістрального теплопроводу. Ось до сих пор була вода.
3: Рухаємося далі по цій же вулиці.
12: Ми змінили локацію, під'їхали до ще одного будинку у Солом'янському районі, який на мапі позначений як такий, що має укриття. Дійсно, на багатоповерхівці навіть є червоні стрілочки, які нібито ведуть до сховища. Утім, коли ми йдемо за ними, то все, що знаходимо, то це підвальне приміщення, у якому знаходиться комерція.
3: І все ж заходимо всередину.
12: Нам на мапі показало, що тут є укриття, чи тут ніколи його не було?
13: Укриття, де ви заходили, там, де стоять стільці.
3: Тобто оці 7 стільців посеред полиць зі взуттям та будівельного мотлуху і є сховищем. То що показала наша інспекція? Укриття в Києві є, але їх недостатньо. Є житлові квартали, де до найближчого сховища доведеться йти понад 10 хвилин. І на сам кінець трохи статистики. У КМДА на наш запит повідомили, від початку року на облік поставили лише одне збудоване укриття. Ще 6 на етапі оформлення документів. Олександра Баб'їхіна, Валерій Рябченко, Володимир Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
11: Двоє людей загинули і ще 20 поранено, усіх їх ушпиталено. Ворог кілька годин тому атакував Житомир реактивними дронами, ракетами «Бандероль». Було влучання у будівлі головного управління Нацполіції. Обоє загиблих – це поліцейські. На місці нині працюють рятувальники і медики. Попередньо московити запустили по Житомиру із десяток дронів-ракет. Ну, а на Запоріжжі унаслідок нічних дронових атак один загиблий і 7 поранених.
15: Ну, а під ранок московити закидали місто ще й кабами, пошкодивши близько 20 висотних і приватних житлових будинків і центральний ринок. Звідти наша Олена Каптюх.
16: Масштабні пожежі спалахнули на місцях ворожих ударів у Запоріжжі. Цього разу мішенню російських безпілотників та кабів стали приватні будинки, меблеві склади, центральний ринок та хостел. Загинув чоловік, є й поранені. Центральний ринок розтрощений вщент, розбиті ядки та склади з товаром. Десятки людей без роботи.
27: Риба була, соленя.
16: Вікторія все одно вийшла на роботу, каже, розібрала понівечені рулети і в кількох метрах від місця удару вже продає курку. Каже, виходу немає. Це її єдине джерело заробітку.
27: Ну що робити?
16: А що робити? Виїхати нікуди. Що робити людям? Он вітрина, он стоїть розлетілася. Морозилка хоч вціліла, слава Богу. За кілька метрів від неї розбитий меблевий магазин, а у підвалі там був ще й склад продуктів. Продавчині Жанна та Тетяна власноруч розбирають завали. Цеглини викидають на вулицю просто через пробоїну у стіні. Будівля над ними ледь тримається, та жінки шукають вцілілі продукти. Мішки з крупою не врятувати. Вони порвалися і все висипалося на підлогу. А вцілілі пластикові пляшки з олією та оцтом відкладають.
0: Роботи багато? Дуже багато.
2: Я не маю розуміння, що далі. Від зовсім немає.
17: Небезпечно, але ж і продукція, і гроші, і людям треба якось хоч якось спасати своє майно, бо це основна робота.
16: Під ударом були й приватні будинки. Єлизавета – переселенка з Пологівського району. Каже, вдома була з трирічною дитиною, коли у сусідній двір вгатив безпілотник.
2: Чула, як він гудів, потім зупинився, заглох. Потім обратно набрав оберти і впав різко. Я успіла дитину закрити одіялом, на мені всі стекла.
16: Їй ще пощастило, каже, лише вікна вибило та потрощило покрівлю. А от дім її сусідки Наталі розбило вщент. Жінка плаче, ледь тримається на ногах. Розказує, як з-під обваленої стелі її врятував чоловік.
19: Мене чоловік дістав. Нічого в будинку немає, тут все згоріло.
16: Геннадій розповідає, як витягував свою дружину з-під завалів.
20: А тут вже впав, тут десь, а тут дивано так стояло.
21: Стеля тут впала, диван стояв ось так. Це ж бачите сторона, і воно все задавило. А тут же стеля була така, і вона її придавила, і все. Викопував її, потім взяв ножиці, розрізав натяжну стелю і витяг її.
20: Це саме, поки місць розрізав, щоб його витащити туди.
16: Практично цілою тут залишилася лише одна кімната. Тут подружжя і збирається ночувати. Більше їм кажуть йти нікуди. Тим часом рятувальники продовжують працювати на місцях ударів. Важка техніка вивозить сміття. Те, що ще вчора було стінами, вікнами та покрівлею у будинках людей. Волонтери допомагають лагодити вціліле. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, «Україна. Марафон. Єдині новини».
15: Четверо загиблих і п'ятеро поранених. Росіяни атакували дроном маршрутку у корабельному районі Херсона. Вибухівку скинули на дах буса. Поранені четверо пасажирок і водій. Він, попри травми і не чекаючи екстрених служб, самотужки довіз потрощеним транспортом людей, які потребували медичної допомоги, до шпиталю.
22: Героїчним вчинком водія було те, що він після удару оперативно, попри свої поранення, оперативно довів маршрутне таксі до больниці, до лікарні, і там була надана допомога вже постраждалим.
23: Я услышав дрон, що летить.
21: Я почув, що летить дрон, почав тікати до сіток, їх там не було.
23: І він на кухарці доганяє.
21: Дрон нас догнав і скинув вибухівку на дах. Я прийняв рішення не чекати швидкої, а вести поранених до лікарні. Тиск піднявся, нудило, добряче контузило, над головою вибухнуло ж. Там он під ногами отакий уламок лежить.
23: Під ногами такого насколу лежить.
11: Ну а по деокупованій частині Херсонщини лише за останній місяць росіяни випустили понад 22 тисячі безпілотників. Ну а за цілі вони обирають переважно цивільні об'єкти. Московити полюють на громадський транспорт, на маршрутки, на приватні автівки, навіть на перехожих.
15: Ну а останнім часом прицільно влітають у квартири українців. Ворожому летючому залізу цілодобово протидіють ЗСУ. Один день із мобільно-вогневою групою, що збиває російські дрони у Херсонщині, кому передмісті провела наша Тетяна Савуля. Дивіться.
28: Це зараз тутні душі, а ще в лютому 22-го року тут панувало життя. Університет, де я навчалась, гуртожитки, студенти, а нині суцільна розруха та щохвилини небезпека. Це середмістя Херсона, червона зона. Таким його зробили окупанти. Ворожих дронів тут більше за людей. Значну частину наші бійці подивляють ще на лівому березі. Але ті, що долітають, становлять неабияку загрозу. Виявляють і знищують безпілотники бійці мобільно-вогневих груп 34-ї окремої бригади морської піхоти.
29: Наша задача – збивати ворожі дрони, які летять на місто. Ну, поки що ми їх збиваємо автоматами. Ні, не поки що, а так, і рушницями, і автоматами, да, чим можемо зараз. Чим ефективно і практично ми цим і збиваємо.
28: Петруча в ЗСУ пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Нині цілодобово з побратимами стоять на захисті Херсона, зокрема і від дронів.
29: Просто вибить місцеве населення. Те, що ми не можемо забрати, ми розбиваємося в них, така тактика.
28: Поговорити довго не вдається. Чи не щоп'ять хвилин чуємо ворожий дрон.
1: 12-те.
28: Їхня кількість щодня лише збільшується. FPV, Мавіки, Молнії. Особливу загрозу несуть дрони на оптоволокні. Такі неможливо зафіксувати.
29: 5-6 БПЛА збивається в нашому районі на один екіпаж. Як раніше волокно, бачиш, волокно перервав волокно, дрон упав. Зараз ні, ти перериваєш волокно, піднімається він вверх, а потім все одно сам падає. Куди падає? Вже без різниці. Ми ж розкинуті мобільні вогневі групи по всьому місту, то передаємо між собою. Стараємося передавати, і деякі хлопці де нижче стоять, передають. І тут вже угадуєш просто, куди вона прийде.
28: Лише за липень по Херсонщині росіяни запустили понад 22 тисячі ударних дронів, більшість з яких наші захисники знешкодили.
5: Вони нарощують ці удари уже протягом досить тривалого часу. Якщо в травні ми фіксували понад 17 тисяч ударних БПЛА ворога, які він застосовував саме по правобережній Херсонщині. В червні це вже була цифра більше 19 тисяч, і в липні це був рекорд. Більше 22 тисяч ударних безпілотників, які застосували окупанти. Ми досить успішно протистоїмо цьому, тому що незважаючи на те, що в липні було 22 тисячі застосувань ударних дронів росіянами, ми знищили або подавили 21 тисячу.
28: За словами Павла Дрогаля, в середньому лише по Херсону щоденно фіксують до тисячі дронів.
5: Саме в цьому полягає складність їм протидії. Тобто не в технологіях, їх технології нічим не краще наших. Наші, мабуть, навіть краще, ніж у противника. Але противник застосовує дрони масово у великій кількості.
28: Врятуватися від дрона важко, але можливо. Захисники дають поради.
29: В першу чергу ті, хто їде в машині, якщо чує, що постріли вже в місті, в їхньому районі, зупинить машину, вийти з машини як подалі. Тому що в першу чергу пріоритеті машина. По-друге, якщо побачили, що вже дрон, ну старайся, блін, не знаю, ну, за дома, десь за дерева, під дерева, ну туди старайся тікати від нього. Стоять, показувати, що я, ну, в мене зброї немає, це їм все одно.
28: Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
15: На Росії тим часом горить і палає точно за розкладом наших військових. В Уфі зайнявся тамтешній НПЗ. Його поцілили щонайменше 2 дрони. Без світла сидить частина Чебоксар. Там згоріла електропідстанція. Московити викладають численні відео у мережу. Російські пабліки повідомляють про вибухи у Новомосковську на Тульщині і у Дзержинську Нижньогородської області. На черговий наліт українських дронів бідкається і Москва. Московська область. Там закривали усі аеропорти, а на виїзді із Ярославля перекривали рух наземного транспорту. Ну, а там, куди українські дрони поки що не завітали, інколи наважується з'явитися Путін, бо регіони, де повітряні атаки були зафіксовані, він воліє обминати. Передвиборче турне кремлівського диктатора-агітатора супроводжують неймовірні спецефекти. Там миттєво падають ціни на бензин. А за ніч, де було багаторічне болото, виростають взірцеві газони.
11: Ну і усі ці традиційні російські потьомкінські деревні, вони на тлі передвиборчої кампанії, покликаної нагадати тамтешньому виборцю країни-агресорки, що єдина Росія, вона не вмерла. І навіть вона має ось такого найвищого агітатора. Чи допоможуть пропутінській силі перед виборами оці потєшні гастролі? Чи дуть рейтинги цієї партії та й, власне, самого Путіна? Вони невдовзі зникнуть, як отой дешевий бензин. Про це Євгенія Терещенко.
6: У росіян нова прикмета. Якщо на АЗС раптово з'являється бензин...
7: І бензовоз стоїть, і ціни які замечательні.
6: Це знак, що місто готується приймати гастролера з великої літери Г.
8: Асфальт почернілі, бензин опустілі. Хто ж приїхав?
1: приїхав к нам.
6: Інтриги немає. Російський диктатор з великим турне. За останні тижні Путін відвідав 7 регіонів за межами Москви та Петербурга після 7-місячної паузи.
4: Путін намагається створити ілюзію керованої країни. Повернути хоча б десь в розумі росіян той соціальний договір, який існував там раніше. Наші українські удари зробили так, що цей соціальний договір фактично, можна сказати, нівельований.
6: Перед приїздом лідера російські міста переходять у режим термінового апгрейду. В Улан-Удэ автобуси обклеїли путінськими цитатами. У Новосибірську вирішили не креативити.
8: В центрі прям просто марафет дикий проїзд.
9: За неділю ми починаємо ремонтувати весь город.
6: Вождь їде до народу, але побачити його можуть лише обрані. Іншим забороняють підходити до вікон і використовувати оптичні прилади, а ще їздити електросамокатами заради безпеки. Тож зустрічають Путіна нібито випадково, заздалегідь підготовлені статисти.
10: Люди з 12 часов стоять, ждуть.
14: Володимир Володимирович, ми вас привітуємо.
6: Якихось півдоби. Стільки ж у Сочі стоять водії у чергах на АЗС.
18: Ну, короче, в общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
6: Фокусу з раптовою появою пального на курорті не буде. Путін там з'явитися не ризикне. Головний агітатор «Єдиної Росії» їде лише у міста, куди поки не долітають українські дрони.
24: Це дуже далеко від фронту. Він же не поїхав в Білгород, Брянськ, Курськ, навіть в Ростов і навіть в Краснодар не поїхав. Він поїхав дуже-дуже далеко і там демонстрував свою активність.
6: Наприклад, в Улан-Удэ. Там за понад 5,5 тисяч кілометрів від кордону з Україною Путін обіймав бурятського мальчика.
25: Дякую, що відкликнулись на моє приглашення. Я дуже не чекав, що ви так швидко приїхали.
6: Дарма ж приїхав. Господарю Росії показали туалет, який колись будують у місті.
26: Сьогодні тут дерев'яні дома, навіть там 8 квартир, він був туалет на вулиці.
6: Шанс показати себе випав і Красноярську. Там російський диктатор чомусь вирішив, що він Роналду. І відпрацював повістку «Путін і діти».
30: Здравствуйте, Володимир
31: Володимирович.
6: У Сибіру лідер РФ заговорив нібито про штучний інтелект, а може і це більш ймовірно про синдром, що мучить кремлівських старців.
32: Синдром сірого вещества скукожується у них постійно.
33: От це от
32: шагрінєвої кожи.
6: На Сахаліні Путін влаштував шоу з перевдяганням. На Курилах наминав ікру ложками і роздивлявся палтусів.
34: Гарантована рибалка, що поймаєте і палтуса, і більш крупну рибу.
6: Хоч насправді поїхав диктатор-агітатор не риболовити, а рятувати рейтинги. Восени росіяни обиратимуть Держдуму. Єдина Росія йде на вибори як партія Путіна, але її популярність просідає.
4: За тими підрахунками, які навіть говорять офіційні медіа, це спочатку було 50%, зараз 45%. За неофіційними це порядка 30%, і то в кращому випадку.
6: А рейтинг самого Путіна за офіційними дослідженнями РФ понад 65%. І він, як локомотив, нібито має витягнути єдину Росію.
24: Справжній рейтинг Путіна складає менше 40%. Це показало, наприклад, дослідження в ЦИОМ, який ставив відкрите питання про довіру. І тоді Путіна назвали 29,5%.
6: Звісно, за російською традицією важливо не як проголосують, а як порахують.
24: Я думаю, що буде навіть більше, десь там 55, скоріше за все.
6: А звідки такий результат, має пояснити путінське турне. Мовляв, йому довіряють, тому й проголосували. Хоча у самого Путіна є ще одна мета – заспокоїти незадоволення, яке назріває на Росії, і вгамувати запит населення на завершення війни.
4: Путін намагається повернути те саме гойда, я перепрошую, в голови росіян. Підвищити градус якраз військовою риторикою і повернути ту негативну, в поганому сенсі слова, єдність цих російських болот, тому що вона розпадається.
6: Не забуває Путін і про супутні вигоди. Вперше за час свого правління він відвідав Курили. І не тільки заради електорату, це ще й геополітична гра. Цим господар Кремля роздратував Японію, спробував натиснути на США, і водночас зробив реверанс Китаю.
24: Щоб продемонструвати Китаю, який також має свої загострення стосунків з Японією, що дивіться, я повністю з вами, в разі чого будемо разом боротися проти японського і іншого мілітаризму.
6: Ось тільки цирк з конями, який влаштовує під час вояжу і сам російський диктатор, і чиновники, які його зустрічають, може стати для Путіна пострілом у ногу.
4: Все робиться в стандартних радянських смішних традиціях, тому воно навпаки, я вважаю, що може зіграти ще й гіршу роль саме щодо його особистого рейтингу.
6: Тому що розкол між населенням і владою поглиблюється.
0: Очередне дно лицемерія і лизоблюдство от цих от російських чиновників.
6: А НАТО, коли розбирають декорації, створені до приїзду царя.
1: Нове з вольт брали, оставили нам старе.
6: Або викидають з виборчих перегонів єдину партію, яка закликала до припинення війни. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
15: Росія зводить нові бази для запуску реактивних дронів далекої дії, які зможуть атакувати країни НАТО. Частину центрів управління дронами московити переобладнали із військових баз і цивільних аеропортів. Інші стартові майданчики облаштували у сільській місцевості.
11: Власне, вже зараз уздовж кордону росіяни з Україною і Білоруссю фіксують щонайменше 60 нових точок для запуску таких безпілотників. Це дані видання «Телеграф». Які країни НАТО можуть стати легкою ціллю Москви? І як на це реагують, власне, у Альянсі? Про це розкаже Вікторія Яришко.
2: До 1000 дронів на добу з однієї бази. Таких масштабів можуть досягти росіяни після розгортання нової мережі секретних майданчиків для запуску ударних безпілотників. 10 таких об'єктів біля кордонів з Україною та Білоруссю виявило розслідування Z-Telegraph. На базах Федерація розгорнула близько 60 нових пускових рейок. Третина з них подовжені, ймовірно, для сучасних реактивних дронів, здатних долати майже 1000 кілометрів.
3: Готуються одразу пускові майданчики, пускові системи, тобто це пускові катапульти, які там одразу стаціонарно будуються. Роблять ставку виключно там от на ті, що запускаються або як шахет під кутом 45 градусів спеціальної пускової платформи, або ті, які запускаються за допомогою катапульти.
2: 7 із 10 баз московити вже використовують для ударів по Україні. Більше пускових рейок – це змога запускати значно більшу кількість дронів одночасно. На одній із баз може зберігатися понад 1000 дронів.
3: Враховуючи запаси, які там можуть бути розміщені, кількість пускових установок кожної з цих баз окремої за добу може бути запущено там до 1000 БПЛА з однієї. Баз таких 10. Тобто ми розуміємо, яке це йде значне масштабування можливостей щодо саме запуску.
12: Якщо говорити загалом про збільшення кількості пускових, на жаль, це збільшує так звану щільність атаки. Тобто це не означає, що в один момент стане більше самих безпілотників, які Росія може виготовляти або застосовувати протягом однієї атаки. Але при цьому інтенсивність атаки суттєво зросте.
2: Росія розбудовує нові пускові майданчики, адже дедалі частіше використовує реактивні безпілотники та дрони-ракети. Зокрема, нові модифікації «Герані» та «Бандеролі». За даними української розвідки, нині Федерація виробляє щомісяця до 3000 апаратів «Герань-4» та «5».
13: Цей дрон, він в будь-якому випадку дешевше, ніж ракета. По ефективності, можливо, він менш ефективний, тому що бойова частина все ж таки менша, але при цьому за ті кошти і за свій функціонал він виконує досить справно.
2: Збільшення російських реактивних дронів – це новий виклик для української ППО, адже такі апарати значно швидші, їх складніше перехоплювати, менше часу на їх виявлення. Тож Україна має шукати нові способи протидії таким безпілотникам.
13: То це в першу чергу дрони-перехоплювачі, зокрема модернізація їх, покращення їх польотних характеристик, їхньої швидкості. Зараз якраз українські виробники над цим намагаються.
2: Їх виявлення. Тож Україна має шукати нові способи протидії таким безпілотникам.
13: То це в першу чергу дрони-перехоплювачі, зокрема модернізація їх, покращення їх польотних характеристик, їхньої швидкості. Зараз якраз українські виробники над цим намагаються працювати. Українська авіація так само може ефективно їх і ефективно протидіяти цим комплексам. Питання тільки в кількості ракет повітря-повітря, щоб їх збивати. Але зараз основні засоби – це зенітні комплекси, які можуть збивати крилаті ракети.
2: Нова мережа російських баз загрожує і країнам НАТО, причому в довгостроковій перспективі. Адже сучасні безпілотники РФ потенційно можуть досягати Варшави.
5: створення таких об'єктів об'єктивно може сприяти тому, що противник, Російська Федерація, може наносити відповідні удари по об'єктах на території країн НАТО, таких як Польща і Румунія.
3: Такий важливий елемент тиску на країни Балтії, країни Європи, просто країни Балтії, Польща, зрозуміємо, це контроль за виходом повністю до Балтійського моря і пересухопутним коридором до тимчасово окупованого Кёнігсберга.
2: Зараз немає ознак того, що Росія планує напад на Польщу, зазначають фахівці. Проте нові бази все одно створюють додаткові ризики для Європи.
13: Зараз не йдеться мова про те, що росіяни будуть використовувати ці дронопорти для того, щоб атакувати безпосередньо там східні кордони НАТО, так, Польщу, Балтії, країни Балтії, Румунію. Про це не йдеться, але це потенційна загроза на Росії.
2: НАТО розробило три варіанти дій на випадок нападу Росії на країни Балтії. Як пише видання Білд, спочатку Альянс планує придушити ракетні та дронові атаки країни-агресорки. Далі можуть створити зону без військових НАТО, де проти російських солдат діятимуть безпілотники та наземні роботи. Також Альянс може бити по військових і логістичних об'єктах Федерації.
5: На сьогоднішній день не йдеться про таку військову ескалацію, і звісно, не йдеться про те, що війська НАТО мають негайно там нанести превентивні удари по території Російської Федерації. Але країни НАТО, країни Європейського Союзу, цивілізований світ має безумовні важелі впливу на Російську Федерацію, і це санкції. Це обмеження продажу нафтопродуктів.
2: Водночас Росія може використовувати нові бази для провокацій у Польщі, зокрема для атак на критичну інфраструктуру, відповідальність за які Москва швидше за все перекладатиме на Україну. Вікторія Яришко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.

Влада Естонії тим часом розслідує причетність Росії до пожежі на заводі із виробництва військових роботів. Це підприємство, воно тісно співпрацює з Україною, постачаючи нам роботизовані комплекси Збройним силам України. Метою могло стати намагання залякати естонців, аби вони припинили підтримувати Київ. Останнім часом про причетність Москви до підозрілих інцидентів на території ЄС, наприклад, спроб учинення диверсій, замахів чи несанкціоновані польоти дронів, про таке заявляють низка європейських країн.

0: держави, які орієнтуються на Євросоюз.
1: Росія влаштовує кібератаки, скрізь де може, запускає дезінформацію, підкуповує виборців, ну і не шкодує грошей на фінансування проросійських активістів. Про тренувальні збори у Боснії, Герцеговині і Сербії, організовані інструкторами, пов'язаними із російською військовою розвідкою, і про інші диверсійні плани і цілі московитів Анна Грішина розкаже зараз.
2: На цьому відео зафіксовано вишкіл диверсантів у одному з тренувальних таборів у Боснії та Герцеговині. Завербовані молдовани опановують практичні навички. Прорив поліцейського кордону, керування бойовими дронами та скидання вибухівки на стратегічні об'єкти. Навчаються влаштовувати диверсії. Інструктаж проводять росіяни, які брали участь у операціях приватної військової структури «Вагнер».
3: Загальна кількість осіб, яка у таборі пройшла підготовку, їздила до Російської Федерації та була задокументована правоохоронними та силовими органами, перевищує 300 осіб.
2: Їх підготували за рік роботи табору. Головним завданням було дестабілізувати ситуацію у Молдові і зірвати минулорічні парламентські вибори, щоби проєвропейська партія, яку очолює президентка Майя Санду, програла на користь проросійських сил. Після провалу диверсійного плану Москва влаштувала кишеневу енергетичну кризу. Перекрила постачання газу до невизнаного Придністров'я, де сама ж і спонсорує сепаратистський режим. Але й тут Росії не вдалося похитнути проєвропейські настрої Молдови.
4: Попри масштабні втручання кремлівського режиму у вибори в Молдові, молдовани змогли самостійно ухвалити рішення і обрати Євросоюз для свого майбутнього. Адже Євросоюз є синонімом миру. Від початку російського вторгнення в Україну ми чітко усвідомлюємо агресивність Росії та розуміємо ризики, що походять з Москви.
2: Проте російська загроза реальна не лише для усього ЄС. Днями видання «Нью-Йорк Таймс» написало, що Путін доручив російським спецслужбам із середини розвалити НАТО та Євросоюз. Для цього Кремль планує використовувати політичні та соціальні протиріччя країн Унії. Наочно. За останній місяць у Латвії прикордонники викрали 12 підземних тунелів, якими нелегалів із Білорусі за вказівкою РФ закидали у Шенгенську зону. І це загострило прикордонні стосунки із Польщею, яка тепер перевіряє усі авто, які їдуть до неї з країн Балтії. Військову єдність блоку Росія випробовує провокаціями і дронами. Останній і четвертий від початку року. БПЛА винищувач НАТО збив цієї неділі у повітряному просторі Румунії. Безпілотник залетів із сусідньої Молдови.
5: Щодо Молдови, то у Росії на неї окремі плани, якими днями Путін і поділився зі своїми генералами. Спершу російський диктатор хоче захопити території на півдні України і створити сухопутний наземний коридор, який би з'єднував Росію із Молдовою. А потім використовувати республіку як плацдарм для подальшої агресії проти України. Та й проти Європи і свої імперські амбіції мріє реалізувати вже до кінця цього року.
2: Торік восени вже у Сербії знайшли ще один тренувальний табір, де готували бойовиків для підривної роботи знову ж у Молдові. Навчання відбувалося на території одного з тамтешніх курортів. За тим же сценарієм, як і у Боснії та Герцеговині, вишкілом керували російські інструктори. Цьогоріч долучився Європол, посилив моніторинг Балканського регіону і країн Східної Європи, щоби вчасно запобігти російським диверсіям і гібридним атакам. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти Росії, відзначив взаємодію нового міністра оборони Євгенія Хмари із головкомом Михайлом Драпатим. Напередодні зими ми маємо бути впевнені у нашій обороні, наголошує президент України.
6: Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах – це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська. Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримав все. Все необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті, для активних дій наших і завдання відчутних ударів Росії у відповідь на її терор, на цю війну, на ці вбивства, які Путін перетворив фактично на нову російську ідеологію.
1: Президент звільнив заступницю голови свого офісу Ірину Мудру, яка обіймала цю посаду із березня 24-го, ну а перед тим 2 роки була заступницею міністра юстиції.

0: Є. Сьогодні вранці НАБУ і САП у межах спецоперації проводили у неї обшук. Правоохоронці викрили схему відмивання грошей задля внесення 150 мільйонів гривень застави за екс-міністра і фігуранта справи МІДАС Германа Галущенка. НАБУ оприлюднило фрагменти перехоплених розмов, де ймовірні учасники схеми обговорюють передачу грошей. Імена поки що офіційно не розголошують.
1: До складу групи входили заступник керівника Офісу президента України, екс-народний депутат, голова правління Державного банку, голова наглядової ради Державного банку та інші особи. Для реалізації схеми група осіб використала Державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТС «Сенсбанк». Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах. Для легалізації коштів учасники злочину залучили підконтрольні їм компанії та фізичних осіб.
2: Ну і знову трагедія на столичній Солом'янці через брутальне перевищення швидкості на дорозі. 23-річний водій «Фольксвагена» щодуху мчався смугою громадського транспорту Чоколівським бульваром і буквально зніс зупинку із людьми. Дві жінки загинули на місці, ще четверо людей нині у лікарні.
0: Через стрімке зростання кількості важких аварій у Києві МВС оголосило про екстрене повернення прихованих патрулів «Фантом», що працювали на дорогах Київщини до повномасштабної війни. Усі деталі ранкового жаху і як влада збирається зупиняти зухвалість на дорогах – Василь Мамчук.
3: Удар був такої сили, що звичайна металева зупинка склалася як картковий будинок. Люди, які мирно чекали на свій автобус у ранкову годину пік, опинилися в епіцентрі некерованого заносу. Мешканці навколишніх будинків кажуть, звук зіткнення нагадував потужний вибух.
4: Десь 10:09 я була на першому курсі, почула такі, я думала, що взрив. Потім виглянула, то вже, значить, з'їжджаться машини, скори поцепили. Коли підійшла, вже побачила тут машину. Молода дівчина, там хтось лежав, і коло водителя.
3: За кермом легковика перебував 23-річний юнак. Він вирішив випередити потік машин смугою для громадського транспорту. Зачепив автобус, і маневр закінчився катастрофою. На місці його одразу перевірили на стан сп'яніння.
5: Попередньо встановлено, що 23-річний керманич автомобіля «Фольксваген» не впорався з керуванням та скоїв зіткнення із маршрутним автобусом, після чого в'їхав у зупинку громадського транспорту. Правоохоронці перевірили керманича на приладі «Драйвер». Він був тверезий. Слідчі затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
3: Загалом кількість важких ДТП у столиці стрімко зросла. Лише два дні тому у Голосіївському районі позашляховик вилетів на літню терасу ресторану. Дивом минулося без постраждалих. А в червні цього року водій «Мерседеса» перевищив швидкість, залетів у підземний пішохідний перехід і зніс насмерть чотири людини. Через таку зухвалість водіїв у МВС вирішили діяти жорстко.
6: Ця аварія змусила МВС діяти радикально. Голова відомства Іван Вигівський оголосив про повернення на дороги патрулів «Фантом». Це цивільні авто з прихованими радарами, які фіксуватимуть порушення просто у русі. Також на аварійних ділянках екстрено запускають нові камери автофіксації.
7: Вони пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни. І за цей період поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Фантоми повернуться на дороги.
3: Та поки правоохоронці готують приховані патрулі та посилюють контроль, на місці сьогоднішньої трагедії вже з'явилися перші квіти. Василь Мамчук, Євген Олінський, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
2: 25 сертифікатів на квартири героям України та родинам військових, яким ці звання присвоїли посмертно, вручив Володимир Зеленський. Це захисники, які відзначилися у боях на Миколаївщині, Чернігівщині, Херсонщині, Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині та Сумщині і під час Курської операції.
8: І хай квартири, які ми даємо сьогодні, будуть символами того, що Україна є справді вдячною, Україна є державою, яка шанує своїх героїв, дбає про своїх героїв і знає, що без сміливості українських воїнів просто не було би нашої держави.
2: Ну, а українські заклади освіти готують до зими і до атак ворога на енергетичну інфраструктуру. Цьогоріч уряд уперше виділив 1 мільярд гривень на будівництво укриттів у дитсадках. Зростає і кількість підземних шкіл. До кінця року таких закладів в Україні буде вже близько 200, пообіцяв прем'єр-міністр. Уряд забезпечує школи генераторами, сонячними панелями і накопичувачами енергії.
9: Інтенсифікація ударів по інфраструктурі ворога збільшилась суттєво, в рази. Але і ми маємо бути більш готовшими, саме тому триває реалізація плану стійкості. Близько 19,5 тисяч закладів дошкільної та загальносередньої освіти вже забезпечені генераторами, сонячними панелями та або накопичувачами енергії. Ще 220 закладів цього року отримають додаткові рішення для роботи під час тривалих відключень.
2: Власне, напередодні нового навчального року педагоги, урядовці, представники місцевої влади, батьківської спільноти, бізнесу та громадського сектору, вони всі зібралися, аби обговорити майбутнє української освіти. У столиці пройшла щорічна конференція серпнева-2026.
0: Там визначили пріоритети на найближчий час – від безпеки і енергетичної стійкості до оновлення навчальних програм і освітніх просторів. Як буде змінюватися українська освіта, розкаже Олександра Байбіхіна.
10: Спочатку ти розвиваєш дрібну моторику. За кілька кроків знайомишся зі світом крізь мікроскоп. А ще за кілька опановуєш програмування та моделювання. Цей маршрут ілюструє те, якою має бути сучасна українська освіта. Від дошкілля до вибору професії. У зоні дошкілля знайомимося з пані Оленою, директоркою спеціального дитсадка із Запоріжжя. В її заклад ходять дітки з порушеннями зору. Тож нам пані Олена розповідає, що з цього ще бракує її вихованцям.
11: Наприклад, будиночок уєднання, де він новий, у нас такого ще немає. Для сенсорного розвантаження є дуже класна гірка, де дозволить дітям з особливими освітніми потребами і взагалі діти, які в умовах війни навчаються, сенсорне розвантаження дуже важливе.
10: За переоснащення дитсадків відповідають громади, утім частину витрат готова на себе брати і держава.
12: Ми цього року профінансуємо 500 локацій дошкільної освіти, які будуть надавати послугу молодшим дітям. Це буде переобладнання, це ресурсні кімнати, це технічне обладнання. І як субвенція ці кошти підуть на громади, щоб вони могли закупити і переобладнати простори.
10: Далі зона шкільної освіти. Біля книжкових полиць зустрічаємо вчителя історії пана Миколу. Він підбирає літературу для своїх занять.
13: Якщо ми говоримо про книги, мені дуже подобаються певні видання, які хотілося б, щоб вони були в наших шкільних бібліотеках. Я своїм учням пропоную до уроків прочитати певну літературу, матеріали, але здебільшого це все онлайн.
10: А за книжковою шафою – наукові майстерні. Ось, до прикладу, лабораторія ґрунту. Її розробник каже, таке приладдя допомогло б учням побачити практичне застосування науки від аграрної до будівельної сфери.
14: От перед вами профіль ґрунту. Профіль ґрунту – моноліт. Ось це ми робили метр, бачите, від нуля до 100 сантиметрів. Це вже будівельникам важливо, яка структура ґрунту, як будувати, що робити на цій ділянці можна і так далі.
10: Навпроти зона робототехніки. Тут навчання перетворили на груп. Учасники мають зібрати урожай з поля. Зробити це потрібно за допомогою власноруч сконструйованого та запрограмованого робота.
15: Кожен гравець може вигадати свою конструкцію, надрукувати її на 3D-принтері, підібрати свої мотори, свій тип керування. На рахунок кодування вони можуть кодувати як на Python, так і на Blockly.
10: Мені довірили керувати вже готовим роботом.
15: Вгору це він вже на горі і вниз опус. Інколи він, можливо, не зможе перекинути. Потрібно спробувати ще раз. Він повільно підіймає до гори.
10: Для мене це було радше грою, а от для нинішніх учнів та студентів це можливість отримати навички майбутніх інженерів.
16: Це такі комплексні рішення, і вони дуже потрібні зараз для нашої країни, тому що без інженерів сучасних, які використовують сучасне обладнання, розвиток технологічної галузі – це неможливо.
10: Фахівців інженерно-технічного профілю на ринку нині бракує. У міністерстві сподіваються, розвиток профільної старшої школи допоможе зацікавити дітей такими професіями.
17: для багатьох старшокласників відсутність хімічного яскравого кабінету, фізичного чи мікробіолабораторії в школі, вона їм закривала можливість і інтерес до цього, вони не хотіли це вчитися. А красива картинка майбутнього юриста приваблює.
10: Майстер Іван із Житомирського профколеджу показує нам, як у навчанні можуть використовувати VR-технології. Одягнув окуляри і вже в робочій формі електромонтера.
18: Це ми підготували кабель для монтажу кабельної муфти. Послідовність дій, які потрібні. Якщо дитина не виконує послідовність, то програма її далі не пускає. Тобто вони повинні спочатку вивчити, знати будову, принцип дії, і тоді вони вже виконують цю роботу.
10: Та похизуватися подібним ноу-хау можуть одиниці закладів. Урядовці обіцяють це виправляти. Разом з тим анонсують і оновлення змісту самих програм навчання.
19: Розробляємо нові програми і навчальні матеріали разом з бізнесами. А також ми хочемо оновити всі шкільні предмети, які викладаються в закладах професійної освіти. І в вересні 27-го року ці студенти мають отримати нові підручники з математики, фізики, хімії, які будуть адаптованими, наприклад, математика в сфері будівництва, хімія для кухарів.
10: Аби цей освітній маршрут не переривався через війну, окремий фокус нині на безпеці та енергетичній стійкості. Цьогоріч вперше виділили кошти на укриття в дитсадках – 1 мільярд гривень. На цей час 19,5 тисяч освітніх закладів уже забезпечені резервним живленням. Ще 220 отримують таке до кінця року. Олександра Бабіхіна, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Вони побралися у реанімації. У Дніпровському шпиталі до шлюбу стали Маргарита і Валентин. Вони були заручені і вже призначили дату свого весілля.
2: Аж наречений дістав вкрай важке поранення на фронті, та скасувати церемонію не дав його тато. Як майбутній свекор врятував весілля? Давайте подивимося.
20: Маргуніна мить не відходить від свого коханого, обережно тримає за руку і повсякчас кладе долоню йому на серце. Каже, дуже хоче хоч трохи полегшити біль і загоїти рани. Пара стає до вінця в реанімаційному відділенні. З гостей тільки схвильований тато нареченого і лікарі. Коротка весільна церемонія і шлюб реєструють.
21: Я оголошую вас чоловіком і дружиною!
20: Вони вдягають один одному обручки, та на підмізинних пальцях у кожного з молодят вже є символічні персні татуювання. Їх зробили кілька років тому.
22: А як бачили десь у когось, що парні татуювання – це гарно, це символічно, це не каблучки, що можна зняти просто і все, це вже, як, може, назавжди. Тобто, тому вирішили татуювання зробити. Як символ кохання.
20: Закохані вже 8 років разом. Їхнє весілля було призначене на 28 серпня. Валентин і Марго мали побратись у рідному Чугуєві на Харківщині. Запланували невелике родинне свято. Біла сукня, обручки – все було майже готове. Та 5 серпня, коли Валентин разом із побратимами рушали на позиції, їхню машину атакував російський FPV-дрон, а згодом – БПЛА «Молнія».
23: Там два побратими загинули сразу. Ще раз троїх. 300-х подобрали на дивах, повезло, що дуже близько знайшли.
24: Вирвало шматки тіла, спини. На жаль, дуже вражене око, багато переломів правої руки, але дуже велика сила жити далі.
20: Коли рідним повідомили, що Валентин важко поранений та живий, негайно помчали до Дніпра. Чоловік переніс понад десяток операцій. І тут тато нареченого наполіг. Весілля має відбутись будь-що.
25: Я кажу, треба жениться. Треба, я було назначено, значить, треба. А якщо ми поїдемо лікуватись далі, де там, що там? А подивились в телефоні, тут були свадьби. Я підійшов до людей, кажу, а як так можна зробити? Зроблено. Бачите, зробили все. Дякую.
20: У цій лікарні зіграли вже з десяток весіль. Були навіть вінчання. Закоханим, кажуть, завжди йдуть на зустріч і охоче організовують церемонії.
24: Люди не хочуть чекати завтра. Вони все хочуть робити тільки сьогодні. Кохати, народжувати, йти далі. Тому що завтра може бути зовсім все іначе.
20: Попереду у чоловіка призначені ще операції. Медики рятуватимуть око і заміщуватимуть уражені тканини. Далі лікування за кордоном.
22: Одного тільки хочеться на даний момент, просто бути поруч з чоловіком, щоб в нього все добре було, щоб нічого вже не боліло, щоб просто він гарно себе почував.
20: А після одужання Валентина пара обов'язково зіграє ще одне весілля – пишне і гучне. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
0: Хай кожен, кого ми чекаємо з фронту, повернеться додому з перемогою. І хай це станеться якнайшвидше. Власне, цим я сьогодні прощаюся. Далі новини вестиме Олег.
2: Ну і наш наступний випуск вже о 22-й, тож я не прощаюся. Побачимося.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли чимось своїм улюбленим займаєшся.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босо по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це мінус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Друзі, усіх вітаю. 21 година і 2 хвилини на годинниках. Загальнонаціональний марафон «Єдині новини» триває. Одразу вас попереджу про тривоги, а вони наразі спостерігаються в окремих областях. Ви можете бачити на карті: Центральна Україна, Черкаська область, Черкаський район, Золотоніський район, також Полтавщина, це Кременчуцький район і Кіровоградська область, Олександрійський і місто Світловодськ і Тергромада. Традиційно уся у тривогах: Запорізька область, Донецька область, це Синельниківський район Дніпропетровщини, і на Харківщині також тривога в Ізюмському районі. А повітряні сили Збройних сил України повідомляють про безпілотники в нашому повітряному просторі, зокрема курсом на Кременчук зі сходу і курсом на Харків з півночі. Такими були останні повідомлення. Друзі, в будь-якому випадку зважайте на небезпеку і обов'язково спускайтеся в укриття за потреби. Президент Володимир Зеленський наголосив: головне завдання для міністра оборони – це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська. Почуємо деталі у вечірньому зверненні.
13: Шановні українці, українки, сьогодні вранці росіяни завдали удар дроном по маршрутці в Херсоні. Чергове звірство, яке окупанти роблять щодня. Абсолютно точно було зрозуміло, що це звичайна маршрутка, це цивільний транспорт, але все одно росіяни по ній ударили. Вже в другій половині цього ж дня росіяни ударили по Житомиру. Цілеспрямовано підло по будівлі управління поліції. Всю добу. Ще одну добу війни – удари по Запоріжжю і Харківщині, по Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, Дніпровщині. На жаль, є загиблі. Тільки в Херсоні, тільки від одного того удару по маршрутці 4 людини загинули. Від удару по Житомиру майже 30 людей поранені, загиблих двоє. Є жертви, на жаль, і в інших регіонах. Мої співчуття усім рідним і близьким тих, чиє життя забрав російський терор. Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах – це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська. Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримав все – все необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті, для активних дій наших і завдання відчутних ударів Росії у відповідь на її терор, на цю війну, на ці вбивства, які Путін перетворив фактично на нову російську ідеологію. Треба виривати коріння цієї ідеології війни. Євгеній Хмара своєю службою ще в Альфі довів, що він слів на вітер не кидає і точно знає, що окупантів не б'ють пустими обіцянками. Розраховую, що Міністерство оборони розширить простір застосування наших діпстрайків. Разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба. І разом з партнерами додасть можливостей нашим оборонним операціям та нашим наступальним діям. Вже є хороша взаємодія Хмари і Драпатова. Дякую за це. Перед зимою ми в Україні маємо бути впевнені і будемо впевнені у нашій обороні, у наших позиціях максимально, наскільки це можливо. Я вдячний парламентарям за таку відчутну підтримку сьогодні Хмари на посаду міністра оборони, за підтримку Андрія Сибігі на посаду міністра закордонних справ України. Наша дипломатія теж має абсолютно чіткі завдання. Це стосується такої комунікації з партнерами, яка має забезпечити Україні більше сили, навіть в умовах політичної турбулентності, в яку Європа може зайти з початком нового політичного сезону. Нам потрібна стабільність підтримки, стійкість взаємовідносних з партнерами, а отже сучасність в роботі дипломатичного корпусу, сучасні інструменти дипломатії, сучасні підходи для вирішення питань і цілком конкретні результати. Дякую також сьогодні за ухвалення закону, який ми обговорювали детально, який має розширити програми підтримки підтримки однієї з найбільш вразливих частин нашого суспільства – сімей з дітьми з інвалідністю. Закон, який гарантує збільшення підтримки, також запроваджує багаторівневу систему соціальних послуг для дітей за рахунок держави. Я очікую закон якнайшвидше для підписання і уряду повністю врахувати це в бюджеті. Ще одне. Я підписав указ про відзначення званням Героя України молодшого лейтенанта Владислава Польського за швидку та хоробру реакцію в бойовій обстановці і порятунок життів наших воїнів. 15 серпня відбулася безумовна героїчна подія. Владислав на пікапі врятував двох хлопців із зони ураження російських дронів. Наші воїни виконували бойове завдання і були поранені. Відбулася евакуація за допомогою НРК. Росіяни ударили по цьому НРК. І щоб не втратити життя людей, не втратити час, Владислав вирішив діяти і на пікапі забрав хлопців. Видатна історія, велика сміливість, приклад вчинку командира, який вартий наслідування. Треба дбати про людей. Дякую, Владиславе. І сьогодні був обмін. Ми повернули з російського полону ще 103 людини. Наші воїни. Це не просто, але ми продовжуємо працювати, щоб обміни були. Готуємо наступний етап обмінів. Дякую усім нашим воїнам. Кожному, кожній, хто захищає Україну, хто захищає людей. Важливо всім разом працювати на Україну, на наш народ. І готуємо завтра серйозні санкції. Слава Україні!
12: Героям слава. Друзі, а далі будемо говорити про нашу зовнішню політику. Рейтинг схвалення Дональда Трампа впав до 33%. Це найнижчий показник за його нинішній президентський термін. Про це свідчить опитування Reuters та Ipsos. Не схвалюють роботу Трампа 64% американців. Водночас близько 80% опитаних вважають, що участь штатів у війні з Іраном триватиме довго. Лише 16% очікують завершення конфлікту найближчими тижнями. В опитуванні взяли участь понад 1100 американців. Детальніше про це поговоримо далі. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, на зв'язку зі студією. Пане Глібе, вітаю вас. Добрий вечір.
0: Щиро вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні.
12: Героям слава. Пане Глібе, 33% рейтинга Трампа – це найнижчий показник за час його другої каденції. Дуже цікаво порівняти, який найнижчий був під час його першої каденції. І чи це закономірний результат розгортання кампанії в Ірані, чи це наслідок накопиченого виснаження виборців Трампа?
0: Ми однозначно розуміємо, що є певний тренд в питаннях підтримки Дональда Трампа. Всі, коли він приходив на другу каденцію, вважали, що він буде більш поступливим в деяких питаннях раціональних, дослуховуватися до Держдепу, дослуховуватися до Пентагону, дослуховуватися до своїх радників. Я впевнений, що це відбувається, але якщо дивитися по персональному відношенню Трампа до багатьох людей, в тому числі до європейських партнерів, бачимо, що ця позиція достатньо нераціональна, достатньо, скажімо так, є тенденція до певних нюансів з віком, те, що ми споглядали в кінці каденції Джозефа Байдена, і це не грає на руку однозначно ні рейтингу Дональда Трампа, ні Білому Дому, ні репутації Сполучених Штатів, ні, в принципі, так званому колективному Заходу, в який, в тому числі, так чи інакше, долучена Україна, Ізраїль, Японія, Південна Корея і так далі. Тобто є, наприклад, ті самі тренування, які повинні проходити, в тому числі в Азійському регіоні. От Сполучені Штати, в тому числі Дональд Трамп, вважає, що на ці навчання не потрібно витрачати ті кошти, які необхідні, попри те, що з Тайванем є нюанси, з КНР і так далі. І це загальна геополітична ситуація. З іншої сторони, є достатньо непогані рішення в адміністрації Дональда Трампа, проте стилістика і публічна комунікація, скажімо так, достатньо мовотонна, популістична, і це питання не моєї ідеології підтримки демократів або республіканців. В мене цієї ідеології немає, моя ідеологія виключно єдина – підтримка Америкою, Сполученими Штатами, України. Більше ніяка, але питання в тому, що деякий електорат в Америці виснажений, в тому числі демократи, набирають саме зараз оберти. Ми бачимо, що є тенденція того, що палату представників наймовірніше все ж таки зайдуть більшість демократи. Це для нас добре, тому що, по-перше, демократи історично достатньо серйозно підтримують Україну. По-друге, вони будуть висловлювати позицію про необхідність підтримки України як опозиційну тенденцію до тенденцій, які робить республіканська партія. Наймовірніше, там Сенат може залишитися з республіканцями, зрозуміло, що Білий Дім також. Проте палата представників за демократами наймовірніше, і це грає нам на руку. З іншої сторони, це може, скажімо так, трішки блокувати деякі хороші ініціативи республіканців і іноді затримувати затвердження певних законопроєктів. Проте наймовірніше ситуація зіграє в наш бік, тому що демократи будуть пропонувати більш проактивно, будуть тиснути на сенатську більшість, на Білий Дім і створювати певну альтернативу тому, що станом на зараз, яка є тенденція в самому Білому домі і у Дональда Трампа. Однозначно, це в тому числі вирок республіканцям і Білому дому з огляду на те, що ситуація з Іраном дійсно погіршила ситуацію для Дональда Трампа. Він класно відіграв на Венесуелі, але на цьому не зупинився. Відчув таку от такий драйв, і якби відбулася ситуація з Іраном. Вони планували місяць, можливо, два. Станом на зараз це вже триває більше, майже півроку, мені здається. Тому ситуація така, що за півтора роки не вирішена ніяка історія з Україною та Росією, не вирішена ситуація з Іраном, а вона виключно погіршується. У Ірана стратегічна ситуація, принаймні у рамках дипломатичних перемовин, ліпша, ніж до того, як почалася війна. У плані військової, скажімо так, складової, звичайно, погіршилася, проте суспільство у них достатньо багатьох питань мобілізоване, ну і вони дійсно наразі де-факто контролюють Ормузьку протоку. Вони хочуть контролювати і вхід, і збирання мит зборів, і фактично вихід, але там грає також Оман, але де-факто і вхід, і вихід буде контролювати Іран, якщо вони все ж таки досягнуть угоди. І це ще до початку війни в Ірані було абсолютно безпрецедентно, як так взагалі сталося, але станом на зараз це ситуація на землі, статус-кво змінений, який не був змінений достатньо довгий час, і наразі Ормузька протока де-факто контролюється іранцями, щоб є і по економіці Сполучених Штатів, і по рейтингам Трампа, і, звичайно, відобразиться прямо пропорційно на виборах в Палаті представників та, в принципі, в Конгрес Сполучених Штатів.
12: Щодо мирних переговорів, близький соратник Дональда Трампа Родні Мімскук-молодший провів таємні переговори з представниками Кремля щодо завершення війни в Україні. Під час візиту до Санкт-Петербурга він зустрівся з помічником Путіна Антоном Кобяковим. Про це пише Financial Times. Журналісти з'ясували, що непублічну дипломатію ініціював Білий Дім. Після провалу своїх попередніх миротворчих зусиль команда Трампа намагається знайти підхід до очільника Кремля. Пане Глібе, наскільки переконання Трампа домовитися з Путіним, от те, що він це зможе зробити, блокує наразі застосування реальних важелів сили? Тому що постійні поїздки, домовляються про щось домовлятися, а віз, як то кажуть, і нині там. Росія на жодні поступки не йде, про що вона прямим текстом заявляє.
0: Давайте тут розкладемо це на дві складові. Ну, по-перше, дійсно, всі ця ініціативність і всі ці намагання вже півтора року вони блокують дійсно серйозні санкції, які могли бути застосовані. Законопроект Грема Блюменталя валяється в Палаті представників і, в принципі, в Конгресі, що фактично з минулого року. От Сенат затвердив, наразі в березні місяці необхідно проголосувати його. Я сподіваюся, що Америка достатньо твереза і проголосує за нього. В тому числі там деякі лобісти включили пункт по Ірану, тобто це певний такий консенсусний законопроєкт і консенсусні санкції. Проте я наголошу на тому, що це, по-перше, не обов'язок Трампа їх застосовувати, а його право. Він так само міг і до цього застосувати своє право, але, на жаль, його не застосував. Звичайно, законопроект певним чином формалізує відповідну необхідну рамку і дає якусь конкретику, але, знову ж таки, це право Дональда Трампа, а не його обов'язок. Я сподіваюся, що в тому числі вибори до Палати представників будуть впливати на його право, щоб це право застосувалося. Це перша тенденція. По-друге, важливо наголосити на тому, що у Заходу є всі абсолютно міри, спроможності, заходи, фінанси і так далі для того, щоб повноцінно натиснути на Російську Федерацію. На жаль, це не робиться, і ми бачимо ці гуляння кожен місяць в різні боки, то десь посередині, чи то десь в сторону України, чи десь до сторони Росії. Після саміту G7 і після саміту НАТО банкарів був консенсус, що все ж таки будуть повноцінно тиснути на росіян. Проте, на жаль, це не робиться. І ми знову бачимо в публічних наративах тенденцію, яка на цьому відображається. Якби тиск був планомірний не навіть 2 місяці чи 3 місяці, а повноцінний 1,5 року з усіма можливими заходами зі сторони Великобританії, Європейського Союзу та Америки, звичайно, ми б сьогодні були б в іншій ситуації, в іншій складовій, і ситуація на землі була б абсолютно іншою. Можливо, ми б існували в іншій реальності станом на серпень місяць 26-го року. Ну і найголовніше щодо потенційних перемовин і так далі. Тобто, дійсно, це новий підхід. Наразі американці намагаються застосувати додаткові дії і долучити не Стіва Віткофа та Кушнера, а іншу людину. Це добре, що є якась нова позитивна тенденція. Вони намагаються створити якісь нові унікальні підходи, але давайте просто візьмемо приклад того, про що можна домовлятися. Навіть якщо ми говоримо не про повноцінне закінчення війни, а хоча б про якісь там секторальні домовленості, то просто візьмемо приклад. Якщо ми говоримо, наприклад, про перемир'я в морі, наприклад, в цьому зацікавлена в тому числі Анкара. Знову ж таки, я не говорю те, що вони ведуться, я просто припускаю, якщо от ми намалюємо таку картинку. Ну, по-перше, Туреччині вигідно, щоб в Чорноморовому морі ситуація безпекова була, скажімо так, в адекватному стані. По-друге, Україні цікаво, щоб росіяни не били по Одесі, а росіянам цікаво, щоб Україна не била по Новоросійську, по Шесхарісу і так далі. Тобто, але, скажімо так, ситуація така, яка навряд чи буде домовлена. Інша ситуація – повітряне перемир'я. Ні, ми далі будемо продовжувати бити діпстрайками, тому що нам це вигідно, тим паче розробляється балістична програма. Росіяни вважають, що вони далі нам можуть наносити по Україні стратегічну авіацію та балістику, тому що теж вважають, що для них це вигідно. Тобто і повітряне перемир'я навряд чи відбудеться. В тому числі перемир'я на 30 днів, яке б створило перший прецедент. Ми вже намагалися про це домовитися і на технічному рівні про це теж говорили, теж це не відбулося. І, наприклад, ще одне перемир'я, яке обмежує там удари на певний кілометраж, там на 100 кілометрів, 200 кілометрів, 300 кілометрів. Це треба домовлятися про кожний окремий об'єкт, про НПЗ і так далі, про мілітарні заводи. Тобто, в принципі, прецеденту наймовірніше не буде, і ми входимо в зиму. Наймовірніше, реальні перемовини, якщо будуть за певних складових, тільки весною або навіть літом 27-го року.
12: Пане
0: і
12: Глібе,
0: дай Боже.
12: Дякую вам за вашу аналітику. На жаль, обмаль часу маємо. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Далі про економіку. Заморожені активи Росії можуть стати рятівним ресурсом для України, а рішення щодо їхньої конфіскації не можна відкладати. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга. За оцінками Світового банку, збитки інфраструктури від російської агресії вже перевищили 600 мільярдів доларів. Дипломат наголосив, що самотужки впоратися з такими руйнуваннями жодна держава не здатна. Тому Київ ініціює активні переговори із союзниками у Європі.
14: Заморожені активи – це один з тих фундаментальних треків, який може суттєво нас посилити за рахунок прямого використання російських коштів. Тому ми, як Україна, будемо це активно обговорювати в європейських столицях і не лише європейських. І дуже сподіваємося вийти на чіткі конкретні рішення. Це має бути колективне рішення і колективна відповідальність. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
12: Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України, зараз на зв'язку зі студією. Пане Олеже, добрий вечір.
15: Доброго вечора, вітаю вас, дякую, що запросили.
12: Дякуємо, що приходите до нас на ефіри. Пане Олеже, Світовий банк оцінює шкоду інфраструктурі України у понад 600 мільярдів доларів, а російські заморожені активи складають близько 300 мільярдів євро, доларів у країнах Великої Сімки та ЄС. Ну, це точно нам на відбудову потрібно вдвічі більше, ніж ми можемо взяти російських грошей, то яким чином будемо діставати ті кошти, які нам потрібно для того, щоб ми змогли повністю компенсувати ті збитки, які нам завдала країна-агресор?
15: Я б почав би ось чого. Якщо мова йде про збитки, які завдала нам Росія, економічні, якщо вимірювати їх фінансово, то це більше, ніж 600 мільярдів доларів. Те, про що говорить міністр, він говорить про так звані верифіковані збитки, плюс він сказав стосовно інфраструктури, тобто це не вся сума збитків. Якщо ви подивитеся статистику 2024 року, то згідно до методології Світового банку, тоді оцінювали приблизно на рівні 400-450 мільярдів доларів вже верифікованих збитків. Одна річ, треба розуміти, що є в принципі збитки, а інша річ, що ти їх повинен верифікувати. Якщо ви подивитеся виступи президента Зеленського, ви побачите, що цифра, якою він оперував, це 750 мільярдів доларів прямих збитків, а якщо говорити про додатково ще й непрямі збитки, то знов таки цифра, яку ми чули від президента Зеленського, була на рівні біля 1 трильйона доларів. Якщо ви подивитеся виступ Урсули фон дер Ляєн, знов таки в 24-му році і в 23-му, до речі, теж ви побачите, що вона говорила стосовно того, що ці збитки можуть бути настільки високі, як 1 трильйон доларів. Тобто ми говоримо з вами про більшу цифру, ніж ту, яку ми бачимо. В мене є декілька таких моментів, які, на мій погляд, є важливими. Да, дійсно, Росія має зараз заморожених власних активів Центробанку, які знаходяться за її межами на рівні біля 300 мільярдів доларів. Знов таки, це плаваюча величина в залежності від того, коли ми саме проводимо цю оцінку, бо це цінні папери, вони можуть змінюватися в ціні, але в принципі можна орієнтуватися на цифру 300-350 мільярдів доларів заморожених активів Центробанку Російської Федерації. Зрозуміло, що якщо ми говоримо, що про 600 мільярдів доларів, про які сказав міністр Сибіга, або ми говоримо про цифру більшу, якою оперував в 24-му році президент Зеленський, говорячи про 700-750 мільярдів доларів прямих збитків, зрозуміло, що все одно цих коштів Російської Федерації не вистачить. Плюс кошти потрібні нам зараз для того, щоб з одного боку озброюватися, з іншого боку нам потрібні ці гроші для того, щоб відшкодовувати те, що завдала Росія вже зараз, так звані негайні фонди, які потребує Україна прямо зараз. І цих коштів можна було би їх використати зараз. І йде така глобальна ініціатива, я навіть не знаю, чи вона обговорювалася в нашому медійному просторі чи ні, але вже приготуваний є такий лист з боку декількох екс-радників і Європейського Союзу, і Сполучених Штатів Америки, я маю на увазі перших фігур держави, які вимагають, принаймні від Європейського Союзу, негайного використання цього ресурсу вже зараз на потреби України. І теж правда, що все одно, якщо ми беремо ті цифри, які ми з вами зараз бачимо, цих коштів не вистачає. Ну і що тоді робити з покриттям інших всіх збитків? Зрозуміло, що це начебто зараз не така тема, яка просто негайно потребує обговорення, але це принципове питання. І коли знов-таки ви згадаєте виступ президента Зеленського ще восені 22-го року на Великій Двадцятці, 22-го року, да, на Великій Двадцятці, перед тим, як було введено санкції проти Росії стосовно їхнього нафтогазового сектору, тоді Зеленський дуже чітко сформулював позицію України стосовно того, що ми потребуємо справедливості. Він сказав, да, він виступав англійською мовою і сказав чітко, що це справедливість, justice, да, justice for Ukraine, справедливість для України, що включає, потім він розшифрував, і фінансову справедливість, тобто компенсування всіх витрат. Якщо витрати трильйон доларів, а збитки можна перекрити лише тими 300 мільярдами, які є, то залишається питання, як робити з іншими 700 мільярдів доларів збитками. І тоді ми можемо скористатися тією практикою, яка вже була в світі. Після падіння нацистської Німеччини з 56-го року почалися виплати з боку Німеччини країнам-союзникам. І вони тривали більше ніж 50 років, або біля 50 років. Останній транш був виплачений в Штати і в Великобританію в 2006 році, 50 років. Якщо користуватися цією логікою, то це дуже тривалий процес. І взяти, вижати ці кошти з Росії навіть потім, за 1-2 роки, зрозуміло, не вдасться. Я б орієнтувався в даному випадку таким чином, що якщо нам вдасться використати ці 300 мільярдів доларів заморожених активів зараз, це було просто чудово. Але якщо ні, то треба орієнтуватися на виплати на протягом 50 років. А 50 років – це означає, що Росія має сплачувати приблизно по 20 мільярдів доларів України протягом там тривалого періоду часу, десятиліть, для того, щоб компенсувати ці збитки. І тоді відпадає питання, хто зараз при владі в Росії, яка зараз лінія політична, яку вони тримають, яку тримає Кремль. Зрозуміло, що так чи інакше, через рік, два, три, а може більш тривалий період часу, все одно буде прийнято рішення, що агресор компенсує збитки. В іншому випадку вся ця конструкція світової системи, ну, світової економіки – ніколи не запрацює знову. Ну, відповідно, таке рішення буде прийнято, але це більш тривале рішення, і це треба розуміти. Ну, знов-таки, це не означає, що ми не повинні використати той ресурс, який зараз є. Тому паралельно йде інша дискусія з приводу того, щоб вивести з-під удару Бельгію, де в Європейському Союзі є та країна, яка є головним володарем цього ресурсу. Вони не розпорядником, не володарем, розпорядником цього ресурсу. Якщо вивести Бельгію з цього і кошти використовувати спільно всім Європейським Союзом, приймати рішення стосовно того, як це використовувати для України, то це буде набагато легше і ефективніше. І тоді можна буде замість цих кредитів, які ми отримуємо зараз з боку Європейського Союзу, навіть той останній 90 мільярдів євро, да, по 45 мільярдів, а в 26-му і по 45-27-му році можна було б збільшити, якраз повністю забравши це, вилучивши цей актив Росії, який заморожений. Тим паче, що російський Центробанк давно поставив на цьому, ну, абсолютний хрест. Якщо ви подивитеся навіть їхню статистику їхнього Центробанку, ви побачите, що в перші місяці війни вони взагалі припинили враховувати цей актив в своїх активах Центробанка. А потім це було приблизно протягом всього року. І лише в березні 23-го року вони знову ввели цю цифру в вартість своїх золотовалютних резервів. Але я впевнений, що вони давно не розраховують на ці кошти. Вони втрачені для них, і це можна зрозуміти, ну, практично по всіх сигналах, які ми чули на початку війни і з боку, в першу чергу, самих урядовців з Росії, ну, не тих, які в Кремлі знаходяться, а тих, які займаються їхніми фінансами, їхнім монетарним сектором,
12: пане Олеже,
15: і їхньою економікою.
12: А щодо тих коштів, на які Росія розраховує, завдяки стрибку світових цін на нафтовому ринку, Росія зможе фінансувати війну проти України щонайменше до наступної весни. За оцінками європейської розвідки, подорожчання нафти Urals до 82 доларів за барель принесло Кремлю додаткові 30 мільярдів доларів у другому кварталі. Це тимчасово послабило фінансовий тиск на Москву, попри рекордну діру в російському бюджеті у 6,5 трильйонів рублів. 6,5 трильйонів рублів в доларах – це приблизно 80 мільярдів. А який ваш макроекономічний прогноз щодо реального запасу міцності російської фінансової системи, зважаючи на такий дефіцит вже цьогоріч?
15: Один з таких важливих і головних, я б сказав би, документів, який був в Сполучених Штатах Америки в Сенаті перед голосуванням стосовно введення цих правок Лінсі Грема. Це була аналітична стаття, яку зробив я із Нобелівським лауреатом в галузі економіки Саймоном Джонсоном. І всі статті ми настаюємо, і зараз вона, до речі, і висить на сайті Сенату Сполучених Штатів, і теж висить на сайті Конгресу Сполучених Штатів Америки на профільному комітеті з міжнародних справ. І всі статті ми настаюємо на тому, що Росія не зможе витримати цей удар, якщо все це буде проголосовано в Штатах. Так, дійсно, ви праві. вони користуються моментом і можуть отримувати додатковий прибуток на свою нафту. І да, дійсно, на теперішній момент, от прямо зараз, якщо дивитися на котування нафти, то нафта котується на рівні $92 за нафту марки Brent. Але це не означає, що Росія отримує такі кошти. Вони продають свою нафту зараз з колосальним дисконтом. Плюс все ж таки давайте не забувати, що їхні можливості по продажу нафти значно обмежилися. І той, хто обмежив ці можливості по їхньому експорту, це Збройні Сили України. Якщо ви подивитеся, скажімо, трьохмісячні дані, то в той період часу добовий обсяг продажу російської нафти складав приблизно 5 мільйонів барелей нафти на день. 5 мільйонів барелей нафти на день – це те, що йшло морським шляхом. Зараз, якщо подивитися на вчорашній день статистику, можна побачити, що це 3,6 мільйона барелів в день. 5,3 мільйона барелів. Ну і що ціна зараз знаходиться на рівні $90. Ну, да, вони отримують за одну барель нафти більше, ніж вони отримували раніше. Але по обсягу, одна річ, коли ти 3,5 мільйона продаєш барелів зараз, а інша річ, коли ти торгував на, виходить, на 20% більше, зрозуміло, ну, навіть на 25% більше. Так що ця зростання ціни, воно не компенсується цими обсягами. Плюс з них видавлюють додаткові такі дисконти і Індія, і Китай. І зрозуміло, що вони будуть продовжувати це робити. Тому якщо питання, скільки вони можуть фінансувати за рахунок нафти, вони будуть фінансувати настільки, наскільки буде вистачати коштів. Вони будуть різати достатньо швидко, що вони зараз роблять свої видатки на соціальний сектор, вони будуть продовжувати збільшувати свої видатки на репресивний апарат, що вони роблять, починаючи з 22-го року. І вони будуть намагатися підтримувати свої видатки на військовий сектор. Але коли ресурс обмежено, то вони повторюють цей досвід 1983 року, коли президент Рональд Рейган вийшов до аудиторії, сказав, а Радянський Союз хоче продовжувати гонку озброєнь, ми їх озброїмо до смерті. І тоді почалося глобальне падіння цін на енергоресурс, в першу чергу на нафту. Радянський Союз продовжував брати участь в гонці озброєнь, викидаючи колосальні суми на свій військово-промисловий комплекс, соціальний сектор не фінансувався, і до чого це все призвело, ми з вами знаємо. Зараз
12: пане Олеже, історія, пане Олеже, на жаль, мусимо швидше завершувати розмову. Дякую вам за таку розлогу аналітику. Дякую, що ніколи не відмовляєте нам у коментарях. Приходьте ще, будь ласка, до нас на ефіри. Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України. Зараз про ситуацію на фронті будемо говорити. На сході фронту найбільша російська армія штурмує Покровський напрямок. Там ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах Удачного, Новоолександрівки, Молодецького, Котленого та ще сімох населених пунктах. Також ворог тисне на Лиманському відтинку. Його армія атакувала 6 разів. Два штурми провели на Куп'янському і здійснили одну спробу прорвати оборону на Краматорському. До ефіру долучається Сергій Шебеліст, речник 26-ї окремої артилерійської бригади. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі загальнонаціонального марафону.
16: Вітаю, пані ведуча, вітаю всіх наших глядачів. Слава Україні!
12: Героям слава! Перед тим, як розпитати у вас про оперативну ситуацію на вашому відтинку, запитаю про, мабуть, найважливіше, про те, чим ми можемо вас зараз підтримати. У вас збір для вашої бригади, то на що збираєте? Розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам.
16: Цей збір спрямований на забезпечення логістичних потреб наших підрозділів, тому що від якісної логістики насамперед залежить ефективне та вчасне виконання бойових завдань. Тому я закликаю всіх наших глядачів, всіх небайдужих українців по можливості донатити, підтримувати нашу бригаду своїми коштами, тому що це найкраща інвестиція в нашу і вашу безпеку.
12: Пане Сергію, значить, стартували ми з 14 тисяч, які наразі є на вашій банці. Мета збору 200 тисяч гривень. Друзі, ви можете бачити, як наповнюється банка, коли блакитного на цій жовто-блакитній смужці стає більше. Це означає, що ви активно включаєтеся, друзі, долучаєтеся до цього збору. Пане Сергію, чи можете ви конкретизувати, на які саме логістичні потреби вам треба гроші, ну, для того, щоб, можливо, більше зацікавити наших глядачів і дійсно вони зрозуміли, чому така важливість цього збору. Звісно, жодних військових таємниць видавати не потрібно в прямому ефірі.
16: Дивіться, про придбання важливого обладнання, деяких компонентів, комплектуючих, наприклад, для авто бувають якісь більші, менші потреби, які можна оперативно закрити, не чекаючи якісь там подання заявки, які можна отримати, наприклад, на якесь майно, а можна за зібрані кошти придбати і наш там транспорт, наприклад, буде на ходу і в строю, і ми можемо краще та ефективніше виконувати свої бойові завдання.
12: Друзі, отже, ви все почули. Транспорт на передовій – надзвичайно важлива складова будь-якого оперативного завдання, тому що чим швидше наші військові дістануться від точки А до точки Б, буде залежати швидкість виконання і успішність виконання тієї чи іншої місії. Перевести з однієї точки в іншу потрібні боєприпаси, все необхідне за допомогою автомобілів. Дороги, як ви знаєте, там не автобани, тому авто дуже часто ламаються і потрібно вміти оперативно і швидко їх ремонтувати для того, щоб вони ставали в стрій і виконували далі своє бойове завдання. Для цього треба, щоб ці запчастини, які потрібні для ремонту, вони вже були в наявності. А щоб були в наявності, їх треба купити. А купити наші бійці їх можуть, якщо у них будуть певні кошти, і ці кошти ми можемо забезпечити разом з вами, задонативши за допомогою QR-кода або ж є номер карти. Кому, який спосіб краще, обирайте. Головне, не будьте байдужими. Пане Сергію, от про оперативну обстановку розпитаю вас зараз, поки глядачі беруть в руки свої мобільні телефони і, сподіваюсь, переводять хто скільки може. 20 гривень – це навіть буде ваш великий вклад в оцей збір, який триває. Що спільного і відмінного в ситуаціях на Слов'янському, Краматорському напрямку, де ви наразі, ваша бригада тримає оборону?
16: Цей напрямок залишається одним з найбільш гарячих, і ситуація безпекова в цих містах дедалі погіршується. Продовж крайнього місяця спостерігаються постійні спроби і здійснення уражень по цих містах. Ворог на цьому напрямку намагається просунутися, здійснювати штурмові дії в напрямках цих міст. А відмінність полягає в тому, що, наприклад, за минулу добу на Слов'янському напрямку зафіксовано 16 штурмових дій, а на Краматорському – один. Тобто бачимо, що акцент саме на бік Слов'янська відбувається. Але це, якщо говоримо про саме про штурмові дії. Так само ворог у зв'язку зі зростанням кіл-зони вражає купу цивільних об'єктів, починаючи від транспорту, магазинів, ринку, там, фітнес-центрів, логістичних компаній, намагається все це вибити, завдаючи уражень з різноманітного цілого спектру озброєння, починаючи від безпілотного там компоненти, керованих авіабомб, застосовуючи реактивні системи залпового вогню, внаслідок чого там уже там близько 100 будинків, до 100 будинків, понад 80 в житловій забудові, в приватному секторі зазнавати руйнування і намагається позбавити життя місто і перетворити його на руїни. Хоча вони це все подають під виглядом звільнення, але насправді це суцільне руйнування і дедалі більше спостерігається, що активність на цих напрямках наростає. І міста порожні, закриваються заклади, людей закликають до евакуації і безпекова ситуація так ускладнюється, м'яко кажучи.
12: Безпосередньо на лінії бойового зіткнення тактика противника в організації своїх штурмів якимось чином змінюється?
16: Противник не змінює суттєвим чином свою тактику. Штурмові дії він продовжує здійснювати в плані інфільтрації між позиційний простір, між на позиціях, де стоять українські оборонці, суміжні підрозділи, насамперед піхотні, намагаючись по одному, два накопичуватись, потім збільшувати цю кількість і під прикриттям зеленки так званої, намагатися просуватися. І сили оборони по можливості це все стримують, виявляють, але ну, це великою зусиллями це все відбувається стримання, тому що ворог немає якоїсь нестачі в особовому складі їх, як відомо, більше, а українські сили оборони намагаються все це мінімізувати, щоб це просування уповільнити і дати цьому максимальну відсіч наявними силами і засобами.
12: Тим часом, пане Сергію, на банці вашої бригади вже

0: От ви речник 26-ї окремої артилерійської бригади, тож запитаю про артилерію. Чи бачите ви нову адаптацію противника, на яку вже зараз нашій артилерії доводиться шукати відповідь?
1: Ми артилерійська бригада, але наш також дуже потужно представлена дронова складова, дронові сили розвиваються, тому що найкраще це працює в поєднанні, коли там дрони виявляють ворожі цілі, і потім працюють наші гармати самохідні, причіпна артилерія, реактивна. І так само дрони, не тільки вони літають і дивляться, працюючи як очі, але так само працюють в небі, як дрони-перехоплювачі, як і FPV, дрони різні, різного типу крила. І таким чином ми намагаємося мінімізувати в силу своїх специфіки, своєї бригади артилерійського, а також поєднуючи з такою дроновою компонентою, щоб ворог себе спокійно не почував на українській землі. Хоча він також доволі таки підготовлений і не дурний, його не треба недооцінювати.
0: Друзі, ми зараз показуємо кадри. Це робота екіпажів 26-ї бригади. Робота власних екіпажів ударних БПЛА, які полюють на пріоритетні цілі. Де сьогодні, пане Сергію, закінчується робота дронів і починається робота гармат?
1: Все це дуже гарно себе зарекомендувало і працює в комплексі, в синергії, коли дрони виявляють, передають цілі координати і потім туди наноситься вогневе ураження з наших чи суміжних сил і засобів, тому що працюють в смузі багато бригад і поєднання, так би мовити, це все відбувається. І коли цей результат має таке підтвердження, відеопідтвердження на моніторах, то дуже радіють цьому бійці, тому що кожне ураження сіль – це знищена ворожа гармата, склад боєкомплекту, скупчення особового складу – це все працює на українську перемогу. Окрім того, що це дуже ефектно виглядає. Ці розриви і підтвердження дуже надихають і дають мотивацію нашим військовослужбовцям.
0: Наприкінці липня ваша бригада показувала роботу людей, які рятують поранених, зазначаючи, що вони часто працюють на межі людських можливостей. Що зараз найскладніше в евакуації поранених?
1: Найскладніше – це знайти шпарину, так би мовити, часову, щоб могти провести евакуацію. Тому що кілзона зростає. Навіть та евакуація, яка відбувається за допомогою броньованого транспорту або наземних роботизованих комплексів, вони теж можуть уражатися, розстрілюватися противником, виводитися з ладу. І евакуація на фронті дуже буває розтягнута в часі. Це колишнє відоме правило золотої години, воно вже давно не працює між пораненням і евакуацією пораненого військовослужбовця, тому що це може дуже довго тривати. І треба скоординувати всі ці дії, щоб провести евакуацію пораненого, війти взаємодію з суміжниками, тому що буває, наприклад, поранець з однієї частини, його можуть евакуювати інша, хто вільний, але це взаємодії, медики з собою координуються і максимально намагаються витягнути, врятувати поранених військовослужбовців, вчасно доправити їх на стабілізаційний пункт. Ще на місці поранення надається медична, перша така домедична допомога, а потім вже за свою справу беруться фахівці, військові лікарі, потім на наступних етапах евакуації здійснюється приміщення цих бійців, і берегти життя – це найважливіше. Але дуже це складна справа – евакуація з поля бою, особливо саме з передових позицій. Тому що велика активність ворожих півдронів, які вражають і не реагують, навпаки, ще з давніх часів, якийсь червоний хрест на машині – це для них не аргумент, а навпаки, черговий доказ того, що це потрібно, цю машину потрібно вразити.
0: Друзі, ви також своїми донатами допомагаєте рятувати життя наших військових, долучаючись до зборів, і наразі є 52 тисячі гривень плюс на банці для 26-ї бригади. Я вдячна за те, що ви долучилися. Кожна гривня важлива, ваша участь важлива. Пане Сергію, вам дякую. Сергій Шеболіст, речник 26-ї окремої артилерійської бригади. Ну, а ми далі будемо говорити про міжнародні події, про Китай, про Корейську, північну

0: Північну Корею, Сполучені Штати Америки. Дональд Трамп розглядає можливість зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином восени 2026 року. Про це пише видання The Wall Street Journal. За даними видання, переговори можуть відбутися у листопаді під час саміту Азійсько-Тихоокеанського регіону в китайському Шенчжені. Головна тема – ядерна програма Пхеньяна, утім конкретних домовленостей поки немає, а підготовка до зустрічі офіційно не розпочалася. Трамп публікував у своїй соцмережі зображення Кім Чен Іна, створене за допомогою штучного інтелекту. На ньому лідер КНДР нібито телефонує Трампу в оточенні військових і запитує: «Дональде, у нас же все гаразд?» Публікація з'явилася на тлі повідомлень про можливу зустріч Трампа і Кім Чен Іна восени. З нами на зв'язку Наталя Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Пані Наталю, добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Пані Наталю, оця світлина, так, лідера Північної Кореї, який нібито розмовляє з Трампом. Який тут стратегічний задум?
1: Ви знаєте, як світ міняється. Насправді, Північна Корея завжди намагалась привернути увагу Сполучених Штатів Америки для того, щоб почати якийсь діалог з ними. І як вона це робила? Зазвичай вона ескалювала ситуацію, відправляла низку ракет в навколишні моря, ну, відповідно, від цього страждали Японія та Південна Корея. Тобто, от така була тенденція. Тепер ми бачимо зворотній процес. Тепер вже не Кім Чен Ін хоче домогтися перемовин з Дональдом Трампом, Сполученими Штатами Америки, а відбувається навпаки. Так, це здається трішки незвичним, але тим не менше, це дуже негарна тенденція. Це показує хаотичність підходів Сполучених Штатів Америки в особі Дональда Трампа, відсутність стратегічного бачення і, вочевидь, через бажання якихось швидких, можливо, таких феєричних або яскравих картинок переговорів говорити про дуже серйозні речі, дуже серйозні виклики, як для Східної Азії, так і для світу загалом. Тому що навіть від першого президентства Дональда Трампа, коли відбулися перші діалоги, перші зустрічі між Кім Чен Іном та Дональдом Трампом, і розчарування також, тому що тоді не вдалося дійти згоди, але ці розчарування були обрамлені такою глибокою дружбою, обміном листами і картинками. Але, зрештою, це не стало приводом і якимось поступом для безпеки Корейського півострову. Більше того, за цей час дуже багато чого змінилося. По-перше, Північна Корея вирішила для себе про те, що її ядерний статус має бути зафіксований в Конституції, в низці законів, і тепер вона відмовляється навіть близько говорити про денуклеаризацію Корейського півострова. Північна Корея зараз має військовий союз з Росією і відправляє своїх солдатів на європейський континент для участі в війні. І не тільки солдатів, вона відправляє дуже велику кількість всяких видів озброєння. І це ставить зараз під загрозу Україну, Європу, і це серйозно збільшує рівень напруженості і рівень загроз на Корейському півострові. І от у цих умовах ми бачимо такі картинки, які мають певний жарт і певні загравання до Кім Чен Іна, тому що, незважаючи на те, що Washington Post написав про те, що Трамп планує зустрітися з Кім Чен Іном, чи хоче зустрітися з Кім Чен Іном під час його поїздки до Китаю у листопаді, тут потрібно нагадати, що Трамп дуже хотів зробити цю зустріч, наприклад, в минулому році, коли він відвідував теж Південну Корею під час саміту АТЕС і під час його візитів до Азійського регіону. Тобто у нього є така ідея, але, на жаль, тут, як я вже сказала, оці зустрічі, вони не матимуть ніякого значення для вирішення глобальних питань, по-перше. А по-друге, Кім Чен Ін відмовляється від зустрічі. Сьогодні його сестра заперечила, що Північна Корея має якісь контакти із адміністрацією Дональда Трампа. Тобто Дональд Трамп сказав, що він отримує якісь повідомлення, сигнали від Північної Кореї, а сестра Кім Чен Іна це заперечила. Тобто ми бачимо з вами, що Північна Корея намагається скористатися бажанням Дональда Трампа до цієї дипломатії і намагається вибити для себе умови. І тепер уже денуклеаризація, вона не є навіть предметом перемовин. Північна Корея наразі навіть не згодна сідати за стіл переговорів, якщо Сполучені Штати Америки не відмовляться від тиску і не перестануть говорити про те, що вона має відмовитись від своєї ядерної зброї.
0: Тим часом Дональд Трамп зажадав від Південної Кореї збільшити плату за присутність американських військ майже в десятеро до 10 мільярдів доларів на рік. Президент США розкритикував Сеул за відмову підтримати операцію проти Ірану та поставив під сумнів подальший захист союзника. За чинною угодою Північна Корея вносить трохи більше мільярда доларів щорічно, забезпечуючи базування Південна Корея, майже 40-тисячного контингенту США. На тлі конфлікту Трамп уже розпорядився суттєво скоротити спільні військові навчання у регіоні. Пані Наталю, а чи є взагалі у Південної Кореї такі гроші, 10 мільярдів, і що буде, якщо вони їх не дадуть?
1: Це дійсно дуже велика сума, тому що минулого разу, коли Дональд Трамп прийшов до влади, він вимагав втричі підняти плату, це було 3 мільярди, і Південна Корея дуже серйозно хвилювалася з цього. І зрештою, потім, коли до влади прийшов Байден, домовилися і зійшлися на мільярдові. Тепер, вже коли Дональд Трамп знову приходив до влади, Південні Кореї напружились і очікували, що він почне одразу говорити про збільшення плати, і вони готувалися до цієї важкої розмови. Але рік він відтягнув ці дискусії, тому що в Дональда Трампа було дуже багато різних справ. І, зокрема, він був зайнятий тарифами, де він вирішував з кожною країною окремо, скільки їм платити. Зокрема, і Південна Корея, де для неї також були підняті тарифи. І, незважаючи на те, що між країнами довгий і тривалий час були відсутні тарифи загалом, нульовий тариф. Але тепер, знову ж таки, Дональд Трамп, незважаючи на ці старання всі з боку південнокорейського уряду, піднімається питання, і це дуже серйозна, звісно, плата. Я думаю, що південнокорейський уряд буде намагатися обговорювати це, дискутувати, певний час намагатиметься протягнути якісь ці переговори, очікуючи, що, можливо, у Дональда Трампа поміняється кон'юнктура хоча б в урядах, вибачте, в парламенті і після виборів. Ну, тобто, це дійсно буде серйозний виклик для Південної Кореї, тому що Дональд Трамп тисне тепер і погрожує, може і піти на таке, щоб вивести свій контингент. Ніхто не знає, що він на що він розраховує, які в нього виникнуть плани, тому що, як я вже сказала, про стратегічність тут мова і не йде. Тобто, повертаючись до цих майбутніх і можливих розмов з Кім Чен Ином, ми бачимо з вами, як Дональд Трамп ламає ті підходи, які довгий час стримували Північну Корею і забезпечували безпеку Корейського півострова. Тому що Південна Корея і так потерпає від того, що Північна Корея зараз через участь у війні нарощує свої конвенційні можливості, значно вдосконалює свої балістичні ракети, працює над своєю ядерною програмою, тому що кошти, які вона отримує від війни, і це їм допомагає в розвитку ядерних програм, ну і досвід військовий. Тому, звісно, що ще і от такі от з боку Сполучених Штатів Америки несподіванки, вони можуть серйозно підірвати безпеку і стійкість Південної Кореї.
0: Пані Наталю, ви вже згадали, але я ще додам інформації. Пхеньян спростував інформацію про відправку до Росії ще 50 тисяч військових. Як пише Reuters, сестра лідера КНДР Кім Йо Джон назвала заяву Володимира Зеленського безпідставною. Також вона звинуватила США та Захід у розв'язанні конфлікту. За словами Кім Йо Джон, попри наміри Дональда Трампа скоротити масштаби військових навчань із Сеулом, політика Вашингтона щодо Пхеньяна залишається незмінно ворожою. Пані Наталю, а чому КНДР, які раніше відкрито хизувалися співпрацею із Москвою, раптом вирішили дистанціюватися від цього масштабування?
1: Мені здається, що тут низка причин. Ну, по-перше, коли вони відправили вже своїх військових, вони ж також заперечували довгий час свій факт, оцей факт. І тому для України дуже важливо було взяти військовополонених. Це стало підтвердженням для світу і викриттям для світу, що вони є на фронті. Тобто, після цього тільки Північна Корея для себе вирішила визнати факт і зробити навколо цього в таку історію перемог для Кім Чен Іна. Тепер, що стосується військ, які можуть бути відправлені до Росії знову, я думаю, що поки що, ну, по-перше, Північна Корея і Росія не хотіли б оприлюднення цих даних для, ну, вочевидь, є свої причини для кожної з цих країн цей факт не висвітлювати, тому що те, що вони заперечують, це ще не означає, що вони справді говорять правду, ми вже з цим стикалися. А ще, з моєї точки зору, вирішення конкретне щодо оцієї відправки військових, воно зараз в контексті певних обговорень і дискусій між Росією і Північною Кореєю. Тому що певні дані, які я знаходила у південнокорейських джерелах, говорять про те, що може бути зараз підготовка до візиту Кім Чен Іна до Росії у найближчі місяці, може навіть у вересні. Ну, тобто є така інформація про підготовку цього візиту, і от в процесі цього візиту будуть узгоджені конкретні деталі щодо у цієї підтримки і відправки військ. Я думаю, що ці деталі будуть пов'язані не тільки з кількістю, але й вочевидь Кім Чен Ын для себе буде обговорювати умови, які будуть хороші для нього, усвідомлюючи, що для Росії зараз важливо отримати цей контингент і можна вибити значно більше, ніж він зараз отримає. Зараз, на даний момент, він отримує по 2000 доларів за кожного військового. І ми тут повинні розуміти, що ця зарплата дуже, дуже маленька кількість от з 2000 доларів іде на зарплату самих солдатів, а більшість іде у державну казну, фактично Кім Чен Ыну в руки. І тому зараз я думаю, що тут питання за деталями, і вочевидь, саме тому сторони поки що не говорять.
0: Пані Наталю, можливо, пані Наталю, мусимо завершувати. Стежимо за розвитком подій. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Наталя Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня центру «Нова
1: Європа». І вочевидь, саме тому сторони поки що не говорять.
0: Пані Наталю, можливо, пані Наталю, мусимо завершувати. Стежимо за розвитком подій. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Наталя Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня центру «Нова Європа». Далі в ефірі новини з Олегом Панютою.
2: Ми боремося за свою країну.
3: До побачення.
4: Привіт, тату, як справи?
5: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
4: А ти як там?
6: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо, тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
5: Добре, добре, синку.
4: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
7: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
8: Вони повиростали як гриби.
9: Знаменіли.
8: Опа. Ось точно вночі годів.
10: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
11: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
12: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
13: Грай, музика моя!
14: Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
15: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
16: Що тільки на вікні малює мертвіки
13: віти.
14: Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. «23 серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
2: Ми боремося за свою країну.
17: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Двоє людей загинуло і ще 20 поранено, їх усіх ушпиталено. Надвечір росіяни атакували Житомир реактивними дронами, ракетами «Бандероль». Було влучання у будівлю головного управління Нацполіції. Обидва загиблих – це поліцейські. На місці досі триває ліквідація наслідків атаки. Попередньо московити запустили по Житомиру із десяток дронів-ракет. Як повідомив очільник МВС Іван Вигівський, коли

0: Оголосили повітряну тривогу, більшість людей спустилися в укриття, але стався повторний прямий удар. Він і забрав життя двох правоохоронців – Артема Зубчука та Юлії Євдокимової. Завтра у Житомирі оголошено день жалоби. А у Корабельному районі Херсона ворог атакував дроном маршрутку. Там четверо загиблих і п'ятеро поранених. Вибухівку росіяни скинули на дах автобуса. Поранені четверо пасажирок і водій, та він, попри травми, на побитому транспорті доправив тих, хто потребував медичної допомоги, до шпиталю, не чекаючи при цьому екстрених служб.
1: Героїчним вчинком водія було те, що він після удару оперативно, попри свої поранення, оперативно довів маршрутне таксі до больниці. В лікарні, і там була надана допомога вже постраждалим.
2: Я услышав дрон, що летить.
3: Я почув, що летить дрон, почав тікати до сіток, їх там не було.
2: І на кухарці доганяє.
3: Дрон нас догнав і скинув вибухівку на дах. Я прийняв рішення не чекати швидкої, а вести поранених до лікарні. Тиск піднявся, нудило, добряче контузило, над головою вибухнуло ж. Там он під ногами отакий уламок лежить.
2: Ногами такого навколо лежить.
0: По деокупованій частині Херсонщини лише за останній місяць росіяни випустили понад 22 тисячі безпілотників. За цілі вони обирають переважно цивільні об'єкти, полюють на громадський транспорт, на маршрутки, на приватні автівки, навіть на перехожих. Ворожому летючому залізу цілодобово протистоять Збройні сили України. Один день із мобільно-вогневою групою, котра збиває російські дрони в Херсонському передмісті, провела наша Тетяна Савуля.
4: Це зараз тутні душі, а ще в лютому 22-го року тут панувало життя. Університет, де я навчалась, гуртожитки, студенти, а нині суцільна розруха та щохвилини небезпека. Це середмістя Херсона, червона зона. Таким його зробили окупанти. Ворожих дронів тут більше за людей. Значну частину наші бійці подавляючи на лівому березі. Але ті, що долітають, становлять неабияку загрозу. Виявляють і знищують безпілотники бійці мобільно-вогневих груп 34-ї окремої бригади морської піхоти.
5: Наша задача – збивати ворожі дрони, які летять на місто. Ну, поки що ми їх збиваємо автоматами. Ні, не поки що, а так, і рушницями, і автоматами, да, чим можемо зараз. Чим ефективно і практично ми цим і збиваємо.
4: Петручев ЗСУ пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Нині цілодобово з побратимами стоять на захисті Херсона, зокрема і від дронів.
5: Просто вибить місцеве населення. Те, що ми не можемо забрати, ми розбиваємося, в них така тактика.
4: Поговорити довго не вдається, чи не що 5 хвилин чуємо ворожий дрон.
6: 12-те!
4: Їхня кількість щодня лише збільшується. FPV, мавіки, молнії. Особливу загрозу несуть дрони на оптоволокні. Такі неможливо зафіксувати.
5: 5-6 БПЛА збиваються в нашому районі. На один екіпаж. Як раніше волокно, бачиш, волокно перервав волокно, дрон упав. Зараз ні, ти перериваєш волокно, піднімається він вверх, а потім все одно сам падає. Куди падає? Вже без різниці. Ми ж розкинуті мобільні вогневі групи по всьому місту, то передаємо між собою. Стараємося передавати, і деякі хлопці, де нижче стоять, передають. І тут вже угадуєш просто, куди вона прийде.
4: Лише за липень по Херсонщині росіяни запустили понад 22 тисячі ударних дронів, більшість з яких наші захисники знешкодили.
7: Вони нарощують ці удари уже протягом досить тривалого часу. Якщо в травні ми фіксували понад 17 тисяч ударних БПЛА ворога, які він застосовував саме по правобережній Херсонщині. А в червні це вже була цифра більше 19 тисяч, і в липні це був рекорд. Більше 22 тисяч ударних безпілотників, які застосували окупанти. Ми досить успішно протистоїмо цьому, тому що незважаючи на те, що в липні було 22 тисячі застосувань ударних дронів росіянами, ми знищили або подавили 21 тисячу.
4: За словами Павла Дрогаля, в середньому лише по Херсону щоденно фіксують до тисячі дронів.
7: Саме в цьому полягає складність їм протидії. Тобто не в технологіях, їх технології нічим не краще наших. Наші, мабуть, навіть краще, ніж у противника, але противник застосовує дрони масово у великій кількості.
4: Врятуватися від дрона важко, але можливо. Захисники дають поради.
5: В першу чергу ті, хто їде в машині, якщо чує, що постріли вже в місті, в їхньому районі, зупинить машину, вийти з машини як подалі. Тому що в першу чергу в пріоритеті машина. По-друге, якщо побачили, що вже дрон, ну, старайся, блін, не знаю, ну, за дома, десь за дерева, під дерева, ну туди старайся тікати від нього. Стоять, показувати, що я, ну, в мене зброї немає, це їм все одно.
4: Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Сьогодні 103 українських воїни повернулися додому із російського полону. Це бійці Збройних сил України, Державної прикордонної служби і Нацгвардії. Усі вони боронили Україну у Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському і Сумському напрямках. Більшість повернутих бранців мають поранення і тяжкі захворювання. Наймолодшому визволеному захиснику – 26, найстаршому – 59, а один зі звільнених взагалі пробув у російському полоні 9 років із 2017-го.
6: Ми були у Торезі під Ростовом, там у цій колонії, фактично 2 роки. Цього чекали, нема слів, рідних нема нікого, але друзі є, побратими, є своя рідна частина. Чекаємо на зустрічу з ними в шоці, всі жінки, всі прапори.
8: Я жив просто одним днем і все, тому що якщо думати про щось конкретно, воно дуже довго настає, дуже довго. Але я дуже вдячний тим людям, які допомогли от мені зараз тут стояти, різти це яблуко смачне, говорити з вами і розказувати про ті мої нелегкі години життя.
0: Верховна Рада України сьогодні призначила головою МЗС Андрія Сибігу, а колишнього виконуючого обов'язків голови СБУ Євгена Хмару на посаду міністра оборони України. Він брав участь у бойових діях проти Росії з 2014-го, багато років служив у Центрі сил спецоперації СБУ, а в 2025-му очолив його. У перші дні повномасштабного вторгнення пан Хмара очолював групу спецпризначенців, котра нищила колони російського війська на Київщині. Він має багато державних нагород, включно із однією із найвищих – хрестом бойових заслуг. Володимир Зеленський вже відзначив успішну взаємодію нового міністра оборони Євгенія Хмари із головкомом Михайлом Драпатим. Напередодні зими ми маємо бути впевненими у нашій обороні, наголошує Володимир Зеленський.
9: Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах – це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська. Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримував все. Все необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті, для активних дій наших і завдання відчутних ударів Росії у відповідь на її терор, на цю війну, на ці вбивства, які Путін перетворив фактично на нову російську ідеологію.
0: Ну, а ще сьогодні Володимир Зеленський звільнив заступницю голови свого офісу Ірину Мудру, яка обіймала цю посаду із березня 2024-го. Щоправда, сама Мудра повідомила журналістам, що заяву написала за власним бажанням. Сьогодні вранці НАБУ і САП у межах спецоперації проводили в неї обшук. Правоохоронці викрили схему відмивання грошей задля внесення 150 мільйонів гривень застави за екс-міністра і фігуранта справи МІДАС Германа Галущенка. НАБУ оприлюднило фрагменти перехоплених розмов, де ймовірні учасники схеми обговорюють передачу грошей.
10: До складу групи входили заступник керівника Офісу президента України, екс-народний депутат, голова правління Державного банку, голова наглядової ради Державного банку та інші особи. Для реалізації схеми група осіб використала Державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТС «Сенсбанк». Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах. Для легалізації коштів учасники злочину залучили підконтрольні їм компанії та фізичних осіб.
0: 23-річному водію «Фольксвагена», який сьогодні вранці скоїв смертельне ДТП на столичній Солом'янці, повідомили про підозру. Цьому чоловікові загрожує 10 років в'язниці. Він мчав смугою громадського транспорту Чоколівського бульвару, зачепив автобус і вилетів на зупинку, де стояли люди. 2 жінок. Вони загинули на місці, ще 4 шпиталізували із важкими травмами. про страшну аварію та про те, що із водіями-порушниками мають намір робити у Міністерстві внутрішніх справ, про це розкаже Василь Мамчук.
11: Уламки скла та зім'ятий метал – це все, що залишилося від зупинки громадського транспорту після ранкового жаху. Саме тут, на Чоколівському бульварі, сьогодні близько 9 ранку, 23-річний водій Volkswagen Golf на великій швидкості влетів на тротуар і буквально зніс зупинку, на якій були люди. Дві жінки загинули одразу на місці, четверо людей – у лікарні. Удар був такої сили, що звичайна металева зупинка склалася як картковий будинок. Люди, які мирно чекали на свій автобус у ранкову годину пік, опинилися в епіцентрі некерованого заносу. Мешканці навколишніх будинків кажуть, звук зіткнення нагадував потужний вибух.
12: Десь 10:09 я була на першому курсі, почула такі, я думала, що взрив. Потім виглянула, то вже, значить, з'їжджаться машини, скори поцепили. Коли підійшла, вже побачила труп, що робити машину. Молода дівчина, там хтось лежав, і коло водителя.
11: За кермом легковика перебував 23-річний юнак. Він вирішив випередити потік машин смугою для громадського транспорту. Зачепив автобус, і маневр закінчився катастрофою. На місці його одразу перевірили на стан сп'яніння.
13: Попередньо встановлено, що 23-річний керманич автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та скоїв зіткнення із маршрутним автобусом, після чого в'їхав у зупинку громадського транспорту. Правоохоронці перевірили керманича на приладі Драгер. Він був тверезий. Слідчі затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
11: Загалом кількість важких ДТП у столиці стрімко зросла. Лише два дні тому у Голосіївському районі позашляховик вилетів на літню терасу ресторану. Дивом минулося без постраждалих. А в червні цього року водій мерседеса перевищив швидкість, залетів у підземний пішохідний перехід і зніс насмерть 4 людини. Через таку зухвалість водіїв у МВС вирішили діяти жорстко.
14: Ця аварія змусила МВС діяти радикально. Голова відомства Іван Вигівський оголосив про повернення на дороги патрулів «Фантом». Це цивільні авто з прихованими радарами, які фіксуватимуть порушення просто у русі. Також на аварійних ділянках екстрено запускають нові камери автофіксації.
15: Вони пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни. І за цей період поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Фантоми повернуться на дороги.
11: Та поки правоохоронці готують приховані патрулі та посилюють контроль, на місці сьогоднішньої трагедії вже з'явилися перші квіти. Василь Мамчук, Євген Олінський, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
0: Ну а далі про новітню технологію лікування фантомного болю. На Вінниччині впроваджують шведську методику лікування після ампутації. Вона дозволяє зменшити біль аж до 70%. Для цього використовують сенсорні пристрої, підключені до будь-якого гаджету з екраном. Датчики зчитують сигнали м'язів, а штучний інтелект відтворює зображення втраченої кінцівки. Автор методи, шведський професор біоніки Макс Ортіс Каталан, особисто показував у Немирові, як саме працює ця система. Загалом в Україні працює вже 8 таких комплектів.
16: Дасть можливість він відчути себе краще не тільки пацієнтів, які втратили кінцівки, але й пацієнтів, які тривалий час мали важкі захворювання, були лежачими, не могли рухатися.
17: Перед тим, як привезти обладнання в Україну, ми проводили дослідження з австралійськими пацієнтами з ампутаціями. Навіть у найважчих випадках успіх був 50%. Ми намагаємось допомогти пацієнту рухати своєю фантомною кінцівкою і вивести із положення, яке спричиняє біль. Чим більше він нею керуватиме в уяві, тим краще він почуватиметься.
0: Ну а відомий голівудський актор Річард Гір, він висловив підтримку українцям, записав відео до Дня Незалежності України та прочитав переклад вірша Юрія Іздрика «Інший». Ну а також звернувся до всіх нас.
18: Усім людям України, кожному з вас я передаю найтепліші вітання та висловлюю свою повну і непохитну підтримку. Вітаю з Днем Незалежності України. Я залишаюся поруч із вами. Я ваш брат.
0: Дяка за такі чудові слова. Ну і коротко це всі новини. Далі Вікторія Милосвітна продовжить ефір національного марафону. Побажаю всім нам тихого вечора і до зустрічі.
19: ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми стійкість. Ми мода. Ми лівий берег і правий берег. Ми мам'яок. Ми робота над помилками. Ми пліч-о-пліч. Ми захист. Ми мрія. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Метінвест. 20 років без меж.
20: Марафон «Єдині новини» триває. Дякую всім, що ви з нами. Вітаю всіх, хто до нас щойно долучився. Про тривоги нагадаю, тому що їх стало більше на мапі тривог. Ви можете бачити, більша частина Сумщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Миколаївщини, частина Херсонщини, уся Запорізька область та Донецька область на карті значиться червоним. Наразі там є небезпека. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину. Це Синельниківський район, реактивний безпілотник, південніше Кривого Рогу, курс північно-західний, КБ на схід Харківщини. Також реактивні безпілотники в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс північний, і реактивний БПЛА на Харківщині курсом на Люботин. Друзі, будь ласка, зважайте на небезпеку. Усі населені пункти, де лунає повітряна тривога, не нехтуйте попередженнями і перебувайте краще в укритті. Про події на фронті якраз і продовжимо. Два ворожих штурми зупинили ЗСУ на північно-слобожанському і курському напрямках від початку цієї доби. Також окупанти завдали один авіаудар і здійснили більше півсотні обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. З нами на зв'язку Іван Шевцов, полковник, начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Пане Іване, вітаю вас.
21: Я вас вітаю, слава Україні.
20: Героям слава. Зі збору розпочнемо. QR-код ви бачите добре на своїх екранах. Номер карти також. Збір для «Сталевого кордону». Також жовта поки що смужка і лише трошечки синього. Сподіваюся, що вона максимально швидко змінить свій колір, і це означатиме, що збір рухається, збір прискорився, а це все в наших з вами силах. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, на що збираєте?
21: Ну, це дуже важливий для нас збір, адже ми збираємо на дрони, дрони на оптоволокні і комплектуючи до них, а також на наземні роботизовані комплекси. Зараз для нашої бригади, так як ми вже понад два роки на Сумщині, війна триває саме за допомогою дронів. Саме за допомогою дронів на оптоволокні у нас є велика кількість уражень ворожої техніки, велика кількість ураження окупантів. Дронів ніколи не буває забагато, їх дуже часто їх дуже мало. Чим більше буде у нас таких дронів, тим більше буде уражених ворожих цілей. Тому буду вдячний, і ми всі, вся бригада «Сталевий кордон» буде вдячна кожному за допомогу у зборі на такі дрони.
20: Друзі, ви бачите мету збору, і вона дійсно, на перший погляд, здається, ну, надзвичайно великою – 10 мільйонів гривень, але давайте пам'ятати, що нас з вами багато, і якщо кожен долучиться, то ці 10 мільйонів – це питання, може, навіть кількох годин. Якщо, звісно, буде така загальна залученість, збір дійсно важливий. Дрони на оптоволокні – ця технологія дійсно, яка, на яку не може впливати РЕБ, і це наші додаткові спроможності. Точно так же, як і наземні роботизовані платформи, вони можуть виконувати багато різних завдань від підвозу боєприпасів до евакуації поранених із поля бою. Ви неодноразово бачили відео в соцмережах, яке викладають військових, про роботу цих платформ. І дуже важливо, щоб ці платформи були у наших захисників, вони були справні, укомплектовані, вдосконалені, модернізовані. Це все ваша підтримка, на це все треба гроші. Тому, будь ласка, долучайтеся. Ми стартуємо зі 123 тисяч гривень. Вони вже є на банці «Сталевого кордону». І сподіваюся, що ваша участь, вона прискорить цей збір. Пане Іване, оперативна ситуація на Сумщині в зоні відповідальності вашого підрозділу, яка вона станом на зараз?
21: Якщо загалом говорити про Сумщину, тут вже не перший рік обстановка досить напружена. Як і раніше, ми ділимо Сумщину на два таких основних напрямка. Це Курський напрямок і Північно-Слобожанський. І от саме найбільше активний ворог на Курському напрямку в межах Хотінської, Юначівської територіальної громади. Саме там, як ви вже і зазначили, ворог проводив сьогодні, намагався проводити свої штурми. Усі вони були успішно відбиті силами оборони. По іншій ділянці, по північно-слобожанському напрямку, на кордоні з Російською Федерацією, ворог штурмових дій зазвичай не проводить, але активно обстрілює, використовуючи як дрони, так і свою артилерію.
20: Пане Іване, ще на початку серпня ви в інтерв'ю говорили, що порівняно з минулим роком Росія дещо збільшила свій контингент на кордоні з Сумщиною, але водночас ви не бачите появи нових позицій або підтягування техніки. Що саме тоді збільшує противник? Це піхота, кількість операторів дронів, резерви і для чого?
21: Якщо говорити в порівнянні з минулим роком, то і кількість особового складу дещо збільшилась, і ворог постійно намагається підтягувати техніку, але за допомогою дронів, за допомогою ефективної роботи всіх складових сил оборони вдається цю техніку знищувати. Тому ворог її ще не підтягнув, але постійно намагається, використовуючи і погані погодні умови, використовуючи там нічну пору доби, туман, дощ, ворог намагається підтягуватись, але на наступний день, коли сяє сонечко, наші оператори-розвідники знаходять цю ворожу техніку, а за допомогою дронів на оптоволокні, за допомогою роботи артилерії, цю ворожу техніку вдається знищувати. Якщо говорити про нові позиції, на війні постійно якісь позиції знищуються, якісь копаються нові, і ворог теж не стоїть на місці, постійно збільшує кількість і присутність особового складу на лінії фронту. Але тут на нашу руку дуже добре грає умови місцевості. Сумщина в переважній більшості – це лісисто-болотіста місцевість. І тут просто через такі складнощі ворог не може просуватись, не може активно діяти. І зараз більше зосереджується все ж таки, як ми раніше говорили, на Курському напрямку, де більш-менш нормальні умови для ведення бойових дій. Але ворог не відступає від своїх намірів створити буферну зону по всій ділянці державного кордону, вглиб там 20-30 кілометрів, як вони про це кажуть. І тому зараз задача сил оборони на Сумщині – це стояти і не допустити вторгнення ворожих військ на інших напрямках.
20: Друзі, саме ваша підтримка додасть більше спроможності нашим військовим стримувати ворожий наступ на нашому кордоні. Сталевий кордон, він дійсно сталевий, якщо ми всі разом підтримуємо наших сталевих хлопців. Друзі, уже плюс 30 тисяч гривень є на банці сталевого кордону. Я зараз, дивіться, ось також долучаюся до цього збору. І сподіваюся, що хто ще не задонатив, він послідує моєму прикладу. Тому що добру справу зробити на ніч, це приємно. Знаєте, так день минув не дарма, тому що ви підтримали своїх. Збираю сталевий кордон, нагадаю, на дрони, на оптоволокні, а також на наземні роботизовані платформи. 10 мільйонів гривень, сподіваюся, швидко назбираються, але це все відбудеться, якщо ми з вами будемо активні. Тому, будь ласка, продовжуйте, не зупиняйтеся. І дякую уже всім тим, хто зробив свій внесок. Пане Іване, ви говорили про ворожі штурми, то як зараз виглядає про типовий ворожий штурм росіян, якими групами вони рухаються, яку підтримку вони отримують, дронів, артилерії, і що намагаються зробити такими атаками?
21: На Сумщині штурмові групи ворожі виглядають наступним чином. Це маленькі групи, 2-3 військовослужбовця, іноді навіть по одному намагаються просуватися. Йдуть виключно в пішому порядку, адже ще там минулого року або на початку року вони намагалися якось задіювати мототехніку, мотоцикли, квадроцикли, але за допомогою наших дронів їм це не вдалося. І от останні кілька місяців, більше, напевно, з початку весни до сьогоднішнього дня ворог діє виключно в пішому порядку. Зазвичай такі групи нам вдається виявляти і знищити ще до підходу до наших позицій за допомогою дронів на оптоволокні, в тому числі, знову ж таки, нагадую їхню актуальність і необхідність. Наші пілоти знищують окупантів ще на підході до наших позицій, навіть не даючи їм можливість просуватися трошки вперед. Якщо ви подивитесь навіть по карті по Діпстейту, яка є в загальному доступі на Сумщині, на Курському напрямку, фактично за цей рік лінія фронту не рухається. Настільки активно ворог, наскільки активно ворог не намагається там просуватися, не намагається атакувати, все одно нам вдається стримувати свої позиції, і дуже велику роль в цьому відіграють саме дрони, FPV-дрони, дрони на оптоволокні.
20: Пане Іване, а наскільки КАБ впливають саме на можливість утримувати позиції?
21: Зазвичай КАБи ворог використовує по населеним пунктам, по прикордонним населеним пунктам, по обласному центру, по Сумам. Якщо говорити про позиції, це невеличкі окопи, і туди влучити КАБом досить важко. Наші хлопці глибоко намагаються закопуватись під землю для того, щоб було більш безпечно. Тому фактично на передній край КАБи ніяк не впливають. А от далі від лінії державного кордону, на жаль, КАБами ворог знищив практично усе сумське прикордоння.
20: А зважаючи на те, що наші дрони долітають і знаходять і знищують ворожу техніку, наскільки далеко від державного кордону змушений ворог тримати свої танки, бронетранспортери, цінну, дороговартісну техніку?
21: На сьогоднішній день все залежить від того, як розвивається складова безпілотної авіації. От зараз наші дрони літають на відстань 25-30 кілометрів в середньому, є навіть трошечки більше. Ну і ближче до цього ворог боїться підтягувати свою техніку, адже вона попадає в полі зору наших операторів БПЛА. Тому основна відстань, на яку зараз ворог може підійти, це до 30 кілометрів.
20: 7 серпня ваші дронарі знищили не тільки Гіацинт-Б, склад боєприпасів та укриття, а ще і два комплекси спостереження муром та антену. Наскільки зараз пріоритетно спочатку осліпити ворога, вбити його розвідку, зв'язок, а вже потім працювати і по техніці, і по особовому складу?
21: Це все в комплексі. І це не тільки робота за 7 серпня, практично це щоденна робота наших прикордонників по Сумщині, по території Російської Федерації, в першу чергу. Розвідка виявляє цілі. І потім ми здійснюємо пріоритетність цих цілей. Яка ціль більш пріоритетна? В першу чергу, це особовий склад. Чим більше буде особового складу окупантів, тим легше буде тримати нам наші позиції. В другу чергу, це бронетехніка, гармати, РСЗВ, транспортні засоби. Ну і вже після цього ми вже намагаємося знищувати засоби зв'язку, засоби відеоспостереження. Але при наявності достатньої кількості дронів усі ці цілі можуть бути знищені протягом одного дня. Чим більше дронів, тим більше уражених цілей.
20: Пріоритет – це жива сила противника. А як щодо логістики в складах, які знаходяться трошки далі від лінії зіткнення і засобах підтримки, от ще до того, як ворог розпочне свою атаку?
21: На дуже велику відстань нам не вдається літати, не маємо таких засобів. Інші підрозділи сил оборони здійснюють таку діяльність. Ми працюємо на відстань до 30 кілометрів, і навіть на такій відстані нам вдається виявляти і знищувати ворожі склади БК. Знову ж таки, це теж одна із пріоритетних цілей, і протягом тільки минулого, навіть поза сьогоднішньої доби, нашим пілотам вдалося знищити, виявити і знищити два склади. Один склад із майном і один склад з боєприпасами. Чим більше буде дронів, тим більше буде уражень, знову ж таки.
20: Пане Іване, вдячна вам за те, що ви прийшли сьогодні до нас на ефір, і вдячна кожному, хто долучився до збору для сталевого кордону. 60 тисяч гривень ми разом з вами зібрали для підтримки наших військових на дрони на оптоволокні та наземні роботизовані платформи. Дякую всім, хто долучився. Тим, хто не встиг, є хороша новина. Ви можете подивитися цей ефір на YouTube-записі, там і QR-код збережеться, і номер карти, тому ви можете перемотати і долучитися таки до збору. Іван Шевцов, полковник, начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» був на зв'язку зі студією. І майже 40 тисяч осіб виїхали з Росії до Грузії через пішохідний пункт пропуску за останні кілька днів на тлі чуток про можливу мобілізацію. Це згідно з офіційними даними, які оприлюднили російські прикордонники. Рекордний пасажиропотік на прикордонному переході у Верхньому Ларсі зафіксовано 18 серпня. Понад 20 тисяч чоловіків призовного віку. Нагадаю, Росія може провести нову хвилю мобілізації вже після виборів, що відбудуться там за місяць. У кінці вересня українська розвідка зазначає, через великі втрати Росія без мобілізації не зможе сформувати нові військові з'єднання.
18: Без мобілізації вони не зможуть сформувати нові з'єднання. Російське командування планує на основі існуючих бойових бригад сформувати дивізії, але недостатньо особового складу для цього. Росіяни також стикнулися з проблемою при комплектуванні сил безпілотних систем. Їхнє військове командування вважало, що всі студенти побіжать туди, а в реальності у них виконання плану щодо набору до сил БПС всього лише 30%. Вони намагаються забирати особовий склад з інших видів та родів військ, але загалом набір провалюється. Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України.
20: З нами на зв'язку Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, добрий вечір.
1: Вітаю, добрий вечір.
20: Пане Тарасе, наскільки все критично у росіян з особовим складом, раз Кремль пішов на ризик чергової офіційної чи, можливо, напівофіційної мобілізації восени 26-го року, що люди вже починають виїжджати, чоловіки призовного віку?
1: Ну, ситуація для них дійсно дуже непроста, особливо враховуючи те, що російська армія традиційно, та, і не лише про путінську армію, це загалом, якби, та, про армію Росії, незалежно від того, як вона називалася, в різні історичні періоди вона завжди воювала однаково, вона воювала кількістю, а не якістю. І, власне, ну, російський офіцерський склад та ті, хто безпосередньо командує та військовими підрозділами, вони виховані в цій якраз російській військовій традиції. Тому, власне, для того, щоб російські командири почували себе комфортно, вони мають розуміти, що ну, в них є достатня кількість гарматного м'яса, достатня кількість техніки, боєприпасів і так далі, щоб, знову ж таки, та, розраховувати на те, щоб завоювати кількісну перевагу перед противником і от таким чином намагатися досягнути перемоги. Та, тому що ну, ні в якому іншому форматі воювати вони не можуть і не вміють. Та, і тут ну, будь-яка війна, будь-який збройний конфлікт, де брала участь російська армія, він насправді цю тенденцію підтверджує. Ну і, власне, повномасштабна війна Росії проти України, вона теж, ну, якби загалом з цієї тенденції не вибивається. І, ну, тут, якби, логіка російського командування, вона підпорядкована російським військовим доктринам, які, ну, якби, ще писані в часи Радянського Союзу, але от, якби, їхня основна ідея, вона якраз і полягала в тому, щоб закріпити от ту кількісну перевагу як ключову стратегію, так би мовити, Росії, російської армії, бо, ну, якби, російська держава загалом завжди покладалася на два ключових ресурси. Перший – це величезна кількість такого загалом покірного і неосвіченого населення і величезна територія. Та? І от ці дві переваги російське військове і політичне керівництво завжди намагалися використовувати. І от, власне, якщо читати сучасні російські військові доктрини, знову ж таки, які були написані ще в часи Радянського Союзу, просто зараз вони якби переоформлені і переназвані. Але там все дуже чітко написано. Там написано, що російський підрозділ і загалом будь-яка військова одиниця на будь-якому рівні, якщо рівень втрат не перевищує 30%, то все йде по плану. Та? Тобто вони воюють традиційно, як завжди. Так? Власне,

0: Якщо брати математику російських втрат, ну, щонайменше там до останнього року, та? Тому що останні там 6-10 місяців ситуація для росіян кардинально змінилася, але от до того часу рівень їхніх втрат був приблизно 1000 на добу. Та? Тобто це приблизно 30 тисяч на місяць. І якщо подивитися на попередні темпи російської мобілізації, вони десь так само 30 тисяч на місяць і набирали. Та? Ну, без, якби, це ще та була часткова мобілізація, яка була оголошена у вересні 22-го року на Росії, але її вистачало для того, щоб ну, плюс-мінус виходити в нуль з поповненням втрат. Та? Тобто росіяни 30 тисяч на місяць втрачали, і 30 тисяч на місяць вони набирали контрактників. І це, що вони не заходили от в цю цифру допустимих втрат 30%, яка прописана в їхніх військових доктринах. І, в принципі, поки все було так, як було, та, для них ситуація, і що для військового командування, що для політичного керівництва, була більш-менш нормальною. Саме тому, якби, та, цим частково пояснюється логіка заяв російської пропаганди, коли вони говорили, що в них все йде по плану. Ну, тому що дійсно вони, з точки зору їхніх таких доктринальних військових документів, для них якоїсь такої ну, ситуації не керованої не було. Але от коли ну, з розвитком, в тому числі там дронових технологій, та, коли російські втрати почали перевищувати та, ту цифру, яку російське командування щомісяця отримує, так би мовити, та, кількість гарматного м'яса, назбираного по всій Росії, та, от в теперішніх темпах мобілізації, от тут для них почалися проблеми. Та, і плюс до цього зараз додається проблема, що російські втрати ростуть, та, вони вже ну, далеко за 30 тисяч, та, там, ну, в деяких випадках вони там до 40 доходять. От, і, власне, фронт не рухається. Та? Тобто рівень втрат з боку росіян зберігається, але от просування російських військ немає. Тому, в принципі, об'єктивно от ця реальність, вона є фактично глухим кутом для путінського режиму, і вони дійсно змушені для того, щоб повернутися от в логіку ведення війни, до якої вони звикли, вони змушені оголосити мобілізацію. І це для них, ну, по суті, єдиний спосіб спробувати переламати ситуацію на фронт.
1: Рівень песимізму та страху серед росіян сягнув історичного максимуму часів розпаду Радянського Союзу. За даними державного опитування Всеросійського центру дослідження громадської думки, в Росії 66% росіян очікують на важкі часи. Аналогічні показники фіксували лише перед крахом СРСР у 1991 році та під час гіперінфляції. Соціологи пояснюють обвал настроїв затяжною війною, далекобійними ударами сил оборони по російських НПЗ, гострим дефіцитом бензину та страхом перед новою мобілізацією, яка вже спровокувала чергову хвилю втечі росіян за кордон. Пане Тарасе, от дивлюся на це опитування, і мене трохи бентежить число 66%. І те, що ці дослідження робила державна компанія, Всеросійський центр дослідження громадської думки в Росії, зважаючи на те, що росіяни люблять викривлювати дані. А вас не бентежить?
0: Ну, тут треба розуміти, що період історичний та, і часовий, в який публікуються ці цифри, це передвиборчий період на Росії, так званий передвиборчий. Та, і ми чудово розуміємо, що ну, якби загалом зараз ситуація для путінського режиму, вона складається дуже і дуже непроста. Та, і тут в тому числі от, якби, ті речі, які ми говорили, які стосуються російських втрат, потенційної мобілізації ситуації на фронті, наші мідл-діп-страйки, значить, та сама бензинова криза, криза логістики на Росії, рітейлу там і так далі. От, і плюс всі ці моменти, вони так чи інакше підривають ну, якби впевненість особисто російського диктатора в тому, що він ситуацію контролює. Та? І, власне, от з цим пов'язані в тому числі от всі ці такі дуже нетипові для Кремля рухи із забороною партії Яблуко, та тому що ну, весь попередній досвід путінського режиму, він свідчить про те, що Владимир Путін боровся з політичними опонентами, ну, скажімо так, ще задовго до початку там якогось передвиборчого циклу, та? І політичне поле на Росії дуже часто зачищалося ще раніше. Та? Тобто партії або забороняли, або знімали, не допускали взагалі до виборів, ну, а політичних лідерів їх або саджали, або просто вбивали. Але ситуація, коли політичну партію допустили, коли голова так званого ЦИК російського Панфілова приходила до Володимира Путіна і показувала йому передвиборчий бюлетень, де партія Яблуко була на другому місці, і Володимир Володимирович там кивав головою і посміхався, а потім просто заднім числом партію виключають і знімають з виборів, та за рішенням суду. Ну такого в навіть за часів Путіна на Росії не було. Та це свідчить про те, що путінський режим і особисто російський диктатор відчувають, що у них все випадає з рук. І, по-перше, їм треба, ну, ситуація з яблуком для них виявилася, ну, такою неконтрольованою, бо раптом, ну, розуміємо, що технологічно вони включили цю партію в список просто, щоб з одного боку легітимізувати вибори, а з іншого боку, щоб не було дуже багато, так би мовити, незадоволених, ну, щоб вони мали можливість там мінімально за когось проголосувати, та, ну,

0: опублікувати таку соціологію, не дуже компліментарну до путінського режиму, але я думаю, що ми дуже скоро побачимо, як кремлівська пропаганда використає ці цифри і скаже, от бачите, значить, тим більше нам треба там патріотизм, сплотіться вокруг фюрера там і так далі. Та? Тобто цей весь мілітаризм, який Кремль намагається загнати як от ключову ідею виборів, його насправді зараз будуть намагатися позиціонувати як єдиний вихід цієї ситуації. Тобто, та, дійсно, от у них там не все дуже добре в економіці, в енергетиці і так далі, але ну якийсь з цього вихід. Та? Ну не тікати ж всім, ну тим більше, що вони там кордони все одно будуть закривати після виборів. І от єдиний вихід – це от йти на пролом, та, от, якби піддатися цьому, цьому мілітаризму, йти на ескалацію, погоджуватися з цим войовничим курсом, який зараз пропагує Кремль, тобто, ну, власне, стратегію на ескалацію подальшої ситуації і війни. І, зрештою, ну, це будуть пропонувати як вихід для російського населення, от на
1: пане
0: тлі
1: Тарасе,
0: такого розчарування.
1: Пане Тарасе, дякую вам. На жаль, маємо обмаль часу, маємо рухатися далі. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, був на зв'язку зі студією. І далі в нашому ефірі дивіться інтерв'ю з генеральною директоркою глобального договору ООН в Україні Тетяною Сахарук.
2: Друзі, вітаю! Ви на каналі «Ми Україна». Я дякую, що ви з нами. Про найважливіші події і теми України світу ми продовжимо говорити. І я дуже рада сьогодні мати розмову з Тетяною Сахарук. Це генеральна директорка глобального договору ООН в Україні. Пані Тетяно, вітання!
3: Вітаю!
2: Хочеться поговорити більше про те, яку роль сьогодні має організація, яку очолюєте ви, тому що це про дуже багато речей. Це про інвестиції, це про те, щоб допомагати і допомагати тим, хто постраждав в час війни і загалом нашій країні. Давайте розбиратися, на вашому сайті цифра – це 137 учасників в Україні, які є в глобальному договорі ООН в Україні. Розкажіть, будь ласка, хто ці учасники, чим сьогодні займаєтесь ви?
3: Дякую за запитання. Наші учасники взагалі у всьому світі, не лише в Україні, це бізнеси. Бізнеси і маленькі, і середні, і великі можуть доєднатися до глобального договору ООН, якщо вони дотримуються певних принципів. Це принципи в сфері сталого розвитку, це соціальні програмі підтримки, екологічні і справедливе управління компанією, антикорупція. Це те, що вони повинні декларувати і підтверджувати своїми діями, щоб мати можливість доєднатися до світової мережі. В Україні сьогодні 137 учасників, ми продовжуємо зростати попри війну в Україні. Нам насправді дуже складно, але ми тішимося тим, що українські бізнеси розуміють, що сталий розвиток – це наше майбутнє. І якщо ми не розпочнемо зараз, то завтра цього майбутнього у нас не буде. Те, що ми працюємо постійно, да, там крапелька за крапелькою, воно робить свою справу, і бізнеси бачать, що один доєднався до нас, інший їхній конкурент доєднався, і це вже для нього якийсь сигнал, що це час, теж треба думати про сталий розвиток для своєї власної компанії.
2: Ми не знаємо, коли завершиться війна, а вкладати гроші в розвиток українців ми хочемо вже зараз. Що кажете ви, які це аргументи сьогодні?
3: Ми прямуємо в Європу, у нас немає іншого шляху, нам треба перейматися принципами сталого розвитку і включати їх зараз, для того, щоб мати змогу взагалі бути ланцюжком постачальників для Європи. Якщо ми хочемо продавати свою продукцію в Європу або постачати якісь маленькі деталі, ми повинні вже сьогодні декларувати, що ми відповідаємо принципам сталого розвитку. Якщо ми цього не робимо, жодна європейська компанія з нами працювати не буде. Це такий скринінг компанії на дотримання прав людини, екологічних питань і антикорупції. І компанії, які вже торгують або хочуть виходити на європейський ринок, вони це абсолютно розуміють. Вони розуміють, що їм це потрібно робити тут і зараз, бо це про фінансове зростання для них сьогодні. І тут взагалі не виникає питань, навіщо це робити. Але бізнеси, які працюють суто на український ринок, тут часто буває складно довести, що вам це потрібно, бо вони не бачать цієї фінансової складової. Лише ті керівники компанії, які, ну, знаєте, в душі вірять, що бізнес повинен бути правильним, то вони вкладаються в ці питання.
2: Розкажіть, як зсередини працює глобальний договір ООН в Україні? Тому що, коли ми кажемо про інвестиції, ми розуміємо, що з такими темпами, як загалом працює Європа,

0: І коли до лікаря можна записатися тільки за 3 місяці, а не сьогодні, навіть з дуже критичним станом, інвестиції – це та сама процедура, ті самі ліки для нашої економіки. Як це працює? Тобто ви маєте клієнта, з яким працюєте, потім шукаєте йому інвестора. Чи як от організована зсередини ця робота?
1: У нас є багато програм, за якими ми працюємо, але ви праві, у нас є можливість вивозити український бізнес на міжнародні майданчики. Як у вересні саміт лідерів у Нью-Йорку, ми веземо українські компанії, які можуть демонструвати не лише те, що в Україні війна, а те, що вони здатні працювати з європейськими стандартами. Це їм дозволяє знайти собі партнерів або додаткове фінансування на цих міжнародних майданчиках. Бо туди приїздить весь світ, це і величезні інвестиційні фонди, і компанії зі всього світу, які розглядають Україну як потенційний маркет, і це можливість для нас привести партнерів. Далі у нас КОП, це найбільша екологічна конференція в світі в листопаді, потім Rebuild Ukraine у Варшаві, далі Давоський світовий форум. Величезна кількість можливостей, лише потрібні бізнеси і їхнє бажання демонструвати свою сталість всьому світу.
0: Чи правильно сказати, що сьогодні глобальний договір ООН в Україні – це такий собі місток між українським бізнесом і між міжнародними партнерами або міжнародними інвесторами?
1: Абсолютно. Ми ще з 23-го року працюємо над створенням Ukraine Business Compact. Це ініціатива, яка залучає іноземні інвестиції в Україну. Наша задача – поєднати компанії, які хотіли б інвестувати в Україну, з потенційними українськими партнерами, організувати зустрічі з урядом України, щоб подивитися можливості. Ми збираємо карту проєктів, де можна подивитися потенційні сфери для інвестицій і для іноземних інвесторів. Тобто ми намагаємося притягувати на наш майданчик потенційних інвесторів.
0: Які сфери найбільше цікавлять сьогодні? В що готові вкладати гроші?
1: Це дефенс, захист, та все, що стосується військової частини або оборонної промисловості, так, енергетика і сільське господарство. Ну і звичайно йдуть за технологіями, але тут вже більше B2B, тут формат, коли конкретна компанія спілкується з конкретною компанією про передачу прав або про спільні проекти.
0: Дуже цікаво обговорити саме конкретні кейси, з якими ви вже пропрацювали, але тут ще до цього та важливо поговорити про питання грошей. Тому що коли мова йде про інвестиції, по-перше, це контроль тих держав або організацій, які дають гроші, і це дуже серйозна річ. Ти не можеш просто взяти, пообіцяти, а потім не виконати те, під чим ти підписався. Про які суми йде мова? От в контексті вашої роботи, на що і скільки готові виділяти наші партнери?
1: Насправді величезні кошти. З конференції URC в Гданську ми привезли суми в мільярди доларів, які спрямовані на абсолютно різні тематики. Але цими грошима опікується уряд України і майже все йде через технічну допомогу, яку надають інші держави, українській державі. Але існує і купа менших, скажімо так, можливостей і для маленького бізнесу, і для великого бізнесу. Наприклад, ми в глобальному договорі ООН вже 5-й рік поспіль проводимо програму СІД. Це акселератор для агропідприємців, де протягом 5 місяців ми їх навчаємо. Це сесії з тренерами, це окремо менторські індивідуальні сесії або групові сесії і можливість створити власний бізнес-проект або розширити його. І компанії, які хочуть вийти на фінал, презентують свої кейси журі. Ми обираємо найкращих і надаємо їм маленькі гранти на розвиток власної справи.
0: Це стосується не тільки грантів на компанії, а і конкретно на певну особу. Це також може бути грант на ФОП, вірно, я розумію. Які найбільш вражаючі історії можете розказати? Тому що не все стає успішним, і це нормально. Та не кожен бізнес може влучно запрацювати, тим більше в час великої війни. Чи можете поділитися, що дійсно здивувало вас, наших партнерів?
1: Є класні історії, знаєте, як кожного разу, коли приходжу як член журі на захист, бо протягом року я дуже мало спілкуюся з учасниками, в кінці року я зазвичай присутня і слухаю всі абсолютно кейси, які вийшли на фінал. І кожного року думаю, ну ні, я плакати цього року не буду. І кожного року сльози ллються, бо такі чуттєві історії розповідають люди. У них є 3 хвилини, за які вони повинні вкластися. Інколи люди роблять цю презентацію з поля, щоб продемонструвати, що дійсно робиться завдяки або буде робитися завдяки цьому проєкту. Я пам'ятаю дуже такий класний, такий теплий кейс. Родина, 4 людини, батько, мати, 2 діток. Вони назвали своє підприємство за першими літерами кожного з членів родини. Вони вирощували лікарські трави і просили гроші на додаткові насіння, щоб засадити іншими породами ці поля, щоб заробляти більше коштів, бо в залежності від того, що саме вони вирощують, вони можуть заробити більше або менше. Абсолютно вся родина бере участь у вирощуванні, вони розбирають ці які трави, як їх потрібно доглядати, як їх потрібно збирати, сушити, серія аптек, з якими вони співпрацюють. І вони всі разом прийшли на захист, і ти дивишся, і думаєш, ну тепла українська душа, яка боліє тим, що вона робить. У нас був дуже класний кейс дівчини, яка з Закарпаття, каже, у мене всі однокласниці, всі подружки виїхали з України заробляти кошти за кордоном. Каже, я хочу довести, що в Україні можна заробляти гроші і можна жити в своєму селі і заробляти гроші тут. Вона створила сироварню. Вона вже на той момент, коли вона прийшла в програму, у неї був невеличкий бізнес. Вона варила сири, продавала їх, але їй потрібно було обладнання, щоб розширитися. Ми допомогли їй з цим, вона закупила додаткове обладнання, і зараз вона скуповує молоко зі всього селища і переробляє набагато більше, і виходить на інші об'єми, і вже спілкується з торговими мережами, щоб більше продавати сирів в торговій мережі України.
0: Розкажіть про те, як ви обираєте кандидатів і членів тих організацій, які можуть отримати гроші. Тому що я впевнена, що таких пропозицій, ідей, які вам надходять, їх просто сотні, якщо не тисячі.
1: Це правда. У нас дуже відкритий конкурс, ми повсюди пишемо про нього. Можна слідкувати на нашому сайті globalcompact.org.ua, де ми розміщуємо інформацію про наступні конкурси, про наступну можливість подачі, і наші соціальні мережі «Глобальний договір ООН в Україні», де також ми публікуємо інформацію про наступні можливості. Зазвичай ми відкриваємо новий конкурс у січні, і до кінця року ми закінчуємо і видаємо гранти, і слідкуємо вже за реалізацією проєктів. Податися можуть абсолютно всі люди, фізичні або зареєстровані як ФОП, але якщо людина отримує грант, обов'язкова умова, щоб вона була зареєстрована як ФОП. Це не просто грант, це 5-місячна програма навчання, але не думайте, що це там зранку до ночі 5 місяців треба навчатися. Ні, у нас все відбувається в онлайні, раз на тиждень ми збираємося з тренерами, певну тему пропрацьовуємо, далі люди йдуть, розробляють щось власне, потім продовжують. І у нас дуже багато людей приходять просто на навчання. Наприклад, в цьому році ми набрали 218 людей. Було заявок майже 300. Ми відібрали 218 тих, хто зайшли на навчання. До фіналу дійдуть 24 учасники і отримують гранти до 15.
0: І на завершення розмови ви вже частково згадували про те, що важливо звертатися до людей, які хочуть працювати в Україні, відкривати бізнес, але зараз тимчасово знаходяться за кордоном. Ви спостерігаєте, що завдяки вашим ініціативам вдається, якщо не повертати багато людей в Україні, то принаймні давати надію на те, що не їдьте, ми впораємось, ми допоможемо. Як це працює?
1: Це наша робота, так. Бо це майбутнє української економіки. Без людей, на жаль, ми не зможемо відновитися. Тому наша задача – втримувати людей тут або допомагати їм повернутися. Наприклад, у нас був кейс в програмі СІД, коли жінка після обстрілів в Херсонській області, вони втратили свою пасіку, вона виїхала за кордон і брала участь у першій хвилі в онлайні, навчалася. попросила грошей на релокацію бізнесу, те, що залишилося від пасіки, uh-huh. щоб його перевести в більш безпечну зону. Ми погодилися, це було ризиковано, бо вона на той момент знаходилася за кордоном. Її син організував всю цю релокацію, вона повернулася, і uh-huh. вони налагодили переробку меду, і зараз вони ще торгують смаколиками, не лише медом, а й смаколиками.
0: Це дуже круто. Я бажаю, щоб таких історій ставало якомога більше, і нехай партнери підтримують, тому що це величезний труд заохотити, щоб отримати гроші і ще й показати результат. Дякую вам дуже.
1: Дякую вам.
0: Тетяна Сикарук, генеральна директорка глобального договору ООН в Україні, була зі мною на розмові.

0: цю країну рівних можливостей.
1: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
2: О, мама дзвонить.
3: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
4: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
2: Ти просто довго була поза зоною.
5: Ми хвилювалися.
6: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
3: Доч, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
4: Бувай, мамусю.
2: Бувай, Люба.
7: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
8: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
9: Полетіли.

0: цю країну рівних можливостей.
1: Що для тебе незалежність?
2: Я чимось своїм улюбленим займаюсь.
3: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
4: Ходить босе по хаті.
5: Напевно, коли я сплю.
6: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятися.
7: Сама швидкість, вітер дує.
8: Я думаю, що це вірус.
9: Ти щасливий, отак можеш сказати.
10: Коли тепло вдома.
11: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
12: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

0: ефірі «Єдині головне» за каналами України. І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
1: Наші вітання. І ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
0: Червона зона, де на людей полюють російські дрони. Так зараз виглядає середмістя Херсона.
2: Те, що ми не можемо забрати, ми розбиваємося, в них така тактика.
0: Ми побували у рейді із мобільно-вогневою групою. Покажемо, як бійці нищать ворожі безпілотники і розкажемо, як можна врятуватися від дрона.
3: Диктатор-агітатор. Путін пустився гастролювати російською глибинкою та навідується він лише туди, де ще не побували українські дрони. Навіщо йому це потьомкінське турне з красивими декораціями? Аби врятувати рейтинги чи створити ілюзію керованості країною?
0: 3 хвилини, щоб сховатися від балістики. Та чи є місця, що дійсно можуть врятувати від ракети?
4: І чи справді все, що називають укриттям, може вас захистити? Будемо перевіряти просто зараз.
0: Ми проїхалися столичними бомбосховищами.
3: Загоїти рани коханням.
5: Я оголошую вас чоловіком і дружиною.
3: Це весілля мало бути зовсім іншим, та війна диктує свої правила. Зворушлива історія кохання, котре не знає перешкод. Далі.
0: Сьогодні 103 українські воїни повернулися додому із російського полону. Це бійці ЗСУ, Державної прикордонної служби і Нацгвардії.
1: Так, і усі вони боронили Україну у Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському і Сумському напрямках. Більшість з них мають поранення і тяжкі захворювання. Наймолодшому визволеному бійцю – 26, найстаршому – 59.
0: Із місця, де сьогодні на рідну землю знову після російського полону ступили наші захисники, яких чекали вдома не тільки їхні рідні, але і усі ми. Анастасія Терещук.
6: Героям слава!
7: Дуже-дуже.
8: Перші дзвінки рідним, сльози на очах та українські стяги, яких вони не бачили роками. Вже зовсім скоро вони обіймуться із рідними. Ще 103 наших військових вдома.
9: Вітаємо вас в Україні. Цей прапор для вас. Нехай він вас оберігає.
10: Все хорошо. Я вже в Україні.
8: Вони щодня мріяли сказати ці слова, перебуваючи там у ворожому полоні. Пані Світлано, тут вашого брата повернули з полону. Хочу з вами поговорити.
11: Дякую вам.
12: Алло, привіт, Єдік.
11: Привіт, Славік. Господи, твоя воля. Слава Богу. Що ти там, як?
12: Все нормально, я вже в Україні.
8: У полон чоловік потрапив у 2024 році на Покровському напрямку. Під час виконання бойового завдання усі його побратими загинули. Він вижив один.
12: Мене спасло. Я пригнув в підвал, і мене придавило стіною. Я один остався живий, всіх 9 побратимів положили, розстріляли, молоді хлопці.
8: Після 2 років неволі сьогодні зі сльозами на очах радіє, що нарешті повернувся на рідну землю.
12: Храни вас Бог і мирне небо вам.
8: За традицією, на місці зустрічі звільненим із полону захисникам підготували частування – соковиті українські яблука. Смачне яблуко!
12: Дуже!
8: Свіжі фрукти задоволенням смакує і Олег. Росіяни тримали його у полоні майже 2.5 роки. Про цей день український стяг на плечах, дзвінок рідним та рідну землю мріяв увесь час. І знав, одного дня це обов'язково станеться.
13: Сьогодні мене 30 місяців і перший день. Довгенько, достатньо довго я був в полоні. Як я морально вистояв, я просто не думав про обмін. Я жив просто одним днем і все, тому що якщо думати про щось конкретно, воно дуже довго не стає, дуже довго. Але я дуже вдячний тим людям, які допомогли от мені зараз тут стояти, грізти це яблуко смачне, говорити з вами.
8: 2 роки у колонії під російським Ростовом пробув Олександр. Він виснажений, але щасливий нарешті бути вдома.
14: Нема слів, рідних нема нікого, але й друзі є, побратими, є своя рідна частина.
7: Чекаємо на зустрічу з ними. У шоці всі жінки, всі прапори наші ось дали сигарети, подані цигарки наші українські. Цього чекали. Дуже приємно. Яблочки, водичка.
8: Роман теж щойно поговорив зі своєю родиною. Він ще ніколи не бачив свого сина. У полон потрапив, коли дружина була вагітною. Тож цей відеодзвінок для нього особливий. Дружина підтримує чоловіка та жартує.
14: Він такий вредний, як ти.
15: Вредний, так? Ой, боже.
14: Він може похожий на маму, але вредний, як тато.
8: Та вже зовсім скоро вони зустрінуться особисто. Далі на захисників чекають лікування та реабілітація. А координаційний штаб уже працює над поверненням інших захисників, яких росіяни тримають у неволі.
16: Є 22-й рік, є 23-й рік, є 24-й рік, є ті, хто важко хворий, поранені. Ми очікуємо наступний кейс повернення, наступний раз. Ми очікуємо Маріуполь, ми очікуємо Азов.
8: Дорогою із кордону до лікарні звільнених захисників вітають земляки. У селах, якими їдуть автобуси, вже давно особливий ритуал. За першим дзвінком люди кидають усі хатні справи, беруть прапори, плакати, квіти і виходять на дорогу зустрічати наших героїв.
17: Циганська почта добре робить. Добре. Ми ще не думали, не гадали, вже позвонили. Це робить дуже-дуже добре.
8: Анастасія Терещук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Ну і Україна вже має нового міністра оборони. Верховна Рада призначила на цю посаду колишнього виконувача обов'язків глави СБУ Євгенія Хмару. Він може її обійняти, оскільки звільнившися з військової служби, зараз є цивільною особою, як того вимагає Конституція. Євгеній Хмара брав участь у бойових діях проти Росії із 2014 року. Багато років служив у Центрі сил спецоперації СБУ, а у 2025-му очолив його. У перші дні повномасштабного вторгнення Євгеній Хмара очолював групу спецпризначенців, яка нищила колони російського війська на Київщині. Має багато державних нагород, включно з однією із найвищих – Хрестом бойових заслуг. І знов на своєму посту Андрій Сибіга. Парламент підтримав його на посаді очільника МЗС.
18: Ми будемо далі працювати над закриттям українського неба, над отриманням додаткових ракет для наших ППО. Ми будемо працювати в відповідних форматах, таких як «Рамштайн». Ми далі будемо наповнювати програму «Пору». Ми будемо далі укріпляти наші практичні взаємодії з НАТО.
19: Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасне. І саме та, що дає результат. За прозорими процедурами і без зайвої бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і захист України, а не будуть на будь-які окремі інтереси. Тому ми адаптуємо систему забезпечення під темп війни. Працюємо також із союзниками над захистом українського неба від російської балістики.
1: Вимоги, пов'язані з облаштуваннями і використанням укриттів, посилять. Верховна Рада ухвалила таке рішення у першому читанні. Мають розширити мережі швидкоспоруджуваних укриттів у місцях, де регулярно перебуває багато людей. Це зупинки громадського транспорту, парки тощо. Ключове – людина має пішки дістатися найближчого укриття менш ніж за 10 хвилин. У кожному з них мають бути питна вода, ліки, теплі речі та генератор. Ну і щоб усе це там справді було, стежитиме спеціально призначена людина. В укриттях хочуть поставити відеокамери і перевірятимуть ці сховки щомісяця. Ну а новобудову зобов'яжуть проєктувати вже з укриттями. А для тих, хто перешкоджатиме людям туди потрапити, запровадять відповідальність. Власне, часу, щоб встигнути сховатися від балістики, наприклад, у киян, майже немає. Це якихось 3-3,5 хвилини, але більшості із нас, щоб встигнути добігти до найближчого укриття, потрібно щонайменше хвилини з 10. Та й не факт, що це укриття, воно дійсно буде укриттям.
0: Часто те, що так маркують на мапі, насправді є звичайним підземним переходом або й навіть захаращеним підвалом. іде уже п'ятий рік повномасштабної війни. Що нові сховки усе ж таки нарешті з'являтимуться, будемо сподіватися, після закону, ухваленого Радою. Але чому так мало із наявних можуть вважатися неповноцінними, ну а хоча б відносно прийнятними? Ми вирішили провести власну інспекцію. Про її результати Олександра Бабіхіна.
4: Кожне повідомлення про сигнал повітряної тривоги супроводжується закликом «Пройдіть в укриття». Щойно в місті лунає тривога, офіційні канали місцевої влади нагадують – будьте в укритті. Та чи справді всюди є укриття у швидкому доступі, де б вас не застала повітряна тривога? І чи справді все, що називають укриттям, може вас захистити? Будемо перевіряти просто зараз.
15: Та перед тим, як розпочати інспекцію, визначимо критерії, за якими будемо оцінювати надійність укриття. Із цим нам допомагає пан Сергій, фахівець із цивільного та військового будівництва.
20: Я б для аналізу враховував перші два критерії – розосередження і час евакуації. Тобто, якщо в укриття, в яких починає переховуватись велика кількість людей, не варто йти. Це мішень. Час евакуації повинен бути скоординований з часом підльоту основних озброєнь, якими нас атакує ворог.
15: Щодо самої споруди, її надійність багато в чому залежить від технології будівництва.
20: Якщо це монолітний залізобетон, да, це захист. Безумовно, це захист. Менший захист – це якщо ті ж фундаменти бувають збірні з фундаментних блоків і перекриття теж панельні.
15: Серед інших базових вимог – доступний вхід і вихід, а для великих укриттів ще й запасний шлях евакуації, вентиляція, освітлення, місця для людей, санвузол та запас води.
4: Перша зупинка – Троєщина. Це найбільший житловий масив Києва. Тут немає метро, тож місцеві передусім розраховують на підвали шкіл, дитсадків, адмінбудів та багатоповерхівок. Ми в оточенні висоток, у жодній з них немає найпростішого укриття, тож по мапі Київ-Цифрового визначатимемо, куди нам прямувати у випадку повітряної тривоги з цієї точки.
15: Обране нами навмання укриття виявилося справжнім сховищем. Тут герметичні двері, світло, вентиляція і запаси води є. Санвузли працюють. Ремонт скромний, зате є де і посидіти, і полежати. А поки оглядаємо приміщення, зустрічаємо пана Миколу, начальника відділу одного з комунальних підприємств.
21: Тут десь приблизно сантиметр 60-80 бетону зверху. От. І так же саме бетон у нас іде, вона цільова конструкція, залита бетон.
15: І сховище це вміщує 350 людей. Але довкола десятки висоток, і на всіх тут місця точно немає. Шукати інші варіанти тут, на Троєщині, задача не з легких.
22: В наших мікрорайоні немає укриття. Укриття в школі, так туди поки дойду, до тривоги.
23: Нема нормального укриття біля нас. Там далеко трошки треба пройти, там хвилин 10-15.
15: А балістика летить, нагадаю, кілька хвилин. А ще чимало точок, які на карті Троєщини позначені як укриття, це звичайні підземні переходи.
20: Ну, це умовне укриття. Якщо ти нікуди не встигаєш добігти, то да, безумовно, підземний перехід – це краще, ніж знаходитись просто під час ракетної атаки на відкритій місцевості.
15: Монолітна конструкція будинку, каже експерт, дає кращий захист. Облаштований підвал у багатоповерхівці ми теж знайшли на Троєщині. Щоправда, для цього довелося районом поїздити.
4: Освітлення є, бачимо, навіть є деякі запаси води.
15: А ще лави, розетки, санвузли. Єдине, що насторожує – комунікації просто над головою. Далі правий берег, Оболонь. Укриття нам показує пані Оксана. Каже, сама регулярно ним користується. Ми заходимо до сховку з під'їзду. Спуск доволі крутий, ще й купа труб уздовж стіни. Відремонтоване ж приміщення, просторе. Тут багато кімнат, у них облаштовані спальні місця.
24: З доступного там є лавочки, крісла, туалет, вода, світло, вентиляція.
15: Утім, далеко не всі поспішають спускатися у подібні укриття.
25: Там ідуть труби, там не дуже воно таке зручне.
4: Тому переважно обирайте залишатися в квартирі.
25: Ну, ми да.
15: Бо труби в укритті – це теж фактор ризику.
20: Гаряча вода, опалення – це ще ризик опіків, але знов таки вирогідність. Якщо ти знаходишся в там на 9-му поверсі панельки чи в підвалі, де є комунікація, напевно, там безпечніше.
15: Їдемо далі у район, де досить часто прилітає.
2: Ми у Солом'янському районі, житловий масив Відрадний. Перевіримо, наскільки легко знайти доступне укриття у випадку, якщо тривога застала під час прогулянки парком.
15: Усі варіанти у межах 5-10 хвилин пішки. Знаходимо укриття в одній з 5 поверхівок. Вхід через під'їзди. В одному з них двері під час тривоги відчиняються автоматично. В іншому пропустити вас можуть тільки самі мешканці. Нас до укриття проводить пані Ніна. Каже, ремонт тут зробили рік тому.
3: Це витяжну вентиляцію зробили. Вона працює тільки тоді, коли є електрика. Це не розносить. Ніяких лавок, нічого тут не було.
15: А далі з'ясовуємо, це укриття вже затоплювало.
3: Був прорив магістрального теплопроводу. Ось до сих пор була вода.
15: Рухаємося далі по цій же вулиці.
2: Ми змінили локацію, під'їхали до ще одного будинку у Солом'янському районі, який на мапі позначений як такий, що має укриття. Дійсно, на багатоповерхівці навіть є червоні стрілочки, які нібито ведуть до сховища. Утім, коли ми йдемо за ними, то все, що знаходимо, то це підвальне приміщення, у якому знаходиться комерція.
15: І все ж заходимо всередину.
2: Нам на мапі показала, що тут є укриття, чи тут ніколи його не було?
3: Укриття от там, де ви заходили, там, де стоять стільці.
15: Тобто оці 7 стільців посеред полиць зі взуттям та будівельного мотлуху і є сховищем. То що показала наша інспекція? Укриття в Києві є, але їх недостатньо. Є житлові квартали, де до найближчого сховища доведеться йти понад 10 хвилин. І на сам кінець трохи статистики. У КМДА на наш запит повідомили, від початку року на облік поставили лише одне збудоване укриття. Ще 6 на етапі оформлення документів. Олександра Бабіхіна, Валерій Рябченко, Володимир Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Двоє людей загинули і ще 20 поранено, усіх їх ушпиталено. Ворог кілька годин тому атакував Житомир реактивними дронами, ракетами «Бандероль». Було влучання у будівлі головного управління Нацполіції. Обоє загиблих – це поліцейські. На місці нині працюють рятувальники і медики. Попередньо московити запустили по Житомиру із десяток дронів-ракет. Ну, а на Запоріжжі унаслідок нічних дронових атак один загиблий і 7 поранених.
5: Ну, а під ранок московити закидали місто ще й кабами, пошкодивши близько 20 висотних і приватних житлових будинків і центральний ринок. Звідти наша Олена Каптюх.
6: Масштабні пожежі спалахнули на місцях ворожих ударів у Запоріжжі. Цього разу мішенню російських безпілотників та кабів стали приватні будинки, меблеві склади, центральний ринок та хостел. Загинув чоловік, є й поранені. Центральний ринок розтрощений вщент, розбиті ядки та склади з товаром. Десятки людей без роботи.
9: Риба була, сальгіння.
6: Вікторія все одно вийшла на роботу, каже, розібрала понівечені рулети і в кількох метрах від місця удару вже продає курку. Каже, виходу немає. Це її єдине джерело заробітку.
9: Ну що робити?
6: А що робити? Виїхати нікуди? Що робити людям? Он вітрина, он стоїть розлетілася. Морозилка хоч вціліла, слава Богу. За кілька метрів від неї розбитий меблевий магазин, а у підвалі там був ще й склад продуктів. Продавчині Жанна та Тетяна власноруч розбирають завали. Цеглини викидають на вулицю просто через пробоїну у стіні. Будівля над ними ледь тримається, та жінки шукають вцілілі продукти. Мішки з крупою не врятувати. Вони порвалися і все висипалося на підлогу. А вцілілі пластикові пляшки з олією та оцтом відкладають.
10: Роботи багато?
26: Дуже багато.
10: Я не маю розуміння, що далі. Від зовсім немає.
9: Небезпечно, але ж і продукція, і гроші, і людям треба якось хоч якось спасати своє майно, бо
25: Це основна робота.
7: Під ударом були й приватні будинки. Єлизавета – переселенка з Пологівського району. Каже, вдома була з трирічною дитиною, коли у сусідній двір вгатив безпілотник.
11: Чула, як він гудів, потім зупинився, заглох, потім обратно набрав оберти і впав різко. Я успіла дитину закрити одіялом, на мені всі стекла.
7: Їй ще пощастило, каже, лише вікна вибило та потрощило покрівлю. А от дім її сусідки Наталі розбило вщент. Жінка плаче, ледь тримається на ногах. Розказує, як з-під обваленої стелі її врятував чоловік.
12: Мене дідусь достав.
13: Мене чоловік дістав. Нічого в будинку немає, тут все згоріло.
7: Геннадій розповідає, як витягував свою дружину з-під завалів.
14: А тут, може, впав тут десь, а тут дивало так стояло.
16: Стеля тут впала, диван стояв ось так. Це ж, бачите, сторона, і воно все задавило. А тут же стеля була така, і вона її придавила, і все. Викопував її, потім взяв ножиці, розрізав натяжну стелю і витяг її.
14: Це саме, поки місць розрізав, щоб його витащити туди.
7: Практично цілою тут залишилася лише одна кімната. Тут подружжя і збирається ночувати. Більше їм кажуть йти нікуди. Тим часом рятувальники продовжують працювати на місцях ударів. Важка техніка вивозить сміття. Те, що ще вчора було стінами, вікнами та покрівлею у будинках людей. Волонтери допомагають лагодити вціліле. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
5: Четверо загиблих і п'ятеро поранених. Росіяни атакували дроном маршрутку у корабельному районі Херсона. Вибухівку скинули на дах буса. Поранені четверо пасажирок і водій. Він, попри травми і не чекаючи екстрених служб, самотужки довіз потрощеним транспортом людей, які потребували медичної допомоги, до шпиталю.
26: Героїчним вчинком водія було те, що він після удару оперативно, попри свої поранення, оперативно довів маршрутне таксі до больниці, до лікарні, і там була надана допомога вже постраждалим.
27: Я услышав дрон, що летить.
16: Я почув, що летить дрон, почав тікати до сіток, їх там не було.
27: І він на кухарці доганяє.
16: Дрон нас догнав і скинув вибухівку на дах. Я прийняв рішення не чекати швидкої, а вести поранений до лікарні. Тиск піднявся, нудило, добряче контузило, над головою вибухнуло ж. Там он під ногами отакий уламок лежить.
27: Під ногами такого навколо лежить.
1: Ну а по деокупованій частині Херсонщини лише за останній місяць росіяни випустили понад 22 тисячі безпілотників. Ну а за цілі вони обирають переважно цивільні об'єкти. Московити полюють на громадський транспорт, на маршрутки, на приватні автівки, навіть на перехожих.
5: Ну а останнім часом прицільно влітають у квартири українців. Ворожому летючому залізу цілодобово протидіють ЗСУ. Один день із мобільно-вогневою групою, що збиває російські дрони у Херсонщині, передмісті провела наша Тетяна Савуля. Дивіться.
28: Це зараз тутні душі, а ще в лютому 22-го року тут панувало життя. Університет, де я навчалась, гуртожитки, студенти, а нині суцільна розруха та щохвилини небезпека. Це середмістя Херсона, червона зона. Таким його зробили окупанти. Ворожих дронів тут більше за людей. Значну частину наші бійці подавляють на лівому березі. Але ті, що долітають, становлять неабияку загрозу. Виявляють і знищують безпілотники бійці мобільно-вогневих груп 34-ї окремої бригади морської піхоти.
29: Наша задача – збивати ворожі дрони, які летять на місто. Ну, поки що ми їх збиваємо автоматами. Ні, не поки що, а так, і рушницями, і автоматами, да, чим можемо зараз. Чим ефективно і практично ми цим і збиваємо.
28: Петручев ЗСУ пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Нині цілодобово з побратимами стоять на захисті Херсона, зокрема і від дронів.
29: Просто вибить місцеве населення. Те, що ми не можемо забрати, ми розбиваємося, в них така тактика.
28: Поговорити довго не вдається. Чи не щоп'ять хвилин чуємо ворожий дрон.
30: До нас йде!
28: Їхня кількість щодня лише збільшується. FPV, мавіки, молнії. Особливу загрозу несуть дрони на оптоволокні, такі неможливо зафіксувати.
29: 5-6 БПЛА збивається в нашому районі на один екіпаж. Як раніше волокно, бачиш, волокно перервав волокно, дрон упав. Зараз ні, ти перериваєш волокно, піднімаєшся він вверх, а потім все одно сам падає. Куди падає? вже без різниці. Ми ж розкинуті мобільні вогневі групи по всьому місту, то передаємо між собою. Стараємося передавати, і деякі хлопці де нижче стоять, передають. І тут вже угадуєш просто, куди вона прийде.
28: Лише за липень по Херсонщині росіяни запустили понад 22 тисячі ударних дронів, більшість з яких наші захисники знешкодили.
0: Вони нарощують ці удари уже протягом досить тривалого часу. Якщо в травні ми фіксували понад 17 тисяч ударних БПЛА ворога, які він застосовував саме по правобережній Херсонщині, в червні це вже була цифра більше 19 тисяч, і в липні це був рекорд. Більше 22 тисяч ударних безпілотників, які застосували окупанти. Ми досить успішно протистоїмо цьому, тому що незважаючи на те, що в липні було 22 тисячі застосувань ударних дронів росіянами, ми знищили або подавили 21 тисячу.
28: За словами Павла Дрогаля, в середньому лише по Херсону щоденно фіксують до тисячі дронів.
0: Саме в цьому полягає складність їм протидії. Тобто не в технологіях, їх технології нічим не краще наших. Наші, мабуть, навіть краще, ніж у противника. Але противник застосовує дрони масово у великій кількості.
28: Врятуватися від дрона важко, але можливо. Захисники дають поради.
29: В першу чергу ті, хто їде в машині, якщо чує, що постріли вже в місті, в їхньому районі, зупинить машину, вийти з машини як подалі. Тому що в першу чергу в пріоритеті машина. По-друге, якщо побачили, що вже дрон, ну, старайся, блін, не знаю, ну, за дома, десь за дерева, під дерева, ну, туди старайся тікати від нього. Стоять, показувати, що я, ну, в мене зброї немає, це і все одно.
28: Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: На Росії тим часом горить і палає точно за розкладом наших військових. В Уфі зайнявся тамтешній НПЗ. Його поцілили щонайменше два дрони. Без світла сидить частина Чебоксар. Там згоріла електропідстанція. Московити викладають численні відео у мережу. Російські пабліки повідомляють про вибухи у Новомосковську на Тульщині і у Дзержинську Нижньогородської області. На черговий наліт українських дронів бідкається і Москва. Московська область, там закривали усі аеропорти, а на виїзді із Ярославля перекривали рух наземного транспорту. Ну а там, куди українські дрони поки що не завітали, інколи наважується з'явитися Путін, бо регіони, де повітряні атаки були зафіксовані, він воліє обминати. Передвиборче турне кремлівського диктатора-агітатора супроводжують неймовірні спецефекти. Там миттєво падають ціни на бензин. А за ніч, де було багаторічне болото, виростають взірцеві газони.
1: Ну і усі ці традиційні російські потьомкінські деревні, вони на тлі передвиборчої кампанії, покликаної нагадати тамтешньому виборцю країни-агресорки, що єдина Росія, вона не вмерла. І навіть вона має ось такого найвищого агітатора. Чи допоможуть пропутінській силі перед виборами оці потєшні гастролі? Чи дуть рейтинги цієї партії та й, власне, самого Путіна? Вони невдовзі зникнуть, як отой дешевий бензин. Про це Євгенія Терещенко.
4: У росіян нова прикмета. Якщо на АЗС раптово з'являється бензин...
8: І бензовоз стоїть. І ціни які замечательні.
4: Це знак, що місто готується приймати гастролера з великої літери Г.
17: Асфальт почернілі, бензин опустілі. Хто ж приїхав к нам?
4: Інтриги немає. Російський диктатор з великим турне. За останні тижні Путін відвідав 7 регіонів за межами Москви та Петербурга після 7-місячної паузи.
18: Путін намагається створити ілюзію керованої країни. Повернути хоча б десь в розумі росіян той соціальний договір, який існував там раніше. Наші українські удари зробили так, що цей соціальний договір фактично, можна сказати, нівельований.
4: Перед приїздом лідера російські міста переходять у режим термінового апгрейду. В Улан-Удэ автобуси обклеїли путінськими цитатами. У Новосибірську вирішили не креативити.
19: В центрі прям просто марафет дикий проїздить. За неділю ми починаємо ремонтувати весь город.
4: Вождь їде до народу, але побачити його можуть лише обрані. Іншим забороняють підходити до вікон і використовувати оптичні прилади, а ще їздити електросамокатами заради безпеки. Тож зустрічають Путіна нібито випадково заздалегідь підготовлені статисти.
21: Люди з 12 часов стоять тут.
22: Володимир Володимирович, ми вас привітуємо.
4: Якихось півдоби. Стільки ж у Сочі стоять водії у чергах на АЗС.
2: Ну, короче, в общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
4: Фокусу з раптовою появою пального на курорті не буде. Путін там з'явитися не ризикне. Головний агітатор «Єдиної Росії» їде лише у міста, куди поки не долітають українські дрони.
3: Це дуже далеко від фронту. Він же не поїхав в Білгород, Брянськ, Курськ, навіть в Ростов, і навіть в Краснодар не поїхав. Він поїхав дуже-дуже далеко і там демонстрував свою активність.
4: Наприклад, в Улан-Удэ. Там за понад 5,5 тисяч кілометрів від кордону з Україною Путін обіймав бурятського мальчика.
6: Дякую, що відкликнулись на моє приглашення. Я дуже не чекав, що так швидко приїхати.
4: Недарма ж приїхав. Господарю Росії показали туалет, який колись будують у місті.
9: Сьогодні тут дерев'яні дома, навіть там 8 квартир дерев'яні дома, туалет на вулиці.
4: Шанс показати себе випав і Красноярську. Там російський диктатор чомусь вирішив, що він Роналду. І відпрацював повістку «Путін і діти».
10: Здравствуйте, Володимир Володимирович.
4: У Сибіру лідер РФ і заговорив нібито про штучний інтелект, а може і це більш ймовірно про синдром, що мучить кремлівських старців.
15: Синдром сіре вещество скукожується у них постійно. Шагрінєвої кожи.
4: На Сахаліні Путін влаштував шоу з перевдяганням. На Курилах наминав ікру ложками і роздивлявся палтусів.
20: Гарантована рибалка, що поймаєте і палтуса, і більш крупну рибу.
4: Хоч насправді поїхав диктатор, агітатор не риболовити, а рятувати рейтинги. Восени росіяни обиратимуть Держдуму. Єдина Росія йде на вибори як партія Путіна, але її популярність просідає.
18: За тими підрахунками, які навіть говорять офіційні медіа, це спочатку було 50%, зараз 45%, за неофіційними це порядка 30%, то в кращому випадку.
4: А рейтинг самого Путіна за офіційними дослідженнями РФ понад 65%. І він, як локомотив, нібито має витягнути єдину Росію.
3: Справжній рейтинг Путіна складає менше 40%. Це показало, наприклад, дослідження в ЦИОМ, який ставив відкрите питання про довіру. І тоді Путіна назвали 29,5%.
4: Звісно, за російською традицією важливо не як проголосують, а як порахують.
3: Я думаю, що буде навіть більше, десь там 55, скоріше за все.
4: А звідки такий результат, має пояснити путінське турне. Мовляв, йому довіряють, тому й проголосували. Хоча у самого Путіна є ще одна мета – заспокоїти незадоволення, яке назріває на Росії, і вгамувати запит населення на завершення війни.
18: Путін намагається повернути те саме гойда, я перепрошую, в голови росіян. Підвищити градус якраз військовою риторикою і повернути ту негативну, в поганому сенсі слова, єдність цих російських болот, тому що вона розпадається.
4: Не забуває Путін і про супутні вигоди. Вперше за час свого правління він відвідав Курили. І не тільки заради електорату, це ще й геополітична гра. Цим господар Кремля роздратував Японію, спробував натиснути на США, і водночас зробив реверанс Китаю.
3: Щоб продемонструвати Китаю, який також має свої загострення стосунків з Японією, що дивіться, я повністю з вами, в разі чого, будемо разом боротися проти японського і іншого мілітаризму.
4: Ось тільки цирк з конями, який влаштовує під час вояжу і сам російський диктатор, і чиновники, які його зустрічають, може стати для Путіна пострілом у ногу.
18: Все робиться в стандартних радянських смішних традиціях, тому воно навпаки, я вважаю, що може зіграти ще й гіршу роль саме щодо його особистого рейтингу.
4: Тому що розкол між населенням і владою поглиблюється.
23: Очередне дно лицемерія і лизоблюдство от цих от російських чиновників.
4: А НАТО, коли розбирають декорації, створені до приїзду царя.
24: Нове асфальт убрали, оставили нам старі.
4: Або викидають з виборчих перегонів єдину партію, яка закликала до припинення війни. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Росія зводить нові бази для запуску реактивних дронів далекої дії, які зможуть атакувати країни НАТО. Частину центрів управління дронами московити переобладнали із військових баз і цивільних аеропортів. Інші стартові майданчики облаштували у сільській місцевості.
1: Власне, вже зараз уздовж кордону росіяни з Україною і Білоруссю фіксують щонайменше 60 нових точок для запуску таких безпілотників. Це дані видання «Телеграф». Які країни НАТО можуть стати легкою ціллю Москви? І як на це реагують, власне, у Альянсі? Про це розкаже Вікторія Яришко.
0: До 1000 дронів на добу з однієї бази. Таких масштабів можуть досягти росіяни після розгортання нової мережі секретних майданчиків для запуску ударних безпілотників. 10 таких об'єктів біля кордонів з Україною та Білоруссю виявило розслідування Z-Телеграф. На базах Федерація розгорнула близько 60 нових пускових рейок. Третина з них подовжені, ймовірно, для сучасних реактивних дронів, здатних долати майже 1000 кілометрів.
7: Готуються одразу пускові майданчики, пускові системи, тобто це пускові катапульти, які там одразу стаціонарно будуються, роблять ставку виключно там от на ті, що запускаються або як шахет під кутом 45 градусів спеціальної пускової платформи, або ті, які запускаються за допомогою катапульти.
0: 7 із 10 баз московити вже використовують для ударів по Україні. Більше пускових рейок – це змога запускати значно більшу кількість дронів одночасно. На одній із баз може зберігатися понад 1000 дронів.
7: Враховуючи запаси, які там можуть бути розміщені, кількість пускових установок кожної з цих баз окремої за добу може бути запущено там до 1000 БПЛА з однієї. Баз таких 10. Тобто ми розуміємо, яке це йде значне масштабування можливостей щодо саме запуску.
11: Якщо говорити загалом про збільшення кількості пускових, на жаль, це збільшує так звану щільність атаки, тобто це не означає, що в один момент стане більше самих безпілотників, які Росія може виготовляти або застосовувати протягом однієї атаки, але при цьому інтенсивність атаки суттєво зросте.
0: Росія розбудовує нові пускові майданчики, адже дедалі частіше використовує реактивні безпілотники та дрони-ракети. Зокрема, нові модифікації «Герані» та «Бандеролі». За даними української розвідки, нині Федерація виробляє щомісяця до 3000 апаратів «Герань-4» та «5».
12: Цей дрон, він в будь-якому випадку дешевше, ніж ракета. По ефективності, можливо, він менш ефективний, тому що бойова частина все ж таки менша, але при цьому за ті кошти і за свій функціонал він виконує досить справно.
0: Збільшення російських реактивних дронів – це новий виклик для української ППО, адже такі апарати значно швидші, їх складніше перехоплювати, менше часу на їх виявлення. Тож Україна має шукати нові способи протидії таким безпілотникам.
12: Це в першу чергу дрони-перехоплювачі, зокрема модернізація їх, покращення їх польотних характеристик, їхніх швидкості. Зараз якраз українські виробники над цим намагаються працювати. Українська авіація так само може ефективно їх і ефективно протидіяти цим комплексам. Питання тільки в кількості ракет повітря-повітря, щоб їх збивати. Але зараз основні засоби – це зенітні комплекси, які можуть збивати крилаті ракети.
0: Нова мережа російських баз загрожує і країнам НАТО, причому в довгостроковій перспективі, адже сучасні безпілотники РФ потенційно можуть досягати Варшави.
13: Створення таких об'єктів об'єктивно може сприяти тому, що противник, Російська Федерація, може наносити відповідні удари по об'єктах на території країн НАТО, таких як Польща і Румунія.
7: Такий важливий елемент тиску на країни Балтії, країни Європи, просто країни Балтії, Польща, зрозуміємо, це контроль за виходом повністю до Балтійського моря і пересухопутним коридором до тимчасово окупованої Кёнігсберга.
0: Зараз немає ознак того, що Росія планує напад на Польщу, зазначають фахівці. Проте нові бази все одно створюють додаткові ризики для Європи.
12: Зараз не йдеться мова про те, що росіяни будуть використовувати ці дронопорти для того, щоб атакувати безпосередньо там східні кордони НАТО, так, Польщу, Балтії, країни Балтії, Румунію. Про це не йдеться, але це потенційна загроза на роки.
0: НАТО розробило 3 варіанти дій на випадок нападу Росії на країни Балтії. Як пише видання Білд, спочатку Альянс планує придушити ракетні та дронові атаки країни-агресорки. Далі можуть створити зону без військових НАТО, де проти російських солдат діятимуть безпілотники та наземні роботи. Також Альянс може бити по військових і логістичних об'єктах Федерації.
13: На сьогоднішній день не йдеться про таку військову ескалацію, і звісно, не йдеться про те, що війська НАТО мають негайно там нанести превентивні удари по території Російської Федерації. Але країни НАТО, країни Європейського Союзу, цивілізований світ має безумовні важелі впливу на Російську Федерацію, і це санкції, це обмеження продажу нафтопродуктів,
0: Водночас Росія може використовувати нові бази для провокацій у Польщі, зокрема для атак на критичну інфраструктуру, відповідальність за які Москва швидше за все перекладатиме на Україну. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Влада Естонії тим часом розслідує причетність Росії до пожежі на заводі з виробництва військових роботів. Це підприємство, воно тісно співпрацює з Україною, постачаючи нам роботизовані комплекси Збройним силам України. Метою могло стати намагання залякати естонців, аби вони припинили підтримувати Київ. Останнім часом про причетність Москви до підозрілих інцидентів на території ЄС, наприклад, спроб учинення диверсії, замахів чи несанкціоновані польоти дронів, про таке заявляють низка європейських країн. Ну а Путін тим часом доручив власним спецслужбам розвалити НАТО і Євросоюз із середини і до кінця поточного року встановити контроль над Молдовою. Принаймні, про таке пише «Нью-Йорк Таймс». За даними видання, Москва планує використати собі на користь політичні і соціальні суперечності країн Заходу і посилювати тиск на ті держави, які орієнтуються на Євросоюз.
5: Росія влаштовує кібератаки, скрізь де може, запускає дезінформацію, підкуповує виборців, ну і не шкодує грошей на фінансування проросійських активістів. Про тренувальні збори у Боснії, Герцеговині і Сербії, організовані інструкторами, пов'язаними із російською військовою розвідкою, і про інші диверсійні плани і цілі московитів Анна Грішина розкаже зараз.
8: На цьому відео зафіксовано вишкіл диверсантів у одному з тренувальних таборів у Боснії та Герцеговині. Завербовані молдовани опановують практичні навички. Прорив поліцейського кордону, керування бойовими дронами та скидання вибухівки на стратегічні об'єкти. Навчаються

0: російських сил. Після провалу диверсійного плану Москва влаштувала кишеневу енергетичну кризу. Перекрила постачання газу до невизнаного Придністров'я, де сама ж і спонсорує сепаратистський режим. Але й тут Росії не вдалося похитнути проєвропейські настрої Молдови.
1: Попри масштабні втручання кремлівського режиму у вибори в Молдові, молдовани змогли самостійно ухвалити рішення і обрати Євросоюз для свого майбутнього. Адже Євросоюз є синонімом миру. Від початку російського вторгнення в Україну ми чітко усвідомлюємо агресивність Росії та розуміємо ризики, що походять з Москви.
0: Проте російська загроза реальна не лише для усього ЄС. Днями видання «Нью-Йорк Таймс» написало, що Путін доручив російським спецслужбам із середини розвалити НАТО та Євросоюз. Для цього Кремль планує використовувати політичні та соціальні протиріччя країн Унії. Наочно. За останній місяць у Латвії прикордонники викрали 12 підземних тунелів, якими нелегалів із Білорусі за вказівкою РФ закидали у Шенгенську зону. І це загострило прикордонні стосунки із Польщею, яка тепер перевіряє усі авто, які їдуть до неї з країн Балтії. Військову єдність блоку Росія випробовує провокаціями і дронами. Останній і четвертий від початку року. БПЛА винищувач НАТО збив цієї неділі у повітряному просторі Румунії. Безпілотник залетів із сусідньої Молдови.
2: Щодо Молдови, то у Росії на неї окремі плани, якими днями Путін і поділився зі своїми генералами. Спершу російський диктатор хоче захопити території на півдні України і створити сухопутний наземний коридор, який би з'єднував Росію із Молдовою. А потім використовувати республіку як плацдарм для подальшої агресії проти України. Та й проти Європи і свої імперські амбіції мріє реалізувати вже до кінця цього року.
0: Торік восени вже у Сербії знайшли ще один тренувальний табір, де готували бойовиків для підривної роботи знову ж у Молдові. Навчання відбувалося на території одного з тамтешніх курортів. За тим же сценарієм, як і у Боснії та Герцеговині, вишкілом керували російські інструктори. Цьогоріч долучився Європол, посилив моніторинг Балканського регіону і країн Східної Європи, щоби вчасно запобігти російським диверсіям і гібридним атакам. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти Росії, відзначив взаємодію нового міністра оборони Євгенія Хмари із головкомом Михайлом Драпатим. Напередодні зими ми маємо бути впевнені у нашій обороні, наголошує президент України.
4: Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах – це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська. Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримував все, все необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті, для активних дій наших і завдання відчутних ударів Росії у відповідь на її терор, на цю війну, на ці вбивства, які Путін перетворив фактично на нову російську ідеологію.
5: Президент звільнив заступницю голови свого офісу Ірину Мудру, яка обіймала цю посаду із березня 24-го, ну а перед тим 2 роки була заступницею міністра юстиції. Сьогодні вранці на БУСАП у межах спецоперації проводили у неї обшук. Правоохоронці викрили схему відмивання грошей задля внесення 150 мільйонів гривень застави за екс-міністра і фігуранта справи МІДАС Германа Галущенка. НАБУ оприлюднило фрагменти перехоплених розмов, де ймовірні учасники схеми обговорюють передачу грошей. Імена поки що офіційно не розголошують.
6: До складу групи входили заступник керівника Офісу президента України, екс-народний депутат, голова правління Державного банку, голова наглядової ради Державного банку та інші особи. Для реалізації схеми група осіб використала Державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТС «Сенсбанк». Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах. Для легалізації коштів учасники злочину залучили підконтрольні їм компанії та фізичних осіб.
3: Ну і знову трагедія на столичній Солом'янці через брутальне перевищення швидкості на дорозі. 23-річний водій «Фольксвагена» щодуху мчався смугою громадського транспорту Чоколівським бульваром і буквально зніс зупинку.

0: жінкою і з людьми. Дві жінки загинули на місці, ще четверо людей нині у лікарні.
1: Через стрімке зростання кількості важких аварій у Києві МВС оголосило про екстрене повернення прихованих патрулів «Фантом», що працювали на дорогах Київщини до повномасштабної війни. Усі деталі ранкового жаху і як влада збирається зупиняти зухвалість на дорогах – Василь Мамчук.
2: Удар був такої сили, що звичайна металева зупинка склалася як картковий будинок. Люди, які мирно чекали на свій автобус у ранкову годину пік, опинилися в епіцентрі некерованого заносу. Мешканці навколишніх будинків кажуть, звук зіткнення нагадував потужний вибух.
3: Десь 10:09 я була на першому курсі, почула такі, я думала, що взрив. Потім виглянула, то вже почали з'їжджатися машини, скори поцепили. Коли підійшла, вже побачила труп і вбиту машину. Молода дівчина, там хтось лежав, і коло водителя.
2: За кермом легковика перебував 23-річний юнак. Він вирішив випередити потік машин смугою для громадського транспорту. Зачепив автобус, і маневр закінчився катастрофою. На місці його одразу перевірили на стан сп'яніння.
4: Попередньо встановлено, що 23-річний керманич автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та скоїв зіткнення із маршрутним автобусом, після чого в'їхав у зупинку громадського транспорту. Правоохоронці перевірили керманича на приладі Dragger. Він був тверезий. Слідчі затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
2: Загалом кількість важких ДТП у столиці стрімко зросла. Лише два дні тому у Голосіївському районі позашляховик вилетів на літню терасу ресторану. Дивом минулося без постраждалих. А в червні цього року водій мерседеса перевищив швидкість, залетів у підземний пішохідний перехід і зніс насмерть 4 людини. Через таку зухвалість водіїв у МВС вирішили діяти жорстко.
5: Ця аварія змусила МВС діяти радикально. Голова відомства Іван Вигівський оголосив про повернення на дороги патрулів «Фантом». Це цивільні авто з прихованими радарами, які фіксуватимуть порушення просто у русі. Також на аварійних ділянках екстрено запускають нові камери автофіксації.
6: Вони пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни. І за цей період поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Фантоми повернуться на дороги.
2: Та поки правоохоронці готують приховані патрулі та посилюють контроль, на місці сьогоднішньої трагедії вже з'явилися перші квіти. Василь Мамчук, Євген Олінський, Ми Україна, марафон «Єдині новини».
0: 25 сертифікатів на квартири героям України та родинам військових, яким ці звання присвоїли посмертно, вручив Володимир Зеленський. Це захисники, які відзначилися у боях на Миколаївщині, Чернігівщині, Херсонщині, Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині та Сумщині і під час Курської операції.
7: І хай квартири, які ми даємо сьогодні, будуть символами того, що Україна є справді вдячною, Україна є державою, яка шанує своїх героїв, дбає про своїх героїв і знає, що без сміливості українських воїнів просто не було би нашої держави.
0: Ну, українські заклади освіти готують до зими і до атак ворога на енергетичну інфраструктуру. Цьогоріч уряд уперше виділив 1 мільярд гривень на будівництво укриттів у дитсадках. Зростає і кількість підземних шкіл. До кінця року таких закладів в Україні буде вже близько 200, пообіцяв прем'єр-міністр. Уряд забезпечує школи генераторами, сонячними панелями і накопичувачами енергії.
8: Інтенсифікація ударів по інфраструктурі ворога збільшилась суттєво, в рази. Але і ми маємо бути більш готовшими, саме тому триває реалізація плану стійкості. Близько 19,5 тисяч закладів дошкільної та загальносередньої освіти вже забезпечені генераторами, сонячними панелями та або накопичувачами енергії. Ще 220 закладів цього року отримають додаткові рішення для роботи під час тривалих відключень.
0: Власне, напередодні нового навчального року педагоги, урядовці, представники місцевої влади, батьківської спільноти, бізнесу та громадського сектору, вони всі зібралися, аби обговорити майбутнє української освіти. У столиці пройшла щорічна конференція серпнева 2026.
1: Там визначили пріоритети на найближчий час – від безпеки і енергетичної стійкості до оновлення навчальних програм і освітніх просторів. Як буде змінюватися українська освіта, розкаже Олександра Байбіхіна.
9: Спочатку ти розвиваєш дрібну моторику. За кілька кроків знайомишся зі світом крізь мікроскоп. А ще за кілька опановуєш програмування та моделювання. Цей маршрут ілюструє те, якою має бути сучасна українська освіта. Від дошкілля до вибору професії. У зоні дошкілля знайомимося з пані Оленою, директоркою спеціального дитсадка із Запоріжжя. В її заклад ходять дітки з порушеннями зору. Тож нам пані Олена розповідає, що з цього ще бракує її вихованцям.
10: Наприклад, будиночок уєднання, де він новий, у нас такого ще немає. Для сенсорного розвантаження є дуже класна гірка, де дозволить дітям з особливими освітніми потребами і взагалі діти, які в умовах війни навчаються, сенсорне розвантаження дуже важливе.
9: За переоснащення дитсадків відповідають громади, утім частину витрат готова на себе брати і держава.
11: Ми цього року профінансуємо 500 локацій дошкільної освіти, які будуть надавати послугу молодшим дітям. Це буде переобладнання, це ресурсні кімнати, це технічне обладнання. І як субвенція ці кошти підуть на громади, щоб вони могли закупити і переобладнати простори.
9: Далі зона шкільної освіти. Біля книжкових полиць зустрічаємо вчителя історії пана Миколу. Він підбирає літературу для своїх занять.
12: Якщо ми говоримо про книги, мені дуже подобаються певні видання, які хотілося б, щоб вони були в наших шкільних бібліотеках. Я своїм учням пропоную до уроків прочитати певну літературу, матеріали, але здебільшого це все онлайн.
9: А за книжковою шафою – наукові майстерні. Ось, до прикладу, лабораторія ґрунту. Її розробник каже, таке приладдя допомогло б учням побачити практичне застосування науки від аграрної до будівельної сфери.
13: От перед вами профіль ґрунту. Профіль ґрунту – моноліт. Ось це ми робили метр, бачите, від нуля до 100 сантиметрів. Це вже будівельникам важливо, яка структура ґрунту, як будувати, що робити на цій ділянці можна і так далі.
9: Навпроти зона робототехніки. Тут навчання перетворили на гру. Учасники мають зібрати урожай з поля. Зробити це потрібно за допомогою власноруч сконструйованого та запрограмованого робота.
14: Кожен гравець може вигадати свою конструкцію, надрукувати її на 3D принтері, підібрати свої мотори, свій тип керування. На рахунок кодування вони можуть кодувати як на Python, так і на Blockly.
9: Мені довірили керувати вже готовим роботом.
14: Вгору це він вже на горі і вниз опус. Інколи він, можливо, не зможе перекинути. Потрібно спробувати ще раз. Він повільно підіймає до гори.
9: Для мене це було радше грою, а от для нинішніх учнів та студентів це можливість отримати навички майбутніх інженерів.
15: Це такі комплексні рішення, і вони дуже потрібні зараз для нашої країни, тому що без інженерів сучасних, які використовують сучасне обладнання, розвиток технологічної галузі – це неможливо.
9: Фахівців інженерно-технічного профілю на ринку нині бракує. У міністерстві сподіваються, розвиток профільної старшої школи допоможе зацікавити дітей такими професіями.
16: Для багатьох старшокласників відсутність хімічного яскравого кабінету, фізичного чи мікробіолабораторії в школі, вона їм закривала можливість і інтерес до цього, вони не хотіли це вчитися. А красива картинка майбутнього юриста приваблює.
9: Майстер Іван із Житомирського профколеджу показує нам, як у навчанні можуть використовувати VR-технології. Одягнув окуляри і вже в робочій формі електромонтера.
17: Це ми підготували кабель для монтажу кабельної муфти. Послідовність дій, які потрібні. Якщо дитина не виконує послідовність, то програма її далі не пускає. Тобто вони повинні спочатку вивчити, знати будову, принцип дії, і тоді вони вже виконують цю роботу.
9: Та похизуватися подібними ноу-хау можуть одиниці закладів. Урядовці обіцяють це виправляти. Разом з тим анонсують і оновлення змісту самих програм навчання.
18: Розробляємо нові програми і навчальні матеріали разом з бізнесами. А також ми хочемо оновити всі шкільні предмети, які викладаються в закладах професійної освіти. І в вересні 27-го року ці студенти мають отримати нові підручники з математики, фізики, хімії, які будуть адаптованими, наприклад, математика в сфері будівництва, хімія для кухарів.
9: Аби цей освітній маршрут не переривався через війну, окремий фокус нині на безпеці та енергетичній стійкості. Цьогоріч вперше виділили кошти на укриття в дитсадках – 1 мільярд гривень. На цей час 19,5 тисяч освітніх закладів уже забезпечені резервним живленням. Ще 220 отримують таке до кінця року. Олександра Бабіхіна, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Вони побралися у реанімації. У Дніпровському шпиталі до шлюбу стали Маргарита і Валентин. Вони були заручені і вже призначили дату свого весілля.
0: Аж наречений дістав вкрай важке поранення на фронті, та скасувати церемонію не дав його тато. Як майбутній свекор врятував весілля? Давайте подивимося.
19: Маргуніна мить не відходить від свого коханого, обережно тримає за руку і повсякчас кладе долоню йому на серце. Каже, дуже хоче хоч трохи полегшити білі, загоїти рани. Пара стає до вінця в реанімаційному відділенні. З гостей тільки схвильований тато нареченого і лікарі. Коротка весільна церемонія і шлюб реєструють.
20: Я оголошую вас чоловіком і дружиною!
19: Вони вдягають один одному обручки, та на підмізинних пальцях у кожного з молодят вже є символічні персні татуювання. Їх зробили кілька років тому.
21: А як бачили десь у когось, що парні татуювання – це гарно, це символічно, це не каблучки, що можна зняти просто і все, це вже, як, може, назавжди. Тобто, тому вирішили татуювання зробити. Як символ кохання.
19: Закохані вже 8 років разом. Їхнє весілля було призначене на 28 серпня. Валентин і Марго мали побратись у рідному Чугуєві на Харківщині. Запланували невелике родинне свято. Біла сукня, обручки – все було майже готове. Та 5 серпня, коли Валентин разом із побратимами рушали на позиції, їхню машину атакував російський FPV-дрон, а згодом – БПЛА «Молнія».
22: Там два побратими загинули сразу. Ще нас троїх. 300-х подобрав на дивак, повезло, що дуже близько знайшли.
23: Вирвало шматки тіла, спини. На жаль, дуже вражене око, багато переломів правої руки, але дуже велика сила жити далі.
19: Коли рідним повідомили, що Валентин важко поранений та живий, негайно помчали до Дніпра. Чоловік переніс понад десяток операцій. І тут тато нареченого наполіг. Весілля має відбутись будь-що.
24: Я кажу, ну треба жениться. Треба, ну що ж, я було назначено, значить треба. А якщо ми поїдемо лікуватись далі, де там, що там? А подивились там, в телефоні, тут були свадьби. Я підійшов до людей, кажу, а як так можна зробити? Зроблено. Бачите, зробилося. Дякую.
19: У цій лікарні зіграли вже з десяток весіль. Були навіть вінчання. Закоханим, кажуть, завжди йдуть на зустріч і охоче організовують церемонії.
23: Люди не хочуть чекати завтра. Вони все хочуть робити тільки сьогодні. Кохати, народжувати, йти далі. Тому що завтра може бути зовсім все іначе.
19: Попереду у чоловіка призначені ще операції. Медики рятуватимуть око і заміщуватимуть уражені тканини. Далі лікування за кордоном.
21: Одного тільки хочеться на даний момент просто бути поруч з чоловіком, щоб в нього все добре було, щоб нічого вже не боліло, щоб просто він гарно себе почував.
19: А після одужання Валентина пара обов'язково зіграє ще одне весілля – пишне і гучне. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. «Ми Україна». Марафон «Єдині новини».
1: Хай кожен, кого ми чекаємо з фронту, повернеться додому з перемогою. І хай це станеться якнайшвидше.

0: Як зрозуміти, що в Росії скоро вибори до Держдуми? По кількості дивних, але дуже щедрих ініціатив, які продукує стара дума. Одна з найсвіжіших – це платити росіянам гроші до ювілею шлюбу.
1: Рік минув, він не розлучився, до іншої жінки не пішов, отримай свій мільйон.
0: Мільйон – то занадто. Депутат Каплан Панєш, який збирається восени на вибори від ЛДПР, пропонує скромнішу суму – максимум 250 тисяч. Це той самий депутат, який взимку пропонував заборонити зимові гірки, бо малі росіяни вилітають з них у відкриті люки. Його колега, товариш Слуцький, пішов далі, пропонує з січня 27-го року запровадити щомісячну 50-відсоткову надбавку пенсіонерам, які виховали трьох дітей.
2: Громадяни, які виховали трьох і більше дітей, як правило, мають менший трудовий стаж. Регулярні перерви трудової діяльності позначилися на розмірі їхньої пенсії. Ініціатива ЛДПР покликана виправити цю несправедливість. Остання весняна сесія в скликанні – це абсолютно екстремальний час, що проводиться під гаслом «Хапай мішки, вокзал відправляється». Лобістам потрібно встигнути проштовхнути свої ініціативи до дзвінка до того, як Дума піде на канікули. Ви не можете бути впевнені, що ваш прикормлений депутат залишиться, наприклад, головою того самого комітету.
0: За даними Російського центру вивчення громадської думки, якби вибори були найближчими вихідними, ЛДПР отримали б 11% підтримки. Найстаріша діюча російська партія останні 5 років здає позиції. Після того, як на концерт Кобзона подався її засновник Жириновський, культ войовничо-патріотичного іміджу витискають пропозиції грошові.
3: Нам скучно.
1: Нам нудно. Застій. Хочеться двіжухи.
0: З двіжухою Путін вже визначився. Вибори в Держдуму будуть 3 дні – з 18 по 20 вересня. Більше того, він хоче ще й так звані вибори на окупованих українських землях. Для цього кількість округів у ЕРФІ скоротять. Це відпрацьована схема. Після захоплення Криму у 14-му на півострові так само створили 4 округи для думських виборів у 2016-му і 21-му. Які вибори потрібні Путіну на окупованих територіях, він сказав своїй ЦВК, що у квітні.
4: Іменно від вас залежить,
1: що саме від вас залежить, щоб кожен громадянин розумів значення та силу свого голосу, був упевнений у легітимності загального результату. У Донбасі та самопроголошеній Новоросії, у наших прикордонних регіонах потрібно спиратись на унікальний досвід проведення виборів, накопичений за час так званої спеціальної військової операції. Жодні зовнішні сили не повинні отримати жодного шансу на те, щоб втручатися, впливати на хід і тим більше на результати всенародного волевиявлення.
5: Вибори, даже
1: російські вибори збочені, спотворені, сфальсифіковані, залишаються важливою політичною подією, яку проводить влада, на яку вона сама запрошує людей і яка є легітимним, абсолютно безпечним способом принести на виборчу дільницю фігу в кишені, дістати її і показати.
0: В очікуванні цього пшику на фоні палаючої Москви у Раді Федерації, схоже, знайшли вирішення проблеми з дронами, на яку скаржаться росіяни. Сенатор Айрат Гібаддінов, який планує балотуватися у Думу від комуністів, запропонував відродити ленінські кімнати у школах, офісах та на виробництвах.
2: На тлі спроб переписати історію та витіснити російську культуру такі формати стають популярними. Ленінські кімнати в радянські часи виконували важливу функцію. Це були точки тяжіння, де поєднувалися освіта, дозвілля та виховання.
0: За останніми даними російських соціологів з Левада-центру, 61% росіян нині шкодують про розпад СРСР. За списком КПРФ рветься у Думу і депутат Матвєєв. Він теж пропонує потенційному виборцю радянщину, триступеневу систему виховання, жовтенята, піонери, комсомольці.
6: Люди от війни устали.
1: Люди втомилися від війни, тому вести виборчу кампанію у дусі, як хоче Путін. А ціль? Ми будемо погрожувати шведу? Це гарантовано потрапити на неприйняття з боку виборця. Хотілося б кампанію, яка сподобається виборцю, але вона не сподобається Путіну. Це і є глухий кут.
0: Тому комуніст Махраєв підхопив тактику і вашим, і нашим. Він дуже хоче залишитися у Думі та переймається, аби вона не зникла.
2: Час ілюзій закінчився. Країна на межі соціального вибуху. Якщо ситуація збережеться, соціальні заворушення та хаос стануть більш імовірними. Захід використовує це, щоб знищити залишки російської державності. Прямі доручення президента стримати зростання тарифів не виконуються. Чиновники повинні відповідати за невиконання законів і прямих доручень президента. І нам потрібен публічний план завершення так званої СВО.
0: А ще потрібні камери щоб спостерігати за виборами і за тим, чи правильний вибір робить електорат.
3: Для гласності, відкритості.
1: Для публічності, відкритості та прозорості. Такий варіант у нас уже був. Обладнання було закуплено не на один десяток мільярдів рублів.
7: Немає фінансово-економічного обґрунтування.
1: Вам здається, повісив камеру і дивися в інтернеті скільки завгодно. Були скарги громадян, які говорили, а чому хтось має спостерігати в прямому ефірі?
2: Політичний блок Кремля не приховує і навіть підкреслює, що перетворює системні партії на проєкти для каналізації голосів певних груп суспільства. Власних інтересів у цих структур практично не залишається. На цій залежності й будуть ґрунтуватися правила гри на виборах до Держдуми 2026 року.
0: Система КПРФ майже стала таким проєктом. Тому тягне на нові вибори скандальних персон. Екс-депутат Рашкін знову балотуватиметься. Майже 5 років тому він вполював лося, а сказав, що знайшов тушку.
8: От либо ви за созидання.
1: Якщо ви за розвиток і гарне життя у великому обсязі, тоді це КПРФ. А якщо ви хочете стагнації, щоб щодня думати, а що буде завтра, як вижити без роботи і без усього, без справедливості, тоді ласкаво просимо до команди шахраїв і злодіїв.
2: Опитування показують. Друге місце партії – нові люди. Після, звичайно, єдиної Росії. А це суперечить раніше поставленому політико-технологічному завданню. Завдання полягало в тому, щоб покарати комуністів за їхні шашлі із процесною молоддю, прибрати їх із другого місця. На друге місце ставиться ЛДПР.
0: Нові люди публічно за вільний інтернет у Росії. З цим йдуть на вибори, але коли Держдума дарувала росіянам закон, який зобов'язує блокувати зв'язок на вимогу ФСБ, навіть коли немає загрози безпеці. Тобто у дні виборів депутати з цієї партії були ні за, ні проти. До політики їхній типу лідер, товариш Даванков, працював у некомерційній організації «Росія – країна можливостей». Ця структура вбудована у кадрову вертикаль Кремля. Курує нею Кирієнко, а Путін – у наглядовій раді. Тому псевдомирна риторика оцих нових людей – це звичайна технологія Кремля.
9: У нас обща цель.
1: У нас спільна мета – перемогти у так званій СВО та досягти стійкого миру.
0: А за інтернет нічого скаржитись, пояснила голова ЦВК товариш Панфілова.
10: Я вважаю, що не треба нарікати, тому що давайте поставимо на чашу терезів. Ти не зміг зайти в інтернет, чи врятовані життя людей?
0: Єдина Росія, до речі, перед виборами почала переконувати свій електорат, що не має жодного відношення до заборони в інтернеті.
1: Російська влада, пропаганда, багато років працювали, щоб створити відчуття. Цар добрий, бояри погані. Якщо відбувається щось хороше, це означає, що про це говорить Путін. Щось погане – це завжди губернатори, міністри, члени партії. Рейтинг Єдиної Росії зараз становить десь 17-18%, у Путіна – 44%. Щоб утримувати рейтинг Путіна на високому рівні, рейтинг Єдиної Росії злили.
11: Високим. Вони слили рейтинг Єдиної Росії.
1: Вони досі не розробили передвиборчу програму. Вирішили спробувати зобразити демократію, попросити громадян написати їм програму. Це не прояв демократичності. Це спроба перекласти відповідальність за вихід із глухого кута, у який вони залізли на плечі росіян.
0: Проєкт «Важної історії» з'ясував, що за списком «Єдиної Росії» у вересні в Думу хочуть пройти щонайменше 17 кандидатів, які дописали собі статус учасника так званої СВО. Серед отих от ряжених – депутат Мілонов, який вимагає внести смажену корюшку до реєстру об'єктів нематеріальної культурної спадщини ерефії, та екс-сенатор Саблін, у якого заарештували 11 квартир у Києві. Більше він не зможе їх використовувати. Брат прем'єра Чечні шейх Магомед Даудов просто поруч постояв і теж дописав собі статус учасника СВО, який додавав 25% голосів на внутрішньополітичному праймерізі.
1: У рекомендаціях, які отримали регіональні адміністрації, просять не переборщувати з ведмедями на святах, які мають стати фінальним акордом виборчої кампанії.
0: А це військовий злочинець Нурсултан Мусагалеєв, командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. У березні 22-го він наказав убити беззбройного цивільного на Київщині. За це Путін присвоїв Мусагалеєву звання Героя Росії. Шойгу почепив золоту зірку на груди і дозволили бути ВО міністра регіональної політики на Оренбургщині. А тепер оцей от окупант мітить у депутатське крісло.
1: Вони вирішують надзвичайно важливе для країни завдання. Сприяють потужному кадровому поповненню. Тих, хто довів свою щиру вірність.
12: Блеті ветерани нового типу.
1: Їх повернеться багато. У них власне кладовище аж до горизонту. Вбили сотні людей. Вміють з підручних засобів виготовляти смертоносну зброю. Вони навряд чи будуть тихо спиватися. Швидше підуть шукати, де можна заробити гроші. Співстанню з бойовими виплатами. Грабувати бідних не цікаво. Набагато краще грабувати багатих, які живуть у Москві, Санкт-Петербурзі.
13: Для роботи для небагатих, які живуть в Москві, Петербурзі.
0: Добре, що з вересня росіянам якраз збільшили ліміт понаднормової роботи зі 120 до 240 годин на рік. 78-річна Терешкова голосувала і знову балотуватиметься у Думу. До закінчення повноважень новообраної Думи оцій Валентині буде 94 роки. Цьогоріч у березні вона запропонувала чергове підвищення пенсійного віку на 5 років. Мовляв, росіяни зі сльозами на очах благають підвищити їм пенсійний вік, бо дуже хочуть працювати.
3: Компанія «Єдиної Росії» на 90% ведеться телебаченням. Розумієте?
0: На початку року один з найбільших російських сайтів з пошуку роботи розмістив оголошення. Дослідницький центр «Інститут проблем глобалізації», який пов'язують із парламентарем Ділягіним, шукає прес-секретаря для депутата. Зарплата 150-200 тисяч рублів. Серед вимог – дослівно – стресо і дуракоустойчивость. Місце роботи – Держдума.
12: Вообще у меня такое ощущение, что...
3: У меня такое ощущение, что владу в Европе захопила банда божевильных.
13: Let me speak from my heart in Russian.
14: Давайте американо.
3: Давайте переименуємо американо в русіано.
0: А це новоспечений кандидат у депутати від «Єдиної Росії». Час йде, а репертуар Медведєва майже без змін.
15: Жизнь штука сложна.
3: Життя річ складна. Грошей, як відомо, немає.
15: А все, що я...
3: Усе, що я кажу, відливають у граніті.
15: Будильник собі
3: ставте будильник собі у різні місця.
2: Ця виборча кампанія йде в розріз з усіма суспільними настроями. Суспільство втомилося від війни. Йому нав'язують партію, у першій п'ятірці якої четверо пов'язані з війною. А на чолі, на палаючому бойовому коні – Медведєв. Відомий яструб, улюблений з публіки, популярний телеграмер.
0: Не ним єдиним. Є ще Наталя Москвітіна. Це глава фонду «Жінки за життя», яка закликає народжувати після зґвалтування, каже, що демографічні проблеми на Росії через жіночу жадібність і перевіряє антиабортну роботу лікарів так званими контрольними закупками абортів. Це її ініціатива.
16: Зайража.
17: Народжуйте та не бійтеся. Я дуже люблю дітей. Мені подобається виношувати їх і народжувати. Вони не народжують, бо просто жадібні.
0: Її, скоріш за все, майбутній колега, а поки що кандидат у депутати, Дюжев, який хоче, аби пенсію перераховували щоквартально і божиться, що не дасть нікому брехати, дуже влучно сказав.
18: Ми не можемо
3: вдавати з себе абсолютно здорову людину. У кожного з нас з дитинства є медична карта. Багато чорноти, ще багато чого треба розчищати. Чи то земля не може пробачити, чи то небо не може пробачити такої зради свого начальника, свого царя. Схоже, якийсь гріх блукає Росією, ніяк не відпускає.
0: Симоньян любить Путіна називати начальником. Цікаво, вони там тепер усіх убивць та диктаторів начальниками будуть називати?
19: Мені сложно понять.
2: Мені важко зрозуміти людину, яка вболіває за так звану СВО і приїжджає на цю так звану СВО на бехі. Ну як це? Або треба хрестик, або щось інше. А щось інше не виходить. Коли довго брешеш, починаєш сам вірити в цю брехню. Уявляєте, скільки вони брешуть? З 14-го року. За цей час забуваєш, як тебе звати.
19: Ти забуваєш, як тебе зовут.
0: Майже 24 мільярди бюджетних рублів, тисячі передвиборчих ініціатив, тижні ефірного часу заради виборця, який, за даними соціологів, здебільшого навіть не знає точної дати голосування. Путінська машина працює на повну потужність не тому, що результат непередбачуваний. Навпаки, бо він уже відомий. Чим менше у системі реальної конкуренції, тим більше їй потрібно імітувати боротьбу за голос. Це ритуал, розписаний наперед у кремлівських кабінетах. А гроші з ювілею шлюбу – просто шум, який має заповнити ефір до так званого дня «Че».
3: Просто цікаво. На п'ятий рік війни хтось збирається прокинутися, організувати систему ППО.
20: Систему ПВО.
0: Через діряву росіянську ППО і завдяки надточним уламкам наших далекобійних дронів пропагандиста Соловйова плавило роками.
3: Коли я читаю, як ми
20: збили
3: безпілотник, а його фрагменти впали і тиждень не можемо погасити. Ну годі вже, га?
20: Ну хватить уже, а?
0: Так а хто міг уявити, що на п'ятому році так званої СВО, яка стабільно йде за планом, нафтопереробка на Росії деградує до рівня 20-річної давнини. І ось чому. Впродовж лише 100 днів на бюлетені паливні об'єкти було здійснено близько півсотні атак. Беззахисними перед нашими дронами виявилися 24 з 34 великих НПЗ РФ. Це все дані видання Bloomberg.
21: Кожен лист заводить нас.
3: Ось він, увесь наш завод палає. 12 штук. Одного збили тільки. 11 влучило.
14: 11 попало.
0: На тлі усіх отих масованих дронових нальотів росіяни взялися мавпувати наш досвід боротьби із безпілотниками.
21: Все пропало.
3: Усе пропало. Вони молодці. Вони... Які вони молодці? Нам потрібно терміново.
0: І ось, нарешті, типу, здобули. Назбирали тих пікапів, приліпили на них переносні зенітно-ракетні комплекси чи кулемети, а далі, як то кажуть, крутіть барабан. І поки одні болотяні ППОшники займаються льотними вправами, інші обирають тактику відсидітись. Коли наш безпілотник летить транзитом у якусь сусідню область, у деяких вогневих груп раптово вмикається режим зручної сліпоти. Від цього підходу добряче підгорає у кремлівських ура-патріотів. Ось що про лінивих росіянських ППОшників писав один тамтешній розробник дронів.
3: Місцеві антидроники керуються об'єктним принципом захисту. Не на нас летить і нехай летить собі далі. Головне, що не ми в новинах і не наші об'єкти. Так, ви здивуєтесь, такий підхід має місце і не так уже й рідко.
0: А ППОшники у Петербурзі таким підходом навіть пишаються. Ну, до прикладу, під час масованої дронової атаки на Ленінградщину на початку цього літа вони не дрони ловили, а вдалі кадри. І дивилися, відповідно, в об'єктив камери, а не в приціл.
22: Кадр поймав.
3: Кадр зловив, ой-ой-ой, та ну, ще горить. Зняв, кадр упіймав.
22: Зніми мене,
3: я горить.
0: Але у випадку із росіянськими мобільно-вогневими групами навіть складно сказати, що небезпечніше – саботаж чи ініціативність.
3: Ой, куди він полетів?
0: Із переносних зенітно-ракетних комплексів бойові лапті не соромляться гатити прямо над головами ерефіян. Так було під час однієї з найепічніших атак на Москву.
23: Виліт ракети, який...
3: На відео ми бачимо запуск ракети, яка спрямована зовсім в інший бік. Не туди, де, власне, відбувається ураження цілі. Варто також зазначити, що є багато відео, де військові намагаються стріляти по повітряній цілі в Москві з калашникових. Це, по суті, є лише імітацією спроби щось перехопити і аж ніяк не може допомогти у перехопленні таких повітряних цілей на такій висоті.
23: Для перехвату таких воздушних цілей на такій висоті.
0: Як ви зрозуміли, у випадку із болотяними мобільно-вогневими групами про якісь там бойові здобутки наразі не йдеться. А от репутаційних втрат вистачає. І це, знову ж таки, вже навіть зет-блогери констатують.
3: Що стосується самих мобільних вогневих груп, то починає формуватися дуже негативна тенденція. Є добровольці з вулиці з мінімальною підготовкою, які отримують засоби ураження і починають бездумно вести вогонь у напрямку цілі. І це має дуже сумні наслідки.
0: Таким постом зет-волонтер товариш Романов зригнув після того, як у Воронезькій області криворука мобільно-вогнева група відмінусувала росіянський гелікоптер К-52. Один пілот тоді катапультувався, а другий задвохсотився.
23: Це нам
3: на руку.
0: Втім, цей воронезький флешмоб під назвою «Вічного польота браття» – лише квіточки. Якщо згадати нещодавні події у Московській області. Там під час тренувального польоту впав найсучасніший болотяний багатоцільовий винищувач Су-57. Аналоговнєт за аналоговнєтів, так би мовити. Його вартість оцінюють у 100-150 мільйонів доларів. Москва називає його бомбардувальником п'ятого покоління, а насправді просто шкарабанка не до п'ятого покоління. Фактично, це натягнутий на глобус літак 4+ покоління, заявляють наші військові експерти. Як би там не було, поки надсучасна болотяна сушка догорала десь у підмосковному полі, навіть найлояльніші до Кремля зет-блогери заявили, що винищувач могла збити російська ППО.
3: Су-57 ПКС Росії. Пілот катапультувався, живий. Низку запитань слід поставити розрахунку ППО «Барс Москва».
0: Однак вже невдовзі з'явилося припущення, що той крилатий аналоговнєт піддався силі гравітації не просто через криворукість болотяних ППОшників. Так, міжнародна розвідувальна спільнота «Інформнапалм» відкрито назвала збиття винищувача результатом спецоперації впливу на операторів підмосковного ППО. І до цієї благої справи нібито доклалася і наша Служба безпеки України.
3: За даними «Інформнапалм», унаслідок комплексного
4: когнітивного впливу та кібернетичного втручання вдалося вплинути на роботу розрахунку протиповітряної оборони формування «Барс Москва» та перетворити російський контур ППО на інструмент ураження власної авіації.
0: Ну і наприкінці доречно буде пригадати, як саме за останні роки оті мобільно-вогневі групи входили в моду на болотах. З 2024-го вони катаються по Курщині, Білгородщині та Брянщині, а ще на тимчасово окупованих українських територіях. А на 5-му році Великої війни географія ударів вглиб РФ вже розширилася на 2,5 тисячі кілометрів.
5: Так, зона безпеки?
1: Зона безпеки, про яку ми говорили, поступово вона створюється.
0: Щоб матрьошки знову відчули себе в умовній безпеці, окупантам достатньо лише забратися з української землі. Але Кремль хоче продовження війни, тож путінські держиморди чешуть, макітри і кумекують, як убезпечити болотяні нафтові об'єкти десь у Башкортостані, що за 1500 кілометрів від нашого кордону.
14: Вокруг все полохає.
3: Навколо все палає. Ми теж під загрозою. Ми готуємося до оборони. Ми, скажімо так, уже досить серйозно насторожилися. Але ворог витончений, ворог активний. Безумовно, наша республіка є очевидною ціллю.
0: От тільки з ідеєю боротися із нашими дронами, звичайною стрілецькою зброєю, болотяні кулібіни запізнилися на кілька років. Це констатує опозиційний Кремлю військовий оглядач.
3: Ті мобільні вогневі групи, які створювалися за шаблоном 3-4 роки тому, проти нинішніх сучасних дронів уже мало ефективні. Дії мобільних вогневих груп на останньому рубежі оборони, як правило, ні до чого не призводять. Вони вкрай мало ефективні. Я не бачив жодного кадру, де мобільна вогнева група могла б збити дрон, який уже заходить на ціль.
0: Схоже, це почали розуміти і окупанти. На цьому відео бойові лапті хизуються типу дроном-перехоплювачем. Тут окупант торгують пиками перед об'єктивом болотяних зомбозмі. Ролік опублікувало державне пропагандистське інформагентство.
21: Йолка.
1: Давай.
0: Цей дрон «Йолка» продавали як ледь не свою вундервафлю. Типу він дуже дієвий проти українських безпілотників зі штучним інтелектом. А ось це вже результативність у тієї «Йолки» без прикрас. Як то кажуть, техніка у руках дикуна.
24: Давай, родная!
25: Давай, рідна!
0: Як бачимо, мобільні вогневі групи на болотах часто воюють не проти наших дронів, а проти власних гелікоптерів. А ще замість пострілів роблять фотосесії і повітряні кульбіти. Але висновків з непрофесіоналізму ніхто не робить. І за тим самим принципом недолугості такі самі МВГ клепають ледь не у кожному регіоні Росії в авральному режимі, заманюючи резервістів. От тільки ніхто не гарантує, що той, хто сьогодні сухенький, опинився у складі мобільної вогневої групи десь у Башкортостані, завтра не прокинеться вже у батальйоні гарматного м'яса десь на території України.
3: Ми почули і всіляко заохочуємо заяви талібів про те, що у них немає жодних намірів узурпувати владу, що вони хочуть зробити уряд, як прийнято висловлюватися, інклюзивним.
0: Усю цю клінічну ахінею рот головної коняки російської дипломатії Лавров видав за місяць після того, як таліби вже узурпували владу в Афганістані. У серпні 21-го ісламісти-радикали без бою увійшли до афганської столиці Кабулу, ну бо США та НАТО хаотично вивели звідти свої війська. Лавров тим часом кинувся ліпити з талібів ледь не голубів миру, що й називав затятих терористів притомними людьми і покладав на ісламістів ось такі сподівання.
3: Інклюзивний політичний процес безпеки, недопущення збереження на території Афганістану, осередків тероризму та інші питання, які безумовно необхідно вирішувати, включаючи права жінок і дівчат.
0: От тільки для талібів обмеження прав жінок – це ледь не національна ідея, а тому ніяких прав терористи їм не надають, а навпаки – позбавляють.
26: Криза прав жінок в Афганістані продовжує поглиблюватися за правління Талібана. Жінки та дівчата дедалі більше відрізані від освіти, роботи та навіть суспільного життя. І це не просто політичні репресії, це гуманітарна катастрофа, що триває, яка все більше вганяє афганських жінок у бідність та ізоляцію.
0: За майже 5 років із захистом прав жінок та дітей в Афганістані суцільний регрес. До прикладу, на початку цього року таліби оновили кримінально-процесуальний кодекс. І той абсолютно середньовічний. політичний. Про рівності перед законом або презумпцію невинуватості в Афганістані можна хіба що мріяти. А ще за отим кримінально-процесуальним кодексом за бої півнів або собачі бої у Кабулі карають більш суворо, ніж за побиття жінок. Тобто отой документ фактично легалізує домашнє насильство. Згідно з ним, якщо побиття жінок або дітей не закінчилось переломами або відкритими ранами, то це й не злочин. Думаєте, це вже дно? Адзузьки, бо під кінець весни таліби ще й оновили сімейний закон.
26: Талібан легалізував дитячі шлюби для дівчат віком від 9 років.
0: І цей варварський закон не лише легалізує дитячі шлюби, а ще й трактує мовчання дівчинки як згоду на одруження. І все це, на думку коняки Лаврова, суцільний прогресивний прогрес на шляху до нормального життя в Афганістані.
1: Зацікавлені всіляко допомагати нашим афганським колегам у досягненні нових успішних результатів у боротьбі з наркотрафіком, тероризмом, організованою злочинністю та в організації нормального мирного життя на благо афганського народу.
0: От тільки таліби у цьому не зацікавлені. А Кремлю, який бачить у Талібані братський режим, на усі затягування гайок відверто чхати. Бо РФ розглядає Афганістан як транзитний хаб. І потрібен він як для експорту газу до Індії, так і для доставки необхідних товарів в обхід санкцій. На зближенні із терористами, які нині контролюють Афганістан, бункерний диктатор готовий, тому що труситься за безпеку південних кордонів боліт.
1: Таліби безумовно для нас союзники у боротьбі з тероризмом.
0: Замість осуду дій талібів в Афганістані, Москва навпаки афішує всеосяжну підтримку так званому братському режиму. І про офіційне визнання влади Талібану Путін ані трохи не шкодує.
1: Російсько-афганське співробітництво останнім часом набуло помітної динаміки. Цьому сприяло ухвалення Росією минулого року рішення про офіційне визнання нової влади країни.
0: Цією полум'яною промовою російський диктатор зригнув у січні цього року. Тоді у Кремлі дефілював і торгував пикою перший офіційний посол Афганістану, якого призначив рух Талібан. Бункерний прийняв від нього вірчу грамоту. Після цього делегація талібів на чолі з так званим міністром торгівлі і промисловості Афганістану вже котрий рік поспіль припхалась на економічний форум у Казані. Що робили, окрім як торгували пиками, не зрозуміло. Ну, бо кремлівські сміттярки лише вивалили новини про прибуття талібів. А от який результат у тих блукань павільйонами? Ну, як то кажуть, вчені не знають. Зате після усіх отих гастролей путінську мантру про так зване повноцінне партнерство із терористами ісламістами підхопив секретар Болотяного Радбезу Шойгу.
5: Послідовно налагоджуємо повноцінне партнерство від контактів у сфері політики та безпеки до торгівельно-економічної та культурно-гуманітарної співпраці.
0: Невдовзі інша делегація шанованих Кремлем терористів з Талібану дебютувала на так званому міжнародному форумі з безпеки десь у Підмосков'ї. Тут вони знову розводили теревені із путінським холуєм Шойгу.
6: Убіждені, що країни Западу...
5: Ми переконані, що країни Заходу повинні розморозити заблоковані афганські активи, повною мірою визнати всю повноту відповідальності за свою 20-річну присутність в Афганістані та взяти на себе весь тягар постконфліктного відновлення країни.
0: Оце я розумію майстер-клас махрового лицемірства. А сама Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, ну, принаймні вона так вважає, не бажає нести відповідальність за військову інтервенцію в Афганістані. Наприклад, через спецтрибунал або через виплату репарацій. Ну, бо з 1979 до 1989 року афганська сторона лише вбитими втратила більше як мільйон людей. Але у цьому питанні Кремль вдає напад лютого і амнезії, і лише роздає рекомендації.
5: Ми виходимо з неприйнятності як для нас, так і для наших афганських друзів розміщення військової інфраструктури та військових об'єктів Сполучених Штатів Америки та НАТО на території Афганістану або сусідніх з ним держав під будь-яким приводом.
0: Ну, бо у військово-технічній сфері контрольований Талібаном Афганістан тепер буде співпрацювати із Кремлем. Щоправда, це не точно. Зазвичай такі угоди означають обмін зброєю, технологіями і спільні військові проєкти. Але, на думку опозиційних кремлів-східнознавців, у випадку із Талібаном, ймовірно, все обмежиться порожніми гучними заявами. А от що Ерефія дійсно хотіла б мавпувати з Талібану, так це ранні шлюби. І щоб еталонним бажанням дівчат на болотах було заміжжя та купа малих матрьошок. І краще, щоб глибінарії марили оцим з дитсадка. Такою мракобісною ідеєю зригнуло одна держиморда у Петербурзі.
7: Потрібно займатися буквально з дитячого садка та зі школи. І не вчити школярів, як не завагітніти і як захищатися, а вчити того, як народити здорову та гарну дитину.
0: Ну, ви зрозуміли, в імперії, де диктатор репає від шовіністичних великодержавних амбіцій, базова сексуальна освіта стала зайвою.
1: Успіхів вам, дівчата!
0: Путін вже настільки здичавів та переспілкувався із талібами, що словами через рот сам почав агітувати свою челядь до ранніх шлюбів.
8: На Кавказі, у народу в Кавказі.
1: На Кавказі є дуже хороша традиція. Вони одружують своїх дітей у досить ранньому віці. Це реально, реально правильно. Треба брати з них приклад.
8: От, треба брати з них примір.
0: Брати приклад чого? Як ранніми шлюбами культивувати одну з форм насильства? Ну, бо для цивілізованого світу раннє одруження – це глобальна соціальна проблема. Але ідея ранніх шлюбів – це не єдине, у чому кремлівські держиморди наслідують талібів. Ерефія прагне досягти такого ж рівня обмеження свобод. До прикладу, минулої осені в Афганістані на 2 доби відключили інтернет та мобільний зв'язок.
9: Правящі Афганістаном таліби повністю...
3: Таліби, які правлять Афганістаном, повністю відключили країну від глобальної мережі. Таліби називають відключення впровадженням так званих норм моралі. Афганістан тепер офіційно посів перше місце в змаганні з Північною Кореєю у відключенні інтернету.
0: А вже цієї весни до світових перегонів, хто швидше за залізну завісу, долучилася і Росія. Бо оця недокраїна посіла непочесне передостаннє місце у світі за рівнем свободи інтернету. Це дані компанії CloudWorks. У її рейтингу Ерефія отримала всього 4 бали зі 100. Нижче тільки Північна Корея, у якої 0 балів.
1: Викидайте телефони, вони не потрібні.
7: Тому я перестала любити центр Москви.
3: Надумався. Гадаю, скоро повернемося до середньовіччя.
0: Як бачимо, спільну мову між Кремлем та Талібаном знайдено. І це про те, як дві системи женуться не за розвитком, а лише нарощують швидкість деградації. Дипломатія у такому разі стає просто обміном інструкціями. І, здається, тут теж знайдено ідеальний баланс інтересів.
3: Подивіться, що відбувається у нас в країні. Ось це вирубка лісів. Ми відкриваємо карту і бачимо ось це все, друзі. Іркутська область, Красноярський край. Бачите ось це все? Це не просто якийсь там райончик. Ви розумієте масштаб?
10: Понимаєте масштаб?
0: Блогер Матрьошка відкрив Google Maps і на місці сибірських лісів побачив суцільні залисини від тотальних вирубок. Мова про десятки тисяч гектарів вздовж річки Ангара на Іркутщині та у Красноярському краї. Ось це, до прикладу, супутниковий знімок півострова на річці Ангара версії 1991 року. А ось це... Та сама місцина вже цього року. До речі, російський Яндекс знімки цих самих районів востаннє оновлював у 2017-му, тобто майже 10 років тому.
10: Город Усть-Ілімськ.
3: Місто Усть-Ілімськ, річка Ангара. Ось це все, ось саме це. Ми дізнаємося завдяки Google Maps.
10: Google Maps.
0: Ну, після таких інсайдів можна передбачити, що заборонять на болотах наступним, зробивши позаконним. Тим часом вирубка лісу у таких масштабах вважається цілком законною. Ну, бо деревина дуже потрібна Китаю.
3: Вугільний розріз належить Ян Плюс, дерипасці та китайцям. Золотодобувачі на річках – китайці. Лісозаготівельники – китайці. Навколо – китайці.
0: А Ерефія – китайський сировинний придаток. Тим часом Кремль тільки те й робить, що імітує велич, у яку вірять хіба що російські пропагандисти та Путін.
11: Твердість у захисті спільних інтересів лягла в основу відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм у нову епоху.
0: Поки бункерний диктатор багатіє думками про відродження імперії, комуністичний Китай розуміє, що цього ніколи не буде. Тож Пекін просто викачує з РФ і дешеві ресурси.
12: Ну, всі прекрасно розуміють, що твориться вокруг.
13: Всі прекрасно розуміють, що відбувається навколо. Скрізь вони їздять, вирубують цю бідну березу, червоний ліс тягнуть, вікові сосни, кедри, цінні породи. Це ж все з дозволу нашого вищого керівництва.
12: Вищестоящого руководства.
0: Західні санкції висмикнули із болотяної лісової промисловості мільярди доларів. Йдеться про щорічну суму від 4 до 6 мільярдів. Експорт росіянського лісу обвалився на третину. Тож Китай став ледь не єдиним зовнішнім покупцем деревини.
15: Кедровники пішли.
13: Кедрові ліси пішли. Ось що у нас творять китайці. Нам не можна звалити суху деревину на дрова. Червонокнижне дерево рубають спокійно. І хто їм нічого не відводив, не давав.
0: Щоб Китай міг вивозити з РФ ще більше лісів, Ліліпутін навіть наказав винайти якийсь ГМОшний дивосорт дерев. Ну, щоб вони росли не як дерева, а як гриби.
11: Провести роботи з виведення генно-модифікованих порід дерев із заданими морфологічними властивостями та швидкістю росту деревини. Ухвалити комплексні рішення, що забезпечують експорт продукції лісової промисловості.
0: Торік до Піднебесної РФ експортувала майже 13,5 мільйонів кубічних метрів пиломатеріалів. І це більш ніж половина від загальної кількості торішнього експорту деревини.
21: Вони і так користуються всіма нашими ресурсами – золотом, вугіллям, нафтою, газом. Це світова держава, а ми живемо у злиднях.
0: І, схоже, це лише початок. Ну, бо за якихось 10-20 років китайці все в Росії перетворять на полонину. До прикладу, під завісу минулого року кремлівський диктатор підписав закон, який дозволяє вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу. А ще той самий недодокумент дозволяє змінити статус території навколо Байкалу з природоохоронних лісів на землі, придатні для будівництва. Вже у березні цього року закон набув чинності.
24: Був прийнят закон.
21: Було ухвалено закон, який передбачає вирубку понад 4 тисяч гектарів лісу. Це близько 40 квадратних кілометрів, тобто майже 6 тисяч футбольних полів.
13: Причому вирубка буде не точковою, а суцільною.
0: Вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу не зупинили ані протести серед матрьошок, ані петиція, яку підписало понад 100 тисяч глибинарів.
25: Уважаємий Володимир Володимирович!
27: Шановний Володимире Володимировичу! Ми всі стурбовані долею Байкалу, нашої перлини. Нас усіх дуже турбують суцільні вирубки, передбачені новим законом.
0: Чхати Кремль хотів і на лист, що його Ліліпутіну направили 87 російських вчених.
13: Але все це Державна Дума та президент проігнорували. Вони не замислюються над відповідальністю за те, що озеро гине, і що винні саме вони. Те саме стосується зацікавлених осіб із Піднебесної.
0: Не менше китайців цікавить і російське вугілля.
28: Звісно, ми тут жити не будемо.
13: Ми тут жити не будемо. Це всі розуміють. Бо виявилося, що тут є вугілля, яке потрібно іншій державі.
0: Мова про росіянсько-китайську компанію «Разрез Уголь», яка надумала у рази збільшити видобуток вугілля. А дорогу, по якій планують пустити сотні вагонів на день, хочуть прокласти просто долиною річки Чікой. По-перше, це у безпосередній близькості до сіл, а по-друге, для цього треба викорчовувати вікові сосни і знехтувати червонокнижними тваринами. Але чого тільки Москва не зробить, щоб догодити Пекіну?
13: Усі обіцянки, якими нас засипали представники розрізу угля, що у нас будуть робочі місця, насамперед для місцевого населення. Ну а тепер працюють майже на 100% китайські робітники. Заробітки у нас усі пішли до Китаю.
0: Поки заробітки йдуть у Китай, болотяним глибинкам Забайкалля лишаються збитки, яких зазнає природа. А ще занедбані халупи і лікарня з дитячим садком, які валяться без ремонту.
2: По ідеї, любая...
16: В принципі, будь-яка соціально відповідальна компанія мала б приділяти цьому питанню особливу увагу. Вони привезли до школи 3D-принтер. І, власне, на цьому все.
0: З початком Великої війни китайський бізнес різко прискорив захоплення російських ринків. За останні 5 років кількість компаній з китайськими засновниками або співвласниками в РФ збільшилася у 10 разів. Як писало ще одне пропагандистське бюлетене ЗМІ, у грудні 2021-го на Росії було майже 1500 підприємств, пов'язаних з Китаєм. А на лютий 26-го таких наплодилося вже більше як 14,5 тисяч.
26: Частка компаній, що належить китайцям, зросла з 3,6% до 22,3% від загальної кількості організацій із іноземною участю на російському ринку. Минулий рік став рекордним за кількістю зареєстрованих компаній із китайською участю – 4317.
0: Ще один атракціон небаченої щедрості для сі від Путіна – це дешевий болотяний газ. Ну, ось, до прикладу, кремлівський диктатор запропонував Пекіну 30% знижку на газ аж до кінця цього десятиліття. Ось що про ті ціни на російський газ для китайських покупців писало видання Bloomberg.
26: За даними джерел агентства, російський уряд розраховує, що ціна російського газу для Китаю цього року становитиме в середньому $258.80 за тисячу кубічних метрів. Це на 38% нижче за середню ціну, запропоновану кільком покупцям, що залишилися в Європі, повідомили дві особи, обізнані з урядовими прогнозами.
0: Ну, бо Пекін нині – це останній великий клієнт, який залишився у «Газпрому» на далекому зарубіжжі. Бо через вторгнення в Україну більшість європейських ринків Московія втратила. Торік Піднебесна закупила у «Газпрома» 38 мільярдів кубічних метрів газу. І це майже половина від загального експорту компанії за весь 25-й. Хоча і не порятувало це від збитків, бо нині обсяги газу, який РФ їй вдається штовхати за кордон, на рівні мінімумів з кінця 80-х років минулого століття.
16: Санкції.
0: Ще 2 мільярди 200 мільйонів доларів Лілі Путін подарував китайським НПЗ за рахунок знижок на купівлю болотяної нафти. Ось що про ці мільярди, які недоотримала росіянська скарбниця, писали експерти Інституту Гайдара.
26: Роком раніше, за їхніми оцінками, нафтові знижки для Китаю обійшлися нафтові галузі.

0: Рівноправним це співробітництво виглядає, якщо розуміти, що болотяний так званий технологічний суверенітет завершується там, де закінчуються китайські мікрочіпи та інша електроніка.
1: Якщо взяти навіть якісь мідні дроти, які, як мабуть усім відомо, думаю, колеги не дадуть мені збрехати, виготовляються виключно в Китаї. Якщо брати електрообладнання, 90% у нас становить іноземна сировина. У Росії її просто не виробляють. Навіть пластик китайський, так? Бо російського пластику немає.
0: Ось такі скиглення держиморд болотяного Мінпромторгу можна було почути під час онлайн-розмови щодо виробництва дронів. На закриту нараду щодо кліпання росіянських безпілотників вдалося проникнути українському пранкеру Євгену Вальнову.
2: Поки ви там сиділи і жували соплі, намагаючись видати китайську техніку за російську продукцію СТ-1 і розпиляти бюджет, ми слухали кожне ваше слово. Коли 90% усього вашого залізяча повністю залежить від китайських компонентів – двигуни, електроніка, пластик, кабелі – ви не виробники. Ви просто перекупники, які сидять на китайській голці і прикидаються самостійними.
0: Учасники цієї бесіди ще й визнали, що без Китаю у них нічого не літає. Ось такі вони, так звані взаємовигідні відносини між Московією та Пекіном. І чим довше Ліліпутін воює проти України, тим глибше Кремль грузний в'язне у залежності від Китаю. Без китайських технологій і ринку збуту Росія вже не здатна навіть власну економіку підтримувати. Тож поки бункерний диктатор марить багатополярним світом, Пекін спокійно перетворює ерефію на дешевий сировинний придаток, викачуючи ресурси та диктуючи свої умови.
3: Ми молимося Господу.
4: Ми молимося до нашого Господа, щоб він послав своє благословення на пам'ятник генералісимусу Йосипу Віссаріоновичу Сталіну, щоб Божа благодать перебувала на ньому, а ми, проходячи, також заряджалися цією благодаттю, і вона б викликала в нас добрі почуття.
3: Батюшка, будете окропляти?
4: Батюшко, якщо будете окроплювати, постарайтеся, щоб бризки долетіли не тільки до Пскова, але й до Москви.
3: Москви.
0: Це сучасна ерефія. Попи, місцеві чинушки і кремлівські роти публічно воскрешають Сталіна у Великих Луках. На потіху діда Путіна і депутатиків з КПРФ, які вирішили, що Сталіна оббрехали. Мовляв, Хрущов у своїй доповіді на 20-му з'їзді КПРС перекрутив факти. Репресії, якщо вони й були, то не такі страшні. Тому Сталіна терміново потрібно реабілітувати в очах матрьошок, а його спадщину теоретично та практично всіляко вивчати і пропагувати.
5: Сталін
4: прийде, порядок наведе. А чого ми так боїмося Сталіна?
0: Генпрокуратура масово скасовує по всій Росії рішення про реабілітацію жертв сталінських репресій. Путін де тільки може згадує про нібито зайву демонізацію попередника вождя. РПЦ втюхує прихожанам, що із Сталіна міг би вийти хороший єпископ.
4: Пам'ятник Сталіну свідчить про внутрішній запит російської людини на порядок і силу. Сталін заборонив аборти. І молодець!
0: Коли Путін прийшов до влади, пам'ятників Сталіну на всю Росію було 15. Торік їх стало вже 131. Майже 9 із 10 – це особистий внесок диктатора у реабілітацію тирана.
6: Ось
4: чим особливо так відрізняється Кромвель від Сталіна? Та нічим. Ми повинні з повагою ставитися до кожного періоду своєї історії.
6: Кожному періоду своєї історії.
0: Поважати Сталіна – це найлегше та найпростіше, що можна запропонувати електорату, у якого проблеми з ідентичністю. Давайте пишатися минулим, бо є ж чим пишатися. За підрахунками істориків, через сталінські репресії пройшло від 18 до 25 мільйонів людей. Серед них мільйони українців. Голодомор, депортації, розстріли. Росія не просто забуває про це. Росія це скасовує.
7: Ми ж в глобальному світі живемо.
4: Адже ми живемо в глобальному світі. Тобто ти використовуєш те, що в тебе є. У тебе є Ленін, у тебе є Сталін, а у тебе є там Петро Великий і є Іван Грозний. Користуйся! Усі танці навколо російської історії, на кшталт ось ця постать заборонена, а ось ця постать не заборонена, мають бути знищені в зародку. Сталін переможець у Другій світовій війні. Щоб його ігнорувати, потрібно бути або виродком, або слабоумним.
7: Лік слабоумним.
0: Торік у грудні Путін підписав указ про День пам'яті жертв геноциду радянського народу. Сталін, звісно, у путінській версії у геноциді не винен. Тому тирана малюють на іконах, фресках храмів. А пам'ятні таблички пам'ятки жертвам сталінських репресій по всій РФ знімають. Музей історії ГУЛАГу в Москві теж закрили. Це називається орвелівське перекручення, коли злочинець стає

0: жертвою, а жертви – статистикою.
1: Ми пам'ятаємо, що Сталін...
2: Ми пам'ятаємо, що Сталін – це символ ліквідації неписемності, культурної революції, становлення могутньої промисловості та розвиненого сільського господарства. Це тріумф науки. Він узяв країну з сухою, а залишив із ядерними ракетами та атомною енергетикою.
0: Найцікавіше питання – навіщо це все особисто главі Кремля? Історики певні, Путін задовольняє попит свого електорату на росіянську так звану велич, а Сталін – це конструкція, яка потрібна для демонізації цієї величі і перемоги. Кремль нав'язує культ тирана, аби матрьошки так само нормально сприймали вже 26-річну диктатуру Путіна.
3: Ну, в цілому, можна...
4: Загалом усе, що пов'язано з Другою світовою війною та з тим, яку роль відіграв Сталін у перемозі, треба мати на увазі та намагатися це деполітизувати. Несправедливо забувати про роль, яку відіграла ця конкретна людина в перемозі радянського народу у Другій світовій війні.
3: Великій Отечественній війні.
0: Цією перемогою Москва виправдовує жертви, мобілізує настрої. І це найефективніший емоційний інструмент в умовах, коли в недокраїні економічні проблеми, міжнародна ізоляція та невдачі на фронті. Ностальгія чіпляє росіянців, які на ура беруть дві гвоздики, несуть товаришу Сталіну і свято вірять у наступне.
5: Вшанувати
6: пам'ять людини, яка зробила нашу країну справді великою.
7: Це наш обов'язок.
8: Наш обов'язок патріотів радянської батьківщини. Ми ходимо під радянським прапором.
9: Сталін мільйони розстріляв. Ой, Боже, який же йолоп вам це сказав?
0: Звісно, якщо послухати Путіна, то Сталін такий же видатний державотворець і переможець. А те, що вбив мільйони, ну, у кожного свої недоліки. Кожен час вимагає своїх героїв, як аж диктатор. Кремлівський карлик добре знає, що сталося зі Сталіним після смерті. Пам'ятники зламали, історію в підручниках змінили. Путін такого майбуття теж боїться, тому й реабілітує Сталіна, щоб всі запам'ятали. Великий вождь має бути жорстким, забирати мільйони життів, але росіянці не критикують і не скасовують такого правителя. Росіянці вдячні.
2: Поглянути в очі реальності, жаху власного існування, насправді дуже складно. Наша політична нація, вона дивиться на себе очима тирана, який мучив нас упродовж десятиліть. Це стокгольмський синдром, коли людина шукає виправдання жахом.
10: Синдром, де чоловік іще оправдання.
0: На початку 2000-х Сталіна поважали близько чверті росіян. З 2012 по 2023 за соцопитуваннями Левада-центру любов до цього спеціаліста з оптимізації населення зросла з 28 до 63%. А торік 42% матрьошок вручили Сталіну перше місце серед найвидатніших людей усіх часів та народів. Путін, який наздоганяє попередника за масштабом репресії, лише другий, з результатом у 31%. Раніше це місце ділили Ленін, Пушкін і Петро І.
11: Хочемо ми цього чи ні?
2: Хочемо ми цього чи ні? Народ сказав, що таке Сталін. Сталін – це наша індустріалізація, наші перемоги у війні. Сталін – це наші перемоги в космосі. Радянський Союз, коли він розпався? У 91-му? Ні, він розвалився на 20-му з'їзді. Чому це було зроблено? Щоб убити ім'я Сталіна.
0: Недомитець, режисер та екс-депутат Єдинорос Бортко під оце ціле кіно знімає. Псевдохудожнє, псевдобіографічне. Він давно нав'язує натовпу кремлівські пропагандистські меседжі про імперію, радянське минуле та сильне государство. Сталін – зручний персонаж. Антураж вже є. Гігантський горельєф куратори дисципліни через страх повернули у московське метро. 70 років його там не стояло з 1956-го. Сталіна бачить у Пермі, у Пензі, у Вологді, а в Алабузі студентам політехнічного коледжу втюхали позолоченого вождя. І всім-всім матрьошкам по зомбоящику постійно показують, як тиран тости проголошував, озвучують їх штучним інтелектом.
4: Перш ніж передати вам слово, я хочу поставити якраз річниця, якщо хочете, цього знаменитого тосту товариша Сталіна.
12: Я хотів би підняти тост.
8: Я хотів би підняти тост за здоров'я нашого російського народу, бо це найвидатніша нація з усіх націй. У нас були моменти без виходів в 1941-42 роках, коли наша армія відступала, бо іншого виходу не було. Інший народ міг би сказати уряду: ви не виправдали наших очікувань. Ідіть геть. Але російський народ на це не пішов.
12: Я пішов на це.
13: Логіка, понятно.
4: логіка зрозуміла. Потреба в перемозі походить від народу.
0: І все оце несеться з блакитних екранів під акомпанемент Путіна.
11: Сталін отказ.
4: Сталін відмовився від пропозиції обміняти свого сина Якова, який перебував у полоні, на фельдмаршала Паулюса. Сказав, що не міняю солдата на маршала. Ви розумієте? Адже якою була ситуація? Тоді країна стояла не перед можливою поразкою, а перед тотальним знищенням всього нашого народу. Йшлося про виживання етносу.
0: Путін, судячи зі свіжого недокіна, який зняв його улюблений недожурналіст, теж жертвує усім заради московитів.
13: Я теж смотрю фільм о Путіні.
9: Я теж дивлюся фільм про Путіна. Насамперед тому, що вони ж весь час брешуть. Цікаво цю брехню спостерігати. Але в цьому фільмі було поставлено інше завдання, ніж у попередніх фільмах. У цьому фільмі Путін грає Сталіна. Вождь, батько народів, уже мудрий від досвіду, втомлений, але такий близький і рідний. Їсть ту саму журавлину, що й ми. Журавлину трохи розбавляє водичкою. Їсть молочний продукт, який їмо ми. Він живе в Кремлі, як жив товариш Сталін. Його квартира за кілька метрів від його кабінету, як і в товариша Сталіна. У нього немає часу для себе, лише для того, щоб піклуватися про Росію. І зараз, коли йде війна, він, звісно, не може дозволити собі бути ні в Сочі, ні в Ново-Огарьово, ні в Валдаї, що є цілковитою брехнею.
0: Росія ніколи не розповідала правдиву історію. На болотах минуле завжди перекручували у вигодах правителів тиранів. Так робили за часів СРСР, так робить Путін. До прикладу, тричі за 3 роки в ЕРФІ перевидавали шкільні підручники з історії. Щоразу більше Сталіна і менше ГУЛАГу. Логічна математика. Закрили музей ГУЛАГу, поставили 131 пам'ятник цьому вождю. Переназвали Волгоградський аеропорт на Сталінградський. А у Держдумі вже планують її саме місто перейменувати.
14: Все-таки давайте Сталінграду.
15: Все-таки давайте повернемо Сталінграду справжню назву. Це принципово важливо. Це надихне всіх духом перемоги, нових успіхів. А ми цього заслуговуємо.
14: Ми заслужуємо.
0: Не скигли і терпи. Диктатор про все подбає. 3 роки тому ж наказав повернути паради фізкультурників на Червону площу. Ну, такий собі фізкульт-привіт з 54-го року. Тоді якраз був останній спортивний парад після смерті Сталіна. Тиран ці паради влаштовував задля мобілізації матрьошок і демонстрації їхньої готовності до оборони у Другій світовій. Ну і, до речі, на параді в 35-му Сталіна назвали найкращим другом піонерів, а у 36-му вперше пролунало гасло «Спасибі товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство». Путін мріє про такий рівень зазомбованості і заляканості для свого електорату.
16: Звернулись не к сталінському.
4: Ми повернулися не до сталінських часів у сенсі репресивних практик, а до того часу, коли Володимир Путін був студентом, стажером КДБ.
0: Культ тирана Сталіна – це страховка Путіна для власного безсмертя. Ціна поліса – сліпий натовп. Це найстрашніший урок, який ЕРФІ так і не засвоїла.
17: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
18: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
19: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої тобою нації.
20: Сміливо чекатимеш і надалі.
21: Страх забирає час.
22: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
23: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків.
1: Тисячі українських бізнесів уже надають знижки та спеціальні пропозиції для ветеранів. Ми зібрали всі ці можливості в одному місці. Завантажуй додаток «Безмеж», реєструйся та користуйся всіма доступними пропозиціями просто зі смартфона. А якщо ти представляєш бізнес, приєднуйся. Разом ми створюємо більше можливостей для ветеранів. «Безмеж» – з повагою до ветеранів.
23: За країну, яка піклується про дітей.
3: Ефір національного телемарафону триває, і ми запрошуємо до спілкування нашого наступного шановного гостя. Це Василь Богдан, генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки, публіцист. Пане Василю, мої вітання.
5: Слава Україні, вітаю вас.
3: Героям слава. Пане Василю, хотів нашу розмову побудувати із першого запитання, і сформулювати його таким чином. Далекобійні удари – це те, про що Україна і українці зараз говорять чи не найчастіше. І про це говорять і іноземні фахівці. Видання Associated Press проаналізувало далекобійні удари, і за липень українці втричі більше здійснили таких ударів, ніж якщо порівнювати, наприклад, із початком 2026-го. Якщо ви подивилися на цю статистику і на цю результативність, для вас про що це говорить?
5: Ну, по-перше, як на мене, треба наголосити на тому, що ми обговорюємо з вами наслідки тих процесів, які відбуваються на нашій планеті, і які пов'язані з черговим етапом міжцивілізаційного зіткнення і формування в цьому процесі досить небезпечної для людства неоімперської вісі зла із цих ядерних гарантократів. Ми бачимо, що відбувається, яку позицію займає і Вашингтон, і Єрусалим, і Пекін, і Москва. І в деяких питаннях стратегічного значення і життєдіяльності людства на цій планеті вони мають спільні риси і формуються якісь спільні дії, дуже небезпечні. Думаю, що з часом і європейський континент, і ті міжнародні організації, які покликані стримувати, попереджати і не допускати того, щоб ця планета зникла взагалі, в космосі десь розпалася, будуть вживати належні заходи, і це приведе до позитивних наслідків. Але для того, щоб це відбулося, потрібно припинити цю війну в Україні, цю агресію Російської Федерації, і припинити таким чином, щоб це не було нікому прикладом розпочинати і продовжувати такі агресивні дії. А саме, щоб Україна була звільнена від окупації і відновлення у конституційних кордонах 91-го року. І стосовно оцього питання, яке ви зараз порушили, звичайно, це дуже актуально. І те, що Україна спромоглася і власними силами, і при підтримці наших партнерів, не дивлячись ні на які проблеми, зробити дуже потужний крок у технологічному відношенні, мілітарному, щоб діставати ворога там, де це потрібно, і там це, де йому дуже дошкульно. І оці діпстрайки, безумовно, вони впливають і на хід війни, і впливають на хід наших стосунків із партнерами, і впливають і на позицію Вашингтона, не дивлячись на які там нюанси з приводу різних там козирів, карт і все таке інше. Тому, безумовно, що є ще проблеми певні в цьому відношенні, тому що ворог теж вдосконалює свої спроможності в цьому відношенні і стосовно протидії, і перехоплення, і так далі. Але те, що вже зроблено і силами безпілотних систем, і воєнною розвідкою, і Службою безпеки України, і іншими формуваннями Збройних сил України, воно вже засвідчує, що курс взято абсолютно правильно на те, щоб руйнувати те, що працює на агресію Російської Федерації. А це і, як ми розуміємо, нафтова інфраструктура, оборонні заводи, об'єкти ППО, які захищають все це, і оці роздрібні склади, які забезпечують і мілітарну складову, і російське воїнство тими товарами, які необхідні. Тому безумовно, що в цьому напрямку ведеться дуже активна робота. І зараз, як я розумію, питання полягає в тому, що ті дронні наші спроможності, які ми зараз використовуємо, вдосконалюємо і які діють ефективно, їх потрібно посилювати нашими ракетними спроможностями. Запустили «Фламінго», є там проблеми, на жаль, долітає не все і не в тій кількості, як потрібно. Але, як кажуть, процес пішов. І я думаю, що і КБ «Південне», і КБ «Луч» працюють в тому напрямку, щоб вдосконалити те, що у нас було, спроєктувати і запустити в серію те, що вже напрацьовано в новому варіанті. І тоді, коли буде відповідний ресурс спроможностей вражаючих, я думаю, що акції України в цьому напрямку будуть досить чутливими і приведуть до катастрофічних наслідків і для оборонно-промислового комплексу, і енергетичної, і іншої критичної інфраструктури Російської Федерації, що покличе обов'язково відповідні процеси в російському суспільстві. Вони вже почалися, як ми знаємо, і це приведе до краху цього режиму і, можливо, як я говорив завжди, або політичного, або фізичного відсторонення Путіна від влади.
3: Пане Василю, але якщо дивитися на Москву і на ці наші далекобійні удари, Москва стоїть обособлено, якби можна так висловитися, і увага до російської столиці, до ворожої столиці останнім часом прикута, я маю на увазі, з боку українських збройних сил, бо був певний період, коли до Москви у нас, ну, не те, що не доходили руки, ні, ми інші об'єкти обирали собі за ціль. Останні кілька днів поспіль туди летять сотні дронів. Туди летять наші далекобійні засоби враження. Як ви вважаєте, незважаючи на те, що Путін і московська кліка зібрали навколо Москви максимальну кількість протиповітряної оборони, тому що для них це символічно, як ви вважаєте, удари по Москві, окрім символічності, що ми вражаємо лігво ворога, які вони ще несуть сенси? Чи є в цьому практична складова?
5: Ну, ми ж прекрасно усвідомлюємо, що потерпають зараз наші міста і наша рідна столиця Київ. Кожного дня по декілька тривог, до 10 інколи доходить. Ці жахливі балістичні атаки, жертви, руйнування в столиці. Ну, я не кажу за регіони, там це відбувається кожного майже дня. Тому, безумовно, що українське вище військово-політичне керівництво повинно реагувати на таку жорстоку звірячу тактику і стратегію Російської Федерації і відповідати адекватно. Тому я згоден з вами про символізм цієї акції, і він полягає в тому, щоб дати зрозуміти Путіну і його кліки, що Україна може, має такі можливості бомбардувати не лише регіони і ті об'єкти, про які ми говорили вище, але і наносити дуже потужні, болючі удари по серцю Російської Федерації, іменно місту Москві, столиці цієї країни. І, безумовно, це не тільки має мілітарну, політичну складову, але і морально-психологічну, тому що населення міста Москви вже почало відчувати все це і почало усвідомлювати, що Київ за 3 дні, а тим більше Україну, уже за майже 5 років Путіну не вдасться захопити. Це по-перше. А по-друге, ті можливості, які отримує Україна, і в плані вдосконалення полководчицької майстерності наших воєначальників, і в плані наших технологічних спроможностей, і ударів, і ті проблеми, які є у Росії на фронті, вони безумовно засвідчують, що москвичам згодом доведеться брати в руки лопату, шинель, карабін, можливо, часів Другої світової війни, і захищати столицю. А вони цього не хочуть. Тому, окрім мілітарної складової, є тут і політичний, і морально-психологічний аспект, який повинен і вже впливає на психологію москвичів і в цілому Російської Федерації, і те, що нарощуються антивоєнні настрої в самій Москві і в Росії в цілому, і те, що Верховний суд Російської Федерації не допустив антивоєнну партію «Яблуко» до виборів, яка виступала проти війни, про її припинення, за її припинення і все таке інше, і заарештували, і посадили на 11 майже років цього Шлосберга, заступника керівника партії «Яблуко», засвідчує, що тривожно в Кремлі. Вони розуміють, що тенденція має місце така антивоєнна, і ця тенденція не тільки в Москві, а вона і в регіонах поширюється, і головне – ця тенденція посилюється і в складі Збройних сил Російської Федерації і мілітарної еліти загалом.
3: Пане Василю, ну бачите, ви кажете, ви чудово сформулювали, москвичі, які беруть карабіни зразка Другої світової шинелі, йдуть захищати Москву. Це, знаєте, це в радянських книжках та і в історичних фільмах це було. Чи буде це в майбутньому? Ну це важко собі уявити. Я так розумію, що і вище військове керівництво, і політичне керівництво Росії так само це усвідомлює, а саме тому воно зараз збільшує кількість рекрутерів, закордонних рекрутерів, і обіцяючи їм баснословні виплати, обіцяючи їм усілякі гаразди з перебування на фронті, хоча я не можу собі уявити, чи можна принадити на фронт іноземців. Але ви точно знаєте, що їх нумерують, як перепрошую, як тварин, і це знову ж таки ще одна деталь того, як Росія ставиться до людей. Але те, що вони готові збільшувати пропорційно кількість найманців, не готуючись або не готові для мобілізації всередині країни, або навпаки готові. Давайте про це поговоримо.
5: Ну, з останніх інформаційних повідомлень, в тому числі інсайдерських, ми можемо говорити про те, що в Кремлі розглядають різні варіанти, як поповнити склад Збройних сил Російської Федерації, особливо того окупаційного континенту, який перебуває на тимчасово окупованих територіях. Різні розглядаються варіанти, в тому числі і найманства, і ведеться велика робота на різних континентах. Є там відповідний континент, він працює. Активно в цьому напрямку, ми знаємо, Північна Корея задіяна, сюди і ракети, і військові, і жінки, і так далі, і так далі. Північна Корея, вона заробляє на цьому непогано і формує досвід, який їй потрібен, можливо, в подальших акціях стосовно Південної Кореї. Але в той же час і розглядається питання можливої мобілізації. Але там в Кремлі відчувають ризики від масштабної мобілізації, тому намагаються діяти таким чином, щоб ця вся робота велась не стільки в центральних містах, таких як Москва, Санкт-Петербург, а в основному на окраїнах і в серединних регіонах. І зараз там ведеться дуже активна робота, щоб покласти відповідальність за рекрутинг на місцеві адміністрації регіонів Російської Федерації. Тому те, що Путін буде вживати заходи для того, щоб залучити і найманський фактор, і якось посилити рекрутинг всередині країни, і спробувати якось приховано, як він це зараз робить, продовжити цю мобілізацію, це безумовно буде. Але те, що відбувається і в суспільстві, і в Збройних силах, ми ж знаємо, як ставляться до цього військові, говорить про серйозні в цьому відношенні проблеми. І не дивлячись ні на які там фінансові вливання і обіцянки підвищити заробітну плату військовим, це вже не впливає так, як раніше впливало, не тільки на чоловіче середовище Російської Федерації, але й на жіночі, тому що кормільці вже получають не те, що треба. Значна переважна частина їх гине, компенсації затримуються, підприємства починають працювати з перебоями, робочі місця зникають і, головне, заробітна плата не лише не підвищується, а не завжди виплачується своєчасно і в тих розмірах, які потрібні. Тому, безумовно, це проблема для Російської Федерації, для Кремля, і вони над цим працюють. Але якщо наші спроможності і потужності, підтримані нашими партнерами, будуть нарощуватись, і ці удари будуть все більш болючішими, і в контексті втрат в енергетиці, в оборонно-промисловому комплексі, в різних цих логістичних структурах, це безумовно вплине на соціальний стан російського суспільства, тому що і забезпечення тими ж продуктами харчування, заробітною платою, ну ми не будемо говорити вже про те, що майже по всій Росії проблеми з пальним, з бензином, а це все кличе за собою ті ж самі логістичні проблеми і те, що буде снідать, обідать і вечерять.
3: Ну і зрештою напругу в суспільстві.
5: Да, громадянин. Тому це все, знаєте, як кажуть, росіяни повільно запрягають, але потім ідуть в такий жахливий галоп. Тому це дуже вірогідний сценарій розвитку подій, і, безумовно, там Кремлі намагаються це все якось виважено вирішити. Але головне то в тому, що, на жаль, як на мене, Путін це вже неадекватний. Ні політик, ні лідер, ні людина. Він втягнувся в цю війну, сподіваючись на бліцкріг, цього не вийшло, і він втрачає зараз реноме не лише в російському суспільстві, я не кажу вже про міжнародний фактор, а й в середовищі своїх соратників. Публічно, відкрито вони там говорять одне, але латентно йдуть перемовини, йдуть з'ясування стосунків, іде така робота, спрямована на те, як закінчити цю війну, і таким чином, щоб зберегти перш за все себе і зберегти все-таки країну в тих кордонах, в яких вона зараз перебуває. А загроза того, що ці кордони можуть рухнути, безумовно є.
3: Пане Василю, але бачите, Росія, незважаючи на те, що має ось такі всередині небезпечні тенденції явища, вона стукає своїми мештами по стільцях та і каже, ми вам зараз покажемо. НАТО реагує на це у звичний спосіб. Вони, я маю на увазі наші партнери і представники Північно-Атлантичного блоку, вони в різних регіонах європейського континенту влаштовують показові навчання, влаштовують тренування особового складу. Ось нещодавно була авіаційна демонстрація потужностей і місії Північно-Європейського альянсу. З іншого боку, ми так само розуміємо і знаємо, що Путін, станом на сьогодні, він не позбувся мрії і ідеї захопити весь південь України, щоб зробити собі такий суходолом коридор в бік Молдови, а там і Румунія поблизу. І ми бачимо, що активізація саме на південній частині, так, на південному флангу НАТО, вона зараз наявна. Військові румунських військово-повітряних сил за останні кілька днів збили кілька дронів, витратили на це $1.5 мільйона. І насправді це, ну, достатньо серйозна цифра, сума, так, для цієї країни, тому що вони збили аж 3 дрони, зрештою $500,000 використали на кожен реактивний, якщо я не помиляюся, реактивний шахет вартістю там кілька десятків тисяч доларів. І це неспівмірні суми, відповідно, НАТО треба щось робити, тому що південний фланг, але це все одно НАТО. Як ви оцінюєте реакцію НАТО на виклики, які стоять сьогодні перед ними з боку Росії? І, можливо, все ж таки вони будуть трошки активніше і наперед реагувати, а не по факту збивати дорогезними ракетами картонні шахеди?
5: Знаєте, тут треба мати на увазі наступне, що Російська Федерація, Кремль і вся її пропагандистська медійна машина і агентурна, і лобійська мережа працює над тим, щоб скомпрометувати НАТО, посіяти недовіру у світі до НАТО і в самому НАТО, і нав'язати думку про те, що НАТО нічого не вартує, воно неспроможне і все таке інше. Безумовно, це не відповідає дійсності. Безумовно, ми повинні мати на увагу і ті, будемо так сказати, дещо штормові хвилі із Вашингтона, ті всі заяви з приводу того, що НАТО неефективне начебто, якщо воно не збільшить витрати бюджетні на зміцнення мілітарної складової, то це буде не дуже добре і взагалі навіщо воно потрібно. Єдиний позитивний момент, як на мене, в політиці Дональда Трампа стосовно НАТО полягає в тому, що все-таки, не дивлячись на яку критику, він спромігся своїми діями в цьому напрямку змусити країни НАТО, особливо європейські, збільшити в рази, не всі, правда, і не так швидко, але все-таки тенденція така, витрати бюджетні на посилення мілітарної складової і власної, і НАТО в цілому. І цей процес відбувається. І стратегію там підкоригували НАТО, хоча головна поки що стратегія залишається в тому, щоб не провокувати експансію з боку когось і все таке інше. Але там зараз на рівні країн-членів, таких провідник, як Великобританія, Франція, Німеччина, країни північні і в якійсь мірі Центральної Європи, почали над цим ефективно працювати. І навіть ті навчання, які зараз проводяться, про які ви говорили там, і на бал в Балтиці, і все таке інше, і укріплення кордонів, говорять про те, що прокидаються європейські країни і Європа в цілому, хоча там ідуть різні розмови, як ви знаєте, і про створення свого військового континенту європейською, і з огляду на таку дражливу поведінку Вашингтона, створення і європейської архітектури безпеки, яка б могла забезпечити і відсіч, і захист європейських країн в разі, якщо Сполучені Штати Америки відмовляться брати в цьому участь. І ці процеси зараз нарощуються. Якщо взяти навіть заяви канцлера Федеративної Республіки Німеччини Мерца, то там в рази виділяються кошти на мілітарну складову, посилюється дуже потужно національні спецслужби, теж БНД, і кадрами, і фінансуванням, і оснащенням, і кібертехнікою, і космічними спроможностями, і все таке інше. Тому розмови про те, що НАТО не спроможне, що Європейський Союз і НАТО не зможуть досягти спільних цілей в посилення своїх оборонних спроможностей, це навіювання з боку Кремля. Це по-перше. По-друге, те, що там певні є нюанси, бо в декого там ще є бажання відновити свої територіальні кордони в межах до Першої світової війни там і так далі, і так далі. Угорщина особливо цим страждає. Та й поляки подивляються на нашу Волинь і Галичину. Ну, а якщо там дивитись далі, то це можна перераховувати і далі. Але тим не менше, я, на мій погляд, незважаючи на певні там нюанси і між окремими країнами НАТО і Європейського Союзу, в цілому вони підтримують курс на зміцнення обороноздатності і НАТО, і ЄС, і суттєвого посилення їхніх мілітарних спроможностей. І для нас дуже важливо те, що в цій роботі вони вже чітко визначили, що Україна повинна бути дуже дієвим, ефективним членом цієї архітектури безпекової європейського континенту.
3: Пане Василю, дякую щиро, що були з нами. Спасибі велике за ваші експертні думки. І для нас точно дуже важливо, що українці показують НАТО, що ворог, перед обличчям якого ми стоїмо, він точно не всесильний, він точно розуміє, що сила у єдності, і оцю силу єдності ми так само показуємо і нашим партнерам з НАТО. Дякуємо ще раз за те, що були з нами. Це Василь Богдан, генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки і публіцист, був сьогодні моїм співрозмовником.
23: Це за країну, яка змінюється на краще.
2: Танки самі не стріляють.
6: Не чекай, прокачуй скіли.
7: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
23: Сам знаєш чому.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Вони повиростали як гриби. Опа. Ось то червно, що годів.
5: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
6: Поносіть!
7: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
8: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
9: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Єдині головне за каналами України. І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
11: Наші вітання. І ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
10: Червона зона, де на людей полюють російські дрони. Так зараз виглядає середмістя Херсона.
12: Те, що ми не можемо забрати, ми розбиваємо в них, така тактика.
10: Ми побували у рейді із мобільно-вогневою групою. Покажемо, як бійці нищать ворожі безпілотники і розкажемо, як можна врятуватися від дрона.
13: Диктатор-агітатор. Путін пустився гастролювати російською глибинкою та навідується він лише туди, де ще не побували українські дрони. Навіщо йому це потьомкінське турне з красивими декораціями? Аби врятувати рейтинги чи створити ілюзію керованості країною?
10: 3 хвилини, щоб сховатися від балістики. Та чи є місця, що дійсно можуть врятувати від ракети?
14: І чи справді все, що називають укриттям, може вас захистити? Будемо перевіряти просто зараз.
10: Ми проїхалися столичними бомбосховищами.
13: Загоїти рани коханням.
15: Я оголошую вас чоловіком і дружиною.
13: Це весілля мало бути зовсім іншим, та війна диктує свої правила. Зворушлива історія кохання, котре не знає перешкод. Далі.
10: Сьогодні 103 українські воїни повернулися додому із російського полону. Це бійці ЗСУ, Державної прикордонної служби і Нацгвардії.
11: Так, і всі вони боронили Україну у Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському і Сумському напрямках. Більшість з них мають поранення і тяжкі захворювання. Наймолодшому визволеному бійцю – 26, найстаршому – 59.
10: Із місця, де сьогодні на рідну землю знов після російського полону ступили наші захисники, яких чекали вдома не тільки їхні рідні, але і усі ми. Анастасія Терещук.
16: Героям слава!
17: Дуже-дуже.
18: Перші дзвінки рідним, сльози на очах та українські стяги, яких вони не бачили роками. Вже зовсім скоро вони обіймуться із рідними. Ще 103 наших військових вдома.
19: Вітаємо вас в Україні. Цей прапор для вас. Нехай він вас оберігає.
10: Все хорошо. Я вже в Україні.
18: Вони щодня мріяли сказати ці слова, перебуваючи там у ворожому полоні. Пані Світлано, тут вашого брата повернули з полону. Хочу з вами поговорити.
3: Дякую вам.
7: Алло, привіт, Светик.
3: Привіт, Славик. Господи, твоя воля. Слава Богу. Що ти там, як?
7: Все нормально, я вже в Україні.
18: У полон чоловік потрапив у 2024 році на Покровському напрямку. Під час виконання бойового завдання усі його побратими загинули. Він вижив один.
7: Мене спасло. Я пригнув в підвал, і мене придавило стіною. Я один залишився живий, всіх 9 побратимів положили, розстріляли, молоді хлопці.
18: Після 2 років неволі сьогодні зі сльозами на очах радіє, що нарешті повернувся на рідну землю.
7: Храни вас Бог і мир на небо вам.
18: За традицією, на місці зустрічі звільненим із полону захисникам підготували частування – соковиті українські яблука. Смачне яблуко!
17: Дуже!
18: Свіжі фрукти задоволенням смакує і Олег. Росіяни тримали його у полоні майже 2.5 роки. Про цей день український стяг на плечах, дзвінок рідним та рідну землю мріяв увесь час. І знав, одного дня це обов'язково станеться.
17: Сьогодні в мене 30 місяців і перший день. Довгенько, достатньо довго я був в полоні. Як я морально вистояв, я просто не думав про обмін. Я жив просто одним днем і все, тому що якщо думати про щось конкретно, воно дуже довго не стає, дуже довго. Але я дуже вдячний тим людям, які допомогли от мені зараз тут стояти, грізти це яблуко смачне, говорити з вами.
18: 2 роки у колонії під російським Ростовом пробув Олександр. Він виснажений, але щасливий нарешті бути вдома.
20: Нема слів, рідних нема нікого, але й друзі є, побратими, є своя рідна частина. Чекаємо на зустрічу з ними у шоці. Всі жінки, всі прапори наші ось дали сигарети, одені цигарки наші українські. Цього чекали. Дуже приємно. Яблочки, водичка.
18: Роман теж щойно поговорив зі своєю родиною. Він ще ніколи не бачив свого сина. У полон потрапив, коли дружина була вагітною. Тож цей відеодзвінок для нього особливий. Дружина підтримує чоловіка та жартує.
21: Вредний,
22: як ти. Вредний, так? Ой, боже.
18: Та вже зовсім скоро вони зустрінуться особисто. Далі на захисників чекають лікування та реабілітація. А координаційний штаб уже працює над поверненням інших захисників, яких росіяни тримають у неволі.
23: Є 22-й рік, є 23-й рік, є 24-й рік, є ті, хто важко хворий, поранені. Ми очікуємо наступний кейс повернення, наступний разом. Ми очікуємо Маріуполь, ми очікуємо Азов.
18: Дорогою із кордону до лікарні звільнених захисників вітають земляки. У селах, якими їдуть автобуси, вже давно особливий ритуал. За першим дзвінком люди кидають усі хатні справи, беруть прапори, плакати, квіти і виходять на дорогу зустрічати наших героїв.
24: Циганська почта добре робить. Добре. Ми ще не думали, не гадали, вже позвонили. Це робить дуже-дуже добре.
18: Анастасія Терещук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
10: Ну і Україна вже має нового міністра оборони. Верховна Рада призначила на цю посаду колишнього виконувача обов'язків глави СБУ Євгенія Хмару. Він може її обійняти, оскільки звільнившися з військової служби, зараз є цивільною особою, як того вимагає Конституція. Євгеній Хмара брав участь у бойових діях проти Росії із 2014 року. Багато років служив у Центрі сил спецоперації СБУ, а у 2025-му очолив його. У перші дні повномасштабного вторгнення Євгеній Хмара очолював групу спецпризначенців, яка нищила колони російського війська на Київщині. Має багато державних нагород, включно із однією із найвищих – Хрестом бойових заслуг. І знов на своєму посту Андрій Сибіга. Парламент підтримав його на посаді очільника МЗС.
25: Ми будемо далі працювати над закриттям українського неба, над отриманням додаткових ракет для наших ППО. Ми будемо працювати в відповідних форматах, таких як «Рамштайн». Ми далі будемо наповнювати програму «Перл». Ми будемо далі укріпляти наші практичні взаємодії з НАТО.
26: Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасна. І саме та, що дає результат. За прозорими процедурами і без зайвої бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і захист України, а не будуть на будь-які окремі інтереси. Тому ми адаптуємо систему. Забезпечення під темп війни. Працюємо також із союзниками над захистом українського неба від російської балістики.
11: Вимоги, пов'язані з облаштуванням і використанням укриттів, посилять. Верховна Рада ухвалила таке рішення у першому читанні. Мають розширити мережі швидкоспоруджуваних укриттів у місцях, де регулярно перебуває багато людей. Це зупинки громадського транспорту, парки тощо. Ключове – людина має пішки дістатися найближчого укриття менш ніж за 10 хвилин. У кожному з них мають бути питна вода, ліки, теплі речі та генератор. Ну і щоб усе це там справді було, стежитиме спеціально призначена людина. В укриттях хочуть поставити відеокамери і перевірятимуть ці сховки щомісяця. Ну а новобудову зобов'яжуть проєктувати вже з укриттями. А для тих, хто перешкоджатиме людям туди потрапити, запровадять відповідальність. Власне, часу, щоб встигнути сховатися від балістики, наприклад, у киян, майже немає. Це якихось 3-3,5 хвилини, але більшості із нас, щоб встигнути добігти до найближчого укриття, потрібно щонайменше хвилини з 10. Та й не факт, що це укриття, воно дійсно буде укриттям.
10: Часто те, що так маркують на мапі, насправді є звичайним підземним переходом або й навіть захаращеним підвалом. Іде уже 5-й рік повномасштабної війни. Що нові сховки усе ж таки нарешті з'являтимуться, будемо сподіватися, після закону, ухваленого Радою. Але чому так мало із наявних можуть вважатися неповноцінними, ну а хоча б відносно прийнятними? Ми вирішили провести власну інспекцію. Про її результати Олександра Бабіхіна.
14: Кожне повідомлення про сигнал повітряної тривоги супроводжується закликом «Пройдіть в укриття». Щойно в місті лунає тривога, офіційні канали місцевої влади нагадують «Будьте в укритті». Та чи справді всюди є укриття у швидкому доступі, де б вас не застала повітряна тривога? І чи справді все, що називають укриттям, може вас захистити? Будемо перевіряти просто зараз.
0: Та перед тим, як розпочати інспекцію, визначимо критерії, за якими будемо оцінювати надійність укриття. І з цим нам допомагає пан Сергій, фахівець із цивільного та військового будівництва.
1: Я б для аналізу враховував перші два критерії – розосередження і час евакуації. Тобто, якщо в укриття, в яких починає переховуватись велика кількість людей, не варто йти. Це мішень. Час евакуації повинен бути скоординований з часом підльоту основних озброєнь, якими нас атакує ворог.
0: Щодо самої споруди, її надійність багато в чому залежить від технології будівництва.
1: Якщо це монолітний залізобетон, да, це захист. Безумовно, це захист. Менший захист – це якщо ті ж фундаменти бувають збірні з фундаментних блоків і перекриття теж панельні.
0: Серед інших базових вимог – доступний вхід і вихід, а для великих укриттів ще й запасний шлях евакуації, вентиляція, освітлення, місця для людей, санвузол та запас води.
14: Перша зупинка – Троєщина. Це найбільший житловий масив Києва. Тут немає метро, тож місцеві передусім розраховують на підвали шкіл, дитсадків, адмінбудів та багатоповерхівок. Ми в оточенні висоток, у жодній з них немає найпростішого укриття, тож по мапі Київ-Цифрового визначатимемо, куди нам прямувати у випадку повітряної тривоги з цієї точки.
0: Обране нами навмання укриття виявилося справжнім сховищем. Тут герметичні двері, світло, вентиляція і запаси води є. Санвузли працюють. Ремонт скромний, зате є де і посидіти, і полежати. А поки оглядаємо приміщення, зустрічаємо пана Миколу, начальника відділу одного з комунальних підприємств.
2: Тут десь приблизно сантиметр 60-80 бетону зверху. От. І так же саме бетон у нас іде. Тобто вона цільова конструкція, залита бетонна.
0: І сховище це вміщує 350 людей. Але довкола десятки висоток і на всіх тут місця точно немає. Шукати інші варіанти тут, на Троєщині, задача не з легких.
4: В наших мікрорайоні немає укриття. Укриття в школі, так туди поки дойду, до тривоги.
5: Нема нормального укриття біля нас. Там далеко трошки треба пройти, там хвилин 10-15.
0: А балістика летить, нагадаю, кілька хвилин. Волин. А ще чимало точок, які на карті Троєщини позначені як укриття, це звичайні підземні переходи.
1: Ну, це умовне укриття. Якщо ти нікуди не встигаєш добігти, то да, безумовно, підземний перехід це краще, ніж знаходитись просто під час ракетної атаки на відкритій місцевості.
0: Монолітна конструкція будинку, каже експерт, дає кращий захист. Облаштований підвал у багатоповерхівці ми теж знайшли на Троєщині. Щоправда, для цього довелося районом поїздити.
6: Освітлення є. Бачимо, навіть є деякі запаси води.
0: А ще лави, розетки, санвузли. Єдине, що насторожує – комунікації просто над головою. Далі правий берег – Оболонь. Укриття нам показує пані Оксана. Каже, сама регулярно ним користується. Ми заходимо до сховку з під'їзду. Спуск доволі крутий. Ще й купа труб уздовж стіни. Відремонтоване ж приміщення – просторе. Тут багато кімнат, у них облаштовані спальні місця.
8: З доступного там є лавочки, крісла, туалет, вода, світло, вентиляція.
0: Утім, далеко не всі поспішають спускатися у подібні укриття.
9: Там йдуть труби, там не дуже воно таке зручне.
12: Тому переважно обирайте залишатися в квартирі.
9: Ну, ми да.
0: Бо труби в укритті – це теж фактор ризику.
1: Гаряча вода, опалення – це ще й ризик опіків. Але знов-таки, вирогідність. Якщо ти знаходишся на 9-му поверсі панельки чи в підвалі, де є комунікація, напевно, там безпечніше.
0: Їдемо далі у район, де досить часто прилітає.
13: Ми у Солом'янському районі, житловий масив Відрадний. Перевіримо, наскільки легко знайти доступне укриття у випадку, якщо тривога застала під час прогулянки парком.
0: Усі варіанти у межах 5-10 хвилин пішки. Знаходимо укриття в одній з 5 поверхівок. Вхід через під'їзди. В одному з них двері під час тривоги відчиняються автоматично. В іншому пропустити вас можуть тільки самі мешканці. Нас до укриття проводить пані Ніна. Каже, ремонт тут зробили рік тому.
15: Це витяжну вентиляцію зробили. Вона працює тільки тоді, коли є
0: А далі з'ясовуємо, це укриття вже затоплювало.
15: Був прорив магістрального теплопроводу. Ось до сих пор була вода.
0: Рухаємося далі по цій же вулиці. Ми змінили локацію, під'їхали до ще одного будинку у Солом'янському районі, який на мапі позначений як такий, що має укриття. Дійсно, на багатоповерхівці навіть є червоні стрілочки, які нібито ведуть до сховища. Утім, коли ми йдемо за ними, то все, що знаходимо, то це підвальне приміщення, у якому знаходиться комерція. І все ж заходимо всередину.
13: Нам на мапі показувало, що тут є укриття, чи тут ніколи його не було?
15: Укриття от там, де ви заходили, там, де стоять стільці.
0: Тобто оці 7 стільців посеред полиць зі взуттям та будівельного мотлуху і є сховищем. То що показала наша інспекція? Укриття в Києві є, але їх недостатньо. Є житлові квартали, де до найближчого сховища доведеться йти понад 10 хвилин. І на сам кінець трохи статистики. У КМДА на наш запит повідомили, від початку року на облік поставили лише одне збудоване укриття. Ще 6 на етапі оформлення документів. Олександра Баб'їхіна, Валерій Рябченко, Володимир Сетюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
11: Двоє людей загинули і ще 20 поранено, усіх їх ушпиталено. Ворог кілька годин тому атакував Житомир реактивними дронами, ракетами «Бандероль». Було влучання у будівлі головного управління Нацполіції. Обоє загиблих – це поліцейські. На місці нині працюють рятувальники і медики. Попередньо московити запустили по Житомиру із десяток дронів-ракет. Ну, а на Запоріжжі унаслідок нічних дронових атак один загиблий і 7 поранених.
10: Ну, а під ранок московити закидали місто ще й кабами, пошкодивши близько 20 висотних і приватних житлових будинків і центральний ринок. Звідти наша Олена Каптюх.
22: Масштабні пожежі спалахнули на місцях ворожих ударів у Запоріжжі. Цього разу мішенню російських безпілотників та кабів стали приватні будинки, меблеві склади, центральний ринок та хостел. Загинув чоловік, є й поранені. Центральний ринок розтрощений вщент, розбиті ядки та

0: Там був ще й склад продуктів. Продавчині Жанна та Тетяна власноруч розбирають завали. Цеглини викидають на вулицю просто через пробоїну у стіні. Будівля над ними ледь тримається, та жінки шукають вцілілі продукти. Мішки з крупою не врятувати. Вони порвалися і все висипалося на підлогу. А вцілілі пластикові пляшки з олією та оцтом відкладають.
1: Роботи багато?
2: Дуже багато.
3: Я не маю розуміння, що далі. Від зовсім немає.
4: Небезпечно, але ж і продукція, і гроші, і людям треба якось хоч якось спасати своє майно, бо це основна робота.
0: Під ударом були й приватні будинки. Єлизавета – переселенка з Пологівського району. Каже, вдома була з 3-річною дитиною, коли у сусідній двір вгатив безпілотник.
5: Чула, як він гудів, потім зупинився, заглох, потім обратно набрав оберти і впав різко. Я успіла дитину закрити одіялом, на мені всі стекла.
0: Їй ще пощастило, каже, лише вікна вибило та потрощило покрівлю. А от дім її сусідки Наталі розбило вщент. Жінка плаче, ледь тримається на ногах. Розказує, як з-під обваленої стелі її врятував чоловік.
6: Мене чоловік дістав. Нічого в будинку немає, тут все згоріло.
0: Геннадій розповідає, як витягував свою дружину з-під завалів.
7: Отут може впав тут десь, а тут дивало так полягло.
8: Стеля тут впала, диван стояв ось так. Це ж, бачите, сторона, і воно все задавило. А тут же стеля була така, і вона її придавила, і все. Викопував її, потім взяв ножиці, розрізав натяжну стелю і витяг її.
7: Це саме, поки місць розрізав, щоб його витащити тут.
0: Практично цілою тут залишилася лише одна кімната. Тут подружжя і збирається ночувати. Більше їм кажуть йти нікуди. Тим часом рятувальники продовжують працювати на місцях ударів. Важка техніка вивозить сміття. Те, що ще вчора були стінами, вікнами та покрівлею у будинках людей. Волонтери допомагають лагодити вціліле. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
9: 4 загиблих і 5 поранених. Росіяни атакували дроном маршрутку у корабельному районі Херсона. Вибухівку скинули на дах буса. Поранені 4 пасажирок і водій. Він, попри травми і не чекаючи екстрених служб, самотужки довіз з потрощеним транспортом людей, які потребували медичної допомоги, до шпиталю.
10: Героїчним вчинком водія було те, що він після удару оперативно, попри свої поранення, оперативно довів маршрутне таксі до больниці, до лікарні, і там була надана допомога вже постраждалим.
11: Я услышав дрон, що летить.
8: Я почув, що летить дрон, почав тікати до сіток, їх там не було.
11: І на сухарки доганяє.
8: Дрон нас догнав і скинув вибухівку на дах. Я прийняв рішення не чекати швидкої, а вести поранений до лікарні. Тиск піднявся, нудило, добряче контузило, над головою вибухнуло. Там он під ногами отакий уламок лежить.
11: Під ногами такий осколок лежить.
12: Ну а по деокупованій частині Херсонщини лише за останній місяць росіяни випустили понад 22 тисячі безпілотників. Ну а за цілі вони обирають переважно цивільні об'єкти. Московити полюють на громадський транспорт, на маршрутки, на приватні автівки, навіть на перехожих.
9: Ну а останнім часом прицільно влітають у квартири українців. Ворожому летючому залізу цілодобово протидіють ЗСУ. Один день із мобільно-вогневою групою, що збиває російські дрони у Херсонському передмісті, провела наша Тетяна Савуля. Дивіться.
13: Це зараз студні душі, а ще в лютому 22-го року тут панувало життя. Університет, де я навчалась, гуртожитки, студенти, а нині суцільна розруха та щохвилини небезпека. Це середмістя Херсона, червона зона. Таким його зробили окупанти. Ворожих дронів тут більше за людей. Значну частину наші бійці подивляють ще на лівому березі. Але ті, що долітають, становлять неабияку загрозу. Виявляють і знищують безпілотники бійці мобільно-вогневих груп 34-ї окремої бригади морської піхоти.
14: Наша задача – збивати ворожі дрони, які летять на місто. Ну, поки що ми їх збиваємо автоматами. Не поки що, а так, рушницями, автоматами, далі можемо зараз.

0: товаришів, чим фактично, ефективно і практично ми цим і збиваємо.
1: Петручев ЗСУ пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Нині цілодобово з побратимами стоять на захисті Херсона, зокрема і від дронів.
0: Просто вибить місцеве населення. Те, що ми не можемо забрати, ми розбиваємося, в них така тактика.
1: Поговорити довго не вдається. Чи не ще 5 хвилин чуємо ворожий дрон.
2: До нас йде!
1: Їхня кількість щодня лише збільшується. FPV, Мавіки, Молнії. Особливу загрозу несуть дрони на оптоволокні. Такі неможливо зафіксувати.
0: 5-6 БПЛА збиваються в нашому районі. На один екіпаж. Як раніше волокно, бачиш волокно, перервав волокно, дрон упав. Зараз ні, ти перериваєш волокно, піднімаєшся він вверх, а потім все одно сам падає. Куди падає? Вже без різниці. Ми ж розкинуті мобільні вогневі групи по всьому місту, то передаємо між собою. Стараємося передавати, і деякі хлопці де нижче стоять, передають. І тут вже угадуєш просто, куди вона прийде.
1: Лише за липень по Херсонщині росіяни запустили понад 22 тисячі ударних дронів, більшість з яких наші захисники знешкодили.
3: Вони нарощують ці удари уже протягом досить тривалого часу. Якщо в травні ми фіксували понад 17 тисяч ударних БПЛА ворога, які він застосовував саме по правобережній Херсонщині, а в червні це вже була цифра більше 19 тисяч, і в липні це був рекорд. Більше 22 тисяч ударних безпілотників, які застосували окупанти. Ми досить успішно протистоїмо цьому, тому що незважаючи на те, що в липні було 22 тисячі застосувань ударних дронів росіянами, ми знищили або подавили 21 тисячу.
1: За словами Павла Дрогаля, в середньому лише по Херсону щоденно фіксують до тисячі дронів.
3: Саме в цьому полягає складність їм протидії. Тобто не в технологіях, їх технології нічим не краще наших. Наші, мабуть, навіть краще, ніж у противника. Але противник застосовує дрони масово у великій кількості.
1: Врятуватися від дрона важко, але можливо. Захисники дають поради.
0: В першу чергу ті, хто їде в машині, якщо чує, що постріли вже в місті, в їхньому районі, зупинить машину, вийти з машини як подалі. Тому що в першу чергу в пріоритеті машина. По-друге, якщо побачили, що вже дрон, ну старайся, блін, не знаю, за дома, десь за дерева, під дерева, ну туди старайся тікати від нього. Стоять, показувати, що я, ну, в мене зброї немає, це їм все одно.
1: Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: На Росії тим часом горить і палає точно за розкладом наших військових. В Уфі зайнявся тамтешній НПЗ. Його поцілили щонайменше 2 дрони. Без світла сидить частина Чебоксар. Там згоріла електропідстанція. Московити викладають численні відео у мережу. Російські пабліки повідомляють про вибухи у Новомосковську на Тульщині і у Дзержинську Нижньогородської області. На черговий наліт українських дронів бідкається і Московська область. Там закривали усі аеропорти, а на виїзді із Ярославля перекривали рух наземного транспорту. Ну а там, куди українські дрони поки що не завітали, інколи наважується з'явитися Путін. Бо регіони, де повітряні атаки були зафіксовані, він воліє обминати. Передвиборче турне кремлівського диктатора-агітатора супроводжують неймовірні спецефекти. Там миттєво падають ціни на бензин. А за ніч, де було багаторічне болото, виростають взірцеві газони.
5: Ну і усі ці традиційні російські потьомкінські деревні, вони на тлі передвиборчої кампанії, покликаної нагадати тамтешньому виборцю країни-агресорки, що єдина Росія, вона не вмерла. І навіть вона має ось такого найвищого агітатора. Чи допоможуть пропутінській силі перед виборами оці потєшні гастролі? Чи дуть рейтинги цієї партії та й, власне, самого Путіна? Вони невдовзі зникнуть, як отой дешевий бензин. Про це Євгенія Терещенко.
6: У росіян нова прикмета. Якщо на АЗС раптово з'являється бензин...
7: І бензовоз стоїть. І ціни які замечательні.
6: Це знак, що місто готується приймати гастролера з великої літери Г.
8: Асфальт почернілі, бензин опустілі. Хто ж приїхав к нам?
6: Інтриги немає. Російський диктатор з великим турне. За останні тижні Путін відвідав 7 регіонів за межами Москви та Петербурга після 7-місячної паузи.
9: Путін намагається створити ілюзію керованої країни.
2: повернути хоча б десь в розумі росіян той соціальний договір, який існував там раніше. Наші українські удари зробили так, що цей соціальний договір фактично, можна сказати, нівельований.
6: Перед приїздом лідера російські міста переходять у режим термінового апгрейду. В Улан-Удэ автобуси обклеїли путінськими цитатами. У Новосибірську вирішили не креативити.
9: В центрі прям просто марафет дикий відбувається. За неділю ми починаємо ремонтувати весь город.
6: Вождь їде до народу, але побачити його можуть лише обрані. Іншим забороняють підходити до вікон і використовувати оптичні прилади, а ще їздити електросамокатами заради безпеки. Тож зустрічають Путіна нібито випадково, заздалегідь підготовлені статисти.
10: Люди з 12 часов стоять тут. Володимир Володимирович, ми вас привітуємо.
6: Якихось півдоби. Стільки ж у Сочі стоять водії у чергах на АЗС.
11: Ну, короче, в общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
6: Фокусу з раптовою появою пального на курорті не буде. Путін там з'явитися не ризикне. Головний агітатор «Єдиної Росії» їде лише у міста, куди поки не долітають українські дрони.
12: Це дуже далеко від фронту. Він же не поїхав в Білгород, Брянськ, в Курськ, навіть в Ростов, і навіть в Краснодар не поїхав. Він поїхав дуже-дуже далеко і там демонстрував свою активність.
6: Наприклад, в Улан-Удэ. Там за понад 5,5 тисяч кілометрів від кордону з Україною Путін обіймав бурятського мальчика.
13: Дякую, що відкликнулись на моє приглашення. Я навіть не чекав, що так швидко приїхати.
6: І не дарма ж приїхав. Господарю Росії показали туалет, який колись будують у місті.
14: Сьогодні тут деревянні дома, навіть там 8 квартир деревянних дома.
6: Шанс показати себе випав і Красноярську. Там російський диктатор чомусь вирішив, що він Роналду. І відпрацював повістку «Путін і діти».
15: Здравствуйте, Володимир Володимирович.
13: Здравствуйте.
6: У Сибіру лідер РФ заговорив нібито про штучний інтелект, а може і це більш ймовірно про синдром, що мучить кремлівських старців.
16: Все вещество скукожується у них постепенно.
6: На Сахаліні Путін влаштував шоу з перевдяганням. На Курилах наминав ікру ложками і роздивлявся палтусів.
17: Гарантована рибалка, що поймаєте і палтуса, і більш крупну рибу.
6: Хоч насправді поїхав диктатор-агітатор не риболовити, а рятувати рейтинги. Восени росіяни обиратимуть Держдуму. Єдина Росія йде на вибори як партія Путіна, але її популярність просідає.
2: За тими підрахунками, які навіть говорять офіційні медіа, це спочатку було 50%, зараз 45%, за неофіційними це порядка 30%, і то в кращому випадку.
6: А рейтинг самого Путіна за офіційними дослідженнями РФ понад 65%. І він, як локомотив, нібито має витягнути єдину Росію.
12: Справжній рейтинг Путіна складає менше 40%. Це показало, наприклад, дослідження в ЦИОМ, який ставив відкрите питання про довіру. І тоді Путіна назвали 29,5%.
6: Звісно, за російською традицією важливо не як проголосують, а як порахують.
12: Я думаю, що буде навіть більше, десь там 55, скоріше за все.
6: А звідки такий результат, має пояснити путінське турне. Мовляв, йому довіряють, тому й проголосували. Хоча у самого Путіна є ще одна мета – заспокоїти незадоволення, яке назріває на Росії, і вгамувати запит населення на завершення війни.
2: Путін намагається повернути те саме гойда, я перепрошую, в голови росіян. Підвищити градус якраз військовою риторикою і повернути ту негативну, в поганому сенсі слова, єдність цих російських болот, тому що вона розпадається.
6: Не забуває Путін і про супутні вигоди. Вперше за час свого правління він відвідав Курили. І не тільки заради електорату, це ще й геополітична гра. Цим господар Кремля роздратував Японію, спробував натиснути на США, і водночас зробив реверанс Китаю.
12: Щоб продемонструвати Китаю, який також має свої загострення стосунків з Японією, що дивіться, я повністю з вами, в разі чого будемо разом боротися проти японського і іншого мілітаризму.
6: Ось тільки цирк з конями, який влаштовує під час вояжу і сам російський диктатор, і чиновники, які його зустрічають, може стати для Путіна пострілом у ногу.
2: Все робиться в стандартних радянських смішних традиціях, тому воно навпаки, я вважаю, що може зіграти ще й гіршу роль саме щодо його особистого рейтингу.
6: Тому що розкол між населенням і владою поглиблюється.
18: Очередное дно лицемерие или заблудство вот этих вот российских чиновников.
6: А НАТО, коли розбирають декорації, створені до приїзду царя.
19: Нове з вольт убрали, оставили нам старі.
6: Або викидають з виборчих перегонів єдину партію, яка закликала до припинення війни. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Росія зводить нові бази для запуску реактивних дронів далекої дії, які зможуть атакувати країни НАТО. Частину центрів управління дронами московити переобладнали із військових баз і цивільних аеропортів. Інші стартові майданчики облаштували у сільській місцевості.
5: Власне, вже зараз уздовж кордону росіяни з Україною і Білоруссю фіксують щонайменше 60 нових точок для запуску таких безпілотників. Це дані видання «Телеграф». Які країни НАТО можуть стати легкою ціллю Москви? І як на це реагують, власне, у Альянсі? Про це розкаже Вікторія Яришко.
20: До 1000 дронів на добу з однієї бази. Таких масштабів можуть досягти росіяни після розгортання нової мережі секретних майданчиків для запуску ударних безпілотників. 10 таких об'єктів біля кордонів з Україною та Білоруссю виявило розслідування Z-Telegraph. На базах Федерація розгорнула близько 60 нових пускових рейок. Третина з них подовжені, ймовірно, для сучасних реактивних дронів, здатних долати майже 1000 кілометрів.
21: Готуються одразу пускові майданчики, пускові системи, тобто це пускові катапульти, які там одразу стаціонарно будуються, роблять ставку виключно там от на ті, що запускаються або як шахет під кутом 45 градусів спеціальної пускової платформи, або ті, які запускаються за допомогою катапульти.
20: 7 із 10 баз московити вже використовують для ударів по Україні. Більше пускових рейок – це змога запускати значно більшу кількість дронів одночасно. На одній із баз може зберігатися понад 1000 дронів.
21: Враховуючи запаси, які там можуть бути розміщені, кількість пускових установок кожної з цих баз окремої за добу може бути запущено там до 1000 БПЛА з однієї. Баз таких 10. Тобто ми розуміємо, яке це йде значне масштабування можливостей щодо саме запуску.
22: Якщо говорити загалом про збільшення кількості пускових, на жаль, це збільшує так звану щільність атаки. Тобто це не означає, що в один момент стане більше самих безпілотників, які Росія може виготовляти або застосовувати протягом однієї атаки. Але при цьому інтенсивність атаки суттєво зросте.
20: Росія розбудовує нові пускові майданчики, адже дедалі частіше використовує реактивні безпілотники та дрони-ракети. Зокрема, нові модифікації «Герані» та «Бандеролі». За даними української розвідки, нині Федерація виробляє щомісяця до 3000 апаратів «Герань-4» та «5».
23: Цей дрон, він в будь-якому випадку дешевше, ніж ракета. По ефективності, можливо, він менш ефективний, тому що бойова частина все ж таки менша, але при цьому за ті кошти і за свій функціонал він виконує досить справно.
20: Збільшення російських реактивних дронів – це новий виклик для української ППО. Адже такі апарати значно швидші, їх складніше перехоплювати, менше часу на їх виявлення. Тож Україна має шукати нові способи протидії таким безпілотникам.
23: Це в першу чергу дрони-перехоплювачі, зокрема модернізація їх, покращення їх польотних характеристик, їхньої швидкості. Зараз якраз українські виробники над цим намагаються працювати. Українська авіація так само може ефективно їх і ефективно протидіяти цим комплексам. Питання тільки в кількості ракет повітря-повітря, щоб їх збивати. Але зараз основні засоби – це зенітні комплекси, які можуть збивати крилаті ракети.
20: Нова мережа російських баз загрожує і країнам НАТО, причому в довгостроковій перспективі. Адже сучасні безпілотники РФ потенційно можуть досягати Варшави.
24: Створення таких об'єктів об'єктивно може сприяти тому, що противник, Російська Федерація, може наносити відповідні удари по об'єктах на території країн НАТО, таких як Польща і Румунія.
21: Такий важливий елемент тиску на країни Балтії, країни Європи, просто країни Балтії, Польща, зрозуміємо, це контроль за виходом повністю до Балтійського моря і пересухопутним коридором до тимчасово окупованого Кёнігсберга.
20: Зараз немає ознак того, що Росія планує напад на Польщу, зазначають фахівці. Проте нові бази все одно створюють додаткові ризики для Європи.
23: Зараз не йдеться мова про те, що росіяни будуть використовувати ці дронопорти для того, щоб атакувати безпосередньо там східні кордони НАТО, так, Польщу, Балтії, країни Балтії, Румунію. Про це не йдеться, але це потенційна загроза на Росії.
20: НАТО розробило три варіанти дій на випадок нападу Росії на країни Балтії. Як пише видання Білд, спочатку Альянс планує придушити ракетні та дронові атаки країни-агресорки. Далі можуть створити зону без військових НАТО, де проти російських солдат діятимуть безпілотники та наземні роботи. Також Альянс може бити по військових і логістичних об'єктах Федерації.
24: На сьогоднішній день не йдеться про таку військову ескалацію, іде, і, звісно, не йдеться про те, що війська НАТО мають негайно там нанести превентивні удари по території Російської Федерації. Але країни НАТО, країни Європейського Союзу, цивілізований світ має безумовні важелі впливу на Російську Федерацію, і це санкції, це обмеження продажу нафтопродуктів.
20: Водночас Росія може використовувати нові бази для провокацій у Польщі, зокрема для атак на критичну інфраструктуру, відповідальність за які Москва швидше за все перекладатиме на Україну. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
5: Влада Естонії тим часом розслідує причетність Росії до пожежі на заводі з виробництва військових роботів. Це підприємство, воно тісно співпрацює з Україною, постачаючи нам роботизовані комплекси Збройним силам України. Метою могло стати намагання залякати естонців, аби вони припинили підтримувати Київ. Останнім часом про причетність Москви до підозрілих інцидентів на території ЄС, наприклад, спроб учинення диверсії, замахів чи несанкціоновані польоти дронів, про таке заявляють низка європейських країн. Ну а Путін тим часом доручив власним спецслужбам розвалити НАТО і Євросоюз із середини і до кінця поточного року встановити контроль над Молдовою. Принаймні, про таке пише «Нью-Йорк Таймс». За даними видання, Москва планує використати собі на користь політичні і соціальні суперечності країн Заходу і посилювати тиск на ті держави, які орієнтуються на Євросоюз.
4: Росія влаштовує кібератаки, скрізь де може, запускає дезінформацію, підкуповує виборців, ну і не шкодує грошей на фінансування проросійських активістів. Про тренувальні збори у Боснії, Герцеговині і Сербії, організовані інструкторами, пов'язаними із російською військовою розвідкою, і про інші диверсійні плани і цілі московитів Анна Грішина розкаже зараз.
0: На цьому відео зафіксовано вишкіл диверсантів у одному з тренувальних таборів у Боснії та Герцеговині. Завербовані молдовани опановують практичні навички. Прорив поліцейського кордону, керування бойовими дронами та скидання вибухівки на стратегічні об'єкти. Навчаються влаштовувати диверсії. Інструктаж проводять росіяни, які брали участь у операціях приватної військової структури «Вагнер».
1: Загальна кількість осіб, яка у таборі пройшла підготовку, їздила до Російської Федерації та була задокументована правоохоронними та силовими органами, перевищує 300 осіб.
0: Їх підготували за рік роботи табору. Головним завданням було дестабілізувати ситуацію у Молдові і зірвати минулорічні парламентські вибори, щоби проєвропейська партія, яку очолює президентка Майя Санду, програла на користь проросійських сил. Після провалу диверсійного плану Москва влаштувала кишеневу енергетичну кризу, перекрила постачання газу до невизнаного Придністров'я, де сама ж і спонсорує сепаратистський режим. Але й тут Росії не вдалося похитнути проєвропейські настрої Молдови.
3: Попри масштабні втручання кремлівського режиму у вибори в Молдові, молдовани змогли самостійно ухвалити рішення і обрати Євросоюз для свого майбутнього. Адже Євросоюз є синонімом миру. Від початку російського вторгнення в Україну ми чітко усвідомлюємо агресивність Росії та розуміємо ризики, що походять з Москви.
0: Проте російська загроза реальна не лише для усього ЄС. Днями видання «Нью-Йорк Таймс» написало, що Путін доручив російським спецслужбам із середини розвалити НАТО та Євросоюз. Для цього Кремль планує використовувати політичні та соціальні протиріччя країн Унії. Наочно. За останній місяць у Латвії прикордонники викрали 12 підземних тунелів, якими нелегалів із Білорусі за вказівкою РФ закидали у Шенгенську зону. І це загострило прикордонні стосунки із Польщею, яка тепер перевіряє усі авто, які їдуть до неї з країн Балтії. Військову єдність блоку Росія випробовує провокаціями і дронами. Останній і четвертий від початку року. БПЛА винищувач НАТО збив цієї неділі у повітряному просторі Румунії. Безпілотник залетів із сусідньої Молдови. Щодо Молдови, то у Росії на неї окремі плани, якими днями Путін і поділився зі своїми генералами. Спершу російський диктатор хоче захопити території на півдні України і створити сухопутний наземний коридор, який би з'єднував Росію із Молдовою. А потім використовувати республіку як плацдарм для подальшої агресії проти України. Та й проти Європи і свої імперські амбіції мріє реалізувати вже до кінця цього року. Торік восени вже у Сербії знайшли ще один тренувальний табір, де готували бойовиків для підривної роботи знову ж у Молдові. Навчання відбувалося на території одного з тамтешніх курортів. За тим же сценарієм, як і у Боснії та Герцеговині, вишкілом керували російські інструктори. Цьогоріч долучився Європол, посилив моніторинг Балканського регіону і країн Східної Європи, щоби вчасно запобігти російським диверсіям і гібридним атакам. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти Росії, відзначив взаємодію нового міністра оборони Євгенія Хмари із головкомом Михайлом Драпатим. Напередодні зими ми маємо бути впевнені у нашій обороні, наголошує президент України.
7: Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах – це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська. Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримував все необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті, для активних дій наших і завдання відчутних ударів Росії у відповідь на її терор, на цю війну, на ці вбивства, які Путін перетворив фактично на нову російську ідеологію.
8: Президент звільнив заступницю голови свого офісу Ірину Мудру, яка обіймала цю посаду із березня 24-го, ну а перед тим 2 роки була заступницею міністра юстиції. Сьогодні вранці на БУЄСАП у межах спецоперації проводили у неї обшук. Правоохоронці викрили схему відмивання грошей задля внесення 150 мільйонів гривень застави за екс-міністра і фігуранта справи МІДАС Германа Галущенка. НАБУ оприлюднило фрагменти перехоплених розмов, де ймовірні учасники схеми обговорюють передачу грошей. Імена поки що офіційно не розголошують.
9: До складу групи входили заступник керівника Офісу президента України, екс-народний депутат, голова правління Державного банку, голова наглядової ради Державного банку та інші особи. Для реалізації схеми група осіб використала Державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТС «Сенсбанк». Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах. Для легалізації коштів учасники злочину залучили підконтрольні їм компанії та фізичних осіб.
5: Ну і знову трагедія на столичній Солом'янці через брутальне перевищення швидкості на дорозі. 23-річний водій «Фольксвагена» щодуху мчався смугою громадського транспорту Чоколівським бульваром і буквально зніс зупинку із людьми. 2 жінки загинули на місці, ще 4 людей нині у лікарні.
8: Через стрімке зростання кількості важких аварій у Києві МВС оголосило про екстрене повернення прихованих патрулів «Фантом», що працювали на дорогах Київщини до повномасштабної війни. Усі деталі ранкового жаху і як влада збирається зупиняти зухвалість на дорогах – Василь Мамчук.
10: Удар був такої сили, що звичайна металева зупинка склалася як картковий будинок. Люди, які мирно чекали на свій автобус у ранкову годину пік, опинилися в епіцентрі некерованого заносу. Мешканці навколишніх будинків кажуть, звук зіткнення нагадував потужний вибух.
11: Без 10:09 я була на першому курсі, почула такий, я думала, що взрив. Потім виглянула, то вже почали з'їжджатися машини, скори зацепили. Коли підійшла, вже побачила труп. Робити машину. Молода дівчина, там хтось лежав, і коло водителя.
10: За кермом легковика перебував 23-річний юнак. Він вирішив випередити потік машин смугою для громадського транспорту. Зачепив автобус, і маневр закінчився катастрофою. На місці його одразу перевірили на стан сп'яніння.
13: Попередньо встановлено, що 23-річний керманич автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та скоїв зіткнення із маршрутним автобусом, після чого в'їхав у зупинку громадського транспорту. Правоохоронці перевірили керманича на приладі драйвер. Він був тверезий. Слідчі затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
10: Загалом кількість важких ДТП у столиці стрімко зросла. Лише два дні тому у Голосіївському районі позашляховик вилетів на літню терасу ресторану. Дивом минулося без постраждалих. А в червні цього року водій Мерседеса перевищив швидкість, залетів у підземний пішохідний перехід і зніс насмерть 4 людини. Через таку зухвалість водіїв у МВС вирішили діяти жорстко.
14: Ця аварія змусила МВС діяти радикально. Голова відомства Іван Вигівський оголосив про повернення на дороги патрулів «Фантом». Це цивільні авто з прихованими радарами, які фіксуватимуть порушення просто у русі. Також на аварійних ділянках екстрено запускають нові камери автофіксації.
15: Вони пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни. І за цей період поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Фантоми повернуться на дороги.
10: Та поки правоохоронці готують приховані патрулі та посилюють контроль, на місці сьогоднішньої трагедії вже з'явилися перші квіти. Василь Мамчук, Євген Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: 25 сертифікатів на квартири героям України та родинам військових, яким ці звання присвоїли посмертно, вручив Володимир Зеленський. Це захисники, які відзначилися у боях на Миколаївщині, Чернігівщині, Херсонщині, Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині та Сумщині і під час Курської операції.
7: І хай квартири, які ми даємо сьогодні, будуть символами того, що Україна є справді вдячною, Україна є державою, яка шанує своїх героїв, дбає про своїх героїв і знає, що без сміливості українських воїнів просто не було би нашої держави.
5: Ну, а українські заклади освіти готують до зими і до атак ворога на енергетичну інфраструктуру. Цьогоріч уряд уперше виділив 1 мільярд гривень на будівництво укриттів у дитсадках. Зростає і кількість підземних шкіл. До кінця року таких закладів в Україні буде вже близько 200, пообіцяв прем'єр-міністр. Уряд забезпечує школи генераторами, сонячними панелями і накопичувачами енергії.
16: Інтенсифікація ударів по інфраструктурі ворога збільшилась суттєво, в рази. Але і ми маємо бути більш готовшими, саме тому триває реалізація плану стійкості. Близько 19,5 тисяч закладів дошкільної та загально-середньої освіти вже забезпечені генераторами, сонячними панелями та або накопичувачами енергії. Ще 220 закладів цього року отримують додаткові рішення для роботи під час тривалих відключень.
5: Власне, напередодні нового навчального року педагоги, урядовці, представники місцевої влади, батьківської спільноти, бізнесу та громадського сектору, вони всі зібралися, аби обговорити майбутнє української освіти. У столиці пройшла щорічна конференція «Серпнева-2026».
8: Там визначили пріоритети на найближчий час – від безпеки і енергетичної стійкості до оновлення навчальних програм і освітніх просторів. Як буде змінюватися українська освіта, розкаже Олександра Байбіхіна.
17: Спочатку ти розвиваєш дрібну моторику. За кілька кроків знайомишся зі світом крізь мікроскоп. А ще за кілька опановуєш програмування та моделювання. Цей маршрут ілюструє те, якою має бути сучасна українська освіта. Від дошкілля до вибору професії. У зоні дошкілля знайомимося з пані Оленою, директоркою спеціального дитсадка із Запоріжжя. В її заклад ходять дітки з порушеннями зору. Тож нам пані Олена розповідає, що з цього ще бракує її вихованцям.
25: Наприклад, будиночок уєднання, де він новий, у нас такого ще немає. Для сенсорного розвантаження є дуже класна гірка, де дозволить дітям з особливими освітніми потребами і взагалі діти, які в умовах війни навчаються, сенсорне розвантаження дуже важливе.
17: Запорож оснащення дитсадків відповідають громади. Утім, частину витрат готова на себе брати і держава.
2: Ми цього року профінансуємо 500 локацій дошкільної освіти, які будуть надавати послугу молодшим дітям. Це буде переобладнання, це ресурсні кімнати, це технічне обладнання. І як субвенція ці кошти підуть на громади, щоб вони могли закупити і переобладнати простори.
17: Далі зона шкільної освіти. Біля книжкових полиць зустрічаємо вчителя історії пана Миколу. Він підбирає літературу для своїх занять.
6: Якщо ми говоримо про книги, мені дуже подобаються певні видання, які хотілося б, щоб вони були в наших шкільних бібліотеках. Я своїм учням пропоную до уроків прочитати певну літературу, матеріали, але здебільше це все онлайн.
17: А за книжковою шафою – наукові майстерні. Ось, до прикладу, лабораторія ґрунту. Її розробник каже, таке приладдя допомогло б учням побачити практичне застосування науки від аграрної до будівельної сфери.
12: От перед вами профіль ґрунту. Профіль ґрунту – моноліт. Ось це ми робили метр, бачите, від нуля до 100 сантиметрів. Це вже будівельникам важливо, яка структура ґрунту, як будувати, що робити на цій ділянці можна і так далі.
17: Навпроти – зона робототехніки. Тут навчання перетворили на гру. Учасники мають зібрати урожай з поля. Зробити це потрібно за допомогою власноруч сконструйованого та запрограмованого робота.
2: Кожен гравець може вигадати свою конструкцію, надрукувати її на 3D принтері, підібрати свої мотори, свій тип керування. На рахунок кодування вони можуть кодувати як на Python, так і на блокліт.
17: Мені довірили керувати вже готовим роботом.
2: Вгору це він вже на горі і вниз опус. Інколи він, можливо, не зможе перекинути. Потрібно спробувати ще раз. Він повільно підіймає до гори.
17: Для мене це було радше грою, а от для нинішніх учнів та студентів це можливість отримати навички майбутніх інженерів.
12: Це такі комплексні рішення, і вони дуже потрібні зараз для нашої країни, тому що без інженерів сучасних, які використовують сучасне обладнання, розвиток технологічної галузі – це неможливо.
17: Фахівців інженерно-технічного профілю на ринку нині бракує. У міністерстві сподіваються, розвиток профільної старшої школи допоможе зацікавити дітей такими професіями.
18: Для багатьох старшокласників відсутність хімічного яскравого кабінету, фізичного чи мікробіолабораторії в школі, вона їм закривала можливість і інтерес до цього, вони не хотіли це вчитися. А красива картинка майбутнього юриста приваблює.
17: Майстер Іван із Житомирського профколеджу показує нам, як у навчанні можуть використовувати VR-технології. Одягнув окуляри і вже в робочій формі електромонтера.
19: Це ми підготували кабель для монтажу кабельної муфти. Послідовність дій, які потрібні. Якщо дитина не виконує послідовність, то програма її далі не пускає. Тобто вони повинні спочатку вивчити, знати будову, принцип дії, і тоді вони вже виконують цю роботу.
17: Та похизуватися подібними ноу-хау можуть одиниці закладів. Урядовці обіцяють це виправляти. Разом з тим анонсують і оновлення змісту самих програм навчання.
22: Розробляємо нові програми і навчальні матеріали разом з бізнесами. А також ми хочемо оновити всі шкільні предмети, які викладаються в закладах професійної освіти. І в вересні 27-го року ці студенти мають отримати нові підручники з математики, фізики, хімії, які будуть адаптованими, наприклад, математика в сфері будівництва, хімія для кухарів.
17: Аби цей освітній маршрут не переривався через війну, окремий фокус нині на безпеці та енергетичній стійкості. Цьогоріч вперше виділили кошти на укриття в дитсадках – 1 мільярд гривень. На цей час 19,5 тисяч освітніх закладів уже забезпечені резервним живленням. Ще 220 отримують таке до кінця року. Олександра Бабіхіна, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: Вони побралися у реанімації. У Дніпровському шпиталі до шлюбу стали Маргарита і Валентин. Вони були заручені і вже призначили дату свого весілля.
5: Аж наречений дістав вкрай важке поранення на фронті, та скасувати церемонію не дав його тато. Як майбутній свекор врятував весілля? Давайте подивимося.
26: Маргуні на мить не відходить від свого коханого, обережно тримає за руку і повсякчас кладе долоню йому на серце. Каже, дуже хоче хоч трохи полегшити біль і загоїти рани. Пара стає до вінця в реанімаційному відділенні. З гостей тільки схвильований тато нареченого і лікарі. Коротка весільна церемонія і шлюб реєструють.
27: Я оголошую вас чоловіком і дружиною.
26: Вони вдягають один одному обручки, та на підмізинних пальцях у кожного з молодят вже є символічні персні татуювання. Їх зробили кілька років тому.
0: А як бачили десь у когось, що парні татуювання – це гарно, це символічно, це не каблучки, що можна зняти просто і все, це вже, як, може, назавжди. Тобто, тому вирішили татуювання зробити. Як символ кохання.
26: Закохані вже 8 років разом. Їхнє весілля було призначене на 28 серпня. Валентин і Марго мали побратись у рідному Чугуєві на Харківщині. Запланували невелике родинне свято. Біла сукня, обручки – все було майже готове. Та 5 серпня, коли Валентин разом із побратимами рушали на позиції, їхню машину атакував російський FPV-дрон, а згодом – БПЛА «Молнія».
1: Там два побратими загинули, правда? Ще раз троїх. 300-х подобрали на дивах, повезло, що дуже близько знайшли.
3: Вирвало шматки тіла, спини. На жаль, дуже вражене око, багато переломів правої руки, але дуже велика сила жити далі.
26: Коли рідним повідомили, що Валентин важко поранений та живий, негайно помчали до Дніпра. Чоловік переніс понад десяток операцій. І тут тато нареченого наполіг. Весілля має відбутись будь-що.
4: Я кажу, ну треба жениться. Треба, ну що ж, я було назначено, значить треба. А якщо ми поїдемо лікуватись далі, де там, що там? Ми подивились там, в телефоні, тут були свадьби. Я підійшов до людей, кажу, а як так можна зробити? Зроблено. Бачите, зробили все. Дякую.
26: У цій лікарні зіграли вже з десяток весіль. Були навіть вінчання. Закоханим, кажуть, завжди йдуть на зустріч і охоче організовують церемонії.
3: Люди не хочуть чекати завтра. Вони все хочуть робити тільки сьогодні. Кохати, народжувати, йти далі. Тому що завтра може бути зовсім все іначе.
26: Попереду у чоловіка призначені ще операції. Медики рятуватимуть око і заміщуватимуть уражені тканини. Далі лікування за кордоном.
20: Одного тільки хочеться на даний момент просто бути поруч з чоловіком, щоб в нього все добре було, щоб нічого вже не боліло, щоб просто він гарно себе почував.
26: А після одужання Валентина пара обов'язково зіграє ще одне весілля – пишне і гучне. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
8: Хай кожен, кого ми чекаємо з фронту, повернеться додому з перемогою. І хай це станеться якнайшвидше.

0: з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
2: Полетіли.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Дім, бачили, що тато приніс?
5: Довга передача на лівий план.
6: Діму, ти служив.
7: Глянь, який трофей.
8: Це з глузду з'їхав сюди такий одягти? Ти ж себе і сина обидів їх.
9: Що його взагалі торкатися можна?
8: Так, всі на вулиці. Я торкатися.
10: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
11: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: Ну що ж, триває ефір національного телемарафону. Наживо до нас зараз до ефіру доєднується наш гість, наш співрозмовник. Це Олександр Левченко. Він є українським дипломатом, посол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках. Пане Олександре, наші вітання.
13: Вітання вам та глядачам.
12: Пане Олександре, нашу розмову з вами дозвольте розпочати з історії, про яку багато хто знає і про яку багато хто відслідковує. Ми розуміємо, що Росія сама не переможе у війни проти України, тому Росія залучає до війни в Україну в певний спосіб. І Іран, і Китай, і Північну Корею. Ми знаємо, що попередня кілька тисяч північнокорейців попереднього разу намагалися змінити хід військової історії, але фіаско зазнали. Але ми так само знаємо про те, що Росія намагається залучити більшу кількість північнокорейських зараз вояків і більшу кількість техніки і набоїв з боку Північної Кореї. І тим дошкульнішим є інформація про те, що Дональд Трамп зараз намагається налаштувати приязні стосунки або покращити ці стосунки із Кім Чен Іном, із північнокорейським диктатором. Ми, ну, мали б пояснити американському керівнику, американському очільнику, очевидно, ми це робимо, що, ну, не гоже такій людині з такою країною і з таким диктатором спілкуватися. Очевидно, у Дональда Трампа власна є візія, власне бачення того, як мають стосунки Америки та Північної Кореї складатися. Чому Трамп знову пішов на потеплішення стосунків з Північною Кореєю? Як вважаєте?
13: Ну, у нього свої міркування. Він сподівається, що, не знаю, що він стверджує, що у нього дружні стосунки з Кім Чен Іном, з Північною Кореєю, і все це, звісно, під великим знаком запитання, чи щиро Північна Корея бажає розвивати відносини з Сполученими Штатами Америки. Північна Корея під великим впливом Китаю. Зараз потихеньку і під невеликим впливом Росії. І завжди так було. Китай там домінував, Росія якийсь мала частку свого впливу. Так би мовити, домовлятися з Кім Чен Іном про те, щоб що було, щоб він не направляв ракети на Гаваї, чи що, чи не атакував Південну Корею, де знаходяться американські війська. Ну, важко сказати, який там кінцевий пункт. Ну, те, що він не збирається сваритися з Китаєм, так це точно. Це точно. А умовно з Росією, я так розумію, у Трампа великих проблем нема, постійно йде комунікація з Москвою. Він, власне кажучи, і був в Москві багато разів до того, як став президентом в Петербурзі. Так що, на жаль, так, як є. От це треба враховувати в наших геополітичних планах. Ну, я думаю, і недаремно під час наради послів, яка була фактично тиждень тому, півтора, в Києві президент сказав, що ми маємо якнаймога міцніше нав'язувати зв'язки з Китаєм. Розумієте? Головний меседж усіх країн – значить стосунки з Китаєм. От. Я хочу сказати, що з Китаєм у нас підписаний договір про стратегічне партнерство вже давно. Китай у нас головний і зараз торговельно-економічний партнер. США ми вважаємо своїм стратегічним партнером, а США нас не вважає навіть просто партнером зараз при новій адміністрації. Ну і от такі вилка таких різнобічностей створює платформу до того, що Україна має уважніше дивитися до всього, що відбувається в світі. Корея фактично спасла Росію від поразки, тому що їх 13 мільйонів снарядів, 120 балістичних ракет і тисячі солдатів, зараз уже 8,5 їх розквартировано в Росії, 11 зараз на підході. От, а військ НАТО в Україні нема, у нас тільки радники, ось і все. У нас нема балістичних ракет НАТО середньої дальності, у нас тільки короткої дальності, там до 200 кілометрів, мах, 250 і так далі. І нам дали всього 4 мільйони снарядів, не 12,5, 13, як Корея дала північна Росії. От, отже, треба рахувати, дивитися, розмовляти, встановлювати партнерства. Ну, раз для американського президента пріоритет Північна Корея, то я думаю, що нам треба уважніше розбудовувати стосунки з Китаєм. У нас є що йому запропонувати.
12: Пане Олександре, як не зіпсувати стосунки з Америкою, тому що активізація стосунків з Китаєм це так чи інакше викличе особливу прискіпливу увагу з боку Америки, тому що Америка не знаходиться в стані там серйозних дипломатичних різнобіч з Китаєм, але тим не менше це постійне перевіряння, що робить не так Китай, або на чому він, на якому ринку домінує, так чи інакше. Зараз китайсько-американські стосунки не в найкращій фазі перебувають.
13: Ну, я б не сказав. Трамп говорить, що Сі йому теж найкращий друг. І Сі приїжджає в США в кінці вересня, і там вони будуть дуже розбудовувати свої стосунки. Ну і добре. Тому я не розумію, чому нам з Китаєм не можна поліпшити відносини, раз американці самі заявляють про те, що лідер Китаю їх найбільший друг, і це говорить президент США, і чекають його, не дождуться в США з візитом. Отже, треба дивитися уважніше і більше, дивитися на свої інтереси і не жертвувати ради незрозумілих в майбутньому партнерств. Студія.
12: Пане Олександре, стосовно партнерства, Америка в особі Трампа нещодавно заявила про те, що хоче 10 мільярдів доларів від Південної Кореї за те, що американська присутність на цьому півострові. Відповідно, це партнерство за гроші. Чи вбачаєте ви в цьому небезпеку в інших, скажімо так, зонах впливу Америки, чи не буде стратегічні відносини, да, віддані на поталу все ж таки грошовому зароблянню? В чому тут є небезпека? Чи, знову ж таки, треба пережити ось цей посил і подивитися на дальшу дію американської адміністрації? Можливо, пан Трамп ці гроші, бажання ці гроші заробити на Південній Кореї так само зникне, і ми забудемо про цю історію?
13: Ну, не знаю. В всякому випадку, Корея цього року платить США 1,1 мільярда доларів за перебування, але це не 10. Зрозуміло, можливо, США будуть вимагати від європейських партнерів гроші за перебування їхніх військ там. А можливо, просто виведуть ці війська, якщо ті не заплатять. Не знаю. Можливо, це перевірка на Південній Кореї, сигнал для Європи. От всі там хочуть, щоб більше американських військ було в Естонії. Бригада американська вийшла з Естонії, а на ротацію ніхто не прийшов. Ніхто не прийшов. З Польщі вивела бригаду, правда, на ротацію після того, як почався великий шум, вони прислали людей. Але тепер, якщо це все буде за гроші, всі будуть рахувати, скільки це коштує і так далі.
12: А головне зиск, ну, чи, якщо американський солдат на моїй території, це ж не значить?
13: Скільки коштує американська бригада, я вам скажу. Ось зараз було в Німеччині військові маневри НАТО. Запросили знову наших бійців, брали участь оператори дронів. І, здається, їх 12 було, 12 операторів дронів за кілька годин знищили американську танкову бригаду. Ну, ось з вами 10 мільярдів.
12: Причому не просто знищили, а декілька разів дозволяли відновлюватися, як фенікси.
13: І знову їх знищувала. Да, перед цим в Естонії знищили британську танкову бригаду на маневрах. Взялися за естонську дивізію, ну, припинили знову маневри, бо не цікаво. Франції були військово-морські маневри, ми знищили саме великий бойовий корабль, який навіть не дізнався, що їх знищили і звідки це все
12: не
13: прилетіло.
12: Не встигло, так.
13: Да. Отже, європейці мають тепер рахувати кошти, дивитися, яка боєздатність і американських військ. Тому що наші оператори дронів сказали, що тактика ведення боїв і американці абсолютно минулого століття. Ну, так можна було воювати в Іраку в першу-другу війну. Але зараз це зовсім інша тактика бойових дій.
12: Навіть Іран показує,
13: ну,
12: зовсім іншу картину.
13: Діло, але будемо дивитися, чи будуть виставляти якісь умови європейцям. Те, що виставляють південнокорейцям, це прецедент і натяк на подальші кроки. Студія.
12: Пане Олександре, чи не вважаєте ви, що те, що Трамп зараз пішов в бік Північної Кореї, це через отой патову ситуацію, яка склалася зараз на Близькому Сході у війні з Іраном? Трамп говорить, що про все домовився. Іранська влада каже, що ніхто з нами ні про що не домовлявся. Трамп каже, що блокує Ормузьку протоку. Іранці кажуть, що ніяка Ормузька протока наказом Трампа не може бути заблокована. Чому Трамп, ну, я не хочу сказати, що він заховав голову в пісок, так, як отой Страус, в іранській проблематиці, але в мене відчуття, що він пішов в Північну Корею зараз на той напрямок, аби якось все розсмокталося у затоці, так, на Близькому Сході. Як ви вважаєте, що зараз Трамп може зробити або не зробити на іранському напрямку?
13: Ну, північні корейці десь, мабуть, комунікують з Іраном, але чи мають вони на Іран вплив, ну, таке діло. Чи залежні вони від іранської нафти, поруч росіяни, цю нафту можна отримати в будь-який момент і по суходолу, і морським шляхом, і вона буде дуже дешева. Значить, не залежать від іранської нафти. Окреме питання, так, Іран і США мають якось закрити цю історію, вирішити її, і це виявилося дуже непросто, про це попереджали, але, на жаль, ці всі попередження нехтувались. Тепер побачимо, який там буде розвиток подій, передбачить, що буде там складно, ви бачите, в один день одне, в другий день друге. Ну, слідкувати за заявами глави Білого Дому теж така не дуже вдячна справа, тому що він міняє кожен день свої заяви. Причому на діаметрально протилежні, і важко сказати, яка з них правдива, а може вони і дві були такі, для того, щоб відчути ситуацію, як на них реагує світ. Отже, Іран і Перська затока, і ця криза – дуже серйозне питання, з якого якось треба знаходити вихід. А вихід непростий, тому що Тегеран все жорсткіше ставить умови перед Вашингтоном. Це неочікувано досить, але це ось таке зараз життя. І як зреагують Сполучені Штати Америки, будемо дивитися, їм треба якось реагувати дієво, але вже багато інструментів вони використали боротьби проти іранських збройних сил. От ще щось залишилось невикористано, так що побачимо, які будуть ці дії. Студія.
12: Пане Олександре, як ви оцінюєте діяльність країн Перської затоки в тому, що вони фактично стали заручниками протистояння між Америкою і Іраном, але насправді ці заручники впливають на економічну стабільність по всьому світу, тому що від кількості нафти, яка виробляється і експортується до всього світу, залежить, зрештою, добробут чи не кожної людини на цій планеті. Чи може він заправити свою автівку, чи не здорожчає його хліб, чи рис, чи будуть взагалі можливість так заправитися і поїхати кудись. Від цього залежить величезна кількість людей в усьому світі. Як ви оцінюєте діяльність країн Перської затоки в мирних зусиллях і як вважаєте, чи не зайняли вони вичікувальну позицію до того моменту, поки вже буде зрозуміло, чи домовляться остаточно Іран із Америкою?
13: Ну, зрозуміло, що геополітично країни Перської затоки були в протистоянні з Іраном вже довший час, мали підтримку Америки. От Америка втручається в справи сама. Але, власне кажучи, цими військовими діями десь втягують ці країни в сам цей конфлікт, а вони, очевидно, не дуже то цього хотіли. Тобто, якщо це за їх кошти будуть битися американці, це одна справа, а самим бути втягнути, очевидно, вони не дуже то хотіли і хочуть. От, і, власне кажучи, їм зараз дуже активнічать якось непросто, тому що Іран виявився, як і очікувалось, непростий супротивник, перше. Друге, вони терплять значні збитки від блокади цієї нафтової, шукають інших шляхів диверсифікації постачання нафти вже наземним шляхом, в обхід Перської затоки, це все проробляється і реалізується.

0: країни військовий союз, вони десь антииранської будуть спрямованості, і без розраховування на американські збройні сили якось впливати на політику Тегерана, тому що Пакистан має ядерну зброю, Саудівська Аравія має необмежені фінансові ресурси, Туреччина має величезну підготовлену армію, от Єгипет має значний вплив також, тому що контролює Суецький канал, країна в 100 теж мільйонів населення. Отже, вони паралельно вибудовують союзи. Можливо, до цих союзів будуть інші країни Перської затоки тяготіть в майбутньому, побачимо. От, щоб самим якось більш ефективно розрулювати ситуацію, якщо буде загострення. Ну, а те, що всі ми потерпаємо півсвіту від цієї війни, це точно, тому що ціни на бензин пішли вгору в усьому в світі, фактично, навіть в тих же Сполучених Штатах Америки, які майже нічого не купують в Перській затоці, все рівно бензин там дорожчає. Отже, вплив цієї війни на кожного жителя планети має свій вплив. На жаль, цей вплив негативний. Студія.
1: Пане Олександре, коли розпочалася війна в Іраку, війна в Ірані, вибачте, коли американці почали завдавати ударів, коли була заблокована Ормузька протока, чи не найбільших втрат від цього отримав Китай, тому що Китай є основним вигодонабувачем іранської нафти. І вважалося, що Іран буде змушений зупинити протистояння під впливом Китаю. Ми бачимо, місяці тривають, Китай якось не надто переймається тим, що він не отримує достатніх об'ємів нафти з боку Ірану. Або він отримує так, як ми про це не думали, не здогадувалися. Як Китаю вдалося мінімізувати наслідки протистояння між Америкою та Іраном?
0: Згода з вами, але Китай же купує російську нафту. Можливо, після блокади російської нафти танкерів звільняються певні обсяги цієї нафти, можливо, її будуть перекидувати на Китай. Ми ж не знаємо, зараз уже в Пекіні, Москві розуміють, що нема про що про це кричати на весь світ. Треба вирішувати просто потихеньку цю проблематику. Не виключаю, що Китай підключає там, скажімо, Казахстан певною мірою, у якого є поклади нафти, і суходолом він може постачати, скажімо, на віддалені регіони Китаю, це західні, да, західні регіони Китаю. Не виключаю, що були створені запаси Китаєм нафти, да, певні, на якийсь період, з тим, щоб не бути вразливим від того, що йде блокада і неприхід іранської нафти. Отже, ми поки що від Китаю не чули якихось серйозних заяв, да, про те, що він в такій складній ситуації. От там завжди диверсифікують шляхи отримання енергоресурсів, мають якісь запасні плани Б і С, якщо щось не спрацьовує. От, так що щодо Китаю поки що не чутно про те, що він в скрутному становищі від подій Перській затоці. Студія.
1: Пане Олександре, а як ви оцінюєте заяви іранських можновладців про те, що вони готові будуть піддати атаці американські військові об'єкти у Європі? І ми знаємо, що це не вигадка, не казка, враховуючи ті балістичні ракети, які є на озброєнні в іранської армії, теоретично вони можуть досягнути не лише краю європейського континенту, а й до Лондону долетіти, навіть до Британських островів. Наскільки серйозними, ви вважаєте, є ці заяви іранських воєнних?
0: Ну, їх зневажати не потрібно. Є в них певні ракети, багато яких досягає територію Румунії і Болгарії. От, могли би Грецію, Кіпр, ну, це більше, очевидно, з Лівану Хезбола запускає не ракети, так би мовити, а дрони ці бойові.

0: Грецію б досягли, але треба летіти через територію Туреччини, балістика, значить, збиватися буде. От, а Туреччина тут поруч, значить, не всюди ти цю балістику можеш послати. Все, що через турецьку територію, там буде збиватися. Розумієте? Тому там якось щось на Болгарію, щось на Румунію, от, є на Кіпр в ту сторону. От нам треба бути обережними у відносинах з Іраном і так уважно проводити свою політику. Тому що якраз по цій діагоналі на Україну вони можуть теж ці ракети долітати. А у нас антибалістики взагалі зараз нема. Да? От. Так що, чи буде це серйозний фактор впливу? Ні. Але якийсь негативний для певних європейських кіл, так, усі зараз почнуть задумуватися, Іран же шантажує, так, що не допомагайте, не робіть лишніх кроків, зайвих речей, які можуть нашкодити і так далі. Ми вас попереджаємо, щоб потім можна було виправдатися якимсь чином. Отже, ще раз підкреслюю, ситуація на Близькому Сході, точніше, на Перській затоці не дуже передбачувана. І США має щось якось протидіяти. І те, що вони не можуть там в військовому сенсі щось вирішити, в другому плані європейців робить ще більше нерішучими, розумієте? Тому що вони бачать, що там американці не справляються з ситуацією. От, і самим будь втягнути в речі, в сумнівні, починають всі думати, перекалькульовувати і так далі. Між тим є союзницькі зобов'язання, Болгарія їх виконує, там Румунія виконує, деякі інші країни виконують, і це правильно. Але всім треба бути дуже уважними і дивитися, як розвивається ситуація, студія.
1: Пане Олександре, і якщо можна коротко, ми знаємо, що мільйони українців перебувають в сусідній Польщі, і кілька останніх випадків кричущих стосовно дій та поляків щодо українців, які перебувають в цій території. Дональд Туск назвав одну з таких подій антипольською дією, але чим це загрожує українсько-польським стосункам?
0: Ну, звісно, що ця історія антиукраїнська, яка була, так би мовити, розкручена певними силами, які орієнтовані на такий глибокий націоналізм, на певні контакти Російської Федерації, от приводить до ситуації, яка є. І тепер, після такого розкрутки в медіах антиукраїнської історії, звісно, ось бачимо випадки нападів на українців на території Польщі. Це все дуже прикро. І все це результат того, що можна було запобігти, якщо своєчасно більш обережно коментувати події. І цей польський трек у нас залишається таким, він підгорає, розумієте? І як ми не хочемо там обходити ці питання історії і так далі, поки що знову в них влазить. Ми ж начебто закрили в 2004 році це питання, здавалося, назавжди. Але вони його хтось достав, розкопав, зловживає цією темою. Очевидно, проросійське лобі там працює теж надто активно. Плюс завжди темі глибокого націоналізму періодично в Польщі вони поновлювалися. І ця дискусія, знову ж, прийдеться нам робити цю дискусію, в тому числі історичну, глибоку і публічну, причому. Публічну, щоб про це бачили люди. І я говорив, що зря ви думаєте, що воно саме собі розсмокчеться ще 5-6 років тому. І виявився, на жаль, правим. І ситуація, яка зараз є, говорить про те, що ці кроки треба робити зараз, продумано, системно. Сподіваюсь, що у нас над цією проблемою вже думають і готують формат її остаточного вирішення.
1: Пане Олександре, дякую щиро вам. Спасибі велике за ваш час, спасибі велике за ваші експертні думки. Олександр Левченко, український дипломат, посол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках був моїм співрозмовником.

росіяни люблять казати, що Петро І прорубав вікно у Європу. Але перш ніж у це вікно подивилась Європа, крізь нього вирвався дим і голосіння. Дим і голосіння із Батурина, гетьманської столиці, спаленої і вирізаної московицьким військом у листопаді 1708-го. Чому російський цар наказав перетворити на попіл ціле місто з усіма жителями? І зробив із цього показову кару? Чи могла фортеця витримати облогу? Чому Європа, яка читала про батуринську різанину у своїх газетах, обрала мовчання? Мене звати Юлія Галушка, це історія у параграфах «Батуринська різанина». Далі дуже коротко я розкажу все, що варто знати про причини трагедії, саму різанину та відгомін у пресі початку 18 століття. Додивіться до кінця і ви дізнаєтесь, що залишилось від зруйнованої столиці і чи справді царським військам допоміг зрадник з-поміж козаків. Буду вдячна за підтримку у вигляді лайків і коментарів. Це допоможе нам стати видимими для алгоритмів Ютуба. Страшна різанина, руїни України, жінки і діти на вістрях шабель, уся Україна у крові. Такими заголовками всипані сторінки провідних європейських газет наприкінці 1708 року. Віденський двотижневик «Віннеріше Діарум» пише про знищення росіянами Батурна. Зазначають, що там повісили манекен, який нагадує фігуру гетьмана Івана Мазепи. Французьке видання «Газет де Франс» повідомляє, що страшний цар жадібний до крові в Україні. Усі жителі Батурина без огляду на вік і стать вирізані, як наказують нелюдські звичаї москвинів. «The London Gazette» пояснює, що Батурин захопив князь Олександр Меншиков. Скоропадського обрали новим гетьманом, а король Швеції укріпив свою армію між Стародубом і Черніговом. Кажуть, що цар перебуває на іншому боці Десни, очікуючи, доки річка замерзне, щоб перейти її і атакувати шведів у їхньому таборі. Повідомлення про знищення Батурина, що з'явилися в австрійській, французькій, англійській та й не тільки пресі, є цінним джерелом для розуміння того, як події у нас відлунювали у Європі. Газети уважно фіксували події в Україні наприкінці 1708 року, розглядаючи їх у ширшому контексті Північної війни. Війна між Швецією та Данією, яку підтримала Московія. Формально це була війна за панування у Північній, Центральній та Східній Європі, але фактично за новий баланс сил у Європі. Швеція тоді володіла більшістю узбережжя Балтійського моря. Це давало їй контроль над торгівлею, транзитом і морськими шляхами. Московське царство Петра І на Балтиці не мало власних портів. На його шляху до Європи стояла Швеція. У цей час молодий шведський король Карл XII, на початок війни йому було всього 18, прагнув зберегти та зміцнити гегемонію Швеції у Північній Європі. Для нього це була війна не стільки за нові території, скільки за утримання статусу та контроль над уже здобутими у попередні десятиліття позиціями у Балтійському регіоні. Ну, якщо я вже згадала про вік Карла XII, то варто казати, що Петру І на початок Північної війни 28, а Івану Мазепі 61. І відносини, чи то навіть стосунки між Петром І і Мазепою були, скажімо так, лояльними і робочими. Гетьманщина брала участь у війні як сателіт московської держави. І Петро І логістично залежав від українського війська. Гетьман виконував мобілізаційні і логістичні вимоги царя. Виставляв полки на московські операції, будував укріплення та комунікації, забезпечував провіантом. Для Карла Північна війна проходила успішно. Після кількох удалих битв він продовжує шукати велику зустріч із головними силами Петра І. Шведське військо просувається територією сучасної Білорусі. Московський цар відступає і відступає, залишаючи по собі випалену землю, щоб шведам нічого не дісталося. Карлу XII бракує провіанту і фуражу, тому він завертає на південь, в Україну, до Новгород-Сіверського, шукати ресурси, зимову базу і союз із Мазепою. 9 серпня 1708 року Петро І дає вказівку. Якщо ворог піде в Україну, тоді йти у нього попереду і скрізь провіант та фураж, також хліб на полях і в гумнах або в житницях по селах, крім тільки міст, польський та свій палити. Усі млини палити також, а жителів усіх висилати в ліси з пожитками та худобою. Ті села, з яких повезуть, також палити. У цій країні багато таких ям було, чи то біля домів, чи то на полях, у яких вони зберігали усе своє зерно.
Такі ями могли лежати закритими багато років і залишатись неушкодженими. І закривали їх так добре, що навіть негода їм не шкодила. Неможливо було здогадатися з поверхні землі, що там щось було. Далі у документі йдеться про те, що знайдене зерно було таким дорогим, що його не можна було купити ні за які гроші. Шведи визнають, вони дістались найродючішої країни усієї Європи. У той час Петро І кілька разів вимагає від Мазепи, щоб той пішов на Сіверщину чинити під неприятеля партії, тобто робити диверсії. А коли гетьман надсилає цареві запит про підкріплення, то отримає відповідь – обороняйся так, як зможеш. Зрештою, це і стає точкою неповернення, яка переконує Мазепу відмовитись від московської протекції і почати відкриті перемовини про союз із Карлом XII. До такого висновку дійшов історик та дослідник Гетьманщини Олексій Сокирко. Цар фактично відмовився захищати українські землі. Тож вранці 24 жовтня Мазепа виступає із Батурина і рушає до переправи через Десну. Гетьман Мазепа завжди мав велику повагу серед козаків, уже залучив 10 тисяч на сторону короля Швеції, обіцяє йому більшу кількість на початку весни. Кажуть, що те, що спонукало цього гетьмана приєднатись до короля Швеції, полягає у тому, що царем було повністю зруйновано країну козаків під приводом ускладнити життя шведської армії. Це повідомлення з французького видання «Газет», яке доволі часто у ті часи писало про Україну. Її, треба сказати, для позначення українських земель журналісти традиційно використовували терміни «країна козаків» і «Русь». Сергій Павленко у своїй праці «Загибель Батурина» 2 листопада 1708 року пише, що разом із гетьманом на бік Карла XII перейшли усі козаки, які на той час були в нього під рукою. 5-6 тисяч. 1200 з них переправилися разом з Мазепою через Десну, а решта повернулися у Батурин. Перша зустріч Мазепи з королем відбулася 29 жовтня у гірках на Новгород-Сіверщині, де була штаб-квартира короля. Супутник Карла XII Адлерфельд у своєму щоденнику залишив опис урочистого прийому. Він повідомив, що гетьмана супроводжували старшини і близько тисячі козаків. Мазепа виголосив латиною коротку, але виразну промову. У ній він просив прийняти козаків під свій захист і дякував Богу за те, що король вирішив звільнити Україну з московського ярма. Карл XII зобов'язувався обороняти Україну, не зазіхати на українські землі, оберігати давні вольності станів Гетьманщини, а Мазепа – надавати шведській армії необхідну військову та матеріальну підтримку. На другому березі Десни, як оповідає невідомий автор літопису «Історія русів», гетьман поінформував своє військо про домовленість з королем. Випросив у нього нейтралітет, себто не повинні ми воювати зі шведами, ані з поляками, ані з великоросіянами, а повинні, зібравшися з військовими силами нашими, стояти у належних місцях і боронити власну отчизну свою, відбиваючи того, хто нападе на неї війною. Основні сили московської армії не наважувалися вступати у бій зі шведами і відступали на схід у напрямку Глухова. Дослідниця Батурина Наталія Риброва розповідає, що в останні роки археологи встановили, що Мазепа, вирушаючи на зустріч із Карлом XII, оцінив можливі ризики і укріпив основну фортецю та переніс туди все озброєння, яке було у його резиденції на Гончарівці. Отже, у Батурині були склади з провіантом, зброєю, боєприпасами, достатніми для того, щоб забезпечити шведську армію на зиму. Цар не хотів залишати у себе у тилу добре укріплену гетьманську столицю, тому Батурин треба було знищити або ж узяти ще до приходу шведів. Цю справу Петро І доручає своєму фавориту Олександру Меншикову. Сучасні дослідники вважають, що настільки жорстоке знищення Батурина було не ексцесом виконавців, а продуманим планом. Яким був Батурин перед трагедією? У другій половині 17 століття Батурин стає гетьманською резиденцією Дем'яна Многогрішного, потім Івана Самойловича, а за Івана Мазепи перетворюється на справжню столицю Гетьманщини. Тут генеральна військова канцелярія, скарбниця, арсенал і резиденція гетьмана. За оцінками істориків, у тодішньому Батурині жили 8 тисяч людей. І це було одне з найбільших міст Гетьманщини, що поступали за чисельністю хіба Києву і, можливо, Переяславу і Ніжину. Для розуміння, у тодішньому Берліні налічувалось 26 тисяч жителів. Більшість батуринців жили за межами фортеці, у посадах і на Подолі. Який вигляд мала батуринська фортеця на початку 18 століття, достеменно невідомо. Візуалізації, які ми бачимо сьогодні, це реконструкції, створені на основі археологічних розкопок, писемних описів і планів. Що в описах станом на 18 століття?
Це 497 метрів завдовжки і 393 метри вшир.